0: nestabilią situaciją.
1: Buvęs kariuomenės vadas generolas leitenantas Vytautas Jonas Žukas. Naujoji Ukrainos karinė vadovybė žada stipresnius smūgius ir technologinį pranašumą prieš Rusiją. Ukrainos laikinasis gynybos ministras Jevgenijus Chmara po pokalbio su naujai paskirtu kariuomenės vadu Michailą Drapatu pareiškė, kad Ukraina ir toliau visomis priemonėmis darys karinį ir technologinį spaudimą Rusijai. Kariuomenės vadas keičiamas Ukrainoje kilus politiniai krizei po gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo. Fedorovas teigia buvęs atleistas dėl Aleksandro Sirskio spaudimo prezidentui, bet Sirskis neigia, kad jų tarp jų buvo konfliktas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad privaloma tirti įtarimus dėl galbūt Lietuvoje buvusio Jungtinių Valstijų slapto centrinės žvalgybės agentūros kalėjimo. Interviu kanalui redakcija Budrys sako, kad tai yra Lietuvos garbės reikalas. Anksčiau skelbta, kad prezidentūra abejoja, ar šioje istorijoje reikia dar vieno tyrimo, aiškinantis, ar slaptas CGA kalėjimas iš tiesų veikia Lietuvoje. Kaip prieš kurį laiką sakė prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė, tai neįneštų daugiau aiškumo. Lietuvoje Europos žmogaus teisių teisme dėl to yra pralaimėjusi kelias bylas. Rusija prisijungia prie bylos, kurioje Lietuva tarptautinėme teisingumo teisme kaltina Baltarusiją dėl migrantų krizės organizavimo. Lietuvos teisingumo ministerijos teisinio atstovavimo grupės vadovas Richardas Dzikovičius sako, kad Rusija tokiu būdu padės Baltarusijai gintis teisme. Pasak jo, šis sprendimas rodo politinį bylos kontekstą. Tai pirmas kartas, kai Rusija prisijungia prie tarptautinėme teisingumo teisme nagrinėjamos bylos kaip trečioji šalis.
2: Tai galiu patvirtinti, kad į bylą tarptautinėme teisingumo teisme Lietuva prieš Baltarusiją dėl neteisėto migrantų gabenimo kaip trečiosios šalis įstojo Lenkija, Europos Sąjunga ir Rusijos federacija. Iš pateiktų rašytinių pareiškimų matome, kad Lenkijos ir Europos Sąjungos pozicijos iš esmės sutampa su Lietuvos pozicija. Tuo tarpu Rusija akivaizdžiai palaiko Baltarusiją. Vis dėlto jos argumentacija daugiausiai grindžiama neteisiniais argumentais, o sakykime, politiniais naratyvais.
1: Teisingumo ministerijos atstovas Richardas Dzikovičius. Lietuva iš Baltarusijos režimo reikalauja 200 milijonų eurų už tai, kad Baltarusija kvietė žmonės iš Azijos ir Afrikos bei vertė juos verštis per Lietuvos sieną į Europą. Nušalintojo Venezuelos prezidento Nikolo Maduro teismas Jungtinėse valstijose prasidės kitų metų birželio pirmąją. Tai patvirtino New Yorko teismas. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Silija Flores daugiau nei 7 mėnesius yra laikomi Bruklino kalėjime, kur laukia teismo dėl kaltinimų narkotikų kontrabandą, taip pat neteisėtų ginklų laikymų ir kitų nusikaltimų. Maduras buvo sulaikytas Karakase sausį per žaibišką Jungtinių valstijų operaciją. Šiuo metu Venezuelai vadovauja buvusi Maduro viceprezidentė Delsi Rodriguez, o Jungtinės valstijos faktiškai kontroliuoja šalies naftos eksportą, kurio pajamos patenka į specialiasias sąskaitas. Prancūzijoje per birželį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5700 žmonių daugiau nei įprastai. Šalies sveikatos apsaugos institucijos šį mirtingumo šuolį pavadino precedento neturinčiu. Tai didžiausias toks rodiklis per daugiau nei 20 metus, kai 2003 karščio banga Prancūzijoje nusinešė 15 tūkstančių gyvybių. Nuo gegužės Prancūzijoje užklupo 3 karščio bangos. Vis dažnėjančius ekstremalius oro reiškinius mokslininkai sieja su žmogaus veiklos sukelta klimato kaita. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje ir Utenoje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur daugiausia vakaruose trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima kruša, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečia valanda 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: LRT šimtmečio krepšys jau praktiškai guli ant mūsų LRT radio studijos stalo, kurį mes ruošime šiandien kažkam padovanoti po maždaug 20 minučių kviesdami dalyvauti edukaciniai viktorinoj pagauk žodį.
2: Tiems, kurie tik dabar galbūt įsijungia radiją, priminsiu, kad čia vasaros popietė, kaip ir kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio vasaros sezono metu. Prie mikrofono Ignas Andriukevičius ir Ramūnas Zilnys ir antrosios valandos pradžioje mes visada sutelkiam visą savo dėmesį į muziką, į nuostabius koncertus, įvykius, premjeras, dainas, albumus ir visus kitus gražius dalykus, kurie vyksta Lietuvos ir pasaulio muzikinėje padangėje. Ir štai toks vienas įvykis, jeigu jūs dabar mūsų klausotės ne per radiją, o pavyzdžiui žiūrit portale LRT.lt, nes viską galima žiūrėti su vaizdu. Štai vienas toks nuostabus įvykis mums jau šypsosi, įsitaisęs patogiai ant sofos ir mes tuoj su juo pasisveikinsim, kadangi tai yra vienas iš pačių ryškiausių, populiariausių ir puikiausių Lietuvos pop muzikos scenos atlikėjų. Tai yra dainininkas ir dainų autorius Saulius Prūsaitis, kuriam ši savaitė tikrai yra ypatinga, kadangi jis praktiškai ką tik pristatė naują dainą, apie kurią ir ne tik apie ją, mes su juo tuoj pasišnekučiuosim eteryje. Labas, Sauliau.
3: Sveiki, vyrai. Labą dieną.
2: Pirmiausia, mes sveikinamės praktiškai, na, vasarai ką tik persiritus į antrą pusę, tai noriu tradiciškai paklausti, kaip tavo vasara, ką spėjai nuveikti, ar spėjai patostogaut, pažvejot, pamiškeriot, paplaukiot, dar kažką paveikt, ką žmonės mėgsta veikt vasarą, patostogaut, žodžiu.
3: Kažkaip, žinai, per tokią vasarą ramesnį, pirmą vasarą po daug metų, kai aš šiek tiek mažiau koncertų turiu, tai lieka laiko ravėt.
1: Ant sofos gulėt, matom.
3: Taip. Lieka laiko nueiti į studiją, šiek tiek daugiau sveikatos. Tai va, to pasekoja ir atsiranda nauji kūriniai. Viskas šiai fainai labai, viskas kol kas gerai.
2: Tavo naujoji daina, kuri pasirodė vakar, taigi tai praktiškai yra premjeros savaitė, vadinasi Be tavęs man skauda širdį. Ir žinoma, na tai pradėkime ją nagrinėti, kodėl, be ko tau skauda širdį, Sauliau, jeigu taip daina pavadinti?
3: Žinai, nu, ką, žinau, man taip atrodo dėl tų tokių paprastų lietuviškų dalykų, žinai, kaip, kad tarkim, bet alga sumažėjo šį mėnesį, arba kaimynų žolė žalesnė, žinai, tai ir dėl to, bet dažniausiai aš kažkaip nesugebu dedikuoti dainų, konkrečiai rašyti tam tikram įvykiu. Aš gal viena kita ir yra taip išsirutuliojus, kad aš tiesiog nusprendžiau, kad štai dabar aš kažką pabandysiu apibūdinti ir konkrečiai pasakyti. O šiaip dažniausiai, nu ką, atsiranda kažkoks tai žodžių junginys, kurį palydi tam tikrą melodiją. Ir, bet manau, kad čia daugelio autorių ar menininkų tokia kaip ir vadinkim mūza. O po to prasideda tas toksai darbelis, kad supranti, kad jeigu šita žodžių junginys ir šita melodija tau yra vertinga, nu šiuo atveju man, tai nu, tada eini dirbti, žiūri, kaip tą žodžių junginį apipavidelinti, kaip surasti istorijos pradžią, dėl ko tai įvyko priežastį, toliau, ten, mizanscenas įvairias ir panašiai, tai skauda širdint, nu, dėl nieko šiaip.
1: bet šiaip įdomus dalykas, nes paskaičius pranešimas spaudai, atrodo, kad Saulius Prūsaitis jau atvirto į kitą žmogų, pusę metų sąmoningai darytą pertrauką, matyt meditaciją, ankstyvi šalti dušai, kažkokia atrodo sąmonės nušvitimas. Bet po pokalbio suprantu, kad nelabai kas pasikeitė.
3: Oi ne, aš kiek besikeistų mano muziką, aš vis tiek esu, nu, man taip atrodo aš.
2: O kodėl ta pertrauka buvo atsiradusi, ar buvo kažkoks šiais laikais, dažnai žmonės sako, da, koncertavau, pervargau, norėjau truputį atsitraukti, truputį permastyti, nes kažkaip taip, mažiau tave, mes įpratę tave girdėti nuolat, o dabar buvo toksai laiko tarpas, aš pagalvoju šitas pusmetis, kai...
3: Aš iš tikrųjų išsisėmiau labai stipriai. Aš labai daug metų iš eilės tikrai buvau palaimintas, žinai, tautos mūsų, žinai, turiu meni, kad su tokiu kiekiu koncertų ir tiek noro mane matyti, žinai. Ir aš iš tikrųjų pradžioj labai labai tuo didžiavaus ir labai džiaugiausi ir dabar esu be galo dėkingas, bet viskas pasirodo turi šiokias tokias pasiekmes. Tai kai tu vasarą koncertuoji kas antrą arba kas trečią dieną ir šiaip metuose tu koncertų aibė, supranti, kad apleidi šiek tiek... Nu, ne tai, kad save, bet nu, tiesiog neturi laiko kartais įsigilinti į kažką labiau, nes nu, vis tiek mes suprantam, apie kokiam kontekste aš esu, tai Tai iš tikrųjų yra tas visas pop žanras, jisai nėra vien tik tai, kad kažkokios tai linksmos tai dainos arba pagaulios dainos, kurias mėgsta tauta, bet jis su savim neša dar tokį dalyką kaip po metų ciklą. Tai ką tai reiškia, kad tu vis tiek nori, nenori arba nu, turi pasistengti, kad atsirastų daina vasarai, daina mamos dienai, daina kalėdoms, tokie dalykai ir jie... Iš tikrųjų, tu supranti, kad nu, va čia yra tas darbas. Jis skamba labai fainai, kad tu čia maždaug rankas judini, bet ir aš supratau, kad nuo to kiekio, nuo to tokio įsitempimo aš šiek tiek turiu stapti. Aš šiek tiek turiu nusiraminti, nes ne tai, kad aš kažką galbūt prarandu, bet aš kažkaip pasilgstu tos ramybės. Ir aš suprantu, kad aišku, ir paraleliai to viso koncertavimo, aš supratau, kad aš kaupiu šiek tiek jau ir kitokią informaciją, turiu meni, kad atsiranda ir dainos, kurios yra šiek tiek kitokios, kurių aš galbūt negalėčiau įdėti į tokio amplua, kuriame mane pažįsta albumą arba kontekstą. Tai aš supratau, kad tiesiog reikia steptelti ir reikia tas mano svajones, mano tas idėjas išpildyti, o kad išpildyti jas reikia tiesiog ramiai, neskubant įgyvendinti. Tai toksai dalykas.
1: Čia kalbant apie dainas progoms, aš pagalvojau, Sauliau, kad rugsėjo pirmą artėja. Nėra dainos dar apie moksleivių ėjimą ir pradėjimą naujus mokslo metus. Būtų gera daina galbūt, tada apie rugsėjo antrą ir taip toliau.
3: Galiu atsakyti lygiai taip pat šmaikščiai ir nebus.
2: Gerai. Jeigu rimčiau, jau buvo užsiminta, kad iš tikrųjų šita daina spindi šiek tiek pasikeitusi tavo skambesį ir kad naujam albume turbūt irgi tas skambesys bus kiek kitoks, negu žmonės yra pripratę per pastaruosius metus. Girdėti iš tavęs, kaip tu apibūdintum, tai į kurią pusę tu eini, kuo jos skirsis, kuo kitokios bus tos naujas dainos?
3: Aš iš tikrųjų supratau, kad aš vis tiek šiokį tokį pradėjau.

0: Pradą turėjau su grupė Happy Endless, tuomet su darbu Koršunovo spektaklyje, Ivaškevičiaus pjesė, pagal Ivaškevičiaus pjesę Išvarymas. Ir aš pasilgau to tokio šiek tiek, galima sakyti, didesnio, galbūt šiek truputį meniškesnio požiūrio į tai, kas vyksta. Tai turiu omeny, kad naujam albume bus ir chorai, ir gospelis, ir panašiai. Tokie dalykai, kuriuo aš ne tai, kad negalėjau panaudoti, kaip ir galėjau, bet tiesiog nebuvo laiko tam, nes tai nu, yra reikalų tai padaryti.
1: Tai ar tam tikra prasme tai yra Sauliaus Prūsaičio sugrįžimas prie tokio Sauliaus Prūsaičio, kokį mes, pavyzdžiui, pažinom su daina Meilė tu ir su tuo laikotarpiu, tai arčiau to negu tarkim, 39?
0: Manau, kad galima ir taip, pasakyti. Aš nežinau, kuo baigsis albumas, bet aš tikrai žinau, kad dainos, kurias aš jau turiu albumui, nu, jo, jos yra link Meilė tu.
1: Tai dauja, tai mes jas dar išgirsim, bet kol kas mes dar norim išgirsti, bet tavęs man skaudo širdį. Ir tu užsiminė, kad koncertuose jau esi padainavęs šitą kūrinį, išbandęs, protestavęs, taip. Jeigu galima taip sakyti. Taip. Kaip žmonės reaguoja į šitą dainą?
0: Pakiliai pozityviai. Kas yra labai faina, kad nu, jie pradeda dainuot kartu su mumis. Tai iš ties yra nu, nuostabus jausmas. Kai dainą girdi pirmą kartą, na, mes padarom, aišku, šiokį tokį intro į tą kūrinį ir mes supažindam su tekstu, kurie jį labai greitai įsimena ir tada labai, labai greitai prisijungia. Tai žiauriai faina iš tikrųjų. Kitas dalykas, kas yra gerai, kad na, mes vis tiek su grupė labai nemažai koncertuojam ir mums, kaip kolektyvų, ir man, kaip autorių, yra didžiuliai šventė, kai supranti, kad gali įnešti naują kūrinį, kuris kažką sako publikai į savo koncertinę programą. Tai yra žiauriai geras įvykis.
2: O tas albumas lipdosi, galvoja ar jau ir natose?
0: Kaip... Taip. Visą, aš labai labai norėčiau pasakyti jums, kada jisai atsitiks. Tiesiog aš to dar negaliu įvardinti. Kažkokia tai paskutinės datos, kada jisai pasirodys, bet na, aš darau ir aš labai kol kas kiek padaryta, tai viskas kažkaip man šviesiai atrodo.
2: Bet bus plunksnų.
0: Jau, nu Zilniui aš galiu išduoti pavadinimą.
1: Gerai, jūs, brangus LRT radio klausytojai, tai išgirsit pirmieji visoje Lietuvoje, pasigarsinkit imtuvus.
0: Taip, tai naujas mano albumas vadinsis Gerk daug skysčių.
1: Gerk daug skysčių, naujas Saulius. Aš pažinodamas Saulių Prūsaitį, aš galiu beveik garantuoti, kad gal taip ir nesivadins, bet vis tiek.
0: Ramūnės, aš tikrai esu gal šypsausi, bet aš esu, kaip sakau, mirtinai rimtas.
1: Gerk daug skysčių, Saulius Prūsaičio albumas. Galimai šįmet, aš linkiu visiems, kad šįmet, nes visi jau pasilgo naujo Saulius Prūsaičio albumo. Tau, Sauliau, linkiu šviesios ir gražios likusios vasaros, gražių dienų, kad dainos gerai ir lengvai rašytųsi. Ir
2: teniso pergalių.
1: Teniso pergalių dar mes tau likime.
0: Jūs abu sudraskit mano širdį, jūs nuostabus, jums taip pat gražios vasaros. Ačiū labai.
1: Tai mes tave palydim dabar gydytis tos mūsų sudraskytos širdies, o eteryje mes... tai sakykime taip, mes dabar baigsim pokalbį ir be mūsų tau skaudės širdį, nes maždaug...
0: Be jūsų man skauda širdį.
2: O mes gersim daug vandens ir pasiklausykim dainos, bet tavęs man skauda širdį.

0: vasaros popietė.
1: Na, o antrąjį vasaros popietės valandą įsibėgėjus mes visada keliaujam pasidaryti po įdomius renginius, parodas, spektaklius, koncertus ir įvairiausius smagius dalykus, kuriais galite praturtinti savo gyvenimą ir kasdienybę. Ir visiškai netikėta, kad šią savaitę nusprendėme laidoje mintimis jau keliauti į Klaipėdą, nes Klaipėdoje jūros šventė jau šį savaitgalį vienas iš pačių didžiausių renginių Lietuvoje, kuris pritraukia milžiniškas minės ir eteryje netrukus apie šių metų jūros šventę. Mes pasišnekučiuosime su jos organizatore, įstaigos Klaipėdos šventės, kuri rengia jūros šventę, direktorė Živilė Putnienė. Labas, Živilė.
2: Labas visiems.
1: Pirmiausia, iš karto noriu klausti, tai ar žiūrite oro prognozes, ar jos yra svarbios, kaip viskas atrodo, ar jūros šventė bus šį savaitgalį apšviesta saulės, o gal šiek tiek nusimato ir lietaus?
2: Taip, tikrai, Ramūnai, tikriausiai šiais metais Liepa yra tokia, kad į orų prognozę žiūrim labai labai dažnai, bet jau šį savaitę ir orų prognozės matyti toks nuolatinis kasdieninis ritualas ir laimiai kol kas tos prognozės atrodo labai labai neblogas, labai džiuginančios, gal nebus labai karšta, bet saulės turėsim, lietaus nebus, tai tikrai man atrodo, kad drąsiai galiu sakyti, tegul veda visi keli šį savaitgalį į Klaipėdą, nes kitų miestų netikrinau, o Klaipėdą turėsim truputį saulės, truputį šilumos ir lietaus nebus.
1: Živėlė, jūros šventės programa yra tokia didelė, nes tai milžiniškas renginys, kad jeigu mes dabar su Ignu pradėtume ir taip, na, vidutiniu tempu pradėtume skaityti visą jos programą ir visus renginius, tai užtruktų maždaug apie valandą. Tačiau tu tą programą tikrai moki praktiškai atmintinai. Ar galėčiau paklausti, kokie vis tik esminiai akcentai, renginiai, esminės vietos, dienos, laikai, kai vyks dalykai, kurių tikrai labai labai nereikia praleisti ir kurie yra ryškus labai jūros šventės akcentai?
2: Jokių būdų negalima praleisti trijų dienų, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, jūros šventę su visų renginių, bet tikrai suprantu, kad visada norite pasižymėti, kur būtina eiti. Tai visų pirma, penktadienį tikrai privalot pažiūrėti mūsų didžiąją jūros šventės eiseną, kuri yra nebejotinai vienas pagrindinių jūros šventės renginių. Ir šiais metais gali būti, kad žmonių kiekio turėsim tikrai, tikrai ją rekordinę. Nes kol kas rekordas buvo 7000 žmonių, jeigu neklistu, dabar turėsime beveik 8500 vien dalyvių. Tai tikrai labai daug ir mes ją turime penktadienį, be to transliuosime tiesiogiai LRT plus kanalu. Kas negali atvykti, tikrai gali pasižiūrėti. Iš karto noriu išskirti šeštadienio pažybą. Tuo, ko didžiuojamės, ko labai laukiam, vieninteliu koncertu Britų žvaigždės Emily Sande koncertas kruizinių laivų terminale šeštadienį 10 valandą vakaro. Net nebejojom, kad bus fantastiškas muzikos vakaras, prieš ją koncertuos Evgenija Redko, po to dar šokiai su šiuolaikine Adrina, kuri taip pat labai populiari. Tai čia keletas tokių akcentų, kurie pirmieji šovė į galvą. Žinoma, mūsų tema šiais metais yra šventės yra kaip kine gražiausias savo vasaros kadras. Tikrai turėsime labai daug miesto pošybos ir renginių skirtų, atliepiančių būtent šią temą, kino tematiką, nuo foto senelių įvairiausių, kur tikrai žmonėm leis pasijusti lyg filmavimo aikštelėje, iki tokių specialių projektų, tai ir kino atrankos, vadinamas castingas, nors ir ne visai lietuviškai, būtent atrankos toks paviljonas, kur tikrai galėsite ateiti nusifotografuoti ir atiduoti savo rekvizitus į duombazę. Taip pat vyks gyvos filmavimo aikštelės ir jau šeštadienio vakarą kruizinių laivų terminalo ekranuose mes pamatysime tokį būtent iš visų dienų sukurtų nufilmuotų kadrų paruoštą jūros šventės apibendrinamąjį klipą. Tai toks gyva, visiškai gyva filmavimo aikštelė. Jono kalne, šviesos, muzikos ir fontanų sąjunga ir gyvenimas kaip kinas, istorija apie kiekvieną iš mūsų, kaip mūsų gyvenimus režisuoja nematomas režisierius. Kas dar šauna į galvą? Piliavietėje, prie ką tik atstatyto Klaipėdos pilies bokštą. Turėsime labai įdomų, labai daug veiklų jungiantį projektą Memeli Retro Show. Įvairiausi senoviniai automobiliai, senovinė technika ir gavome pažadą, kad jų savininkai atlieps tos metus, kada gimė jų seniai automobiliai ir tos metus, kada buvo sukurtas koks nors kino filmas, tai reiškia, jie bus ir apsirengę specialiai ir šiaip labai daug edukacijų pritaikyta būtent tai tematikai. Ar ne per daug kalbų, nežinau.
0: Aš suprantu, visko čia tikrai neišvardinsim, bet tuos pagrindinius akcentus matyt sudėjot. Živilė, prasideda Klaipėdos jūros šventė penktadienį, šiandien trečiadienis. Kas vyksta mieste šiuo metu?
2: Aš atsakiau šiandieną kolegomis, kad jau tikrai jaučiasi, kad jinai visai už durų, visai šalia. Iš tikrųjų, mes pirmosius renginius turim jau rytoj, todėl tas tempas ir toks pasiruošimas juntamas labai, labai aktyviai. Miestas puošiasi, tai kabinasi vėliavos, vėliavėlės. Plius rytoj jūros šventės išvakarėse turim mes ir tokią simbolinę jūrinę ceremoniją prie Albatroso paminklo pagerbimą ir tada vakare kino gervių vakarą su gražiausiais, geriausiais lietuviškais filmais. Tad sakykime, rytoj jau yra taip įvažiuojama į tą jūros šventės ritmą, o ir dabar veiksmo netrūksta, jau juntamas tikrai šurmulys ir nekalbu apie mūsų ofisą, bet visą mieste jisai taip pat juntamas.
1: Živilė, vienas dalykas, aš žinau, kad praktiškai tie žmonės, kurie klausosi dabar ir galvoja, štai šovė į galvą atvažiuoti jūros šventę, tai su nakvynėmis Klaipėdoje taip būna, kad jau likus kelioms savaitėms iki šito renginio netaip jau paprasta jas ten surasti, bet aš žinau, kad jūs turite statistiką, nes aš ne vieną kartą esu buvęs šitoje šventėje ir tikrai daro įspūdį, kokios didžiulės minės žmonių džiaugiasi švenčia, eina gatvėmis, vykdo visokiausias veiklas, klausosi koncertų. Kiek maždaug yra nusiteikusi Klaipėda dalyvių šitoje šventėje, kiek žmonių sutikti šį savaitgalį?
2: Mes taip kas mes skaičiuojame ir komunikuojame, kad per tas tris jūros šventės dienas turime apie 500 000 svečių, klaipėdiečių. Visada norisi susiskaičiuoti, kiek tiksliau. Šiais metais tą ir pabandysime padaryti su mobilio ryšio operatoriais, bet iš tikrųjų skaičiai yra gana nemaži ir klausimas, ar galėtumėm priimti dar daugiau svečių. Štai vat ir šiandieną Emily Sende komanda parašė, kad atvyksta dar vienas papildomas žmogus ir teko pavarkti, kad rastume tinkamą vietą apgyvendinimui. Tai iš tikrųjų, gal viešbučių ir galima rasti dar, bet jų nėra daug. O ta bendra suma, taip jau skaičiuojama, kad yra apie 500 000 lankytojų.
1: Tai mes norime su Ignu palinkėti, kad visi 500 000 žmonių nuostabiai praleistų laiką šį savaitgalį. Jūros šventė yra didelė tradicija, žinoma, visoje Lietuvoje. Kad viskas įvyktų sklandžiai. Geros jūros šventės ir jums, Živilė, visai jūsų komandai ir žinoma visiems, kurie leis laiką Klaipėdoje arba atvyks į ją specialiai dėl šventės šį savaitgalį. Priminsiu, kad LRT radio eteryje kalbėjome su jūros šventę rengiančios įstaigos Klaipėdos šventės vadove Živilė Putnienė. Ir Živilė pasakoja mums, kad šiais metais atvyksta didelė britų muzikos žvaigždė Emily Sande. Mesgi abu, Igna, esam girdėję labai neblogai šitą dainininkę.
0: Taip.
1: Ir ji, tarp kitko, aš visą laiką miniu vieną faktą, kuris man atrodo pritrenkiantis, kai ji išgarsėjo praėjusio dešimtmečio pradžioje, ji buvo, kai buvo Londono olimpiada, pakviesta dainuoti ir atidarymo ceremonijoje, ir uždarymo ceremonijoje. Ir tada visi suprato, štai kokio ryškumo žvaigždė užgimė. Pirmą kartą Lietuvoje šį savaitgalį, gal paklausom jos dainos.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietėje metas pažaisti. Edukacinė viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną su jumis panašiu metu. Ir šiame žaidime šiandien dalyvauja ponia Ona iš Kauno. Labadiena, ponia Ona.
2: Labadiena.
1: Kaip laikotės?
2: Gerai, dabar sode pulsiauju, uogas kinu.
1: Ar nebūna taip, kad sode žmonės truputį daugiau darbo?

0: kojas negu poilsiauja. Gal jums poilsis yra, pavyzdžiui, paravėti ką nors.
1: Taip, atspėjot, iš tikrųjų.
0: Na va, ponio Ona, tai viską nuravėjot, sakot, paskambinsit, pažaisit, gal LRT krepšį dar laimėsit.
1: Taip.
0: Puiku, linkiu jums sėkmės.
2: Labai geras darbo sode paįvairinimas, aš manau, iš tiesų paskambinti į LRT radio Viktoriną ir pabandyti laimėti. Na, o mūsų antroji žaidėja yra ponia Irena iš Kuršėnų. Sveiki gyvi.
3: Sveiki gyvi.
2: O jūs ką veikite? Galbūt irgi kur nors sode ar atostogaujat, darbuojatės?
3: Vieną dieną atostogų šiandien turiu.
2: O, vieną dieną atostogų.
0: Spėsit pailsėti per tą dieną?
1: Spėjau.
0: Jau spėjot, puiku.
2: Tai būtų irgi labai puikus atostogų dienos paįvairinimas, pavyzdžiui, pergalę žaidime pagauk žodį. Mes linkime abiem mūsų žaidėjams sėkmės ir trumpai primenam žaidimo taisyklės, kad tai yra edukacinė viktorina, kurioje iš esmės mes bandysime dabar išlukštent vieną žodį, kuris yra iš 6 raidžių. Girdėsite 5 klausimus. Kiekvienas klausimas vienaip ar kitaip yra susijęs su tuo žodžiu, kurį mes bandome atspėti ir pagauti. Už kiekvieną teisingą atsakymą į klausimą yra leidžiama atversti tam tikrą raidę. Visą tai mes darome, kai jau nuskamba visi 5 klausimai. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, kad kai skambės pirmasis klausimas, abi žaidėjos šiuo atveju turėtų stengtis, kai tik išgirs klausimą, jeigu žino teisingą atsakymą, kuo greičiau atsakyti tą klausimą, nes tada įgyjama pirmenybė atsakyti į kitą klausimą, kuris seka po to. Tačiau žinoma, prieš nuskambant šitiems 5 klausimams, mes turim dar vieną labai svarbų dalyką. Tai yra dalykas, kurį tuoj pasakys Ignas. Mes dar turim vieną palengvinimą.
0: Palengvinimas toks, kad apie tą žodį, kurį mes čia šiandien bandom pagauti, reikėtų pasakyti, kad tai visais atvejais yra daiktavardis. Tikrinis arba bendrinis, vienaskaita arba daugiskaita, visais atvejais tai yra 6 raidės. Ir be abejo, tie klausimai ir atsakymai ves prie to galutinio žodžio, kurį mes tikimės mūsų šio žaidimo pabaigoje ir išgirsti. Na ir pradedant žaidimą, visuomet teiraujamės mūsų žaidimo dalyvių pasakyti po vieną raidę iš lietuvių abėcėlės, išsirinkti po vieną raidę ir pasižiūrėsim, ar toji raidė yra šiame žodyje. Taigi, ponia Ona, kokią raidę jūs rinktumėtės?
1: A raidė.
0: A raidė, gerai, pasižymime. Ir, ponia Ona, A raidė šiame žodyje yra, tik mes nepasakysime, kurioje vietoje.
2: Taip ir, Irena, kokią raidę jūs renkatės?
1: S, saulė.
2: Saulė. Na, galim išduot, kad šita raidė irgi yra šitame žodyje.
0: Na, tai žiūrėkit, iš 6 raidžių 2 praktiškai turim, tik reikės surasti joms tinkamas vietas. O dabar per klausimus keliaudami galbūt atrasim ir dar naujų raidžių. Tad tik priminsiu, kad po mano klausimo, kurį netrukus išgirsite, spėkite tą, kuri manote, kad žinote atsakymą, čia tiesiog kuri greitesnė, tą galit pelnyti ir pirmąjį taškelį, kuris jums palengvins gyvenimą žaidimo eigoje. Taigi dėmesio, pirmasis klausimas dėl antrosios raidės. Pirmosios raidės, beje, mes praktiškai niekada neatskleidžiame, nes tai būtų tiesiog per daug paprasta. Tad kalbam dabar iš karto apie antrąją raidę, bet pirmiausia apie klausimą. Taigi klausimas toks. Jums reikės įvardinti vieną trumpiausių, bet įsimintiniausių Naujojo Testamento palyginimų, kuris daugiau kaip 2000 metų kelia diskusijas tarp istorikų, kalbininkų ir teologų. Šis palyginimas vartojamas kalbant apie žmogaus prisirišimą prie turtų. Jame sugretinami 2 iš pirmo žvilgsnio visiškai nesuderinami dalykai. Vienas didžiausių anuomet žmogui pažįstamų gyvūnų, kitas – kasdienis buities daiktas. Vėliau atsirado įvairių aiškinimų, vieni tvirtino, kad kalbama apie siaurus miesto vartus, kiti, kad vertime galėjo būti supainioti panašiai skambantys graikiški žodžiai. Bet pasakykite, prašau, kas lyginama šiame garsiame posakyje? Jums reikėtų pasakyti 2 objektus tame posakyje, kurie yra gretinami, lyginami.
1: Ką aš galiu pasakyti?
0: Adata ir dramblys. Ojojoj, ponė Ona, bandykit gal jūs, paskui pasižiūrėsim, kaip čia sakė.
1: Adata ir dramblys.
2: Taip, o kitas variantas, ponė Irena?
3: Aš tą patį sakiau.
0: Sakėt adata ir dramblys?
2: Aš kitaip girdėjau, Irena, kad jūs sakėte.
3: Nes jau adata dramblys pro adatos kilutę. Taip vėl sakiau.
0: Gerai, pasižiūrėkim, koks atsakymas. Paklausykit. Per šimtmečius buvo mėginama šiuos žodžius aiškinti įvairiai. Tačiau dauguma tyrinėtojų mano, kad tai buvo sąmoninga hiperbolė, vaizdingas neįmanomo dalyko palyginimas, o ne užuomenai kokius nors vartus ar kitą konkretų objektą. Ši citata iki šiol vartojama daugelyje pasaulio kalbų, kai norima apibūdinti beveik neįveikiamą užduotį. Evangelijose sakoma, lengviau kupranugariui išlysti pro adatos skylutę, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Taigi lyginama kupranugaris ir adata. Ir ponė Ona, ir ponė Irena, jūs buvot šiaip labai arti. Ir teoriškai mes galėtume šį klausimą ir įskaityti, bet kadangi abiejų jūsų atsakymai sutampa, tai ar įskaitysim, ar ne?
2: Gal darykim taip, palikime ir toliau, kad dabar abi žaidėjos atsakys, bandys atsakyti kuo greičiau į kitą klausimą. O su šita rade, siūlo Ignai, darykim taip, jeigu pabaigoje žaidimo matysim, kad jau netoli kažkaip tiesos, bet labai labai tos vienos radės trūksta, tai mes ją palikim
0: po pusę taškelio.
2: Galim ją atverti pabaigoje, jeigu jos pritrūks ir bus labai sudėtinga.
0: Bet kol kas aš noriu pasidžiaugti, kad ir rezultatyvu, ir azartiška, ir man atrodo, kad gera pradžia.
2: Gera pradžia pusė darbo. Keliaujam prie antro klausimo. Vėlgi primenu mūsų žaidėjoms, kai nuskambės klausimas, kuri pirmesnė atsakys teisingai, ta gaus tašką ir pirmenybę atsakyti į kitą klausimą. Taip, klausimas skamba taip. Senovės žmonės dievams dažnai suteikdavo ne išgalvotus, o iš kasdienio gyvenimo pasiskolintus valdžios ženklus. Archeologai ir mitologijos tyrinėtojai pastebi, kad vieno garsiausių graikų dievų atributas greičiausiai kilo iš paprasto darbo įrankio, kuris buvo naudojamas gerokai anksčiau, nei atsirado patys mitai. Laikui bėgant šis buities daiktas tapo vienu atpažįstamiausių dieviškos galios simbolių visoje antikoje. Vėliau jis buvo vaizduojamas ant monetų, mozaikų, skulptūrų, šventyklų reljefų. Pasakykite, koks tai simbolis ir jeigu įvardinsite jį, greičiausiai be vargo pasakysit ir kuriam graikų dievui jis priklausė.
0: Taip, spėkit, prašau.
2: Kažkoks daiktas, kuris kilo iš paprasto darbo įrankio. Ir
3: daiktas
2: tapo...
3: Daiktas ugnis gal iš ko?
2: Kaip sakėte?
3: Ugnis iškelta iš titnago.
0: Bet orientuokimės ne tik į simbolį, bet ir graikų dievą, kuriam priklausė tas simbolis.
2: Na taip, titnagas ir ugnis yra, kiek suprantu, ponios Onos.
3: Jaustui.
2: Čia Irenos ponios variantas, taip.
0: Tai ponia Irena, jūsų spėjimas koks?
3: Tai būtų Dzeusas, žaibų valdovas.
2: Dzeusas. Taip,
0: ponia Ona.
1: Aš nieko negaliu sakyti, nežinau.
0: O gal kokį nors, jei ne Dzeusą, tai kitą kokį? Ne, neturit?
1: Neturit.
2: Gerai, gerai. Aš tada skaitau, koks yra teisingas
3: atsakymas. Poseidonas su šituo ir žeberklu gal?
2: Taip, ponia Ona sako, Irena sako Poseidonas su žeberklu.
3: Nu, tebu ne taip. Poseidonas, tebu ne su žeberklu.
2: Tai ponios Irenos atsakymas Poseidonas su žeberklu, taip?
3: Taip, taip.
0: Gerai.
2: Aha, o ponios Onos atsakymas yra, kad, na...
0: Yra kaip yra.
3: Okay.
0: Gerai, gerai. Žiūrim, kaip yra iš tiesų.
2: Gerai, keliaujam. Graikų mitologijoje kiekvienas svarbiausias dievas turėjo lengvai atpažįstamą atributą. Dzeusą lydėjo žaibas, Atėnė skydas ir pelėda, Hermį sparnuoti sandalai. Žmonės dievus atpažindavo ne pagal veido bruožus, o būtent pagal simbolius, ir tokie ženklai padėdavo suprasti, kokią pasaulio sritį tie dievai valdo. Vienas atributų išsiskiria tuo, kad jo kilmė tikėtina nėra karinė. Tyrinėtojai ją sieja su senaisiais žvejų žeberklais arba žemdirbių darbo įrankiais. Mitologijoje šis daiktas įgijo visiškai kitokią prasmę ir tapo jūrų audrų bei žemės drebėjimų valdovo galios simboliu. Trišakį žeberklą, kuris labai panašus į šakes, laiko Poseidonas. Ir toks yra teisingas atsakymas.
0: Ir ponia Irena.
2: Ponia Irena gauna pirmą tašką.
0: Taip, jūs veržiatės į priekį ir tai reiškia, kad kitam klausime jūs pelnote pirmumo teisę spėti pirmoji. Ir dabar nuskambės klausimas dėl ketvirtosios raidės, o ponia Irena, jums trečioji priklauso. Mes jums ją atversime, kai išgirsime visus klausimus ir atsakymus. O dabar trečiasis klausimas, arba kitaip sakant, klausimas dėl ketvirtosios raidės. Medicinoje yra būklė, kurios metu žmogaus organizmas elgiasi taip lyg gintusi nuo pavojingo priešo, nors jokio tikro pavojaus nėra. Imuninė sistema pradeda sudėtingą gynybinę reakciją prieš medžiagas, kurios daugumai žmonių yra visiškai nekenksmingos. Įdomiausia tai, kad pati reakcija organizmui dažnai padaro daugiau žalos negu tariamas užpuolikas. Kaip vadinama tokia organizmo reakcija arba tokia organizmo
3: šokas.
0: Klaida? Ponia Irena.
3: Šokas.
0: Jūsų spėjimas yra šokas, ponia Ona.
1: Stresas.
0: stresas? Gerai, išklausykim atsakymo. Žmogaus imuninė sistema evoliuciškai sukurta kovoti su virusais, bakterijomis ir parazitais, tačiau kartais ji ima pernelyg jautriai reaguoti į aplinkoje esančias medžiagas, kurios jokios grėsmės šiaip jau nekelia. Tokiu atveju išsiskiria įvairūs uždegimo mediatoriai, sukeliantys čiaudulį, niežulį, bėrimus ar net pavojingas būklės. Medicinoje toks reiškinys laikomas perdėtų imuninės sistemos atsaku, kuris vadinamas

0: alerginę reakciją. Taigi neatsakėte teisingai, alergija būtų tikę, o alerginė reakcija būtų iš vis idealu, taigi šios raidės ketvirtosios neatskleisim, bet dabar judėkim prie penktosios.
1: Ir dabar turbūt vėl abi žaidėjos galės, kuri pirmesnė, ta greitesnė, bandyti atsakyti į klausimą, kuris nuskambės netrukus. Dėmesio. 1223 metais Italijoje vienas vienuolis surengė neįprastą reginį, kuris pakeitė tai, kaip žmonės Europoje pradėjo vaizduoti Jėzaus gimimą. Pranciškus Asyžietis norėjo ne tik pasakoti Evangelijos istoriją, bet ir padaryti ją suprantamą paprastiems žmonėms per gyvą vaizdą. Tačiau dabartinėse prakartėlėse mes matome daug daugiau veikėjų ir detalių nei pirmuosiuose tokiuose vaizdiniuose. Kai kurie iš jų atsirado tik vėliau, kai tradicija plito ir buvo papildoma. Klausimas. Ko nebuvo pirmosiuose prakartėlės scenose, nors šiandien dažnai laikoma neatsiejama jos dalimi?
0: Prašau, spėkit, ponia Ona, ponia Irena, kuri pirmesnė?
2: Tai gal nebuvo kūdikėlio Jėzaus, lėlėsos.
1: Kieno čia atsakymas?
2: Taip,
1: Irena sako, kūdikėlio Jėzaus nebuvo. Ona, koks jūsų atsakymo variantas?
2: Nebuvo gyvūnų, iš gyvūnų kažkas tai šito gal jaučio.
1: Gyvūnai, jautis, žodžio atsakymo variantai, kad prakartėlėje arba nebuvo kūdikėlio Jėzaus, arba nebuvo gyvūnų, pavyzdžiui, jaučio. Keliaujame prie teisingo atsakymo. Pirmosios tokios scenos buvo daug paprastesnės nei šiuolaikinės kompozicijos. Jų pagrindinis tikslas buvo parodyti Jėzaus gimimo aplinkybės. Kūdikį ant šieno ėdžiose, Mariją, Juozapą ir aplinką, kurioje vyko pasakojimas. Vėliau menininkai ir amatininkai pradėjo įtraukti vis daugiau veikėjų – piemenis, angelus, išminčius ir kitus simbolinius elementus. Ypač populiarios tapo scenos su trimis karaliais, nors jų apsilankimas tradiciškai priskiriamas ne pačiai gimimo nakčiai. Taigi pirmosiose prakartėlėse nebuvo trijų karalių. Štai sužinom kažką naujo ir mes radio eteryje ir nutiko taip, kad nėra teisingo atsakymo į šį klausimą. Vadinasi, mes keliaujam prie penkto klausimo vis dar su ta azartiška nuotaika, kai abi žaidėjos, nuskambėjus penktam klausimui, stengsis kuo greičiau į jį atsakyti ir taip pelnyt galimybę atversti dar vieną raidę.
0: Taigi, dėmesio klausimas. Senosiuose lietuvių tradicijose kai kurie daiktai buvo kuriami ne vien dėl grožio, jiems suteikta simbolinė reikšmė. Vienas kūrinys turėjo atspindėti visatos tvarką. Jo viršus buvo siejama su dangiškojų pasauliu, apačia su žemiškojų, o nuolatinis judėjimas turėjo priminti gyvybės kaitą. Tokį kūrinį žmonės dažnai kabindavo per svarbiausią šeimo šventes. Dalis galbūt kabina ir iki šiol. Klausimas, kaip vadinasi tautodailės kūrinys, kuris buvo laikomas mažuoju pasaulio modeliu?
2: Sodai.
0: Kas pasakėt?
2: Iš šiaudelių pinti sodai.
0: Čia, ponia Irena, jūs spėjat, kad tai yra iš šiaudelių pinti sodeliai. Ponia Ona, koks jūsų spėjimas?
2: Nu, kažkas panašaus į voratinklį.
0: Į voratinklį, gerai. Šiaudiniai sodai arba voratinklis nuskambėjo atsakymai. Dabar paklausykime, koks yra tas tikrasis teisingas atsakymas. Lietuvių pasaulėžiūroje geometrinė forma ir proporcija turėjo ypatingą reikšmę. Tvarka daikte simbolizavo tvarką gyvenime. Todėl iš smulkių elementų sukonstruotas kabantis kūrinys buvo suvokiamas ne tik kaip puošmena, bet ir kaip gerovės, vaisingumo bei harmonijos ženklas. Jis dažniausiai būdavo kuriamas prieš svarbias šeimo šventes ir perduodamas kaip tradicijos dalis. Šio kūrinio pavadinimas taip pat atspindi idealios sutvarkytos erdvės įvaizdį. Ir tai yra lietuviškas sodas. Ponia Irena, sveikinam, jūs atsakėte teisingai ir į šį klausimą. Ir dabar jau galime apibendrinti mūsų klausimus ir atsakymus ir peržvelgti, kasgi čia šiandien buvo paminėta ir tai galbūt padės jums vedant prie žodžio, kurio mes šiandien ieškome. Mes ką tik išgirdome atsakymą lietuviškas sodas, taip pat buvo atsakymas trys karaliai, alerginė reakcija, taip pat apie kupranugarį ir adatą skambėjo pirmasis klausimas, kai prašėme jūsų ištarti palyginimą. Ir visa tai veda prie mūsų pagrindinio žodžio. Ir dabar, ponia Irena, jūs teisingai atsakėte į du klausimus ir jums atidengiamos yra trečia ir šešta raidės. Tad trečioji raidė šiame šešių raidžių žodyje yra E, kaip eglė. O šeštoji raidė yra S, kaip saulė. Priminsiu, kad ponia Ona mūsų žaidimo pradžioje,

0: minėjo raidę A, rinkosi ją iš abecelės, ši raidė taip pat yra žodyje. Ponia Irena, jūs rinkotės raidę S, tai raidė jau mes ir padžioj sakėme, kad ji taip pat yra žodyje, bet nežinome, ar tai yra šeštoji raidė. Tad ponia Irena, jūs turėsite pirmumo teisę spėti šį žodį. Ir kai tik būsite pasiruošus, galėsite tai padaryti. Ponia Irena, kas sukasi jūsų galvoje?
1: Dievas.
0: Dievas. Koks geras spėjimas. Šiaip atitinka beveik...
2: Dievas. Toks yra ponios Irenos spėjimas. Ir mes darome taip, jog paklausime, kadangi ponia Irena turėjo pirmumo teisę taip. Spėti, paklauskime ir ponios Onos. O koks galbūt jums variantas ateina į galvą? Trečia raidė E, paskutinė raidė S. Priminsiu dar visas užuominas, kurias Ignas jau minėjo. Kupranugaris ir adata, Poseidonas, kuris laiko žeberklą, alerginė reakcija. Tai buvo dalykai, apie kuriuos mes kalbėjome šiandien.
0: Lietuviškas sodas.
2: Lietuviškas sodas, trys karaliai. Gal dar ir gal jūs turite kokį nors kitą variantą, ar taip pat galbūt?
1: Išeina žodis ir pienas, bet čia nelabai turbūt.
2: Hmm. Pone Ono, jūsų, mes fiksuojame jūsų atsakymą kaip šienas, taip?
0: Jūs sakėt pienas ar šienas?
1: Šienas gal.
2: Pone Ona sako, kad šienas, ponia Irena sako, kad dievas. Yes. Užfiksavome atsakymus. Ir kągi, Ignai, na turbūt artėja ta akimirka, kai turim atskleisti, kaip viskas yra.
0: O atskleisti mes galime faktą, kad viena iš jūsų gerbiamos ponios atsakėte teisingai šį klausimą ir viena iš jūsų atitenka mūsų LRT šimtmečio gražus puikus maišelis. Ir mes kalbam šiandien ne apie dievą, bet apie šieną. Ponia Ona, sveikinam jūs. Aš priminsiu truputį suvesdamas, kad nuskambėjo atsakymas ir ketvirtajame klausime, kai Ramūnas skaitė atsakymą, buvo sakinys apie kūdikį ant šieno ėdžiose. Tad tas šienas čia susijęs ir su alerginė reakcija, ir su lietuviškais kabančiais sodai, žinoma, iš šiaudų jisai veriamas. Adata šieno kupetoje, pirmasis klausimas. Tad viskas šiandien vedė prie žodžių. Šienas.
2: Ir netgi žeberklas, kurį turėjo Poseidonas, kuris primena šakes, taip pat klausime buvo nuskambėta, paslėpta šita užuomina. Štai kaip kartais nutinka, aš sveikinu abi mūsų žaidėjas, sveikinam ypač ponę Oną, kuri laimėjo mūsų prizą, nepadėkit ragelio, bus susitarta, kaip jums prizas atiteks. Irena, nenusiminkite, buvo šaunus žaidimas ir atsakėte į ne vieną klausimą teisingai, kągi pabaigoje vis dėlto susidėliojo taip, kaip yra, bet tiesą sakant, net ir žodis dievas irgi būtų yra užuominų irgi, kur galvotum, kad galėjo tikti.
0: Tikrai galėjo tikti. Pagal viską, ką mes čia pasakojom, galėjo tikti, tik tai, kad labiau tiko šienas šiuo atveju. Bet ačiū už puikų žaidimą, ačiū už gerą nuotaiką ir kviečiam dalyvauti vasaros popietės žaidime Pagauk žodį ir rytoj panašiu metu. O Ignas Andriukevičius ir Ramūnas Zilnys šiandien sako jums ačiū, kad klausėtės, pavasarokit per debesis.
2: Ir likit su LRT radiju. Iki.

LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentui po masinių protestų atleidus kariuomenės vado Aleksandrą Sirskį ir vietoje jo paskyrus Michailą Drapatą, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Vytautas Jonas Žukas teigia, kad kariaujančiai šaliai vienu metu keisti ministrus ir karinę vadovybę yra pavojinga. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad naujos karinės vadovybės prioritetai – oro gynybos stiprinimas, spaudimo Rusijai didinimas ir pajėgų modernizavimas. Svarbu, kad viskas vyktų koordinuotai ir Rusija neturėtų jokių galimybių pasinaudoti kokiomis nors spragomis. Rusija turi jausti vis didesnį spaudimą ir griežtesnės sankcijas, ypač mūsų ilgojo nuotolio sankcijas, taip pat vidutinio nuotolio smūgius ir stiprias pozicijas fronte. Visą tai užtikrinsime. Taip pat apibrėžiame užduotį susijusią su Ukrainos gynyba ir operacijų vykdymu. Prioritetas – oro gynyba, taip pat Rusijos smūgio atremimas ir mūsų gynybos modernizavimas. Kovinių grupių ir brigadų vadų prašymų vykdymas ir aktyvios gynybos palaikymas visose srityse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

0: ieškinių pateikti. Tačiau, kaip teigia advokatas Antanas Jonikaitis, pirmiausia siekiama išsiaiškinti, ar yra pagrindo kreiptis į teismą. Pasak jo, jeigu byla pasiektų teismą, tai būtų precedento Lietuvoje neturintis grupinis ieškinys.
1: Jau yra daugiau negu 100 asmenų, kurie išreiškė pageidavimą būtent dalyvauti grupės ieškinio byloje. Tikimės ir didesnio kiekio, nes tai yra tiesiog ekonomiškai logiškiau. Tokio ieškinio būtent su valstybės institucija, tokio ieškinio nėra buvę, bet kuriuo atveju tai būtų praktika formuojanti byla. Mes turėjom vieną bylą CTB atveju, bet tai buvo su privataus verslo subjektu, šiek tiek kitokį duomenys ten buvo.
0: Advokatas Antanas Jonikaitis. Kartu su juo nukentėjusių žmonių grupę renka advokatai Vincentas Zabulis ir Giedrius Abromavičius. Gegužę paaiškėjo, kad iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų. Netoli Paryžiaus rastas negyvas prancūzų modelių ieškotojas palaikęs glaudžius ryšius su Velionių Jungtinių Valstijų finansininku Jeffrey Epsteinu. 69-erių Danielis Jadas, dėl kurio Prancūzijoje jau vyko tyrimas, yra vienas iš kelių prancūzų kaltinamų padėjus Epsteinui išnaudoti moteris ir užsiimti jų prekybą. Tyrėjai Jado dar nebuvo apklausę, tačiau jis kaltinimus neigia. Visgi savo pastangas verbuoti moteris jis buvo prilyginęs žvejybai. Prancūzo pavardė figuruoja daugiau nei 1000 dokumentų skelbtų išslaptinus Epsteino bylas. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad gegužę paskelbtas ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje pareikalavo daugiau nei 1000 žmonių gyvybių. 17-asis ebolos protrūkis buvo paskelbtas gegužę, kai vienoje provincijoje mirė keli žmonės. Liga taip pat buvo aptikta dar 4 Kongo demokratinės respublikos provincijose. Ugandoje nustatyti atvejai daugiausia susiję su sieną kirtusiais Kongo demokratinės respublikos piliečiais. Specialistai tvirtina, kad per pastarąjį mėnesį protrūkis išplito greičiau nei ankstesnieji. Nors vakcinos nuo ebolos nėra, tačiau šiuo metu atliekami potencialių gydymo būdų bandymai. Dubajus pradeda naują programą, kurią siekia pritraukti daugiau turistų. Miesto gyventojams, pakviesantiems aplankyti draugus ar šeimos narius, bus siūlomos daugiau kaip 800 dolerių vertės nuolaidos viešbučiams, restoranams ir lankytiniams objektams. Programa galios iki spalio pabaigos. Jie siekima paskatinti turizmą, kai karas regione smarkiai paveikia keliautojų srautus. Karas tarp Jungtinių Valstijų ir Irano susilpnino Jungtinių Arabų Emiratų kaip saugios turistinės krypties įvaizdį. Per karą Iranas bombardavo Emiratus raketomis ir dronais, taip pat buvo pataikyta į viešbučius Palmės saloje. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirta valanda 5 minutės.
2: Kaip jautiesi?
3: Sveiki LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį, kaip jau įprasta, trečiadieniais laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šiandien keliame klausimą, ar kepenims iš tiesų reikia detoksikacijos. Rubrikoje faktas ar mitas apie apsaugą nuo saulės, ar tiesa, kad SPF 50 apsaugo geriau nei, pavyzdžiui, SPF 30.
2: Klausytojo tema.
3: O čia studijoje kalbame su Santaros klinikų gydytoja gastroenterologe Gabrielė Milaknytė. Sveiki. Pirmiausia, užsiminiau apie detoksikaciją, tai ir klausiu, kadangi labai, labai madingai yra detoksikuoti kepenis, bet ar iš tiesų įmanoma tai padaryti?
4: Ne. Trumpas labai atsakymas, tikrai neįmanoma to padaryti su kažkokiais papildais, sultimis, gėrimais ar lašinėmis. Kepenys pačios atlieka mūsų kūno detoksikaciją, tai mūsų pagrindinis darbas yra nebeapkrauti papildomai tų kepenų ir duoti joms dirbti savo darbą. Gal taip paprastai.
3: Kaip jos pačios valo tą mūsų organizmą, na taip, procesiškai, kaip atrodo, kaip tos kepenys mūsų dirba, kad išvalytų tą organizmą, nes, na, dažnai būna, pasako gydytojai, kad nereikia detoksikuotis, bet, na, žmonės žino geriau ir vis tiek netiki. Tai kaip pats tas procesas atrodytų, kad būtų lengviau ir paprasčiau suprasti ir įsivaizduoti?
4: Pačio procesą dabar, jeigu reikėtų jį paaiškinti, kaip jisai vyksta, tai mes niekaip nespėtumėm, nes tai yra labai labai ilgas pasakojimas.

0: Bet esmė tokia, kad kepenys yra vienas iš pagrindinių mūsų organų, be kurio mes negalėtumėm gyventi. Ir viena iš labai daugelio jo funkcijų yra būtent tam tikrų medžiagų, kurias mes suvalgom, kurias išgeriam kartais, kurias ir užtepam ant odos ar įkvepiam metabolizavimas, reiškia jūsų skaidimas. Taip pat ir medžiagų, kurias mes natūraliai organizme pasigaminam, irgi jas reikia suskaidyti, kad jos nesukeltų kažkokių komplikacijų. Mums, tai visą tą darbą pagrindai ir atlieka kepenys. Visas tas procesas jau molekulinių lygio, tai tikrai manau, kad dabar nėra aktualus pasakoti, bet tai yra pagrindinis jų darbas. Vienas iš pagrindinių.
1: Ką mes patys galime padaryti, kad padėtume kepenims, kai kurie tikriausiai ir geria tuos papildus, kad padėtų jom dirbti, bet jūs kaip gydytoja, ką patartumėte, ar čia skysčių vartojimas, ar dar kažkokie nors būdai galimi?
0: Tai pagrindinis dalykas, kaip mes galėtumėm padėti toms kepenims, tai ne kažkokie papildai, kaip jau ir sakiau, ne detoksikuojančios arbatos ar bet kas, kur užrašyta detoks ir valau kepenis, tai iškart aš tai stengčiausi apeiti ratu visas tokias priemonės. Mes pagrinde turėtumėm duoti joms ramybę ir duoti joms dirbti darbą. Tai kaip ir sakėt, turėtumėm gert pakankamai skysčių. Skysčių, geriausia, aišku, vanduo ir atsisakyti įvairių saldžių gėrimų, atsisakyti alkoholio. Labai svarbus dalykas būtų ir mityba šituo atveju, tai perdirbto maisto reikėtų atsisakyti, taip pat ir saldumynų, visų greitų angliavandenių, fruktozės, pavyzdžiui, reikėtų atsisakyti, vadovautis viduržemio jūros dietos principais.
1: Fruktozės, tai turi tomenį vaisių?
0: Jų galima vartoti, bet viskas turi būti irgi su saiku. Negali, pavyzdžiui, dieta būti vien tik tai vaisiai ir daržovės.
1: Valgau arbūzą tris dienas.
0: Jo, ir... tai negerai. Tada baltymų neteksit ir neturėsim kiekio pakankamo. Tai svarbu jų neapkrauti ir kiek įmanoma duoti joms pačioms dirbti tą darbą. Tai...
1: Priminsiu, kad čia studijoje yra Santaros klinikų gydytoja gastroenterologė Gabrielė Milaknytė, o nuo tų kepenų detoksikacijos tikriausiai dažnas pacientas, kuris turi suriebėjusias kepenis, irgi bando detoksikuoti. Apskritai, to suriebėjusios kepenys, kokio dažnumo tai reiškinys, kaip dažnai ateina pacientai ir išgirsta šitą diagnozę?
0: Tai suriebėjusios kepenys iš savęs, jos dažniausiai niekada neina vienos. Kartu gali būti ir nutukimas, gali būti pilvinis nutukimas, gali būti antsvoris, antro tipo cukrinis diabetas, įvairios širdies ir kraujagyslių lygos. Ir suriebėjimo pačio esmė, kad į kepenų ląstelę pradeda skverbtis riebalo tokie lašiukai. Ir tada kepenys po truputį nebegali atlikti savo funkcijos taip, kaip ją turėtų atlikti, todėl procesai, už kuriuos jos atsakingos mūsų organizme, pradeda lėtėti. Tai čia vienas toks dalykas. Kitas dalykas, labai dažnai, jeigu diagnozuojam pacientui suriebėjusias kepenys, pirmas klausimas būna, ne ką galėčiau padaryti, kad pakeist kažkaip gyvenimo būdą, bet ką gerti, kad tos kepenys pagerėtų. Tai mes tada visada pirmiausia bandom akcentuoti, kokia turėtų būti gyvensena ir kad numeris vienas tai būtent gyvensenos korekcija, o ne kažkokie maisto papildai ar vaistai. Ir klausyt, koks yra paplitimas, tai apie 30% plus minus augusių žmonių jau turi kepenų suriebėjimą. To tikslaus procento gal mes ir nežinom, nes ne visi yra išsityrę ir ne visi žino savo kepenų būklę. Ir po truputį didėja tas skaičius ir jis pakankamai grėsmingai didėjantis yra.
1: Ar mes jaučiame suriebėjusias kepenis? Man atrodo, apskritai kepenis pajausti labai sunku.
0: Dažniausiai kepenis pajaučia jau, kai jau būna nepakankamumas kepenų ir dažnai pacientai atvyksta į gydymo įstaigą jau su nepakankamumo vienokio ar kitokio laipsnio, arba umaus, arba lėtinio simptomais. Kepenų suriebėjimo šiaip va taip gali ir nejausti žmogus. Kartais būna nespecifiniai simptomai, nuovargis greitesnis, gal mėgaistumas po valgio. Kartais dauguma pacientų, kurie turi suriebėjusias kepenis, gali atžymėti diskomfortą po dešiniuoju šonkaulių lanku, lyg temtų kažkas nepatogu tokio būtų, kaip spaudimas būtų jiems iš vidaus. Bet daugiau kažkokių specifinių simptomų pradinėse ligos stadijose žmogus nejaučia.
1: O tas pats gydymas, ar čia yra tik gyvenimo būdo korekcija, ar yra ir medikamentinis?
0: Kalbant apie kurią vietą?
1: Apie suriebėjimą.
0: Apie suriebėjimą visgi pirmoji eilėje turi būti gyvensenos korekcija. Tai svorio mažinimas, fizinis aktyvumas turėtų būti kasdienis ir mitybos korekcija, alkoholio atsisakymas. Tai čia yra pagrindiniai dalykai. Yra tam tikrų niuansų, kada jau įjungiamas yra ir medikamentinis gydymas, bet tada atsižvelgiama ir į gretutines ligas ir į pačios ligos pažengimą.
1: Kam reikėtų išsitirti kepenis, ar nėra, pavyzdžiui, to suriebėjimo, kas čia yra apskritai rizikos grupėje?
0: Tai dažniausiai rizikos grupėje yra antro tipo diabetu sergantys pacientai, turintys nutukimą arba antsvorį pacientai yra šitoje grupėje, širdies ir kraujagyslių ligų turintys, gausiai vartojantys alkoholį, neturintys fizinio aktyvumo visiškai pacientai arba valgantys tai, kas nu, papuola arba tą greitą vadinamą tokį maistą. Tai čia yra pagrindinės tokios rizikos grupės, bet gali turėti kepenų suriebėjimą net ir liekni žmonės. Tas labai priklauso ir nuo genetikos ir nuo kažkokių turimų gretutinių ligų arba net nuo šeimos anamnezės.
1: Tai žodžiu, nuo svorio ne visada tai priklauso.
0: Labai dažnai priklauso nuo svorio, bet gali turėti ir liekni žmonės.
1: Aš priminsiu, kad ir jūs galite prisijungti prie mūsų pokalbio apie kepenis numeriu 236-3111. Prieš tai surinkite Vilniaus kodą 05. Galite parašyti mums ir laišką studijata lrt.lt. Aš čia perskaitysiu jūsų klausimą ir užduosiu gydytojai už jus. O čia studijoje į klausimus atsako Santaros klinikų gydytoja gastroenterologė Gabrielė Milaknytė. Kaip dažnai pacientai išgirda, kad štai suriebėjo kepenys, puola detoksikuoti ir tokius dalykus? Kaip apskritai, ar iš karto perspėjat, kad nedetoksikacija čia atsakymas?
0: Gal anksčiau tiek daug neakcentuodavom, nes tai nebuvo taip populiaru ir nebuvo taip ant tos vadinamosios bangos. Dabar stengiamės pacientams visada pabrėžti, kad įvairių maisto papildų, detoksikacijos programų, kavos klizmų ar dar visokių panašių dalykų stengtųsi privengti, nes taip gali dar labiau pakenkti. Nes esmė vis tiek yra pagrindinė – neapkrauti, o duoti jom dirbti savo darbą ir turėti nuoseklę rutiną, o ne periodiškus kažkokius detoksikacijos kursus, nes jie esmės neduos.
1: Jeigu žmogus sako, aš jaučiuosi geriau po detoksikacijos, apskritai, kas atsitinka, kai jie išgeria tų arbatų, sulčių ar dar kažko, kodėl jie galbūt iš tiesų kažkas jaučiasi geriau, koks tas yra tas toks momentinis tas poveikis?
0: Dažniausiai, kai pradeda užsiminėti detoksikaciją, greta eina ne tik kažkoks papildas ar tik sultis. Niekada nebūna taip, kad valgė lygiai taip pat kaip valgė, nesportavo, nesportavo, tik tai prisidėjo sultis. Dažniausiai jie tada jokio poveikio ar nejaučia. Dažniausiai pradeda sultis, iškart pradeda sportuoti, pradeda daugiau miegoti, pradeda daugiau vandens gerti, mitybą biškį pasižiūri. Bet visas pagrindas tenka tada tuo atveju sulčių dietai. Tai va šitas va dalykas, nes tas labai trumpas dažniausiai būna poveikis ir susijama ir kažkiek ir tą gyvenseną jie pakeičia, bet bent jau trumpam laikui. Tai mums, dėl to jaučiasi lengviau.
1: Mums paskambino ir ponia Ona, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Taip, klausom jūsų.
2: Norėsiu žinot, ar galima kovoti, užaugo pilvas didelis, vyrui, ir nu, didžiausias ir trukdo, man atrodo, kad toks kaip 9 mėnesių, ir galima kovoti, ar čia dieta, ar čia vien kepenų tas suriebėjimas, ar yra kažkokia tai priemonė.
1: Kad... O ar jūsų vyras ėjo pas gydytoją?
2: Nu, tai jam sakė, lyg tai suriebėjimas, kad žinot, kad nenori eiti, o tai man labai smalsu, žinot, pasidarė. Ir dieta, ir nevalgo, sakau, tas nevalgymas gal nieko neduos, kažkas tai turbūt...
1: O jūsų vyras ar turi gretutinių ligų?
2: Nu, ten turbūt astma daugiau yra.
1: Taip, supratau, ačiū, ponia Ona. Nežinau, čia tikriausiai pirmiausia, tai reikėtų pasgydyti, nuo daug tų įvairių priežasčių gali būti dėl pilvo.
0: Pilvo padidėjimo priežasčių tikrai gali daug būti įvairių. Reikėtų pirmiausia pasirodyti savo šeimos gydytojai, pasidaryti pilvo organų echoskopiją, kad tikrai žinot, kokią būklę dabar vien tik tai... iš skambučio ir apibūdinimo nu, negalim mes pakonsultuoti ir pasakyti, kas ten yra. Jeigu matys šeimos gydytojas, kad reikalinga gastroenterologo konsultacija, tai tokiu atveju reikia atsiųsti ir nu, parodyti tą
1: pacientą. Bet iš tiesų, jeigu nu, tokia situacija, tas pilvas, kaip sako klausytoja, didelis ir galbūt žmogus net ir daug nevalgo, vis tiek tas svoris yra, tai čia apskritai priminimas, kad na, nelaukit, o apsilankykit pas gydytoją, nes tų priežasčių čia ne tik maistas gali.
0: Taip, gali būti ne tik maistas. Vienas iš kepenų funkcijos nepakankamumo požymių yra pradėjus didėti pilvo apimtis dėl to, kad pilve pradeda skystis kauptis. Ne dėl to, kad jie priaugo svorio, o dėl to, kad toks vadinamas ascitas pradeda kauptis. Tai čia vienas toks dalykas, bet to iš akies tu nu, nepasakysi, reikia vis tiek padaryti pilvo organo echoskopiją ir tyrimus.
1: Kada jau dabar apskritai populiaru ir visai neseniai čia vakar ir užvakar kalbėjom ir apie papildų žalą kepenims, galbūt ne tik detoksikacija ir ciberžolė irgi gydytojai perspėja, kad štai ne žmonės ir iki transplantacijos nueina. Ar gali ir ta pati detoksikacija iki tokio lygio privesti?
0: Žiūrint, kokiu lygiu ta detoksikacija žmogus užsiema. Jeigu sužino diagnozę ir pradeda gyventi vien tik sulčių dietom, tai natūralu, kad bus vienokio ar kitokio lygio mitybos nepakankamumas. Nesvarbu, kad jis šiek tiek turi viršsvorio ar yra nutukimas. Jeigu tik sultimis maitinasi, negauna pagrindinių maistinių medžiagų, kurių reikia mūsų organizmui, tada pradeda nykti raumenys tokiu atveju. Tai čia vienas toks dalykas, jeigu detoksikacijomis arba lieknėjimu užsiema vien tik su papildais, tai taip tokiu atveju gali dar labiau pakenkti ir pradėjo dažnėt, šiaip po truputį, bet dažnėt kepenų uždegimų, tų vadinamų tokių hepatitų, sukeltų vien dėl papildų vartojimo. Didelės dozės kolageno vartoja moteris, nes nori gražesnės odos, plaukams įvairius papildus naudoja lieknėjimui žaliosios arbatos papildus. Ir turim visokių atvejų, esam stebėję, bet taip dažnai būna, kad yra kepenų funkcijas tada pažeidimas vienokio ar kitokio lygio, ar vat kolegos Kaune. Ja, tai susidūrė su ciberžolės dideliais kiekiais ir poreikiu kepenų transplantacijos. Tai čia turi būti labai didelė raudona vėliava, kad negalima vartoti to, ką pasakė kaimynė, paskaitėjai neaiškiam kažkokiam Facebook'o puslapyje ar internetiniam kažkokiam puslapyje. Viskas turi vis tiek būti moksliškai pagrįsta. Kiekvieną tą žalelę, kiekvieną kažkokį papildą mes vis tiek įsivedami tam tikras sau žinomas jau svetainės, kurios yra tikrai moksliškai pagrįstos ir tikrinam kiekvieną iš tų papildų. Ir dabar labai dažnai tą tenka iš tikrųjų daryti. Ir jeigu anksčiau pagrindinis klausimas būdavo, kaip pacientas su kepenų liga atsigula į ligoninę, pavyzdžiui, tai alkoholio vartojimas, nevartojimas, ar iki hepatitų rizikos virusinių yra kažkokie faktoriai. Tai dabar vienas iš pagrindinių klausimų yra papildų vartojimas. Ar yra šitas dalykas, ar nėra? Nes daug kam būna padidinti fermentai ir nepakankamumas.
1: Kur yra tos, ką matot, pagrindinės, gal raudonas vėliavas, jeigu taip pasakyčiau, iš marketingo pusės, kur kur žinai, kad čia tikrai nereikia tokių vartot papildų ir apskritai kokios tos dažniausios eilutės, kurios užkabina vat, žmonės, kad štai jie pabando kažkokių įvairių papildų.
0: Kad greitas poveikis, stebuklingai jum pakeis gyvenimą dabar. Yra ten įvairios vadinamos šluotos žarnyno, kad vat, čia išgersit, išsivalysit ir geriau bus. Kavos klizmų esam matę dabar tokią naujovę. Lašinės, kur bus didelės koncentracijos vitaminų ir tam tikrų ten medžiagų. Tai nu, mes skeptiškai labai iš tuos dalykus žiūrim.
1: Ir bet tas pačias, pavyzdžiui, lašinės, tai pačios ir klinikos siūlo kai kurios?
0: Būna, kad siūlo.
1: Aš dar turiu ir vieną klausytojo skambutį. Edvardas iš Kalvarijos paskambino. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Taip, klausom.
3: Aš norėčiau paklausti gerbiamus gydytojus. Ką jinai pasakytų, dabar mano kepenys yra kažkiek tai suriebėję. Ir YouTube yra, pavyzdžiui, visokiausių ten tų patarėjų, jie ten daugumoj tai prisistato gydytojas, bet jie visą laiką teigia, kad gydytojai jums šito specialiai nesako, kadangi jūs, kad jūs pirktumėte papildus arba vaistus. Dabar vienas toks ir populiarus rytais ant tuščio skrandžio citrinų, citriną įsispausti.

0: ir su šiltu vandeniu išgerti, tai naikina kepenim, kepenyse padeda naikinti riebalus. Ar čia yra mitas, ar čia kažkiek tai prisideda prie kepenų sveikatinimų? Ačiū labai už atsakymą.
1: Ačiū, Edvardai, už jūsų klausimą. Aš pati tokiai buvau pasirašęs klausimą. Edvardas irgi tą mintį turėjo.
2: Tai gerai, dabar pasako, kad mato internete įvairių prisistatančių. Tai šiaip Santaros klinikos yra paruošę 2 valandų berods paskaitų tokį video ir įkėlė pas save, kaip kovoti su susiriebėjusiamis kepenimis, ir ten kalbėjo ir gastroenterologai, ir dietologai, ir kineziterapeutai, ir endokrinologai. Nu, multidisciplininė buvo paskaita skirta visuomeniai, kurios yra įrašas. Tai siūlyčiau ten paklausyti, nes mes, kaip suprantat, nesam suinteresuoti, kad parduot vieną ar kitą kažkokį papildą, nes jau kelintą kartą akcentuoju, kad čia gyvensena yra, ne kažkoks maisto papildas ar vaistas, vienas dalykas, kitas dalykas, vanduo su citrina kepenų neišvalys. Taip, jūs pakeisit gal sulčių puodelį, gal kažkokio vaisvandenio puodelį, į sveikesnį alternatyvą, vandenį su citrina, gal taip išgersit daugiau vandens, ir čia jau yra pliusas, kad daugiau vandens suvartosi, bet pati ta kombinacija, citrina ir vanduo, nieko nepadaro. Jokio absoliučiai neturi efekto.
1: Tai žodžiu, pradėti dienos su citrina ir vandeniu nėra būtinybės.
2: Ne, nebent norit rėmenį užsidirbti ilgai.
1: Nes aš norėjau ir klausti, kiek apskritai dirgina citrina ryte iš karto ant tuščio skrandžio.
2: Dirgins, ir ypač tiem, kas turi polinkį, būna įsipilo ir acto gerti su vandeniu, obolių acto, būna aliejų, kai kurie bando gerti, tai dar labiau vat, tokia kombinacija gali padirginti.
1: Aš dabar kaip tik paminėjau aliejų ir norėjau paklausti, dabar daug labai yra tų įvairių žmonių, galbūt parduotuvių, kurie alyvuogių aliejų siūlo pirkti ir sako, kad labai yra sveika ant tuščio skrandžio gerti. Kokia jūsų nuomonė?
2: Reikėtų patikrinti šiaip mokslinius tyrimus, ar yra tokie padaryti ir kokį efektą duoda tiem, kas turi su rėmeniu, pavyzdžiui, diagnozuotas rėmuo, ar dažnai reikia griebtis būtent vaistų, kad pagelbėt, arba nesugeba susitvarkyti, tai tikrai nerekomenduočiau šitą dalyko. Jūs galite alyvuogių aliejus pakankamai įsidėti ir į maistą galit. Ar su salotom, ar dėti ten, pavyzdžiui, prie mėsos, ar prie kiaušinio to pačio, ar tiesiog pasidažyt duonos riekelį į alyvuogių aliejų ir gausit pakankamai. Tikrai manau, kad ilgamžės šalys, pavyzdžiui, Graikija, nu, negeria atskirai alyvuogių aliejus vieno, o tik praturtina savo mitybą jo.
1: Ir dar turim vieną klausimą iš ponios Virginijos, aš paskaitysiu jos laišką, ji klausia, ar naudinga vartoti margainio preparatus, nežinau, kaip ištarti, L-glutationą ir esencialio papildus.
2: Tai esencialio papildas ir margainio jie yra daugiausia turintys mokslinių tyrimų. Stebuklo esminio jie nepadarys, jie padeda šiek tiek apsaugoti kepenų ląstelės sienelę, bet vis tiek gyvenimo būdas turi būti numeris vienas dalykas.
1: Ačiū Jums už atsakymus, laikas greitai prabėgo, iš tiesų daug klausimų visada apie kepenis ir kas ir aktualu, ką Jūs minėjote apie papildus. Čia studijoje kalbėjome su Santaros klinikų gydytoja gastroenterologe Gabriele Milaknyte, o kaip ir visuomet kviečiu ir Jūs užduoti savo klausimus, pasiūlyti ir temas, galite tą padaryti ir socialiniuose tinkluose parašykite man, aptarsime, pažiūrėsime, ką galima pasakyti tuo klausimu.
3: Faktas ar mitas?
1: O šį kartą fakto ar mito rubrikoje apie apsaugą nuo saulės. Dar vasara, dar daugiau nei mėnesis liko vasaros, tad ir kalbame, ar tiesa, kad SPF 50 apsaugo geriau nei SPF 30. Čia apie skaičius turiu mintį ir studijoje apie tai kalbame su gydytoja dermatovenerologe Rasa Aurelija Vankevičiūtė. Sveiki.
4: Sveiki, gyvė.
1: Ar svarbu tas skaičius? Iš tiesų, dažnai, man atrodo, žmonės galvoja, jeigu didesnis skaičiukas prie SPF-o, tai ir ta apsauga didesnė, ar tikrai taip yra?
4: Tikrai taip yra, čia nėra mitas, tie skaičiai iš tikrųjų kalba, jie yra svarbus ir tie skaičiai jie nėra išgalvoti. Iš tiesų, tie skaičiai jie yra nustatomi moksliškai, jie yra skaičiuojami pagal tai, kiek kartų didesnės dozės ultravioletinės B spinduliuotės reikės odai sugerti, kad jinai po 16-20

0: 24 valandų nudegtų. Ir čia reikia pabrėžti, kad ne įdegtų, bet nudegtų. Ir tie skaičiai yra nustatomi taip, kad yra nuoga, švari oda apšvitinama viena ultravioletinės B spinduliuotės dozė. Ir tarkim, jūsų oda gavus tam tikrą spinduliuotės dozę X po 16-24 valandų parausta. Na, o užtepus tam tikrą tyriamą produktą reikia, tarkim, 50 kartų didesnės ultravioletinės spinduliuotės, kad jinai tiek pat nudegtų, paraustų, ar ne, jau būtų odos pažeidimas. Ir čia žmonės labai klaidina, yra įvairiausių mitų, tai vienas iš jų, kad tai reiškia vos ne, kad 50 kartų arba dvigubai daugiau gali būti saulėje, nes aplikavaisi saulės apsauginį kremą. Bet iš tikrųjų realybėje mes gyvename ne laboratorijose, kuriuose yra nustatomi šitie skaičiai, o gyvename realybėje, kurioje yra labai daug faktorių. Ir vienas iš faktorių yra tai, kad mes neaplikuojam pakankamo kiekio saulės apsauginio kremo. Nes jeigu mes norime aplikuoti pakankamą kiekį ir turėti tą pilną, tarkim, SPF 30 arba SPF 50 apsaugą, mes turėtume iš tikrųjų aplikuoti labai didelį kiekį, tai yra pakankamą kiekį, ir reaplikuoti kas 2 valandas. Ir realybėje gyvenime gaunasi taip, kad saulės apšvita, jinai kinta dienos laikotarpiu, jinai kinta priklausomai nuo tos geografinės platumos, kurioje mes esame. Ir labiausiai visgi nukenčia nuo to, kad nepakankamas kiekis yra užtepamas ant odos. Ir kiekvienas sykį, kai mes užtepam nepakankamą kiekį SPF apsaugos, drastiškai krenta jos apsauga. Dėl to dermatologai, gydytojai visada rekomenduoja rinktis kuo didesnio laipsnio SPF apsaugą, tai SPF 50 arba SPF 100, dėl to, kad neužtepus tinkamo kiekio, mes, tarkim, jeigu mes užsitepam nepakankamai SPF 30, tai iš tiesų ta apsauga mums krenta beveik iki SPF 10 lygio. Ir tai yra jau labai minimali apsauga. Jeigu mes užsitepam, tarkim, SPF 50, nepakankamą kiekį, jisai gali mums atstoti SPF 30 kremo apsaugą. Ir tie skaičiai dabar mačiau ir pati, ypač socialiniuose tinkluose, plinta tam tikri žmonių eksperimentai, jie bando skirtingus kremus, skirtingus kiekius išsitepti, gulėti ant saulės, pasideginti saulėje ir lyg toksai gaunamas jų rezultatas, kad tiek SPF 10, 20, 15, 30, 50 apsaugo vienodai, tai nėra taisyklingai atliekamas eksperimentas. Visgi tai turėtų būti daroma laboratorijos sąlygose ir tos skaičiais reikėtų tikėti.
1: Dar mes ir prieš laidą kalbėjome toks įdomus momentas, kiek reikia atsižvelgti, kur pagamintas tas SPF-as. Pavyzdžiui, žiūrint į ingredientus, į tą apsaugą, ar gali skirtis ta apsauga, jeigu SPF yra pagamintas, nežinau, Azijos šalyse, ar ne, korejiečių kosmetika dabar labai populiari, Europoje, toje pačioje Amerikoje.
0: Iš tiesų, net ir kalbantys su pacientais, tikrai matau, kad dabar rinkoje labai daug kas naudoja Azijos produktus, renkasi naujus gaminius, naujas firmas, mums nežinomius netgi pavadinimus. Rinka skiriasi labai, dėl to, kad Amerikoje saulės apsauginiai kremai yra priskiriami prie medicininių priemonių. Tai reiškia, kad tose priemonėse, kurios yra būtent toje Amerikos rinkoje, vyraus medžiagos arba ingredientai, kurie jau yra tikrai labai saugus, tai yra tikrai patvirtinti. Dažniausiai visgi tai bus mineraliniai filtrai, kurie yra sunkesni, teplesni, aišku, jie mažiau alerginių reakcijų sukeliantis, bet jie nebus tokie malonus naudojimui. Europoje reglamentavimas tai yra kaip kosmetologinių priemonių, jisai yra pakankamai griežtas, bet į Europos rinką yra lengviau ateiti naujos kartos apsauginiams ingredientams ir dėl to mes galime daugiau varijuoti su naujos kartos cheminiais, tarkim, filtrais, kurie visiškai skiriasi nuo senos kartos cheminių filtrų ir turėti šiek tiek platesnę negu Amerikos, tarkim, gamintojų rinką, turėti didesnį pasirinkimą, malonesnės tekstūras. Tuo tarpu Azijos šalyse saulės apsauginiai kremai yra priskiriami net ne prie kosmetologijos, ne prie kosmetikos, o prie funkcinės kosmetikos. Tai reiškia, kad jiems saugumo reikalavimai yra šiek tiek mažesni. Ir Korėja, tarkim, ar ta pati Japonija, jie mėgsta daugiau lengvesnius produktus, kurie tos molekulės ne tik, kad yra ne tiek daug ištirtos, tarkim, long term, ilgalaikėje perspektyvoje, kaip gali paveikti mūsų organizmą, bet ir taip pat dėl savo lengvumo, konsistencijos, tos jos nesukuria pakankamos apsaugos ir reikėtų pakankamai dažnai aplikuoti, nes visgi tas kiekis, kokį kremą mes užsitepam, jis yra be galo mums svarbus.
1: Ačiū Jums už paaiškinimus. Iš tiesų verta atkreipti dėmesį, kur ta kosmetika yra pagaminta. Kalbėjome su gydytoja dermatovenerologe Rasa Aurelija Vankevičiūtė čia studijoje. O šiandien laidoje, kaip jautiesi, tai jau viskas. Prie mikrofono buvau aš, Urtė Korsakovaitė. Kviečiu likti kartu su LRT radiju ir iki.

Este Radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Platformos Telegram kanalai Rusijoje teigia, kad Ukraina šią naktį vėl smogė logistikos sandėliams Rusijos Krasnodaro ir Stavropolio regionuose. Daugiau informacijos apie tai kol kas nepateikiama. Apie tai pranešama po to, kai Ukrainos prezidentas po masinių protestų atleido kariuomenės vado Aleksandrą Sirskį ir vietoje jo paskyrė Michailą Drapatą. Volodymyras Zelenskis teigia, kad naujos karinės vadovybės prioritetai – oro gynybos stiprinimas, spaudimo Rusijai didinimas ir pajėgų modernizavimas. Svarbu, kad viskas vyktų koordinuotai ir Rusija neturėtų jokių galimybių pasinaudoti kokiomis nors spragomis. Rusija turi jausti vis didesnį spaudimą ir griežtesnės sankcijas, ypač mūsų ilgojo nuotolio sankcijas, taip pat vidutinio nuotolio smūgius ir stiprias pozicijas fronte. Visą tai užtikrinsime. Taip pat apibrėžiame užduotį susijusią su Ukrainos gynyba ir operacijų vykdymu. Prioritetas – oro gynyba, taip pat Rusijos smūgio atremimas ir mūsų gynybos modernizavimas. Kovinių grupių ir brigadų vadų prašymų vykdymas ir aktyvios gynybos palaikymas visose srityse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kariuomenės vadas keičiamas Ukrainoje kilus politiniai krizei po gynybos ministro Michailos Fedorovo atleidimo. Fedorovas teigia buvęs atleistas dėl Aleksandro Sirskio spaudimo prezidentui, bet Sirskis savo ruoštų neigia, kad tarp jų kilo konfliktas. Jungtinės valstijos skelbia, kad prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė susitarimą su Saudo Arabija dėl branduolinių technologijų vystymo. Susitarimo tekstas kol kas nėra viešai skelbiamas, bet pasak ekspertų, šis susitarimas galimai padės šiai Persijos įlankos regiono šaliai, kuri yra ilgametai Irano varžovė su

0: Fraso, šis susitarimas atskleidžia besikeičiančią Vašingtono poziciją dėl branduolinių technologijų neplatinimo. Revoliucinis šio susitarimo aspektas yra tas, kad Jungtinės valstijos neprašo Saudo Arabijos laikytis griežčiausių įmanomų apsaugos priemonių. Kalbu apie tarptautinę stebėseną, kuri šiuo metu yra įprastas dalykas. Vietoje to, Vašingtonas iš esmės sutinka atiduoti itin jautrias technologijas, nesilaikant įprastų priežiūros priemonių, kurių galima tikėtis. Manau, kad Jungtinių valstijų pozicijoje yra tam tikros prieštaros. Vašingtonas yra pasirengęs kariauti dėl urano sodrinimo klausimų, bet kita vertus, įgyvendindamas šį susitarimą sutinka perduoti atitinkamas technologijas atvejais, kai tai jam atrodo tinkama. Technologijų ir branduolinės kontrolės ekspertas Aleksas Bolfrasas. Telšių rajone prasideda magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo remontas. Bendrovė Via Lietuva praneša, kad bus tvarkoma maždaug 7 km atkarpa einanti per Kiršių ir Eigirdžių vietovės. Infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas vairuotojus ragina keliones planuotis iš anksto.
1: Remonto metu bus atnaujinama asfalto danga, iš pagrindų bus atnaujintas ir autobusų sustojimo aikštelės, o 5 stotelėse įrengti nauji lengvos konstrukcijos paviljonai su soliukais. Be to, vykdant remonto darbus, eismas bus reguliuojamas šviesoforais, organizuojamas viena kelio juosta. Vairuotojų prašoma laikytis laikinų eismo organizavimo sprendinių, stebėti kelio ženklus ir būti atidiems darbų zonose. Dėl vykstančių darbų eismas remontuojamame ruože vyks lėčiau, todėl rekomenduojame kelionę planuotis iš anksto.
0: Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas. Šis projektas kainuos daugiau nei 6 milijonus eurų. Darbus planuojama baigti iki kitų metų vasaros. Beveik kas trečio Lietuvos jaunuolio matematikos ir skaitimo įgūdžiai žemė. Pagal šiuos rodiklius Lietuva patenka tarp prasčiausiai įvertinto ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių. Pagal jaunimo įgūdžius Lietuva tarp 31 tyrime dalyvavusios šalies užima 7 vietą nuo galo. Ekspertai sako, kad padėtis kelia nerimą ir pabrėžia, kad prieš dešimtmetį Lietuvos jaunimo rezultatai buvo aukštesni. Dalis specialistų kritikuoja sprendimus mažinti mokiniams keliamus minimalius reikalavimus. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Panevėžyje ir Utenoje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima kruša. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 5:05.
2: Čia LRT radijas. Yeah.

0: Rytmus trumpai.
1: Platformos Telegram kanalai Rusijoje teigia, kad Ukraina šiąnakt vėl smogė logistikos sandėliams Rusijos Krasnodaro ir Stavropolio regionuose. Apie tai pranešama Ukrainos prezidentui po masinių protestų atleidus kariuomenės vado Aleksandrą Sirskį ir vietoje jo paskyrus Michailą Drapatą. Vladimiras Zelenskis teigia, kad naujos karinės vadovybės prioritetai – oro gynybos stiprinimas, spaudimo Rusijai didinimas ir pajėgų modernizavimas. Kariuomenės vadas keičiamas Ukrainoje kilus politiniai krizei po gynybos ministro Michailo Svedorovo atleidimo. Jungtinės valstijos skelbia, kad prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė susitarimą su Saudo Arabija dėl branduolinių technologijų vystymo. Susitarimo tekstas kol kas nėra viešai skelbiamas, bet pasak ekspertų šis susitarimas galimai padės šiai Persijos įlankos regiono šaliai, kuri yra ilgametė Irano varžovė, sukurti civilinę branduolinę programą. Ir galimai sudarys sąlygas Urano sodrinimui Saudo Arabijos teritorijoje. Pasak technologijų ir ginkluotės kontrolės ekspertų šis susitarimas atskleidžia besikeičiančią Vašingtono poziciją dėl branduolinių technologijų neplatinimo. Tuo metu Jungtinių valstijų pajėgos praneša 12 naktį iš eilės smogusios karinį infrastruktūrą Irane. Pasak šalies kariuomenės, taikomas į karinį infrastruktūrą Irano naudojama atakuoti komercinę laivybą Hormūzo sąsiauryje. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę nukentėjusių gyventojų ieškantis advokatai sako, kad juos kreipiasi daugiau nei 100 žmonių. Toks skaičius gerokai didesnis nei reikia grupiniam ieškiniui pateikti. Visgi, kaip teigia advokatas Antanas Jonikaitis, pirmiausia siekiama išsiaiškinti, ar yra pagrindo kreiptis į teismą. Pasak jo, jeigu byla pasiektų teismą, tai būtų precedento Lietuvoje neturintis grupinis ieškinys. Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio futbolo klubai šį vakarą žais UEFA konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynės. Žalgiriečiai susitiks su Sakartvelo sostinės Tbilisio Dinamo, o aukštaitijos komanda su Kazakstano Kostanajaus Tobol klubo. Ir orai šiandien dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Penkta valanda 32 minutės.
2: Su aušra.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, LRT radio programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis, kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šiandien bažnyčia prisimena 14-ame šimtmetyje gyvenusią Švedijos mistikę Brigitiečių ordino įkūrėją Šventąją Brigitą. Likusi našle, jie apsigyveno cistersų vienuolyne Gotlande, kaip piligrimė nukeliavo į Romą ir čia apsigyvenusi įkūrė namus švedų studentams ir keleiviams. Jie yra keleivių ir Švedijos valstybės globėja. 1999-aisiais popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė Europos globėja. Tai tiek apie šiandien minimą Šventąją Brigitą. Antroje laidos dalyje pasakosime apie Lietuvos šventuosius ir palaimintuosius. Ar tikrai daugelį jų pažįstame? Spragą nusprendė užpildyti Vilija Vareikienė. Netrukus pristatysime Magnificat leidyklos knygą, o dabar klausykimės Dievo žodžio.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs, be vaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas.

kas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje, ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.

Šiandien viešojo erdvėje galime neretai išgirsti žodžius, kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės. Iš tiesų, neteisingai šis principas ir įvardyjamas, ir taikomas. Bažnyčia nėra atskirta, jinai atskira nuo valstybės. Kažkas kito, dieviškos prigimties, įsteigta Jėzaus Kristaus. Ir šiandien apmastydami Jėzaus žodžius apie vynmedį, galime klausti, kad iš tiesų, jeigu šiandieninės valstybės atskiria bažnyčią nuo savęs, ar tik tai jos netampa kaip ta šakelė, atsiskyrus nuo vynmedžio, kuri nebegali duoti vaisių, kuri sudžiūna. Šventasis vyskupas Kirilas Aleksandrietis rašo, kaip iš šaknų į šakeles savaime trykšta jų syvai, taip ir Dievo žodis, viengimis Dievo tėvo sūnus, savo šventiesiems tarsi įskiepija giminystę su jo prigimtimi, dosniai suteikdamas galybės dvasę tiems, kurie jungiasi su juo tikėjimu ir visokeriopų šventumu. Jis maitina juos, ugdydamas maldingumą ir žadina juose visokių dorybių ir gėrio pažinimą. Taigi tikėjimas ir visokeriopas šventumas – tai, kas padeda vienytis su Dievu ir išauginti dorybės bei visokį gėrį. Jeigu norime duoti gausių dvasinių vaisių, jeigu trokštam, kad bažnyčia ir visa Lietuva jais atsigaivintų, atsigautų, dvasiškai atsinaujintų, turime suvokti, kokia svarbi yra kiekvieno mūsų asmeninė vienybė su Dievu, su mūsų kamienu. Kaip svarbu, kad mūsų sielos šakelės būtų palaistomos sakramentų malonėmis, palaistomos malda. Kaip svarbu, kad joms netrūktų šviesos, kurią teikia dieviškoji saulė Kristus. Medis, kuris praranda šaknis, nebegali duoti vaisių. Medis, kuris gyvena sausroje, nebeturi gyvybės. Medis, kuris kenčia amžiną tamsą, nebeauga. Taip ir mūsų gyvenimas, praradus ryšį su Dievu, tampa prėskas. Bet mesgi esame žemės druska, esame Dievo vaikai, pašaukti duoti vaisių, pamaitinti alkstantį pasaulį, savo gyvenimu, savo šventų gyvenimu, pamaitinti taip, kaip Kristus mus iš meilės savimi maitina, dosniai maitina. Pašaukti kartu kurti rojų, kur auga daugybė vaismedžių, gražių pažiūrėti ir skanių ragauti. Ir šiais vaismedžiais turime tapti mes. Kad po šiais vaismedžiais, po jų plačiomis šakomis, tarsi po dorybėmis žmonės rastų pavėsį, galėtų atsigaivinti, patirti Dievo gėrį ir jo malonės. Mes, mėly broliai seserys Kristuje, esam ypatingi tarpininkai. Dievo pasiuntiniai šiam pasauliui, kad jį nušviestume tikėjimo spinduliais, kad pasūdytume amžinybėj. Bet tai įmanoma tik uoliai vienijantis su Dievu. Kaip ir pridera Dievo vaikams, tik uoliai glaudžiantis prie dangiškojo tėvo. Nes kaipgi šakelė bus gyva, jeigu jie atitrūks nuo kamieno? Kaipgi jį duos vaisių? Kokiųgi duos vaisių? Taip, mes galime duoti daug vaisių, nes esame įskiepyti į Kristų. Didįjį vynmedį. Šios dienos pirmajame skaitinyje klausomės apaštalo Pauliaus žodžių. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Šie žodžiai atspindi tobulą apaštalo vienybę su Dievu, su vynmedžiu. Vienybę, kuri užgimsta krikšto dieną. Mes kiekvienas turime stengtis gręžti tą netvarkingą, kupino išsiderinusio geismingumo žvilgsnį nuo kūrinių, nuo savo egoizmo į Dievą. Kad irgi kartu su šventuoju Pauliumi galėtume tarti, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Tik tokia nuostata primena mums šakelių vienybę su visu vynmedžiu. Ir toliau apaštalas

0: pasirašo: dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Ir tai, ką rašo Šventasis Paulius, kiekviena mūsų primena Krikšto dieną, kai buvome įskiepyti į vynmedį, kai mirėme su Kristumi ir prisikėlėme naujam dieviškam gyvenimui. Nuo mūsų Krikšto dienos, nuo mūsų gimimo dangui, mes gyvename tikėjimu ir šventumu. Ir tą tikėjimą turime auginti, jo melsti, o šventumą saugoti nesuteptą ir brandinti, stiprinti. Kiekvienas juk turime pagrindinį uždavinį šiame gyvenime. Vienintelį pagrindinį svarbiausią uždavinį – tapti šventais. Ir to šventumo siekiame, eidami tikėjimo kelionę. Tik siekdami vienybę su Dievu, pasieksim ir tarpusavio vienybę, mūsų tautos vienybę. Tik asmeniškai siekdami šventumo, pasieksime tautos dvasinį atsinaujinimą. Ir nors įvairios žaizdos paliktos baisių nuodėmių, apie kurias byloja mūsų istorija, apsunkina mūsų tų vynmedžio šakelių augimą, tačiau Viešpats yra sodininkas, kuris kruopščiai rūpinasi, apvalo, pagydo mūsų sielas. Jis mato kiekvieno mūsų pastangas ir teikia mums jėgų. Jis mato žaizdas ir jas tvarsto, kaip gailestingasis samarietis. Kai sunku net paeiti, jis neša mus ant savo rankų, o kartu net ant savo pečių, kaip kryžių, su meilė nešama kryžių. Su pasitikėjimu glauskimės prie Dievo, kaip apaštalas Jonas prie Jėzaus širdies, glauskimės kaip kad šakelės vyniojasi aplink vynmedį ir pasilieka su jo vienybei. Ir duosime daug vaisių, kuriais dauginsime, džiuginsime vienas kitą, kuriais džiuginsime Dievą, džiuginsime mūsų tėvynę, išalkusią tikėjimu ir šventumu. Ir atsigaivins visas vynmedis, kai šakelės atsivers Dievo malonims, atsigaivins Dieve, nes nebe pačios savyje gyvens tos šakelės, bet jose gyvens Kristus.
1: Evangelijos eilutes komentavo kunigas Gabrielius Satkauskas. Malonus klausytojai, tęsiame laidą pristatymu ką tik pasirodžiusios Magnifikat leidyklos knygos Lietuvos šventieji ir palaimintieji pasiekė dangų. Kalbino jos autorę Vilniaus piligrimų centro darbuotoja Vilija Vareikienė. Man kilo klausimas, ar čia mūsų lietuvių katalikų tokia problema, kad žinome labiausiai, na, kitaip tariant, savus Kazimierą, Jurgį Matulaitį, Teofilių Matulionį, turiu galvoj, na, tautinius tokius lietuvius, nors dėl Kazimiero net kaip ir nelabai aišku, ar jis tikrai lietuviškai mokėjo, istorikai sako, kad ir nelab.
2: Tai būtent.
1: Tai ir norėtųsi klausti, ar čia tikrai mūsų toks šventųjų susitapatinimas su tautiniu tokiu momentu ir, pavyzdžiui, Lenkai gyvenantis Vilniuje ir Lietuvos Lenkai puikiausiai žino šitas pavardes, kurias jūs įtraukėte į knygą.
2: Kaip ir minėjau, tas momentas, kad, na, tenka mums dalintis. Pavyzdžiui, tas pats palaimintasis Mykolas Giedraitis, lygiai taip pačiai kaip palaimintasis Teofilius Matulionis gimęs Molėtų rajone, grynas lietuvis atrodytų, ar ne, bet kitą pusę gyvenimo, nuo maždaug 40 metų jau gyveno Krokuvoje. Tai tokia gerokai viešesnė jo gyvenimo dalis ir kol kas netrasime tokio palaimintojo ar šventojo, kuris būtų vien tik gimęs Lietuvoje, vien gyvenęs ir vien veikęs. Pavyzdžiui, Teofilius Matulionis, ar ne, lygiai tas pats grinai lietuviškos kilmės, bet kur buvo nukreiptas jo misijinis žvilgsnis, ogi Rusija. Ir jo didelė troškimo dalis buvo grįžti į Rusiją ir ten evangelizuoti, ten apaštalauti, ten gelbėti sielas, kuris matė didžiulį skurdo dvasinį. Na ir mūsų tas pats palaimintasis Jurgis gimė augo Lietuvoje, tačiau po to kiek veikė Lenkijoje. Ir tie patys Lenkai sako, kaip jis mylėjo Lenkų našlaičius ir kiek jiems daug padėjo. Kur beeidavo, tą savo gėrį nešdami, jie užkariaudavo tų žmonių širdis. Tai galbūt labai žmogiška savintis žiūrėti, na ir kaip esant mažai tautai šiek tiek dar bandyti atrasti kažką savesnį, na bet kol kas jau tokio visiško grinuolio net ir nėra. Tai, kaip minėjau, tai yra jau visų turtas ir visų dvasinis turtas, iš jų visų galime mokytis. Iš vieno

0: nokios darybės iš kito kitokios ir taip toliau, tai tiesiog galime juos visus žvelgti ir juos visus branginti.
1: Vilijos Vareikienės knygos apie Lietuvos šventuosius ir palaimintuosius jau galite dairytis knygynuose, o prieš atsisveikindama perskaitysiu trumpą ištrauką apie palaimintąjį Henriką Hlebovičių. Jis buvo mylimas ne tik vienuolių katalikų. Trakų parapijoje kuniga Hlebovičių mylėjo ir statant parapijos namus pas jį atėję žydai. Kartą atėjo vienas jų skardininkas ir pasiūlė nemokamai uždengti stogą, nes kunigas juk toks geras žmonėms. O pats kunigas iki kalėdodamas sutiko vienišą jauną moterį su dviem badaujančiais vaikais ir be jokių dvejonių atidavė jai geriausią klebonijos karvę, kad atšiaurios žiemos metu jiems netrūktų bent jau pieno. Be to, šiai daugelio smerkiamai nelaimingai moteriai ne tik nedraudė, kaip įprasta tuo laikmečiu, pasirodyti bažnyčioje, bet tiesiog liepė jai lankytis pamaldose su abiem vaikais. Ir dar viena istorija apie šį kunigą. Jis buvo nenurimstantis sielovadininkas, kartais savo darbą atlikdavęs ir neįprasčiausiose vietose. Sykį pamaldžių damų buvo pastebėtas vėlai vakare išeinantis iš namo, kuriame gyveno labai prastos reputacijos moteris. Kitą dieną arkivyskupas pasikvietė kunigą ir pareikalavo paaiškinimo. Šis atsakė: Ekscelencija, su ta kompanija, kurios lydimas vykau, ir jūsų ekscelencija nebūtumėte dvejojęs ten eiti, juk ėjau ten su viešpačiu Jėzumi. Rytojaus laidoje išgirsite ir daugiau istorijų, tad likite su mažąja studija, iš kurios geros kloties jums linki Jūratė Kuodytė. Sudie.

LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė, kad šalies pajėgos šią naktį vėl smogė logistikos sandėliams ir naftos infrastruktūrai Rusijos Krasnodaro ir Stavropolio regionuose. Apie tai pranešama Ukrainos prezidentui po masinių protestų atleidus kariuomenės vado Aleksandrą Sirskį ir vietoj jo paskyrus Michailą Drapatą. Volodymyras Zelenskis teigia, kad naujos karinės vadovybės prioritetai – oro gynybos stiprinimas, spaudimo Rusijai didinimas ir pajėgų modernizavimas. Svarbu, kad viskas vyktų koordinuotai ir Rusija neturėtų jokių galimybių pasinaudoti.

naudoti kokiomis nors spragomis. Rusija turi jausti vis didesnį spaudimą ir griežtesnės sankcijas, ypač mūsų ilgojo nuotolio sankcijas, taip pat vidutinio nuotolio smūgius ir stiprias pozicijas.

0: Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių pajėgoms 12 naktį iš eilės smūgiavus Iranui karas plečiasi. Irano remiami hučiai skelbė atakavę du Saudo Arabijai priklausančius naftos tanklaivius, taip keldami grėsmę naftos tiekimui jau ir per Raudonoje jūrą. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
1: Jungtinių valstybių pajėgos praneša 12 naktį iš eilės smūgiavusios kariniai infrastruktūrai Irane. Pasak amerikiečių, taikomas į karinę infrastruktūrą, Irano naudojama atakuoti komercinę laivybą Ormuzo sąsiauryje. Tokios atakos tapo pagrindiniu Irano koziriu prieš Amerikos oro pajėgų galę ir Amerikos laivyno blokadą. Ormuzo sąsiauryje užstrigusi nafta kelia benzino kainas Amerikoje ir Amerikos rinkėjų pyktį kongreso rinkimų metais. Toks energetinio karo frontas plečiasi. Irano remiama hučių grupuotė Jemene teigia smogusi dviem Saudo Arabijos tanklaivėms, gabenusiems naftą. Tai reikšminga, nes kelia grėsmę pasauliniam naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimui jau ne tik per Ormuzo sąsiaurį, bet ir per Raudonąją jūrą. Donaldas Trumpas prieš tai pagrasino Iranui. Už kiekvieną smūgį laivams Ormuzo sąsiauryje Amerika sunaikins po tiltą ar elektrinę Irane.
0: Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę nukentėjusių gyventojų ieškantis advokatai sako, kad į juos kreipiasi daugiau nei 100 žmonių. Toks skaičius gerokai didesnis nei reikia grupiniam ieškiniui pateikti. Visgi, kaip teikia advokatas Antanas Jonikaitis, pirmiausia siekiama išsiaiškinti, ar yra pagrindo kreiptis į teismą. Pasak jo, jeigu byla pasiektų teismą, tai būtų precedento Lietuvoje neturintis grupinis ieškinys.
2: Jau yra daugiau negu 100 asmenų, kurie išreiškė pageidavimą būtent dalyvauti grupės ieškinio byloje. Tikimės ir didesnio kiekio, nes tai yra tiesiog ekonomiškai logiškiau. Tokio ieškinio būtent su valstybės institucija, tokio ieškinio nėra buvę, bet kuriuo atveju tai būtų praktika formuojanti byla. Mes turėjom vieną bylą CTB atveju, bet tai buvo su privataus verslo subjektu, šiek tiek kitokį duomenys ten buvo.
0: Advokatas Antanas Jonikaitis. Kartu su juo nukentėjusių žmonių grupę renka advokatai Vincentas Zabulis ir Giedrius Abromavičius. Gegužę paaiškėjo, kad iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų. Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio futbolo klubai šį vakarą žais UEFA konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynės. Žalgiriečiai susitiks su Sakartvelo, o Aukštaitijos komanda su Kazachstano klubo. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Sostinės komanda pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 nugalėjo Petrovats komandą iš Juodkalnijos. Antrajame etape Andriaus Skerlos auklytinių laukė rimtesnis iššūkis. Viena žinomiausių Sakartvelo komandų – Tbilisio Dinamo. Jį konferencijų lygos atrankos startė po pratesimo įvykė Mondorfo klubą iš Liuksemburgo. Dinamo Sakartvelo čempionate šiuo metu užima trečiąją vietą, o nuo lyderio atsilieka trimis taškais. Tuo metu Panevėžio futbolininkai pirmajame konferencijų lygos atrankos etape nesivaržė, nes laimėta Lietuvos futbolo federacijos taurė leido atranką pradėti nuo antrojo. Jame Aukštaitijos sostinės klubo laukia Kostanajaus Tobol ekipa iš Kazachstano, kuri prieš šio sezono pradžią trofėjų kolekciją papildė Kazachstano super taurę. Į trečiąjį atrankos etapą žengs komanda, kuri bus geresnė dviejose tarpusavio rungtynėse. Žalgiris šį vakarą žais išvykoje, o Panevėžys namuose.
0: Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14, Utenoje 10 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.
4: Gimtoji žemė.
5: Sveiki, gerbiami klausytojai. Šiandien jau ketvirtadienis, Liepos 23. Eteryje laida Gimtoji žemė, prie mikrofono Arneta Spaičė, o jūs netrukus turėsite galimybę išgirsti šias temas. Jauniausias balandininkas Lietuvoje augina ne tik karvelius.
6: Senelis man visada sakydavo, ką tu iš tų balandžių, kiaušinį negausi, pavalgyti nepavalgysi. Tai aš jo norui nusipirkau savo pirmąją vištelę.
5: Ekstremalūs orai tampa kasdienybė.
7: Nuo Liepos 5 jau gavom daugiau nei 50 tūkstančių pranešta apie laukus, kurie yra

0: pažeisti dėl liūties.
1: Kroatijos ūkiuose populiarėja vienišos bitės.
2: Pavienės bitės mažiau agresyvios lyginant su spiečiais. Jos turi geluonis, bet jos naudoja tik kaip paskutinę gynybos priemonę.
1: Likite su LRT radiju. Eterė laida.
3: Gimtoji žemė.
1: Pradėkime šią dieną nuo viešnagės Lazdynų kaime Elektrėnų savivaldybėje. Tai labiau vienkiemis, ne kaimas, netoli Vievio. O čia dažniausiai sukinėjasi Taironas Bliujus. Jis jau ūkininkas, auginantis ne tik veislinius karvelius, bet ir dekoratyvinės vištas.
4: Taironai, kas kiek laiko atkeliaujat čia į savo vištidą, savo karvelidą?
5: Kiekvieną mielą dieną. Kiekvieną mielą dieną autobusas mano yra 12.37, aš visada važiuoju. Pirmą valandą jau būnu čia, o jeigu nepavyksta, tai lėkiu su seneliu.
4: Ir vis tiek tas jausmas, kad matai, kad tavo kažkas skraido.
5: Va, šitie to apsivers. Ties trys prieki turėtų to versis, nes jau matau, kad jie įtempia sparnus. Jau turite. Tai aš užvilpiu, jie eina link.
4: Kiek laiko jie skraidys, kada grįž?
5: Gali kokiais 2, 6 valandas. Pas ką būna skraido, jeigu geresni stulpiniai, tai būna parom skraido.
4: Tai jie paskui tiesiog pro langelį grįžta ir sulinda?
5: Taip. Ne visada noriu, kad jie išeitų, tai aš nuleidžiu tą pagrindinį gardą, jau jie nelisto.
4: Tas rūpestis, bet vangos nuolatos.
5: Visada reikia rūpintis, visada reikia posėlyti, visada reikia kažką su jais veikti, daryti, nes jeigu paliksiu paukštį, jisai nieko nebenorės daryti, jisai ilsėsis tiesiog. Ir jisai jau taps bevertis.
4: Ar jau pastebėt, kad vat, su jūsų šitą idėją, su karvelių auginimu, su dekoratyviniu paukščių auginimu atgyja sodybą?
5: Tikrai taip, nes čia prieš kiek metų buvo tuštuma, šaltis, kalnai šiukšlių. Mano dėka pagalvoju čia kažką daryti, senelio pagalba, visų mūsų šeimos bendras puoselėjimas atkuriam, padarom. Čia šiemet pirmą kartą mano vyks čia gimtadienis. Ir tiesiog labai esu dėkingas visiems, kas padeda ir labai dėkoju.
4: O kodėl karveliai, kodėl dekoratyviniai paukščiai?
5: Man tiesiog yra širdžiai malonu matyti, kai tavo paukščiai skraido, kai tavo vištos deda kiaušinius, kai tavo vištos nori perėti. Ir tiesiog tas retumas, kad tu tai darai, ko nedaro kiti. Iš ko daugelis pasijuokdavo, bet dabar jau, kaip galima pasakyti, tai priema. Ir jau mane pažįsta Vievei kaip balandininką.
4: Taironai, papasakokit, kaip pradėjęs šitą veiklą, nuo ko prasidėjo, kodėl paukščius apskritai dekoratyvinius, taip pat ir karvelius auginti pradėjot?
5: Karveliai prasidėjo, kaip čia pasakius, nuo Vilniaus. Vieną dieną važiavau iš mokyklos, eidamas keliu radau sužįstą karvelį. Bet mes tuo pačiu metu turėjom taip pat važiuoti į edukaciją. Aš jį pasiėmiau mokytojams nežinant, bet viskas buvo gerai. Ir paskui aš pasilikau centre, nežinojau, kur man eiti. Ir nuėjau prie policijos pareigūnų, pasiklausiau, kur stotis traukinių. Tai jie mane paėmė, nuvežė. Aš dar tuo pačiu metu rankoje nešiau kaktus ir balandį.
4: Kodėl kaktusas?
5: Kaktusas šiaip, nes vienas kultūros centras, kuriame buvome apsilankę, norėjo jį išmesti, tai aš jį pasiėmiu, bet jis pas mane dėja, bet neišgyveno.
4: O paukštis, kurį gelbėjote?
5: Paukštis aš jį išleidau į gamtą, nes jisai vis tiek buvo laukinis paukštis, tai buvo patelė pagal mane ir tiesiog aš ją parsivežiau su policija ir buvo toks labai geras nuotykis ir nuo to prasidėjo mano aistra balandžiam ir kuo toliau, tuo daugiau paukščių norisi.
4: Jūs esat aštuntokas, būsit aštuntokas. Ką tėvai apie tokį pomėgį sako?
5: Mano tėvai pradžioje buvo skeptiški, dabar jie yra visiškai mano pusėje, padeda kaip reikia, padėjo man pastatyti pastatą šį, kuom aš labai džiaugiuosi. Tėvai dabar žiūri labai pozityviai.
4: Ir ši čia kiek paukščių gyvena, kiek jų sutalpa?
5: Patikėkit manim, aš tiksliai pats nežinau, kiek aš turiu balandžių, nes jų diena daugėja, diena mažėja, nes aplinkoje apylinkėse yra dar 2 karvelininkai, tai būna mano karveliai atsiveda kitus karvelius.
4: O ar nesipykstate su tais karvelininkais, kurių paukščiai čia pas jūs persikelia?
5: Tikrai ne, mes visiškai bendraujam ir jeigu mano paukštis pas jį, Tai jisai man gražino, jeigu jo paukštį pas mane, aš jam gražinu.
4: O kokios tos jos veislės čia jūsų balandiniai?
5: Tai aš turiu baku bijus juodaodegius, kuriuos aš pats asmeniškai mėgstu vadinti pandomis. Tuomet turiu savo vieną iš antrų balandžių. Jo vardas yra Klaidas, jisai yra už jūs, tenai stupintis. Jo veislė yra Lenartas arba kitai Budapešto aukštaskraidis. Ir tuomet tiesiog yra balti balandžiai. Ir maniškiai sportiniai karveliai dar negrįžo, nes juos išvežiau, tai dar jų, kol kas dar jų nėra.
4: Sportiniai karveliai, kaip tai apibūdintumėte, kokia toji veikla?
5: Toji veikla yra tai, jog juos paimė, susidėdė į specialią keliuninę dėžę, juos išvežė, išleidė ir fiksuoja laiką, kada jie grįžta. Tai matau, dar ne vieno nėra, nes jeigu aš tai tiesiog atidarau, jis išleidžia, gali 3-4 paras negrįžti, nes jie džiaugiasi gyvenimu. Visada, kai klausiu, kur to balandžiai, sakau, džiaugiasi gyvenimu.
4: Na ir labiausiai smalsu, jūsų ūkis įkurtas vadinasi balandės ūkis. Ir čia ir dažnas atvažiavęs gali ir edukacijos sulaukti. Dažnai ar jas vedate, kaip įsiprašyti?
5: Visada, kas paprašo, tam padarau, papasakoju, parodau, viskas vyksta sklandžiai.
4: Ar didelė grupė gali tilpti čia jūsų Lazdynų kaime?
5: Vienu metu buvo 2 grupės po 20 žmonių, tai 40 čia buvo daugiausia. Buvo Vievio alpakų slėnio stovykla, buvo tuomet vaikų dienos centrai ir dar keletą žmonių.
4: Balandžiai, karveliai yra viena, bet dekoratyviniai paukščiai vištos, jos irgi čia savo radusios vietą, kodėl jas auginti pradėjot?
5: Nes senelis man visada sakydavo, ką tu iš tų balandžių, kiaušinį negausi, pavalgyti nepavalgysi, tai aš jo norui nusipirkau savo pirmąją vištelę. Pirma jos gaidė ir dar vieną vištelę, jinai šiuo metu peri, bet akmenuką, nes kiaušinių dar nepasidėjo. Tuomet ėjo noras, kilo noras auginti paukščius, nusipirkau dar 6-4 dideklės, tuomet šį kovinį gaidį ir taip viskas tęsiasi. Dabar planuoju pirkti šabo. Šabo tai yra pati mažiausia veislė paukščių.
4: Bet juk ir žiniomis, idėjomis, mintimis su kitais balandžių augintojais dalinatės Lietuvoje?
5: Taip, visada dalinamės. Kas kokių idėjų turim, kas kokią norim kitą spalvą išvesti, marmuriniai, mulemansai, dar kažkas, tiesiog visada norime išvesti savo spalvų, kažką įdomesnio, kažką gražesnio.
4: Tai ar jau jūsų kažkokių pasiekimų reikia tikėtis?
5: Manau taip, nes aš labai noriu išvesti savo veislę, tai yra sumaišyti, bandyti 2 veislės lietuviškas, tai yra Vilniaus spalvotas šonius ir Sūduvos spalvota galvis, kažką tokio.
4: Ir kas tada tikitės bus?
5: Tikiuos, kad bus kažkas gražu. Dar net neturi vizijas, kas bus, nes Sūduvos turi labai trumpus snapelius, tad jie labai dažnai numiršta, nes jų tėvai negali maitinti, nes jų snapeliai tiesiog miniatiūriniai. Jiem reikia maitintojų, todėl kažkas turėtų gauti Sūduvos.
4: Tai dar viskas prieš akyje, bet ir šį vasarą gausiu tikriausiai iššūkių, kokie jie dažniausiai lapių gaudymas.
5: Taip, tas lapės, tiesiog jos ateina, nenorimos, neprašytos, visada kažkaip kažką jos turi man pakenkti, padaryti ne to, ko aš noriu, kažką papjauti, kažką mikasti ir visada tai nėra labai malonu, kai matyt, kad paukštis, kurį tu puoselį gyvūną, tiesiog netenka savo gyvybės dėl kažkokio gyvūno.
4: Bet suprantu, su kaimynu bendradarbiaujat, pavyksta atsiginti.
5: Taip, kažkiek dabar bandom atsiginti, kas kur ką lapę pamatom, tai pasiskambinam, prasinešam pėtsaką ant kelio, pranešam, paskambinam, visada šitaip.
1: Apie savo balandės ūkį, įkurtą Lazdynų kaime Elektrėnų savivaldybėje bei pomėgį auginti paukščius, pasakojo Taironas Bliujus, jauniausias balandininkas Lietuvoje.
3: Gimtoji žemė.
1: Šio mėnesio pradžia Lietuvos žemdirbiams tapo dar vienu priminimu, kad klimato kaita jau nėra ateities scenarijus, ji tapo kasdienybė. Per palyginti trumpą laiką užklupusios liūtys, audros ir krušos padarė didelių nuostolių pasėliams, o derliai dar tik pradedami kulti. Galutinis šių metų gamtos stichijų poveikis derliui paaiškės tik jam pasiekus aruodus. Apie tai kalbamės su Toma Raskevičiene, VH Lietuva filialo vadovo pavaduotoja.
6: Atsakinga esu žalų vertinimo Lietuvoje ir Latvijoje, taip kad pagrindinis darbas yra su ekspertais. visas organizacinis darbas ir tada žiūrėt, kas vyksta laukos.
1: Stebėti, žiūrėti, tai galit ne tik Lietuvą įvardinti, bet ir Latviją. Labai smarkiai mes skiriamės vieni nuo kitų.
6: Ne, nelabai stipriai skiriamės. Taip yra, technologiniai yra dalykai, keletai yra tokių niuansų, kas yra labiau mėgstama, tarkim, Latvijos ūkininkų technologiniais požiūriais, kas yra daugiau Lietuvoj, bet principe daug didelio skirtumo tai nėra.
1: Ir kokia to šių metų situacija, kokios išvalgos, nes tikriausiai jūsų pirmų akys pastebi, kas vyksta.
6: Jeigu kas liečia žalas mūsų įmonėje, tai šitie metai yra tikrai pakol kas dėkingi, bet galbūt su kuo susiduria ūkininkai, kad kai kurie regionai turi daugiau to kritulių. Ir dabartinė situacija irgi, kada jau derliaus nuėmimas artėja prie pabaigos, tai irgi jau norėtųsi galbūt to ramesnio tokio oro. O tai principe pati padėtis tiek Lietuvoje, tiek jeigu kalbant ir apie Latviją, yra pakankamai gera.
1: Kurios rūšės pasėliai dažniausiai nukenčia pastebėti?
6: Skaudžiausiai yra žeminiai rapsai. Nes kruša, didžiulė audra, praėjus didžiulis nuostolius padaro, ypač prieš derliaus nuėmimą. Ir ūkininkų pagrindinė mintis yra juos saugoti. Kas dar taip pat daug, tai yra dideli masyvai javų, būna dėl audros, liūties paguldomi. Tai galbūt dėl to, kad tiesiog javai yra tie augalai, kurių daugiausia auginama. Tai būna didžiuliai pagal plotus, tai jie didžiausia yra nuostolių padarantys. Ir toliau visi, įskirt kažkurio vieno tikriausiai neįmanoma, nes jeigu ūkis turi įvairovę augalų, tai principe praėjus audra visus jos pažais.
1: Dažnėja žmonių besidraudžiančių ūkininkų, kurie pasėlius nusprendžia visgi saugoti. Kodėl pastebit?
6: Tikriausiai pagrindinis dalykas yra tai, kad ekstremalėja klimatas. Atkreipkim dėmesį, seniau visą laiką sakydom, kad lengvos šalnos yra iki kolobelį žydį, tie senieji tokie patarlės tos būdavo senolių išmintys, bet ką pastebėm pastaruosius metus, tai kad neįtikėtinai užsitęsė tie periodai, jie labai pasidaro skaudus, jie pasidaro tokie intensyvus, tas pati kruša, kur seniau būdavo gana retas reiškinys, šią dieną mes neturim nei vienų metų be krušos.
1: Toma Raskevičienė, VH Lietuva filialo vadovo pavaduotoja. Visko dar gali nutikti, sako ir pats VH Lietuva vadovas, daktaras Martynas Rusteika.
0: Tai situacija yra tokia, kad po žiemos, po ankstyvo pavasario, tų nuostolių ūkininkai nepatyrė labai daug, tai tie lūkesčiai atrodo buvo tokie gana optimistiniai. Bet dabar matom, ta vasaros sezonas Liepos mėnuo, po Liepos penktos. Nuo Liepos penktos jau gavom daugiau nei 50 tūkstančių pranešta apie laukus, kurie yra pažeisti dėl liūties, audros, dalis iš jų yra ir dėl krušos žalų, tai yra prasideda tie vasaros rizikų nuostoliai. Iš viso turim apžiūrėti daugiau nei 5000 laukų. Tai dabar ir tą atliekam. Pranešimų skaičius yra daugiau nei 900 pranešimų gauta iš ūkininkų. Įdomiausia tai, kad pažeidimų sulaukėme iš 43 savivaldybių. Kai paskaičiuoja, kad yra kaimiškų seniūnijų yra 51, tai ta apimtis yra iš visos Lietuvos. Tai,
1: didžioji dalis.
0: Jo, ta didžioji dalis Lietuvos yra pažeista. Tai toksai didžiulis iššūkis. Aišku, tie nuostoliai nėra katastrofiniai, derlius tikrai bus galima surinkti, bet jis jau bus mažesnis bet kuriuo atveju. Bet blogiausia, kad tai dar yra ne pabaiga. Derlius dar nėra ruoduose, dar tik tais yra, kaip sakau, javapjūtės pradžia ir dar tik tai pajudėjo tik tai žieminiai miežiai atskiruose regionuose, bet faktiškai visi laukai dar yra pilnai nenuimti ir dabar, sakau, tas laikas yra gana sudėtingas.
1: Kelios savaitės gali būti lemiančios dar kai ką.
0: Tai vienareikšmiai. Pats baisiausias dalykas ir būna prieš pat derliaus nuėmimą, jeigu krušos lėdėkai nudaužo, kadangi derlius yra pilnai subrendęs ir tada jo surinkti niekaip neįmanoma.
4: Tai įdomioji statistika, kiek lietuvių draudžiasi jūsų įstaigą?
0: Šiai dienai draudžiam 540 tūkstančių hektarų, tai sudaro apie 25% viso draustino ploto, tą, ką galima apdrausti Lietuvoje. Tas skaičius, aišku, kiekvienais metais yra didėjantis, nes na, labiau žemdirbėjai pasitiki šitą apsaugą, kadangi tikriausiai tai, kad didžiausia ta reklama yra iš lūpų ir lūpas. Ir tas pasiruošimas tikriausiai ir pačių žemdirbių turėtų būti ne tada, kai ir ne pati didžiausia rizika, kai ateina kruša liūtis audra, o didžiausia rizika, kai esi nepasiruošęs jom ir tiesiog lauki ir tikėsi, kad tai praeis. Matom, tas klimato kaitos pokyčiai yra gana intensyvus ir keičiasi. Per pastaruosius 5 metų matom iš visų rizikų tas, kurias draudžiam 8 rizikas, kruša, liūtis, audra, išalimas, stichinė, sausra, ilgas, lietingas laikotarpis, ugnis, tai visos jos pasitaikė, kiekvienais metais visas rizikas pasitaiko per pastaruosius 5 metų.
4: Neprognozuojami orai, na, dažnai jie nustebina, ar yra dalykai, kurie šiemet jūs nustebina kaip įmonė?
0: Kiekvienais metais nustebina, kadangi tavo patirtis arba tavo tas žinojimas, dažnai mes prisimenam, kas buvo praėjusiais metais, tai iš karto galvoji apie kas buvo praėjusiais metais, tai ruošiesi tam pagal tai, bet tikriausiai tas yra nepastovumas ir mes matom, kad atsiranda daug naujų požymių, tų, kurio dalykų mes nepažinom. Ta pati šalna, pavyzdžiui, šalna būdavo 2-3 dienos, mes matydavom tuos nuostolius, bet buvo tokia situacija, na, praėjusiais metais, kai tęsiasi šalna visas mėnių. Ir kad po šalnos ateina ne saulė ir šiluma ir krituliai, bet ateina sausra. Tai nėra lietaus. Tai daug yra tokių dalykų, kur matosi laukose ir tikriausiai žemdirbiai yra pirmoji ta grandis, kurie greičiausiai pajaučia ir pamato klimato kaitos pokyčius, kadangi jie tiesiogiai dirba laukose, jų fabrikas yra po atviru dangum ir jie labiausiai tą pamato vietoje. Tai taip pat ir mus tai stebina, bet iš kitos pusės stebina tie, kad stebina gerąją prasme, bet mes tam esam pasiruošę ir nei tos panikos nėra. Tiesiog žinai, kad tai bus. Ir mane nustebintų labiausiai, kad jeigu nieko nebūtų, tai aš jau esu dabar tokios būsenos, kai na, niekas negali man sumeluoti, kad meteorologinių reiškinių nebūna. Tiesiog jų kiekis didėja. Blogiausia, tai tikriausiai kas yra, kad jie nebėra lokalūs, o jie tampa sisteminiai. Apima labai didelius plotus ir mes nebekalbam tik tai apie Lietuvos teritoriją. Rizikos eina be sienų. Ir mes nekalbam apie Europos kontinentą, mes kalbam apie pasaulinius, apie žemynus, apie ir nėra nei vienoje pasaulio krašte, kad kažkur tai būtų ant tiek ramu. Ir matom tą statistiką, matom duomenis, kai atkeliauja visą informaciją, tai matom, kad visur yra iššūkių ir su tais iššūkiais, na, mes prie jų turim prisitaikyti. Sukovoti su jais neįmanoma, tiesiog reikia prisitaikyti.
1: Nenuspėjamų orų pasėliams padarytą žalą apžvelgė VH Lietuva vadovas daktaras Martynas Rusteika.
3: Gimtoji žemė.
1: Dažnas išgirdęs žodį bitė pagalvoja apie aviliuose gyvenančias ir medų nešančias namines bites arba gerai matomas dideles spalvingas kamanes. Tačiau yra kur kas daugiau ir įvairesnių bičių. Yra tokių, kurios gyvena po vieną. Kroatijoje ūkininkai jau sumanė kaip darbinti ir jas. Vienas jų – Jozipas. Tik jis ne ūkininkas, o bitininkas, dėžėmis iš vieno šiltnamio į kitą pervežantis vabžių kokonus. Iš jų išsiritusios laukinės bitės paleidžiamos darbuotis šiltnamyje.
2: Mes veisiame dviejų rūšių bites – komuta ir bikornis. Tačiau mano kuriamose lizdų buveinėse taip pat gyvena 10 kitų pavienių bičių rūšių.
1: Aviliuose gyvena tik nedidelė dalis bičių, tai visų gerai pažįstamos naminės bitės. Dar mažesnės trumpalaikės šeimas sukuria kamanės, visos kitos bitės pavieniai vabžiai. Kiekviena patelė pasigamina atskirą lizdą ir pati rūpinasi palikuoniais, jos dar vadinamos laukinėmis. Lizdui įsirengti tokie vabžiai renkasi įvairų substratą – dirvožemį, medieną, augalų stiebus, sienų kiaurymes ar kitas vamzdelio formos landas.
2: Pavienės bitės mažiau agresyvios lyginant su spiečiais. Jos turi geluonis, bet jos naudoja tik kaip paskutinę gynybos priemonę, kai gresia pavojus jų gyvybei. Štai kodėl jos tokios populiarios miesto aplinkoje.
1: Šios medaus negaminančios bitės itin gerai apdulkina augalus, todėl sparčiai integruojamos į komercinius sodus, ekologinius ūkius ir miesto aplinką. Taip siekiama padidinti vaisių ir kitų kultūrų derlių. Ši paslauga sparčiai populiarėja Kroatijoje.
2: Pavienių bičių poveikis yra kelis kartus didesnis nei gyvenančių aviliuose, todėl jas pradėjau naudoti komerciniais tikslais, sodams apdulkinti.
1: Skirtingai nei medunešės bitės, kurias reikia papildomai maitinti ir gydyti, nuolat prižiūrėti jų avilius, vienišos bitės yra savarankiškos ir didelės priežiūros nereikalauja. Viena laukinė bitė per dieną gali apdulkinti iki 1000 žiedų ir sėkmingai apdulkina net 98% jų.
7: Целый док.

0: Bitės gali skraidyti esant 10-11 laipsnių temperatūrai, tampa aktyvios, kai yra apie 12 laipsnių. Tokiomis nenuspėjamomis oro sąlygomis labai svarbu, kad žiedai būtų apdulkinti ūkinėse vietovėse. Pavienės bitės darbą pradeda gerokai anksčiau nei kitos.
1: Kaimiškose vietovėse, taip pat miestuose įrengiamos specialios vienišų bičių dėžutės ir dirbtinės lizdavietės. Jie suteikia šilumos ir yra pastatomi aukštesnėse vietose. Tai sudaro palankias sąlygas laukiniams apdulkintojams klestėti net žmogaus valdomose ekosistemose. Pasakojimas parengtas pagal AFP naujienų portalo pateiktą informaciją.
2: Gimtoji žemė.
1: Tokia štai ketvirtadienio laida. Dėkoju klausiusiems. Kviečiu likti draugę su LRT radiju netrukus eteryje ryto garsai, o mes neišvengiamai susigirdėsime ir rytoj, kai kalbėsime apie pupų laukus ir Vilniaus rajone kepamus meduolius. Sėkmingo ketvirtadienio ir iki greito!
3: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskyrė naują ginkluotojų pajėgų vyriausiąjį vadą Michailą Drapatą. Politinė krizė šalyje kilo, kai prezidentas atleido populiarų gynybos ministrą, kuris su ankstesniu kariuomenės vadu turėjo skirtingas karo vizijas. Zelenskio sprendimu pasipiktinę Ukrainos žmonės išėjo į gatves protestuoti. Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija, kokia tolesnė kariuomenės ir karo vedimo vizija renkasi Ukraina. Ko tikėtis iš naujojo Ukrainos kariuomenės vado? Laidos klausykitės šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
2: Žinios trumpai.
4: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė, kad šalies pajėgos šiąnakt vėl smogė logistikos sandėliams ir naftos infrastruktūrai Rusijos Krasnodaro ir Stavropolio regionuose. Apie tai pranešama Ukrainos prezidentui po masinių protestų atleidus kariuomenės vado Aleksandrą Sirskį ir vietoj jo paskyrus Michailą Drapatą. Jungtinių valstijų pajėgoms 12 naktį iš eilės smūgiavus Iranui karas plečiasi. Irano remiami hučiai skelbė atakavę du Saudo Arabijai priklausančius naftos tanklaivius, taip keldami grėsmę naftos tiekimų jau ir per Raudonąją jūrą. Tai kelia grėsmę pasauliniam naftos ir suskystintųjų gamtinų dujų tiekimui jau ne tik per Hormūzo sąsiaurį, bet ir per šią Raudonąją jūrą. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę nukentėjusių gyventojų ieškantis advokatai sako, kad juos kreipėsi daugiau nei 100 žmonių. Toks skaičius gerokai didesnis, nei reikia grupiniam ieškiniui pateikti. Tačiau, kaip teigia advokatas Antanas Jonikaitis, pirmiausia siekima įsiaiškinti, ar yra pagrindo kreiptis į teismą. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas apie tai diskutuos su švietimo bendruomenė. Pasak Gitano Nausėdos patarėjų, norima išklausyti abiejų pusių argumentus, kokios būtų vieno ar kito sprendimo trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Lietuvos pramoninkų konfederacijos valdybos nariai su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitiks aptarti mokesčių, pramonės plėtros, Lietuvos verslo konkurencingumo. Anot konfederacijos prezidento Vidmanto Janulevičiaus bus aptariama, kaip Lietuvai iki 2035 metų pagal bendrą vidaus produkto augimą aplenkti Suomiją. 6:32.
2: Ryto garsai.
5: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Lietuvos paštas sako per 3 metus negavęs beveik 8 milijonų eurų kompensacijų už kai kurias pašto paslaugas atokiau gyvenantiems žmonėms. Dėl to paštas į teismą padavė ir šių reguliavimo tarnybą, kuri esą netinkamai apskaičiuoja kompensacijas. Daugiau apie tai 7:15. Įvairios valdžios institucijos svarsto, kaip padaryti, kad per oro pavojų gyventojai priedangose galėtų prisiglausti su savo naminiais gyvūnais. Ši tema 7:30. Į LRT girdį kreipiasi gyventojai reikalaudami, kad visoje Lietuvoje būtų nustatytos aiškios sąlygos, kiek arti gyvenamųjų namų turėtų veikti karjerai. Vis daugiau gyventojų skundžiasi, kad visiškai šalia jų namų verslas staiga pradeda kasti naudingasias iškasenas, o žmonės priversti kesti triukšmą, dulkės mažėja jų nekilnojamojo turto vertė. Diskusija po 8 žinių. Šiaurės Italijos vynogynus puola invaziniai vabalai iš Japonijos, todėl uogos nebėra apsaugotos nuo saulės, o vyndariai baiminasi, kad dalis derliaus gali nesunokti, apie tai 8.30. Na ir generaliniai prokuratūrai, tiriant registrų centro duomenų vagystę, advokatai sako, kad į juos kreipiasi daugiau nei 100 nukentėjusių žmonių. Apie tai po 14 minučių. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O mes dieną pradėsime pasidomėdami, kokie orai. Dabar su mumis sinoptikas Paulius Starkus. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Vilniui lyg apniukė šiandien rytas. Koks visoje Lietuvoje?
6: Visoje Lietuvoje gana panaši situacija dabar yra. Mus pasiekęs yra ciklonas, tai dangų dengia tokie vientisesni. Nors ne visur stori tokie debesis, bet netgi dalyje Lietuvos iš jų šiuo metu krenta ir lietus. Toks kol kas negausus. Ir daugiau jo yra kiek ties vidurio Lietuvos regionais. Bet gana šiltas rytas didesnėje šalies dalyje, dabar ta temperatūra tarp 11-16 laipsnių pasiskiršius.
5: Diena kokia bus?
6: Šiandien tai tas pats ciklonas toliau lems mūsų orus, tad pirmoje dienos pusėje dar ta situacija bus panašiai kaip dabar, daugiau tokių vientisesnių debesų, bet vėliau jie turėtų šiek tiek sklaidytis ir formuosis jau tokie aktyvesni kamoliniai debesis, iš kurių jau po vidurdienio, na, bus lietaus ir iki vidurdienio, tik netokio intensyvaus, o po vidurdienio iš tų kamolinių debesų tokių prapliups jau trumpalaikį, tokie vasariški lietus, tai po pietės valandomis jie bus tikrai intensyvus tokie, vietomis palis ir smarkiai, na, žinoma, daug kur griaudės su tais debesimis ir perkūnyje, taip pat netgi išlieka ir tokios, na, nors ir smulkios, bet ir krušos tikimybė. Bet tokia rami dėl vėjo diena numatoma, nes centrinė ciklono dalis, tai vėjas takos neturės pastovės krypties ir bus ganėtinai nestiprus. Šiek tiek tokie sustiprėjimai galimi tik tai užslinkus lietaus debesims. O temperatūra vis tik dėl tankesnių debesų ir to lietaus ypatingai aukštai nekils, bet turėtų būti tarp 17-22 laipsnių.
5: Rytoj.
6: Rytoj ciklonas dar bus mūsų regione, bet jau po truputį bandys atsitraukinėti, tai nakties metu debesis kiek sparčiau sklaidysis ir jau tik tai vietomis tokio trumpalaikio lietaus bus didesnė tikimybė dar nakties pradžioje iš tų tokių besitraukiančių debesų. Vėlgi bus ramu, vėjo visai nesijaus, tad dalyje Lietuvos turėtų nusidriekti rūkai. Ypač antroje nakties pusėje jie išplis labiau ir temperatūra pažymės iki 9-14 laipsnių, o dieną šio ciklono įtaka vėl kiek labiau pasijaus, tai jeigu rytas tiem rūkam prasisklaidžius turėtų būti kiek giedresnis, o po vidurdienio vėl daugiau kils tokių kamalinių debesų, iš kurių antroje dienos pusėje vėl daugelyje rajonų tokie trumpalaikiai lietus numatomi. Daugiau jie šį kartą dažniau turėtų lankytis rytinėje šalies pusėje, vakariniai rajonai jau kiek tokie sausesni numatomi. Na ir vėlgi su tais trumpalaikiais lietumis ir perkūnija turėtų sugriaudėti. Bet vis dar nebus stiprus ir vėjas, daugiausia tokių šiaurinių krypčių, o temperatūra panaši kaip šiandien, bet galbūt laipsnių kokio aukštesnė, tai tarp 18-23 laipsnių.
5: Na ir savaitgalis galbūt mažiau to lietaus bus ir šiluma laikysis taip stabiliau.
6: Taip, išties lietaus bus mažiau, nes šeštadienį jau ciklonas dar toliau nutolstas, stipriai aukštesnis lygio laukas, tad bus dar daugiau pragiedrulių, diena tikrai turėtų dažniau džiovinti saulę ir jau tokio trumpalaikio lietaus tikrai bus labai nedaug, tik tai kai kuriuose šalies vietovėse dar šiek tiek palis, bet irgi jau tas intensyvumas lietaus bus daug mažesnis. Na vėlgi, naktis rami, tad dalyje vietovė turėtų formuotis rūkas ir temperatūra bus naktį labai panaši dar to 9-14 laipsnių, dieną jau sušils iki 19-24. Nu, o štai sekmadienį jau tikrai lietaus tikimybė sumažėja iki minimumo, tad numatoma sausa tokia diena. Gal tik kiek labiau sustiprės pietų pietryčių vėjas, ypač dieną jį pajausime tokį jau stipresnį, bet jis plukdys šiltesnį orą ir po tokios jau šiek tiek ir šiltesnės nakties, kuomet temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių, dieną jau turėtų būti 22-27 laipsnių šilumos.
5: Ačiū Jums, sinoptikas Paulius Starkus, 6:38 minutės netrukus ryto garsuose sporto.

0: Čia LRT radijas. Sportas. 6:42, du Lietuvos futbolo klubai šiandien varžysis UEFA konferencijų lygos atrankoje. Finišo link artėja Tour de France dviračių lenktynės, o Ispanijoje rytoj turėjusios prasidėti bekelės lenktynės atšauktos dėl gaisro pavojaus. Plačiau Mykolas Jankaitis.
1: Šiandien du Lietuvos klubai sužais pirmasis antrojo UEFA konferencijų lygos atrankos etapo rungtynes. Į pagrindinį konferencijų lygos turnyrą sugrįžti siekiantis Vilniaus Žalgirio futbolininkai šiandien Tbilisyje susitiks su vietos Dinamo klubu. Sakartvelo futbolininkai pirmajame etape tik po atkaklios kovos, kurioje prireikė pratesimo, įveikė Mondorfo ekipą iš Liuksemburgo. Žalgirio treneris Andrius Kerla sako, kad varžovų stipriasias pusės reikia paversti jų silpnybėmis.
2: Ką matosi, ką jie žaidžia, jie mėgsta žaisti su kamuoliu, kamuolys ant žemės ir labai gerai kontroliuoja žaidimą, žaidžia per zonas, ieško tų žaidėjų aikštės viduryje, mėgsta kontroliuoti ir tai stipri komanda, bet aš manau, kad ne tik turi stiprių pusių, turi ir tokių pusių, kurias galima išnaudoti. Jie labai mėgsta atakuoti ir reikia to pasinaudoti, perimus kamuolį, būti agresyviam ir greitiem kontratakose.
1: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Kerla. Žalgirio gretose rungtyniaujančiam Kartvelui Sabai Mamacašviliui šios rungtynės ypatingos.
3: Nuostabus jausmas. Čia mano šalis. Aš čia gimiau. Jaučiuosi, tarsi vėl žaisčiau namuose. Tai man nėra išvykos rungtynės. Mes esame pilnai pasiruošę laimėti šias rungtynės. Dinamo turi didingą istoriją. Kiekvienas vaikas ir aš taip pat užaugome palaikydami šią komandą.
1: Sako Žalgirio futbolininkas Saba Mamasašvilis. Skarla pripažįsta, kad nėra pakankamai laiko nuodugniai paruošti komandą naujam varžovui.
2: Žinot, to pasiruošimo jo tikrai nėra. Mes žaidžiam kas 3 dienas ir jau kurį laiką žaidžiam, tai čia tik spėjom sužaisti sekmadienį. Vakar praktiškai viena treniruotė buvo, kurioje ruošiamės šiom rungtynėm. Tai daugiau sakau, vyksta toks video peržiūros analizavimas, daugiau mes treneriai dirbam, analizuojam individualiai žaidėjus.
1: Sako Vilniaus Žalgirio treneris. Jau prasidėjus sezonui Žalgirio trenerio postą užėmęs Kerla džiaugiasi tiek gerėjančią komandos sportinę formą, tiek atmosfera klube.
2: Aš manau, tikrai įdėjome daug darbo į visą tai, tai ne tik treniruotės ar laimėtos rungtynės, aš manau, ir tos išvykos su komanda, kurios buvo suorganizuotos po tam tikrų nesėkmių, ir aš manau, tai irgi pridėjo kažkokio tokios mobilizavimusi pačios komandos viduje, ir na, tas matosi.
1: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Kerla. Sunkiai sezoną vietiniame fronte pradėjęs Žalgiris top lygoje šiuo metu yra 4 pozicijoje ir nuo pirmaujančio Kauno Žalgirio atsilieka vos 3 taškais. Gera forma pasigirti negali kitas Lietuvos klubas šiandien startuosiantis antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape. 2023 Lietuvos čempionas Panevėžio futbolo klubas šiuo metu top lygoje turi 19 taškų ir užima 8 vietą. Panevėžiečiai per pastarąsias 8 rungtynes laimėjo tik sykį. Per šį laikotarpį patirtas ir skaudus pralaimėjimas antrojo pagal pajėgumą šalies futbolo diviziono ekipai LFF turės ketvirtfinalyje nusileista Kretingos Minijos klubui. Įžiebti ugnį sezone panevėžiečiai stengsis šiandien. Aukštaitijos stadione jie priims Kostanajaus Tobol futbolininkus. Jie, kaip ir panevėžiečiai, praėjusį sezoną tapo savosios šalies taurės čempionais. Rungtynių pradžia 18:30. Rokas Baciuška ruošiasi bent trumpam sugrįžti prie T1 Plus kategorijos automobilio vairo bei startuoti vienose iš prestižiškiausių Europos bekelės lenktynių Baja Espanija Aragon, kur toje pačioje kategorijoje turėjo varžytis ir Benediktas Vanagas. Deja, vakar organizatoriai priėmė sprendimą atšaukti rytoj turėjusias prasidėti lenktynes. To priežastis – sausra, kelianti ekstremalią miškų gaisrų riziką Aragono regione Ispanijoje. Kai kuriuose jo provincijose gaisrai jau įsiplėskė, Teruelio provincijoje degė 1400 hektarų plotas. Buvo evakuoti gyventojai, kurie dabar jau gali grįžti namo. Tour de France dviračių lenktynės artėja link kulminacijos. 17-ame etape pirmas sykį šiose lenktynėse pergalę pasiekė belgas Jasperas Philipsenas. Tai 11-asis laimėtas Tour de France etapas jo karjeroje. Lenktynių lyderis slovėnas Tadėjus Pogačaras šį 174 km 700 metrų maršrutą įveikė 50-as, bet bendroje įskaitoje vis dar pirmauja daugiau nei 4,5 minutės ir yra užtikrintas favoritas triumfuoti sekmadienį finišuosiančiose lenktynėse. Reporteris Mykolas Senkaitis, LRT radijas.
4: Ryto garsai.
0: 6:47, ar tikrai yra vienas receptas, kaip lengviau užmigdyti vaiką? Miego konsultantė Dovilė Šafranauskė pasakoja, kodėl vaikų nakties miegas prasideda ne vakare, o dieną. Ir kaip jos pačios dvinukių prastas miegas paskatino ieškoti atsakymų. Kaip vaiką pratinti miegoti savo lovoje ir savo kambaryje? Kodėl specialistė sako, kad nėra vieno amžiaus, kada vaiką būtina iškelti iš tėvų lovos, o miegas kartu gali būti puikus sprendimas, jei jis tinka visai šeimai. Laidos vaikystės laboratorija ištrauka.
5: Nėra jokių, absoliučiai jokių duomenų, mokslinių, kažkaip pagristų, kad miegas kartu su tėvais kažkaip pakenktų vaikams. Jis gali galbūt pakenkti tėvams, nes tėvai bus mažiau išsimiegoję, bet vaikams jisai niekaip nepakenkia. Nėra jokio amžiaus, kada reikėtų juos iškraustyti iš tėvų lovos. Nėra nei jokių duomenų, kad tas kažkaip tai vėliau, nežinau, pakenks jų savarankiškumui ar dar kažką. Atvirkščiai, netgi yra tyrimų, kurie sako, kad vaikai jausdami daugiau saugumo, jie geriau reguliuoja savo emocijas. Ir iš esmės tai tik tai pliusai. Tai vat, ką man visą laiką norisi akcentuoti, kad pirmiausia paklauskime savęs, ar mes tikrai turim problemą, kurią bandome spręsti.
6: Jūs dar įdomų dalyką pasakėte, nes yra įvairiausių teorijų, kad na, su vaikais galima miegoti iki pirmos klasės, iki penkerių, dar kažkokie rėžiai. Jūs sakote, kad tokių rėžių nėra, ar ne?
5: Aš kažkada labai taip buvau prisėdusi rašyti tą straipsnį apie tai ir tiesiog visaip kaip ieškojau. Tai gali būti, kad aš kažko neatradau. Bet mano didelių pastangų ir daug laiko buvo praleista ieškant įrodymų, tai yra ne nuomonių, nes nuomonių gali būti visokių. Na, ta prasme, įvairūs specialistai gali turėti įvairių nuomonių. Bet kažkokio tai tyrimo arba kažkokio pagrindimo, kodėl po tos pirmos klasės nebegalima miegoti kartu, aš nesuradau. Tai jeigu mūsų klauso kažkoks specialistas ir jisai sako, aš turiu, žinau nuorodą, kur yra toks mokslinis tyrimas, kuris pasako kitaip, būčiau labai dėkinga, jeigu man jį atsiųstų.
6: Taip, atsiųskite pašnekovę arba pakomentuokite mums palaidą ir mes tada turėsim dar ir kitokią nuomonę. O dabar kalbant apie tuos tėvus, kurie gal net tikrai pavargo tėtis ar mama ar abu, miega visi kartu su vaiku ir jau pavargo ir norėtų jį švelniai vaiką perkelti į kitą kambarį, be ašarų, be verkimo, be kažkokio tu dabar jau užaugai ir miegosi vienas.
5: Pirmiausia, tai vat labai geras dalykas, kai jūs paminėjot, kad be ašarų. Mes labai dažnai norime padaryti pokytį, bet nenorime tarsi prisimti natūralaus pokyčio proceso. Nes kas yra vaiko ašaros? Vaiko ašaros nėra kažkas blogo. Apskritai, verksmas yra nuostabus, galingas mūsų kūno įrankis paleisti susikaupusią įtampą, emocijas. Todėl, kai mes sakome vaikui, kad žiūrėk, jau mes miegojom kartu, bet mums nebeveikia šitas ir mes norime keisti, ką mes galvojam vaikas jaučia. Jis gali jausti liūdesį, jis gali jausti pyktį, nes na, tėvai kažkaip tai čia neveikia tas pasaulis pagal mano norus. Ne? Jis gali jausti nusivylimą, jis gali jausti netgi baimę. Ir visa tai iš vaiko kūno iškeliauja būtent per verksmą. Todėl verksmas pokyčio procese nėra nieko blogo. Svarbiausia, kad mes jį empatiškai priimtumėm, nebartumėm už tą verksmą, negėdytumėm, bet suprastumėm, kad tai yra visiškai legalios mūsų vaiko emocijos.
0: Sandros Vilimaitės rengiamos laidos Vaikystės laboratorija klausykite šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją. Dabar 6:51.
4: Su jumis ryto garsai.
0: Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusių gyventojų ieškantys advokatai sako, kad juos kreipėsi daugiau nei 100 žmonių. Toks skaičius gerokai didesnis nei reikia grupiniam ieškiniui pateikti. Tačiau pirmiausia, siekiama išsiaiškinti, ar apskritai yra pagrindo kreiptis į teismą. Nukentėjusių žmonių ieško advokatai Vincentas Zabulis, Giedrius Abromavičius ir Antanas Jonikaitis. Pasak Jonikaičio, jeigu byla pasiektų teismą, tai būtų precedento Lietuvoje neturintis grupinis ieškinys. Advokatą kalbina Edvinas Kučinskas.
7: Po domenų vagystės iš registrų centro, kaip suprantu, susijungia kelios skirtingos advokatų kontoros ir jūs kviečiate žmonės, kurių duomenės nutekėjo, registruotis ir teikti grupinį ieškinį. Pirmiausia, kokioje stadijoje yra dabar visas šitas procesas?
8: Na, po to registrų centro domenų nutekėjimo, domenų vagystės, matome, kad yra poreikis ginti asmenų teises dėl šitos situacijos ir siūlome registruotis, norinčius tas teisės ginti. Kol kas toks ieškinys dar nėra pareikštas, tai yra preliminarus kvietimas registruotis, kas norėtų tą ieškinį reikšti, tai automatiškai nereiškia, kad jau tampa ieškovu toje byloje. Tačiau tam preliminariam, kad sakyti, vertinimui, tam ir renkame šiuos asmenys, kurie norėtų tas teisės ginti.
7: Koks yra žmonių susidomėjimas šiandien jūsų turimais duomenimis? Ar jau teoriškai pakaktų, kad grupinis ieškinys galėtų būti teikiamas?
8: Taip, šiandienai visiškai pakaktų. Jau yra daugiau negu 100 asmenų, kurie nori, išreiškia pageidavimą būtent dalyvauti grupės ieškinio byloje. Tai iš esmės jau to pakanka, kad toks ieškinys būtų teikiamas, bet kuriuo atveju tikimės ir didesnio kiekio, nes tai yra tiesiog ekonomiškai logiškiau ir racionaliau, kaip sakyt, kooperuoti didesnį ieškovą.

0: koks būtų bylos objektas, jeigu taip galima pasakyti, ar tai, kad laiku nebuvo informuota visuomenė apie incidentą, ar kad buvo pasisavinti žmonių asmens duomenys.
1: Pagrindinis, kaip sakyti, ieškinio reikalavimas, tai būtų žalos priteisimas. Na, o žalos priteisimas priklausytų be abejo nuo neteisėtų veiksmų, tai tie neteisėti veiksmai be abejo būtų ir pats faktas, kad duomenys buvo atskleisti, jie nebuvo tinkamai apsaugoti, nebuvo užtikrintas tokių duomenų saugumas, ypač jo labiau, kad tai kalbam apie valstybės registrą, kuriame na, žmogus neturi pasirinkimo ar tos duomenys ten saugoti ar nesaugoti, tai yra na, privalomai ten jie saugomi. Ir kitas dalykas, taip pat galima vertinti ir tą situaciją apie laikų neinformavimą.
0: Jūsų žiniomis, nepriklausomos Lietuvos istorijoje toks grupinis ieškinys prieš registrų centrą sukurtų precedentą ar jau yra anksčiau buvusių atvejų panašių?
1: Tokio ieškinio būtent su valstybės institucija, kai yra duomenys nutekėję iš valstybės registro, iš kitos valstybės institucijos, tokio plataus masto, na, tokio ieškinio nėra buvę. Tai bet kuriuo atveju tai būtų, kaip sakyt, praktika formuojanti byla tokioje situacijoje. Dėl to turbūt ir tas klausimas, kai klausimą, o tai kokios piniginės žalos atlyginimo sumos būtų galima tikėtis, na tai iš esmės nėra profesionalu turbūt kažkokį konkretų atsakymą pateikti ar pažadėti, kad bus kažkokia žalos suma. Nes tikrai tai bus praktika formuojanti byla. Mes turėjom vieną bylą CTB atveju, bet tai buvo su privataus verslo subjektu, šiek tiek kitokį duomenys ten buvo. Taip pat Europoje yra irgi keletas bylų buvę su valstybės institucijoms, su įmonėm. Tas žalos sumas irgi turbūt galima būtų vertinti nuo ten kelių dešimčių iki tūkstančių eurų, bet konkrečiai, kaip sakyt, įvardinti, kokia suma čia būtų priteista šitoje byloje, tikrai yra sudėtinga ir dar priklausys nuo aplinkybių, kurios paaiškės dar vėliau.
0: Ar tai, kad susijungiate keli advokatai ir kviečiate žmonės net viešai jungtis prie šios bylos, kurie yra nukentėję, ar tai yra tas vadinamasis pro bono elementas, neatlygintina pagalba žmonėms, išvelgiant tam tikrą neteisingumą, ar čia yra kažkokių niuansų, ne tik iš idėjinės perspektyvos, ką irgi galbūt reikėtų žinoti, norintiems pas jūs užsiregistruoti?
1: Mes nusprendėme taikyti 50 eurų na, administracinį mokestį, kuris, kaip sakyt, galėtų padengti tokius bazinius administravimo kaštus, žyminio mokesčio kaštus, tai būtų ta pinigų suma, kurią asmuo turėtų mokėti. O kitos taip pat taikytume sėkmės mokestį, bylos sėkmės atveju. Na, tai reikštų, kad, kaip sakyt, advokatai gautų kažkokį sėkmės mokestį, jeigu byla pasivaiktų sėkmingai, būtų kažkokia žalos suma priteista.
0: Bet vis tiek, žinant ir įkainius, kokiais dirba teisininkai, tai čia labiau yra idėjinis elementas ir jeigu pasisektų, tiesiog jūs gautumėt tą teisingąją dalį.
1: Taip, mes matom dėl to poreikį, kad toje situacijoje na, asmenų teisės būtų apgintos, nes jeigu mes paliksime, kaip sakyt, tokią situaciją, kur valstybė na, neturės atlyginti žalos, arba kaip kartais pasitaiko atveju, kad na, tik tais, na, kalbama viešai, kad tik tai čia tyrimas galbūt nustatys baudą arba ikiteisminis tyrimas kažkokias sankcijas pritaikys, bet tai konkretiem asmenėm, kurių na, duomenys buvo paviešinti, tai niekaip nekompensuos ir neatlygins tos jų patirtos žalos.
2: Sako advokatas Antanas Jonikaitis, jį kalbino Edvinas Kučinskas. Gegužę paaiškėjo, kad iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojimo turto registro įrašų. 6 valandos 57 minutės čia ryto garsai. Lietuvos paštas, sako, per 3 metus negavęs beveik 8 milijonų eurų kompensacijų už kai kurias pašto paslaugas atokiau gyvenantiems žmonėms. Dėl to paštas į teismą padavė ryšių reguliavimo tarnybą, kuri esą netinkamai apskaičiuoja kompensacijas. Daugiau apie tai maždaug po 15 minučių, likit kartu.

0: LRT radijas. 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė, kad šalies pajėgos šią nakt vėl smogė logistikos sandėliams ir naftos infrastruktūrai Rusijos Krasnodaro ir Stavropolio regionuose. Apie tai pranešama Ukrainos prezidentui po masinių protestų atleidus kariuomenės vadą Oleksandrą Sirskį ir vietoj jo paskyrus Michailą Drapatą. Volodymyras Zelenskis teigė, kad naujos karinės vadovybės prioritetai – oro gynybos stiprinimas, spaudimo Rusijai didinimas bei pajėgų modernizavimas.
1: Svarbu, kad viskas vyktų koordinuotai, Rusija neturėtų jokių galimybių pasinaudoti kokiomis nors spragomis. Rusija turi jausti vis didesnį spaudimą ir griežtesnės sankcijas, ypač mūsų ilgojo nuotolio sankcijas, taip pat vidutinio nuotolio smūgius ir stiprias pozicijas fronte. Visą tai užtikrinsime. Taip pat apibrėžiame užduotį susijusią su Ukrainos gynyba ir operacijų vykdymu. Prioritetas – oro gynyba, taip pat Rusijos smūgio atremimas ir mūsų gynybos modernizavimas. Kovinių grupių ir brigadų vadų prašymų vykdymas ir aktyvios gynybos palaikymas visose srityse.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kariuomenės vadas keičiamas Ukrainoje kilus politinį krizį po gynybos ministro Michailos Fedorovo atleidimo. Fedorovos teigė buvęs atleistas dėl Oleksandro Sirskio spaudimo prezidentui, bet Sirskis neigė, kad tarp jų kilo konfliktas. O po Rusijos išpolių prieš laivus Juodojoje jūroje Ukraina paprašė Liepos 27 dieną sušaukti skubų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį. Tai pranešė laikinai einantis Ukrainos užsienio reikalų ministro pareigas Andrijus Sibiha. Pasak jo, neseniai Juodojoje jūroje buvo užpulti mažiausiai 3 civiliniai krovininiai laivai, kelios dešimtys įgulos narių žuvo arba buvo sužeisti. Jungtinių valstijų pajėgoms 12 naktį iš eilės smūgiavus Iranui karas plečiasi. Irano remiami hučiai skelbė atakavę 2 Saudo Arabijai priklausančius naftos tanklaivius, taip keldami grėsmę naftos tiekimui jau ir per Raudonąją jūrą. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
2: Jungtinių valstijų pajėgos praneša 12 naktį iš eilės smūgiavusios kariniai infrastruktūrai Irane. Pasak amerikiečių, taikomas į karinę infrastruktūrą, Irano naudojama atakuoti komercinę laivybą Ormūzo sąsiauryje. Tokios atakos tapo pagrindiniu Irano koziriu prieš Amerikos oro pajėgų galę ir Amerikos laivyno blokadą. Ormūzo sąsiauryje užstrigusi nafta kelia benzino kainas Amerikoje ir Amerikos rinkėjų pyktį kongreso rinkimų metais. Toks energetinio karo frontas plečiasi. Irano remiama hučių grupuotė Jemene teigia smogusių 2 Saudo Arabijos tanklaivėms, gabenusiems naftą. Tai reikšminga, nes kelia grėsmę pasauliniam naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimui jau ne tik per Ormūzo sąsiaurį, bet ir per Raudonąją jūrą. Donaldas Trumpas prieš tai pagrasino Iranui. Už kiekvieną smūgį laivams Ormūzo sąsiauryje Amerika sunaikins po tiltą ar elektrinę Irane.
0: Lietuvos pramonininkų konfederacija.

0: bei konkurencingumas tarptautinėje erdvėje. Verslo atstovai, be kita ko, iš vyriausybės tikisi stabilumo ir kartu baiminasi, kad siekiant finansuoti gimstamumą skatinančias priemonės, gali būti didinami mokesčiai. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas apie tai diskutuos su švietimo bendruomenė. Pasak Gitano Nausėdos patarėjų, norima išklausyti abiejų pusių argumentus, kokios būtų vieno ar kito sprendimo trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Esą minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Šiuo metu vietomis lietus, temperatūra Utenoje yra 11, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Varėnoje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima kruša, vės besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
1: Ryto garsai.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: Su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius, Ukrainos prezidentui pakeitus karinę vadovybę, Kyjivas skelbia toliau atakuojantis Rusijos infrastruktūrą. Žygimantai, kas daugiau žinoma apie naujausias atakas?
4: Zelenskis skelbia, kad šalies pajėgos šiąnakt vėl smogė logistikos sandėliams bei naftos infrastruktūrai Rusijos Krasnodaro bei Stavropolio regionuose. Ir kaip teigiama, vėl dega Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėlio prieigos Voroneže. Ir čia reikėtų paminėti, kad praėjusią naktį taip pat degė rusiškos Amazon vadinamos įmonės infrastruktūra pietinėje Rusijoje. Apie gaisrus Wildberries sandėliuose taip pat pranešta ir Maskvos bei Tambovos rytise. Na ir visa tai vyksta Ukrainos prezidentui po masinių protestų, kaip ir užsiminė, atleidus kariuomenės vado Aleksandrą Sirskį ir vietoj jo paskyrus Michailą Drapatą. Na ir šiame kontekste Volodymyras Zelenskis teigia, kad naujos karinės vadovybės prioritetai yra oro gynybos stiprinimas, taip pat spaudimo Rusijai didinimas ir pajėgų modernizavimas. Svarbu, kad viskas vyktų koordinuotai ir Rusija neturėtų jokių galimybių pasinaudoti kokiomis nors spragomis. Rusija turi jausti vis didesnį spaudimą ir griežtesnės sankcijas, ypač mūsų ilgojo nuotolio sankcijas, taip pat vidutinio nuotolio smūgius ir stiprias pozicijas fronte. Visą tai užtikrinsime. Taip pat apibrėžiame užduotis susijusią su Ukrainos gynyba ir operacijų vykdymu. Prioritetas – oro gynyba, taip pat Rusijos smūgio atrėmimas ir mūsų gynybos modernizavimas. Kovinių grupių ir brigadų vadų prašymų vykdymas ir aktyvios gynybos palaikymas visose srityse. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, na taip pat reikėtų pridurti, kad jis su jungtiniu valstybių pasiuntiniais aptarė ir derybų su Rusija galimybės atnaujinimą ir siekiant paspartinti karo pabaigą. Zelenskis socialiniame tinkle X rašo, kad tai esą buvo geras ir svarbus pokalbis apie tai, kaip atgaivinti diplomatiją ir priartinti taiką. Na, kiek anksčiau skelbta, kad Jungtinių valstybių valstybės sekretorius šiandien ketina susitikti su Rusijos užsienio reikalų ministru ir esą viena pagrindinių pokalbių temų taip pat bus galimų būdų užbaigti karą Ukrainoje paieška.
3: Tuo metu karas artimuosiuose rytuose intensyvėja, atsiveria dar vienas karštas taškas Bab al-Mandebo sąsiauris, kuriame Irano remiami Jemeno hučiai taip pat pradėjo atakuoti laivus. Kas čia daugiau žinoma?
4: Na, tokios atakos tampa tarsi pagrindiniu Irano ir jo remiamų grupuočių kozirių prieš Jungtinių valstijų oro pajėgų galę ir laivyno blokadą. Na ir tarsi Teheranas bei jo remiamos grupuotės naudoja tarptautinę prekybą kaip svertą savo interesams užsitikrinti. Štai Hormūzo sąsiaurėje užstrigusi nafta kelia benzino kainas Jungtinėse valstijose ir tuo pačiu rinkėjų pykti artėjant svarbiems kongreso rinkimams. Na, Irano remiama hučių grupuotė Jemene teigia smogusi dviem Saudo Arabijos tanklaivėms gabenusiams naftą. Na ir tai kelia grėsmę naftos ir suskistintųjų dujų tekimui jau ne tik per Hormūzo sąsiaurį, bet ir per Raudoną

0: Jūra, na, Donaldas Trumpas kiek anksčiau grasino Iranui, kad už kiekvieną smūgį laivams Hormūzo sąsiauryje Jungtinės valstijos sunaikins po tiltą arba elektrinę Irane. Na, iš tiesų, Jungtinių valstijų pajėgos 12 naktį iš eilės smogė Iranui, kaip teigiama, taikomas ir karinė infrastruktūra, kuri naudojama komerciniai laivybai Hormūzo sąsiauryje atakuoti. Na, čia reikėtų taip pat paminėti, kad Baltieji rūmai taip pat skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė ir susitarimą su Saudo Arabija dėl branduolinių technologijų vystymo. Susitarimo tekstas kol kas nėra viešai skelbiamas, bet pasak ekspertų, šis susitarimas galimai padės šiai Persijos įlankos regiono šaliai, kur yra beje ilgametė Irano važovė, sukurti civilinę branduolinę programą ir galimai sudarys sąlygas urano sodrinimui Saudo Arabijos teritorijoje. Na, valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad toks susitarimas esą nepadidins branduolinio ginklo platinimo rizikos, ir kaip praneša amerikiečių leidinys The Wall Street Journal, kelių milijardų dolerių vertės susitarimas galios 30 metų ir jis suteiks svarbų vaidmenį amerikiečių bendrovėms statant Saudo Arabijos branduolinę infrastruktūrą. Na ir pasak technologijų ir ginkluotės kontrolės eksperto Alekso Bolfraso, šis susitarimas atskleidžia besikeičiančią Vašingtono poziciją dėl branduolinių technologijų neplatinimo. Revoliucinis šio susitarimo aspektas yra tas, kad Jungtinės valstijos neprašo Saudo Arabijos laikytis griežčiausių įmanomų apsaugos priemonių. Kalbu apie tarptautinę stebėseną, kuri šiuo metu yra įprastas dalykas. Vietoje to, Vašingtonas iš esmės sutinka atiduoti itin jautrias technologijas, nesilaikant įprastų priežiūros priemonių, kurių galima tikėtis. Manau, kad Jungtinių valstijų pozicijoje yra tam tikros prieštaros. Vašingtonas yra pasirengęs kariauti dėl urano sodrinimo klausimų, bet kita vertus įgyvendindamas šį susitarimą sutinka perduoti atitinkamas technologijas atvejais, kai tai jam atrodo tinkama. Tai technologijų ir branduolinės kontrolės ekspertas Aleksas Bolfrasas.
1: Ačiū tau, Žygimantas Kapočius, su užsienio naujienomis yra 7:11. Čia ryto garsai. Lietuvos paštas sako per trejus metus negavęs beveik 8 milijonų eurų kompensacijų už kai kurias pašto paslaugas atokiau gyvenantiems žmonėms. Dėl to paštas į teismą padavė ryšių reguliavimo tarnybą, kuri esą netinkamai apskaičiuoja kompensacijas. Daugiau apie tai po kelių minučių, likit kartu.

0: studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 valandą Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
1: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjusi LDK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražus. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: LRT Radijas.
4: 7 valandos 16 minučių Lietuvos paštas sako per 3 metus negavęs beveik 8 milijonų eurų kompensacijų už kai kurias pašto paslaugas atokiau gyvenantiems žmonėms. Dėl to paštas į teismą padavė ryšių reguliavimo tarnybą, kuri esą netinkamai apskaičiuoja kompensacijas. Ryto garsuose ryšių reguliavimo tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Ir Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas. Labas rytas. Tai pirmiausia, dar kartą paaiškinkit, ponia Valantinai, kodėl jūs nusprendėt kreiptis į teismą?
6: Kaip vadovas pašte, kaip bendrovės vadovas pašte esu pusantrų metų, nuo praeitų metų gegužės mėnesio, ir atėjęs, susipažinęs su darbais, kurie yra, komanda viena iš darbų indikavo, kad turime diskusijų, temų bendrų su ryšių reguliavimo tarnyba, ir čia tikrai yra ne šių metų tema, tai yra ilgesnio proceso, įsivertinę situaciją, turimą turinį, diskusijas, nes kalbėjomės ir bendravimas tiek mes ir su Jūrate, tiek ir mūsų komandos, priėmėme sprendimą, kad kompensacija, kurią mes prašome, ir reguliatorius, kurią paskiria, netitinka mūsų lūkesčio, todėl kreipiamės į teismą. Manome, kad teismas yra teisinga institucija, kuri civilizuotai sprendžia ginčius, nustatys, kas šiuo atveju gali laimėti, pralaimėti, ir matyt, kad tokiu atveju turėsime tam tikrą status quo.
4: Gerai, jūs turite paaiškinimo, kodėl ryšių reguliavimo tarnyba ėmė ir paskaičiavo mažesnę kompensaciją, negu jūsų manimu, jinai jums priklausytų.
6: Matyt, kad yra šiuo atveju ginčio esmė, ką galbūt norėčiau akcentuoti ypatingai, tai yra, kad ne pinigų suma. Mes daugiau kalbamės apie patį procesą, proceso metodiką, ir šiuo atveju su kuo mes susidurime ir ką mes matome, kad duomenys, kuriuos teikia organizacija, duomenys, kuriuos validuoja, priema reguliatorius ir po to apskaičiuoja kompensaciją pagal tai, neatitinka to, kad kompensacija būtų pagrįsta. Tai mes šiuo atveju laikomės pozicijos, kad mūsų duomenys yra teisingi, korektiški, kad mes laikomės nustatytų teisės aktų įstatymų, ir vilėmės, kad teismas įvertins šiuo atveju šitą situaciją.
4: Ponia Šovienė, buvo bandome kažkaip tarpusavį kalbėtis, ar tikrai prisireikia mums dabar tokios situacijos, kad valstybės institucija praktiškai paduoda kitą valstybės instituciją į teismą dėl pinigų ir metodikos?
5: Taip, geras klausimas. Nematau čia didelės problemos, kad sprendžiame turbūt ginčą teisme, ar kad vyksta ginčas, bet aš galbūt norėčiau apskritai, apie ką mes čia kalbam ir ko, už ką kompensacijas ir kokias kompensacijas, kad tiesiog radio klausytojai suprastų. Tai šiek tiek vat keletą sakinių tokių įvadinių, kad pašto rinka labai pasikeitė per, ypač palyginus su tuo, kas buvo prieš 10 ir daugiau metų, labai pasikeitė. Tai prieš 10 ir daugiau metų paštas, Lietuvos paštas, buvo dominuojantis žaidėjas, kažkada tai buvo vienintelis žaidėjas, teikiantis pašto paslaugas, ir didžiąją dalį pašto paslaugų sudarė korespondencija, tai yra laiškai ir kitas smulki korespondencija. Tai šiuo metu Lietuvos pašto rinka yra labai konkurencinga. Joje veikia virš 15 įmonių. šešios įmonės turi apie 10% ir didesnę rinkos dalį. Įskaitant ir Lietuvos paštas, nes Lietuvos paštas irgi veikia su LP Express ženklu, kaip teikiantis komercinės paslaugas. Tai mes iš principo turime labai konkurencingą pašto rinką, išskirtinai konkurencinga pašto rinka. Jos bendras dydis yra 300, virš 300 milijonų eurų. Išnešiojama apie 100 milijonų eurų pašto siuntų, siuntiniai ir korespondencija. Valstybės remiama paslauga iš esmės sudaro vos 4% viso rinkos dydžio. Tai mes kalbame apie 4 milijonus korespondencijos ir smulkių siuntų, kurias išnešioja paštas. 4 milijonai, jeigu žiūrėti iš vartotojo pusės, tai reiškia, kad vienas suaugęs Lietuvos gyventojas pasinaudoja 1,5 karto per metus. Ir mes kalbame apie šitos paslaugos kompensavimą. Tai turint omeny tai, kad pašto rinka konkurencinga, tai, kad šita paslauga yra valstybės remiama, laiškų korespondencijos išnešiojamas valstybės remiama, tai iš biudžeto ryšių reguliavimo tarnyba turi pareigą labai atidžiai patikrinti, įvertinti visus dokumentus, ar iš tiesų prašoma kompensacija Lietuvos pašto yra pagrįsta. Dėl to, kad rinka konkurencinga ir kad ta kompensacija neiškraipytų konkurencijos rinkoje, nes, kaip minėjau, paštas veikia ir tikrai didesnę dalį savo pajamų gauna iš rinkos, kaip rinkos žaidėjas, ir dėl to, kad tai yra visų mokesčių mokėtojų pinigai iš biudžeto. Plus, įmonė turi dėti visas paskatas dirbti efektyviai, ir nepaisant to, ar tai yra valstybės pavedimas ar ne, turi dėti visas pastangas dirbti efektyviai ir nenuostolingai. Tai mes turime pareigą patikrinti ir tam patikrinimui, ar prašymas pagrįstas ir ar tikrai prašoma kompensacija yra tinkama tokia, kokia turi būti, mes pasitelkėme nepriklausomą auditorių. Ir ką auditorius, pavyzdžiui, pasakė dėl pastarosios kompensacijos, kuri Lietuvos praštas prašė virš 5 milijonų, mes pasakėme, kad 3,5 milijono yra pagrįsta ir turėtų būti kompensuojama iš valstybės biudžeto. Tai auditorius pasakė, davė taip vadinamą sąlyginį išvadą, tai yra auditorius pasakė, kad aš iš pateiktų dokumentų negaliu įsitikinti kompensacijos pagrįstumu. Netgi nustatė tokių vietų, kur paštas neteikė paslaugos, bet paskaičiavo kaip patyręs nuostolį. Tai mes įvertinę visus dokumentus, mes pasakėme, kad pagrįsta yra 3,5 milijonų eurų suma.
4: Taip.
5: Visa kita yra nepagrįsta įrodymais ir duomenimis.
4: Taip. Tai, Pone Valantinai, patys kalti, nepagrindžia tos sumos, kurios norit ir dabar paduodat į teismą ryšių reguliavimo tarnybą, nes per mažai jums išmokėjo.
6: Jeigu teismas duos namų darbų, tai eisime tos namų darbus ir padarysime šiuo atveju, kaip ir miniu, galima išvošti, galima pralošti. Mano Juratė leis irgi pasakyti, kad mes turime teisinių ginčių su reguliatorium dėl kokybinių parametrų nesilaikymo. Pirmos instancijos ginčą bendrovė pavyko laimėti, dabar yra antra instancija, jinai priims sprendimą ir vėlgi, tai aš manau, šiuo atveju teismas yra civilizuotas būdas įsiaiškinti tarpusavio santykį ir toj vietoj tikrai, jeigu namų darbai yra bendrovė, už ką esu atsakingas, tai tuos namų darbus ir darysime.
4: Dabar ponia Šavienė sako, kad Lietuvos paštas turi dirbti efektyviai, tai yra ne į minusą ir čia pat, taip, mes kalbam apie valstybės tas finansuojamas, remiamas, kompensuojamas funkcijas, suprantama, bet štai kitas dalykas, Lietuva, valstybė jums yra iškėlusi daug savo įvairių paslaugų pritaikyti žmonėms su negale. Tai dabar čia irgi valstybė jums papildomai duos pinigų, kad jūs viską žmonėms su negale pritaikytumėte, tai jau čia iš savo resursų turit ieškoti, nes jums reikia pinigų, rinka gal, kaip pasakyti, rinkai gal nesvarbu žmonės su negale, jie pasiskaičiuoja brangu, nebrangu. Bet čia jau kaip ir viešuoju tokia funkcija.
6: Kaip pats minite teisingai, mes turime iš tikrųjų eilę iškeltą valstybės įpareigojimų, UPP paslaugos teikimas, apie kurią mes šiandien čia ir išnekame, tai yra periodikas, kas yra laikraščiai žurnalai pristatymas antroje, trečioje zonoje. Vienas iš įstatymo reikalavimų taip pat yra, kad mūsų infrastruktūra atitiktų žmonėms su negale. Tai apima pašto skyrius, tai apima paštomatus ir visus šitus veiksmus ir darbus bendrovė planuoja ir daro jau už savo veiklos biudžeto. Tai faktas, kad kompensacijos dydis, kompensacijos suma, tai irgi yra bendrovės gyvenimo ciklo dalis. Ir mes planuodami savo finansinius srautus, savo galimybės viską dedame ir vertiname. Šiuo atveju šitie sprendimai pritaikyti infrastruktūrą žmonėms su negale, jie turi savo kainą.
4: Ir nemažą turbūt.
6: Ir nemažą tikrai, toj vietoj nemanau, kad čia pasakysiu didelę paslaptį, kad vien šiemet yra šią infrastruktūrą planuojama skirti apie 600 tūkstančių eurų. Tai vėlgi suma, kuri yra ganėtinai ženkli bendrovės biudžete. Ir natūralu, kad vertindamas situaciją, negaudamas kompensacijos, kurią tu apskaičiuoji, tu ieškai kitų finansavimo šaltinių. Skolinimasis, kas turi savo vėlgi kainą, vertę, tai atitinkamai viską tą sudėję ir vertinę priminėjame tokius sprendimus.
4: Dabar skaičiuojat, per 3 metus negavot beveik 8 milijonų eurų kompensacijų. Kiek tie pinigai kažkur buvo suplanuoti ir dėl to galbūt, sakykim, jum teko atsisakyti kai kurių investicijų projektų, arba, pavyzdžiui, mažiau darbuotojams didint algas, arba, nežinau, dar kažkur neplėsti kokios nors paslaugos, nors planavot?
6: Aš manau, kad galiu drąsiai sakyti, kad UPP paslaugos teikimas, jos valdymas, prenumeratos pristatymas, tai iš tikrųjų yra tam tikras paslaugos teikimas į kreditą. Mes esam 26 metų vidury, kompensaciją 24 metų aptarinėjame ir dėl jos aiškinsimės. Tai vėlgi, ką tai reiškia, kad bendrovė paslaugos atlieka, kokios jinai turi, kokia jinai buvo įpareigota, atitinkamai tą pritaikos infrastruktūrą, savo sprendimus. Ir vėlgi, matyt, kartojus iš dalies, kad tų finansinių srautų valdymas, tai ir yra sprendimai, kaip tu tą infrastruktūrą ruoši. Mes kalbam apie darbo užmokestį darbuotojams, mes kalbam apie technologinius sprendimus, mes kalbam apie transporto parko keitimą. Visa tai turi savo kainą. Pritariu Juratė, jos yra šiuo atveju išsakyta mintis labai teisinga, taip bendrovė privalo dirbti efektyviai. Bet čia šiuo atveju pas mane ant stalo akcininko laiškas lūkesčių, kuris tą patį sako, kad bendrovė turi dirbti efektyviai. Tai mes visus komponentus įsivertinę, dedamasis įsivertinę šiuo atveju ir priminėjame sprendimus, kurie bendroviai ir vartotojui yra priimtini teisingai efektyvus.
4: Pone Šuvienar, aš teisingai suprantu, kad anksčiau buvo skaičiuojamos tos kompensacijos be nepriklausomo auditoriaus, dabar jau su nepriklausomo auditoriaus.
5: Visuomet, kiekvienais metais mes skaičiuojame su nepriklausomo auditu. 8 milijonai čia yra pašto nuomonė, nes mes turime ginčą dėl 5 su trupučiu milijonų. Ir, ta prasme, visos įmonės iš esmės tikrai didžiulės investicijos yra ne tik Lietuvos pašto, bet ir kitų rinkoje veikiančių įmonių. Dėl paminėtos prenumeratos kompensavimo, tai Lietuvos paštas kreipėsi atskirai ir ten yra dar papildoma 9 milijonų eurų suma iš biudžeto. Tai čia negalėtų Lietuvos paštas tuom skūstis. Ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad lygiai tokius pačius universaliosios pašto paslaugos teikimo reikalavimus turi ir kitos, pavyzdžiui, Latvijos paštas, veikiantis Latvijoje arba Estijos paštas, bet mūsų turimais duomenimis nei viena iš tų įmonių kompensacijų iš valstybės biudžeto dėl UPP teikimo neprašė už praeitus metus ir jo sugebėjo metus pabaigti pelningai. Tai kombinuodamos universaliosios pašto paslaugos teikimą ir komercinės pašto paslaugos teikimą, nes iš esmės tas pats tinklas naudojamas ir komerciniai paslaugai teikti, tas pats vartotojas ar klientas ar su negale ar be jos, taipogi yra ir privačių rinkos žaidėjų, ir Lietuvos pašto kaip komercinio rinkos žaidėjo, ir dėl to dar tos abejonės, kiek pašto nusiskundimas, kad jisai patiria nuostolį ir jam yra nepakeliama našta, nu dar tampa didesnės, žiūrint, kaip kaimininėse valstybėse tie vadinami buvę valstybiniai paštai ar ar valstybiniai paštai, kaip jie susitvarko.
4: Taip. Pone Valentinai, patrigubinkit paslaugų kainas visur ir nereikės kompensacijos
5: ir
4: iš valstybės.
5: Ir šiuo metu universalioji pašto paslauga, tarp kitko, jeigu pavyzdžiui, labai toksai konkretus pavyzdys, jeigu gyventojas paštą naudojasi, siunčia siuntinį per Lietuvos pašto paštomatą ir jeigu gyventojas ateina į pašto skyrių, tai pašto skyriuje už universalią paslaugą jis sumoka nuo 1,5 to 7 kartų brangiau. Tai čia yra, nu, toksai, sakyčiau, netgi skandalingas momentas, kad Lietuvos paštas, teikdamas tą pačią paslaugą komerciniais pagrindais, jisai siūlo gerokai mažesnę kainą, negu nuėjus į pašto skyrių. Tai.
6: Jūratė, atsakė už mane, universalios pašto paslaugos tarifus irgi tvirtina reguliatorius pagal metodiką, pagal pateikiamą procesą.
5: Maksimalius tarifus.
6: Ir šiuo atveju,
5: paštas gali mažiau siūlyti.
6: Ir šiuo atveju mes nepikuriam to, kas nėra suderinta. Galbūt šiek tiek reaguosiu tai, kad tiek dėl Estijos, dėl Latvijos, kadangi pačiam yra tekę prisiliesti šitam regione ir ne tik prie skirtingų paštų, nes visas palvas beveik esu čiupinėjęs, pats dirbdamas juose. Norėčiau priminti, kad Estijos pašto ženklas Omniva turi diskusijų dėl kompensacijos, taip pat irgi tai šiuo atveju nesam kažkokie tai skirtiniai ir išimtiniai. Ir grįžtant apie tai, ką mes kalbam apie paslaugų prieinamumą ar galimybę siųsti lengvai ir gauti, būtent ką noriu akcentuoti. UPP paslauga tai yra socialinės reikšmės paslauga. Mes apie ją kalbame šiuo atveju daugiau. Ir būtent jos teikimas, jos prieinamumas yra atliepintis tai, kad valstybė įpareigoja bendrovę suteikti paslaugas visiems. Kur be būtum. Tai šiuo atveju aš kaip vadovas su savo komanda vykdau valstybės įpareigojimą, atitinkamai konstruoji infrastruktūrą, sistemą, kuri turi savo turinį, savo kainą.
4: Po vieną sakinį, ponė Valentinį, suprantu, ta sistema, kuri dabar veikia jūsų manimui, ją reikia kažkaip tobulinti, keisti, ar ne? Netinka dabartinė, ponė Šavienė.
5: Tai dėl pačios sistemos, taip, jinai pakankamai, kompensavimo sistema, jinai pakankamai yra griozdiška. Ir mes dar balandžio mėnesį siūlėm susisiekimo ministerijai daryti tiesiog konkursą, kad kas už mažiausią kainą iš rinkos, nes šiuo metu rinkos žaidėjai yra pasiruošę
4: teikia tas paslaugas.
5: Taip, paslaugas, kas suteiks už mažiausią kainą. Ir tada neturėsime tokio sudėtingo kompensavimo tikrinimo mechanizmo.
4: Tai čia variantas, kuris gali ateiti jie būti įgyvendintas. Turbūt kažkur svarstoma koridoriuose, galbūt.
5: Gali būti įgyvendintas ir galėtume turėti tokią situaciją. Ir Lietuvos paštas taipogi galėtų parodyti, kaip jie efektyviai veikia ir už mažesnę kainą pateikia negu kiti rinko žaidėjai, arba atvirkščiai.
4: Ačiū judviems ryšių reguliavimo tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė, Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas. Šios dvi institucijos ginčijasi teisme dėl kompensacijų už kai kurias pašto paslaugas žmonėms. Dabar 7:32.
3: Žinius trumpai.
7: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė per pokalbį telefonu su Jungtinių valstijų prezidento atstovais Stivu Vitkovu ir Jaredu Kushneriu aptaręs perspektyvas aktyviau vykdyti diplomatinę veiklą ir siekti susitarimo dėl visapusiško karo su Rusija nutraukimo. Anot Zelenskio, taika būtina su orumu ir Ukraina jau seniai yra jai pasirengusi. Kiek anksčiau Zelenskis patvirtino, kad šalies pajėgos vėl smogė logistikos sandėliams ir naftos infrastruktūrai Rusijos Krasnodaro ir Stavropolio regionuose. Jungtinių valstijų pajėgoms 12 naktį iš eilės smūgiavus Iranui, karas plečiasi. Irano remiami hučiai skelbė atakavę 2 Saudo Arabijai priklausančius naftos tanklaivius. Tai kelia grėsmę pasauliniam naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimui, jau ne tik per Hormūzo sąsiaurį, bet ir per Raudonąją jūrą. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusių gyventojų ieškantys advokatai sako, kad į juos kreipėsi daugiau nei 100 žmonių. Toks skaičius gerokai didesnis, nereikia grupiniam ieškiniui pateikti. Tačiau, kaip teigia advokatas Antanas Jonikaitis, pirmiausia siekima įsiaiškinti, ar yra pagrindo kreiptis į teismą. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam įsilavinimui įgyti, prezidentas apie tai diskutuos su švietimo bendruomenė. Pasak Gitano Nausėdos patarėjų, norima išklausyti abiejų pusių argumentus, kokios būtų vieno ar kito sprendimo trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės. Dalis švietimo mokslo verslo organizacijų prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Lietuvos pramoninkų konfederacijos valdybos nariai su premjeru susitiks aptarti mokesčių, pramonės plėtros ir Lietuvos verslo konkurencingumo. Anot konfederacijos prezidento bus aptariama, kaip Lietuva iki 2035 metų pagal bendro į vidaus produkto augimą aplenkti Suomiją. Telšių rajone prasideda magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo remontas. Bendrovė Via Lietuva praneša, kad bus tvarkoma maždaug 7 km atkarpa, einanti per Kiršių ir Eigirdžių vietovės. Infrastruktūros grupės vadovas vairuotojus ragina keliones planuotis iš anksto. Sinoptikų duomenimis dabar vietomis lietus, temperatūra apie 13-14 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 7:35.
3: Ryto garsai.
4: Įvairios valdžios institucijos svarsto, kaip padaryti, kad per oro pavojų gyventojai priedangose galėtų prisiglausti su savo naminiais gyvūnais. Pasak specialistų, jau pasitaikė atvejų, kai žmonės su augintiniais nebuvo įleisti į priedangas. Ryto garsuose prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis. Labas rytas.
8: Labas rytas.
4: Aplinkos ministerijos gamtos apsaugos politikos grupės patarėja Aleksandra Vojcechovska. Labas rytas.
9: Labas rytas.
4: Ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus specialistė Diana Suchocka. Labas rytas.
9: Labas rytas.
4: Būtent iš jūsų tarnybos ateina ši iniciatyva, kitaip tariant, pradėti diskusiją ir aiškiai reglamentuoti, kur pasidėti gyvūnams, kai kyla oro pavojus ir kokiais atvejais, kaip viską sureguliuoti, sudėti, kad žmogus galėtų patekti į priedangą esant oro pavojus su savo naminiais gyvūnais. Ponia Suchocka, kodėl?
9: Nes kaip jau ir paminėjote, jau kai turėjome tokį atvejį, kai buvo kviečiami žmonės paslėpti priedangose, žmonės bandė paslėpti su gyvūnais, kai kurie tuo momentu tiesiog vaikščiojo su šuniuku ir ėjo artimiausią priedangą, kai kas jau ir iš namų bandė su kate eiti į priedangą ir jie paprasčiausiai buvo neįleisti. Ir jeigu būtų tikrai labai rimtas atvejis ir pavojus, tai kokia mes turim situaciją, kad žmogus ateina į priedangą, jo neįleidžia ir tuomet žmogus blaškosi atviroje erdvėje. Taip pat, jeigu pasakysiu tokia informacija, kad žmonės nėra leidžiami, tai tikrai daug žmonių, kurie turi tuos gyvūnus, apskritai nuspręstų nesislėpti, jie liktų tiesiog namie. Tai šitą problemą tikrai reikėtų spręsti, svarstyti, diskutuoti ir rasti kažkokių būdų, kad žmonės turėtų vietas, kur galėtų paslėpti su gyvūnais. Ir mes siūlome, kad nebūtų tai tik draudimas arba absoliutus leidimas, kad žmonės atkeliauja su gyvūnais į visas įmanomas erdves su visais žmonėmis, nes suprantame, kad tikrai yra žmonių alergiškų, turime žmonių, kurie turi fobijas, todėl mes siūlome tiesiog, kad būtų atskiros patalpos, erdves, kur galėtų žmonės eiti su gyvūnais.
4: Ir čia jau nebe jūsų kompetencijoje spręsti, kaip kas turėtų būti, čia variantų gali būti įvairių, kitaip tariant, kai kurios dabar jau esančios priedangos galėtų būti pritaikytos, o kai kurios ne.
9: Taip. Tai yra mūsų...
4: Arba net atskiros gal naujai įrengiamos priedangos taip, gali būti, ar ne, turint omeny, kad su gyvūnais būtų irgi galima pasislėpti. Taip.
9: Tai žinom, mes nesam specifiškos srities, bet mes jau kaip gyvūnų gerovės atstovai teikiam siūlymus, o tuomet jau reikėtų ieškoti sprendimų su atitinkamom institucijom.
4: Ponia Vojcechovska, jūsų vertinimu, ar reikia tokį dalyką sureglamentuoti? Nes dabar iš tiesų, va, aš esu mokyklos direktorius, mokykloje yra priedanga, ten turim kažkokį rūsį, taip, subėga mokiniai, bet jeigu dar yra vietos, galiu priimti kokį 20-30 žmonių iš gatvės. Ir dabar tas direktorius sprendžia su šuniu ar be, su katėm ar be.
10: Iš tikrųjų, tai žiūrėkit, situaciją mes turim čia ir dabar. Aplinkos ministerija ir buvo ta institucija, kuri pirmoji išplatino informaciją, kad nepamirštume savo augintinių. Tai priedangų tikslas tai yra, nu, sakykim, taip, tai yra trumpalaikis, ne, buvimas su augintiniu. Vienas dalykas, oro pavojaus signalą mes galime gauti stovėdami su augintiniu tiesiog gatvėje, nebūtinai ir Lietuvos piliečiai, tiesiog turistai, kurie keliauja su savo augintiniais ir gaunam signalą apie oro pavojų, matom priedangą ir einam augintis. Ir augintinis, mano manimu, yra neatskiriamas nuo savo savininko. Taip, ir su tą situacija mes susidūrėme, pamatėme, kokia realybė, tai dabar turime apie tai ir diskutuoti. Iš tikrųjų, priedangas užrakina arba atrakina jų valdytojai. Kitas dalykas, nepamirškime, kad ir netgi ir per radiją, per televiziją dabar yra kalbama, ir Ukrainos pavyzdžiai sako, iš tikrųjų mes turime pirmiausiai ieškoti tų dviejų sienų savo namuose, o ne važiuoti valandą į priedangą. Tai pavojinga ir žmogui, ir augintiniui. Taip pat turime pamąstyti apie tai, kad augintiniui turbūt reikia tiek pat, kiek žmogui, kad priedanga būtų ventiliuojama, visų pirma, kad ją įleistų, kad būtų ventiliacija ir tam tikri higieniniai dalykai. Taigi, iš tikrųjų, tai yra diskusijų klausimas ir turbūt geranoriškumo klausimas, kadangi šiai dienai susidūrė su pavojumi, mes nebūtinai turime tai įrašyti kažkokiam įstatymė ar dar kažkur. Tai yra bendruomeniškumo ir susitarimo klausimas.
4: Bet jeigu to nėra, ir iš to, ką jūs kalbate, aš jau taip įskaitau tarp eilučių, kad jūs visai būtumėt linkusi kažkur visgi bendruomeniškai paraštėse užrašyti, kad į visas priedangas būtų galima su kačiuku ir šuniuku patekti.
10: Iš tikrųjų, tai žiūrėkit, kačiukas ir šuniukas dažnai vienoje priedangoje gal ir negali būti. Tai tikriausiai priedangų valdytojai turi, sakykim, taip sudėlioti, nes šiuo metu yra privalomas gyvūno augintinių ženklinimas ir registravimas. Kol kas mes turime 500 000 augintinių. Priedangų valdytojai dažniausiai yra savivaldybės. Kaip priedangų valdytoja savivaldybė žino, kiek toje gyvenamojo teritorijoje gyvena gyventojai? Mhm. Tai? Pagal gatves netgi galima susiskaičiuoti, kiek toj gatvėje yra kokių augintinių. Tai reikia atlikti namų darbus, apie tai bus diskutuojama. Tačiau apie tai galėtų būti kalbama, nes mes jau turime daug paženklintų kačių, šunų ir šeškų. Tai mes galėtume planuoti, kaip galbūt tiesiog į vieną pusę. Ar tikrai tam reikia atskirų patalpų, drįstume abejoti, nes galbūt netgi toj pačioj patalpoj, jeigu tai bus nuspręsta priedangos valdytojo, vienoj pusėj gali būti vienos gyvūnų rūšis, pavyzdžiui, šunis, kitoj pusėj katės, nes kažkas atsinės žiurkėną. Ir mes kalbam apie socializuotus gyvūnus, bet nebūtinai jie pakantus vieni kitiem.
4: Nu taip, žmogus taip pat, ten keulės, kokios ar karvės, jau nesivesi priedangą.
10: Taip, bet turime dėti ant svarstyklių tikrai tai, kad mes galvojam apie gyvūnų interesus. Žmogus, eidamas pasivaikščioti, dažniausiai turi pavadį ir turi ekskrementų surinkimo maišelį. Ta jis tikrai turi ir trumpą laiką priedangoje. Su tom priemonėm galima užtikrinti tam tikrą higieną, tam tikrą saugumą, bet turime dėti ant kitos svarstyklių pusės, jeigu turime svarstyklės senovinės su dviem lėkštėm, turime dėti taip pat ir žmonių saugumą ir reiškia nuo gyvūnų. Taip. Taip pat ligas, žmonės dažniausiai alergiški, jie nešiojasi galbūt vaistus arba yra išgėrę tų vaistų tuo momentu, arba ryte, arba vakare vartoja, nes įvairių yra alergijų. Ir, pavyzdžiui, mano šeimoje yra alergiškų žmonių gyvūnams, bet nepaisant to, jie myli gyvūnus, jos glosto, su jais bendrauja. Taigi mes čia turime visuomenėje surasti tam tikrą tokią pusiausvyrą. Bet priedangų valdytojai galėtų tą padaryti ir tikrai susiskaičiuoti ir raginti dar labiau paženklinti už registruotą augintinius, kad jie galėtų juos suskaičiuoti.
4: Taip.
10: Bet nepamirškime, kad saugi vieta yra tarp dviejų sienų, o ne važiavimas į priedangą kažkiek valandų.
4: Taip, čia nuo situacijos be abejo priklauso. Priminsiu, su mumis taip pat priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Mindaugas Valaitis. Pone Valaiti, mes dar nebaigėm diskutuoti. Nebaigėm išspręsti problemos, kad mūsų priedangos būtų normalios. kilus pavojui, prieinamos visą parą, kad kaip įmanoma daugiau žmonių turėtų galimybę juose prisiglausti. Čia dabar apie gyvūnus dar kalbam, ar ne per daug?
8: Na, turim į visuomenę žiūrėti kaip į visumą, ko gero, ir labai sveikintina yra šitų problemų kelimas diskusijos, nes be dialogo, be visiems priimtino sprendimo mes nerasime to sutarimo ir tam tikras problemas ir mes kaip atsakingos koordinuojančios institucijos turim žinot visuomeniai, kad užtikrintumėm tą saugumą visuomenės. Tai dėl priedangų tinklo taip, jis yra plečiamas, yra modernizuojamas, yra skiriamos lėšos. Tačiau turim pripažinti, kad ne visos savivaldybės dar yra pasiekusios tą skaičių procentą, kad pakankama dalis gyventojų nustatytų vyriausybės tas procentas, kad būtų tilptų priedangose. Ir čia vėlgi, jeigu mes svarstysime klausimą, kiek kaip sutalpinti dar ir gyvūnus, ir turime atsižvelgti į tai galbūt ne visumoj, kad na, įpareigojam ir būtinai privalo priimti. Būtinai turi išskirti atskiras patalpas, sudaryti sąlygas, galbūt reikėtų žvelgti, na, pradėti su tom savivaldybėm iš tikrųjų, kuriuose yra jau ir procentas gyventojų pakankamas saugumas užtikrintas, kad telpa priedangose, galbūt tuomet galima vertinti ir tuos priedangų valdytojus, kurie, na, suinteresuoti irgi, kai būti tie pirmieji, sakykime, kurie sudarytų sąlygas iš būtent iš apačių kiltų tą iniciatyvą, kad štai mūsų priedanga mes savo iniciatyvą parengiame ir kviečiame ir asmenį su gyvūnais. Ir labai antrinu kolegiai iš aplinkos ministerijos, kad vis dėlto, jeigu priedanga yra už kelių šimtų metrų, jeigu jūs turėsite eiti per lauką, tačiau kaip alternatyvą turite namie, kad ir priedanga nepaženklinta rūsį, cokolinį aukštą, laiptinę dvigubos sienos taisyklę. Tai geriausia iš tikrųjų galbūt likti toje patalpoje, neiti per gatvę, neiti neieškoti, nesiblaškyti. Tai irgi ir tiek su gyvūnais, tiek be gyvūnų tas pats galiotų, kad jeigu turim augintinį, sakym, didesnės veislės šunį, galbūt su juo saugiau būtų mums likti toj saugioj vietoj.
4: Dabar kalbant apie tai, ką mini aplinkos ministerijos atstovė, taip sako, čia bendruomeniškumas, visuomenė turi susitarti vieną, antrą, priedangų valdytojai yra savivaldybės, bet vėl, kaip kartais būna, jeigu mes paliekam savivaldybėm pačiom viską spręsti ir nėra kažkokios centrinės koordinuojančios institucijos, tai mes galim štai po poros metų sulaukti taip, kad nežinau ten kokiam Kaune, kas antroji priedangoje aš su šuniku galėsiu prisiglausti, o kokiam Panevėžyje 0 kvadratų. Ir tada vėl bus ta koskyra, nelygybė ir vienų mokesčių mokėtojų gyventojų teisės geriau užtikrintos, kitų ne. Pone Valaiti, kaip jūs tą reglamentavimą čia įsivaizduojat? Vis tiek matyt reikėtų jūsų centrinės valstybės institucijų įsikišimo. Na, kažkokio standarto kažkokio vieningo.
8: Na taip, jeigu įmant tą statybos techninį reglamentą dėl priedangų įrengimo kolektyvinės apsaugos statinių slėptų, tai vis dėlto įgaliota yra aplinkos ministerija šita. Mhm. Tačiau jeigu įmant įstatymo lygmenų, tai vis dėlto tenka pripažinti, kad krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo dabartinė priedangos sąvoka, tas yra priedangos apibrėžimas, tai yra būtent gyventojams trumpa laiko tarpą pasislėpti. Ir na, gyventojam įpareigojimas, dėja, bet augintiniams jau yra toksai pilkoj zonai paliktas klausimas. Lygiai taip pat tvarkos aprašas vyriausybės patvirtintas, kuris detalizuoja šiek tiek šitą nuostatą dėl gyventojų slėpimosi priedangose, irgi kalba apie gyventojus ir tai, ką departamentas mūsų rengia metodinės rekomendacijas, rekomendacijų lygų vėlgi mes pagal dabartinį teisinį reglamentavimą na, negalim kažkaip išplėsti, praplėsti ir papildyti aukščiausių teisės aktų nustatytos sąvokos ir su jo susijusių aplinkybių.
4: Pone Suchocka, dar yra kokių nors rekomendacijų mūsų gyventojams, kai kyla oro pavojus, kaip reikia elgti su tais savo naminiais gyvūnais? Taip, vieną čia iškėlėm klausimą, kad jeigu esi netoli priedangos su šuniku, tai jeigu čia mes valstybėje viską normaliai susitvarkysim, galėsi įlysti, pasislėpti, o dar...
9: Taip, tai turim kitokių pavojų, kaip paminėjote, dėl oro ir panašiai. Tai tiesiog reikėtų visą laiką turėti, tarkim, ir šuo katė, ne? pavadėlis, antsnukis dėl visoko irgi, nes jeigu tai yra stresinė situacija...
4: Visada turėti šitus pavadėlis, antsnukis, sako...
9: Na, žinoma, ką tai ne, tai yra šuniai. Taip, bet antsnukis irgi tiesiog, nes jeigu tai yra stresinė situacija, susiduri su kitais gyvūnais, šunis gali, tarkim, ir susipešti, kad išvengtų dalykų. Labai svarbu irgi, kas dar to netliko, susiženklinkit gyvūnus. Mm-hmm. Šunės, katės, šeškai, nes irgi, kai būna stresinė situacija, gyvūnai pabėga. Ir ženklinimas tikrai padeda paskui surasti šeimininkus. Turėkite dokumentus, vakcinaciją. Mm-hmm. Jeigu tai yra katė, turėkite jau iš anksto irgi nupirkti, nes kad žmonės, kad ir 10 metų augina katę, neturi bokso, turėkite boksą. Lygiai taip pat, jeigu tai yra stambus gyvūnai, tai irgi nusimatyti vietą, kur tie gyvūnai bus pervaryti. Tarkim, jeigu yra zonų pavojus potvinio ir tu matai, kad tavo tvarta, tavo vieta, kur laikomi gyvūnai gali užtvindyti, tai reikia nusimatyti vietą, kur galėtum juos pervesti ir palikti. Lygiai taip pat turėti maistą, bent jau 2 dienom, maistas, vanduo. Tai va tokia būtų. Ir nusimatyti irgi tas erdvės ne tik ir dėl ūkinių gyvūnų, bet ir su smulkiaisiais, kur tu galėtum paslėpti arba kur tu galėtum palikti tos gyvūnus.
4: Ką ačiū visiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus specialistė Diana Suchocka, aplinkos ministerijos gamtos apsaugos politikos grupės patarėja Aleksandra Vojcechovska ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis. Įvairios valdžios institucijos dabar svarsto, diskutuoja, kaip čia padaryti, kad pavyzdžiui, kilus oro pavojui, gyventojai priedangose galėtų prisiglausti su savo naminiais gyvūnais. 7:50, čia ryto garsai.
11: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
12: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
13: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
14: LRT radijas.
15: Įdomus faktai.
4: 7:51, Justas Buivydas, kaip ir kiekvieną darbo dieną ryto garsuose. Labas rytas.
16: Labas rytas.
4: Ką šiandien pralaimėsime klausytojams?
16: Šiandien turim tokį gražų LRT puodelį, kuris to pačiu kaip ir termosas gali pasitarnauti. Tai skambinkit 0523-63-111. Ir šiandien kalbėsimės apie 27 metų klubą. Na, yra ir toks popkultūros pasaulio reiškinys. Ir klausimas jums, mėly klausytojai, būtų, kuri britų dainininkė mirusi šią dieną, beje lygiai prieš 15 metų, 2011-aisiais, dažnai minima tarp garsiausių 27 metų klubo narių. Manau, kad tikrai nesudėtingas klausimas, tai tikrai paskambinsit 0523-63-111, atsakysit ir pasimsit podelį. Edvardas jau žino atsakymą ir sakė, kad klauso šios atlikėjos ir mėgsta.
4: Lyti pasakė, kad mes apie moterį čia kalbam.
16: Na taip.
4: Dabar šios atlikėjos jau klausytojai gali numanyti.
16: Gali numanyti, aš manau, kad...
4: Elvis Preslis.
16: ne, Elvis Preslis 2011 metais. Tai laukiam jūsų skambučių ir papasakosiu apie tą klubą, kuris šiaip iš tikrųjų nėra joks tikras klubas. Ten nėra narių kortelių, susitikimų ar taisyklių kažkokių. Tai toks labiau pop kultūros pavadinimas skirtas garsiems muzikantams ir menininkams, kurie mirė būdami vos 27. Ir pasiaiškinsim, ar tikrai šis skaičius kažko ypatingas. Ir turim pirmąjį klausytoją. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino mums?
17: Labas rytas, Irmantas iš Kauno.
16: Irmantas, ar ne? Mhm.
17: Taip.
16: Irmantai, ar žinot apie šį 27 metų klubą? Ar tekė girdėti?
17: Jo, yra tekė girdėti.
16: Ar žino tada ir atlikėja gal apie kurią kalbam?
17: Tai tikriausiai Amy Winehouse.
16: Visiškai teisingai. Amy Winehouse viena, na, garsiausių šio klubo narių, bet tikrai ne vienintelė. Ar klausot jos muzikos pats?
17: Taip, Taip, klausau, esu matęs ir filmų, ir biografinio, ir dokumentinio apie ją, tai tikrai įdomu, aš tai žinau ją.
16: Na, tikrai labai išskirtinio balso atlikėja ir papasakosiu tiek apie ją, tiek apie šį klubą ir man tai sveikinu laimėjus LRT podelį. Nepadėkite telefono ragelio, papasakosim, kaip jį atsiimti. Na ir dabar netrukus išgirsim tiesą ir Amy Winehouse, vieną iš mano nuomonę gražiausių dainų, bet ir apie tą patį klubą ir tą skaičių, apie tą visą mistiką, prietaringumą galbūt net taip galima įvardinti. Tai iš esmės viskas prasidėjo 20 amžiaus antroje pusėje, kai žmonės pastebėjo tokį keistą sutapimą. 1969 nuskendo grupės The Rolling Stones įkūrėjas Brianas Jonesas. Po metų pasaulis neteko gitaros virtuozo Jimi Hendrixo. Vos po kelių savaičių mirė roko ir bliuzo žvaigždė Janis Joplin. O dar po mažiau nei metų legendinis grupės The Doors vokalistas Jimas Morrisonas ir visi jie tuo metu, kai mirė, buvo 27 metų. Ilgą laiką tai buvo laikoma tiesiog gana keistu sutapimu, bet 1994 metais pasaulį sukrėtė ir grupės Nirvana lyderio Kurto Kobeino mirtis. Tada žiniasklaida vis dažniau pradėjo vartoti terminą 27 klubas, o 2011 prie šio sąrašo prisidėjus ir jau minėtai Amy Winehouse apie šį reiškinį išgirdo ir visa naujoji karta. Tad, na, kodėl būtent šie žmonės taip įstrigo žmonių atmintyje, tai visų pirma, aišku, kokio ryškumo, kokio talento tai buvo žmonės. Jimi Hendrixas iki šiol laikomas vienu garsiausių gitaristų istorijoje. Janis Joplin pakeitė moterų vietą roko muzikoje. Jimas Morrisonas buvo vadinamas roko poetu, Kurtas Kobeinas apskritai tapo visos kartos balsu, o Amy Winehouse savo unikaliu balsu ir dainomis pelnė 5 Grammy apdovanojimus per vieną vakarą ir dėl tokio sutapimo atsirado įvairių legendų. Vieni kalbėjo apie prakeiksmą kažkokį, kiti apie mistinę skaičiaus reikšmę, bet mokslininkai nusprendė patikrinti, kiek šiose kalbose yra tiesos ir buvo išanalizuoti 1000 muzikantų gyvenimą ir paaiškėjo, kad iš esmės jokio ypatingo pavojaus mirti sulaukus 27 nėra. Statistikos duomenys rodo, kad garsus atlikėjai šiame amžiuje nemiršta dažniau nei būdami 25, pavyzdžiui 26, 8 ar 30 ir kitaip tariant šis 27 klubas yra nemokslinis faktas, o labiau žmonių polinkis pastebėti įsimintinus sutapimus, bet ši istorija primena ir kitą dalyką, kad daugelis šių atlikėjų gyveno itin intensyvų gyvenimą, nuolatinės gastrolės, milžiniškas spaudimas, priklausomybės ir psichologiniai sunkumai dažnai slėpėsi už jų šlovės ir todėl šiandien kalbėdami apie 27 klubą vis dažniau prisimename ne mistiką, o tai kokia svarbi psichikos sveikata ir pagalba žmonėms, net jeigu iš šalies ir atrodo, kad jie turi viską. Tai šį rytą paklausykim Amy Winehouse dainos Tears Dry on Their Own ir linkiu jums gražios dienos.

0: Te radijas. 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė per pokalbį telefonu su Jungtinių valstijų prezidento atstovais Steve Witkoffu ir Jaredu Kushneriu, aptaręs perspektyvas aktyviau vykdyti diplomatinę veiklą ir siekti susitarimo dėl visapusiško karo su Rusija nutraukimo. Anot Zelenskio, taika būtina su orumu ir Ukraina jau seniai yra jai pasirengusi. Kiek anksčiau Zelenskis patvirtino, kad šalies pajėgos vėl smogė logistikos sandėliams ir naftos infrastruktūrai Rusijos Krasnodaro ir Stavropolio regionuose. Apie tai skelbiama Ukrainos prezidentui paskyrus naują kariuomenės vadą Michailą Drapatą. Ukrainiečių nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenko teigė, kad Rusija ruošiasi netikros vėliavos provokacijoms nukreiptoms prieš NATO šalis, siekdama pakenkti sąjungininkų pasitikėjimu Ukraina. Kaip jis skelbė kanale Telegram, visų pirma Kremlius gali panaudoti dronus užmaskuotus kaip ukrainietiškus, kad surengtų išpolius prieš Baltijos valstybės, taip pat provokacijas prieš Lenkiją. Kovalenko pridūrė, kad už šių operacijų planavimą atsakinga Rusijos pagrindinė žvalgybos valdyba, o užsienio žvalgybos tarnyba taip pat gali būti įtraukta į šią veiklą. Apie tai, kad Rusija gali imtis tokių provokacijų su posvetima vėliava provokacijomis anksčiau teigė turintis informacijos ir Lietuvos bei Lenkijos žvalgybininkai. Jungtinių valstijų atstovų rūmai nedidelė balsų persvara priėmė įstatymo projektą, kuriuo atveriamas kelias žymiam karinių išlaidų padidinimui. Įstatymo projektas numato rekordinį 1,15 trilijono dolerių karinio finansavimo paketą 2027 metams. Šiais finansiniais metais gynybai skiriama apie 900 milijardų dolerių. Jame be kita ko numatytas iki 7% atlyginimų didinimas, kariškiams aktyviosios tarnybos karių skaičiaus didinimas ir gynybos departamento pervadimas į karo departamentą. Įstatymo projektas dabar bus perduotas Senatui antrajam balsavimui, o vėliau pateks ant prezidento Donaldo Trumpo stalo. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusių gyventojų ieškantys advokatai sako, kad juos kreipėsi daugiau nei 100 žmonių. Toks skaičius gerokai didesnis nereikia grupiniam ieškiniui pateikti. Tačiau, kaip teigia advokatas Antanas Jonikaitis, pirmiausia siekiama įsiaiškinti, ar yra pagrindo kreiptis į teismą. Pasak jo, jeigu byla pasiektų teismą, tai būtų precedento Lietuvoje neturintis grupinis ieškinys.
1: Jau yra daugiau negu 100 asmenų, kurie išreiškė pageidavimą būtent dalyvauti grupės ieškinio byloje. Tikimės ir didesnio kiekio, nes tai yra tiesiog ekonomiškai logiškiau. Tokio ieškinio būtent su valstybės institucija, tokio ieškinio nėra buvę, bet kuriuo atveju tai būtų praktika formuojanti byla. Mes turėjom vieną bylą CTB atveju, bet tai buvo su privataus verslo subjektu, šiek tiek kitokį duomenys ten buvo.
0: Teigia advokatas Antanas Jonikaitis. Kartu su juo nukentėjusių žmonių grupė renka advokatai Vincentas Zabulis ir Giedrius Abromavičius. Gegužę paaiškėjo, kad iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų. Plungėje prasideda pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas. Lietuvos atstovai iš mažiausiai 30 valstybių diskutuos 4 dienas. Savaitgalį suvažiavimas persikels į Telšius. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė sako, kad diasporos įsitraukimo visuotinė gynyba tema išlieka.

0: pastiprinti bendruomenės.
1: Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Šiuo metu vietomis lietus, temperatūra šalyje apie 13-14 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, o temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. 8:05.
2: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
3: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungate LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Į LRT girdį kreipiasi gyventojai, reikalaudami, kad visoje Lietuvoje būtų nustatytos aiškios sąlygos, kiek arti gyvenamųjų namų turėtų veikti karjerai. Vis daugiau gyventojų skundžiasi, kad visiškai šalia jų namų verslas taiga pradeda kasti naudingasias iškasenas, o žmonės priversti kęsti triukšmą, dulkės mažėja jų nekilnojamojo turto vertė. Ryto garsuose Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys Audrius Radvilavičius. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Karjeros asociacijos prezidentė Tatjana Kuzavinienė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Bei Antanas Juknevičius, lenktynininkas, bendruomenių kovojančių su karjerų savivalė atstovas. Labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Pone Juknevičiau, galbūt pirmiausia papasakokit savo sodybos istoriją. Jūs ją puoselėjat, suprantu, daug metų gyvenat ir staiga vieną rytą suprantat, kad gyvenat praktiškai karjerę.
6: Taip ir atsitiko, mes iš tikrųjų gyvenam tarp keturių karjerų. Ir kai aš atsikėliau į šitą vietą su šeima gyventi, tai mes turėjom tik du karjerus šalia. Bet per tą laiką, mums begyvenant, atsirado dar du karjerai nauji. Tai dabar mes gyvenam tarp keturių karjerų. Vat visas šitas Trakų rajone regionas, keturi ežerai ir viskas atsirado tarp keturių didžiulių karjerų. Ir du karjerai atsirado, aš pabrėžiu, tada, kai mes jau ten gyvenom, o mano namas, pavyzdžiui, mano istorija, grinai, tai yra pastatytas 1999 metais gyvenamasis namas su gyvenamuoju sklypu. Ir tiesiog atėjo toks momentas, kai supratom, kad pradėjo kaimynai pardavinėti namus aplinkui, nes nebegali kentėti. Ta prasme, ir realiai mes irgi dabar bandom namuose, stengiamės dažnai nebūti, išvažiuojam, jeigu turim galimybę kažkur. Reiškia, nu, ne visada tu gali darbo metu viskas tvarkoji, bet pavyzdžiui, savaitgalius pasidarė nebemėlą leisti namie, nes nu, yra tiek daug dulkių ir triukšmo, kad tiesiog nebeįmanoma būti. O karjeras tik atsirado, porą metų, pavyzdžiui, Vilniaus karjerą. Pats blogiausias dalykas šitoje situacijoje, kad visoje Lietuvoje žmonės kenčia nuo to pačio. Tai yra labai didelės dulkės, labai didelis triukšmas, bet kas liūdniausia mūsų situacijoje, kad yra karjeras, kuris Vilniaus karjerai būtent, kurie dirba, ta prasme, visiškai nereglamentuotai laiko prasme. Jiem yra leista dirbti nuo 8 iki 5, tik darbo dienomis ir savaitgaliais jie dirbti negali. Tai kas vyksta dabar, jie, pavyzdžiui, dabar dirba visą laiką iki, nors yra vasaros sezonas, ne, ir čia tokia rekreacinė zona, bet karjeras dirba iki vidurnakčio beveik visą laiką. Tai vat bet kurią darbo dieną mes fiksuojam, bet jie dirba iki vidurnakčio. Ta prasme, nu, tai įsivaizduokit, kad namie būti atsidarius langus į karjero pusę yra neįmanoma. Dulkės tai nusivalai stalą, pavyzdžiui, laukia terasoje ir už 15 minučių, ypač jeigu vėjo kryptis teisinga, tai į mūsų pusę tai viskas. Tai 15 minučių ir gali stalą valyti iš naujo, jis vėl visas dulkėmis padengtas. Nu tai va tokios aktualios ir čia, manau, visoje Lietuvoje, aišku, gadinami aplink keliai. Ir dėl to mes ir skaitom, kad vat, mūsų bendruomenės visos nutarė, kad pats didžiausias blogis, kuris yra dabar, kad karjerai Lietuvoje yra per arti žmonių ir iš to kyla visos problemos. Tai mes esam taip sutarę, kad 300 metrų turėtų būti ta minimali zona, tokia sanitarinė zona, kuri turėtų būti nuo gyvenamųjų namų, nuo gyvenamųjų sklypų. Ir jinai gal šiek tiek sumažintų ir padėtų, ne gal, o tikrai. Ir tokios zonos jau yra čia, turbūt panas Radvilavičius papasakos visoje Europoje, visose šalyse yra Lietuva, yra dabar vienintelė, kuri neturi sanitarinės zonos Europos Sąjungai. Tai mes čia turim pačią blogiausią situaciją žmonėm šalia tokių baisių objektų pramoninių, kurie, aišku, kad Lietuvai reikalingi, bet ne žmonių sąskaita.
3: Tai priminsiu, čia Antanas Juknevičius, lenktynininkas, bendruomenių kovojančių su karjerų savivalė atstovas, su mumis taip pat karjerų asociacijos prezidentė Tatjana Kuzavinienė. Ponė Kuzavinienė, dabar ar iš tiesų gali būti taip, kad tie visi sunkvežimai, kurie kasa veža,

0: dirba iki vidurnakčio, savaitgalį. Negi niekur nėra taip reglamentuota.
1: Ne, viskas yra ne taip. Viskas yra kaip tik reglamentuota ir tikrai nėra taip, kad dirba kaip nori, kada nori iki vidurnakčio savaitgalės. Tai atsakant dabar į Antano, kadangi jis būtent savo čia problemą kelia ir jo
2: pasakymą. Aš atsiprašau visos Lietuvos.
0: Ne, tai čia jau yra ir savivaldybių, jau ir merai pasisakė, jau čia tikrai.
1: Taip. Dabar ta prasme, kadangi Antanas papasakojo savo pavyzdžių, tai turiu ir atsakyti jo pavyzdį.
0: Prašau.
1: Tai jo pavyzdys buvo taip, kad jis ar pats paminėjo, kad jis atsikėlė gyventi prie karjerų.
0: Prie dviejų.
2: Prie dviejų, dabar keturi.
1: Taip, bet tai reikia irgi suvokti, kai jis atsikėlė gyventi prie dviejų veikiančių karjerų, telkinys jau buvo iki tol registruotas visas pilnas. Karjeras turi kasybos darbų frontą, jis juda po trupučiuką. Nėra vykdoma kasyba visą laiką vienoje vietoje iki pat mantijos. Kasyba juda horizontaliai tam tikrų išvalgytų plotų ribose. Mhm. Tai judėjo ir frontas
0: ir
1: po trupučiuką toliau juda. Taip. Tai tą žinojo, tą vertino ir turėjo suprasti. Jeigu nežinojo statymo, nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Kitas dabar dalykas. Apsigyveno prie pat karjerą, kur visiškai jos klipo ribos ribojasi. Ir nuo to karjero, kaip sako, neturėjo kažkokių tai problemų, nei dulkių, nei triukšmo. Dabar pagrindinė problema, kur girdim, kad Vilniaus karjerai, kurie yra žymiai toliau nuo tos vietos, prie kurios jis atsikėlė ir gyvena, kelia problemas. Ir tas atstumas yra žymiai didesnis, negu jūsų siūlomas netgi riboti atstumas. Tai jeigu yra problema dėl to vieno karjero, kuris dabar veikia žymiai didesnių atstumų, negu kad prie jūsų esamas karjeras, tai reikia spręsti šitą problemą. Kodėl ta problema kyla? Kodėl ten yra keliamas triukšmas ir tarša tokie, kurie jums yra nepakeliami? Jeigu taip yra, kaip jūs dabar sakot, kad veikia naktimis, pažeidžia visus teisės aktų reikalavimus, tai mes ir turim spręsti šitą problemą. Kodėl yra pažeidžiami teisės aktai ir, kaip jūs sakot, nėra galimybė susitvarkyti su to veikiančiu karjeru, kad nebūtų pažeidimų. Tai mes turim gydyti diagnozę, o ne tiesiog dabar aklai duoti kažkokią
0: sumą. Bet tai gal ir jūs galite tokį dalyką pasiaiškinti, jeigu konkrečiai vienas...
1: Be abejo, mes bandėm aiškintis, mes netgi siuntėme užklausą ir jūsų bendruomenį ir prašėm susitikti, kartu aptarti, kartu su Vilniaus karjeru, nes tą, ką mes girdim iš Vilniaus karjeru, yra viena situacija, ką girdime iš Antano, yra kita situacija. Tai prašėm atsisėsti prie bendro apskrito stalo ir išgrininti problemas.
0: Taip, bet ponia Kozavinienė, bet gal neišsigalvojo ponas Juknevičius, kad tenai kasa iki vidurnakčio ar savaitgaliais, ponia Juknevičiau. Kasa? Veža?
2: Aišku, kasa, tai mes turim labai daug įrodymų ir pernai Vilniaus karjerai gavo 3 baudas. Tai bendruomeniai tokios baudos tai kainuoja labai daug, nes mes turim kviesti antstolius, jie fiksuoja, tada mes kreipiamės į aplinkos apsaugos departamentą. Ir jie išrašo baudą, bet tai bauda būna 100-150 eurų, tai va 3 baudos, kurios jokios prasmės neturi. Tai vienas iš mūsų siūlymų tai yra ne tik atstumo, bet labai svarbu, kad savivalda gautų, ką ir visi merai kalba dažniausia visuose rajonuose, yra tos pačios problemos su karjerais. Tai kad jie irgi norėtų gauti svertą, tai yra turėti galimybę kažkaip bausti arba kažkokią įtaką karjerų veiklai. Tai dabar jie neturi. Viskas, vienintelė bauda, kai karjeras gauna leidimą dirbti, tai jiem gali išrašyti aplinkos apsaugos departamentas. Tai didžiulės žmonių pastangos turi fiksuot, jie lietai sureaguoja, aplinkos apsaugos departamentas turi daug labai darbo ir kai jie galiausia sureaguoja, išrašo baudą, bet praėjo mėnesis pusantro. Tai tu taip gali išrašyti per vasarą, pavyzdžiui, 3 baudas. Ir jos kapeikas kainuoja. Ir karjerai, jiems čia visiškai tas nedaro jokios įtakos. Bet aš noriu dar pareplikuot, kadangi tą lygiagretų slinkimą paminėjo Tatjana, tai yra visiška netiesa, nes pirmas dalykas, čia dar yra vienas blogis, kad karjerai naudojasi Tarybų sąjungos nebeegzistuojančios išvalgymų. Tai yra išvalgymas Lietuvoje yra 1971-73 metų. Tada buvo atlikti žvalgymai ir kai kurios teritorijos buvo išvalgytos, kad va ten yra tinkamos karjera. Tai įsivaizduokit, kad karjerai taupydami pinigus dabar atsidarė du nauji karjerai. Tai čia ne tas pats telkinys, kaip ir tas pats sovietiniais laikais išvalgytas, bet atsidaro visiškai nauji karjerai, kurie padaro naują aplinkos vertinimą atskirai nesumini. Ir jie pradeda veikti toje vietoje, remdamiesi, reiškia, tuo, kad čia buvo išvalgyta 1971 metais tarybiniais laikais. Kokia tada buvo įranga? Kiek yra pažeidimų žemėje, kiek yra dalykų neišvalgyta, nes faktas, kad nebuvo tokios įrangos ir technikos, kokia yra dabar, kad išvalgyti gelmes, tai galima tą būtų žymiai geriau padaryti, bet tai kainuoja labai brangiai, jeigu daryti naują išvalgymą. Ir aišku, kad karjerai, Lietuvos karjeros asociacija aiškina, kad mums to daryti nereikia, mums užtenka to sovietinio seno dokumento, ir va, jisai mums leidžia čia daryti, ką nori. Tai va, dar yra labai daug vandens telkinių, aš tik pabaigsiu, Tatjana. Labai daug giluminių, tai irgi yra ištekliai, ne, mūsų vanduo gėlas ir vandens gyslos, kurios yra suardomos. Nes vėl, tie sovietiniai žvalgymai yra labai netiksli ir tą sako patys specialistai aplinkos ministerijai. Visada sakė ir netgi mūsų konferencijoje Seime, kur jūs dalyvavot, atsidarykit, kas sakė. Sakė vienas iš irgi Lietuvos gelmių žinovų profesorius, kuris aiškino, kad labai yra naikinami giluminiai vandenys, nes tai irgi yra išteklius. Dėl ko? Dėl to, kad yra seni sovietiniai žvalgymai, kurie yra labai netikslus. Tai čia pirmas dalykas. Ir man visai neįdomu, ką ten sovietiniais laikais išvalgė. Man perkant šitą sklypą ir statant namą, niekur nebuvo nei parašyta, nei įspėta, kad šalia manęs atsidarys dar du karjerai. Taip. Aš tuos du karjerus, kurie yra, kad ir jie dirba neteisingai, tai irgi nėra malonu. Bet aš, sakysim, susitaikau. Mes atvažiavom čianais, kai jie jau buvo. Bet didžiausia problema yra tie du nauji atsidarę karjerai, kurie atsidarė per pastaruosius du metus.
0: Taip,
2: ponia... Tai pat šitie karjerai jau visiškai nesilaiko jokių taisyklių ir jie atsirado žymiai valiau, o nieks manęs neįspėjo, kad Tarybų Sąjungoje buvo išvalgymas atliktas
0: Taip.
2: Šitos teritorijos.
0: Ponia Kozavinienė, dėl tų išvalgymo laikotarpio 1971, ar iš tiesų čia mes vadovaujamės kažkokią pasenusią, galbūt tikrai šiems laikams netinkamą informaciją, tu žymėto zonos, kur galima kasti ir įmonės aukasą.
1: Tai čia va dabar ir atsakė pats Antanas į šitą klausimą, kad jis žinojo, kad ten buvo 71 metų žvalgyba, kad ten buvo ištekliai ir dabar pasakyti taip, kad jie yra neaktualūs ir nesvarbus, tai yra tas pats, kaip dabar pasakyti, kad nugriaukime mūsų trasą į Klaipėdą, nužudykime su žmonės, kurie turi tarybinius pasus, visus statinius nugriaukime. Daug kas vyko tais laikais ir tą informaciją, kurią mes turim, tą mes ir naudojame. Dėl to, kad nėra taip, kaip sako Antanas, kad jinai yra neaktuali ir neteisinga. Žvalgyba, ištekliai, gamta formuojasi milijonais metų ir nuolatos vyksta procesas, siekiant išsiaiškinti, kas yra gelmėse. Ir būtent dėl to, kad ištekliai buvo tada išvalgyti, patvirtinti ir įregistruoti, ir Antanas juos matė, jis ir patvirtino tą situaciją. Ir dabar grįžtant prie to, apie ką mes pradėjom kalbėti, kur mane nutraukė Antanas, apie Europos Sąjungos praktika paminėjo, vėlgi melaginga informacija teikiama. Europos Sąjungoje niekur nėra griežtų fiksuotų atstumų. Europos Sąjungoje visur galioja individualus vertinimas. Kiekvienas atvejis, kiekvienas karjeras individualiai vertinamas. Ir kaip ir dabar, jūsų siūlymas padaryti griežtą atstumą vienodą fiksuotą. Tai jeigu dabar už 301 metrų bus karjeras ir jis lygiai taip pat dulkės, nes jūsų minimas Vilniaus karjeras kaip tik yra žymiai didesnio atstumo negu 300 metrų, tai jums problemas jis neišsprendžia. Kas iš to įvedamo atstumo, jeigu jūs ir dabar sakot, kad problemas, triukšmas ir tarša, jis lygiai
2: taip pat. Čia ne mano vieno problema, aš kalbu, kad mes žinom, kokios problemos visoje Lietuvoje yra žmonių, tai jūs nelyginkit su mano vienu atveju. Mano atveju, Vilniaus karjera yra 180
0: metrų. Taip, pabaigai. Tai
1: prašom sureguliuoti taip, kad Antanas manęs nepertraukė netu. Ačiū Jums.
2: Bet kad
0: palaukit. Taip,
1: norėčiau pasakyti, kad dabar aš noriu atstovauti ne kažką, tai aš noriu atstovauti žmonės racionalų valstybės išteklių valdymą. Prisiminkim, kad gelmės yra valstybės turtas. Jis priklauso visiems žmonėms. Jeigu problema yra triukšmas ir tarša, Tai ir spręskim šitą problemą, kodėl kyla triukšmas, kodėl kyla tarša, kodėl dirbama ne taip, kaip yra reglamentuota. Jeigu dirbama pažeidžiant higienos normas, jeigu žmonės kenčia, jeigu vaikų sveikata kenčia, tai mes tą problemą ir turime spręsti.
0: Taip, šitą mintį tikrai supratom.
1: Taip, kad mes prarastumėm mums duotą gamtos dovaną ir išteklius pirktumėm ir importuotumėm iš kitų Europos Sąjungos valstybės šalių, taip. Brangintumėm.
0: Taip,
1: viską,
0: čia jau per toli einam laikas. Taip, laikas senka, mintį tikrai supratom, jau truputį ir kartojame, priminsiu su mumis taip pat Seimo narys Audris Radvilavičius. Jūs jau kurį laiką, ponė Radvilavičiau, gilinatės į šią problemą. Matytumėt kokius nors sprendimo būdus čia?
3: Ačiū, kad leidot įsiterpti, numatydamas Antano ir Tatianos turbūt tarpusavio ginčą, tai tikrai matom, kad problema yra ir aš manyčiau, kad konkretus atstumo nustatymas užtikrintų gyventojų konstitucinį teisę į sveiką aplinką ir gyvenimo kokybę, sudarytų teisinį pagrindą gyventojams aiškiau ginti savo interesus, nu, tarkim, pavyzdžiui, teisme, ir tai būtų laikoma kaip prevencinė priemonė leidžianti užtikrinti racionalį ir dar neūkį veiklą, atsižvelginti pagrįstus gyventojų poreikius, kurie dažnu atveju išreiškiami prieštaravimą ar skundų pavidalų dėl vykdomos veiklos patirio psichosocialinių diskomforto, vibracijų, oro taršos, dulkėms, nacionalinio, tai nuolatinio erzinančio triukšmo, sunkiasvorių transportų priemonių ir kita. Iš tikrųjų, ir va šitą konfliktą mes dabar girdėjome tarpusavyje kalbantis Tatianai ir Antanui. Dar prieito pavasario sesijoje Seime parlamentiniai kontroliai mes pradėjome tyrimą dėl karjerų veiklos reglamentavimo ir dėl skundo vieno įsivystė į visos nacionalinio lygio problemą, iš tikrųjų ir Klaipėdos rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė turi tas pačias problemas, merai sakyti savo pateiktuose atsakymuose į užklausimus, vieną iš tokių galimų sprendimo būdų būtent ir nurodo atstumų, kažkokių apibrieštų nustatymų, kaip nuo apsaugos zonos ir nuo gyvenamųjų namų iki ūkinės veiklos vykdymo. Aš norėčiau atsakyti gerbiamai Tatianai, kad Seimo analitinis skyrius tikrai padarė pusantro mėnesio trukusį darbą ir įvertino, kaip yra kitos Europos Sąjungos valstybėse. Tai aš sutinku, kad Europos Sąjungos lygmeniu nėra nustatyto vieningo minimalaus atstumo. Tačiau kai kur taikomų konkretų orientyravimą, tarkime Suomijoje 150 metrų, Švedijoje 200, Lenkijoje 250, Nyderlanduose nemažiau 300, Vokietijoje nuo 300 iki 500. Europa taiko lankstų modelį. Ir aiškiai leidžia nustatyti aiškias ribas. Šiuo atveju, šiai dienai yra dabar žemės gelmių įstatymo pakeitimas registruotas Seime, kuris numatė į pirminėme variante 300 metrų atstumą, bet įvertinus visas aplinkybės ir turint mintyje, kad ištekliai yra baigtiniai, pataisa yra pateikta, kad visgi 100 metrų turėtų nuo gyvenamųjų namų, pabrėžiu, ne nuo kažkokius sklypo ribos, bet nuo gyvenamųjų namų atsirasti. Tokiu būdu būtų užtikrintas bent minimalus atstumas, kad nebūtų kasama prie tvoros ir aš tikrai vykdydamas parlamentinę kontrolę apvažinėjau ne vieną Lietuvos karjerą ir matome, kaip iš trijų pusių apkasti yra gyvenamieji namai, daromas spaudimas gyventojams pasitraukti prieš pradedant karjerų veiklą, bandoma išpirkti už neadekvačią kainą, žmogų nesutikus, paprasčiausiai būna praktiškai už tvoros. Yra nuotraukos pas mane tokių objektų. Dabar, sakykime, kadangi ištekliai baigtiniai ir kodėl 100 metrų, tai geologijos tarnybos duomenimis, kiek dideliai išvalgytų telkinių paveiktų skirtingi atstumai. Na, jeigu, sakykime, pirminiai versijai buvo 300 metrų, tai paveiktų 11,7%, o jeigu 100 metrų, tik tai 1,61% bendro karjerų ploto, kiek yra Lietuvoje. Taip, kad gerbiama Tantienda čia daro labai didelę, sako, šiek tiek netiesą ir dramatizuoja situaciją, kad čia pabrangs, kad čia bus labai, labai, labai dideli kažkokie tai pabrangimai pačių medžiagų išteklių, tai aišku, toli gražu taip nėra.
0: Nieko čia laidoje nesakė to, ponė Tatiana, bet nesvarbu, toliau tęskit.
3: Nu, čia matot, kadangi mes jau nebe pirmą
0: taip, kartą taip, aš suprantu, bet žiūrėkit, ponė Radvilavičiau, bet sutikit, 100 metrų, nu, taigi mes, tai čia niekogi nesprendžia iš esmės, arba normaliai padaryti kilometrą, kokį, kad nebūtų tų karjerų šalia, arba 100 metrų. Nu, tai gerai, jeigu dirba karjeras normaliai, va, tai ką sako ponas Juknevičius ir ką ponė Kuzavinienė sako, Vilniaus tas karjeras toliau už 300 metrų iš vis dirba, bet trukdo, tai čia problema. Kitas dalykas, okay, atstumas vienas, aš suprantu, kitas dalykas, kontrolė ir baudos. Jeigu iš tikrųjų įmonė ten kasa, kada nori, kaip nori, veža naktim savaitgalis ir panašiai, minėjo ponas Juknevičius, kiek užtrunka čia per vasarą mūsų valstybė vos 3 baudas išrašytų ten po 100 po kažkiek tai eurų. Tai čia, nu, niekap verslo tai neskatina pasistengti. Tai šitą ketinat taisyti liniją, kontrolė. kontrolė, priežiūra?
3: Tai ir dabar jau vykdomi tam tikri veiksmai kontrolės atžvilgiu, bet aš norėčiau pasakyti, kad 300-301 metras ten kažkur kito galbūt ir neįspręstų, ir 100 metrų taip pat neįspręstų, bet tai vis tiek atsirastų tam tikra riba, kur tikrai negalėtų būti vykdoma veikla. Bet sutikime, kad ūkinės veiklos vykdytojai karjerai taip pat yra kaip ūkio subjektas suinteresuoti vykdyti ir taip

0: teisingai yra mūsų visų turtas naudingos iškasenos, reikia atsižvelgti ir jų interesus, nes sutikime, kad naudingos iškasenos yra baigtinis resursas, jis tikrai neatsinaujina, ir jeigu mes ten padarysim ar 300 ar 500 metrų, kur ten tarkim yra Vokietijai, Lietuva ir per maža šalis, kad galėtų savo tai leisti. Tai įvertintas tiek gyventojų poreikius ir interesus, tiek ir ūkinės veiklos vykdytojus interesus. Aš manyčiau, kad tas 100 metrų galbūt neįspręstų dulkės klausimų, ten kažkokių kitų, nes, nu, sutikit ten, bet įspręstų problemą tokią, kad tas pats karjeras neatsirastų praktiškai prie sodybos tvoros pakračių.
1: Taip, mūsų laikas jau seniai išseko, bet ponia Kuzavinienė, trumpai, nereaguokit į nieką, atsakykit į mano klausimą. Ar normalu, kai išminėjo ponas Radvilavičius, rando sodybų, kuri iš trijų pusių apkasta karjeras, iš trijų pusių prie pat?
2: Reikia vertinti individualiai kiekvieną situaciją, ką reiškia apkasta, kokiu atstumu apkasta, kaip apkasta, ar tai buvo toks užsakymas, nes mes turim ir tokių projektų, kur yra specialiai formuojamas salos pavidalo reliefas ir tenais atsirado, pavyzdžiui, Trakų pilis. Tai jeigu užsakovas to nori ir taip yra padaroma, tai jo paties noro. Ir kaip mes žinome, kaip tik ten, kur buvo kasami karjerai, kur atsiranda dirbtinis vandens telkinys, ilgainiui turto vertė pakyla. Naujasis Antakalnis šiuo metu įsikūręs prie buvusio karjero. Visos kainos prie būtent dirbtiniai suformuoto vandens telkinio yra žymiai didesnis dabar. Lampėdžių karjeras Kauno rajone, puikiai sutvarkytas infrastruktūra, kokia yra įrengta, ir niekas dabar net neprisimena, kad ten buvo buvęs karjeras. Dabar visi džiaugiasi turimų objektų, turimų rekreacinių poilsių. Todėl negalima atsakyti vienareikšmiškai, kas yra gerai, ar kas yra blogai, jeigu laikomas teisės aktų reikalavimai, jeigu yra išlaikomi normatyviniai atstumai, tai yra problema išsprendžiama. Jeigu mes turim problemą, triukšmas ir tarša, tai ir spręskime šitą problemą, triukšmą
1: taip, supratom,
2: ir tarša.
1: Jau kartuojamės.
2: Aklas ribojamas, tai nieko neprideda.
1: Žiūrėkit, dėja, mes turim dėti tašką, nes radijas neguminis, neištemsim kiek reikia, bet akivaizdu problema čia tokia, kad vieną kartą reiks surinkti jūs čia turbūt keliom valandom, pusdienį užsidaryti su klausytojais ir išnarplio šitą klausimą normaliai. Aš labai dėkoju visiems jums. Karjerų asociacijos prezidentė Tatjana Kuzavinienė, Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys Audrius Radvilavičius bei Antanas Juknevičius, lenktynininkas bendruomenių, kaip sako, kovojančių su karjerų savivalė atstovas.
3: Liepos 24-26 dienomis jūros šventė kviečia į susitikimą. Įspūdinga šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Kino muzika su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memelė retro šou, teatras, šokiai, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.
4: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
6: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Du Lietuvos futbolo klubai šiandien varžysis UEFA konferencijų lygos atrankoje, finišo link artėja Tour de France, dviračių lenktynės, apie tai ir daugiau Mykolas Senkaitis.
7: Šiandien du Lietuvos klubai sužais pirmasis antrojo UEFA konferencijų lygos atrankos etapo rungtynes. Į pagrindinį konferencijų lygos turnyrą sugrįžti siekiantis Vilniaus Žalgirio futbolininkai šiandien Tbilisyje susitiks su vietos Dinamo klubu. Sakartvelo futbolininkai pirmajame etape tik po atkaklios kovos, kurioje prireikė pratesimo, įveikė Mondorfo ekipą iš Liuksemburgo. Žalgirio treneris Andrius Kerla sako, kad varžovų stipriasias pusės reikia paversti jų silpnybėmis.
8: Ką matosi, ką jie žaidžia, jie mėgsta žaisti su kamuoliu, kamuolys ant žemės ir labai labai gerai kontroliuoja žaidimą, žaidžia per zonas. Ieško tų žaidėjų aikštės viduryje, mėgsta kontroliuoti ir tai stipri komanda, bet aš manau, kad ne tik turi stiprių pusių, turi ir tokių pusių, kurias galima išnaudoti. Jie labai mėgsta atakuoti ir Reikia to pasinaudoti, perimus kamuolį, būti agresyviam ir greitiem kontratakose.
7: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Karla. Žalgirio gretose rungtyniaujančiam Kartvelui Sabai Mamacišviliui šios rungtynės ypatingos.
9: Nuostabus jausmas. Čia mano šalis. Aš čia gimiau. Jaučiuosi, tarsi vėl žaisčiau namuose. Tai man nėra išvykos rungtynės. Mes esame pilnai pasiruošę laimėti šias rungtynės. Dinamo turi didingą istoriją. Kiekvienas vaikas ir aš taip pat užaugome palaikydami šią komandą.
7: Sako Žalgirio futbolininkas Saba Mamasašvilis. Skarla pripažįsta, kad nėra pakankamai laiko nuodugniai paruošti komandą naujam varžovui.
8: Žinot, nu, to pasiruošimo jo tikrai nėra. Nu, mes žaidžiam kas 3 dienas ir jau kurį laiką žaidžiam. Tai čia tik spėjom sužaisti sekmadienį. Nu, vakar praktiškai viena treniruotė buvo, kurioje ruošiamės šiom rungtynėm. Tai daugiau sakau, vyksta toks video peržiūros analizavimas. Daugiau mes treneriai dirbam, analizuojam individualiai žaidėjus.
7: Sako Vilniaus Žalgirio treneris. Jau prasidėjus sezonui Žalgirio trenerio postą užėmęs Karla džiaugiasi tiek gerėjančią komandos sportinę formą, tiek atmosfera klube.
8: Aš manau, tikrai įdėjome daug darbo į visą tai, tai ne tik treniruotės ar laimėtos rungtynės, aš manau, ir tos išvykos su komanda, kurios buvo suorganizuotos po tam tikrų nesėkmių, ir aš manau, tai irgi pridėjo kažkokio tokios mobilizavimus į pačios komandos viduje, ir na, tas matosi.
7: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Karla. Sunkiai sezoną vietiniame fronte pradėjęs Žalgiris top lygoje šiuo metu yra 4 pozicijoje ir nuo pirmaujančio Kauno Žalgirio atsilieka vos 3 taškais. Gera forma pasigirti negali kitas Lietuvos klubas šiandien startuosiantis antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape. 2023 Lietuvos čempionas Panevėžio futbolo klubas šiuo metu top lygoje turi 19 taškų ir užima 8 vietą. Panevėžiečiai per pastarąsias 8 rungtynes laimėjo tik sykį. Per šį laikotarpį patirtas ir skaudus pralaimėjimas 2 pagal pajėgumą šalies futbolo diviziono ekipai. LFF turės ketvirtfinalyje nusileista Kretingos Minijos klubui. Įžiebti ugnį sezone panevėžiečiai stengsis šiandien. Aukštaitijos stadione jie priims Kostanajaus Tobol futbolininkus. Jie, kaip ir panevėžiečiai, praėjusį sezoną tapo savosios šalies taurės čempionais. Rungtynių pradžia 18:30. Rokas Baciuška ruošiasi bent trumpam sugrįžti prie T1 Plus kategorijos automobilio vairo bei startuoti vienose iš prestižiškiausių Europos bekelės lenktynių Baja Espanija Aragon, kur toje pačioje kategorijoje turėjo varžytis ir Benediktas Vanagas. Deja, vakar organizatoriai priėmė sprendimą atšaukti rytoj turėjusias prasidėti lenktynes. To priežastis – sausra, kelianti ekstremalią miškų gaisrų riziką Aragono regione Ispanijoje. Kai kuriuose jo provincijose gaisrai jau įsiplieskė, Teruelio provincijoje degė 1400 hektarų plotas, buvo evakuoti gyventojai, kurie dabar jau gali grįžti namo. Tour de France dviračių lenktynės artėja link kulminacijos. 17-ame etape pirmas sykį šiose lenktynėse pergalę pasiekė belgas Jasperas Philipsenas, tai 11-asis laimėtas Tour de France etapas jo karjeroje. Lenktynių lyderis slovėnas Tadėjus Pogačaras šį 174 km 700 metrų maršrutą įveikė 50-as, bet bendroje įskaitoje vis dar pirmauja daugiau nei 4.5 minutės ir yra užtikrintas favoritas triumfuoti sekmadienį finišuosiančios lenktynėse. Reporteris Mykolas Senkaitis, LRT radijas.
3: Žinios trumpai.
10: Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenko teigia, kad Rusija ruošiasi netikros vėliavos provokacijoms nukreiptoms prieš NATO šalis, siekdama pakenkti sąjungininkų pasitikėjimui Ukraina. Kaip jis skelbė kanale Telegram, visų pirma Kremlius gali panaudoti dronus užmaskuotus kaip ukrainietiškus, kad surengtų išpolius prieš Baltijos valstybės, taip pat provokacijas prieš Lenkiją. Apie tai, kad Rusija gali imtis provokacijų su svetima vėliava, anksčiau teigė turintis informacijos ir Lietuvos bei Lenkijos žvalgybininkai. Jungtinės valstijos skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė susitarimą su Saudo Arabija dėl branduolinių technologijų vystymo. Susitarimo tekstas kol kas nėra viešai skelbiamas, bet pasak ekspertų, šis susitarimas galimai padės šiai Persijos įlankos regiono šaliai, kuri yra ilgametį Irano varžovė, sukurti civilinę branduolinę programą ir galimai sudarys sąlygas urano sodrinimui Saudo Arabijos teritorijoje. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas, vidurdienį bus stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30-ąją, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos. Nuo rugpjūčio 4 iki 7 dienos stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio futbolo klubai šį vakarą žais UEFA konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynes. Žalgiriečiai susitiks su Sakartvelo, aukštaitijos komanda su Kazachstano klubu. Sinoptikų teigimu, šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 14-15 laipsnių šilumos, daug kur lietus. Ir įdienojus daug kur numatomi trumpi lietus bei perkūnija, vietomis lis ir smarkiai galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 8:35.
11: Ryto garsai.
1: Šiaurės Italijos vynogynus puola invaziniai vabalai iš Japonijos, pasienyje su Šveicarija ir Prancūzija esančiame Aosto slėnyje vabzdžiai graužia vynmedžių lapus, todėl uogos nebėra apsaugotos nuo saulės, o vyndariai baiminasi, kad dalis derliaus gali nesunokti. Išsamiau Milda Rybakovaitė.
12: Iš tolo Donoso vynogynai Aosto slėnyje atrodo kaip įprastas itališkas atvirukas. Kalnai, akmeninės terasos, on šlaito vynmedžių eilės. Tačiau pažvelgus iš arčiau matyti, kad vieną vynmedžio lapą čia apspinta dešimtys vabzdžių. Lapus jie sugraužia ir taip vynogių kekes palieka be pavėsio. Šis invazinis vabzdys – japoninis vabalas, kuris minta šimtai skirtingų augalų. Vindarys ir Donoso vindarių kooperatyvo viceprezidentas Vitorijus Kostablocas sako, kad šiemet vabzdžiai vynogės užpuolė dar vasaros pradžioje.
13: Pagrindinė mūsų problema – japoniniai vabalai, kurių šiemet itin daug. Jie pradėjo skraidyti birželio viduryje ir vos pakilę ėmė graužti viską, ką rado. Labai liūdna, nes šie vabžiai daugybės mėnesių darbą sunaikina per 14 dienų.
12: Vindarys Vitorijus Kostablocas. Donoso vynogynai nėra lygus laukai, kuriuos galima greitai apvažiuoti specialią techniką. Vynmedžiai čia auga stačiuose kalnų šlaituose ant senų akmeninių terasų. Tokia vynogininkystė dažnai vadinama herojiška, nes daug darbų reikia atlikti rankomis. Vindarys Lučanas Zopas Roncera sako, kad vabalai šiuose istoriniuose vynogynuose kyla kaip banga.
14: Matome, kaip japoninis vabalas pamažu juda iš terasos į terasą per mūsų istorinius vynogynus. Jis graužia vynmedžius ir po truputį kyla į kalną. Mane labiausiai gąsdina tai, kad galiausiai vynuogės nesunoks. O jeigu jos nesunoks, vietoje puikaus derliaus, kurio tikėjomės, užauks vynui netinkamos uogos.
12: Vindarys Lučanas Dopas Ronceras. Šis vabzdys Italijoje pirmą kartą aptiktas prieš dešimtmetį netoli Milano Malpensos oro uosto. Šiandien japoniniai vabalai jau užplitę ne viename šiaurinės Italijos regione, Lombardijoje Piemonte Aosto slėnyje. Be to šie vabzdžiai kiaušinėlius deda po žeme, todėl tikrasis jų mastas paaiškėja tik vasarą, kai suaugę vabalai pakyla skristi. Kiek žalos japoninis vabalas padarys šių metų derliui paaiškės rudenį, kai bus skinamos uogos. Milano universiteto profesorė entomologė Daniela Lupi sako, kad šie vabzdžiai plinta labai greitai.
15: Šis vabalas pavojingas dėl gausios populiacijos. Jie vieni kitus pritraukia cheminiais signalais, todėl laikosi didelėmis grupėmis. Užpuolę augalą, jie gali visiškai nugraužti lapus, pažeisti vaisius ar žiedus. Jei jų nesustabdysime, populiacija toliau didės ir vaismedžiams, žoliniams ir dekoratyviniams augalams bus padaryta didelė žala. Žmonėms jie nėra pavojingi, tačiau smarkiai sumažina derlių.
12: Profesorė Daniela Lupi. Siekdami kovoti su vynogių lapus graužiančiais vabalais, vindariai naudoja pesticidus ir spastus, tačiau kalnų terasose pasitelkti šias priemones itin sudėtinga. Ilgalaikio sprendimo, kaip kovoti su šiais vabzdžiais, kol kas nėra. Vindariai tai įvardyja kaip vieną didžiausių iššūkių šioje pramonės šakoje, kovojančioje ir su vis aštrėjančiais klimato krizės padariniais. Milda Rybakovaitė, LRT.

0: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.
1: Studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 valandą Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
2: LRT radijas.
3: 8:44, toliau ryto garsuose komentaras jį rengia Gintas Karalius, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas.
4: Demokratinė politika nėra gera vieta fantaziją turintiems žmonėms. Per paskutinį dešimtmetį Jungtinėje karalystėje pasikeitė 7 premjerai, Prancūzijoje ne 9, Lietuvoje tik 6, bet paskutiniu metu čia kaitos tempai pagreitėjo. Tų premjerų pavardės jau mažai kas beprisimena ir net nebesistengia prisiminti. Įsimintinas gal tik pats amerikietiškus kalnelius primenantis emocinis klimatas, kai nuo kaitos lūkesčio iš atėjusio naujo politiko smunkama link nusivylimų, o lauktos kaitos vietoje gaunama tik daugiau valdžios kontrolės. Neblėstantis apetitas, politinės vizijas sutapatinti su reguliavimu sąrašais, ar tai būtų saugumo, švietimo, ekonomikos, migracijos, kultūros ar kitos rytis, pergyvena ateinančias ir nueinančias valdžias. Įdomu kelti klausimą, ar politikų siekis tokiu būdu lipti ant sprando savo pavaldiniams yra tų politikų ribotos fantazijos problema, ar galbūt jų rinkėjų, o gal pačios demokratijos modelio. Keli keliamą problemą iliustruojantis pastarojo mėnesio pavyzdžiai. Liepos 21 dieną Prancūzijos nacionalinė asamblėja galutinai patvirtino draudimą vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais. Viena kitos įprastai pakęsti negalinčios Prancūzijos opozicinės partijos iš kairės ir dešinės ideologinių stovyklų šiuo atveju sutarė, kad didesnė kontrolė yra būtina. Taip pat jos pateikė savų draudimų ir reguliacinių pasiūlymų sąrašus ateinantiems rinkimams. Liepos 20 dieną Jungtinėje karalystėje prisiekė naujas premjeras, kuris nuo pirmų dienų pažadėjo imtis papildomų reguliacinių priemonių, ribojant monopolijas ir plečiant viešasias paslaugas. Britų visuomenės nuomonė, net ir būdama stipriai susiskaldžiusi politiniais klausimais, rodo platų pritarimą didesnio valstybės reguliavimo ir strategiškai svarbių įmonių nacionalizavimo idėjoms. Nors visi pavyzdžiai savo politiniu turiniu nėra nieko skandalingi, tačiau juos jungianti reguliacinė dvasia yra verta dėmesio. Atrodo keista, kad demokratinių valstybių piliečiai turi radikaliai skirtingas nuomonės dėl esamų problemų ir jų sprendimų, bet dažnai sutarė dėl bendro poreikio didinti tikrovės reguliavimo laipsnį. Ar dažnai per paskutinį dešimtmetį girdime iš politikų apie draudimų ir prievolių naikinimus, neprikuriant jų vietą naujų? Tarkim, emancipacijos idėja per socialinės programas diegiantis politikai tai daro kurdami emancipuoti turinčias stebėjimo ir priežiūros normas. Net su biurokratija kovoti žadintis politikai tą kovą vykdo prikurdami reguliacinių priemonių biurokratizmui mažinti. Reguliavimo, apie kurį čia kalbame, apibrėžimas yra tyčia platus, apimantis ir centrinės valdžios draudimus, ir administracinę kontrolę, ir techninę intervenciją į žmonių gyvenimą. Tik toks apibrėžimas leidžia kalbėti apie politinės vaizduotės ir konformizmo problemą demokratijoje, užuot apsiribojus nevaisinga biurokratijos teismų ir politinio elito kritika. Problema, kurią čia norisi iškelti, yra smukęs gebėjimas matyti politinę tikrovę įvairiau nei vien kaip nesureguliuotų problemų lauką. Trūksta vaizduotės politinės vizijas matyti kaip nors kitai, o būtų visai verta daugiau kalbėti apie dalykus, kurių nereikia reguliuoti, tobulinti ir reformuoti. Tai būtų atgaiva ne tik nuo permanentinių reformų apdujusiems sektoriams, technologinio progreso dusinamai gamtai ir stabilių kelių eismo taisyklių norintiems žmonėms, tai dar ir praturtintų pačią demokratinę politiką realią politinių vizijų įvairovę. Ir netgi leistų lengviau prisiminti vieno kito premjero pavardę ilgiau nei trunka jo kadencija. Gintas Karalius, politologas.
2: Su jumis ryto garsai.
3: 8:48 Lietuvos paštas sako per 3 metus negavęs beveik 8 milijonų eurų kompensacijų už kai kurias pašto paslaugas. Dėl to paštas į teismą padavė ryšių reguliavimo tarnybą, kuri esą netinkamai apskaičiuoja kompensacijas. Ryto garsuose ryšių reguliavimo tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė ir Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas.
5: Kaip bendrovės vadovas pašte esu 1.5 metų, nuo praeitų metų gegužės mėnesio, atėjęs susipažinęs su darbais, kurie yra, komanda viena iš darbų indikavo, kad turime diskusijų temų bendrų su ryšių reguliavimo tarnyba. Čia tikrai yra ne šių metų tema, tai yra ilgesnio proceso, įsivertinę situaciją, turimą turinį, diskusijas, neskalbėjimas ir bendravimas tiek mes ir su Jūrate, tiek ir mūsų komandos. Priėmėme sprendimą, kad kompensacija, kurią mes prašome ir reguliatorius, kurią paskiria, netitinka mūsų lūkesčio. Manome, kad teismas yra teisinga institucija, kuri civilizuotai sprendžia ginčus, nustatys, kas šiuo atveju gali laimėti, pralaimėti ir matyt, kad tokiu atveju turėsime tam tikrą status quo.
3: Gerai, jūs turite paaiškinimą, kodėl ryšių reguliavimo tarnyba ėmė ir paskaičiavo mažesnę kompensaciją, negu jūsų manimu, jinai jums priklausytų.
5: Šiuo atveju ginčo esmė ne pinigų suma. Mes daugiau kalbame apie patį procesą, proceso metodiką, šiuo atveju su kuo mes susidurėme ir ką mes matome, kad duomenys, kuriuos teikia organizacija, duomenys, kuriuos validuoja priema reguliatorius ir po to apskaičiuoja kompensaciją pagal tai, neatitinka to, kad kompensacija būtų pagrįsta. Tai mes šiuo atveju laikomės pozicijos, kad mūsų duomenys yra teisingi, korektiški, kad mes laikomės nustatytų teisės aktų įstatymų ir vilėmės, kad teismas įvertins šiuo atveju šitą situaciją.
3: Pone Šovienė, buvo bandome kažkaip tarpusavį kalbėtis, ar tikrai prisireikia mums dabar tokios situacijos, kad valstybės institucija praktiškai paduoda kitą valstybės instituciją į teismą dėl pinigų ir metodikos?
6: Nematau čia didelės problemos, kad sprendžiame turbūt ginčą teisme ar kad vyksta ginčas, bet aš galbūt norėčiau apskritai apie ką mes čia kalbam ir už ką kompensacijas ir kokias kompensacijas. Pašto rinka, ypač palyginus su tuo, kas buvo prieš 10 ir daugiau metų, labai pasikeitė. Prieš 10 ir daugiau metų Lietuvos paštas buvo dominuojantis žaidėjas, kažkada tai buvo vienintelis žaidėjas, teikiantis pašto paslaugas ir didžiąją dalį pašto paslaugų sudarė korespondencija, tai yra laiškai ir kita smulki korespondencija. Šiuo metu Lietuvos pašto rinka yra labai konkurencinga. Joje veikia virš 15 įmonių. 6 įmonės turi apie 10% ir didesnę rinkos dalį. Įskaitant ir Lietuvos paštas, nes Lietuvos paštas irgi veikia su LP Express ženklu, kaip teikiantis komercinės paslaugas. Tai mes iš principo turime labai konkurencingą pašto rinka, jos bendras dydis yra virš 300 milijonų eurų. Išnešiojama apie 100 milijonų eurų pašto siuntų, siuntiniai ir korespondencija. Valstybės remiama paslauga iš esmės sudaro vos 4% viso rinkos dydžio. Tai mes kalbame apie 4 milijonus korespondencijos ir smulkių siuntų, kurias išnešioja paštas. Turint omeny tai, kad pašto rinka konkurencinga, tai, kad šita paslauga yra valstybės remiama, laiškų korespondencijos išnešiojamas valstybės remiama, tai iš biudžeto ryšių reguliavimo tarnyba turi pareigą labai atidžiai patikrinti, įvertinti visus dokumentus, ar iš tiesų prašoma kompensacija Lietuvos pašto yra pagrįsta. Dėl to, kad rinka konkurencinga ir kad ta kompensacija neiškraipytų konkurencijos rinkoje, nes paštas veikia ir tikrai didesnę dalį savo pajamų gauna iš rinkos, kaip rinkos žaidėjas, ir dėl to, kad tai yra visų mokesčių mokėtojų pinigai iš biudžeto. Plus, įmonė turi dėti visas paskatas dirbti efektyviai ir nepaisant to, ar tai yra valstybės pavedimas ar ne, turi dėti visas pastangas dirbti efektyviai ir nenuostolingai. Tai mes turime pareigą patikrinti ir tam patikrinimui, ar prašymas pagrįstas ir ar tikrai prašoma kompensacija yra tokia, kokia turi būti, mes pasitelkėme nepriklausomą auditorių. Ir ką auditorius, pavyzdžiui, pasakė dėl pastarosios kompensacijos, kuri Lietuvos paštas prašė virš 5 milijonų, mes pasakėme, kad 3,5 milijono yra pagrįsta ir turėtų būti kompensuojama iš valstybės biudžeto. Tai auditorius davė taip vadinamą sąlyginį išvadą, tai yra auditorius pasakė, kad aš iš pateiktų dokumentų negaliu įsitikinti kompensacijos pagrįstumu. Netgi nustatė tokių vietų, kur paštas neteikė paslaugos, bet paskaičiavo kaip patyręs nuostolį. Tai mes įvertinę visus dokumentus, mes pasakėme, kad pagrįsta yra tiktai 3,5 milijonų eurų suma. Visa kita yra nepagrįsta įrodymais ir duomenimis.
3: Pone Valantinai, patys kalti, nepagrindžia tos sumos, kurios norit ir dabar paduodat į teismą ir iš izoliavimo tarnyba, nes per mažai jam išmokėjo.
5: Tai jeigu teismas duos namų darbų, tai eisime tos namų darbus ir padarysime šiuo atveju. Kaip ir minėjau, galima išlošti, galima pralošti. Mano Jūratė leis irgi pasakyti, kad turime teisinių ginčių su reguliatoriumi dėl kokybinių parametrų nesilaikymo. Pirmos instancijos ginčą bendrovė pavyko laimėti, dabar yra antra instancija, priims sprendimą ir vėlgi. Tai aš manau, šiuo atveju teismas yra civilizuotas būdas įsiaiškinti tarpusavio santykį.
3: Dabar ponia Šovienė sako, kad Lietuvos paštas turi dirbti efektyviai, tai yra ne į minusą. Ir čia pat, taip, mes kalbam apie valstybės tas finansuojamas, remiamas, kompensuojamas funkcijas, suprantama, bet štai kitas dalykas, Lietuva, valstybė jums yra iškėlusi daug savo įvairių paslaugų pritaikyti žmonėms su negale. Tai dabar čia irgi valstybė jums papildomai duos pinigų, kad jūs viską žmonėms su negale pritaikytumėte, tai jau čia iš savo resursų turit ieškoti, nes jums reikia pinigų, rinka gal, kaip pasakyti, rinkai gal nesvarbu žmonės su negale, jie pasiskaičiuoja brangu, nebrangu, bet čia jau kaip ir viešuoju tokia funkcija.
5: Turime iš tikrųjų eilę iškeltą valstybės įpareigojimų, UPP paslaugos teikimas, apie kurią mes šiandien čia ir išnekame, tai yra periodikas, kas yra laikraščiai žurnalai pristatymas antroje, trečioje zonoje. Vienas iš įstatymo reikalavimų taip pat yra, kad mūsų infrastruktūra atitiktų žmonėms su negale. Tai apima pašto skyrius, paštomatus ir visus šitus veiksmus ir darbus bendrovė planuoja ir daro jau už savo veiklos biudžeto. Tai faktas, kad kompensacijos dydis, kompensacijos suma, tai irgi yra bendrovės gyvenimo ciklo dalis. Ir mes planuodami savo finansinius srautus, savo galimybės viską dedame ir vertiname. Šiuo atveju šitie sprendimai pritaikyti infrastruktūrą žmonėms su negale, jie turi savo kainą. Tuo vietoj nemanau, kad čia pasakysiu didelę paslaptį, kad vien šiemet yra šią infrastruktūrą planuojama skirti apie 600 tūkstančių eurų. Tai vėlgi suma, kuri yra ganėtinai ženkli bendrovės biudžete ir natūralu, kad vertindama situaciją, negaudamas kompensacijos, kurią tu apskaičiuoji, tu ieškai kitų finansavimo šaltinių. Skolinimasis, kas turi savo vėlgi kainą, vertę, tai atitinkamai viską tą sudėję ir vertinę priminėjame tokius sprendimus.
3: Dabar skaičiuojat, per 3 metus negavot beveik 8 milijonų eurų kompensacijų. Kiek tie pinigai kažkur buvo suplanuoti ir dėl to galbūt, sakykim, jum teko atsisakyti kai kurių investicijų projektų arba, pavyzdžiui, mažiau darbuotojams didinti algas arba, nežinau, dar kažkur neplėsti kokios nors paslaugos, nors planavot.
5: Galiu drąsiai sakyti, kad UPP paslaugos teikimas, jos valdymas, prenumeratos pristatymas, tai iš tikrųjų yra tam tikras paslaugos teikimas į kreditą. Mes esam 26 metų vidury, kompensacija 24 metų aptarinėjame ir dėl jos aiškinsimės. Tai vėlgi, ką tai reiškia, kad bendrovė paslaugas atlieka, kokios jinai turi, kokia jinai buvo įpareigota, atitinkamai tą pritaikos infrastruktūrą, savo sprendimus. Tų finansinių srautų valdymas, tai yra sprendimai, kaip tu tą infrastruktūrą ruoši. Mes kalbam apie darbo užmokestį darbuotojams, mes kalbam apie technologinius sprendimus, mes kalbam apie transporto parko keitimą. Visa tai turi savo kainą, tai mes visus komponentus įsivertinę, dedamasis įsivertinę šiuo atveju ir priminėjame sprendimus, kurie bendroviai ir vartotojui yra priimtini, teisingi, efektyvūs.
3: Sako Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas ir ryšių reguliavimo tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė. Viskas šiandien ryto garsuose, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė. Prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Netrukus žinios po jų aktualijų studiją su Agnes Kamarakaitė. Ko tikėtis iš naujojo Ukrainos kariuomenės vado? Prezidentas Zelenskis atleido Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiai vadą. Aleksandras Sirskį ir šias pareigas paskyrė Michailo Drapatą. Politinė krizė šalyje kilo, kai prezidentas atleido populiarų gynybos ministrą Michailą Fedorovą, kuris su Sirskiu turėjo skirtingas karo vizijas. Taigi, mėly klausytojai, rašykit savo pastabas jau dabar adresu studija@lrt.lt. Aktualių studija apie naująjį Ukrainos kariuomenės vadą ir ko iš jo tikėtis jau visai netrukus. O aš visiems linkiu gražios dienos. Iki.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinių valstijų pajėgoms 12 naktį iš eilės smūgiavus Iranui, karas plečiasi. Irano remiami hučiai skelbia atakavę 2 Saudo Arabijai priklausančius naftos tanklaivius, taip keldami grėsmę naftos tiekimo jau ir per Raudonoje jūrą. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
2: Jungtinių valstijų pajėgos praneša 12 naktį iš eilės smūgiavusios kariniai infrastruktūrai Irane. Pasak amerikiečių, taikomas į karinę infrastruktūrą, Irano naudojama atakuoti komercinę laivybą Ormūzo sąsiauryje. Tokios atakos tapo pagrindiniu Irano koziriu prieš Amerikos oro pajėgų galę ir Amerikos laivyno blokadą. Ormūzo sąsiauryje užstrigusi nafta kelia benzino kainas Amerikoje ir Amerikos rinkėjų pyktį kongreso rinkimų metais. Toks energetinio karo frontas plečiasi. Irano remiama hučių grupuotė Jemene teigia smogusi 2 Saudo Arabijos tanklaivėms, gabenusiems naftą. Tai reikšminga, nes kelia grėsmę pasauliniam naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimui jau ne tik per Ormūzo sąsiaurį, bet ir per Raudonąją jūrą. Donaldas Trumpas prieš tai pagrasino Iranui. Už kiekvieną smūgį laivams Ormūzo sąsiauryje Amerika sunaikins po tiltą ar elektrinę Irane.
1: Rusijos pajėgos praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą, apie tai pranešė miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Lisakas. Pasak jo, priešo smūgį apgadino infrastruktūrą, biurų pastatą, privačių namų langus ir keletą transporto priemonių, tačiau apie aukas nepranešama. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė, kad šalies pajėgos naktį vėl smogė logistikos sandėliams ir naftos infrastruktūrai Rusijos Krasnodaro ir Stavropolio regionuose. Apie tai skelbiam Ukrainos prezidentui po masinių protestų atleidus kariuomenės vado Aleksandrą Sirskį ir vietojo paskyrus Mihailą Drapatą. Zelenskis teigia, kad naujos karinės vadovybės prioritetai – oro gynybos stiprinimas, spaudimo Rusijai didinimas ir pajėgų modernizavimas.
3: Svarbu, kad viskas vyktų koordinuotai, Rusija neturėtų jokių galimybių pasinaudoti kokiomis nors spragomis. Rusija turi jausti vis didesnį spaudimą ir griežtesnės sankcijas, ypač mūsų ilgojo nuotolio sankcijas, taip pat vidutinio nuotolio smūgius ir stiprias pozicijas fronte. Visą tai užtikrinsime. Taip pat apibrėžiame užduotis susijusia su Ukrainos gynyba ir operacijų vykdymu. Prioritetas – oro gynyba. Taip pat Rusijos smūgio atremimas ir mūsų gynybos modernizavimas. Kovinių grupių ir brigadų vadų prašymų vykdymas ir aktyvios gynybos palaikymas visose srityse.
1: Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Telšių rajone prasideda magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo remontas. Bendrovė Via Lietuva praneša, kad bus tvarkoma maždaug 7 km atkarpa, einanti per Kiršių ir Eigirdžių vietovės. Infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas vairuotojus ragina keliones planuotis iš naujo.
4: Remonto metu bus atnaujinama asfalto danga, iš pagrindų bus atnaujintas ir autobusų sustojimo aikštelės, o 5 stotelėse įrengti nauji lengvos konstrukcijos paviljonai su soliukais. Be to, vykdant remonto darbus, eismas bus reguliuojamas šviesoforais, organizuojamas viena kelio juosta. Vairuotojų prašoma laikytis laikinų eismo organizavimo sprendinių, stebėti kelio ženklus ir būti atidiems darbų zonose. Dėl vykstančių darbų eismas remontuojamame ruožio vyks lėčiau, todėl rekomenduojame kelionės planuotis iš anksto.
1: Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas. Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio futbolo klubai šį vakarą žais UEFA konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynės. Žalgiriečiai susitiks su Sakartvelo aukštaitijos komanda su Kazachstano klubu. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Sostinės komanda pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 nugalėjo Petrovac komandą iš Juodkalnijos. Antrajame etape Andriaus Skerlos auklytinių laukė rimtesnis iššūkis. Viena žinomiausių Sakartvelo komandų – Tbilisio Dinamo. Jį konferencijų lygos atrankos startė po pratesimo įvykė Mondorfo klubą iš Liuksemburgo. Dinamo Sakartvelo čempionate šiuo metu užima trečiąją vietą, o nuo lyderio atsilieka 3 taškais. Tuo metu Panevėžio futbolininkai pirmajame konferencijų lygos atrankos etape nesivaržė.

ir galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, o temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 9:05.

0: LRT aktualijų studija.
1: Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį ir šias pareigas paskyrė Michailą Drapatą. Politinė krizė šalyje kilo, kai prezidentas atleido populiarų gynybos ministrą Michailą Fedorovą, kuris su Aleksandru Sirskiu turėjo skirtingas karo vizijas. Na ir Zelenskio sprendimu pasipiktinę Ukrainos žmonės išėjo į gatves protestuoti ir šiandien LRT aktualijų studijoje mes ir diskutuosime, kokią tolesnę kariuomenės ir karo vedimo viziją renkasi Ukraina, kągi parodo šie nauji paskyrimai ir ko tikėtis iš naujo Ukrainos kariuomenės vado. Ir pristatau svečius, tai studijoje yra buvusi krašto apsaugos ministrė, Seimo narė Dovilė Šakalienė, labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Analitinio centro Arch Frontline vadovas Vytautas Bruveris, sveiki.
3: Labą rytą.
1: Nuotoliu su vaizdu prie mūsų yra prisijungęs Ukrainos politikos mokslų daktaras Rostislavas Balabanas. Labą rytą ir jums, dobrovo ranką.
4: Vytauju.
5: Sveiki.
1: Ir taip pat telefonu prie mūsų yra prisijungęs Ukrainoje kariavęs lietuvis instruktorius Rimas Armaitis. Labą rytą ir jums. Mėly klausytojai, jeigu jūs norėtumėt prisijungti prie mūsų pokalbio, dalyvauti diskusijoje, užduoti rūpimą klausimą, kviečiu tą padaryti paskambinus telefonu 05-2363-111. Taip pat galite parašyti ir laišką studija eta lrt.lt. Ir taip pat kviečiu dalyvauti mūsų apklausoje. Ją rasite po laidos lango. Apklausos klausimas šiandien skamba taip. Ar pasikeitimai Ukrainos karinėje vadovybėje išeis į gerą? Pone Balabanai, pradėkim nuo jūsų. Ar geras šitas Volodymyro Zelenskio Ukrainos prezidento sprendimas atleisti Aleksandrą Sirskį ir jo vietą skirti Michailą Drapatą? Kaip jūs vertinat?
4: Mes pozityvno, nu, mes ukrainske suspilstvo, ja asmeniškai.
5: Mes Ukrainos visuomenė, asmeniškai aš,
4: pozityvni očikuvania.
5: Turime teigiamus lūkesčius.
4: Більше того, як ви знаєте, перед тим, як
5: були
4: призначення,
5: anksčiau, kaip žinote, kai vyko paskirimai, prezidentas vykdė susitikimus su kariais, su autoritetingais žmonėmis iš šios sferos ir nusprendė paskirti Michailą Drapatai. Visų pirma, jis skiriasi savo amžiumi, tai jaunas, aktyvus karys. Ir labai svarbi akimirka, kurią turime akcentuoti, tai yra žmogus, kuris dalyvavo koviniuose veiksmuose ir kuris taip pat yra buvęs apsuptyje. Dedu daug vilčių, kad žmogus, kuris yra buvęs apsuptyje, išėjo iš jos su pergale, išgelbėjo didelę dalį personalo. Tai reiškia, kad jis turi realią patirtį, ne tik kabinetinę, už nugario, bet tikra. Todėl mes dedame teigiamus lūkesčius į jo paskirimą, kadangi keičiasi viskas ir keičiasi intensyviai. Būkime atviri, 43-50 metų, tai kaip tik aktyvus, mobilus amžius. Žmogus vyresniame amžiuje jau yra išpildęs savo misiją, kalbu apie Sirskį, jis atidirbo, sakykime, 2 metus. Tačiau vis tiek turime suprasti, jog tai yra krūvis, kitas mąstymo mechanizmas, kiti pasirinkimai. Šiai dienai Ukrainos kariuomenė ir mūsų specialiosios tarnybos naudoja ne tik naujas technologijas, tačiau inovatyves ir reikia tai atitikti. Reikia greitai reaguoti ir greitai keistis. Trumpai tariant, Ukrainos visuomenė deda lūkesčius į gerus pokyščius ir tolimesnę sėkmę fronte.
1: Pone Bruveri, kaip jums atrodo, ar kariuomenės vado pakeitimas nuramins visuomenę, turint omeny, kad protestai kilo dėl 2 priežasčių, dėl populiaraus gynybos ministro Fedorovo atstatydinimo ir taip pat būtent dėl to, kad na, visuomenė reikalavo Sirskio atstatydinimo. Na, tai Sirskio nebėra, bet Fedorovo likimas kol kas nėra aiškus.
3: Tai kažkiek įtampą sumažino ir aistrų kažkiek sumažino, nes

0: Michailo Drapatai, tai, kaip vat, minėjo ir kolega iš Ukrainos, yra labai autoritetingas kariuomenėje žmogus, pirmiausia, toje kariuomenės dalyje, kuri realiai ant savo pečių neša visą karo svorį. Tai yra tas toks, pirmiausia, kaip čia pasakyti, kariuomenė, naujaja Ukrainos kariuomenė virtęs Maidanas, pasakysim taip. Nuo 2014 metų kariaujantis žmonės, kurie dar išlikę yra kare ir kariauja aktyviai, tai Michailo Drapatai yra vienas iš jų tokių atstovų, vienas iš jų simbolių, neperdienant legendinis karininkas, pradėjęs savo kelią, na, galima sakyti, nuo pat apačios, ką ir minėjo kolega, tai kariuomeniai šitoje kariuomenės dalyje, toje kaip čia sakoma, ateities Ukrainos kariuomenė, tai yra na, viena iš autoritetingiausių figūrų. Ir visuomenė, kuri protestuoja dabar gatvėse, ta visuomenės dalis, jinai, na, kaip ir asocijuojasi ir asocijuoja save būtent su šita kariuomenės dalimi. Na, tai toks irgi yra civilinis, taip galima sakyti, taip, Maidanas, taip. Tai tas kariaujantis Ukrainos Maidanas, na, patenkintas, akivaizdu, patenkintas ir džiaugiasi šituo paskirimu. Bet toliau yra, na, antroji dalis, tai kas bus paskirtas, kas bus apskritai paskirtas ministru. Ar bus grąžintas Fiodorovas, kuo, tiesą sakant, aš nežinau, gal aš ir klystu, žmonės išmanantis Ukrainos vidinę politinę situaciją geriau už mane, gal mane ir pataisys, bet aš manau, kad, na, abejoju Fiodorovo grąžinimo į postą tikimybę. Tai pagrindinis dabar dalykas, kas bus vietoj jo, kaip vyks galų gale balsavimas ir politiniai procesai Radoje, Ukrainos parlamente. Čia visko gali būti, prezidento gali laukti visko parlamente. Tai čia klausimas, ar bus paskirtas, kaip ir dabartinis, man bent iš šono žiūrint, realiausiai atrodantis Jevgenijus Chmara, ar bus kažkokia kita figūra. Nes, tiesą sakant, neužmirškime, kad mes kalbam ir apie Ukrainą. Milijardai gynybos finansavimui, pinigai, apskritai visa politika, visas didžiulis biznis, ginklų įsigijimo, ginkluotės įsigijimo biznis, visos ir jį aplipusios schemos, na, čia yra didžiuliai reikalai. Didžiuliai interesai persipinę, tai štai vat, aš manau, čia mūsų laukia dar ne viena serija šitos istorijos.
1: Ponia Šakalienė, ar Fedorovas jūsų akimis įmanoma, kad grįžtų vadovauti gynybos ministeriją, ar taip, na, Volodymyras Zelenskis parodytų savo silpnumą, jeigu jį grąžintų?
2: Mano patirtis politikoje rodo, kad ne visada valstybės interesai yra svarbiausi, dažnai sužaidžia ego ir ypatingai tokiose sudėtingose struktūrose, kur, na, neslėpkim, yra pakankamai daug tokio mačizmo, tai parodyti silpnumą kartais matyti yra tiesiog neįmanoma. Na, per didelę kainą būtų vertinama politiškai. Ar taip yra šiuo atveju, tikrai labai sunku pasakyti, nes, na, reikia irgi labai aiškiai matyti, kad nepaisant visos kritikos Zelenskiui, vis dėlto kaip prezidentas, jisai savo valstybės gynime suvaidino ir iki šiol vaidina milžinišką vaidmenį. Ką veikia ir kokius tikslus turi artimas ratas aplink Zelenskį, manau, yra visai kitas klausimas ir tai sukuria papildomų komplikacijų. Tačiau žiūrint iš dabartinės gynybinės perspektyvos, iš tiesų tas susidūrimas turbūt ir yra vienas iš esminių momentų, tai yra vis tik tai galiu suprasti, kaip gali būti sudėtinga, na, tokiam labiau gal ankstesnį išsilavinimą, tradicinį, gal tokį gavusi kariškiui keisti labai staiga doktriną vykstant aktyviam karui, vykstant aktyviems mūšiams. Nes vis dėlto karinis planavimas, tai, vat ir iš tikrųjų kolegos, kurie tiesiogiai dirba karyboje, čia aš kaip suprantu, dar irgi prisijungs prie mūsų dar vienas pašnekovas, turbūt gali patvirtinti, kad karinių įsigijimų planavimas yra labai ilgametis procesas ir tiek įsigijimui trunka ilgai, tiek su jais susijusių tam tikrų kovinių taktikų planavimas irgi yra na, procesas, kurio negali staiga pakeisti spragtelėjimo pirštais. Tai aš pati turėjau irgi patirčių, kuomet reikia labai daug kantrybės ir labai sunkiai vyksta pokalbiai dėl tam tikrų pajėgumų keitimo, dėl tam tikrų įsigijimų keitimo ir perplanavimo. Visi žinome, kokias sunkias diskusijas dėl tų pačių dronų pajėgumų mes turėjome Lietuvoje ir kaip sunku buvo išjudinti tam tikrus procesus. Ir tuo pačiu, užtat aš ir sakau, kad aš ir suprantu, kodėl tos diskusijos yra tokios sunkios. Savo ruoštu, kartais antraštės ir visuomenės emocijos irgi pradeda daryti įtaką politikams ir blogai, kai tai pradeda daryti įtaką kariams, nes turime remtis tuo, kas yra efektyviausia gynyba, o ne kas gražiausiai atrodo socialiniuose tinkluose. Tai pavyzdžiui, aš dalyvavau labai daug įvairių formatų, nuo Berlyno iki Müncheno, iki Vašingtono ir Varšuvos, kur tie patys Ukrainos kariškiai tiesiai sako labai skirtingas pozicijas dėl tų pačių dronų naudojimo, kur vieni sako, kad tikrai dronai iš esmės pakeitė mūšio lauką, kiti sako, dronai ne vieni pakeitė mūšio lauką, jie tapo vienu iš kritinių elementų, tačiau be paramos iš kitų pajėgumų patys vieni negali laimėti karo. Ir kartais atrodo, kad tos diskusijos suniveliuojamos į tokius juoda-balto dalykus. Arba dronai, arba tankai, kaip mes čia turėjome Lietuvoje, arba vėlgi arba senoji doktrina, arba naujoji doktrina. Mano akimis žiūrint, vėlgi nepretenduoju visažinį ekspertą toli gražu, tikrai čia turbūt niekas negali to padaryti, bet tas fusion atvejs čia yra. Ta prasme, kai mes matom nuo 19 amžiaus netgi išlikusių tam tikrų karybos elementų, miksuojamų su 21 amžiaus, nuo apkasų, kurie vis dar yra labai svarbus, iki visiško mūšio lauko perregimumo, kuris sukuria tada labai daug naujų sunkių iššūkių. Taigi, sakyčiau, čia yra doktrinų susikirtimas, politinės kovos ir aplinkui Zelenskį esančio rato vykdomos savos užduotis ir korupcijos elementas, kuris, na, mums lietuviams, kurie tikrai labai mylimo ukrainiečius, yra skaudus tas momentas, bet korupcijos momentas yra, nes Fiodorovas vienas iš dalykų, kuo jis išgarsėjo, tai taip pat labai aktyvia kova prieš korupciją kariniuose pirkimuose ir jo sukurtas apsas DIA, man atrodo, ar kaip jisai vadinasi, kuris būtent ir buvo skirtas, kad paskatinti reagavimą, kad žmonės iš tikrųjų galėtų kaip įmanoma atidžiau reaguoti, stebėti ir na, trukdyti korupcijai Ukrainos gynybai, tai nežinau, ar visiems patiko.
1: Pone Armaitė, kalbant apie tas susidūrusias skirtingas dvi karo vizijas, na, teigiama būtent, kad dėl to taip ir nutiko tas konfliktas, nesutarimas tarp Sirskio ir Fiodorovo, dėl to, kad, na, skirtingai matė karo vedimą. Tai, kad paskirtas Drapatas, kuris ir viešai palaikė Fiodorovą ir, na, yra ir jaunas, ir modernus karininkas, ką rodo, kokią Ukrainą tolesnė karo vedimo vizija renkasi.
3: Tai parodo tik tai viena, kad Ukraina dar labiau dėgs technologijas, bus paprastinta visa ta sistema, kuri užperkama šiandien, jau yra ta babų sistema įvesta, vėlgi Bravo vienas, per kurią perkama visa ta, sakykime, ginkluotė padaliniam. Ukraina labai decentralizavusi, pat kiekvienas padalinys ne per kažkokias pirkimo agentūras daug ką perka, o ne per ministerijos sprendimus, o man, sakykime, reikia laikyti frontą, man trūksta to ar anu, aš galiu, turiu balus, aš užeinu į sistemą ir užperku tą, ką man reikia. Vėlgi tai pirkimas priklauso nuo vadinamų elektroninių balų, kiek aš sunaikinau, vėlgi tai yra, kaip čia pasakyti, tai parodo padarinių rezultatyvumą, vėlgi tų pirkimų arba tų metodikų reiškia efektyvumą, kokie dronai veiksmingi, kokie neveiksmingi, kokie daliniai ką užperka ir taip toliau. Tai yra šeimai supaprastinta sistema, kuri dar bus supaprastinta, dar daugiau viskas dėgiama. Vėlgi bus atsikratyta mėsininkų. Ko su Kosiskis siejama su mėsininko, reiškia to epitetu. Ne ta prasme, kad jis ten labai blogas. Problema ta, kad daug kur frontuose jis viską blogai gerai sustrategavo, bet daug kur reikėjo laiku atsitraukti. Tai yra lygiai tas pats, tas Pakrovskio frontas, jau vienas iš paskutinių, kur laikėsi iki paskutinio, kai jau negalima buvo atsitraukti ir kada jau atsitraukinėjo, nešė didelius nuostolius ir panašiai. Tai va didžiausia problema buvo, kad būtent šitas dalykas nuostoliai. O kada pas tave brigadoje vietoj 5000 tu turi daug dėvę 2-3 tūkstančius ir dar 10 milžiniškos nuostolius ir visa sistema veikia pagal principą, kai rotacija iš vieno kovos mūšio lauko perkelimas į kitą, žmonės metų metais be atostogų, geriausio atveju, jeigu tu gavai sužeidimą, gal ne atostogų, bet vėlgi dabar įvyko prie Fiodorovo tas kontraktų arba sutarčių pasirašymo tvarka, ten galima biškai pakritikuoti ir taip toliau, bet tai jau nauja, kada žmogus po tam tikro laiko gali išeiti atostogų, gerai pailsėti, atsigauti ir vėl grįžti, nes žmogus gali ištraukti frontą, pagal save pasakysiu, nuo pusantrų iki dviejų metų, tai čia maksimumas. Toliau jau prasideda negrįžtamieji reiškiniai, kai žmogus negali grįžti iš karo, kada žmogus palūšta arba pavargsta nuo karo, tokie, kaip mes vadinam fronte, tokie dalykai. Tai aš matau tik tais vieną, kad tie dalykai bus daugiau degimi, bus dar daugiau kovama su korupciniam schemom, nes kai aš tarnau, tai ten korupciniai reiškia, tie pirkimai sudarydavo ne 25% nuo, sakykim, gaminio kainos, savikainos, kitaip sakant, o 250 ir daugiau procentų. Tai įsivaizduojate, kiek būdavo užaukštintos kainos, kai kurių dalykų, ne visada patikimų, ne visada gerų, kas buvo dabar supaprastinti atėjus Fiodorovu. Nepasakysi, kad viskas iš karto idealiai ir gerai, bet, kaip sako, iš dviejų blogių gybių visada renkama mažesnė blogybė. Tai Fiodorovas, kaip ten paimti visą kritiką, kad jam nepavyko ten TCK, vėlgi kalbant apie TCK, aš manau, kad dabar bus TCK labai stipriai reformuota, nes jinai buvo, reiškia, kariuomenės pavaldumą, generalinio štabo pavaldumą, o kas generalinio štabo būtent ir skiria tų TCK viršininkus, tos kariškus, kurie tuose, kaip sako, gatvių rinkimuose vadovauja ir visa kita. Tai yra, aš pilnai tikiu, kad labai bus stiprus pokyčiai, aišku, ne per vieną dieną, ne per savaitę ar mėnesį, nes tai yra labai sudėtingi procesai, bet viskas tik tais gerės į gerąją pusę. Tai yra ir technologiškai daugiau, ir visa vidinė tvarka vėlgi. Sakyti, kad kaip čia pasakyti, kad šitas Sirskis buvo vienas mėsininkas, mėsininkų visur užtekdavo ir mėsininkų būdavo net pas mūsų kariniai žvalgybai, kai karininkai bando saugoti žmonės, o kurie bent karjeristai, kaip mes sakom, kuo skiriasi štabinis ir karjeristas, štabinis jis nekariauja pats, bet jis dalina, kaip sako, nekainuojamas nurodymas, siūdamas žmonės į mirtį. Tai lygiai tas pats, pas mūsų tokių karininkų netrukų, tai prasidės valymai, atsikratymai, stati žmonės, kurie sugeba normaliai planuoti operaciją su minimaliais nuostoliais, maksimalus pasiekimai, kaip mes sakom. Tai vat šitas tik tais didės ir tabulės.
1: Pone Balabanai, pritartumėt, kad, na, mėsininką keičia žmogus ir, na, Michailas Drapatas irgi viena iš savybių, kur jo įvardyjama, kad jisai saugo žmonės, saugo savo karius ir tai, ką kalbėjo Rimas Armaitis, ypač apie tą šaukimus į kariuomenę, kas, na, Ukrainos visuomenė kelia nemenka įtampą, kad, na, kažkaip reikės ieškoti būdų, kaip spręsti ir tų žmonių trūkumą ir kažkaip nedidinti įtampą. Visuomeniai. Koks čia gali būti kelias?
4: Зрозуміло. Шановні колеги, ну я не хотів...
5: Мілі колегос, не норечу...
4: ...до головнокомандувача використовували слово «місник», хоча воно
5: навіть... Кад буту наудоємо, що жодис «місненькас», норс, labai dažnai tai girdime ir savo žiniasklaidoje. Turime įdomią situaciją, turime realų karą, tačiau nepaisant to yra ne tik taktiniai sprendimai, tačiau ir įvaizdžiai. Yra kariai, kurie neužsijama savo įvaizdžiu. Tai, kad dabar turime įvairius Sirskio vertinimus, tam yra tam tikros prielaidos, tačiau tai taip pat yra dėl to, kad žmogus nėra įpratęs būti viešas, neužsijama ryšiais su visuomenė.
4: В тому розумінні, що не можна сказати, що Сирський
5: Тачу, жинома, негативний, сакіти, а Федоров, однозначно негативус, позитив. А Федоровас, павіжджуй, однозначно тейгемас.
4: Закупівлі, звичайно, Калбан це гігантська велика проблема.
5: Пиркімус, жинома, ти діджуля проблема. Закупівлі, Рекя супрасти в'яна даліка, пиркімай тейкю мету,
4: під захистом НАТО. Це одна історія.
5: Саугоми НАТО yra vienas reikalas. Все, ir pirkimai vykdomi atveju, kai fronte reikalinga viskas, todėl kad
4: automobiliai
5: dega kaip degtukai. Дрони таки пат не гівена амжинай. Фронто лінія нусіта дрони, скіп українецькі, скіп російські. Не мажесні дрону, які тут є Росія Федерація, тоді yra reikalinga viskas vienu metu.
4: Istorija,
5: todėl negali būti ilgų apmąstymų.
4: Palivų patrybno sėgodnį.
5: Tris mėnesius svarstant apie kūro pirkimą ir perkant

ketvirtą mėnesį, kuras reikalingas šiandien, jis dega greitai. Iš kitos pusės, Ukrainos visuomenė radikaliai nusiteikusi priešintis korupcijai. Mes daug apie tai kalbame. Tai populiari tema. Įtariu, jei mūsų teisėsaugos institucijos, taip pat antikorupcinės institucijos pradėtų dirbti Europoje, surastų taip pat nemažesnį kiekį korupcinių sudedamųjų dalių. Taip, mes kovojame su korupcija ir taip tai yra labai sudėtinga. Ir šiuo atveju, tikriausiai turėčiau nuo to ir pradėti, mes dėkojame Lietuvos tautai, vyriausybei, prezidentui už pagalbą šiame kare. Be jūsų paramos mums būtų išties labai sudėtinga. Taip pat vertiname mūsų bendrų interesų advokatavimą Europos bendruomenėje. Už tai dėkojame. O tai, kad pas mus vyksta karo metu pokyčiai, ir jau ne pirmą kartą vykdomi pokyčiai, kariuomenės vado, ministrų, vertinu tai teigiamai. Galbūt ne visi politiniai, ne visų politinių taisyklių laikomės pas mus šiuo metu faktiškai labai prezidentinė respublika, kai jis turi labai didelį kiekį įtakos svertų sprendimų priėmime. Ministrų paskirimas veikia šiek tiek kitaip nei taikos metu, tačiau mes dedame didelės viltis į šiuos pokyčius. Ir pats Fedorovas ir prezidentas liko vienoje pusėje. Volodymyras Zelenskis pasakė, kad pasiūlė Fedorovui svarbų vaidmenį, svarbią misiją, ir aš įtariu, kad Fedorovas gali tęsti tai, apie ką kalbėjote, skaitmenizavimą, savo projektus, tikriausiai tai ir galės daryti. Naujose pareigose, kalbant apie Mihailo Drapatai, Jevgeną Chmarą, kurie jau viešai komunikavo tarpusavyje, parodė savo ryšį su kitomis teisėsaugos struktūromis, apie tai jau kalbėjo mūsų tarnybos bei politikai. Suprantame, kad jie yra vienas kūnas ir komunikacija vyks. Pamatysime, kaip tai atrodys ateityje. Nėra vieno teisingo sprendimo, mes dedame viltis, tačiau sistema, ačiū Dievui, yra sukurta tokiu būdu, kad po tam tikro meto šie žmonės taip pat gali būti pakeisti ir valdymo piramidė nesugrius. Labai įdomu, kad sukurta tam tikra autonomija karinių padalinių. Jei ministro šiai dienai nebus, padaliniai neapsisuks, neišeis į užnugarį, nesustos kovoti ir tęs savo darbą. Ir ši patirtis parodė labai didelės sėkmės istorijas, kai padaliniai patys priima sprendimus, nelaukdami įsakymų iš Kyivo. Taigi, taip negalime neigti, problemos yra ir jos yra rimtos. Norėčiau pasakyti, kad kai važiuoji Ukraina, nesvarbu, kuria kryptimi į rytus, į pietus, į vakarus, kiekviename kaime, kiekviename miestelyje, yra matomos kapinės, kuriuose aiškiai pažymėta, kas žuvo šiame kare ir kariai yra pagerbiami. Didelius Ukrainos miestus bombarduoja faktiškai kiekvieną dieną. Todėl taip pat be dronų ir visų kitų minėtų dalykų reikalinga oro gynyba, reikalingi lėktuvai. Nepamirškime, kad 14 metais, kai Rusijos federacija užpuolė Ukrainą, o Europa bijojo pavadinti tai karu, tai Ukrainai buvo draudžiama netgi šaudyti į Rusijos pusę, kai prasidėjo pilno masto invazija 2022-aisiais. Pirmus pusę metus buvo kalbama apie tai, kad užsiimkite partizaniniu karu, ginkitės, tačiau jokiais būdais nešaudykite į Rusiją.

0: Jos pusę, mes jums duodame ginklus, tačiau nešaudykite į rusus. Ir tokiamis sąlygomis mūsų kariai turėjo išgyventi. Šiai dienai mūsų specialiosios tarnybos Rusijos federacijos teritorijoje, okupanto teritorijoje, daro stebuklus. Patys matote, sekate šias naujienas, dega logistiniai centrai, naftos perdirbimo centrai. Ir tai labai svarbu, todėl kad priešo technika negali gauti kuro. Visa tai yra labai sudėtingi klausimai ir besąlygiškai esate teisūs. Ukrainoje visi, ko paklaustume, tai patvirtintų TCK centrų darbo metodai yra kritikuojami, čia tikrai reikalinga reforma. Tačiau supraskite ir mūsų sunkia nešama našta ir neturime 6 mėnesių, kad galėtume aptarti koncepcijas arba sustabdyti karių gretų pildymą. Kariai kalba apie reikiamybę didinti žmonių parengtumą. Tai yra žmonės, kurie vieną dieną būna mokytojais, verslininkais, o kitą dieną turi jau tapti kariais, todėl jie turi būti geriau apmokami. Taigi problemų paketas yra, mes to neneigiame, mes keičiamės ir tampame geresni. Dar kartą turiu pabrėžti, kad tai vyksta dėka tame tarpe ir Europos pagalbai. Turime suprasti, kad Ukraina šiai dienai laiko visos Europos saugumo frontą ir be jūsų pagalbos mums būtų 10 kartų sunkiau, tačiau be mūsų pagalbos Europai tikriausiai būtų 100 kartų sudėtingiau. Kažkada galvojame, kad karas ir okupacija yra neįmanomi ir tai yra didžiausia mūsų klaida. Europiečiai taip pat turi suprasti, jog principas tai neįmanoma, nes neįmanoma neveikia. Neduok die smulkios sėkmės Rusijos federacijos fronte prieš Ukrainą gali privesti prie daug didesnių problemų Europoje. Todėl turime apsijungti ir stovėti kartu, o mūsų politika, šie įvykiai, kurie įvyko, įvyko pasvertai. Gerai, kad turime žiniasklaidą, kad kalbame apie viską, vartojami žodžiai, kad vyko konfliktas tarp Sirskio ir Fedorovo. Buvo išsakyta kritika tarp jų, tačiau šie žmonės pasisakė, kad konflikto atviro nėra, jei buvo pastabos, tai pripažįstame, politinės krizės nėra ir tai nuostabu, tai mūsų didžiausia viltis. Nors šie sprendimai yra priimami labai sudėtingame procese, dar kartą turiu pabrėžti, kad prezidentas priimdamas šios sprendimus vykdė daug susitikimų su kariais, ne kabinetiniais kariais. Pirmojo rango ar tų žmonių, kurie labai gerbiami fronte, tai žmonės turintys viešumą, kurie galėjo išreikšti savo ekspertinę mintį. Tokiame procese mes judame.
1: Ponia Šakalienė, čia dar grįžtant truputėlį prie konflikto, čia sakė, na, Rostislavas Balabanas, na, kad konflikto gal ir nebuvo, abi pusės. Žodžiu, kiek svarbu jūs, kaip buvusi krašto apsaugos ministrė, svarbus tas sutarimas ministro ir kariuomenės vado, kiek svarbu, kad tos vizijos sutaptų ir kokiais atvejais nebeįmanoma dirbti kartu ir reikia priminėti sprendimus vienokius ar kitokius.
2: Nu, aš sakyčiau, kritiškai svarbu ypatingai valstybei, kurioje aktyviai vyksta karas. Nes, na, iš tiesų, jeigu negali kariuomenės vadas ir gynybos ministras turėti vienos vizijos, tai planavimas, logistika, įsigijimai, pagaliau parama kariuomeniai, komunikacija, visa tai iš esmės, na, pakimba. Tai šioje situacijoje, aišku, kad sutarimas yra labai svarbus. Kita vertus, tikrai, na, aš sutikčiau su kolega iš Ukrainos, kad kartais etikečių klijavimas tikrai yra neproduktyvu, ypatingai turint omenyje, kad mes gyvenam ir labai aktyvaus informacinio karo sąlygomis. Tai vis tik tai kariuomenės vadas, kuris, na, buvo vienas iš kertinių asmenų vadovaujant Ukrainos gynybai, ta prasme, aišku, be jokios abejonės prezidento vaidmuo, atskirų pajėgų vadų vaidmuo irgi labai svarbus, bet kariuomenės vadas yra, na, centrinė figūra. Tai pravardžiuoti jį, aš nežinau, ar yra gerai, turint omenyje, kad vis tiek tai yra, na, milžiniški tikrai krūviai, iššūkiai ir taip toliau. Tai grįžtant vėlgi prie to paties konflikto. Dabar, kai žiūrint, pavyzdžiui, į naują paskyrimą kariuomenės vado, tai aš sakyčiau, kad tai yra žmogus, kuris kaip tik ir buvo tas realiai gyvendinęs tos dronų koncepcijos tokį materializavimą, nes kaip sausumos pajėgų vadas, o kadangi dronų linija ėjo per sausumos pajėgas, jinai tokiu būdu buvo integruota, tai jis labai tiesiogiai prie to prisidėjo. Ir tuo pačiu visada sakydavo, na, kiek aš matau, kad ne dronai savaime, bet dronai kartu su kitais pajėgumais yra tas labai svarbus mūšio lauke elementas. Tai čia nemanau, kad galima taip sudėlioti viską labai primityviai. Sirskis buvo prieš dronus, Fiodorovas buvo už dronus ir štai ateina Drapatas, kuris irgi yra už dronus. Na, sakyčiau, kad Sirskis tikrai nesipriešino dronų linijai, todėl kad vis dėlto jam, esant kariuomenės vadu, ir tai buvo įgyvendinta, be kariuomenės vado paramos to nebūtų įvykę, be kariuomenės vado paramos sausumos pajėgų vadui, per kurio būtent pajėgumus taip pat ėjo šitą liniją, tai irgi nebūtų buvę įmanoma. Tai kartais iš šono žiūrint labai norisi viską supaprastinti ir pakišti tiesiog po skambiomis antraštėmis, tai aš manau, kad tai netikslu. Dabar kalbant apie sutarimą ir politinės ir karinės vadovybės sutarimą. Taikos metu ir karo metu tai yra šiek tiek skirtingi procesai. Pavyzdžiui, Lietuvoje taikos metu kariuomenės klausimai yra sprendžiami vis tik tai per krašto apsaugos ministeriją. Finansų valdytojas yra krašto apsaugos ministerija. Krašto apsaugos ministras iš esmės taikos metu priima visus sprendimus. Tai yra kariuomenės vadas būtent su juo derina nuo paskirimo įvairių karininkų iki visų sprendimų, kurie yra susiję su planavimu, su finansais ir taip toliau. Karo metu ta situacija iš esmės keičiasi. Prezidentas, kaip vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, imasi daug aktyvesnio vaidmens. Ministras iš esmės tampa tam tikrą prasme, aš gal šiek tiek irgi supaprastinsiu trumpumo dėlį, bet logistikos, tarptautinių ryšių, na, aprūpinimo klausime tokia centrinė figūra. Bet kariniai, strateginiai sprendimai, tai yra vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas prezidentas ir kariuomenės vadas, kuriai šiuo požiūriu yra pakankamai panašu. Tai karo metu, aišku, sutarimas tarp prezidento ir kariuomenės vado yra ypatingai svarbus. Ir, aišku, aprūpinant kariuomenę tarp kariuomenės vado ir ministro. Bet šita trijulė, šitas trikampis turi vieningai funkcionuoti. Ir jeigu viena trinkampio dalis nebegali dirbti su kitomis dviem, arba bent jau su viena iš jų, tai vis tiek sprendimo kažkokio tai reikėjo ieškoti. Aš sakyčiau, kad, na, prezidentas Zelenskis buvo atsidūręs tikrai sudėtingoje situacijoje. Ar tai yra geriausias sprendimas? Irgi tiesiai pasakysiu, mes iš šono vargu ar galėsim tai tiksliai vertinti. Galim tik tai, na, galbūt matyti tam tikrus darbus, tam tikras pozicijas. Na, ir dar vieną tokį trumpą dalyką pridėsiu. Budanovo ir Zalužno kritika Fiodorovo tam tikroms vizijoms irgi buvo išsakyta ne kartą. Tai vėlgi čia toks juodo-balto vaizdo nesusidėliojimas, man atrodo, irgi yra akivaizdus. Dėl modernumo, dėl technologijų, dėl sustabarėjusių biurokratinių schemų ardymo pritariu visą širdimi. Mes irgi su to turim problemų. Dėl skaidrumo poreikio, nu, 120%, bet dėl kartais gal tokio, na, bandymo įsivaizduoti, kad vienas ginklas gali tapti sidabrinę kulką, taip nėra.
1: Pone Bruveri, Rostislavas Balabanas dar priminė tą istoriją, na, kai buvo ukrainiečiai įspėjami neatakuoti rusų. Dabar mes matom ir girdim kiekvieną dieną, kaip ukrainiečiai tai daro. Ir tolimas Rusijos vietas atakuoja, ir naftos perdirbimo gamyklas, ir logistikos centrus ir taip toliau. Ir tai tęsis, tai pasakė ir prezidentas, ir naujasis kariuomenės vadas. Kokie tai duoda naudą, kokie tai gali duoti efektą tokie smūgiai?
3: Tai bet kokiu atveju gerai, ir kuo daugiau, tuo geriau, bet tik tai aš siūlyčiau neskubėti ir nepradėti pūsti tų pergalingų dūdų, kurias mes vis garsiau girdime ir vakaruose, ir pačioje Ukrainoje, apie tai, kad tai yra labai toks aiškus ženklas ir vienas iš aiškiausių ženklų, kad čia jau Ukraina pakeitė karo eigą, karo banga pasisuko į Ukrainos pusę ir

0: panašiai ir panašiai, kad čia tai gali turėti šitie tolimi smūgiai, net ir vis labiau naikinantis, kad jie gali turėti kažkaip vos nelemiamą poveikį Rusijos pajėgumams, Rusijos galimybėms tęsti karą Ukrainoje.
1: Na, vienas iš aspektų, ką gali turėti, tai irgi, kad visuomenėje spaudimas didėtų Rusijos.
0: Kad visuomenėje spaudimas didėtų ir panašiai. Aš tokių, kaip čia pasakyti, bent jau tokių lemiamų dalykų nematau. Manau, kad jų ir artimiausioje apžvelgiamoje ateityje nebus. Rusijos karinėms pajėgoms Ukrainoje ir Rusijos kariniai mašinai Ukrainoje šitie dalykai bent jau apžvelgiamoje ateityje, mano nuomonė, lemiamus įtakos neturės. Rusijos režimas, Rusijos ekonomika, Rusijos valstybė bent jau apžvelgiamoje ateityje turės pakankamai pajėgumų ir pakankamai resursų aprūpinti savo karo mašiną, naikinančią ir naikinsiančią toliau Ukrainą. Čia yra esminis klausimas, grįžtant prie mūsų temos, grįžtant prie Ukrainos, esminis klausimas yra, kiek kadriniai pasikeitimai kažkokie, ar vienas ar kitas žmogus, kiek vat, juos vertinant, kiek mes turime matyti va šitą bendrą kontekstą ir kiek, taip sakant, suabsoliutinti tos kadrinius dalykus. Pradžioje aš kalbėjau, kad taip, drapatai tai yra tam tikra simbolinė figūra, simptominė figūra, gera simptomatika, kuri rodo, kad, taip sakant, bent jau nepralaimi ta viena fundamentalaus egzistencinio konflikto dalis Ukrainos visuomenėje ir Ukrainos kariuomenėje. Tas konfliktas yra tarp senos, pavyzdžiui, kalbant apie kariuomenę, tai tarp senosios rusiškosios sovietinės nomenklatūros, korupcijos ir mentaliteto bei tos dalies, kurie tam bando priešintis, tas konfliktas yra. Be to, apskritai, ta prasme, personaliniai dalykai irgi ir emociniai dalykai yra labai svarbus. Tai, ta prasme, drapatai, kiek aš žinau ir kiek aš suprantu, iš to paties drapatai aplinkos žmonių, su kuriais man tenka bendrauti, buvo asmenis jo konfliktas su tuo pačiu Sirskiu. Drapatai pats atsistatydino iš sausumos pajėgų vado pareigų, bet tai buvo vieša paslaptis ir buvo iš išorės matyti, kad tai buvo dėl įtampos su Sirskiu. Žodžiu, daug yra tokių asmeninių emocinių dalykų, tai čia dar klausimas, kaip drapatai seksis periminėti kariuomenės vairą, taip sakant, ar viskas bus sklandžiai, ar niekas nenorės kerštauti, ar niekas nenorės, taip sakant, kad jam netaip sektusi, kaip reikėtų. Tai čia daug yra dalykų, bet atsiribuojant vėl nuo šitų personalinių ir šitų visų dalykų, grįžtant prie bendrųjų tokių, taip sakant, nežinau, trendų, bendrųjų scenarijų, taip ir fundamentalių dalykų, tai aš tik galiu dar labiau pabandyti pabrėžti tai, apie ką čia jau buvo nekartą kalbėta, apie mobilizaciją. Tai yra visiškai esminis egzistencinis, galima sakyti, klausimas, kuris tikrai nepriklauso vien nuo kariuomenės vado, nuo kariuomenės vadovybės, mobilizacija. Visuomenės, taip sakant, tos visuomenės dalies, kuri nekariavo iki šiol ir yra nekare, pritraukimas, įsiliejimas į karą, čia yra fundamentalus milžiniškas procesas. Ir didžiulė problema Ukrainos ne tik kariuomenės, bet ir valstybės, kuri kol kas esminių lūžių, esminių sprendimų, esminių pokyčių šitame reikale nėra. Buvo paminėta prieš oro gynybą apskritai, prieš oro gynybą taip, matome visi, koks yra aštrus dabar klausimas ir kaip Rusija yra pajutus šitą vietą ir kaip ją išnaudoja, yra antibalistinė konkrečiai, antibalistinė oro gynyba prieš balistinės raketas, tai yra didžiulis ir žiauriai skaudrus ir labai pavojingas klausimas, kuris darysis vis pavojingesnis ir vis skaudesnis atėjus rudeniu ir artėjant žiemai, Rusijai toliau naikinant Ukrainos kritinę infrastruktūrą. Čia jeigu jau ir turime savo pokalbyje ir su kariniais dalykais tiesiogiai labiau susijusių žmonių, tai einant į tą temą aviacinės, valdomos aviacinės bombos, vadinamieji kabai, žodžiu, prieš kurios irgi Ukrainos, tai yra, na, nežinau, ne mažesnė problema metų metus, negu, gal net didesnė problema negu dabar balistika, balistinės raketos Rusijos. Tai daug vat, tokių dalykų, kurie tikrai nepriklauso vieno kariuomenės vado. Taigi susitelkimas, taip sakant, ir kažkokia ir aukščiausios politinės vadovybės, strateginės vizijos ir kažkokie pagaliau ryštingi, drąsus politiniai sprendimai, jie yra, na, jie jau buvo reikalingi Ukrainai užvakar. Ir užvakar. Tai žiūrėsim, ar jie bus priimti. Aš visiškai neatmetu, taip visiškai sumuojant, kad nedaug dieve, dėja, bet gali būti taip, kad žinant, kad Drapatai yra kartu labai ir principingas žmogus, taip sakant, ir drąsus visais požiūriais žmogus, kad visko gali būti, kad pavyzdžiui, jeigu jis matys, kad negali išspręsti, kad nejuda kai kurie fundamentalūs ir seniai pribrendė reikalingi sprendimai, kad galime turėti dar vieną kariuomenės vado pasikeitimą. Ir greičiausiai turėsime, ir tikrai ne vieną, taip žvelgiant jau visiškai strategiškai į tolimą ateitį, nes šitas karas tik intensyvės, darysis tik žiauresnis, bus vis daugiau destrukcijos ne tik Rusijoje, bet dėja ir Ukrainoje, ir kol kas šitas tik tai yra scenarius karo intensyvėjimas, plėtra, plėtimasis, lėjimasis, aišku, ir už Ukrainos ir Rusijos ribų mūsų kryptimi, taigi čia vat, svarbu matyti šitą vat, platesnį kontekstą pernelyg, nes neužsimirštant, kaip mes koncentruojamės į atskiras asmenybės.
1: Netrukus Rima Arbaitė, išklausykim, tai dar Antanas iš Ukmergės ilgokai laukia. Antanai, labą rytą jums.
2: Labą dieną. Girdit mane?
1: Girdim.
2: Aš nesuprantu, ką mes galim turėti prie Ukrainos karo vadų, ką mes galim ten kištis. Žiūrėkim, kas Lietuvoj darosi. Lietuva užlypo vėl ant to paties grėblio. Iš ko mokės Lietuva žmonėm invalidumo pensijas, kadangi paskirtas vėl sveikatos ministras ne specialistas, o Lietuvoj dabar kas antras, kas trečias žmogus turi nutukimą ir po maišelį lygų.
1: Taip, Antanai, ačiū Jums, aš pati sveikatos apsaugos ministrą praėjusią savaitę šitoje laidoje kalbinau ir tada dėmesį skiriam tiem klausimams, šį ketvirtadienį skiriame būtent Ukrainos klausimams. Ponia Armaitė, atsakant ir Antanui klausimą ir gal norėsit irgi reaguoti dėl to mėsininko, nes čia kiti pašnekovai sureagavo. Kodėl mums svarbu irgi kalbėtis apie tuos vidinius procesus, kurie vyksta Ukrainoje? Kodėl mums tie dalykai yra svarbus?
3: Žinot, aš jums pasakysiu tokį dalyką, aš suprantu pašnekovus ir jie teisūs ir šitą temą, ką mes šiandien tarinėjom, tai yra žymiai platesnė tema, tai ne po 5 minutės pokalbio, sakykim, galima ir tos nuostolius aptarinėti, bet tai ką, valandas ir taip toliau. Taip, galbūt aš kai kurios dalykus pasakau supaprastintai, bet aiškiai, apie ką yra kur yra problemos. Tai jeigu mes sakom mėsininkai, tai čia yra ne tiek mūsų, nes aš tarnau kariniai žvalgyboje, o ne kariuomeniai. Bet tai yra pačių žmonių, pačių karių yra sakomi žodžiai. Taip, galbūt tai yra epitetas, bet jis ne iš dangaus nukrito, o iš žmonių, kurie buvo mūšiuose. Gaila, bet pašnekovai nesupranta vieno labai paprasto dalyko. Jie nebuvo niekada pozicijose, jos niekada nešaudė jiem. Tų žmonių suprasti, kodėl jie kelia tokius klausimus, labai sudėtinga. Man teko dalyvauti tose operacijose, kada karininkui duoda nurodymą siūsti žmonės į kažkokį tašką, karininkas atsisako, sako, aš negalėsiu jį įvokoti, tai yra mirties zona, tiesioginis pataikymas, tai žmonės tiesiog žus ir jis nuimamas, pastatamas lojaliu, kuris nepriekaištingai vykdys įsakymą. Tai yra standartai, buvo ypač karo pradžioj, po to jau 23-24 metais šiek tiek pradėjo keistis ir tai pradėjo keistis ne iš nurodymų, iš viršaus, ne iš įskio, o tam tikrų, reiškia, batalionų brigadų vadų nurodymais, kad jie atsisakydavo, kai kur dėl ko ir yra įtampas tarp įskio ir tarp kitų karininkų, tai yra labai senai, kaip nusistovėjusi problema ir yra tos dvi stovyklos, taip, aš galbūt supaprastinai šitai šneku. kurie su minimaliais nuostoliais duoda maksimalus rezultatus ir kurie nepriekaištingai vykdo bent kokį nurodymą, nežiūrint į nuostolius. Tai yra labai sudėtinga problema, kurią reikia spręsti. Aš puikiai žinau, aš praėjau daug frontų atkarpų. Praktiškai, kai davėm kertų sieną, mane klausė, kokiuose frontuose buvai, sakau, man paprasčiau pasakyti, kokiuose aš nebuvau. Man teko dirbti 2-3 brigadą atsakomybės ruožuose, nes tai yra karinė žvalgyba, man reikėdavo arba stabilizuoti frontą, arba jį aktyvinti, jeigu jis ten biškį sustingęs, pritraukiant rusų pajėgas iš kitų frontų. Tai yra ne iš, kaip sako, neišgalvoti dalykai, labai rimti dalykai, kurie ilgą laiką buvo nesprendžiami. Jeigu šiandien būtų tie dalykai, tai yra, jeigu tie klausimai būtų sprendžiami laiku, tai šiandien dienai pozicijas laikytų vienam kilometrui ne 12, 15, 20 žmonių, o būtų bent jau 50 žmonių. Kodėl nėra žmonių fronte, kodėl trūksta žmonių fronte? Dėl to, kad jie buvo aukojami, nežiūrint į nuostolius, bent kokią kainą. Rezultatas bent kokią kainą. Kada kas nors iš pašnekovų pats atsidurs, jis supras, apie ką kalba tie kareiviai. Antras dalykas, mano pagarba Ukrainos visuomeniai, jų socialiniam aktyvumui. Jeigu apie tai nekalbėti viešai, tai tos visos tie skauduliai, tie puliniai ir toliau būtų, tęstusi, kitaip sakant. Būtent dėl to, kad aktyvi visuomenė, žmonės, net kariškiai, kas pas mus kariškių tarpę, niekas nesiryšta kalbėti apie kai kurios mūsų skaudulius, nes jie bus lygiai ta pati situacija kaip Ukrainoje, tai yra, su jie bus nustumti ir kažkur tai. Ukraina 90% kariuomenė šiandien sudaro civiliai. Viskas. Tie, kurie buvo 14-22 pradžioj, kadriniai karininkai arba pašaukti karininkai, jų beveik neliko. Ateina žmonės iš civilio gyvenimo, kur su trumpintos rengimo programos ir taip toliau, ir jie atsiduria fronte. Jie pamato ir jie yra socialiai aktyvus ir tie klausimai keliami. Jeigu tos klausimus nekelti, problema tik tai stęstusi ir nuostoliai būtų dar didesni. Kitaip sakant, mano pagarba ukrainiečiam, jie šiandien, aš pasakysiu dar daugiau, jie šiandien žymiai aktyvesni, nei Lietuvos sociumas, nei Lietuvos piliečiai. Pas mus paburba, paverkė, daugiau nieko. Ukrainiečiai išeina į gatves, taikiais metodais, bet kelia tos klausimus, dėl to ir vyksta tie pokyčiai. Už tai ukrainiečiam labai žemai lenkiu galvą ir būtent ne tik, kad dėl fronte kartu kariam, o dėl to, kad jie kelia klausimus ir tai saugo ir gyvybės, tai, kaip sako, ta technologinė proveržė, taip, lygiai tas pats, kada sako, tankų doktrinos prieš dronų doktrinos. Ne, mes nei tankų doktrinos, nei dronų doktrinos. Mes sakom, kad reikalinga viskas. Tiesiog mes daugiau akcentuojam tas vietas, kurios Lietuvoje yra silpniausios. Būtent, jeigu pas mus buvo silpniausia dronų, sakykime, vystymo sistema, mes labiau kėlėm dronų vystymo sistemą. Jeigu pas mus šiandien silpna vieta parengimas, nes karas ukrainiečių pasikeitė ten 120%, ir jeigu aš išeičiau dabar į užduotį taip, kaip išeidavau 24 metais, aš ne tik, kad ją nevykdyčiau, aš taip per pirmą pusę valandą žūčiau. Kitaip tariant, viskas keičiasi ant tiek kardinaliai, o pas mus viskas yra labai stipriai sustingę, užstrigę, mes rengimo programas nekeičiam ten dešimtmečiais ir taip toliau. Ir jeigu mes susidurtume su šiandien su šitom problemom, tai būtų milžiniški nuostoliai. Dėl ko mes kalbam, galbūt aštriai, galbūt sutrumpintai, galbūt epitetais, bet jeigu nekalbėti, tai nebūtų ir pokyčių. Va, būtent tas ir pagarba Ukrainai už tai, kad jie apie tai kalba ir tai iššaukia pokyčių.
1: Pone Balabanai, liko mums tik tai porą minučių, tai labai prašau trumpai atsakyti, aišku, klausimas nepaprastas, bet vis dėlto, tai kokią tolesnę Ukrainos karo viziją renkasi Ukraina ir kiek svarbus čia atskiri žmonės, kurie vadovaus vienam ar kitam postui?
4: Дуже важливі окремі особи, як в штабі, як
5: свербус відкрі асменіс, як штабе, тип ужногорія, міністерія бі фронте. Ти породя ти, як там тикрі подаліні. Саваранкішки прийма спрендимус. Антра теза, українці жино апі трагедія бі проблемас, курас вікста фронте. Кодел жино? Тодел, кад висі тія, курі добар, кип іраш іра ужногорія, жино, кад арба кеймінас, арба гімінайтис, артимас, жмогус, драугас іра фронте, інформація, eina tiesiogiai.
4: відбуваються.
5: Аж
4: більше того, якщо ми
5: тиксліше не обтеренісу там тикру трагедію, проблему, яка звіста фронта, то чому?
4: Один кілометр від мене знищений 18-поверховий будинок. З усіма мешканцями, з усіма.
5: Кілометрас на мене сіра сунайкінома з аштоніолікос аукштунама з висіз гівентої.
4: Колега правильно сказав.
5: Ти типа мусу казденібе. Ми зараз проблема з жіноме, не бійомо її обтеренити.
4: Михайла Драпатого якраз
5: ir galbūt Михайло Драпати
4: певних настроїв.
5: Хоча це радимас покичі і рера там тикру нотику подаріні.
4: Політичній владі, чому? Тому що на першому місці безпека
5: і перемога війни.
4: Ми маємо
5: Valdžia
4: насправді атакувати, але атакувати не м'ясними штурмами, а так, як роблять сучасні
5: Todėl,
4: наші військові.
5: Suprantame, kad turėsime atakuoti ir toliau. Nemėsiniai šturmai, tačiau šiuolaikiškomis technologijomis.
4: Tai означає, що
5: kai Rusijos teritorijoje yra sunaikinamas
4: vienas врятовані і сотні людей.
5: Бомбардуємо клітисас, suprantame, kad
4: tai означає іти там штурмами і так далі. Але бути
5: активним довгелі мусу цивілю гівібі. Я сказав, що атакувати треба скичі, тачу треба дарити проту. 23-й метис, коли танки стояли по Києву, Rusijos Federacijos tankai.
4: Я тоді сказав в ефірі,
5: тоді пасакив
4: етерія,
5: ir daugelį tėvų stebino,
4: kad ne vienas російські літаки мають взриватися на їх аеродромах.
5: Kad Rusijos lėktuvai turi sprogti dar jų aerodromuose.
4: Під Києвом російський.
5: Tuo momentu, kai Rusijos tankas yra po Kyivu, kaip tai galėtų būti. Tačiau šiai dienai šis stebuklas vyksta. Rusijos lėktuvai sprogsta dar Rusijos aerodromuose.
4: Вибачте, що так швидко, можливо, перекладачу важко.
5: Akimirką norėčiau įgarsinti, atleiskite, kad taip skubu. Kelis kartus buvo įgarsintas konfliktas tarp Drapato bei Sirskio. Priminsiu, jog Michailo Drapatai
4: головним командуванням сирського
5: і дирбо
4: більше того, сирським, ну або сирським штабом направлявся на складні військові напрямки оборони.
5: Штаба сісюнте і
4: такий сюдетингас не було.
5: Гінібінес криптис,
4: що Михайло Драпатий
5: був конфліктом, ти
4: був ефективним.
5: Тільки бендрадербявимо не буту.
4: Пані сказала, що пішов у відставку, то за заявою Михайла
5: Драпато атестатідинима.
4: Це був акт політичної відповідальності, коли російські ракети
5: було політичної відповідальності актас, коли Росіос ракетос
4: військовослужбовців.
5: Потайки і мусу він карю порошимо центра. Він сказав, що забезпечити. Тобто це не повіко
4: уштикрити,
5: ти не дел конфлікту з сирською.
4: Нарс
5: бея Михайло Драпати трео.
4: Це називається не зауваження, а три догани. Але це також позитивно, тому що це говорить, що людина має позицію, і ми покладаємось на те, що ці зміни на краще. Ми рухаємось далі, ми рухаємось вперед.
5: Ми розуміємо, що ще покичі ведемось і робити це гарне
4: атіті. Розуміло, що кожна країна має політичні проблеми, має економічні,
5: соціальні, так далі. Але ці проблеми набагато складніші, якщо під чиїсь
4: столицею будуть стояти російські танки.
5: Їй поки що на Сосіні стовес.
4: І давайте перемагати
5: Rusijos tankai.
4: Spilnogo voroga, okupanta i sadista.
5: Nugalėkime bendrą priešą, okupantą bei sadistą.
4: Priminsiu,
5: kad šiandien Rusija ir Rusijos Federacija nužudė 718, šiai vienai jie yra jau nužudę 718 nepilnamečių.
4: Потрапляли в наші роддоми. От, до
5: наявного, коли ракетос потайки
4: 18 дітей вбито.
5: Потайкою гімдимо на мус.
1: Так, labai negera vieta nutraukti, bet jie visiškai baigėsi laikas. Aš labai dėkoju visiems pašnekovams. Tai buvo Ukrainos politikos mokslo daktaras Rostislavas Balabanas, vertėja Marta Žadeikaitė, taip pat buvusi krašto apsaugos ministrė Seimo narė Dovilė Šakalienė, analitinio centro Arch Frontline vadovas Vytautas Bruveris ir Ukrainoje kariavęs lietuvis instruktorius Rimas Armaitis, ar pasikeitimai Ukrainos karinė vadovybė išeis į gerą? Tokį klausimą jums uždavėme portale po laidos langų. 46% sako taip, naujos kartos generolas Drapatas yra tai, ko šaliai reikia. 32% atrodo, kad per anksti vertinti. Ačiū uždėmesi. Iki.
6: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
7: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir lrt+.

0: LRT radijas. 10:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Maskva įspėjo Jungtinės valstijas dėl jai nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai. Rusijos užsienio reikalų ministras su savo kolega iš Jungtinių valstijų Marku Rubio apie tai kalbėjosi Azijos viršūnių susitikimo Maniloje kuluaruose. Sergejus Lavrovas taip pat pasmerkė Europos šalių jo žodžiais destabilizuojančią politiką, kurios esą siekė Rusijai sukelti strateginį pralaimėjimą. Susitikimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pranešus, kad jis kalbėjosi su Amerikos pasiuntiniais siekdamas atgaivinti strigusias derybas dėl kelerius metus trunkančio karo užbaigimo. Anot Zelenskio taika būtina su orumu ir ukrainiečiai jau yra seniai tam pasirengę. Jungtinės valstijos skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė susitarimą su Saudo Arabija dėl branduolinių technologijų vystymo. Susitarimo tekstas kol kas nėra viešai skelbiamas, bet pasak ekspertų šis susitarimas galimai padės šiai Persijos įlankos regiono šaliai, kuri yra ilgametį Irano varžovė, sukurti civilinę branduolinę programą ir galimai sudarys sąlygas urano sodrinimui Saudo Arabijos teritorijoje. Valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad toks susitarimas nepadidins branduolinio ginklo platinimo rizikos. Kaip praneša The Wall Street Journal, milijardų dolerių vertės susitarimas galios 30 metų suteiks svarbų vaidmenį Jungtinių valstybių bendrovėms, statant Saudo Arabijos branduolinį infrastruktūrą. Pasak technologijų ir ginkluotės kontrolės eksperto Alekso Bolfraso, šis susitarimas atskleidžia besikeičiančią Vašingtono poziciją dėl branduolinių technologijų neplatinimo.
1: Revoliucinis šio susitarimo aspektas yra tas, kad Jungtinės valstijos neprašo Saudo Arabijos laikytis griežčiausių įmanomų apsaugos priemonių. Kalbu apie tarptautinę stebėseną, kuri šiuo metu yra įprastas dalykas. Vietoje to, Vašingtonas iš esmės sutinka atiduoti itin jautrias technologijas, nesilaikant įprastų priežiūros priemonių, kurių galima tikėtis. Manau, kad Jungtinių valstijų pozicijoje yra tam tikros prieštaros. Vašingtonas yra pasirengęs kariauti dėl urano sodrinimo klausimų, bet kita vertus įgyvendindamas šį susitarimą sutinka perduoti atitinkamas technologijas atvejais, kai tai jam atrodo tinkama.
0: Technologijų ir branduolinės kontrolės ekspertas Aleksas Bolfrasas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina vyriausybę nustatyti taisyklės, kad kilus pavojų gyventojai turėtų galimybę priedangas atsivesti savo augintinius. Gyvūnų gerovės skyriaus specialistė Diana Suchocka sako, kad priedangose galėtų būti įrengtos izoliuotos erdvės žmonėms augintiniais, taip pat reikėtų aiškesnio ženklinimo, kad gyventojai iš anksto tiksliai žinotų, kurios priedangos yra pritaikytos atvykti su gyvūnais.
2: Jeigu būtų tikrai labai rimtas atis ir pavojus, tai kokia mes turim situaciją, kad žmogus ateina į priedangą, jo neįleidžia ir tuomet to žmogus blaškosi atviroje erdvėje. Tikrai daug žmonių, kurie turi tuos gyvūnus, apskritai nuspręstų nesislėpti, jie liktų tiesiog namie. Tai šitą problemą tikrai reikėtų spręsti. Mes siūlome, kad nebūtų tai tik draudimas arba absoliutus leidimas, kad žmonės atkeliauja su gyvūnus į visas įmanomas erdves. Su visais žmonėmis nesuprantame, kad tikrai yra žmonių alergiškų, turime žmonių, kurie turi fobijas. Todėl mes siūlome tiesiog, kad būtų atskiros patalpos erdves, kur galėtų žmonės eiti su gyvūnais.
0: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus specialistė Diana Suchocka. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis atkreipė dėmesį, kad pavyzdį dėl gyvūnų apsaugos galėtų parodyti tos savivaldybės, kurios jau pasiekė vyriausybės nustatytą procentą, kiek gyventojų turi galimybę pasislėpti.
3: Galbūt reikėtų pradėti su tom savivaldybėm iš tikrųjų, kuriuose yra jau ir procentas gyventojų, pakankamas saugumas užtikrintas, kad telpa priedangose, galbūt tuomet galima vertinti ir tuos priedangų valdytojus, kurie suinteresuoti irgi, kaip būti tie pirmieji, sakykime, kurie sudarytų sąlygas, va, kad štai mūsų priedangą mes savo iniciatyvą parengiame ir kviečiame ir asmenį su gyvūnais. Ir vis dėlto, jeigu priedanga yra už kelių šimtų metrų, jeigu jūs turėsite eiti per lauką, tačiau kaip alternatyvą turite namie, kad ir priedanga nepaženklinta, rūsį, cokolinį aukštą, laiptinę, dvigubos sienos taisyklę, tai geriausia iš tikrųjų galbūt likti toje patalpoje, nesiblaškyti.
0: Teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis. Šiuo metu daug kur lietus, temperatūra apie 15-16 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur numatomi trumpi lietus ir perkūnija, kai kur lis smarkiai galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 10:05.
4: 10.12. Labas rytas, pradedame.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Knygrišystė ir dokumentų restauravimas. Amatai, be kurių veikiausiai nebūtų išsaugota daugybė istorinių knygų ir dokumentų. Kaip atrodo šis darbas šiandien ir ar jis keičiasi bėgant metams, apie tai pasikalbėkime. Su mumis nuotoliu knygrišys, dokumentų restauratorius, Vilniaus knygrišių gildijos steigėjas, ilgametis Vilniaus universiteto bibliotekos restauratorius, ponas Rimas Supranavičius. Labą rytą.
2: Labą rytą, malonu jūs girdėti.
1: Pone Rimai, ar kinta knygnešio ir restauratoriaus darbas? Tikriausiai jūs galėtumėt geriausiai ir atsakyti bėgant metams, nes jūs šioje srityje dirbat nuo 1985-ųjų. Tai kaip yra?
2: Tikrai taip yra, su jūsų surinkta informacija teisinga ir tiksli. Nu, sunku pasakyti. Pačiam žmogui atrodo, kad jis nelabai keičiasi ar kinta, o tas amatas, tas knygrišystės specifika, be abejo, jinai šiek tiek kinta, atsiranda ypač restauravime naujos priemonės, naujos technologijos, naujos galimybės galų gale. Bet pats principas, pati knygrišystės įrišų struktūra, na, jinai yra šimtametė, o galim pasakyti net ir tūkstantmetį.
1: Čia įdomus dalykas, nes bet kokiu atveju dokumentai, knygos restauruojamos, be abejo tas būdas ir tos knygos yra na, istorinės, turinčios tokį laiko stiprų įrašą, bet taikomi metodai turbūt šio laikiškėja. Kaip keičiasi tos priemonės?

0: Na, čia turėtų atskirti du dalykus. Tai atskirti patį amatą, knygrišystę, kuriam naudojamos senusios technologijos, priemonės, įrankiai. Ir restauravimas, kuriame nuolat kažkas kinta, keičiantis technologijoms, tobulėjant priemonėms, tarkim, restauravimo pasupildymas atsiradęs nuo ranka rašomo iki kompiuterinio varianto ir talpinimo saugyklų ir nuotraukų, bet dauguma įrankių, jie vis tiek yra, na, jie yra, nėra pakeitę, tarkim, siuvimo rėmai arba spaustuvai naudojami, na, jie nepakeitė, tačiau yra priemonių įrankių, kurie, na, jau yra patobulinti arba netgi išrasti šiais laikais ir naudojami restauravimui.
1: Jūs esat kilęs iš Veisiejų. Aš suprantu, kad jūs dabar ir esat Veisiejuose ir bibliotekoje esate net įkūręs knygrišystės dirbtuves. Kodėl jums buvo svarbu šį amatą puoselėti ne tik sostinėje, kur jūs darbuojatės, bet gražinti ir į savo kraštą?
0: Tai visiems linkėjimai iš Veisiejų. Čia yra įkurtos Lazdijų viešosios bibliotekos Veisiejų padalinyje knygrišystės dirbtuvės prieš 10 metų. Tuometės direktorės Renatos Rudienės iniciatyva. Na, per ilgą bendravimą su regionais matėsi, kad toks poreikis reikalingas, kad žmonės domisi knygrišystę, norėtų patys išmėginti, bet nėra taip paprasta vienam visur suspėti. Taigi, tuometį direktoriai kilo idėja, prisikalbino mane kaip vietinį iščiapilusį žmogų pagelbėti. Ir bendromis pastangomis įkūrėme tas dirbtuves, gavo kultūros tarybos stipendiją darbuotoja ir mokėsi pas mane šito amato, nu ir dabar sėkmingai čia užsiima knygrišystės puoselėjimu, daugiausia edukacijos vaikams. Ir netgi mačiau, kad yra kultūros pase, knygrišystės užsiėmimai, tai ir kiek suprantu, jie čia gan populiarūs yra.
1: Pone Rimai, kad geriau suprastume, ar knygrišystė ir knygų dokumentų restauravimas čia viena kita papildančios profesijos ar visiškai atskiros?
0: Na, čia galbūt testinumas, taip pasakykim. Tarkim, na, tie knygrišiai, kurie rišo knygas, ar ne, prieš ten 500 metų, daugiau, tai vis tiek tos knygos bėgant amžiams, na, kaip ir žmogus jo sensta, atsiranda įvairios lygos, išsiranda struktūra dėl įvairių priežasčių, karas, gaisrai, galų galia pas žmogus kaip vartotojas. Na ir mes jau šio laikinį dabartinį knygrišėjį jas taisome.
1: Ar
0: kuriame jų pirmištė būsenį.
1: Bet ar yra šį amatą kam perduoti? Kaip jūs manytumėt, kur ta knygrišystė juda į priekį, galbūt staptelėjusi, o galbūt kaip tik atgalios?
0: Taip, vienu metu mes tikrai buvom išsigandę, kad nebeliks po mūsų žmonių, kurie tą darys. Taigi įkūrėm gildiją Vilniaus knygrišių 2003 metais. Čia dauguma restauratorių didžiųjų bibliotekų Vilniaus. Ir po truputį jau pas mus ateina ir naujų žmonių, ir jaunimo, ir tarkim restauratorių ateina naujų žmonių, kurie, taip pasakym, užsikabina už šio reikalo, lieka dirbti. Ir labai, pasakyčiau, na, sėkmingai darbuojasi, netgi rašo ne tik tai diplominius, bet ir disertacijas šią temą.
1: Ar populiari ši specialybė apskritai?
0: Truputį nutrūko ryšys, atsiprašau.
1: Aš klausiu jūsų, ar ši specialybė apskritai yra populiari. Jūs sakot, pradžioj buvot kaip ir su nerime, kad gali nelikti, kam perduoti šį amatą. Dabar saugiau jaučiatės?
0: Na, tas saugumas sąlyginis, kadangi turim mokinių, mes vis tiek darom ir vasaros dirbtuvės, kuriuose žmonės dalyvauja, mokosi, tarkim, tame pačiame Trakų istorijos muziejus, kuriame teko padirbėti 5 metų, įkurtos dirbtuvės knygrišystės, tai atvyksta žmonės, jie pasimoko, po to, jeigu užsikabina, jie studijuoja, gilinasi toliau. Aišku, kažkokio tokio atskiro mokymosi mokslo ar dailės akademijoje, kaip tarkim restauravimo tapyba, šito nėra. Pas mus tokia, galima sakyti, viduramžinė sistema, tai ateina žmogus, pareiškia norą mokytis, susiranda meistrą, jie susitarė, apsitarė arba su institucija, arba su tuo meistru, na ir po truputį pradeda toj srityje žygiuoti.
1: Man įdomu, kiek jūsų darbe su dokumentų, pavyzdžiui, ar senų knygų, kokių nors istorinių knygų restauravimu yra rašymo, dokumentų apie dokumentą pildymo?
0: Tikrai nemažai, kadangi tai labai svarbis rytis yra ir dabar ištobulėjus technologijoms, anksčiaugi kaip mes vis tiek, mums reikia pirmiausia, objektą ištirti gavus, tarkim, seną knygą, ne, ją aprašyti, jos būklę pateikti, įvertinti. Čia dirba ir chemikas, technologas, biologas, dirba popierius restauratorius, įrišų restauratorius. Na ir galų gale reikia fotografuoti, tai nufotografuoji objektą prieš restauravimą, fotografuoji restauravimo metu, na ir nufotografuoji po restauravimu. Ir aprašai procesus, ką tu darėjai. Tai visa tai po to sukeli į saugyklą, na, kad išliktų ateities kartoms ir kad tai būtų galų gale, jeigu kada reikės prisiliesti prie to objekto kitam restauratoriui, kad jisai žinotų, kas čia buvo daroma su ta knyga, kokios medžiagos naudojamos.
1: O kokie dokumentai ar knygos dažniau pakliūna jūsų rankas arba kurie jums gal labiausiai įsiminę, kaip galbūt sunkiausiai restauruojame arba bent jau kažkokia istorinė, gal didžiausia reikšmė turintys?
0: Na, per tą 40 metų laikotarpį tikrai pateko labai įvairių objektų, įvairių knygų. Dabar, aišku, viską prisiminti neįmanoma, bet yra Vilniaus universiteto bibliotekoje tikrai daug senų, mes pagrindė dirbam su senais spaudiniais, leidiniais, inkunabulais, paleotipais, tai knygos 15, 16, 17 amžiaus. Ir būna knygos iš įvairių kolekcijų, tarkim, paskutinis darbas, kurį atlikau prieš išvykdamas atostogų, atidaviau gražinau į saugyklas, užtruko tikrai nemažai laiko, daugiau kaip 2 metus, tai garsieji Merkatoriaus atlasai, atlasų rinkinys iš kolekcijos. Na ir vienas sudėtingesnių momentų būna, kai kažkada jau kažkieno, galbūt nelabai patyrusio meistro, tos knygos jau buvo taisomos. Tada tau tenka ne tik taip pat objekto struktūrą restauruoti, bet dar ir, taip sakant, pagydyti tą taisymą, kuris, na, buvo netikslus arba neteisingai pasirinktas.
1: Čia įdomus momentas, aš buvau pagalvojęs, kokios yra restauratoriaus atsakomybės ir ribos, nes jeigu, tarkim, ten 17 amžiaus knygos kampas yra nutrupėjęs, na tai atrodo, na, tiesiog laiko tėkmėje taip nutiko ir tai matosi tiesiog laiko žyma. Bet ar jūs kaip restauratorius tą nutrupėjusių kampą prilipdot ar ir paliekat jį nutrupėjusi?
0: Taip, geras labai klausimas. Čia tarp restauratorių pačių vyksta amžina diskusija. Ką daryti, kiek palikti, kiek tos invazijos. Na, dabar linkstama link to, kad kuo minimaliai įsiterpti, nes visa tai yra laiko pėdsakai, tas tam tikra patina, tam tikra istorija. Bet kartais tai pačiai knygai reikalinga struktūrai atkurti, taip, kartais mes tuos ir kampus ir užtaisome, kadangi, na, čia kaip matot, knyga yra naudojamas dalykas, vartomas, na, tarkim, kaip ir restauruojamos durys, jeigu jos bus varstomos ar ne, na, tai jos turi būti padarytos taip, kad jos atsidarytų, užsidarytų. Tarkim, jeigu kažkokia molinė podija bus muziejoje įstatyta į lentyną, iš jos niekas nei pieno, nei kitų gėrimų negers, na tai ten gali būti ir skylės paliktos ir visa kita, nieko baisaus. Su knyga, na, matot, labai medžiagiškumas. Popierius, medis, oda, metalas, jeigu užsagos, pergamentas ir visos tos medžiagos kartais padiktuoja ir priemonės, ir būdus, na, kuriuos mes pasirenkam. Bet visada tarėme su užsakovu, tai yra, na, kitų skyrių vadovais, ką mes darysim, kodėl tą darysim, kiek mes ten kišimės į tą knygą, kiek mes ją gydysim iki kokio lygmens. Na ir po to priėmus bendrą sutarimą, restauravimo tarybą patvirtina tą eigą ir mes tada jau restauratorius dirba.
1: O kiek gali užtrukti vienos senos knygos restauravimas? Na, jeigu apimtis tos knygos kokie bent porą šimtų puslapių.
0: Tai čia, jeigu, tarkim, reikia restauruoti popierių, gali užtrukti, tada patį įrišą. Ir, na, nu, toks labai sunku pasakyti, kiek, nes tai gali užtrukti, jeigu objektas nėra sudėtingas ir savaitę kitą, o gali ir metus, ir daugiau, o kartais ir dešimtmetį užtrukti.
1: Bet jau, kai restauruojat, tai suprantu, rūpinatės kiekvienu lapu ar net ir kiekvieno lapo atskirais fragmentais priklausomai nuo nusidėvėjimo. Nėra taip, kad jūs paimat seną knygą 17 amžiaus, įmerkėt į kokį nors tirpalą, po pusvalandžio ištraukėt ir...
0: Tikrai ne. Nuodugniai aprašoma, suskaičiuojami lapai, puslapiai, įklijos, prieklijos, įvairios marginalijos provenencijos... Viskas surašomas profesionalų, surašoma, tarkim, retų spaudinių skyriaus darbuotojų, surašoma restauratoriaus, nufotografuojam, aišku, ne kiekvienas puslapis, bet kadangi dabar knygos kolekcijos knygų keliamos į skaitmeninę erdvę, tai tada, na, tikrai nuodugniai išfotografuojamas kiekvienas puslapis. Ir viršelis, ir priešlapiai, na, visa tai, kas sudaro knygą.
1: Mėly klausytojai, aš priminsiu, kad mes čia bendraujame su ponu Rimu Supranavičiumi. Jis yra knygryšys, dokumentų restauratorius, Vilniaus knygryšių gildijos steigėjas ir ilgametis Vilniaus universiteto bibliotekos restauratorius. Ir ponė Rimai, man dar visada kirbėjo klausimas, ar pavyzdžiui, jūsų amate geras restauratorius gali būti puikus savo amato profesionalas, bet visiškai nesidomėti istoriją. Ar čia jau kraštutinumai, kurių šiaip praktikoje nebūna?
0: Na čia, tai žinot, čia kaip pasigirti, kad tu esi garsus plaukikas, ir ne, bet nemoki plaukti, ar ne? Tai be abejo reikia išmanyti ir Lietuvos istoriją, ypač Lietuvos didžiosios kunigaikštijos istoriją, kadangi tai susieta su knygryšystės istorija, bendrą kontekstą, pačios raštijos, pačios istorijos. Tai yra susiję dalykai, kurie, na, vienas be kito yra neįmanomi.
1: O kuriam laikui...
0: Jeigu tu...
1: Taip. Taip. Kuriam laikui jūsų atlikti darbai atlieka tą savo restauravimo funkciją? Čia dešimtmečiams, metams, šimtmečiams?
0: Na, mes tikimės, kad jau ką mes padarėme, kad daugiau nebereikės kažkam kartoti to. Bet žinote, nieks neapsaugotas nuo laiko pokyčių, nuo naujų technologijų, nuo dar kažko. Tai ką gali žinoti, gal ateity dar atsiras naujų dalykų, kurie bus, na, bus kitaip pažvelgta. Sunku taip į priekį numatyti, bet, na, stengiamės daryti taip, kad atliktas darbas būtų padarytas gerai, kad jisai būtų, na, kad ta knyga jau būtų pagydyta tiek, kiek įmanoma.
1: Dar trumpai apie knygryšystę. Ar šiandien, ponė Rimai, kas nors užsako rankų darbo įrišimą, bibliotekos, nežinau, kolekcininkai, privatus asmenys?
0: Tai be abejo užsako. Užsako ir bibliotekos, ir privatus asmenys, ir archyvai, ir dvarai, kurie dabar atsigauna, restauruojami, tvarkomi, ir atsiranda randa, tiksliau sakant, įvairiose vietose, palėpėse ar dar kurios knygų, nu, kurių būklė būna jauna prastoka, jas reikia restauruoti, tai Be abejo, kreipiasi žmonės, pavieni, kurie turi savo, na, tarkim, palikimą brangių žmonių. Tai.
1: Pone Rimai, pabaigai, pradėjom nuo to, kad jūs sėdit Veisiejuose savo įkurtose knygrišystės dirbtuvėlėse. Tylu kažkaip dabar aplink jūs, ar ten visus dabar paprašėt patylėti? Kiek ten veiksmo vyksta?
0: Taip, paprašėm tyliau. Čia buvo ką tik edukacija vaikų stovyklaujančių aplink Veisiejus. Jie išėjo, paliko čia porą savo darbelių, kas mato, gali pasižiūrėti skirtukus, mažas knygelės, įvairias čia jie gaminasi, dirba žmonės. Ir tai dabar tylu, bet netrukus čia vėl prigužės žmonių, vaikų. Na ir vėl bus linksma.
1: Kągi, malonu buvo pabendrauti, dėkuoju Jums už pokalbį. Su mumis nuotoliu tiesiogiai iš Veisiejų buvo knygrišys, dokumentų restauratorius, Vilniaus knygrišių gildijos steigėjas Rimas Supranavičius. Ačiū Jums už pokalbį, linkėjimai veisiejiškiams ir kviečiu likti drauge su LRT radiju. Po kelių minučių girdėsite trumpąsias žinias.
2: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja Jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime Jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa – kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris – LRT.
3: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
4: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7-ą, rugpjūčio 13-ą dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
5: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
7: Lietuviški sureliai Japonijoje, šakočiai Amerikoje. O kokius kalnus ir jūras turėjo įveikti mūsų derybininkai, kad lietuviškos prekės keliautų po visą pasaulį?
8: Taip pat, kaip brūkšninis kodas atvėrė prekybos kelius ir kuo ypatingi naujieji Kinijos milijardieriai. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
9: Laidoje Genijaus kailyje profesorius Alfredas Bumblauskas bus įsuktas ne tikrai ne į Vytauto didžiojo ar Jogailos kailį. Šį kartą istorikui teks išlipti iš savo istorinės komforto zonos ir patirti šiek tiek siaubo. Genijus, į kurio kailį bandys įsisukti profesorius, turi du ryšio su Alfredu Bumblausku momentus. Jis taip pat yra Alfredas ir jis taip pat šiek tiek aktorius. Ir tai yra Alfredas Hičkokas. Pastatęs apie 50 siaubą keliančių filmų ir beveik visuose nors trumpam pasirodęs pats. Alfredas Bumblauskas ir Alfredas Hičkokas jau šiandien po 13 valandos žinių.
10: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. 11-okais norintys tapti moksleiviai iš lietuvių kalbos ir matematikos egzaminų turėtų gauti bent ketvertą. Karas artimuosiuose rytuose intensyvėja. Irano remiami Jemeno hučiai pradėjo atakuoti laivus Raudonojoje jūroje. Šiaurės Italijos vynogynus puola invaziniai vabalai iš Japonijos. Vindariai baiminasi dėl šių metų derliaus. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.

0: Žinios trumpai.
1: ES šalys po kelių savaičių derybų susitarė dėl naujo sušvelninto sankcijų Rusijai paketo. Juos siekiama įšaldyti naftos kainos viršutinę ribą. Tai 21-asis sankcijų Rusijai paketas, kurį bendryje įveda nuo Maskvos plataus karo Ukrainoje pradžios. Rusija pareiškė įspėjusi Jungtines valstijas dėl jai nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai. Rusijos užsienio reikalų ministras su kolega iš Jungtinių valstijų Marku Rubiju kalbėjosi Azijos viršūnių susitikimo Maniloje kuluaruose. Šis susitikimas įvyko Ukrainos prezidentui pranešus, kad jis kalbėjosi su Amerikos pasiuntiniais siekdamas atgaivinti įstrigusias derybas dėl kelerius metus trunkančio karo užbaigimo. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas sako, kad Lietuva vietoje prieglobščio prašytojų perkėlimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Kalbėdama žinių radijoje žada pateikti tokį siūlymą, nes taip anot jo šiame geopolitinėme laikotarpyje būtų tinkama nuraminti visuomenę. Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti per milijoną eurų siekiantį finansinį įnašą. Jungtinės valstijos skelbia, kad prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė susitarimą su Saudo Arabija dėl branduolinių technologijų vystymo. Susitarimo tekstas kol kas nėra viešai skelbiamas, bet pasak ekspertų, šis susitarimas galimai padės šiai Persijos įlankos regiono šaliai, kuri yra ilgametė Irano varžovė, sukurti civilinę branduolinę programą ir galimai sudarys sąlygas urano sodrinimui Saudo Arabijos teritorijoje. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje yra 15, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, per Kūnyje vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai. 2 minutės po pusės 11.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Ši vasara gausi moksleivių pasiekimų tarptautinėse olimpiadose. Fizikos olimpiadoje iškovoti aukso ir bronzos apdovanojimai – tai dešimtmetį neregėtas rezultatas. Tuo metu matematikos olimpiadoje laimėti 2 medaliai ir 3 pagyrimo raštai. Lietuvos atstovai protestuodami prieš rengėjų sprendimą leisti varžytis Rusijai, apdovanojimo ceremonijoje Kinijoje nedalyvavo. Pasikalbėkime su fizikos ir matematikos olimpiados dalyviais ir mokytojais studijoje fizikos olimpiados aukso medalio laimėtojas Robertas Juknevičius. Sveiki, Robertai.
2: Sveiki.
1: Taip pat fizikos olimpiados vadovas Lietuvos komandos Evgenijus Chmeliovas. Sveiki, Evgenijau.
3: Labą dieną.
1: Ir matematikos olimpiados medalininkai, sidabro medalio laimėtojas Pijus Piekus. Sveiki, Pijau.
4: Sveiki.
1: KTU gimnazijos 12-okas bronzos medalio laimėtojas Augustas Kurlavičius nuotoliu. Sveiki, Augustai.
5: Sveiki.
1: Ir matematikos Lietuvos komandos vadovas šioje tarptautinėje olimpiadoje Aivaras Novikas. Sveiki.
6: Labą dieną.
1: Štai tokia gausi delegacija šiandien mūsų studijoje, net 4 pašnekovai čia studijoje ir vienas nuotolius. Sveikinu visus jūsų pasiekimais ir pradėkim pirmiausia nuo tarptautinės matematikos olimpiados, kuri nuskambėjo ne tik dėl rezultatų, bet ir dėl jūsų pasirinkimo. Lietuvos komanda nusprendė nedalyvauti apdovanojimų ceremonijoje. Ponia Aivarai, kada buvo priimtas toks sprendimas, ar tai buvo spontaniškas sprendimas vietoje, ar tam jau buvot nusiteikę ir pasiruošę?
6: Mes žinojome iš anksto, kad Rusija dalyvaus su vėliava. Mes žinojome, kad pavyzdžiui, ukrainiečiai ketina praleisti atidarymo ir uždarymo ceremonijos, kur bus apdovanojimai. Su Latvijais ir Estais mes diskutavome ir aišku, priėmėm tokį sprendimą labai natūralų, manau, šioje situacijoje.
1: Ar sulaukėt kažkokių reakcijų iš kitų šalių delegacijų?
6: Ne. Kažkaip nebuvo.
1: Pijau, jūs esate matematikos olimpiados sidabro medalio laimėtojas. Kaip jautėtės, kai iškovojot tą medalį ir paskui nuspręsta buvo jums nelipti ant piedės stalo? Kokios mintys sukos galvoj?
4: Nu, aš iš anksto žinau, kad mes nedalyvausime atidarime ir uždarime. Mhm. Tai iš tikrųjų nebuvo labai didelis nusivylimas. Aš manau, kad, nu, man nėra gaila, kad aš praleidau uždarymo ceremoniją. Aš žinau priežastis, dėl ko mes taip pasielgėm, ir kadangi nedaliau pačiam uždarymą, tai nelabai žinau, ką ir praleidau, tai.
1: Nieko nepraradot, ar ne?
4: Jo.
1: Augustai, kokios jūsų mintys? Taip, klausom.
5: Man iš tikrųjų taip pat nelabai gaila, kad mes praleidom uždarymą ir atidarymą. Galima buvo per tą laiką susirasti kitokių veiklų, patį sprendimą, tai aš taip pat palaikau.
1: Augustai ir Pijau tuo pačiu, gal kai grįžot į Lietuvą, gal sulaukėt lietuvių palaikymo už tokį poelgį? Augustai.
5: Nu, dėl sprendimo nedalyvauti atidarymą ir uždarymą, aš asmeniškai nepasėbėjau labai daug kokio palaikymo, bet džiugiasi, kad tėvai laukia ir ruosi, bent toks palaikymas buvo.
1: Gerai, pakalbėkim tuomet apie pasiekimus, kuriais aš nebejoju, jūs taip pat didžiuojatės, lietuvių rezultatai įspūdingi ir čia mes galim turbūt kalbėti ir apie fizikos olimpiadą kaip olimpiadą, kurios rezultatų reikėjo laukti tokių, kurie buvo pasiekti čia šį mėnesį dešimtmetį ir Robertas Juknevičius, tarptautinės fizikos olimpiados aukso medalio laimėtojas, Kauno technologijos universiteto gimnazijos gimnazistas Robertai. Kaip jūs vertinat savo pasirodymą?
2: Šiaip tai labai džiaugiuosi dėl tokio, nu, pavykusio bent jau finalinio išėjimo iš olimpiadų. Kelis kartus jau ten teko ir Europos, ir pasaulinėje olimpiadoje ten išėjti su sidabru ir likti netoli to aukso, tai nežinau.
1: Ar čia buvo jūsų ambicija siekti aukso medalio?
2: Taip, pasmeninė ambicija iš esmės, nes na, jau universitetam įtakos tai jau ir kaip ir nedaro, ta prasme, tai jau grinai dėl savęs tenais važiavau.
1: Įdomu, kaip jūsų komandos vadovas, ponas Jevgenijus, matė viską jau bevažiuojant į olimpiadą. Ar jau tikėjotės, kad gali būti tas rezultatas istorinis po dešimtmečio pertraukos?
3: Tikėjomės, nes Robertas jau yra olimpiadų veteranas. Pradėjo dalyvauti, pirmą kartą buvo nuvažiavęs į Europos fizikos olimpiadą prieš 2 metus. Reiškia, čia buvo 3 apsilankimas tokio lygio renginiuose. Na ir buvo labai džiugu žiūrėti, kaip žmogus auga. Kiekvienais metais buvo vis geresni rezultatai ir tikrai tikėjomės kažko tokio, bent jau sidabrinio apdovanojimo.
1: Aukštai lūkesčiai, Robertai, nejautėt tokios naštos, kad jau čia reikia dabar be klaidų pasirodyti?
2: Na, kažkiek buvo klaidų padaryta vis tiek, tai, na, žiūrėjau, kad pavyko net ir su tom klaidom pasiekti auksą. Gal kažkoks šiek tiek spaudimas vidui buvo, bet, na, nemanau, kad labai dėlis tai buvo.
1: Pabandykit, Pijau, gal jūs nupiešti bendrą vaizdą, kaip atrodo matematikos tarptautinės olimpiados. Juk tai ne kaip kontrolinis darbas. Ką tai primena? Ar tai galima būti kažkam iki galo pasiruošus? Ar gal kartais nutinka taip, kad jūs atsisėdat prie tos užduoties ir galvojat, neįmanoma čia jūs įspręsto, paskui žiūrėkit, mat ir sugalvojat?
4: Tai taip, aš manau, kad matematikos olimpiados uždavinius galima prilyginti gal kokiems galvosukiams. Čia jie nėra kaip kontroliniai, kur išmoksti vieną dalyką ir tiesiog užtenka pritaikyti. Čia reikia plačiau mąstyti, reikia daug praktikos ir daug pasiruošimo. Ir iš tikrųjų dažnai jaučiasi uždavinys, kad atrodo nepadaromas. Ir tada, kai sužinai sprendimą, atrodo, o, čia buvo taip paprasta ar kažkas tokio. Ir tiesiog toks kaip galvosukis, kur reikia pagalvoti kitų kampų ir šiek tiek atrasti kažką naujo. Tai aš manau, viskas įveikiama, tiesiog reikia daugiau pasiruošimo ir laiko tam skirti.
1: Vadovas šypsosi, kaip jūs, vadovę, vertinat ir užduotis ir apskritai įmanoma toms olimpiadoms būti visiškai pasiruošus, ar čia tiesiog turi būti atviras pasaulio visoms išdaigoms ir pabandyti jas išspręsti?
6: Taip yra tas momentas, išdaigos momentas ten turbūt yra, bet ruošimasi momentas be abejo taip pat yra. Ruošimasi šiuo atveju yra sprendžiant uždavinius ugdyti kūrybingą, išradingą mąstymą pirmojoje, taip, kaip jūs jau sakė, kad tai nėra tiesiog kaip kontrolinis, kur kažko išmoksti ir atsiskaitai. Tai yra būtent toks subtilesnis ruošimasis.
1: Augustai, galit pasidalyti savo mintimis, kai jūs atsivertėt tas užduotis, kokios mintys sukos galvoj ir kaip paskui rado traktą ir atsakymus? Taip, Augustai, klausom, jūs ryšys atrodo.
5: Nu, bent jau kiek aš atsimenu savo asmeninę patirtį.
1: Taip, klausom.
5: Bent jau kiek aš atsimenu savo asmeninę patirtį sprendžiant tos uždavinius. Nesakyčiau, kad buvo labai kokių idėjų kylančių atsivertus tą patį olimpiadinį egzaminą. Gal šiek tiek jautėsi į tampėlį, bet paskui pasėdė kažkiek prie tų uždavinukų, praeina gal kokią valandą, kokią dvi, sugalvojo vis naujų idėjų ir galiausiai įsisprendžia.
1: Įsisprendžia viskas gerai. Robertai, jūs savo gyvenimą su kuo siejat? Leiskit atspėti, su mokslu.
2: Na, galbūt, tikrai su fizika, gal net.
1: O kaip jums sekasi matematika? Jūs esat neblogas, švelniai tariant, fizikas, aukso medalio laimėtojas. Kaip jums sekasi matematika?
2: Šiaip tai gerai, nežinau, nu, tos kiek matematinės, tokios techninės reikėjo, nu, ir fizikai daug išmokti. O ir su matematikos olimpiadom yra tekę kažkiek daryti dalykų, ypač šiemet, tai...
1: O kitos disciplinos, gerai, paklausiu taip, yra... Kas jums prasčiau sekas?
2: Na, humanitarinį.
1: Ponė Evgenijau, man smalsu, kaip komandos vadovas, kai jūs matote savo ugdytinius, auklėtinius, kurie ruošiasi olimpiadoms, arba tiesiog bendrai mokykloje. Mes čia kalbam apie įdirbį, pasiruošimą, bet ar visais atvejais, ar jūs nematot tiesiog kartais, kad žmogus yra gabesnis, pavyzdžiui, fizikai, matematikai ir tiesiog jį paruošti kažkokiam aukštam rezultatui būtų paprasčiau negu kitą vaiką?
3: Turbūt čia daug priklauso nuo paties vaiko, kiek jisai skiria dėmesio, kiek skiria laiko tam dalykui studijuot, nes mūsų mokyklinės programos tikrai neužtenka. Ir čia tik patys mokiniai gali papasakot, kiek begalinio laiko jie skiria patys ruošdamiesi ir ne tik spręsdami tos uždavinius, bet ir papildomai mokydamiesi pagal turbūt jau net universitetinio lygio vadovėlius, norėdami išmokti tas temas ir suprast, kas yra už mokyklos ribų, kas liko. O pagal tą gabumą, na, kai pamatom, kad į mūsų atrankos stovyklą pakliuvo dešimtokai, arba kartais, net vieną kartą, mums net nežinot, taip praslydo ir 9 klasės mokinys, kuris respublikiniam turė sprendė uždavinius tarp 10-okų ir mes net nežinojom, kad jis yra jaunesnis, kai jis buvo pakviestas. Ir kad jo rezultatai yra tikrai aukštumoj ir geresni negu 11-os, 12-os klasės mokinių, tai tikrai labai yra džiugu ir kartais gali būt, kad tokį mokinį imam į olimpiadą, galbūt tais pirmais dalyvavimo metais net ir nelabai daug ko tikėdamės iš jo, bet tikimės, kad žmogus užsikabins ir po kelių metų rezultatai bus įspūdingi.
1: Pijau, kas jūs žavi matematikoje ir kiek jūs įdedat darbo, kad matematika jums sektųsi? Gal jūs iš tų, kur jums tiesiog pamatot užduoti viskas aišku? Ar jums irgi reikia pasėdėti valandėlę kitą po pamokų ir pasiaiškinti, kaip čia išspręsti tą lygtį?
4: Mane matematikai labiausiai žavi, kai sprendimai būna labai paprasti. Nežinau, kaip
1: Mane irgi žavi tokia.
4: Kaip šitą tiksliai pasakyti, bet kai tu nežinai, kaip įrodyti kažkokį dalyką ir tuomet jisai turi labai paprastą įrodymą. Mokykloje man šiaip skirti laiko nelabai daug reikia matematikai, nes tas mokyklinis kursas, aš jį esu išmokęs jau anksčiau olimpiadams, tai aiškintis papildomai nelabai reikia, bet pačioms olimpiadams ruoštis aš tikrai daug laiko skiriu. Kasdien.
1: Olimpiadoms, bet ar jūs visus metus ruošiatės olimpiadoms, ar būna tam tikras pasirengimo ciklas, čia gal gali ir vadovas atsakyti?
6: Čia, aš manau, reikalingas yra pasiruošimas taip nuolatinis, iš visus metus vis kažką paspręsti, kažką naujo sužinoti, kažkokių naujų idėjų atrasti savo. Taip, bet yra natūralu, kad per visą sezoną įvyksta tam tikri paintensyvėjimai to dalyko, sakym, kaip pasiruošimo stovyklos kažkokios ar panašiai. Pačios olimpiados taip pat.
1: Aha, Augustai, įdomu jūsų patirtis, kai jūs grįžtat namo po mokslų, po pamokų, kaip dažnai tiesiog savo malonumui pasieškot kokios sudėtingesnės lygties, kurią norėtumėt išgvildenti ir taip pastiprinti savo žinias matematikoje. Taip.
5: Prašau, galit pakartų klausimą šiek tiek ryšysti.
1: Augustai, sakau, kaip dažnai jūs po pamokų sėdat prie kokių nors jūs dominančių užduočių, tiesiog tam, kad sužinotumėt daugiau atsakymų matematikoje. Tiesiog savo malonumui, ne dėl to, kad kažkam ruošiatės, dėl to, kad jums įdomu.
5: Gerai, jūs dar šiek tiek sveiku, tai aš tiesiog suprasiu, kad klausimas apie ruošimąsi dėl įdomumų.
1: Taip,
5: pačių.
1: Taip.
5: Tai. Aš nesakyčiau, kad aš baisiai daug ruošiausi olimpiadus, bet kad aš sprendžiu matematiką dėl įdomumų savo laisvalaikio, aš tikrai.
1: Taip, Augustai, trūkinėja truputį ryšys. Taip, truputėlį stringa ryšys, aš suprantu, kad kažkaip tokia bendra tendencija, kad tarsi ir atrodo nepersistengėt, bet rezultatai tikrai puikus, bet matyčia dėl to, kad stengiamasi kasdien po truputį, o ne vieną kartą metuose ir dėl to tie rezultatai akumuliuojasi ir gaunasi tikrai neblogas paskui galutinis rezultatas, kai turim ir aukso, ir bronzos, ir kitokius apdovanojimus. Bet man įdomu, kokie yra olimpinių šių jūsų tarptautinių olimpiadų dvasia ir atmosfera. Ar ten yra tokio kovos, konkurencijos momento, Robertai? Ar tai yra visiškai į save susitelkimas ir visi sėdi ramiausiai? Ar jūs jaučiatės iš tikrųjų kaip olimpinėse žaidynėse, kad čia dabar reikia konkuruoti, nes kažkas vejasi ant kulnų lipa?
2: Nu, kai čia iš dalies ir to turbūt yra. Na, yra tikrai kažkiek ir dėl savęs, bet nu, vis dėl to ten tie medaliai ir paskirstum irgi pagal procentus relatyviai pagal tai, kiek žmonių aplenkiai, tai kaip ir natūraliai, jeigu nori kažką gauti prieš kitus, visgi turi kovoti, bet na, taip kažkiek, na, kažkiek ir dėl savęs tikrai yra, ta prasme, tiesiog toksai, nu, sufokusuoji, bandai išspręsti, nu, kas įdomu tiesiog.
1: Kas įdomu, paskui, na, kas neįdomu.
2: Na, tenka ir kas neįdomu, bet, na, dažniausiai tokios užduotis būna tokios, kad, na, praktiškai viskas, na, jis tikrai ganėtinai įdomu būna ir padaryta taip, kad, na, tikrai visai smagu spręsti.
1: O ką veikia delegacijų vadovai, komandų vadovai, štai, ponė Evgenijau, jūs galit prisidėti, ar jūs per stiklą žiūrit, kaip sekasi jūsų mokiniams?
3: Mes turbūt prieš, kol mokiniai miega arba dalyvauja važinėje kažkokiose ekskursijose, dieną prieš tai vadovai susirinkę aptarinėja tas uždavinius.
1: Jūs juos žinote iš anksto?
3: Mes sužinom dieną prieš. Aha. Ir tada mes praktiškai visą parą skiriam vertimui. Tai verčiam į lietuvių kalbą, kad mūsų mokiniai gautų sąlygas dviem kalbom. Originale anglų kalba, kurią parengė organizatorių olimpiados, ir tada mūsų vertimus atitinkamai. Ir tas užtrunka, ir baigiam galutinai, kol jau uždaviniai būna patvirtinti, kai sąlygos atspausdintos, surušiuotos, išdėliota viską į vokus, kad jau po to organizatoriai galėtų mokiniams perduoti tą sprendimo salę. Tai būna, kad mes tuos darbus baigiam jau paryčiais tos dienos, kada prasideda sprendimai, kokią trečią, ketvirtą nakties.
1: Bet jūs susipažįstat su visom sąlygom ir kas laukia dalyvių, ar ne?
3: Taip.
1: Nenusigastat kartais pamatęs?
3: Nusigastam pamatydami apimtį. Kai spaudos darbai tiesiog užtrunka vien dėl to kiekio, kiek reikia spausdinti popieriaus. Nes fizikos olimpiada, pavyzdžiui, sudaro du turai. Teorinis turas ir eksperimentinis turas. Mm-hmm. Tai kiekvieno turo bendra sąlygų apimtis, Robertas nepamėlos, yra 14 puslapių. Yra 5 valandos duotos sprendimų ir per tas 5 valandas reikia ne tik suprast, išspręst, apipavidalint savo sprendimą, bet ir fiziškai spėt perskaityt tuos 15 ar 18 puslapių A4 formato tekstą.
1: Taip, ponia Aivarai, matematikos olimpiadoj tas pats, jūs irgi verčiat, gal ten mažiau verst, kai formulės, nors ne visais atvejais formulės turbūt.
6: Taip, ten yra 6 uždaviniai, po 3 uždavinius per dieną, 2 dienas vyksta olimpiada. Taip, na ir jos reiškia, irgi reikia išversti lietuvių kalbą, bet tai jau nėra toks ilgas darbas. Aišku, prieš tai uždaviniai dar yra renkami, tai vadovai tame dalyvauja, todėl mes sužinome uždavinius anksčiau nei prieš dieną, prieš kelias dienas. Prieš olimpiadą, na ir tada mes, yra du vadovai, vienas yra prie mokinių, kitas yra atskiriamas nuo to kito vadovo ir mokinių, taip, tai vat aš buvau tas, kuris buvo atskirtas, tikrai negalėjau stebėti pro stiklą mokinių, kaip jie sprendžia.
1: Bet ar per porą dienų jūs negalit pašnepždėti savo mokiniams, kaip reikia spręsti?
6: Na, tai būtų žiūrus pažeidimas, čia būtų labai negerai.
1: Na kągi, pabaigai apibendrindami, pabandykim pasiaiškinti šviesę jūsų, mielas jaunime, ateitį. Robertai, jūs dabar esat kelintokas.
2: Dvyliktokas.
1: Dvyliktokas.
2: Na jau.
1: Jau baigėt.
2: Taip, taip.
1: Jau baigėte taip. Mokyklą. Kokia jūsų ateitis, bent jau kaip jūs projektuojate ją?
2: Na, šiuo metu yra suplanuotas važiavimas į Cambridge universitetą rudenį, tai kol kas tokie planai, o ten jau po to studijų, kas ten žino.
1: Jūs sakot, suplanuotas važiavimas, tai jau įstojot?
2: Taip, taip, taip. Stojimai ten, na, žiemą vyksta, jau buvo seniai.
1: Į fizikos specialybę?
2: Į inžinerijos. Fizikos specialybė kaip ir neegzistuoja bakalaurui tenais, tai egzistuoja tik tais gamtos mokslo specialybė.
1: Gerai, linkim jums sėkmės, seksim, kaip jums sekasi. Pijau, jūs suprantu, esat 11-okas.
4: Taip, jau baigiu 11 klasį.
1: Ką jūs savo, ko linkit savo ateitį?
4: Kol kas dar renkuosi universitetus, į kuriuos stoti, nes stojimai vyksta 12 klasį. Iš tikrųjų, nelabai dar žinau, ką tiksliai planuoju daryti ateityje. Sieju su matematika ir informatika kažką.
1: Mhm, bet konkrečiai dar turit laiko, ar ne?
4: Taip.
1: Augustai, jūs 12-okas, jau suprantu, irgi baigėte mokyklą. Koks jūsų pasirinkimas?
5: Na, aš taip pat planuoju studijuoti matematiką Cambridge'e, jeigu gausiu stipendijavimą iš valstybės ir egzaminai su teigiamais rezultatais grįš.
1: Tai Augustai, jūs jau baigėt 12 ar dar tik būsit 12-okas?
5: Baigiau, bet stuojant į matematiką Cambridge'e reikia išlaikyti kitą egzaminą, kurių rezultatai grįžta vėlai. tai dar laukiu tų.
1: Kągi, lauksim drauge. Aš linkiu visiems jums sėkmės. Ačiū, kad atvykote į LRT radio studiją. Malonu su jumis pabendrauti ir sveikinam su pasiekimais. Aš kviečiu likti drauge su LRT radio ir priminsiu, kad mes čia kalbėjome apie tai, jog šį vasarą gausi moksleivių pasiekimų tarptautinėse olimpiadose, fizikos olimpiadoje, iškovoti aukso ir bronzos apdovanojimai, tai dešimtmetį neregėtas rezultatas ir aukso medalio laimėtojas Robertas Juknevičius čia vieši mūsų studijoje, o tuo metu matematikos olimpiadoje. Jadoje laimėti du medaliai ir trys pagyrimo raštai ir Lietuvos atstovai protestuodami prieš rengėjų sprendimą leisti varžytis Rusijai apdovanojimo ceremonijoje Kinijoje nedalyvavo.
7: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. 11-okais norintys tapti moksleiviai iš lietuvių kalbos ir matematikos egzaminų turėtų gauti bent ketvertą. Karas artimuosiuose rytuose intensyvėja. Irano remiami Jemeno hučiai pradėjo atakuoti laivus Raudonojoje jūroje. Šiaurės Italijos vynogynus puola invaziniai vabalai iš Japonijos. Vindariai baiminasi dėl šių metų derliaus. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
1: Vakar LRT radio žodis buvo šienas. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Europos Sąjungos šalys po kelių savaičių derybų susitarė dėl naujo sušvelninto sankcijų Rusijai paketo. Tai agentūrai AFP patvirtino diplomatai. Sankcijomis siekiama įšaldyti naftos kainos viršutinę ribą. Tai 21-asis sankcijų Rusijai paketas, kurį bendryje įves nuo Maskvos plataus karo Ukrainoje pradžios. Maskva pareiškė įspėjusi Jungtines valstijas dėl jai nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai. Rusijos užsienio reikalų ministras su kolega iš Jungtinių valstijų kalbėjosi Azijos viršūnių susitikimo Maniloje kuluaruose. Šis susitikimas įvyko Ukrainos prezidentui pranešus, kad jis kalbėjosi su Amerikos pasiuntiniais siekdamas atgaivinti įstrigusias derybas dėl kelerius metus trunkančio karo užbaigimo. Anot Volodymyro Zelenskio, taika būtina su orumu ir Ukraina jau seniai yra jai pasirengusi. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva vietoje prieglobščio prašytojų perkėlimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Kalbėdama žinių radijoje, jis žada pateikti tokį siūlymą, nes taip anot jo šiame geopolitinėme laikotarpyje būtų tinkama nuraminti visuomenę. Šiuo metu Vidaus reikalų ministerija yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti per milijoną eurų siekiantį finansinį įnašą. Pernai gegužę buvo priimtas naujasis bendrijos migracijos ir prieglobščio paktas, kuriuo siekiama suvienodinti prieglobščio prašytojų procedūras, migracijos ir grąžinimo taisyklės bei sienų kontrolę. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas susitinka su švietimo bendruomenė. Pasak prezidentūros norima išklausyti abiejų pusių argumentus, kokios būtų vieno ar kito sprendimo ilgalaikės ir trumpalaikės pasekmės. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Jų teigimu, minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Plungėje šiandien prasideda pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas. Lietuvos atstovai iš mažiausiai 30 valstybių diskutuos 4 dienas, savaitgalį suvažiavimas persikels į Telšius. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke sako, kad diasporos įsitraukimo į visuotinę gynybą tema išlieka svarbi.
2: Šį kartą susitinkame Žemaitijoje Oginskio rūmose. Darbotvarkė yra labai intensyvi, pilna nuo susipažinimo regionui, unikalių vietų. Taip pat aptarsime Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Bet to pačiu ruošiamės visada jau nuo karo pradžios dienai X. Ir žinoma, mes esame didžiulė atrama Lietuvai ir saugumo garantas, jeigu ta kada nors ateitų diena X. Na ir to pačiu labai svarbu yra stiprinti bendruomenės.
1: Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Šiaurės Italijos vindariai baiminasi dėl šių metų derliaus. Aostos slėnyje vynuogynus niokoja invaziniai japoniniai vabalai. Jie graužia vynmedžių lapus, todėl uogos lieka be pavėsio ir gali nesunokti. Vindarys Lučanas Dopas Ronceras.
3: Vediamo progressivamente avanzare la pupiglia di terrazzo in terrazzo.
4: Matome, kaip japoninis vabalas pamažu juda iš terasos į terasą per mūsų istorinius vynuogynus. Mane labiausiai gąsdina tai, kad galiausiai vynuogės nesunoks. O jeigu jos nesunoks, vietoje puikaus derliaus, kurio tikėjomės, užauks vynui netinkamos uogos.
1: Sako vindarys Lučanas Dopas Ronceras, japoniniai vabalai Italijoje pirmą kartą aptikti prieš dešimtmetį, o dabar išplitę keliuose šiauriniuose regionuose. Su jais kovojame pesticidais ir spastais, tačiau ilgalaikio sprendimo, kaip kovoti su šiais vabžiais, kol kas nėra. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lismarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra vėliau dieną 17-20 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
5: Vilniuje jau kelis mėnesius taikoma programa Būstas Pirma, kurios tikslas benamiams suteikti namus ir plėsti socialinę įtrauktį užtikrinančias paslaugas. Keli benamiai jau apgyvendinti nedideliuose vieno kambario būtuose. Ar bandomoji programa gali peraugti į iniciatyvą iš esmės sprendžiančią benamystės problemą Lietuvoje? Apie tai ir pasikalbėsime su mumis nuo toliu Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė. Labą dieną.
6: Labą.
5: Ir studijoje Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialinio centro Betanija vadovė Ingrida Radzevičė. Labą dieną.
7: Labą dieną.
5: Vicemere, pirmiausia, jūsų teiraujos. Keli mėnesiai, berods nuo gegužės pabaigos jūs skelbėt, kad ši programa pradeda gyvuoti. Praėjo keli mėnesiai, kokius, nežinau, ar galima jau apibendrinamosius pirmuosius rezultatus pokytį matyti.
6: Na, matot, kaip jau paklausėt apie kokį pokytį, jeigu asmens lygmenyje apie pokytį kalbėti, tai man atrodo būtų labai...

0: Klausimu, ar šita programa veikia, nes ne vienas miestas ir šalis jau tokius įrodymus turi. Ar gali žmogus, kuris patiria iš tikrųjų galbūt ir priklausomybės ligą ir kitų socialinių sunkumų, ar sveikatos, ar ekonominių atsitiesti per labai trumpą laiką, tai turbūt būtų naivu tikėtis ir sakyti, kad viskas yra puiku. Mes tikrai žengiam pirmuosius žingsnius ir čia reikia duoti laiko, iš tiesų galbūt patikėti žmonėmis ir mėgsti su jais ryšį ne tada, kai jie patys savim nelabai tiki, ar ne, tai mes kalbam tikrai apie labai sudėtingą socialinį darbą ir čia tikrai Ingrida mane turbūt geriau papildys. Jeigu kalbėt apie pokytį, kurį aš kaip vadovė matau, tai turbūt galiu pasidžiaugti, kad darbo gatvėje komanda atsirado, nes iki šiol buvo viešosios tvarkos pareigūnai, policijos pareigūnai, kurie išimtinai susidurdavo su žmonėmis, kurie patiria benamystę ir be abejo, kad dažniausiai ar negyventojai yra nepatenkinti jų buvimu ir kreipiasi į pareigūnus, kad jie būtų kažkur, kaip sakyti, išvaryti, taip liaudiškai tariant, ar ne, tai gatvėje darbo komanda visiškai turi kitą funkciją, jį mezga ryšį, bando suprasti, kokie yra tie žmonės, kaip jie atsirado gatvėje, motivuoti ir kreipti juos į pagalbą, tai aš sakyčiau, šita grandis yra labai svarbi, žinau, kad jau yra daugiau kaip 100 vietų aplankyta ir pati kaip vadovė turiu kartais tokius taškinius planus, ar ne konkrečioj seniūnijoj, konkrečioj vietoj, kai sprendžiame klausimą ar vartojimo, ar žmonių būriavimuose, ar viešosios tvarkos, ar triukšmo, tikrai kviečiam suinteresuotą šalis, tai labai džiaugiuosi, kad gatvėje darbo komanda tampa mūsų komandos bendros dalimi, su kuria mes galime kalbėtis, ar ne, kad į kažkurią miesto vietą reikėtų nuvykti, reikėtų suprasti, atneškit mums informaciją, ar ne, ir ką toliau su tuo daryti. Tai atsiranda tikrai labai aiškus dar vienas grandinėje, ar ne, dalyvis, kuris turi kitą vaidmenį. Gali eiti per socialinio darbo principus, žiūrėti į žmonių situaciją ir be abejo po to pradėti ją spręsti. Tai aš pokytį tikrai matau labiau, kad mes daugiau suprantam, galim daugiau atpažinti, turim tikrai partnerius, į kuriuos atsiremiam, dalis žmonių dienos metu, kada nakvynės namai neteikia paslaugų, gali lankytis dienos centre. Tai irgi yra akivaizdus pokytis, kurį mes turime. Ir tai yra papildymas prie visų paslaugų, kurias miestas jau ir seniau turi, ar ne, šalia valgyklos, higienos paslaugų ir kitų, kurios yra benamystės tematikai skirtos.
1: Taip, ponia Ingrida, tęsiant apie programą Būstas Pirma, kiek dabar įtraukta asmenų yra į šią programą, kuriems yra suteikta gyvenamoji vieta?
2: Tai šiuo metu mes turime apgyvendintus 4 butus, kuriuose gyvena ilgalaikę benamystę patyrę asmenys. Rudenio planas yra apgyvendinti dar 6 butuose žmonės. Jeigu pasižiūrėti į tai, pagal ką mes atrenkame, kas gyvens būstuose, tai yra ilgalaikė benamystė ir dabar 4 ten gyvenantys asmenys. Benamystė yra kiek daugiau nei 5 metai. Ir kitas kriterijus, apart ilgalaikės benamystės, tai yra pakartotinės benamystės aspektai, tai mes kalbame apie tos žmonės, kuriems yra sunku išsilaikyti socialinių paslaugų įstaigose, nakvynės namuose ar dar kažkur kitur dėl tam tikrų priežasčių. Tai ir priklausomybės, įvairios baimės, socialinių įgūdžių stoka ir kiti dalykai, kurie trukdo jiems gyventi bendruomenėje tarp kitų ir tuomet mes tai matome kaip potencialų atvejį, kuriuo galėtumėm rūpintis ir kurį galėtumėm vesti šiuo keliu.
1: Kaip sekas tiem 4 asmenim, kurie yra gyvendinti?
2: Tai jeigu kalbėti šiai dienai apie pokytį ar apie tas situacijas, kurias mes turime, tai vienas iš būsto gyventojų šiai dienai yra oficialiai įsidarbinęs, kitam gyventojui yra sutvarkytas dalyvumo lygis, nes tai irgi buvo sudėtinga situacija ir čia socialiniai darbuotojai, aš sakyčiau, per gana trumpą laiką jau pasiekė šį pokytį. Taip pat turime 3 gyventoją, kuris savanoriškai ir bendradarbiaudamas gydosi savo priklausomybės. Ir 4 atvejis galbūt yra kiek sudėtingesnis, nes stipriai dirbame ties pasitikėjimu, nes žmogus tikrai buvo patyręs įvairius atstumimus tiek gyvenant bendruomenėje, tiek gyvenant gatvėje. Tai pakankamai, sakyčiau, irgi stipriai judame į priekį.
1: 4 apgyvendinti, dar bus apgyvendinta bent 6, ar ne?
2: Taip.
1: Ponia Bieliūne, ar užtenka socialinių būstų, ar dar bent 6 jau suplanuoti, ar jie atsiras kažkada rudenį?
0: Na,

0: Miestas labai aiškiai pakėlė ranką, kai Lietuva svarstė, ar apskritai bus tas pirmo programą reikėtų atvežti į mūsų šalį ir bandyti ją įgyvendinti. Tai suprasdami, kad esam didžiausias miestas ir didžiausia turbūt ir benamystės problema, skaičiais galėtumėm įvardinti, tai mūsų indėlis buvo labai aiškiai sutartas, kad tai yra 4 būstai, kuriuos mes pritaikysim būtent šitam pilotiniam projektui. Tai mūsų įsipareigojimas buvo įvykdytas ir tie 4 žmonės, kurie gyvena, tai jie ir gyvena savivaldybės suremontuotame, iš tikrųjų labai kukliame, vos 15 kvadratų bute, jie nėra vienoje vietoje, jie yra nekoncentruoti ir iš tikrųjų įrengti labai paprastai, bet oriai. Socialinio būsto klausimo, kai keliat, man atrodo, kad mes pernelyg supriešinam visuomenę ir čia cituojam ir jauną šeimas, arba žmonės su negale, ir vyresni žmonės, kurie neteko, reiškias, kuriems reikia būsto, ar ne, tai mes turim benamystėj ne tik tuos, kurie iš tiesų į priklausomybės ligos istoriją įsirašė, bet turim ir žmonių tikrai tų, kurie yra ir apgauti, kartais net ir artimųjų, kurių būtai parduoti, tai turim tikrai įvairiausių situacijų, dėl kurių atsiduria žmonės gatvėje, jų kiekvieno gyvenimo istorija yra labai unikali. Tai mūsų socialinių būstų poreikis yra skaičiuojamas daugiau nei 1600 ir tuos būstus, kuriuos mes suteikiam, tai yra bendrabučio tipo labai mažos kvadratūros kambariai, kurie iš tikrųjų tikrai niekaip neišspręstų situacijos. Tai mes suprasdami, kad ES lėšos gali ateiti pilotui būtent į Vilnių, tokį indėlį tikrai ryžomės padaryti ir mano galva, na, visų poreikius matant, reikėtų matyti neišskirti vienos grupės, kuri svarbiausia, nes socialinė politika, jeigu tik pradedi rūpintis viena grupė, kuri yra pažeidžiama, tai akivaizdžiai, kaip sakyt, problemos nedingsta. Tai matysim, kaip mums seksis, žinau, kad kiti būstai bus ieškomi rinkoje, bus matyt, kaip bus nusiteikę nuomotojai, savininkai tam tikrų patalpų apskritai įsileisti, bet mūsų nuostabai iš tiesų kol kas mes neturim jokių nusiskundimų ir tikrai Vilniaus miesto būstas, kuris administruoja būstus, neturi jokių pastabų.
1: Mėly klausytojai, priminsiu, kad bendraujame tema, jog Vilniuje jau kelis mėnesius taikoma programa Būstas Pirma, kurios tikslas benamiams suteikti namus ir plėsti socialinę įtrauktį užtikrinančias paslaugas. Čia studijoje bendraujame su Vilniaus arkivyskupijos Karita socialinio centro Betanija vadove Ingrida Radzevičia ir nuotoliu su mumis Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė. Jeigu turite pastebėjimų ar klausimų, kviečiame mums paskambinti telefonu 236-3111, Vilniaus kodas 05. Arba parašyti elektroninį laišką adresu studija@lrt.lt. Ponia Ingrida, aš atsimenu žiemą, kai buvo šalčiai, aš bendravau su atsakingai žmonėm, kurie užtikrina, na, bent jau trumpalaikę nakvynę, apgyvendinimą žmonėms, kad jie neturintys kur gyventi nenušaltų, nes buvo šalta. Ir išryškėjo toks tarsi paradoksas iš pirmo žvilgsnio, kad nemaža dalis tų žmonių nebenori gyventi patalpose, jiems nebereikia būsto. Ir dėl to, aš suprantu, socialiniams darbuotojams tenka eiti į gatvę ir ieškoti tų žmonių, bandant pasiūlyti pagalbą. Taip ir yra?
2: Tikriausiai iš dalies taip yra. Manau, dar vienas labai svarbus rodiklis čia ir yra, kad gatvėje gyvenantys žmonės, jie dažnai patiria tą nepasitikėjimą, atstumimą iš visuomenės, tą lydi ir ankstesnės jų patirtys galbūt ne visada teigiamos, dėl to kartais pereiti tą socialinių institucijų slenkstį būna pernelyg sunku. Tikriausiai dar vienas dalykas, dėl ko žmonės ne visada nori rinktis nakvynės namuose, laikinuose namuose, tai ten galiojančios taisyklės, nes tikrai daugelį gatvėje gyvenančių žmonių vis dar lydi tos priklausomybės ir būtų naivu tikėtis, kad jie jų neturėtų, nes tikrai turi prisitaikyti prie gana sudėtingų sąlygų ir neretai pavojingų sąlygų. Tai tikrai negalima sakyti, kad jeigu žmogui, žodžiu, rūpėtų, jisai vienas ir turi kreiptis į tą įstaigą. Ir kadangi benamystė yra jau tokia pati sudėtingiausia socialinės atskirties forma, tai nebūtinai tie tradiciniai socialinių paslaugų metodai yra tinkami. Tai dėl to darbas gatvėje tampa lengvesniu būdu juos pasiekti, todėl kad mes einame į jiems įprastą aplinką, kurioje jie galbūt jaučiasi saugesni, gali labiau atsiskleisti ir jiems nereikia to pasiryžimo ateiti į mūsų įstaigą.
1: Mums paskambino ponas Romas iš Kalvarijos, išklausykim jo. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Klausom.
3: Aš norėčiau paklaus, kur jie gyveno anksčiau tie žmonės? Pralakė. Nu, visi turėjo gyvenamas plotus. Tegul eina dirbt, užsidirbt, pasistatyt arba nusipirkt būtą. O ne, čia dabar kaip lygiai su tais bedarbiais. Iki 1500 eurų. Nu, dar bus daugiau jų. Kam jam dirbt, kam jam to būtų, jisai pagaus pinigų, pralaks ir vėl bus benamis.
1: Taip, supratom, ponia Romui. Ačiū. Ačiū, supratom jūsų mintį, ponia Ingrida. Stereotipinis galbūt toks vertinimas, tai, o tai kur tie žmonės buvo anksčiau, kodėl jie nesusijima, kodėl nedaro kažko dėl savo gyvenimo?
2: Tai aš galbūt atsakysiu labai paprastai, bet visuomeniai galbūt ne visai priimtinai, nes vis dar mes tikrai linkę stereotipiškai vertinti, kad pats žmogus yra kaltas dėl savo situacijos ir dėl to, kur jisai yra dabar. Ir jeigu mes jam padėsime, suteiksime geresnės sąlygas, tai jisai to nevertins ir praras. Tai kiekvienas iš esmės iš mūsų yra vos per vieną žingsnį kartais nuo to, kur dabar yra benamystę patiriantys žmonės. Ir kartais tai reikia vieno ar kito kritinio momento, kad mes atsidurtume. Tai dažnai mes nelinkę pagalvoti apie tai, kad labai svarbios artimųjų netektys, apgavystės, įsiskolinimai vos per keletą akimirkų gali privesti prie to. Tai tikrai ne pats žmogus yra kaltas dėl to, kur jisai atsidūrė, bet iš esmės tai ir yra visa ta sistema. Nes jeigu mes pagalvosime apie labai svarbias netektis, mes tikrai turime benamystę patiriančių žmonių, kurie palaidojo savo antrasias puses su vaikais po tragiškų netekčių, tada prasideda priklausomybė, nusisuka draugai. Tai nėra tik žmogaus pasirinkimas, nuo jo nusisuka sistema. Nuo jo nusisuka jo aplinka ir tada žmogui tampa kur kas sudėtingiau.
0: Aš gal norėčiau papildyti trumpai pasakydama, kad iš tiesų turbūt akiniai, per kuriuos žiūrim, labai skiriasi, ar ne, dykaduoniauti iš visuomenės pusės gali atrodyti kaip pagrindinis tikslas, bet iš tikrųjų priklausomybę reikia žiūrėti kaip į lėtinę ligą, kuriai yra tikrai labai būdingi atkryčiai ir nakvynės namuose mes pradėję nuo pernai metų su priklausomybių konsultantais dirbti, matome, kad žmonės po truputį stojasi ant kojų ir iš tikrųjų eina į gydymo paslaugas, bet tam jiem reikia labai didelių iš tikrųjų pastangų, nes kai kurie tikrai turi šitą ligą ne vieną dešimtmetį ir tiesiog paimti ir pasveikti vieną dieną nėra taip paprasta.
1: Dar kad geriau suprastume būstas pirmą programos veikimo modelį, čia gal jūs, Ingrida, galit pridėti. Pirmiausia, tie žmonės yra pakviečiami apsigyvendinti tuose būstuose ir tuo metu jiems jau turint kur gyventi teikiamos įvairios paslaugos, bandant jiems padėti.
2: Taip, visiškai teisingai. Tie žmonės, kurie apsigyvena būstuose, jie yra lydimi specialistų komandos. Tai ir socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, priklausomybių konsultantai, mentoriai, kurie yra išgyvenę panašią patirtį, šiuo metu yra atsistoję ant kojų, gali patarti, padėti. Tai tikrai žmogus nėra paliekamas vienas. Tam ir yra sukurta komanda, kad jinai tame pokyčio laikotarpyje lydėtų žmogų ir jo nepaliktų vieną.
1: Bet yra turbūt ir tam tikrų rizikų, kad tas žmogus galbūt nenorės pasikeisti, kad tame bute galbūt nebus elgiamasi kaip gyvenamojoje vietoje, bus tokia, na, tiesiog gal pasilinksminimo dar viena erdvė. Ponia Bieliūnė, matote tas rizikas?
0: Tai jokios abejonės. Gal aš čia du aspektus norėčiau akcentuoti. Vieną, tai turbūt norėčiau akcentuoti apskritai, kad būstas pirma sako, kad kai tau yra labai sudėtinga situacija, tu gauni tai, kas yra tau svarbiausia, stogą virš galvos. Tai visa sistema ir mūsų šaly, ir kitose šalyse veikia taip, kad jeigu tu atsidūrei gatvėj, tu turi įdėti ir pasveikti, ir susirasti darbą.

0: ir daug nueiti kelio, tada atsistoti eilę ir tik tada tu galbūt gausi būstą, ar ne? Tai kartais šitas kelias, kurį reikia nueiti, kad tu turėtum stogą virš galvos, yra toks sudėtingas ir taip sudėtingai veikiamas, kad žmogus neretai atkrenta ir vėl grįžta ir vėl iškrenta iš sistemos, tai jeigu nakvynės namai funkcionuotų tik tai kaip pastatas ir lovos, be pagalbos, be priemonių, be lydėjimo, tai iš esmės mes vis tiek išleidžiam pinigus, jeigu taip žiūrėt, ar ne, viešosiom paslaugom, kurios nesukuria rezultato, kurio mes visi norim, nes visi norim, kad žmogus taptų kiek įmanoma labiau savarankiškas ir iš tikrųjų pats galėtų atsistojęs ant kojų savarankiškai save išlaikyti, o nebūti išlaikomu. Tai būstas pirma filosofija įrodė, kad jeigu tu duodi stogą virš galvos, kuri terapinį ryšį ir palydi kur kas ilgesnį laiką nei savaitę ar mėnuo ar du, tai žmogus tikrai geba tą padaryti ir stogas virš galvos kiekvienam iš mūsų yra labai svarbus dalykas. Tai aš tikrai neturiu iliuzijos, kad visiems, kurie patiria benamystę, mes tik tokią būsto formą galėsim pasiūlyti, bet aišku, dabar mes pilotuojam ir padarysim savo išvadas. Dabar dėl pačių būsto, ar tai yra rizikos, kad gali būstas tapti pasilinksminimo vieta, tai dažnai sulaukiu šito klausimo ir tai yra labai natūralu. Savivaldybė turi virš 3000 turtinių vienetų savivaldybėje tiek kaip savivaldybės būsto, tiek kaip socialinio būsto, tai taip pat ir šitie 4 būstai yra neišimtis, jie yra iš tiesų su sutartimis, su tam tikromis taisyklėmis, apie kurias mes kalbamės, kiekvienam, kurį įleidžiame, pristatome jas ir iš tikrųjų reagavimo algoritmai yra analogiški. Čia turbūt išskirtinumas yra tas, kad žmogus apgyvendintas būstas pirma programos pagalba gauna nuolatinį reguliarų kontaktą, specialistai jį lanko, šnekasi, bendrauja ir mato situaciją. Ir esant poreikiai, iš tikrųjų Vilniaus miesto būstui praneša apie tai, ar reikia kažkokių tai papildomų intervencijų su kaimynais, mediacijų ar kitų dalykų, kol kas neturėjom, bet socialiniuose būstuose tai yra norma. Kartais būna romų šeima įkraustanti socialinį būstą, dar neatsikrausčius jie, mes jau turim ir skundų, ir poreikį tikti su bendruomenė, ir įvairių baimių. Tai iš tikrųjų tam tikrų stigmų ar stereotipų pagalba būna kartais nepagristi skundai, būna ir pagristų, kai iš tikrųjų įvyksta dalykai, kurie neturėtų vykti, tai mes turime labai aiškias taisyklės apie pašalinius žmonės, kad jie gali svečiuotis trumpą laiką, nepastoviai būti ar ne apie ramybės valandas ir kitus dalykus, tai jeigu gausim indikacijų čia, kaip ir kitose būstuose, analogiškai reaguosim.
1: Taip, išklausykim ponios Irenos iš Vilniaus. Labą dieną.
2: Labą dieną. Šeškinėje vieno gyvenamojo pastato laiptinėje, lauko laiptinėje, buvo atsitvėręs žmogus ten paklodėmis, celofanais, gyveno ištisus metus. Dirbome su jais ir aš kaip seniūnaitė ir su socialiniais darbuotojais ir mes jam siūlėm eiti į tą nakvynės namus, bet jis iš karto pareiškė, man ten reikės mokėti pinigus. Darbingo amžiaus žmogus ir jis nesutiko. Tai įdomu dabar, kaip iš kur ir iš kokių lėšų jie mokės už tos komunalinius patarnavimus. Ir tiesiog žiemos metu čiužiniai po laiptais, bet jis niekaip nesutiko eiti į tuos nakvynės namus. Ir ne tik vienas vienintelis atvejis, dar buvo atvejis, kada po balkonu gyveno moteris ir Seimo narys, ir socialiniai darbuotojai bandė su moterimi kalbėtis įvairios institucijos, bet žinokit, niekas nieko nepaveikė.
1: Ačiū Jums, ponė Irena, ponė Ingrida. Čia tarsi ir prieš tai aptarėm klausimą, kad kai kurie žmonės galbūt nenori gyventi ar nakvynės namuose, ar apgyvendinimo įstaigose, bet problema gal yra ne tai, kad jie nenori, o dėl to, kad baiminasi dėl kažko. Ir va, kaip minėtas Šeškinės lauko laiptinės atvejis, kai žmogus ten gyvena, tiesiog bijodamas, kad jam reikės mokėti, jeigu reikėtų persikelti kažkur į nakvynės apgyvendinimo namus. Kaip tokiems žmonėms padėti, jeigu jie neturi pinigų ir to apgyvendinimo gal ir norėtųsi, bet tada atrodo, kad lieka tiesiog užsidaryti ir sakyti, ne, man laukia geriau.
3: Tai daugelis gatvėje gyvenančių žmonių iš tiesų negauna jokių pajamų ir tai yra tiesiog apie žmogaus nežinojimą ir

0: apie pagalbą jam susitvarkyti tas jam priklausančias socialinės išmokas. Ir tas mokestis, kurį taiko nakvynės namai, jisai nėra didelis, jisai yra proporcingai paskaičiuotas pagal tai, kad žmogus tą dalį susimokėtų ir jam užtektų tiem minimaliem poreikiam patenkinti. Tai tiesiog dažnu atveju žmonės nežino, kas jiems priklauso. Ir specialistų komandos tikslas ir yra vienas tų padėti susitvarkyti tai, kas priklauso.
1: Ir tuomet gal tos baimės būtų mažiau, kai viskas sutvarkyta su pagalba, nes matyt, gal tie žmonės baiminasi, kad jiems reikės ten eiti, pildyti kažką, kur galbūt ne iki galo supranti.
0: Tai tikrai taip, kaip ir minėjau, netgi darbo gatvėje komanda nebūtinai pirmo susitikimo metu užmezga kontaktą. Kartais su jais atsisakoma ir kalbėti, elementariai pasisveikinti, pakelti akis, bet kaip jau minėjau, tai lydi ankstesnės patirtys, tam tikros baimės ir tas ryšio sukūrimas jisai neatsiranda per vieną dieną, lygiai taip pat ir tas pokytis, tas nuėjimas, dokumentų tvarkymas. Irgi nesusikuria per vieną dieną. Tai yra procesas, kuriame reikia palydėjimo.
1: Bet ar tas pokytis vyksta? Jūs pastebėt, kad jis vyksta?
0: Tai šiai dienai, apart to, kad mes turime apgyvendintus būstus, iš gatvėje sutiktų žmonių, tie, kurie ilgą laiką nesikreipė pagalbos į kitas socialinės institucijas, tai mes dabar turime 25 aktyvius atvejus, su kuriais dirbame ir kurie iš gatvės atėjo jau į mūsų dienos centrą ir su jais dirba komanda, tvarkomės dokumentus, tvarkomės išmokų klausimus, dalyvumo lygius ir visa kita.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį. Studijoje viešėjo Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialinio centro Betanija vadovė Ingrida Radzevičė ir nuotoliu su mumis buvo Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė. Kalbėjome apie tai, kad Vilniuje jau kelius mėnesius taikoma programa Būstas pirmoje, kurios tikslas benamiams suteikti namus ir plėsti socialinę įtrauktį užtikrinančias paslaugas.
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinaspožvaigždėmis.lt.
3: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekabomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
4: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis rėmėjas Švyturys nealkoholinis.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
6: Žinios trumpai.
7: Europos Sąjungos šalys po kelių savaičių derybų susitarė dėl naujo sušvelninto sankcijų Rusijai paketo. Tai agentūrai AFP patvirtino diplomatai, sankcijomis siekiama įšaldyti naftos kainos viršutinę ribą. Tai 21-asis sankcijų Rusijai paketas, kurį bendryje įves nuo Maskvos plataus karo Ukrainoje pradžios. Vidaus reikalų ministras teigia, kad Lietuva vietoje prieglobščio prašytojų perkelimo iš kitų Europos Sąjungos valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Kalbėdama žinių radijoje, jis žada pateikti tokį siūlymą, nes taip anot jo šiame geopolitinėme laikotarpyje būtų tinkama nuraminti visuomenę. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas susitinka su švietimo bendruomenė. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Jų teigimu, minimalaus mokinių pasiekimo reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsvarumui. Plungėje prasideda pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas. Lietuvos atstovai iš mažiausiai 30 valstybių diskutuos 4 dienas. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė sako, kad diasporos įsitraukimo į visuotinę gynybą tema išlieka svarbi. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnyje vietomis lis smarkiai, galima kruša. Temperatūra vėliau dieną 17-22 laipsniai. 2 minutės po pusės 12.
8: 10:12.
1: Dar viena tema laidoje. Per vieną savaitę Santaros klinikose atliktos 3 širdies transplantacijos. Tai itin retas atvejis tapęs dideliu išbandymu visai komandai. Apie išbandymus organizacinius, koordinacinius mes dabar ir pasikalbėsime. Studijoje Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Būziuvienė. Laba diena.
9: Laba diena.
1: Ir nuotoliu Santaros klinikų organų transplantacijos koordinavimo centro vadovė Diana Sukackienė. Laba diena.
10: Laba diena.
1: Ponia Būziuvienė, skelbta buvo, kad iš tiesų didelis išbandymas buvo praeitą savaitę ne tik medikų komandai, bet ir visai organizaciniai, koordinaciniai komandai, 3 širdies transplantacijos. Koks yra bendras, jeigu taip galim sakyti, praeitos savaitės rezultatas?
9: Tai iš tikrųjų, kaip išbandymas Santaros klinikom, bet kai aš sakau, tai yra išskirtinis atvejis visai Lietuvai ir visiems donorystės ir transplantacijos proceso dalyviams, nes per savaitę 6 pranešimai apie donorus, iš jų 5 efektyvus, tai yra iš jų kažkas paimama ir taip, 3 širdies transplantacijos labai daug, bet per tą laiką Lietuvoje 2 transplantacijos centruose 11 transplantacijų ir dar plus 6 organai, mes neturėjom tinkamų recipientų, iškeliavo į Latviją ir į Lenkiją, tai iš viso 17 žmonių per tą savaitę sulaukė šanso galimybės tęsti savo gyvenimą ir pasveikti.
1: Ponia Sukackienė, kokia buvo jums praeitą savaitę? Galit nupasakoti?
10: Ypatingai intensyvi, kadangi ankstesniais metais atlikdavome 3-4 širdies transplantacijas per vienerius metus. Dabar jos buvo atliktos per vieną savaitę. Tai visos komandos buvo labai susitelkusios, bendradarbiavo prireikė pagalbos net ir iš darbuotojų, kuriems buvo laisvadienis, bet vis tai labai buvo geranoriški ir komandiški.
1: Kaip veikia ir nuo ko prasideda šitas grandinės procesas, transplantacijos grandinės procesas, kas pirmas gauna žinią, kada informuojama, kad štai atsirado potencialus donoras ir kaip visa ta grandinė suveikia, ponia Būziuvienė, jūs esat ta pirmoji grandis, kuris sulaukė žinios.
9: Na, taip. Šiuo metu Lietuvoje yra nacionalinis transplantacijos biuras koordinuoja nacionaliniu mastu ir yra 3 regioniniai koordinavimo centrai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdai. Tai reiškia ir 23 ligoninės, kuriuose gali būti konstatuotas smegenų mirtis. Tai iš bet kurios iš tų 23 ligoninių pirmas skambutis atkeliauja arba į regioninį koordinatorių, arba į nacionalinį koordinatorių. Ir būtent mes gavę skambutį pirmiausia, jau tada nacionalinio transplantacijos biuro koordinatorius žiūri, ar žmogus turi donoro kortelę. Tai yra, ar pats yra išreiškęs valią, ar kalbam su artimaisiais. Ir kai jau žinom, kad taip sutikimas yra, ar pats sutiko, ar šeima sutiko, tada jau nacionalinis koordinatorius skambina vat, 2 transplantacijų centram, kaip vat, Diana sakė, į Santaros klinikas arba į Kauno klinikas, ir gydytojus informuoja, kad yra potencialus donoras, galima širdis, kepenis, plaučiai, pažiūrėkim recipientai, ar jie šiandien neserga, nekarščiuoja, neturi infekcijos, ar galėsim priimti šitą pasiūlymą. Ir aišku, viskas toliau važiuoja. Važiuoja kraujo mėginiai iš bet kurios Lietuvos ligoninės į Vilnių, padaromi tada vat, yra pirmi tyrimai. Ir jeigu nėra medicininių kontraindikacijų, jau tada prasideda koordinavimai tarp transplantacijos centrų, donorinių ligoninių dėl komandų atvykimo, paskirimo ir visa kita.
1: Ir aš suprantu, kad čia viskas turbūt paros apriepti.
9: Nu, kelių net valandų apriepti, iš tikrųjų.
1: Tai jūs gaunate informaciją apie potencialų donorą, tada tikrinatės, ar donoro kortelė yra, ar viskas tvarkoj. Tada aš suprantu, kai jau kreipiamasi šiuo atveju į Santaros klinikas, tai jūs, ponė Sukackienė, žiūrite į duomenų bazę, kam paskambinti, kam galima pritaikyti to donoro organus.
10: Priklausomai, taip, transplantacijos biuro koordinatoriai, jie susisiekia su tam tikrais transplantacijos specialistais. Tarkim, dėl kepenų transplantacijos yra bendraujama su pilvo chirurgais, dėl širdies transplantacijų yra bendraujama su širdies chirurgais. Ir taip visi įvertina tiek galimo donoro organo tinkamumą transplantacijai ir įvertina būtent recipientų dabartinę būklę, kurie laukia yra sąraše. Nes tol, kol mes laukiam donorų, tol rūpinamės recipientais, kad gydome, skiriame gydimą, kad jų būklė būtų kuo geresnė, kai jau ateis ta diena, kai atsiras donoras. Taip ir tada vertiname, tada kviečiame atvažiuoti, informuojame nacionalinį transplantacijos biurą.
1: Vėlgi, kad suprastume šitos grandinės greitį nuo informacijos gavimo, kad yra donoras, iki galbūt jau pačio operacijos fakto, kai donoro organas persodinamas tam žmogui, kuriam reikia, koks yra laiko tarpas?
9: Na, iš tikrųjų, mes šeimai, kuris sutinka dovanoti, sakom, kad kūno atidavimas gali užtrukti nuo 24 iki 36 valandų. Spėjam, ar ne? Nes, nu, kad gali užsitesti procesas, jiem gali laukti, bet šiaip turbūt Diana neleis sumeluoti, kad, na, stengiamės tą visą procesą sudėlioti, kuo galima skubiau, bet tai irgi priklauso, turi būti operacinės laisvos ir donoriniai ligoniniai ir komandos galų galę suvažiuoti, nes jeigu yra donoras ir jo, sakykim, tinka kepenys, inkstai ir širdis, tai vieni gali atvažiuoti iš Kauno, viena komanda organo paimti, kitai iš Vilniaus, o dar jeigu plaučiai tinkami ir mes Lietuvoje neturim recipiento, gali šveicarai ar vokiečiai atskristi. Tai reiškia, na, iš tikrųjų, tas procesas, na, stengiamės, turbūt vidutinis laikas yra apie 10 valandų, išimtinais atvejais gali iki paros, tai yra, tas suderinimas yra, na, vat, taip, apie parą.
1: Ponia Sukackienė, jūs minėjot, kad praeitą savaitę iš tiesų buvo intensyvi, bet ar po tos savaitės dabar, taip, nežinau, gal apsitarus ar reflektuojant, yra ką patobulinti šitoj sistemoj, kai nutinka tokių savaičių, kai donorų yra daugiau nei įprastai?
10: Viskas vyko itin sklandžiai, nes komandos tikrai buvo labai susitelkusios ir geranoriškos. Tai tokių situacijų yra tikrai, ponia Audronė, neleisiu meluoti, yra ypač ta situacija. Tai manau, kad kitą kartą lygiai taip pat būsim pasiruošę.
1: Minėta, kad transplantacijas vis dažniau planuojate ankstyvomis ryto valandomis. Kodėl toks modelis pasiteisina? Čia nežinau, ar jūs, Audronė, galite sakyti, ar jūs, Diana?
10: Transplantacijos, taip. Tai transplantacijos, tai vienas iš faktorių yra, kad turime dabar santaros klinikose techniką, kuri yra specialias mašinas, kurios aprūpina donorinius organus reikalingomis medžiagomis, kad jie galėtų išbūti ilgiau be kraujotakos. Tai yra specialios perfuzijos mašinos. Tai ankstyvais rytais, tai labiau ir dėl žmogiškojo faktoriaus, kad vat, saugiau yra operuoti ir stengiamės, bet kai reikia, tada ir atliekamos tai yra transplantacijos. Matot, su širdies transplantacijos turi būti atliekamas itin skubiai. Širdis yra labai jautrus organas, negali būti ilgai be kraujotakos. Mes turim 4-5 valandų tik tai tarpą. Tai tokios skubumo operacijos atliekame tada, kai jas reikia. Inkstai yra organas, kuris gali ilgiau išbūti be kraujotakos. Tai labai labai priklauso ir nuo organo.
1: Pone Būziuvienė, pabaigai, toji praeitoji savaitė intensyvi ir medikams ir organizaciniai komandai išimtis iš taisyklės ar tam tikras signalas?
9: Na, iš tikrųjų, kad tiek būtų per savaitę, turbūt yra vis dėlto išimtis, nors jeigu žiūrėt paskutinių 2 metų, turbūt statistiką matom, kad donorai vienas prisišaukia turbūt kitą. Nu, labai dažnai iš tikrųjų būna, kad po 2 per paros intervalą tai būna. Na, mes nacionalinio transplantacijos biuro komanda ir turbūt visi proceso dalyviai esam be galo dengingi artimiesiems, kurie sugeba priimti sprendimą ir pasakyti taip, mes sutinkam dovanoti. Ir sakom kitaip, kad donorystė ir transplantacija atostogų ir išeiginių dienų neturi. taip jau nutinka, kad labai dažnai ir per Kalėdas, ir per Velykas, ir ypač vasaros metu tas suintensyvėjimas jis yra didesnis, tai reiškia mūsų visų bendro susitelkimo reikia daugiau. Tad aš kviečiu vis tik visus pasikalbėti ir kad jeigu neduok Dieve mūsų artimajam nutinka faktas ir išgirstam žmogus smegenų mirtis ir gal jūs buvot kalbėję apie donorystę, tai nebijokim garsiai pagalvoti, ar aš norėčiau laukti pats būti kitoj barikadų pusėje, ar ne, laukti donorinio organo ir nepriimti sprendimo, tai tas vienas mūsų taip, 7 šansai kitiems pasveikti.
1: Ar donoro kortelės turėjimas šitą procesą pagreitina? Pagreitina procesą išgelbėti kitam gyvybę?
9: Taip, iš tikrųjų pagreitina, nes mes iškart matom, kad yra sutikimas, tada kraujo mėginius atiduodam greičiau, ypač pagreitina, jeigu artimieji yra užsienyje, nes surasti ir sutikimą gauti mes dabar galime, aišku, ir online būdu, bet vis tiek yra sudėtinga, tai šiuo atveju pagreitintų, bet lygiai taip pat procesas gydytojam ypač palengvėtų, jei mes namie iš jūs pasikalbėtume. Nes kai konstatuojamas smegenų mirtis yra šeimai šokas, tai yra labai greita ir dėl to yra sunku apsispręsti. Tai jeigu nors kiek žinotume, nesvarbu taip ar ne, šeimai būtų lengviau. Ir aišku visiems, ir komandai, ir gydytojai, ir visiems būtų lengviau.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Būziuvienė, čia studijoje ir nuotoliu su mumis Santaros klinikų organų transplantacijos koordinavimo centro vadovė Diana Sukackienė. Per vieną savaitę, praeitą savaitę Santaros klinikose atliktos 3 širdies transplantacijos, tai itin retas atvejis, tapęs dideliu išbandymu visai komandai.
11: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. 11-okais norintys tapti moksleiviai iš lietuvių kalbos ir matematikos egzaminų turėtų gauti bent 1/4. Karas artimuosiuose rytuose intensyvėja. Irano remiami Jemeno hučiai pradėjo atakuoti laivus Raudonojoje jūroje. Šiaurės Italijos vynogynus puola invaziniai vabalai iš Japonijos. Vindariai baiminasi dėl šių metų derliaus. Šios ir kitos temos išsamei 12:15.
12: Laidoje Genijaus kailyje profesorius Alfredas Bumblauskas bus įsuktas ne tikrai ne į Vytauto didžiojo ar Jogailos kailį. Šį kartą istorikui teks išlipti iš savo istorinės komforto zonos ir patirti šiek tiek siaubo. Genijus, į kurio kailį bandys įsisukti profesorius, turi 2 ryšio su Alfredu Bumblausku momentus. Jis taip pat yra Alfredas ir jis taip pat šiek tiek aktorius. Ir tai yra Alfredas Hičkokas. Pastatęs apie 50 siaubą keliančių filmų ir beveik visuose nors trumpam pasirodęs pats. Alfredas Bumblauskas ir Alfredas Hičkokas jau šiandien po 13 valandos žinių.
1: Vakar LRT radijo žodis buvo šienas. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
13: LRT radijas.
1: Šiais metais minime 100-ąsias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metines. Kolegė Justė Luščinskytė kvietė pasinerti į 5 dalių ciklą. Pirmuosius 4 epizodus galite rasti LRT radiotekoje. O šiandien paskutinėme ciklo epizode aiškinsimės, kodėl katalikų bažnyčia Gaudi gyvenimą pripažino pasižymėjusių herojiškomis dorybėmis, ko dar trūksta, kad architektas būtų paskelbtas šventuoju ir ar toks įvaizdis neužgožė prieštaringos jo asmenybės.
14: Po šventosios šeimos bazilika Dievo motinos iš Karmelio kalno koplyčioje ilsis architekto Antonio Gaudi kūnas. Prie jo kapo žmonės meldžiasi, prašo jo užtarimo ir pasakoja per šias maldas patyrę malonių. Tačiau ar žmonių maldos prie jo kapo jau reiškia, kad Gaudi galima laikyti šventuoju? Tarp žmonių tikėjimo jo šventumu ir oficialaus paskelbimo šventuoju ilgas reglamentuotas kelias. Tačiau šis procesas jau vyksta. 2025 metais popiežius Pranciškus pripažino Gaudi herojiškas dorybės ir suteikė jam garbingojo Dievo tarno titulą. Pirmiausia, ką iš tiesų reiškia šie skirtingi titulai – Dievo tarnas, garbingasis Dievo tarnas, palaimintasis ir šventasis.
15: Pradėti beatifikacijos bylą reikalingas yra šventumo garsas, ir jeigu yra šventumo garsas, tada yra pradedama beatifikacijos byla vyskupijos lygmenyje, tada tas kandidatas yra vadinamas Dievo tarnu.
14: Aiškina kunigas Vitalijus Kodis.
15: Pradėti beatifikacijos bylą dėl keturių dalykų galima – dėl kankinystės, dėl dorybių, kaip pavyzdžiui Gaudi atveju, gyvenimo paaukojimas ir bylos ekvipolente. Ir kaip Gaudi atveju yra įrodytos dorybės ir kandidatas į palaimintuosius tampa garbingasis Dievo tarnas. Ir kad jis būtų paskelbtas palaimintuoju, tai dar reikalingas yra stebuklas. Ir reikalingas dar vienas stebuklas, kad būtų pradėta dar viena byla, kad jis būtų laikomas šventuoju. Gaudi atveju reikalingi du stebuklai, kad jis būtų laikomas šventuoju.
14: Kuningas Vitalijus Kodis. Šventumo byla prasideda nuo žmonių įsitikinimo, kad konkretus asmuo gyveno ne vien dorai, bet išskirtinai nuoseklų krikščionišką gyvenimą. Bažnyčios kalboje tai vadinama šventumo garsu.
15: Šventumo garsas, kalbant kaip ir Gaudi atveju, tai žmogus gyvendamas turi turėti tam tikrą opiniją žmonių tarpe, kad kiti žmonės tave laiko šventu, tu esi kažkoks ypatingas, šventas. Tikras ir autentiškas šventumo garsas yra tada, kada žmonės po mirties pradeda prašyti to kandidato į palaimintuosius užtarimo. Jeigu tik tai žmogus yra gražiai nugyvenęs gyvenimą, bet žmonės nesimeldžia, žmonės neprašo jo užtarimo, vadinasi, tas šventumo garsas nėra tikras, nėra autentiškas.
14: Gaudi šventumo bylą pradėjo ne Vatikanas ir ne Barselonos arkivyskupija. 1992 metais iniciatyvos ėmėsi nedidelė grupė, kurią daugiausia sudarė pasauliečiai – architektai, menininkai ir Gaudi palikimo tyrinėtojai. Jie rinko liudijimus, kleidė privačiai kalbamą maldą ir siekė įrodyti, kad architekto religingumas nebuvo tik senatvės keistenybė ar vėliau sukurta legenda. 2000-aisiais šventasis sostas leido Barselonos arkivyskupijoje oficialiai pradėti tyrimą. 2003 metais tyrimas buvo baigtas, o surinkta medžiaga perduota į Romą. 2025-aisiais Gaudi buvo paskelbtas garbinguoju Dievo tarnu. Tai buvo žengtas dar vienas žingsnis beatifikacijos link. Savo mintimis dalyjasi Gaudi biografijos autorius Maiklas Ejudas. Jis šventumo procesą siūlo vertinti ne vien kaip religinį, bet ir kaip politinį bei kultūrinį reiškinį.
16: Man atrodo, kad tai iš dalies susiję su Gaudi įvaizdžio ir jo paveldo panaudojimu, tiek turizmo, tiek bažnyčios interesais. Bažnyčia labai nori pasinaudoti Gaudi šlove. Sagrada Familija bazilika yra tokia garsi, kad tapo Barselonos simboliu. Tačiau ji nuo pat pradžių buvo labai sąmoningai kuriama ir kaip pastatas turės kovoti su anarchizmu bei komunizmu. Net ir šiandien katalikų bažnyčios vadovybė nori, kad ši bazilika būtų suvokiama kaip tam tikras bastionas, užkarda prieš anarchizmą ir komunizmą. Pavyzdžiui, popiežius Benediktas XVI prieš keletą metų atvyko pašventinti Sagradą Familiją. Tai vyko Rusijos revoliucijos metinių kontekste. Taigi čia matyti, kad ši religinė simbolika iki šiol siejama su platesne kova prieš kairiąsias idėjas. Todėl manau, kad Gaudi šventumo procesas yra šios pačios krypties dalis. Gaudi garsėjo tuo, kad galėdavo būti nemandagus kunigams. Jo pastabos dažnai būdavo aštrios. Tiesa, jis buvo labai religingas ir kasdien eidavo į mišes. Man šį procesą galima suprasti kaip bažnyčios ilgalaikio siekio kovoti su anarchizmu, komunizmu ir kairiosiomis idėjomis dalį. Kartu tai yra ir Barselonos turizmo bumo dalis.
17: And also part of Barcelona's tourist boom.
14: Sako kritinės Gaudi biografijos autorius britų rašytojas Maiklas Ejudas. Jo abejonė svarbi. Juk ir anksčiau kalbėjome, kad Gaudi garsėjo užsispyrimu, aštriu liežuviu, galėdavo būti nemandagus savo užsakovams ir kunigams. Tačiau 2025 metais Vatikano paskelbtame garbingojo Dievo tarno Gaudi gyvenimo aprašyme pabrėžiama jo maldos praktika, reguliarus sakramentinis gyvenimas ir įsitikinimas, kad architekto darbas yra ne vien profesija, bet jam patikėta misija.
15: Gaudi jisai atsilieta į savo pašaukimą, jis buvo architektas ir jisai tuos visus dalykus darė kaip ir tokia padėka Dievui, tas jo ryštas buvo toksai stiprus ir tos dorybės buvo tokios labai ryškios, pranoko kitus architektus, kurie tiesiog darė gražius dalykus, o jis tą dalyką darė aukodamas Dievui dėl Dievo garbės.
14: Dabar Gaudi galima drąsiai vadinti garbinguoju Dievo tarnu. Tačiau šis procesas sustojo ties riba, kurios neįmanoma įveikti vien dokumentais. Reikalingas stebuklas.
15: Stebuklas tai yra toks dalykas, kai mokslas reiškinio kažkokio tai įvykio, pagijimo ar kitokio dalyko negali paaiškinti. Ir tai turi būti susieta su to kandidato užtarimu, kad žmogus meldžiasi į Dievą per kandidato, reiškia, užtarimą, prašo pagalbos, Gaudi ir įvyksta kažkoks stebuklas, pavyzdžiui, pagijimas, nežinau, žmogus suparalyžiuotas guli, arba aklas pradeda matyti, kurčias pradeda girdėti, ar kažkokios kitos lygos. Tas stebuklas turi vykti staiga ir mokslas, medikai, visa literatūra negali medicinė to dalyko paaiškinti. Tarkim, jeigu mokslas gali paaiškinti, vadinasi, tai nėra stebuklas.
14: Sako kunigas Vitalijus Kodis. Apie Gaudi užtarimų gautas malonės pasakojama ne vienus metus. Tačiau iki šiol ne vienas toks atvejis nėra perėjęs viso oficialaus proceso ir pripažintas stebuklu. Kiek dar gali tekti laukti?
15: Dokumento rinkimo fazėje dirba istorikai, taip pat teologai tyrinėja raštus ir taip pat bažnytinis teismas tyrinėja malonės stebuklus, reiškia, dirba komanda žmonių. Vyskupijos fazė gali trukti 2 metus, 5 metus, 10 metų. Gaudi atveju ganėtinai greitai vyskupijos fazė praėjo, greitai buvo surinkta medžiaga. Kiekviena byla labai individuali, jeigu stebuklas dar nėra įvykęs per Gaudi užtarimą, tai galbūt reikės laukti ir 10, ir 20, ir 100 metų, ir 200 metų, mes nebežinome.
14: Pasakoja kunigas Vitalijus Kodis. Gaudi byla yra platesnio pokyčio katalikų bažnyčioje dalis. Daugelį amžių šventųjų sąrašuose dominavo kankiniai, vienuoliai, vienuolės, kunigai, vyskupai ir popiežiai. Tačiau šventumo procesai vis dažniau pradedami pasauliečiams.
15: Byla nesiskiria, tai būtų pasaulietis ar tai būtų kunigas, tik tai skiriasi dėl ko pradedama byla, nes, kaip sakiau, Gaudi yra dėl dorybių, bet, pavyzdžiui, Teofilius Matulionis yra kaip kankinys, tada jau įsijungia truputėlį kitos taisyklės. O ar pasaulietis, ar kunigas, ar popiežius tas yra kandidatas, tai yra visiškai nesvarbu. Iš tiesų, aš manau, kad Lietuvoje mes irgi sulauksim to momento, kada popiežius pripažins Lietuvai palaimintuoju ir šventuoju ne tik tai vyskupus, ne tik kunigus, bet mes turėsime taip pat ir pasauliečių.
14: Kunigas Vitalijus Kodis. Prieš 100 metų Gaudi mirė, palikęs nebaigtą baziliką. Šiandien nebaigta ir jo kelionė į katalikų bažnyčio šventųjų sąrašą. Antonis Gaudi, Katalonijos kultūros simbolis, vienas garsiausių pasaulio architektų, turizmo traukos figūra. Vieniems jis revoliucinis menininkas, kurio negalima įsprausti į bažnyčios rėmus. Kitiems dievo architektas, profesinį talentą pavertęs malda. Dar kitiems prieštaringas, politiškai konservatyvus žmogus. Galbūt Gaudi, net praėjus 100 metų po mirties, yra toks aktualus todėl, kad jo neįmanoma sudėti į vieną apibrėžimą. Tai paliksiu spręsti jums. Na, su jumis po Antonio Gaudi gyvenimą, kūrybą ir jo legendos sluoksnius keliavau aš, Justė Luščinskytė.
1: Šiuo pasakojimu baigiame laidą 10.12. Šiandien ją vedžiau aš, Ignas Andriukevičius. Po kelių minučių girdėsite naujausios vidurdienio LRT radio žinias, o laidą 10.12, kaip ir kitas laidas jums patogiu metu, galite rasti LRT radiotekoje. Po naujausių žinių jūsų laukia aktualijų laida Lietuvos diena. Joje be kitų temų yra apie tai, jog Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo į resocializacijos skyrių. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Aš, Ignas Andriukevičius, su jumis atsisveikinu iki kitų kartų. Sudie.

0: Te radijas.
1: Europos Sąjungos šalys susitarė dėl naujų sankcijų Rusijai. Karas artimuosiuose rytuose plečiasi, hučių sukilėliai atakavo Saudo Arabijos tanklaivius. Prezidentūroje tariamasi, ar reikalingi griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Dabar vidurdienis su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Europos Sąjungos šalys po kelių savaičių derybų susitarė dėl naujo sušvelninto sankcijų Rusijai paketo. Tai agentūrai AFP patvirtino diplomatai. Sankcijomis siekiama įšaldyti naftos kainos viršutinę ribą. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Rusijos finansų ir kriptovaliutų sektorių, o į juodąjį sąrašą dėl karo įtraukta dar 10 Rusijos pareigūnų. Tačiau plataus masto vizų draudimas, kuris siūlytas siekiant blokuoti Ukrainoje kovojusių rusų atvykimą į Europos Sąjungą, buvo atidėtas. Rusijos pajėgos praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą. Pasak vietos pareigūnų, smūgiai apgadino infrastruktūrą, biurų pastatą, privačius namus ir transporto priemonės, apie aukas nepranešta. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė, kad šalies pajėgos naktį vėl smogė logistikos sandėliams ir naftos infrastruktūrai Rusijos Krasnodaro ir Stavropolio regionuose. Apie tai pranešama Ukrainos prezidentui po masinių protestų atleidus kariuomenės vadą Aleksandrą Sirskį ir vietojo paskyrus Michailą Drapatą. Zelenskis teigia, kad naujos karinės vadovybės prioritetai – stiprinti oro gynybą, didinti spaudimą Rusijai ir modernizuoti pajėgas.
2: Svarbu, kad viskas vyktų koordinuotai, Rusija neturėtų jokių galimybių pasinaudoti kokiomis nors spragomis. Rusija turi jausti vis didesnį spaudimą ir griežtesnės sankcijas, ypač mūsų ilgojo nuotolio sankcijas, taip pat vidutinio nuotolio smūgius ir stiprias pozicijas fronte. Visą tai užtikrinsime. Taip pat apibrėžiame užduotį susijusią su Ukrainos gynyba ir operacijų vykdymu. Prioritetas – oro gynyba, taip pat Rusijos smūgių atrėmimas ir mūsų gynybos modernizavimas. Kovinių grupių ir brigadų vadų prašymų vykdymas ir aktyvios gynybos palaikymas visose srityse.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Maskva pareiškė įspėjusi Jungtines valstijas dėl jai nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai. Rusijos užsienio reikalų ministras su kolega iš Jungtinių valstijų kalbėjosi Azijos viršūnių susitikimo Maniloje kuluaruose. Jungtinių valstijų pajėgoms 12 naktį iš eilės smūgiavus Iranui karas plečiasi. Irano remiami hučiai skelbia atakavę du Saudo Arabijai priklausančius naftos tanklaivius, taip keldami grėsmę naftos tiekimo jau ir per Raudonąją jūrą. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
3: Jungtinių valstijų pajėgos praneša 12 naktį iš eilės smūgiavusios kariniai infrastruktūrai Irane. Pasak amerikiečių, taikomas į karinę infrastruktūrą, Irano naudojama atakuoti komercinę laivybą Ormūzo sąsiauryje. Tokios atakos tapo pagrindiniu Irano koziriu prieš Amerikos oro pajėgų galę ir Amerikos laivyno blokadą. Ormūzo sąsiauryje užstrigusi nafta kelia benzino kainas Amerikoje ir Amerikos rinkėjų pyktį kongreso rinkimų metais. Toks energetinio karo frontas plečiasi. Irano remiama hučių grupuotė Jemene teigia smogusių dviem Saudo Arabijos tanklaivėms, gabenusiems naftą. Tai reikšminga, nes kelia grėsmę pasauliniam naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimui jau ne tik per Ormūzo sąsiaurį, bet ir per Raudonąją jūrą. Donaldas Trumpas prieš tai pagrasino Iranui. Už kiekvieną smūgį laivams Ormūzo sąsiauryje Amerika sunaikins po tiltą ar elektrinę Irane.
1: Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas susitinka su švietimo bendruomenė. Pasak prezidentūros norima išklausyti abiejų pusių argumentus, kokios būtų vieno ar kito sprendimo trumpalaikis ir ilgalaikis pasekmės. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Jame neliko anksčiau planuoto reikalavimo, kad 11-okais norintys tapti 10-okai turėtų bent ketvertų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad taip siekiama išlaikyti jaunolius mokyklose.
0: Valstybė savomis rankomis negali iš švietimo sistemos išstumti daugiau negu 5000 16-mečių be jokios galimybės pasitaisyti. 16-mečiai, kurie neįveikia dabar siūlomo pridėti slenkščio, profesinėje mokykloje galėtų pretenduoti tik tai į pačią žemiausią kvalifikaciją, tai niekas negali pasakyti, kad 16 metų jaunuoliai tikrai nueis mokytis į profesinę, nors vietų jiems tikrai neužteks. Tai mes tiesiog galime sukurti tiek švietimo, tiek sociokultūrinės, socioekonominės problemas.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, tuo metu dalis švietimo bendruomenės ir visuomenės atstovų teigia, kad panaikinus minimalų mokinių pasiekimų reikalavimą, kyla grėsmė valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Švietimo ekspertė Laura Masiliauskaitė sako, kad panaikinus kartelę, mokinių gebėjimai automatiškai nepagerėja ir jie nesulaukia reikalingos pagalbos.
4: Jeigu panaikiname kartelę, automatiškai neužtikriname nei pagalbos vaikui ir jį perkeliame tiesiog su didesnėmis spragomis į 11-12 klasę. Galimybių tikrai yra, po 10 klasės galima iš kart neišlaikius galima perlaikyti ir tais pačiais metais, tada galima kartoti, tada galima eiti profesinę mokyklą. Ir tikrai tų galimybių yra ir nieks jokių kelių nei užveria. Nes taigi esmė iš tikrųjų ne pats tas egzaminas ar patikrinimas. Esmė, kad mes vaikus išleidžiame be bazinių gebėjimų, kurie reikalingi mums kasdienai, nepaisant nuo to, ar mes mokomės profesinėje, aukštojoje mokykloje, ar niekur nebesimokome. Tai yra baziniai gebėjimai, kurie reikalingi kasdieną tam, kad mes galėtumėm gyventi sėkmingą gyvenimą.
1: Švietimo ekspertė Laura Masiliauskaitė. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako neigiamai vertinanti situaciją Kauno kalėjime, dėl kurio susirūpinimą išreiškė profesinė sąjunga. Teisėsaugos pareigūnų federacija skelbia, kad šio kalėjimo saugumo skyriaus specialistams buvo įteikti įspėjimai apie tai, kad planuojama naikinti jų pareigybės ir kad jiems planuojama priskirti naujas. Jie būtų perkeliami dirbti skyriuje, kurios specialistai ruošia asmenis grįžti į visuomenę. Taip pat federacija

0: nes bendrai virš 20% pareigūnų kalėjimo tarnyboje trūksta ir kiekvienas pareigūnas yra svarbus. Kaip mums signalizavo profsąjungos, baiminamasi, kad tokie patys metodai bus taikomas kitose kalėjimuose.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė, Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė teigia negalinti atsakyti, kas sugalvojo imtis pertvarkos Kauno kalėjime ir pabrėžia, kad kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys federacijos negirdi.
2: Mes įvardėjom visas priežastis, kodėl nereikėtų taip daryti, kodėl nereikėtų silpninti saugumo valdymo skyrių tiek Kauno kalėjime, tiek ir kitose kalėjimuose, nes tokie planai yra. Turim tai, ką turim, tai ar čia girdėjimas, man sunku pasakyti, manau, kad ne.
1: Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė. LRT radijui susisiekti su kalėjimų tarnybos vadovu Mindaugu Kairiu kol kas nepavyksta. Ministrė Tamašunienė neatmeta, kad jei situacija nepasikeis, Kairio atžvilgiu gali būti inicijuotas tarnybinis patikrinimas. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusių gyventojų ieškantys advokatai sako, kad juos kreipėsi daugiau nei 100 žmonių. Toks skaičius gerokai didesnis, nei reikia grupiniam ieškiniui pateikti. Tačiau, kaip teigia advokatas Antanas Jonikaitis, pirmiausia siekiama įsiaiškinti, ar yra pagrindo kreiptis į teismą. Pasak jo, jeigu byla pasiektų teismą, tai būtų precedento Lietuvoje neturintis grupinis ieškinys.
3: Jau yra daugiau negu 100 asmenų, kurie išreiškė pageidavimą būtent dalyvauti grupės ieškinio byloje. Tikimės ir didesnio kiekio, nes tai yra tiesiog ekonomiškai logiškiau. Tokio ieškinio būtent su valstybės institucija, tokio ieškinio nėra buvę, bet kuriuo atveju tai būtų praktika formuojanti byla. Mes turėjom vieną bylą CTB atveju, bet tai buvo su privataus verslo subjektu, šiek tiek kitokį duomenys ten buvo.
1: Advokatas Antanas Jonikaitis. Plungėje šiandien prasideda pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas. Lietuvos atstovai iš mažiausiai 30 valstybių diskutuos 4 dienas, savaitgalį suvažiavimas persikels į Telšius. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke sako, kad diasporos įsitraukimo į visuotinę gynybą tema išlieka svarbi.
4: Šį kartą susitinkame Žemaitijoje Oginskio rūmose. Darbotvarkė yra labai intensyvi, pilna nuo susipažinimo regionui, unikalių vietų. Taip pat aptarsime Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai, bet to pačiu ruošiamės visada jau nuo karo pradžios dienai X. Ir žinoma, mes esame didžiulė atrama Lietuvai ir saugumo garantas, jeigu ta kada nors ateitų diena X. Na ir to pačiu labai svarbu yra stiprinti bendruomenės.
1: Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Telšių rajone prasideda magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo remontas. Bendrovė Via Baltica praneša, kad bus tvarkoma maždaug 7 km atkarpa. Infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas vairuotojus ragina keliones planuotis iš anksto.
5: Remonto metu bus atnaujinama asfalto danga, iš pagrindų bus atnaujintas ir autobusų sustojimo aikštelės, o 5 stotelėse įrengti nauji lengvos konstrukcijos paviljonai su soliukais. Be to, vykdant remonto darbus, eismas bus reguliuojama šviesoforais, organizuojamas viena kelio juosta. Vairuotojų prašoma laikytis laikinų eismo organizavimo sprendinių, stebėti kelio ženklus ir būti atidiems darbų zonose. Dėl vykstančių darbų eismas remontuojamame ruože vyks lėčiau, todėl rekomenduojame keliones planuotis iš anksto.
1: Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas. Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio futbolo klubai šį vakarą žais UEFA konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynes. Žalgiriečiai susitiks su Sakartvelo, o aukštaitijos komanda su Kazachstano klubu. Išsamiau Benas Klimaitis.
6: Sostinės komanda pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 nugalėjo Petrovac komandą iš Juodkalnijos. Antrajame etape Andriaus Skerlos auklėtinių laukė rimtesnis iššūkis. Viena žinomiausių Sakartvelo komandų – Tbilisio Dinamo. Ji konferencijų lygos atrankos startė po pratesimo įvykė Mondorfo klubą iš Liuksemburgo. Dinamo Sakartvelo čempionate šiuo metu užima trečiąją vietą, o nuo lyderio atsilieka trimis taškais. Tuo metu Panevėžio futbolininkai pirmajame konferencijų lygos atrankos etape nesivaržė, nes laimėta Lietuvos futbolo federacijos taurė leido atranką pradėti nuo antrojo. Jame aukštaitijos sostinės klubo laukia Kostanajaus Tobol ekipa iš Kazachstano, kuri prieš šio sezono pradžią trofėjų kolekciją papildė Kazachstano super taurę. Į trečiąjį atrankos etapą žengs komanda, kuri bus geresnė dviejose tarpusavio rungtynėse. Žalgiris šį vakarą žais išvykoje, o Panevėžys namuose.

0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad artimiausią parą dar numatomi gana lietingi orai, o savaitgalį lietaus bus mažiau, temperatūra kils.
1: Rytoj nakties metu debesis kiek sparčiau sklaidysis ir jau tik tai vietomis tokio trumpalaikio lietaus bus didesnė tikimybė dar nakties pradžioje iš tokių besitraukiančių debesų. Vėlgi bus ramu, vėjo visai nesijaus, tad dalyje Lietuvos turėtų nusidriekti rūkai, ypač antroje nakties pusėje jie išplis labiau ir temperatūra pažymės iki 9-14 laipsnių, o dieną šio ciklono įtaka vėl kiek labiau pasijaus, tai jeigu rytas tiem rūkam prasisklaidžius turėtų būti kiek gedresnis, o po vidurdienio vėl daugiau kils tokių kamalinių debesų, iš kurių antroje dienos pusėje vėl daugelyje rajonų tokie trumpalaikiai lietus numatomi. Daugiau jie šį kartą dažniau turėtų lankytis rytinėje šalies pusėje, vakariniai rajonai jau kiek tokie sausesni numatomi. Na ir vėlgi su tais trumpalaikiais lietumis ir perkūnija turėtų sugriaudėti, bet vis dar nebus stiprus ir vėjas, daugiausia tokių šiaurinių krypčių, o temperatūra panaši kaip šiandien, bet galbūt laipsnių kokio aukštesnė. Tai tarp 18-23 laipsnių. Šeštadienį jau ciklonas dar toliau nutolsta, stiprėja aukštesnis lygio laukas, tad bus dar daugiau pragiedrulių, diena tikrai turėtų dažniau džiovinti saulę ir jau tokio trumpalaikio lietaus tikrai bus labai nedaug, tik tai kai kuriuose šalies vietovėse dar šiek tiek palis, bet irgi jau tas intensyvumas lietaus bus daug mažesnis. Na vėlgi naktis rami, tad dalyje vietovė turėtų formuotis rūkas ir temperatūra bus naktį labai panaši dar tarp 9-14 laipsnių. Dieną jau sušils iki 19-24. Nu, o štai sekmadienį jau tikrai lietos tikimybė sumažėja iki minimumo, tad numatoma sausa tokia diena. Gal tik kiek labiau sustiprės pietų pietryčių vėjas, ypač dieną, bet jis plukdys šiltesnį orą ir po tokios jau šiek tiek ir šiltesnės nakties, kuomet temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių, dieną jau turėtų būti 22-27 laipsnių šilumos.
0: Prognozuoja sinoptikas Paulius Starkus. Dabar 12 valandų, beveik 15 minučių.
2: Lietuvos diena. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo į resocializacijos skyrių, Teisingumo ministerija sako, kad reforma negali būti priverstinė. Karas artimuosiuose rytuose intensyvėja. Irano remiami Jemeno hučiai pradėjo atakuoti laivus Raudonojoje jūroje. Šiaurės Italijos vynogynus puola invaziniai vabalai iš Japonijos, baiminamasi dėl šių metų derliaus. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė neigiamai vertina situaciją Kauno kalėjime. Teisėsaugos pareigūnų federacija kiek anksčiau skelbė, kad šio kalėjimo saugumo skyrius specialistams buvo įteikti įspėjimai apie tai, kad planuojama naikinti jų pareigybės ir kad jiems planuojama priskirti naujas. Jie būtų perkeliami dirbti skyriuje, kurio specialistai ruošia asmenis grįžti į visuomenę. Įsameu šią temą domisi Vaidotas Burokas, Vaidotai dalį čia informacijos aptarėme, buvo ir daugiau klausimų, kurie buvo aptariami, tai kasgi vyksta Kauno kalėjime.
3: Tai koks kontekstas, ką jau ir pats paminėjai, Teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai kiek anksčiau skelbė, kad Kauno kalėjimo darbuotojams, konkrečiai sakant, saugumo skyriaus specialistams buvo įteikti įspėjimai apie tai, kad yra planuojama naikinti jų pareigybės ir kad jiems planuojama priskirti naujas, pagal kurias jie turėtų dirbti skyriuje, kur su asmenimis dirbama ruošiant juos sugrįžimui į visuomenę. Federacijos atstovų teigimu specialistai buvo informuoti, kad jeigu atsisakys naujų pareigų, gali būti atleisti. Tai dabar reaguojanti Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad prievartos negali būti.
4: Ar gali būti tokia pertvarka? Be abejo, taip. Mes tikrai tikslui pritarėme, kad resocializacija yra labai svarbi bausmių vykdymo eigoje, tačiau gavome tokių pranešimų ir realiai sužinojome, kad ta reforma vykdoma priverstiniu būdu. Ir tam jokių būdų nepritariame. Pareigūnai negali iš vienos pareigybės būti perkeliami į kitą, jiems nesutikus, nes bendrai virš 20% pareigūnų kalėjimo tarnyboje trūksta ir kiekvienas pareigūnas yra svarbus. Ir tos reformos įgyvendinimas Kauno kalėjime, kol kas mes kalbame apie vieną kalėjimą. Kaip mums signalizavo profsąjungos, baiminamasi, kad tokie patys metodai, pasirinktas veikimo būdas bus taikomas kitose kalėjimuose. Visa problema iškilo tik signalizuojant profesiniams sąjungoms. Ir šiandien mes bandėme tai taisyti tas mūsų vertinimų klaidas, tačiau, kaip matome, generolas yra užsispyręs ir laikosi savo pozicijos ir ketina atleisti dabar apie 5 pareigūnus, bet aišku, dar yra eigoje, derinimo eigoje, kaip pasirinks pareigūnės. Kaip mums tapo šiandien žinoma, tarp jų yra ir jaunų moterų turinčių mažamečių vaikų.
3: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė minėjo ministrę generolą, tai čia kalėjimų tarnybos vadovo Mindaugą Kairį. Pasak ministrės, dėl esamos situacijos gali būti atliktas tarnybinis patikrinimas. Ministrė kartu teigia nenorinti užbėgti įvykiams už akių, kai buvo paklausta, ar Kairiui gali grėsti atleidimas. Apie situaciją Kauno kalėjime be kita ko kalbėjausi ir su Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščiakienė, kurios taip pat tyravausi, kokios yra esminės kalėjimų sistemos problemos.
5: Visose kalėjimuose tikrai labai trūksta pareigūnų ir mus neramina ta situacija. Mes jau kartais juokaujam, kad tuoj patys nuteistieji turės save prižiūrėti. Tai tikrai labai įtempta situacija, dėl to yra labai didžiuliai darbo krūviai, labai mažos algos, taigi labai mažai ateina naujų darbuotojų, ypač į statutinių pareigūnų pareigas. Kitas dalykas yra turbūt ne pats geriausias socialinis dialogas su kalėjimų vadovybe, turiu omeny direktorių Mindaugą Kairį. Tai yra daug dalykų, tai yra ir nepakankama komunikacija, tai yra ir arogancija, tai yra ir nenoras spręsti problemas.
3: Jūsų federacija kiek anksčiau skelbė apie situaciją Kauno kalėjime. Tai yra, jog kalėjimo prižiūrėtojams, konkrečiai tariant saugumo valdymo skyriaus specialistams, buvo įteikti įspėjimai apie tai, kad yra planuojama naikinti jų pareigybės ir kad jiems planuojama priskirti naujas, pagal kurias jie turėtų dirbti skyriuje, kur su asmenimis dirbama ruošiant juos sugrįžimui į visuomenę. Taip pat jūsų federacija skelbia sulaukusi informacijos, kad jeigu prižiūrėtojai atsisakys naujų pareigų, gali būti atleisti. Kas sugalvojo taip daryti?
5: Kas čia yra tos idėjos autorius, man sunku atsakyti. Aš nežinau net kaip įvardinti. Čia kažkokie tai Madrido dvaro paslaptis.
3: Ar kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys jūs girdė?
5: Mes įvardėjom visas priežastis, kodėl nereikėtų taip daryti, kodėl nereikėtų silpninti saugumo valdymo skyrių tiek Kauno kalėjime, tiek ir kitose kalėjimuose, nes tokie planai yra. Turim tai, ką turim, tai ar čia girdėjimas, man sunku pasakyti, manau, kad ne.
3: Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščiakienė. Su kalėjimų tarnybos vadovu Mindaugu Kairiu susisiekti kol kas man nepavyksta. Jis anksčiau naujienų agentūrai BNS nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius, pasak jo, auga, o vadinamosios resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Kairys akcentavo, kad apie pokytį darbuotojai ir profsąjungos buvo informuoti iš anksto, pertvarkomų skyrių darbuotojams siūlomos kitos pareigos, o nesutikusiems teisės aktų nustatyta tvarka įteikiami įspėjimai ir toliau teikiami laisvų pareigybių pasiūlymai. Taip pat Kairys buvo nurodęs, kad po darbo organizavimo pakeitimo saugumas Kauno kalėjime tik sustiprės. Tai čia taip, kiek anksčiau Kairys sakė naujienų agentūrai BNS.
2: Dėkui tau, Vaidotas Brokas.
6: Lietuvos diena.
2: Irano remiami Jemeno hučiai skelbė smogę 2 Saudo Arabijos naftos tanklaiviams, taip keldami grėsmę naftos tiekimu jau ir per Raudonoje jūrą. Savo ruoštų Jungtinės valstijos surengė naują smūgių seriją prieš Iraną, tai jau 12 iš eilės naktis, per kurią vykdomas amerikiečių atakos prieš karinę infrastruktūrą Irane. Studijoje Jeva Balsiūnaitė. Jeva, hučių atakos Raudonoje jūroje, tai naujas konflikto tarp Jungtinių valstijų ir Irano įtampos taškas. Kas daugiau žinau apie šį hučių pareiškimą, ko galima tikėtis toliau?
6: Tai kalbant apie pareiškimą Hučių, jie paskelbė, surengė karinę operaciją, nukreiptą prieš du Saudo Arabijos tanklaivius, kurie Hučių teigimu pažeidė Raudonosios jūros blokadą, apie kurią Hučiai, kaip žinia, paskelbė savaitės pradžioje. Galime išgirsti Hučių atstovą.
7: Ginkluotosios pajėgos surengė karinę operaciją, nukreiptą prieš du Saudo Arabijos naftos tanklaivius, kurie pažeidė ginkluotųjų pajėgų nustatytą blokadą Raudonojoje jūroje. Operacija buvo vykdoma naudojant balistines ir sparnuotasias raketas, taip pat dronus. Ginkluotosios pajėgos tęs jūrines operacijas prieš Saudo Arabijos priešą.
6: Tai tokia Jemeno Hučių pozicija, na ir Saudo Arabijos žiniasklaida skelbia apie vieną apšaudytą laivą, kuris, kaip teigiama, užsidegė, tačiau įgula liko sveika. Ir laivybos duomenys rodo, kad šiandien du Kinijos tanklaivai gabenantis 4 milijonus barelių Saudo Arabijos naftos išplaukė iš Raudonosios jūros per anksčiau apšaudytą sąsiūrį. Na ir atidžiai stebimi šie tanklaivai, teigiant, kad jų bandymas praplaukti sąsiūrį parodys, kiek griežtai Hučiai taikys jūrų blokadą Saudo Arabijai. Na ir tiek naujos atakos, tiek Hučių vykdoma Raudonosios jūros blokada, kaip ir minėjai, kelia grėsmę dar labiau sutrukdyti pasaulinį naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą, atsižvelgiant į tai, kad dėl atsinaujinusių Jungtinių valstijų ir Irano karinių veiksmų praktiškai uždarytas Hormūzo sąsiauris. Taigi dabar kalbame apie pavojų, kad na, uždaryti bus du itin svarbus tiekimo keliai. Beje, Brent naftos barelio kaina ir vėl artėja prie $100. Galime prisiminti ir tai, kad Donaldas Trumpas vakar pagrasino Iranui, kad už kiekvieną smūgį laivams Hormūzo sąsiauryje Vašingtonas jo teigimu sunaikins po tiltą ar elektrinę Irane. Na ir šiandien Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas kalbėjo apie šį, pavadinkim, naują eskalacijos laiptelį. Na ir pareiškė, kad Iranas esą nori susitarimo, na, bet nėra pasirengęs jį sudaryti, pasak Rubio.
7: Iranas mūsų maldauja tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Susitarkime, pasikalbėkime. Iranas maldauja kiekvieną dieną. Problema su Iranu yra ta, kad kiekvieną kartą, kai jie sudaro susitarimą, ten esantys vadovai arba jį sulaužo, arba nori jį pakeisti. Panašu, kad jie nėra pasirengę susitarti. Todėl jie ir toliau mokės kainą. Ir kaina kiekvieną naktį didės ir didės. Ir tai vyksta dabar. Ir tęsis galbūt iki tol, kol po kelių dienų jie bus pasirengę tartis, kai tik supras, kad padėtis jiems nenaudinga. Ir tai prezidentas ir pabrėžia, kad tai tęsis. Padėtis negali likti, kokia yra dabar. Taip nebus. Kaina didės kiekvieną naktį, kol jie susipras.
6: Taip kalba Jungtinių valstybės sekretorius Markas Rubijas.
2: Daug kalbama ir apie kitą artimuosius rytuose irgi esančią šalį, Saudo Arabiją. Ji pasirašė susitarimą su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis dėl branduolinių technologijų vystymo. Kokios šio susitarimo detalės, kuo jis yra reikšmingas?
6: Susitarimo detalės konkrečios jos kol kas nėra viešai skelbiamos, na, bet pasak ekspertų, susitarimas galimai padės Saudo Arabijai, beje, ilgametį ir nuožmiai Irano varžoviai sukurti civilinę branduolinę programą, na, ir galimai sudarys sąlygas urano sodrinimui ateityje Saudo Arabijoje. Ir Wall Street Journal rašo, kad $1 billion vertės susitarimas galios 30 metų, suteiks svarbų vaidmenį amerikiečių bendrovėms statams Saudo Arabijos branduolinę infrastruktūrą. Susitarimą dar turi patvirtinti Jungtinių valstijų kongresas. Reikia pažymėti tai, kad na, žinios apie šį susitarimą sulaukė išties prieštaringų vertinimų, atsižvelgiant ir pavyzdžiui į paskelbimo laiką, kai Jungtinių valstijų karas su Iranu iš dalies ir vyksta, siekiant užkirsti kelią Teheranui sodrinti uraną savo šalyje, užkirsti kelią branduolinio ginklo sukūrimui. Taip pat kai kurie Izraelio pareigūnai neigiamai vertino Vašingtono ir Džedo susitarimą. Buvęs premjeras, pavyzdžiui, Naftalis Benetas, tai pavadino strateginę nesėkmę, pridurdamas, kad tai gali išprovokuoti branduolines lenktynes artimųjų rytų regione ir taip nesukelti dar daugiau įtampos. Ir valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad Saudo Arabijos branduolinė programa būtų taiki, civilinė, tai esą nepadidins branduolinio ginklo platinimo rizikos. Ir vienas ekspertų technologijų ir ginkluotės kontrolės Ekspertas Aleksas Bolfrasas sako, kad susitarimas atskleidžia besikeičiančią Vašingtono poziciją dėl branduolinių technologijų neplatinimo.
8: Revoliucinis šio susitarimo aspektas yra tas, kad Jungtinės valstijos neprašo Saudo Arabijos laikytis griežčiausių įmanomų apsaugos priemonių. Kalbu apie tarptautinę stebėseną, kuri šiuo metu yra įprastas dalykas. Vietoje to, Vašingtonas iš esmės sutinka atiduoti itin jautres technologijas, nesilaikant įprastų priežiūros priemonių, kurių galima tikėtis. Manau, kad Jungtinių valstijų pozicijoje yra tam tikros prieštaros. Vašingtonas yra pasirengęs kariauti dėl urano sodrinimo klausimų, bet kita vertus gyvendindamas šį susitarimą sutinka perduoti atitinkamas technologijas atvejais, kai tai jam atrodo tinkama.
6: Tai technologijų ir branduolinės kontrolės ekspertas Aleksas Bolfrasas.
2: Dėkui tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
9: Lietuvos diena.
2: Plungėje šiandien prasideda pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas. Lietuvos atstovai iš mažiausiai 30 valstybių diskutuoja 4 dienas, savaitgalį suvažiavimas persikels į Telšius. Išsamiau apie tai kalbame su pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Sveiki.
10: Labą dieną.
2: Tęsite tradiciją supažindinti pasaulio lietuvius ir su Lietuvos regionais, todėl čia šį kartą pasirinkta ir Žemaitija. Kaip planuojate supažindinti? Kokios veiklos numatytos be diskusijų?
10: Na, džiugu, kad kiekvieną vasarą pasaulio lietuvių bendruomenės lyderiai susitinka Lietuvoje ir ta Žemaitija pasirinktina yra todėl, kad tiesiog mums labai svarbu dar labiau ir pažinti mūsų tėvynę, kai kurio gimtinę ir tuo pačiu susipažinti su žmonėmis, su bendruomenėmis, su tikslu gal kada nors grįžti. Nors šita tema grįžimo iš tiesų nebus šį suvažiavimą labai plėtojama, bet mes gilinsimės laukia Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai klausimas ir iš tiesų bendruomenės nariai arba yra ir lyderiai irgi įsitrauks aktyviai į kultūrinę programą ir visą, kaip sakyt, komunikavimą pasaulyje apie Lietuvą. Tai bus puiki proga daugiau, kaip sakyt, pasaulį išgirsti apie Lietuvą. Na, taip pat turėsime puikią galimybę mėgsti ryšius su Lietuvos institucijom, nes iš tiesų tas gyvas susitikimas ir būtent Lietuvoje, o dar ypatingai toje svetingoje Žemaitijoje, beje dabar esu pati plateliuose Šaltojo karo muziejoje, tai mums yra be galo svarbus. Vieni iš kitų mes mokinamės, taip sakant, ir susitinka seniai jau bičiuliai, jau beveik kaip giminės, kaip didžiulė pasaulio tų bendruomenė šeima, ir tuo pačiu mėgsti naujus ryšius ir taip plėtuoti įvairius projektus. Labai svarbi tema taip pat yra, na, paminėjau platelius ir šį muziejų, būtent tas pasiruošimas tai dienai X ir iš tiesų kraštuvių lietuvių bendruomenės, na, įsitraukia į visuotinę Lietuvos gynybą ir kaip reikėtų mums visiems elgtis, jeigu iš tikrųjų ta diena X ateitų. Ir iš tiesų kalbėsim irgi apie tai, kokia parama Ukrainai toliau yra galima. Ir žinoma, aišku, labai svarbu, kad mes, taip sakyt, nenutautėtume, kad perduotume kalbą, mūsų tradicijas, na, visą mūsų istorinę atmintį, taip pat pabirusią po pasaulį savo vaikams. Tai todėl ir yra jaunimo sąjungos atstovai, lyderiai kartu su mumis. Ir žinoma, bendruomenių stiprinimas, jų auginimas yra, na, mūsų tokia užduotis pasaulio tų bendruomenės. Viena prieš Lietuvos nepriklausomybę susitelkę buvom, kad Lietuva apginti ir kad Lietuva taptų nepriklausomą įstotų į didžiausias pasaulio, kaip sakyt, organizacijas, viena iš jų NATO ir Europos Sąjunga, tai dabar mums taip pat reikia Lietuvą ir stiprinti, ir jeigu ateitų ta diena X, telktis ir tikriausiai, kada, tikiuos, niekada jinai neteis, bet iš tiesų, na, ir praktikuosimės, kaip reikėtų ir ginti. Tai nes geopolitinė situacija visa diktuoja mūsų bendruomenių tiesiog darbotvarkę.
2: Taip,
10: ir mūsų šūkis.
2: Ponia Henke, beje, apie tą dieną X kalbant, pasiruošimas, jei suprantu, vyksta pasaulio lietuvių apie tai kalba nebe pirmusio metus, o galbūt kažkokių aiškesnių detalių yra, na, kaip tai būtų galima daryti, kaip prisidėtų pasaulio lietuviai. Žinau, kad labai aktyviai registruojasi ir į šaulius, bet galbūt yra ir kitų kažkokių iniciatyvų.
10: Taip, labai džiugu plečiasi užsienyje Šaulių sąjunga ir iš tiesų, jeigu tikrai niekas nebežino, kaip galėtų tą dieną X prisidėti, tai raginu jūs tai stokite į Šaulių sąjungą arba Lietuvoje, arba būtent gyvenant užsienyje. Ir iš tiesų yra keturios tokios mūsų, sakykime, strateginės sritis, kad atėjus tai dienai X bendruomeniai reikės, kaip ir prieš 90 metus palaikyti tą politinę paramą Lietuvai, kreiptis į savo vyriausybės, nežinau, mitingus organizuoti. Antra didžiulė yra didžiulė sritis, tai finansų rinkimas. Ir tai mes mokinamės ir dabar iš Ukrainos ir diasporos ir iš Ukrainos dabar situacijos iš tiesų. Trečia taip pat yra didžiulė sritis, tai būtent jeigu trauksis pabėglė, reikės užimti, kaip sakyt, žmonės savo gal šeimose ir tos bendruomenės, kurios yra aplink Lietuvą arčiau, joms bus ta iš tiesų didžiulis iššūkis ir dabar už tai ruošiamės, taip sakyt, dar tokio taikos metu. Tai užtat ir mūsų ta šūkis, stiprybė teikia vienybė ir pasirengimas ir yra, kad kaip gebame kartu veikti, nors mūsų yra labai daug, trečdalis tautos gyvena ne Lietuvoje, esame, kaip sako, pabirę po pasaulį, mes turime kartu veikti, mes turime būti pasirengę įvairiems iššūkiams, na ir esame, kaip esame vieningi ir tokie susitikimai būtent ir regionuose mums stiprybės ir duoda. Beje, norėčiau dar paminėti, pasaulio tų bendruomenė atstovauja 57 valstybėse susikūrusias bendruomenės, visose kontinentuose veikia virš 250 litonistinių mokyklų, sporto klubai, fondai įvairūs ir selovada. Tai yra mūsų, taip sakyt, susibūrimo telkiniai užsienyje. Ir kas smagu, kad šis susibūrimas iš tiesų bus skirtas nuo Šaltojo karo muziejus plateliuose iki susitikimo su Čiurlionio Ginskio rūmuose. Netgi filmo pristatymas bus praeitais metais vyko pasaulio sporto žaidynės, irgi tai telkia lietuvius, kaip ir dainų šventės, tai ir filmo kartu bus premjera. Iš tiesų daug veiklų ir mokysimės, kartu turėsim ir mokymus. Na, tai yra didžiulė galimybė ir didžiulė, kaip sakyt, na, mums garbė vėl vasarą būti Lietuvoje ir tiesiog paragauti šį ir paskanauti ir susipažinti ir taip pat su regionu. Čia labai svarbu ir džiugu, kad ir savivaldybė ir Plungės gerbiamas meras ir Telšių gerbiamas meras ir viskupija įsijungia į mūsų priėmimą ir džiugu, kad mes turim tokią unikalią progą.
2: Paminėjote, kad svarbu yra ir institucinis bendradarbiavimas ir kad pavyks ir diskutuoti ir kartu bendrauti. Karts nuo karto pasigirsta iš pasaulio lietuvių ir toks gal nusivylimas, kad nepakankamai to dėmesio Lietuvos politikai ir institucijos rodo pasaulio lietuviams. Tai kaip jūs vertintumėte, kokio galbūt labiausiai to dėmesio trūksta?
10: Atviriausių tikriausiai niekas negirdė, tai šiandieną žinau, dar staigmena yra atvyksta Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas, yra džiugu, kad iš tiesų dabar nauja vyriausybė pradeda darbą ir iš tiesų tas dėmesys ir matosi mūsų programoje, keli viceministrai, kaip sakyt, dalyvaus programoje, Seimo pirmininkas, įvairiausių institucijų atstovai, krašto apsaugos ministerija, ekonomikos ir inovacijų ministerija, užsienio reikalų ministerija, švietimo mokslo ir sporto ministerija. Džiugu yra dėmesio daug, bet iš tiesų, kaip ir sakiau, tai nesvarbu, kiek mes skaitlingai pabirė, bet svarbu, kaip mes kartu bendradarbiavime, kaip kartu ir vieningai esame tam tikras problemas, kartu galime ir iššūkius spręsti. Dėmesis yra skiriamas tiek, kiek mes turime visi ir taip ir laiko. Tai čia tikriausiai džiugu, kad ką tik grįžome iš vieno didžiausio renginio Šiaurės Amerikos šokių šventės, kur iš tiesų ant scenos Čikagoje šoko 2100 praktiškai kolektyvų šokėjų ir dalyvavo, nežinau, tūkstančiai žiūrovų. Tai yra buvo didžiausias susibūrimas, kaip sako, už Atlanto. Ir iš tiesų ten džiugu dalyvavo Lietuvos prezidentė, ponia Grybauskaitė. Tai, kaip sakyt, galima apgailestauti, gal Čikagoje pritrūko dėmesio, bet aš džiugu, kad Plungėje ir Telšiuose bus mums pakankamai galimybės bendrauti su Lietuvos institucijų atstovais ir vadovais.
2: Kągi, tai gražaus bendravimo, gražaus 4 dienų susitikimų ciklo kalbėjome su pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Šiuo metu yra 12:37 ir netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti, pagal kurį 11-okais norintys tapti moksleiviai iš lietuvių kalbos ir matematikos egzaminų turėtų gauti bent ketvertą. Šiaurės Italijos vynuogynus puola invaziniai vabalai iš Japonijos.

0: žemdariai baiminasi dėl šių metų derliaus.
1: Jie pradėjo skraidyti birželio viduryje ir vos pakilę ėmė graužti viską, ką rado. Labai liūdna, nes šie vabzdžiai daugybės mėnesių darbą sunaikina per 14 dienų.
0: Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos, prie mikrofono Darius Matas. Prieš apsispręsdamas, ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutavo su švietimo bendruomenė. Domantas Butkus yra prezidentūroje, klauso ir šių diskusijų ir kalbina bendruomenės atstovus. Domantai, gal pradėkime nuo to, kokie tie konkretūs pakeitimai, apie kuriuos yra diskutuojama.
2: Tai dar 22-aisiais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamą į pupą, turėtų įveikti bent ketvertų. Ir šis reikalavimas turėjo įsigalioti 24-ųjų rugsėjį, buvo atidėtas iki šių metų rugsėjo pirmos dienos, bet praėjusią savaitę Seimas atšaukė šį reikalavimą. Seimo priimtų pakeitimų atsisakoma reikalavimo, kad pagrindinio ugdymo programą baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos pasiekimų lygį. Tai yra gautų iš lietuvių kalbos ir matematikos vadinamojo pupo teigiamą balą. 4. Taip, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti net neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ar skaičiavimo gebėjimus. Ir 36 švietimo mokslo verslo visuomeninės organizacijos kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti tokį Seimo sprendimą. Organizacijos pabrėžia, kad atsakas į nepakankamus pasiekimus turėtų būti papildoma pagalba ir individualus spragų mažinimo planas, o priimtas įstatymo pakeitimas nei vienos iš šių priemonių nenumato. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimo reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir valstybės saugumui. Iniciatyva vienijančios organizacijos Švietimas Vienas vadovė Laura Masiliauskaitė.
3: Panaikinus kartelę automatiškai vaikų pasiekimai ir žinios nepagerėjo. O mūsų baziniai įgūdžiai yra tikrai prasti. Mes 10 klasėje kalbame apie 4. Tai reiškia apie labai žemą lygmenį, kurį norime, kad peržengtų mūsų moksleiviai. Tai jeigu panaikiname kartelę, automatiškai neužtikriname nei pagalbos vaikui, nei perkeliame tiesiog su didesnėmis spragomis į 11-12 klasę. Jeigu mes 10 metų vaikas ar nepraleidžia mokykloje, tai jis turi įgyti tos bazinius gebėjimus. Tai yra grėsmė visai valstybei. Ką parodė naujausias EBPO tyrimas? 44%, tai yra kas antras Lietuvos suaugęs, turi žemus skaitimo ir skaičiavimo įgūdžius. Kas trečias Lietuvos jaunuolis turi žemus skaitimo ir skaičiavimo įgūdžius. Tai reiškia, kad jie supranta ir gali suprasti tik paprastą informaciją ir atlikti paprastus skaičiavimus, bet jiems yra sunku užpildyti formas, suprasti medicininę informaciją, atpažinti dezinformaciją, atskirti melą nuo tiesos ir panašiai. Tai reiškia, mes esame labai didelėje rizikoje, kad priešiškos jėgos gali pasinaudoti tokia visuomenė ar ne, ir skleisti savo dezinformaciją, kuri yra mums tikrai labai nenaudinga. Tai irgi kelia grėsmę mūsų visai demokratijai.
2: Organizacijos Švietimas Vienas vadovė Laura Masiliauskaitė. Sprendimui naikinti išsilavinimo kartelę nepritarė ir moksleivių atstovai. Moksleivių sąjungos narė Marija Vitalija Bujauskaitė sako, kad neišlaikiusiems vadinamųjų pupų vėliau apskritai bus sunku mokytis gimnazijoje, spragos trukdys ne tik jiem patiem, bet ir kitiems moksleiviams. Marija Vitalija Bujauskaitė.
4: Jei visi gaus pažymėjimą, na, tai ir kyla klausimas, kokia yra to pažymėjimo vertė. Ar patys moksleiviai galės po 10 klasės baigti, na, tai yra išeiti iš ugdymo viso proceso ir tuo pačiu, žinoma, mažėja motivacija laikyti pačius egzaminus, tai yra patikrinimus, vien dėl to, kad, na, kam jiems ruoštis, jeigu jie neturi jokios vertės ateityje. Visos spragos ir persikelia į vidurinį ugdymą, tai yra į 11-12 klasę, o ten vis dėlto programa yra jau sunkesnė.
2: Moksleivių sąjungos narė Marija Vitalija Bujauskaitė. Vis dėlto švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad vienas patikrinimas negali tapti nuosprendžiu 16-mečio ateičiai. Ministrė Popovienė.
5: Apie 5000 vaikų neišlaikė matematikos patikrinimo. Tai valstybė tiesiog negali išstumti šitų vaikų švietimo sistemos. Jinai turi tiesiog suteikti pagalbą, suteikiant konsultacijas, leisti galbūt dasimokinti arba netgi kartoti kursą. Ir skaičiai šiandien labai aiškiai parodo, kad 30% mokinių, kurie neišlaikė patikrinimo lietuvių kalbos, vėliau laiko valstybinius brandos egzaminus ir išlaiko juos nuo 40 iki 80 taškų surenka. Lygiai taip pat ir matematikos. Tai reiškia, mes matome tuos skaičius ir galime daryti išvadas. Dar kartą pasikartosiu, valstybė savom rankom negali išstumti švietimo sistemos 16-mečių be galimybės pasitaisyti.
2: Taip argumentuoja švietimo ministrė Raminta Popovienė. Aš tik pridursiu, kad be vadinamojo pupo kartelės atsisakymo Seimas taip pat panaikino nuo kitų metų turėjusi įsigalioti reikalavimą išlaikyti 3 valstybinius brandos egzaminus, norint įgyti vidurinio išsilavinimo pažymėjimą. Dariau.
0: Taip, dėkui tau, Domantas Butkus iš prezidentūros. Kokia prezidento pozicija šiais klausimais kol kas dar nežinome, apie tai taip pat vėliau bus kalbama ir laidoje 60 minučių bei vėlesnėse žiniuose.
6: Lietuvos diena.
0: Šiaurės Italijos vynuogynus puola invaziniai vabalai iš Japonijos. Pasienyje su Šveicarija ir Prancūzija, esančioje Aostos slėnyje, vabzdžiai graužia vynmedžių lapus, todėl uogos nebėra apsaugotos nuo saulės, o vindariai baiminasi, kad dalis derliaus gali nesunokti. Įsame apie tai Milda Rybakovaitė.
7: Iš tolo Donoso vynuogynai Aostos slėnyje atrodo kaip įprastas itališkas atvirukas. Kalnai, akmeninės terasos, o ant šlaito vynmedžių eilės. Tačiau pažvelgus iš arčiau matyti, kad vieną vynmedžio lapą čia apspinta 10 vabzdžių. Lapus jie sugraužia ir taip vynogių kekes palieka be pavėsio. Šis invazinis vabzdys – japoninis vabalas, kuris minta 100 skirtingų augalų. Vindarys ir Donoso vindarių kooperatyvo viceprezidentas Vitorijus Kostablocas sako, kad šiemet vabzdžiai vynogės užpuolė dar vasaros pradžioje.
8: Pagrindinė mūsų problema – japoniniai vabalai, kurių šiemet itin daug. Jie pradėjo skraidyti birželio viduryje ir vos pakilę ėmė graužti viską, ką rado. Labai liūdna, nes šie vabžiai daugybės mėnesių darbą sunaikina per 14 dienų.
7: Vindarys Vitorijus Kostablocas. Donoso vynuogynai nėra lygus laukai, kuriuos galima greitai apvažiuoti specialią techniką. Vynmedžiai čia auga stačiuose kalnų šlaituose ant senų akmeninių terasų. Tokia vynuogininkystė dažnai vadinama herojiška, nes daug darbų reikia atlikti rankomis. Vindarys Lučanas Zopas Roncera sako, kad vabalai šiuose istoriniuose vynuogynuose kyla kaip banga.
9: Vediamo progressivamente avanzare la pupiglia di terrazzo in terrazzo.
10: Matome, kaip japoninis vabalas pamažu juda iš terasos į terasą per mūsų istorinius vynogynus. Jis graužia vynmedžius ir po truputį kyla į kalną. Mane labiausiai gazdina tai, kad galiausiai vynuogės nesunoks. O jeigu jos nesunoks, vietoje puikaus derliaus, kurio tikėjomės, užauks vynui netinkamos uogos.
7: Vindarys Lučanas Dopas Ronceras. Šis vabzdys Italijoje pirmą kartą aptiktas prieš 10 metį netoli Milano Malpensos oro uosto. Šiandien japoniniai vabalai jau užplitę ne viename šiaurinės Italijos regione, Lombardijoje, Piemonte, Aosto slėnyje. Be to šie vabzdžiai kiaušinėlius deda po žeme, todėl tikrasis jų mastas paaiškėja tik vasarą, kai suaugę vabalai pakyla skristi. Kiek žalos japoninis vabalas padarys šių metų derliui paaiškės rudenį, kai bus skinamos uogos. Milano universiteto profesorė entomologė Daniela Lupi sako, kad šie vabzdžiai plinta labai greitai.
11: Šis vabalas pavojingas dėl gausios populiacijos. Jie vieni kitus pritraukia cheminiais signalais, todėl laikosi didelėmis grupėmis. Užpuolę augalą, jie gali visiškai nugraužti lapus, pažeisti vaisius ar žiedus. Jei jų nesustabdysime, populiacija toliau didės ir vaismedžiams, žoliniams ir dekoratyviniams augalams bus padaryta didelė žala. Žmonėms jie nėra pavojingi, tačiau smarkiai sumažina derlių.
7: Pro profesorė Daniela Lupi. Siekdami kovoti su vynogių lapus graužiančiais vabalais, vyndariai naudoja pesticidus ir spastus. Tačiau kalnų terasose pasitelkti šias priemonės itin sudėtinga. Ilgalaikio sprendimo, kaip kovoti su šiais vabzdžiais, kol kas nėra. Vyndariai tai įvardyja kaip vieną didžiausių iššūkių šioje pramonės šakoje, kovojančioje ir su vis aštrėjančiais klimato krizės padariniais. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
0: Lietuvos diena. Toliau eteryje komentaras. Šiandien jį rengė Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų universiteto dėstytojas Gintas Karalius.
6: Demokratinė politika nėra gera vieta fantaziją turintiems žmonėms. Per paskutinį dešimtmetį Jungtinėje karalystėje pasikeitė 7 premjerai, Prancūzijoje ne 9, Lietuvoje tik 6, bet paskutiniu metu čia kaitos tempai pagreitėjo. Tų premjerų pavardės jau mažai kas beprisimena ir net nebesistengia prisiminti. Įsimintinas gal tik pats amerikietiškus kalnelius primenantis emocinis klimatas, kai nuo kaitos lūkesčio iš atėjusio naujo politiko smunkama link nusivylimo, o lauktos kaitos vietoje gaunama tik daugiau valdžios kontrolės. Neblėstantis apetitas, politinės vizijas sutapatinti su reguliavimu sąrašais, ar tai būtų saugumo, švietimo, ekonomikos, migracijos, kultūros ar kitos rytis, pergyvena ateinančias ir nueinančias valdžias. Įdomu kelti klausimą, ar politikų siekis tokiu būdu lipti ant sprando savo pavaldiniams yra tų politikų ribotos fantazijos problema, ar galbūt jų rinkėjų, o gal pačios demokratijos modelio. Keli keliamą problemą iliustruojantis pastarojo mėnesio pavyzdžiai. Liepos 21 dieną Prancūzijos nacionalinė asamblėja galutinai patvirtino draudimą vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais. Viena kitos įprastai pakęsti negalinčios Prancūzijos opozicinės partijos iš kairės ir dešinės ideologinių stovyklų šiuo atveju sutarė, kad didesnė kontrolė yra būtina. Taip pat jos pateikė savų draudimų ir reguliacinių pasiūlymų sąrašus ateinantiems rinkimams. Liepos 20 dieną Jungtinėje karalystėje prisiekė naujas premjeras, kuris nuo pirmų dienų pažadėjo imtis papildomų reguliacinių priemonių, ribojant monopolijas ir plečiant viešasias paslaugas. Britų visuomenės nuomonė, net ir būdama stipriai susiskaldžiusi politiniais klausimais, rodo platų pritarimą didesnio valstybės reguliavimo ir strategiškai svarbių įmonių nacionalizavimo idėjoms. Nors visi pavyzdžiai savo politinių turinių nėra nieko skandalingi, tačiau juos jungianti reguliacinė dvasia yra verta dėmesio. Atrodo keista, kad demokratinių valstybių piliečiai turi radikaliai skirtingas nuomonės dėl esamų problemų ir jų sprendimų, bet dažnai sutarė dėl bendro poreikio didinti tikrovės reguliavimo laipsnį. Ar dažnai per paskutinį dešimtmetį girdėme iš politikų apie draudimų ir prievolių naikinimus, neprikuriant jų vietą naujų? Tarkim, emancipacijos idėja per socialinės programas diegiantis politikai tai daro kurdami emancipuoti turinčias stebėjimo ir priežiūros normas. Net su biurokratija kovoti žadantis politikai tą kovą vykdo prikurdami reguliacinių priemonių biurokratizmui mažinti. Reguliavimo, apie kurį čia kalbame, apibrėžimas yra tyčia platus, apimantis ir centrinės valdžios draudimus, ir administracinę kontrolę, ir techninę intervenciją į žmonių gyvenimą. Tik toks apibrėžimas leidžia kalbėti apie politinės vaizduotės ir konformizmo problemą demokratijoje, užuot apsiribojus nevaisinga biurokratijos teismų ir politinio elito kritika. Problema, kurią čia norisi iškelti, yra smukęs gebėjimas matyti politinę tikrovę įvairiau nei vien kaip nesureguliuotų problemų lauką. Trūksta vaizduotės politinės vizijas matyti kaip nors kitai, o būtų visai verta daugiau kalbėti apie dalykus, kurių nereikia reguliuoti, tobulinti ir reformuoti. Tai būtų atgaiva ne tik nuo permanentinių reformų apdujusiems sektoriams, technologinio progreso dusinamai gamtai ir stabilių kelių eismo taisyklių norintiems žmonėms, tai dar ir praturtintų pačią demokratinę politiką realią politinių vizijų įvairovę. Ir netgi leistų lengviau prisiminti vieno kito premjero pavardę ilgiau nei trunka jo kadencija. Gintas Karalius, politologas.
0: Sportas. Du Lietuvos futbolo klubai šiandien varžysis UEFA konferencijų lygos atrankoje. Finišo link artėja Tour de France dviračių lenktynės, o Ispanijos Argaono regione rytoj turėjusios prasidėti bekelės lenktynės atšauktos dėl gaisro pavojaus. Išsamiau apie sporto įvykius Mykolas Jankaitis.
12: Šiandien du Lietuvos klubai sužais pirmasis antrojo UEFA konferencijų lygos atrankos etapo rungtynės. Į pagrindinį konferencijų lygos turnyrą sugrįžti siekiantis Vilniaus Žalgirio futbolininkai šiandien Tbilisyje susitiks su vietos Dinamo klubu. Sakartvelo futbolininkai pirmajame etape tik po atkaklios kovos, kurioje prireikė pratesimo, įveikė Mondorfo ekipą iš Liuksemburgo. Žalgirio treneris Andrius Kerla sako, kad varžovų stipriasias pusės reikia paversti jų silpnybėmis.
13: Ką matosi, ką jie žaidžia, jie mėgsta žaisti su kamuliu, kamuolys ant žemės ir labai labai gerai kontroliuoja žaidimą, žaidžia per zonas, na, ieško tų žaidėjų aikštės viduryje, mėgsta kontroliuoti ir tai stipri komanda, bet aš manau, kad ne tik turi stiprių pusių, turi ir tokių pusių, kurias galima išnaudoti, jie labai mėgsta atakuoti ir Reikia to pasinaudoti, perimus kamuolį, būti agresyviam ir greitiem kontratakose.
12: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Kerla. Žalgirio gretose rungtyniaujančiam Kartvelui Sabai Mamacašviliui šios rungtynės ypatingos.
14: Nuostabus jausmas. Čia mano šalis. Aš čia gimiau. Jaučiuosi, tarsi vėl žaisčiau namuose. Tai man nėra išvykos rungtynės. Mes esame pilnai pasiruošę laimėti šias rungtynės. Dinamo turi didingą istoriją. Kiekvienas vaikas ir aš taip pat užaugome palaikydami šią komandą.
12: Sako Žalgirio futbolininkas Saba Mamasašvilis. Skarla pripažįsta, kad nėra pakankamai laiko nuodugniai paruošti komandą naujam varžovui.
13: Žinot, nu, to pasiruošimo jo tikrai nėra. Nu, mes žaidžiam kas 3 dienas ir jau kurį laiką žaidžiam. Tai čia tik spėjom sužaisti sekmadienį. Vakar praktiškai viena treniruotė buvo, kurie ruošiamės šiom rungtynėm. Tai daugiau sakau, vyksta toks video peržiūros analizavimas. Daugiau mes treneriai dirbam, analizuojam individualiai žaidėjus.
12: Sako Vilniaus Žalgirio treneris. Jau prasidėjus sezonui Žalgirio trenerio postą užėmęs Kerla džiaugiasi tiek gerėjančią komandos sportinę formą, tiek atmosfera klube.
13: Aš manau, tikrai įdėjome daug darbo į visą tai, tai ne tik treniruotės ar laimėtos rungtynės, aš manau, ir tos išvykos su komanda, kurios buvo suorganizuotos po tam tikrų nesėkmių, ir aš manau, tai irgi pridėjo kažkokio tokios mobilizavimus į pačios komandos viduje, ir na, tas matosi.
12: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Kerla. Sunkiai sezoną vietiniame fronte pradėjęs Žalgiris top lygoje šiuo metu yra 4 pozicijoje ir nuo pirmaujančio Kauno Žalgirio atsilieka vos 3 taškais. Gera forma pasigirti negali kitas Lietuvos klubas šiandien startuosiantis antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape. 2023 Lietuvos čempionas Panevėžio futbolo klubas šiuo metu top lygoje turi 19 taškų ir užima 8 vietą. Panevėžiečiai per pastarąsias 8 rungtynes laimėjo tik sykį. Per šį laikotarpį patirtas ir skaudus pralaimėjimas 2 pagal pajėgumą šalies futbolo diviziono ekipai. LFF turės ketvirtfinalyje nusileista Kretingos mini. Klubui. Įžiebti ugnį sezone panevėžiečiai stengsis šiandien. Aukštaitijos stadione jie priims Kostanajaus Tobol futbolininkus. Jie, kaip ir panevėžiečiai, praėjusį sezoną tapo savosios šalies taurės čempionais. Rungtynių pradžia 18:30. Rokas Baciuška ruošiasi bent trumpam sugrįžti prie T1 Plus kategorijos automobilio vairo bei startuoti vienose iš prestižiškiausių Europos bekelės lenktynių Baja Espanija Aragon, kur toje pačioje kategorijoje turėjo varžytis ir Benediktas Vanagas. Deja, vakar organizatoriai priėmė sprendimą atšaukti rytoj turėjusias prasidėti lenktynes. To priežastis – sausra, kelianti ekstremalią miškų gaisrų riziką Aragono regione Ispanijoje. Kai kuriuose jo provincijose gaisrai jau įsiplieskė, Teruelio provincijoje degė 1400 hektarų plotas, buvo evakuoti gyventojai, kurie dabar jau gali grįžti namo. Tour de France dviračių lenktynės artėja link kulminacijos. 17 etape pirmas sykį šiose lenktynėse pergalę pasiekė belgas Jesperas Philipsenas. Tai 11-asis laimėtas Tour de France etapas jo karjeroje. Lenktynių lyderis slovėnas Tadėjus Pogačaras šį 174 km 700 metrų maršrutą įveikė 50-as, bet bendroje įskaitoje vis dar pirmauja daugiau nei 4.5 minutės ir yra užtikrintas favoritas triumfuoti sekmadienį finišuosiančio lenktynėse. Reporteris Mykolas Senkaitis, LRT radijas.
0: Laidos pabaigoje apie orus atrodo, kad artimiausiomis dienomis skėčių dar prireiks. Išsamiau apie tai kalbu su sinoptike Ineta Daunoravičiute. Sveiki, Ineta, lietingas dar nusimato laikotarpis.
15: Taip, iš tikrųjų, lietingas. Šiandien ketvirtadienį mus pasiekė dar vienas ciklonas iš pietvakarių. Tai jau ir pirmoje dienos pusėje palijo ir dabar prasideda jau pietų Lietuvoje formavimasis aktyvesnių debesų su perkūnija. Tai kol kas pietiniuose rajonuose griaudėja perkūnija ir formuojasi trumpos liūtis. Bet artimiausiomis valandomis ir ypač popietės valandomis, tai trumpos liūtis kartu su perkūnija plis į daugelį šalies vietovių. Taip pat vietomis palis smarkiai, o kai kur galima ir smulki kruša. Nuo šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 15-18 laipsnių šilumos, tai labai panašiai išsilaikys šiandieną, na, keliais laipsniais dar popietė pakils.
0: Rytoj bus šilčiau?
15: Rytoj temperatūros prasme tai viskas bus labai panašiai ir vėlgi laukia dar viena lietinga para, tai nakties metu lietus trumpam atsitrauks, palis jau tik tai kai kur ir artimiausią naktį vietomis formuosis rūkas, kadangi vėjas visiškai nurims, temperatūra sviruos tarp 9-14 laipsnių šilumos, o rytoj dieną tas pats ciklonas esantis rytuose vėl lems lietingus orus, tai rytojus dieną debesuotumas didės ir vėl daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, vėjas bus vidutinio stiprumo ir temperatūra bus labai panaši kaip ir šiandien, taip ir rytoj sviruos tarp 18-23 laipsnių šilumos.
0: Dėkuoju iš pokalbį. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, o čia buvau aš, Darius Matas, Artūras Matusas yra šios laidos redaktorius. Priminsiu, kad ją taip pat galite rasti ir LRT radiotekoje. Visai netrukus 13 valandą daugiau svarbios informacijos žiniose, o po jų radio programą tęs laida Genijaus Kailyje. Vedėja Livija Gradauskinė kalbins žinoma istoriką Bumblauską, kuris bandys įsipaišyti į Hitchcock'o kailį. Tad klausykite įsamiai apie tai iš karto po žinių ir gražios jums dienos su Lietuvos radiju. Iki.
16: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
17: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
18: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
19: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT радіос.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo į resocializacijos skyrių, Teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Ministrė tvirtina, kad kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų, todėl ji netmeta, kad jei situacija nepasikeis, Kairio atžvilgiu gali būti inicijuotas tarnybinis patikrinimas. Teisėsaugos pareigūnų federacija skelbia, kad Kauno kalėjimo saugumo skyriaus specialistams buvo įteikti įspėjimai apie tai, kad planuojama naikinti jų pareigybės ir kad jiems planuojama priskirti naujas. Taip pat federacija skelbė sulaukus informacijos, kad jeigu specialistai atsisakys naujų pareigų, juos grasinama atleisti. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė.
2: Pritariame, kad resocializacija yra labai svarbi, tačiau sužinojome, kad ta reforma vykdoma priverstiniu būdu. Ir tam jokių būdų nepritariame. Pareigūnai negali iš vienos pareigybės būti perkeliami į kitą, jiems nesutikus, nes bendrai virš 20% pareigūnų kalėjimo tarnyboje trūksta. Ir kiekvienas pareigūnas yra svarbus. Kaip mums signalizavo profsąjungos, baiminamasi, kad tokie patys metodai bus taikomi kitose kalėjimuose.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Sošekienė teigia negalinti atsakyti, kas sugalvojo imtis pertvarkos Kauno kalėjime ir pabrėžia, kad kalėjimų tarnybos vadovas federacijos negirdi.
3: Mes įvardėjom visas priežastis, kodėl nereikėtų taip daryti, kodėl nereikėtų silpninti saugumo valdymo skyrių tiek Kauno kalėjime, tiek ir kitose kalėjimuose, nes tokie planai yra. Turim tai, ką turim, tai ar čia girdėjimas, man sunku pasakyti, manau, kad ne.
1: Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Sošekienė. Jungtinės valstijos skelbia, kad prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė susitarimą su Saudo Arabija dėl branduolinių technologijų vystymo. Susitarimo tekstas kol kas nėra viešai skelbiamas, bet pasak ekspertų, šis susitarimas galimai padės šiai Persijos įlankos regiono šaliai, kuri yra ilgametė Irano varžovė, sukurti civilinę branduolinę programą ir galimai sudarys sąlygas urano sodrinimui Saudo Arabijos teritorijoje. Valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad toks susitarimas nepadidins branduolinio ginklo platinimo rizikos. Kaip praneša The Wall Street Journal, milijardų dolerių vertės susitarimas galios 30 metų, suteiks svarbų vaidmenį Jungtinių valstijų bendrovėms statant Saudo Arabijos branduolinę infrastruktūrą. Pasak technologijų ir ginkluotės kontrolės eksperto Alekso Bolfraso, šis susitarimas atskleidžia besikeičiančią Vašingtono poziciją dėl branduolinių technologijų neplatinimo.
4: Revoliucinis šio susitarimo aspektas yra tas, kad Jungtinės valstijos neprašo Saudo Arabijos laikytis griežčiausių įmanomų apsaugos priemonių. Kalbu apie tarptautinę stebėseną, kuri šiuo metu yra įprastas dalykas. Vietoje to, Vašingtonas iš esmės sutinka atiduoti itin jautres technologijas, nesilaikant įprastų priežiūros priemonių, kurių galima tikėtis. Manau, kad Jungtinių valstijų pozicijoje yra tam tikros prieštaros. Vašingtonas yra pasirengęs kariauti dėl urano sodrinimo klausimų, bet kita vertus gyvendindamas šį susitarimą sutinka perduoti atitinkamas technologijas atvejais, kai tai jam atrodo tinkama.
1: Technologijų ir branduolinės kontrolės ekspertas Aleksas Bolfrasas. Prancūzijoje per birželį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5700 žmonių daugiau nei įprastai. Šalies sveikatos apsaugos institucijos šį mirtingumo šuolį pavadino precedento neturinčiu. Tai didžiausias toks rodiklis per daugiau nei 20 mečius, kai 2003-aisiais karščio banga Prancūzijoje nusinešė 15 tūkstančių gyvybių. Nuo gegužės Prancūzija užklupo 3 karščio bangos, vis dažnėjančius ekstremalius orų reiškinius mokslininkai sieja su žmogaus veiklos sukelta klimato kaita. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai. Artimiausia naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, temperatūra rytoj dieną 18-23 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
0: Genijaus kailyje. Sveiki, malonus radio klausytojai. Šiandien mūsų studijoje man reikėtų pasitempti, bet žinokit, nesitempsiu, nes nors profesorius šalia mane sėdi, bet yra toks žavingas, tikras, šiltas žmogus, kad vis tiek norisi bendrauti kaip su žmogum. Gerbiamas profesorius Alfredas Bumblauskas. Sveiki, sveiki, profesoriau.
5: Sveiki.
0: Jūs įpratęs turbūt, kad jūs profesorių visada kreipiasi, ar ne?
5: Ne, ar čia iš principo...
0: Ar vardu dažniau?
5: Padarė visą tai Edmundo Jakilaičio provokacija su nacionalinė ekspedicija.
0: Ach, Jakilaitis.
5: Kai marškinėlį užrašė profesorius.
0: Jums formatas siurprizas nėra, bet...
5: Nėra, bet tokio... Kažkokio neapsisprendimo šiek tiek yra.
0: Taip, iš tikrųjų...
5: Kur lendi ten, kur ko neišmanai. Tai aš dabar pagalvoju, nu bet vis tiek aš kažką pasižiūrėjau, gal aš išmanysiu, kaip išsisukt iš Livijos klastingų pinklių.
0: Taip, taip, tai gerbiamas Alfredai, aš norėčiau pirmą pasakyti, kad mes, kaip suprantate, turime ir turėsime trečią dalyvį mūsų laidos. Alfredas Hičkokas.
5: Hičkokas, nu šakės.
0: A ne.
5: Labai.
0: Nu, aš sakau, tiesiog nesąsąją.
5: Netgi pagalvot, kad tas bendravardis.
0: Ne. Nu čia aš huligandiškai sutinkam.
5: Priimu. Kažkada buvau pagalvojus, matai, koks aš esu prakilnus žmogus, kad turiu Hičkoko vardą. Tai buvo, esu pagalvojus.
0: Esat pagalvojus.
5: Jo, jo.
0: Tai aš matau, kad mes visai sutarsim, kad neblogas personažas, ar ne?
5: Ne, tai įspūdinga.
0: Žinoma.
5: Tai, nu, žiūrėkit, Hičkoko paukščiai, jį yra vos ne...
0: Ar
5: sklanda.
0: Aš ir sakau, kad genijus savo žanro, ar ne? Nuostabu, tai žaidimas prasideda. Tai pabandom.
5: Nu, bandom.
0: Koks yra vienas ryškiausių Hičkoko vaikystės prisiminimų, kuris turėjo įtakos jo vėlesniam gyvenimui? Variantai yra tokie. 5 metų tėvas jį nusintė į policiją, kur jį uždarė į kamerą. Jo mama dirbančia kieme užpolė varnai ir prakirto veidą. Ar jo močiutė ką tik gimusius kačiukus sumetė į maišą ir paskandino upėje? Kuris variantas?

0: Kas va iš vaikystėje, kas baisuma, kas gali sukrėsti?
1: Aha.
0: Nežinau, ar policija sukrės, kačiukai.
1: Policija.
0: A vis dėlto policija?
1: Taip, taip.
0: Per paprastą man tada.
1: Žinot, tokia istorija, jo, jis prisimena vieną ryškiausių savo vaikystės prisiminimų, jam buvo 5 ir tėtis jam įdavė raštelį ir sako, eik į policijos nuovadą. Vaikas nuėjo, policininkas paskaitė raštelį ir sako, na, aš tau dabar parodysiu, ką mes darom su blogais berniukais ir užrakino jį cypėje, nu, ten toj kameroj. Neilgai palaikė, ten nežinau, kažkiek ten tų minučių, bet nuo to laiko Alfredas prisimena, kad na, jam įsivyštė tokia baimė ir konkrečiai baisi fobija, bet kokios formos teisėsaugos institucijom, viskam, kas susijęs su teisėsauga, ir jis nuo to laiko net nevairuoja todėl, kad bijo, kad jis sustabdys policiją.
0: Jis nevairuoja.
1: Taip, taip, tai va žodžiu, toks įsirėžęs dalykas.
0: Bet tai... Tame raštelį tai ir buvo paprašyta policininko.
1: Taip, iš tikrųjų, tėvas...
0: Nu, tėvas monstras.
1: Tėvas toks, nu, jis nusprendė pamokyti berniuką, buvo pažįstamas jo tas policininkas.
0: Ir buvo už ką, nori pasakyti?
1: Už ką...
0: Jis nesvarsto.
1: Už ką galima sodinti 5 metų vaiką į kalėjimą?
0: Nu, už tai, kad jis, pavyzdžiui, neklausė, košės nevalgė.
1: A ne? Nu, tai, va, tai tikrai, ar ne? Tai va, tai Alfredai... Koks jūsų yra ryškiausias vaikystės prisiminimas? Va dabar, jeigu paklausiu, kas šoka į galvą jums?
0: Ryškiausias vaikystės prisiminimas?
1: Mhm.
0: Aš sėdžiu prie Telšių kapinių ant laiptų, mėtau akmenis kažkodėl tai.
1: Aha.
0: Man atrodo, tada dar Brukas buvo ten, gal Gėlių gatvė. Bruką mėtau. Mano šalia kažkur yra namelis prie tų vartų, yra kur mano auklė. Mane mama nuveda pas ją. Ir aš žinau, kad už nugaros yra Rainių kankiniai. Kapai, kolektyvinis kapas, 41 metų perlaidomas iš kančių vietos jų. Ir aš žinau, kad ten yra, bet niekas neleidžia apie tai šnekėti. Nu, man nuo tada žinau, kad visada reikia prieš šnekant pakalvot.
1: Kiek jų metų buvo tam prisiminti?
0: Aš manau, 5.
1: Iš kur jūs žinot apie tą istoriją?
0: Aš pats prisimenu.
1: Ta prasme, iš kur jūs, būdamas vaikas, žinot apie Rainių tragediją?
0: Šnekėta jau buvo, kažkas šnipždėta.
1: Suaugusiai aplinkui.
0: Jau, aš nežinau, ar tuo pačiu metu.
1: Aha.
0: Aš negaliu suvesti, ar aš tada sėdėdamas jau žinojau. Jau žinojau, kad ten yra, dabar galvoju, kažkodėl mama man buvo sakiusi, čia yra kankinių kapai. Ta kažkodėl žinojau.
1: Mhm.
0: Nei kokių, nei ką. Ir kažkodėl aš pagalvoju, man kažkoks... Toks dvigubas pasaulis pradėjo vaizduotis iš karto, nuo tų laikų. Jeigu žmonės neleidžia man apie kažką šnekėti, vadinasi, yra antras pasaulis.
1: Mm-hmm.
0: Nėrys vientisas.
1: Mm-hmm.
0: Ir visada man taip ir atrodė. Net ir šiandien atrodo. Ar visada viskas čia tikra?
1: Mm-hmm.
0: Ar visada, kodėl tada menas reikalingas didysis? Kad jis sukuria kitą pasaulį.
1: Mm.
0: O kad ir realiam pasaulyje gali būti keli pasauliai, tai man vis laik kažkodėl tas atrodo.
1: Mes apie Hičkoko tėvą užsiminėm, ar ne, ir tikrai tas auklėjimas, švelniai tariant, šiais laikais tikrai atrodo sukeistas.
0: Nu, čia nedu pasauliai vėl mes matome.
1: Taip, taip, taip, taip. O jūsų tėvai jums griežti buvo?
0: Mama tai labai griežta. Tėvas retai, bet teisingiau kartais diržas.
1: Bet buvo...
0: toks, nu va, toks bausmų turėjau.
1: Esat gavęs diržų, ne?
0: Mhm. Kažkada buvau supykęs ant mamos, labai jau, kad ji mane nudiržavo, kai aš pabėgau, nesjudėdamas sesers, pabėgau su vaikais bendravžiais lošt futbolo, kažkur prie geležinkelio.
1: Mhm.
0: Toli reikia ten, po ten atėjo ir nubaudė.
1: Mm-hmm.
0: Nu, žodžiu, tokių. Bet gal duot apie tai net nereikia čia šnekėti.
1: Mm-hmm.
0: Čia Hičkokas išprovokavo.
1: Taip.
0: Žaitys.
1: Taip,
0: va čia...
1: taip, čia jo toks darbas.
0: Jo toks darbas. Mm-hmm.
1: Bet matot, kaip susiję iš tikrųjų. Jo tas pirmas ryškus vaikystės prisiminimas, kai jį uždaro į kalėjimą, jam irgi turėjo pasiekmių visam gyvenimui, visai jo krypčiai.
0: Bet jeigu ne Hičkokas, aš būsiu šito nepasakojus.
1: Mm-hmm.
0: Aš būsiu galbūt kitokie pasakojus, kad kažkodėl, taip. Už ką man reikėtų tikrai nuaust. Kad aš su palteliu ruduo, ne ruduo, gal pavasaris, balandis koks nors. Žinau, kad vėsų, nes paltelis.
1: Taip.
0: Aš įlipu į Maščio ežerį iki pusės, nu ir ką?
1: Su palteliu.
0: Su palteliu. Stovi, žiūriu.
1: Mm-hmm.
0: Atsimenu, kad kaip reaguos dabar. Nu, jie, daug, variotas esu. Nu.
1: Tai jūs toks velnių priedės buvot.
0: Galbūt.
1: Mm-hmm.
0: Galbūt, bet aš dabar negaliu

0: aiškinti to. Tai gal čia būtų linksmesnis dalykas.
1: Taip.
0: Ir žinai, už ką gaut. Bet va, Hitchcock'o istorija mane nuvedėjo kitų kelių.
1: Bet už tai kokiu įdomiu keliu.
0: Nu.
1: Mhm. Dar vienas klausimas. Kas inspiravo režisierių sukurti siaubo filmą Paukščiai? Apie jį mes šiek tiek jau užsiminėm, ar ne? Ar realus nutikimas, kai žmonės ėmė puldinėti nuo toksino apsvaigę paukščiai? Ar jo paties paukščių fobija, orintofobija, ornitofobija? Ar jis buvo įsimylėjęs merginą, kuri jam atsakė, aš draugauju su žuvėdrom, o ne su kalakutais, taip įžeisdama jį dėl jo išvaizdos?
0: Trečias.
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne.
0: Jis į kalakutą primena?
1: Čia vėl buvo mano, aišku, suvedžiojimas. Čia, taip, iš tikrųjų.
0: Matai, reikia man galvoti apie Liviją, apie tave.
1: ir apie viską, iš tikrųjų, galima pradėti čia žaismingai galvoti. Taip, iš tiesų, jis turėjo nuo pat vaikystės svorį didelį ir, ir panašiai žodžiu, tai čia galbūt šitoj vietoje aš ir
0: su... Nes man yra panašus įsižeidimas ir aš taip, žinau, esu įsižeidęs. Ir visą laiką atsimenu to situaciją su merginom.
1: Jūs irgi yra kažkaip pasakė?
0: Pasakė, sakė, šokant sukis. O aš nemokėjau.
1: Tai apsisuka galva, kam čia suktis?
0: Nu, taip, va, taip gali pasiaiškinti, bet tai vis tiek reikia.
1: Mm-hmm. Tai žodžiu, ir atsisakė šokti su jumis?
0: Nu, beveik kažkaip taip.
1: Čia mokyklo šokės,
0: jo, ne?
1: Tos mergos.
0: Nu, bet aš nesu skaitęs apie ornitofobiją. Tai vadinis
1: yra
0: pirmas.
1: Yra paukščių baimė, yra tokia.
0: Nu, žinau, mm-hmm. bet aš kažkaip neužsiminė. Tai vadinis pirmas man tada vėlų.
1: Taip, pirmas.
0: Ne?
1: Taip, iš tikrųjų pirmas. Ir tiesą sakant, iš tiesų jis statė savo filmą remdamasis britų autorė, tokia yra Daphne du Maurier, jeigu teisingai ištariau jos novelę, 52 metų, bet statydamas filmą jis išgirdo apie realų įvykį, kai 61 metais Kalifornijoje iš tiesų 3 valandą ryto nakties paukščių būrys audronašų. Išprotėjusių audronašų, kurios realiai buvo apsinuodijusios dumbliais ir iš jų kylančiais toksinais, kas ten sujaukė smegenis ir pamišimą sukelia tikrai tokį agresyvų labai. Jos polė agresyviai puldinėti žmonės, kapoti namus ir taip toliau, žodžiu, buvo nušviestas toks įvykis. Ne. Vėliau tik mokslininkai nustatė, kad tai buvo
0: dėl
1: tų dumblių ir dėl tų toksinų. Ir va būtent ta reali istorija, ji, kaip sakant, įkvėpė sukurti va tokį šedevrą.
0: Gerai, įdomu.
1: Taip, tai tikrai tokia įdomi istorija. Žinot, o aš dabar galvoju, kokį įvykį jūs galėtumėt pavadinti pačiu siaubingiausiu vat, savo gyvenime? Kas jums tai?
0: O, galiu labai aiškiai pasakyti.
1: Aha.
0: Aš esu liudininkas, kai 76 metais prie sporto rūmų griuvo tiltas.
1: Jūs buvot?
0: Aš buvau tame koncerte.
1: Tame koncerte?
0: Aš buvau tame vengrų koncerte.
1: Aha.
0: Vengrų grupė, kaip jį vadinosi, dabar Ileš berods. Kažkodėl vis laik galvodavau, kad buvau Omegoj, bet buvau ne Omegoj, Omegoj, žinau, tas garsusis, ne laisvės nėra, jį pražuvau vakar, kaune.
1: Tik
0: vengriškai tai yra mergaitė, lyg perlas plaukais. Tai galvojau, kad Omegoj buvau, bet buvo Ilešas, po Ilešo koncerto einam su bičiuliu ir griūna tas tiltas, tai mano akysė, va šitaip.
1: Tai jūs buvo
0: tiesiog... Valkiai birstavo taip, o.
1: Bet jūs jau nebe ne ant tilto dar...
0: Mes dar nepriėję.
1: Aha.
0: Ir tada toks yra šlykštus jausmas. Tu nežinai, ką daryti.
1: Taip.
0: Pult, matai, kad nieko nepadarysi. Stovėt, matai, kad žmonės kest. Nu, bjauru. Nelinkiu niekam to jausmo. Jeigu būtum pats vandenį, kažkaip galbūt kitaip būtų.
1: Mhm.
0: O dabar stovi kaip debilas, nu?
1: Taip.
0: Tai va.
1: Tai,
0: ir aš netikiu, kad nuskendo tik 4 žmonės. Netikiu.
1: Tai, žinoma.
0: Nes visas tiltas buvo, kiek jis tas tiltas, jis buvo kokių, nors 3, sakykime, metrų pločių. Nu, gal net 4.
1: Mhm.
0: Jis jau visam nebuvo prieki. Jau net turbūt pirmieji jau buvo tame krante. Jau beveik. Tai galite įsivaizduoti, jis pradeda virst.
1: Tai jisai atsistojo faktiškai, kaip ten atrodė, vat įdomu.
0: Nu, tai įsivaizduokit, kad pradeda kirti, va taip, valkis vienas, ir va taip kyla, va taip, tie valkiai. Ir jie, reiškia, tas, kas buvo, jau nukrito, ir va taip ir verčiasi tokia.
1: Kokie garsai buvo? Ką atsimenat?
0: Buvo tamsu jau, tamsoka. Nu, aš nežinau, nu, šūkavimai, nu, kažkaip tokio bendro konkretaus kažkokio garso neatsimenu. Mm. Nežinau, bet ir ta dar tamsa tokia šlykštoka. Tokį to šviesos dega. Dar kažkaip dar laukia, kol to ant tam ekrante, čia nu prie pat Mokslo akademijos, galvoju, prie Mokslo akademijos bibliotekos. Nu tai, netiesiai prie sporto rūmus, o prie Mokslo akademijos bibliotekos tas. Prie Vrublevskio dabar bibliotekos.
1: Tai kur dabar yra Mindaugo tiltas? Toje vietoje?
0: Nu dabar galvoju, nu juk taip.
1: Aha.
0: Nu juk taip. Taip, kur Mindaugo tiltas.
1: Aha.
0: Nu tai va.
1: Ką jūs darėt, jūs kaip...
0: Nu stovėjom kaip durniai.
1: Aha. Ir po to kažkaip grįžot...
0: Nu po to kažkaip ėjom, pėstėjom. Ėjom turbūt link Dzeržinskio tilto. Mhm. Dzeržinskio, sakau,
1: taip, dabar žalės.
0: Dabar žalės.
1: Taip.
0: Mhm. Nu tai va, nu man tai toks... Turbūt nežinau, ar su kuo galiu palyginti kropiau. Turbūt užteks tokių prisiminimų, ne?
1: Taip, taip. O bandėt po to aiškintis, juk po to viskas buvo labai slėpta, nutylėta.
0: Sovietmetis. Tyla.
1: Niekas nieko neaiškino.
0: Tuo pačiu beveik metu Žasliuose, man atrodo, kad tuo pačiu metu, tą patį pavasarį, įvyko Žaslių geležinkelio katastrofa. Sudegė 3 vagonai.
1: Mhm.
0: Irgi niekas juk nešnekė.
1: Mhm.
0: Dabar lyg tai kažkas tyrimą atliko dėl to tilto, kad aptiko, kad, reiškia, yra su tuo tiltu yra susijusios 4 palaidojimai. Vilniuje ir Vilniaus kažkur aplinkoje.
1: Mhm.
0: Ar galėjo būti iš kitur atveju? Galbūt. Per žodžiu, išbarstyti yra, kad viskas apsijėti su 4 aukomis. Dabartinis tyrimas tą sako. Gal, bet nu labai abejoju.
1: Žodžiu, iš to, ką jūs atsimenat, iš to vaizdo jūs abejojate?
0: Man to atrodo, turėjo būti, nu nežinau, nu 10 žmonių. Nes oras vėsus, vandenį, kiek tu gali šaltam vandenį išbūti?
1: O koks mėno buvo?
0: Balandis. Man.
1: Balandis. Mhm. Tai
0: kiek
1: šalta,
0: tu gali? Nu, tai visų pirma, nešia vanduo, nešia, neris teka link Žaliojo tilto, link Pedagoginio, link Vingio parko. Į tą pusę neša srovė. Mhm. Nu ir va, to žmonės neša jį. Tai daug dėvė, daug kas išplaukė.
1: Mhm.
0: Daug jaunimo, aišku, buvo. Tai vadinasi, jaunimas gal tikrai, bet vyresni žmonės, su, nu, ypač su paltais tie, kurie. Tai man kažkaip va, tokia mislė tebe lieka.
1: Iš tikrųjų. Nu, čia toks išgyvenimas, kur negali pamiršti
0: nu,
1: tikrai niekada. Žinot, kodėl 1945 metais Hičkoko dokumentinis filmas apie holokaustą, apie nacių koncentracijos stovyklas, buvo parodytas tik 1985 metais? Variantai. Nes Britų vyriausybė nusprendė, kad filmas bus per daug traumuojantis po karinę visuomenę. Nes juosta buvo dingusi ir po daug metų rasta Namibijoje nacių pabėgėlių palikuonių namuose. Ar pats Hičkokas uždraudė įrodyti, supratęs, kad jo kūryboje siaubas ir žudynės netenka prasmės, jeigu jis parodo tą filmą dokumentinį.
0: Sunkus klausimas, keblus. Nu, aš galvočiau, kad bastyčiau taip, kaip Hičkokas trečiojo atveju. Siaubas tada praranda prasmę, kai tu parodai tikrą siaubą.
1: Mm.
0: Tada tavo kinas, sandras, pasirinktas kelias kine, susivelia mintis pati, moralas net.
1: Mhm.
0: Grįžiau man į trečias. Nes turiu, nepataikiau.
1: Jūs nepataikėt, nes aš mąstydama apie šią situaciją irgi priejau va tokios išvados ir dėl to sugalvojau tokį, tokį variantą.
0: Puikus klausimas, nu, puikus teiginys.
1: Ačiū labai.
0: Įdomus.
1: Įdomus jo.
0: Problemiškai mąstantis, liepiantis galvoti, aha.
1: Taip, taip.
0: Nu, iš tikrųjų kaip?
1: O iš tikrųjų, Britų vyriausybė nusprendė, kad yra per daug traumuojantis tas vaizdas, tas filmas, ta medžiaga, ir per daug traumuojasi būtent po karinę.
0: Nu, bet ir tas variantas yra panašus.
1: Mm.
0: Vis dėlto sutikim, kad jeigu tu žinai...
1: Tik šitas asmeniškas, tas mano išgalvotas...
0: Jo, toks, jis kai esi vis tiek ir pas jis galėjo tą sugalvot.
1: Mm-hmm.
0: Jeigu tu parodysi ypač dokumentinį filmą,
1: mm-hmm.
0: dar su kokiais nors kur antai mes žinom, kur Nürnbergo procesija buvo rodoma, kai buldozeriai stumdo savo kūlą kūnus, lavonus. Ujujui, nu tai prie ko čia, tai yra galiniau negu bet koks siaubiakas.
1: Taip, taip, taip, tai žodžiu, iš
0: tikrųjų... Nu tai va, nu bet tai viskas tvarko.
1: Taip, buvo va tokia situacija, tas filmas 14 metais jis tik tai buvo restauruotas, apskritai žodžiu, va tokį ilgą gyvenimą ta dokumentika nugyveno, prie kurios prisilietė pats Hičkokas.
0: O tiesą sakant, bet juk jis Juk jo didėjai kūriniai visi yra vėlesni.
1: Negu
0: 45 metai.
1: Taip, iš tikrųjų, ten jau ir 60, nu. Teisingai. Nes, nu, to filmo Hitchcockas pastatęs apie 50,
0: tai nu, čia. Tai va.
1: Ir ankstyvesnių buvo, bet, žodžiu,
0: buvo, bet, teisingai. Bet jie neįeina kažkaip į aukso raidėm ankstesni.
1: Ankstesni gal ne, taip, aukso raidės yra tos jau patys žinomiausi tie filmai. Bet žinot, grįžkime mes truputėlį prie tų, traumuojantį ar ne patirtis, tas filmas ir vyriausybė taip nutarė ir panašiai. Kaip jūs, Alfredai, pasakytumėt, koks įvykis visoje Lietuvos istorijoje?
0: Jau jūs pradėjai mane kreiptis?
1: A ne, aš ir kreipiausi jūs visada.
0: O sakyk, kad Alfredai, sakyt reikės.
1: Alfredai, jūs.
0: Bet jūs,
1: taip.
0: Čia, bet nesu susipaidžius gali.
1: Taip, taip. Aha, gerai. Aš tiesiog labai prašiau, kad jūs man tu sakytumėt, nes maloniau būtum. Bet, tai va, kaip jūs, Alfredai, sakytumėte, koks įvykis visoje Lietuvos istorijoje buvo labiausiai traumuojantis?
0: Nu, čia vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai. Nu, 41 metų, nu, turbūt, pavadinkime, nu, kas simbolis yra holokausto pradžios? Nu, turbūt Lietūkio garažas, kuris iki šiol iki galo, žiūrėkit, tvirto atsakymo neturi. Kodėl kas taip išprovokavo? Ar neišprovokavo? Kiek čia lietuvių tikrų jausmų yra? Ir kiek yra sumedžioti, sumedžioti vos ne? Panašiai. Nu, aš manau, kad tas vasaros tie mėnesiai, kada per vieną dieną dingsta kokie nors, pavyzdžiui, Plungė žydai, ar dar kokie nors žydai, ir žodžiu, žmonės su, kažkodėl man atrodo, Timothy Snyderis yra taip sakęs, kad šito pradžia yra viskai, visi to totalitarizmai, kurie žmonės skaičiavo ne kokie nors aukomis, o kažkokiomis klasėmis, rasėmis, Stalinas klasėmis, rasėmis, jie nevertina žmogaus visai. Žmogus naikinamo yra mašinomis. Mašininiais fabrikais. Ar tai būtų archipelagas gulagas, Solženicyno aprašytas, ar vokiečių konclageriai ir visokie getai, getų naikinimai. Ir tada tai kai tas žmogus yra nuvertinamas, Timothy Snyderis aiškino, kad visas karas tada tampa, kad žmogus tampa nebe vertybė. Dėl to, kas atrodo, kad jis kažkada yra parašęs, kad netgi taip jis kažkiek supranta, nepateisina, aišku, ir kitokias aukas. Lietuvių Lenkų ar lietuvių Lenkų Ukrainiečių ir taip toliau. Bet visko pradžia yra nuo Stalino ir Hitlerio. Tai va.
1: Tai jūs sakytumėt, kad net nuo Gedimino žiūrint šitas įvykis labiausiai traumuojantis mus kaip tautą.
0: Be abejo. Tai turbūt. Nedrįšiau sakyti, kad su ko nors lyginė. Aukų yra, kančių yra, karų yra, marų, badų, ko tik nori, bet čia yra, nu, toks, paima, kaip čia sakyti, žmogiškumo gelmes pakabina. Kas tu toks esi? Kaip tu galėjai apskritai pergyvent, kai kokie nors tu matai, ten kokios mergaitės nužudytos, 5 metų, 9, ar dar kaip nors, nu, įsivaizduokit, nu, kom, čia mano pasakotas, tai čia vaiko dainos. Su tais, ką mano, ką aš mačiau, sakym, kai pasakoju apie tiltą sprogimą. Čia siaubas yra, kai tu žudėjai kaimynus, kurie yra, kurie nieko to blogo nepadarė, tu kažkodėl, kažkino, netgi klausydamas, ką tu čia prikritė, žmogau. Tai yra tokia moralinė trauma visos tautos, manau.
1: Ko nežmoniškai bijojo Alfredas Hitchcockas? Ar moterų, ar kiaušinių, ar kunigų?
0: Kiaušinių.
1: Taip. Kodėl taip atspėjot?
0: Dėl to, kad pirmų, trečių atveju pagalvojau, čia bus Livijos klastus.
1: Gerai, jau čia reiškia mane pradeda.
0: Išmokau jau.
1: Jo, neblogai. Bet iš tikrųjų taip. Ir žinot, kaip jisai sakė, aš bijau kiaušinių, net labiau nei bijau, jie yra pasibaisėtini, jie yra balti apvalūs dalykai be jokių skylių. Ar esate kada matęs labiau ką atstumenčio nei tas geltonas, šlikštus dalykas, kuris pratrūksta ir išsilieja? Kraujas, sako Hitchcockas, yra džiaugsmingas, raudonas, o geltonas trinys yra pasišli.

0: niekada nesu ragavęs. Žodžiu, va toks jo, na, aišku, neordinarus žmogus, neordinarus jo.
1: Aiškiai, maivosi. Drįšiau sakyti, maivosi.
0: O nebūtinai.
1: Nu, gerai, bet aš tyčiai taip sakau. Aha. Aš manau, kad jis taip sugalvoja, kad būtų toks kietas originalus.
0: Aš galiu suprasti, kad žmogus tokią vaizduotę gali matyti tame paprastame kiaušinėje.
1: Jeigu vaizduotės yra elementas čia egzistuoja, tai reiškia maivus.
0: Žinot, kas dar labai nekenčia kiaušinį iš viso širdies. Ir labai nuoširdžiai ir nesimaivo. Marijonas Mikutavičius. Nu, va taip yra žmonės.
1: Jis aiškina.
0: Jis jam tiesiog šlikštų. Viskas, kas maivus. Susijęs. Mariau, maivaisi. Profesorius sakė. Oi, žodžiu, jisai bijo kiaušinių. Aišku, čia toksai smagus, kaip sakant, kažkuria prasme faktas iš jo gyvenimo nuotykių ir pomėgių. Ko bijo Bumlauskas?
1: Bičių yra vietė. Bičių, bulkų, ne, ko bijo? Noriu mergatių ir bulkutių, bijau gyvatių ir kažko dar, ir bitių. Ir tokie pasakymai. Iš man ko baimių tu visų, gyvatės baimių.
0: Gyvatės, ar ne?
1: Nenorėčiau būti. Net atgimti nenorėčiau gyvate. Mhm. Jau geriau akmeniu. Esu tą svarstęs netgi.
0: Akmeniu geriau negu gyvate?
1: Jo.
0: Kodėl? Man gyvatė
1: ir kažkodėl man nupurto.
0: Bet suprantat, jūs esat akmuo. Tada ateina Bumblauskiukas mažas, sėdi prie kapų, paima jūs akmenį ir mėto.
1: Ir ką?
0: Nieko?
1: Nieko. O dabar įsivaizduok ir atgimsti gyvate, kurias tavęs visi bijo.
0: Man tai gražios jos.
1: Draugautumėt su gyvate?
0: Draugaut ne, bet pasižiūrėti iš tolo man gražios.
1: Iš šono, labą dieną.
0: Jo. Žodžiu, gyvatės, ar ne?
1: Aš atsimenu toks filmą tokį, matau, National Geographic tipo apie gamtą. Vaizdas iš kosmoso, iš aero ir leidžiasi kamerą, didina, patai žiūri, galvoji, upė ten teka slėmi. Aha. Dar žemiau teka, leidžiasi kamerą, kažkas ten juda, bet žiūri, ne vanduo, dar arčiau, dar nesupranti, gyvatynas. Jei, kaip man nepatiko, aš susipurčiau net, nenorėčiau, va ten nenorėčiau atsidurti.
0: Ten, kur gyvatės.
1: Tame, kur tau gyvačių tu.
0: Yra koks nors...
1: Žiūrėkit, filmas yra, kur Džekas Nikolsonas vaidina Ipsvičio berods raganų.
0: Taip.
1: Kur apleidžia taip gyvatėmis.
0: Nu, tai jis apleidžia. Nu, taip.
1: Tas raganas apleidžia, man atrodo, gyvatėmis.
0: Ai, gal, jo.
1: Kažkaip taip yra. Mm. Kur Mišelė Pfeiffer, kažkaip ten dar, ujujuj. Nu, vėl, bjauru.
0: Ar yra Lietuvos istorijoje koks nors nutikimas su gyvate? Kurį prisimintumėt iš savo žinių nežmoniško bagažo. Nežinau, gal įkando kokio nors kunigaikščio žmonai angis ir jį pasimirė begimdydama.
1: Ne, bet aš neišklausęs viso atsakymą. Man vis tiek vis laiką aš pykstu ant savęs, kodėl aš nemoku atskirti gyvatis nuo žalčio.
0: Taigi ausytės.
1: Nu, labą dieną, vat pasakai.
0: Puikiausiai matosi.
1: Nu, reikia dažnai matyti žalčius ir gyvates. O kadangi gyvačių net nenori matyti, tai tu neturi patirties, metodikos, įgūdžių atskirinėti. O kodėl žalčius reikėtų gerbti?
0: Taip.
1: Žaltys yra šventas padaras.
0: Taip.
1: Ar ne? Bet kažkodėl jie man primena vis tiek gyvates.
0: Nu, nes jie panašus, taip. Tai
1: kodėl tada aš sakau, nu, vis tiek tada aš už krikščionybę.
0: Supratau. Po vieno Hičkoko filmo žmonės tiesiog užpylė jį laiškais. Kodėl? Variantas pirmas, nes norėjo gauti lieknėjimo preparatą, kurį filme Lifeboat reklamavo pats režisierius. Ar jie piktinosi, kad po filmo Psichopatas negali ramiai maudytis duše, o santechnikos gamintojai skundėsi, kad niekas nebeperka dušo įrangos? Ar trečias variantas žmonės reikalavo gražinti pinigus už kino bilietus, nes po filmo Paukščiai negalėjo miegoti? Užpylė laiškai su kuriuo variantu?
1: Koks netikėčiausias čia būtų? Čia pagal tavo metodiką, Dizilivė, reikėtų sakyti, kas netikėčiausia yra.
0: Na.
1: Bet pasirinksiu vis dėlto patį paprasčiausią. Mhm. Trečią.
0: Dėl paukščių žmonės nebegalėjo miegoti, taip. Na, visai toks normalus variantas, bet čia mano sugalvotas, dėl to nerašė.
1: Irgi vėl, nespėjau tavo logikos.
0: Taip, čia žinokit taip.
1: Taip, o kokie dar variantai?
0: Ar psichopatai?

0: tas lėmė, kad nebegalėjo žmonės praustis duše, ar tiesiog norėjo gauti lieknėjimo preparatą, kuriame viena...
1: Kuri viena jis visai netikėtas, bet ne į tėvą, man atrodo.
0: Tas lieknėjimo preparatas, no. ar ne?
1: O man atrodo, tada antras jau.
0: Dušas, ar ne?
1: No. Mhm. Irgi vėl ne.
0: Taip, lieknėjimo preparatas.
1: Vis dėlto lieknėjimo preparatas.
0: Taip, įsivaizduojat, žodžiu, filmas, Lifeboat.
1: Aš buvau pagalvojęs, kad pagal tavo metodiką, vadins dar neįsigilinau. Reikėtų tą lieknėjimą tikštelt, nes jis apkūnus.
0: Jis apkūnus.
1: Nu,
0: ir tiesą sakant...
1: Pagurklį tokį turinti, nelabai pošinti jį.
0: Taip, taip.
1: Taip, taip, nesutikom.
0: Taip, iš tikrųjų, mes va net pradžioje aptarėm, kad jisai ganėtinai nuo pat jauno amžiaus kovojo su to svoriu ir buvo pasiekęs 136 kg, tai yra nuo 300 svarų. Sakė, aš ėmiausi dietos labai rimtos, kad nuo 300 iki 200 svarų kažkaip sulieknėčiau. Nes jo maistas beje buvo. Jisai valgydavo, va, dietą jo, kaip sakant, kasdieninė. Viščiukas keptas, tada virtas kumpis, tada bulvės, duona, daržovės, dar priedai, salotas, desertas.
1: Tinkantis.
0: Taip, ir vyno butelis, ir dar truputėlį brendžio. Jis taip maitinosi, na tai nenostabu.
1: Labą dieną.
0: Ir tada jisai, žodžiu, ėmėsi labai rimtos dietos ir sulieknėjo. Ir tada nusprendė, kad jis, kadangi jis, kaip žinote, kiekvienam savo, beveik kiekvienam, 42 iš 50 filmų pasirodo bent tokia mikro vaidmenį, ar ne,
1: aha.
0: visada nusifilmuoja. Ir jis nusprendė, kad šį savo sulieknėjimą prieš ir po jis turi kažkaip įamžinti. O filmas buvo Lifeboat, tai reiškia gelbėjimosi valtis. Reiškia, veiksmas vyksta valtyje, niekur kitur. Žodžiu, kai praeivis pro šalį nepraeisi, tai kaip pasirodyti šiame filme? Ogi, reikia padaryti taip, kad į tą gelbėjimosi valtį žmogus išsigelbėjęs pasičiumpa ir laikraštį. Ir skaito, plaukdamas toj valtį, laukdamas, nu žodžiu, siužetas vyksta, skaito laikraštį ir laikraštį yra reklama. Pirkite tokį preparatą, rekudo, ar reduko, kaip ten vadinasi, kurį reklamuoja Hitchcockas, nesako, va prieš tai buvo toks toras, o dabar štai toks lieknutis. Va tokiu būdu jisai, reiškia, pareklamavo tą save, nusifilmavo, vadinkim taip.
1: Žant, labai daug.
0: Taip, ir žmonės užplūdo jį laiškais, kur gauti tą preparatą, kuris taip lieknina.
1: Valgyt mažiau reikia.
0: Valgyt mažiau reikia. Tai va, tai žodžiu, toks jo na, polėkis ir toks noras.
1: Įdomu.
0: Įdomu iš tikrųjų. Apie tą vaidybą, ar ne? Jūsgi irgi šiek tiek aktorius esat. Kodėl vis dėlto kažkaip nepasukot į tą aktorystę? Juk taip jums matosi ir tik...
1: Labai paprastai, sakau, iš kariuomenės nenorėjo eiti.
0: O ką imdavo iš
1: nu, kur dėl, jeigu neįstosi.
0: A, jeigu neįstosi.
1: Jeigu neįstosi, jis į armiją.
0: Aha.
1: O konservatorijai tada 10 į vietą, nu, kur čia bandyk.
0: Uh-huh.
1: Nors mano mano vaikystės draugas, kaiminystėj, nu, mes apšiaptai esu gimęs ar užaugęs ant panų artiščių kalnelių.
0: Ta prasme, kas tos panos...
1: Dabar taip, yra panų kalnas, legendinis kalnas tarp Telšių Sėdos, taip ir vadinasi, panų kalnas.
0: Aha.
1: Legenda ten apie švedus, ten mergaitis, ir šį kurį jis yra šventas, yra toks sanktuariumas. Nu, kodėl aš sako panų kalnas? Nu, šalia Viliaus Kirkilionio sesuo Rasa Kirkilionytė.
0: Taip.
1: Iš Markizas ir Piemenaitė, kino puikų vaidmenį sukūrusi. Pats Vilius Kirkilionis po manęs, po vienais metais jaunesnis, įstojo koncertai. Šalia Eugenija Pleškytė, pas tėtą, pastovės vasaras leisdavo. Kažkur šalia Dalia Brenciūtė, Kosto Smorygino partnerį, žmona, nu, spūdingas žmogus. Va, nu, pilna, apskritai, Telšiai artiščių. Su kokia nors Nijolė Narmontaitė, su kokia Vaida Bičkutė, su Iveta Stasiulytė, su kokia Monika Pleškytė operos primadona sopranais. Tai, nu, ne visos jos ant to kalno, kaip aš sakau, bet pakalniai tai tikrai, aha. jeigu taip įsivaizduot. Ir tas kalnas, svarbiausia, neturi pavadinimo. O skaičiuoja Telšiai 7 kalvų, bet kažkodėl, kai reikia suskaičiuot, visi priskaičiuoja Džiugo kalną, kuris yra kur ten, už 5 kilometrų prie Germanto.
0: O panų nepaskaičiuoja.
1: O panų nepaskaičiuoja, nu va, ir pavadinimo, kalnas be pavadinimo, ant to kalno šalia Žemaitės gimnazija, bet jau turbūt ant Insulos kalnelio, kur yra mažoji bažnyčia. Jis turi pavadinimą. Šalia yra vis tiek šiokia tokia geologiškai, geologiniam foto aero nuotrauko žiūrint, tu matai, kad geologiškai mes gyvenam ant kito kalno. Ten šito. Nu, tai reikia pavadinimą. Tai aš esu

0: galvojus, kad panų kalnas, panų artiščių.
1: Nu va, ir pats ne artistas. Bet vis tiek jums pavyko pavaidinti.
0: Nu, bet kaip yra. Labai norėjau būti artistu ir kuria prasme. Vis tiek jau, nu, turbūt pradėjau valkiutis nuo pirmo kurso. Bandžiau trintis prie Pociaus požemio teatro. Ir dabar, kiek žinau, dar amžiui, bet linkėjimai baisiausiai, nepriėmė manęs ten. Kiemo teatrą priėmė, bet kiemo teatro, Limanto teatras buvo neįdomus man. Suvaidinau vieną vaidmenį, prūsą. Man nepatinka prūsai. Ne prūsai, o būrai, valstiečiai.
1: Ai, valstiečiai.
0: Nes aš, tiesa, Telšiuose ir aš pradėjau vaidinti vaikų studijoje.
1: Taip.
0: Mhm. Ir vaidinau karalius.
1: Ne, kokius ten būrus?
0: Ne, kokius būrus. Mhm. Man vaidinau šitame, nu, pelenį, karalių.
1: Va.
0: Tai va, ten nepatiko vasly man tą prūsus vaidinti. Tai aš sukūriau pat savo, pavadinkime, langų teatrą, kur vaidinau karalių ūbą. Pagal savo scenarijus.
1: Tai nepaprastai fantastiškas performansas, sakyčiau, taip, ar ne, nu, kas tarkim. Vykdavo. Nu. Nes jūs ten ir tokių, ir vaidybinės savo aktorinės, kaip sakant, išdėstėt, na, viltis ir norus ir pasirodymai, bet ir kažkokių buvo tokių užslėptų, ar ne, ir
0: ne, nu, visų pirma, tai buvo sarkazmas, ironija iš tokio, net ir šiandien tai linija tebėra problemiška pas mus. Nu, iš tokio lėkšto, tiesmukiško patriotizmo.
1: Aha.
0: Juk ten yra paradoksas, absurdas, kad Radvilos siekia iš ūpo gauti Lietuvai nepriklausomybę. Vaizduojame Radvilo lėkai, Liublinų unijų, mes jungėme su Lenkais. O dabar čia turim gauti nepriklausomybę. Jau čia absurdas. Orientavausi iš karto į absurdo teatrą. Man tas kažkodėl atrodė labai svarbu. Čia kažkiek su Hitchcocku yra sėdė, sąsavių tie. Va. Bet ten buvo dar, kad aš žinojau Klaipėdos teatro artistų tostą, ponai ir ponius, pakelkim taures, už neprigulmingą Lietuvą. Jūs įsivaizduot, 83 metai, ketvirti.
1: Taip pat tas, ką tik numirė Brežnevas.
0: Neprigulminga Lietuva, jos atominį povandeninį laivyną. Jau čia absurdas, jau gali sakyti. Ir gražiausio ponė, visi laukia, aš pasakysiu, Barbora. Nu, visi įsitikinę, kad nėra gražesnės, meilingesnės moters Lietuvos istorijoje negu Barbora.
1: Taip.
0: O aš sakau, kažkodėl ponė Julija. O Julija buvo alkoholio pardavėja naktinė Klaipėdoje. Kiek suprantu.
1: Čia tie artistai Klaipėdos.
0: Kiek suprantu, taip buvo ta Julija. Patikrėtau, kad nežadėjau tikrinti, niekam tas nerūpėjau. Rūpėjau tik tai, kaip neprikirptų dabar tavo degos. Nes jau tai, kad šiek tiek tampai tą liūtą. Už ūsų, nu, turi galvoj liūtą, tą didį liūtą, nu, tą tokį su raudonais kailiais.
1: Taip.
0: Tai Laimonas Stapinas, Andriaus Stapino tėvas, sako, aš sniekamis sakau, nu, jį Vaitkus pastatė ūbą. Kas Vaitkui vaikį negalima, tas Bumblauskui nebūtinai. Tu taip pat, tai tokia įdomi istorija. Ir iš tikrųjų po to mūsų vienas tuo metu prodekanas, docentas Sigitas Jėlė, sakė, sumuojas su apie tarnybomis, apie tavęs turėjęs šnekėti kelias valandas.
1: Aiškintis už mane. Ką čia jūs?
0: Nu.
1: Aš girdėjau, kad net tos Julijas labai ieškojo, kas ta per Julija.
0: Tai va būtent. Tai va, nes, nu, aš tiek netikėjau, kad jie vis dėlto tiek, nu, kaip čia sakyti, dabar sakytume, kvaili. Negi jūs galvojat, kad tikrai čia kažkokį sąmokslą mes kuriam. Nu, to tiek nedašusdavot. Kad čia kažkokį gal slaptą pranešimą tu darai, kad tą Juliją reikia surasti ją. Ieškoju sąrašų, tikrai, kur ta Julija fakultėtė. Kažkas nesako.
1: Jo. Žinot, beje, apie tą svorį, apie tą sukudimą, kurį reklamavo Hitchcockas savo filme, ar ne? Jūs, aš skaičiau, kad net badavęs esate ankstyvoj studentavimos jaunystėje, ar ne? Tai tiek sudėtingas laikas buvo, kad va čia kažkas metas svorį, o jums net valgyt nebuvo iš ko ir
0: ai,
1: ko.
0: Ta prasme,
1: jo.
0: Ne, gal badaut, ne, per daug didelis žodis yra. Bet kad, kai stipendijos negauni, tai yra pagalvoti, dar iš principo iš mamos neimi.
1: A, iš principo.
0: Iš principo neimi. Tai eini kraut vagonų, į gelžkelio stotį ir taip toliau, tokių visokių va. Tai nu tada labai toks nikus laikelis yra, nu nesakau, kad tai badavimas. Ir tada vis tiek kitaip žiūri, kai tau pradėjo svoris augti iš tikrųjų. Ir kai tu nežinai, ką su tuo daryti. O tai čia yra kintesnė tema, kada tu kaip padaryti, kad tau tas svoris neauktų. Valgyti mažiau reikia.
1: Nu, kaip ir logiška.
0: O kažkada reikia, kažkada neturėjai ko valgyti. Iš tikrųjų, ta prasme, kažkuria prasme buvo. Džiaugdavais, kad obolį suvalgai.
1: Kokiems keturiems žmonėms, sakydamas kalbą apdovanojimu už gyvenimo pasiekimus ceremonijoje, padėkojo Alfredas Hičkokas? Mamai, tėvui, broliui ir Džekui Danielsui? Ar broliams Liumjerams, Vilhelmui Haufui ir policininkui, kuris jį buvo pasodinęs į kalėjimą? Ar žmonai ir žmonai?
0: Kur daugiau Livijos klastos yra? Kažkodėl esi įsitikinęs, kad ta žmona jam labai buvo svarbi. Labai buvo. Dabar vis dėl to galvoju, tas Džekas Danielsas man patinka, nes jį viskis. Ane? Bet čia per daug klastos bus. Čia aš bandau jau pergalvoti Livijos logiką. Sako, žmonai.
1: Taip. Iš tikrųjų, žmonai. Būtent tiems keturiems žmonėms, sakė, aš dėkoju keturiems žmonėms.
0: Viskas žmonai.
1: Taip, būtent va, už tą nuolatinį palaikymą ir bendradarbiavimą. Pirmajam žmogui savo filmų montuotojai, antrajam scenaristai, mano dukters motinai ir ketvirtajam nuostabiausiai virtuvės šefiai ir visų jų vardas Alma Revil. Žmona iš tikrųjų labai svarbi buvo, ne Čeplinas rašydamas apie Hičkoką, kad Hičkokas dirba keturiom rankom ir dvi yra iš jų žmonos rankos.
0: Aš jį esu matęs filmą apie jo biografinį su Hičkoku. Apie Hičkoką.
1: Ir ten ta žmona.
0: Ir apie tai, man atrodo, ir kalba yra.
1: Va.
0: Ir net debatai su žmona,
1: taip.
0: Kur ji yra tokia, ne visą jis viską paaiškėjo, yra apmastęs, supratęs, kur yra jos auka. Ar kažkokie nuopelnai.
1: Taip, labai.
0: Ne visada įvertinęs tai.
1: Taip. Na, visada šešėlėje tokio žmogus atsiduria, bet jis tikrai jautė dėkingumą. Ir
0: nu, tai čia jau galima sakyti, man atrodo, kaltė jaučiančio čia yra.
1: A ne, toks, gali būt.
0: Toks padėkojimas.
1: Gali būt. Alfredai, kokia žmona yra svarbiausia Lietuvos istorijoje?
0: Sunkus klausimas. Labai sunkus. Galvoju. Kas lemtingiausiai nuvirėme, bet kad būtų ir žmona. Žmonos vaidu. Nu vis tiek, tad sako, Morta.
1: Kodėl?
0: Nu vis tiek sugebėjo tą banditą, kraugerį, brolių ir brolienų žudiką, sugebėjo, kad jis kažkokius yra šaltinio užuominos, kurios jos klauso. Vadinasi, jį yra kažkokiu būdu sujaukinusi, sušildžiusi, sušvelninusi rūščiosios istorijos tokią figūrą, kaip pirmasis ir paskutinis Lietuvos karalius Mindaugas. Turbūt. Nes šiaip tokie vaikinai neklausytų moterų. Jie yra vaikų gimdytojai, taškas, palikonių. O jis klauso. Vadinasi, jis turi kažkokio apžavų. Jis turi kažkokio... Ir kodėl Mindaugas yra išmintingas? Iš kur ta išmintis atsiranda? Paprastai istorijai labai mažai... Istorija iš tikrųjų ir vyrų, rašavo vyrams. Kodėl sakau vyrams? Dėl to, kad ar kariškiai šitą ar menkas klausimas. Savininkams, kas žemė paveldės? Kadangi žemė paveldinima vyriškų kelių, tai genealogijos rūpinas tik tai vyriškais. Moterų genealo, kur yra biografijos, kurios yra įvertintų tetų vaidmenį, pavyzdžiui. Net ne mamų. Mamų se baimė jau čia, kartais išlenda. O sakykime, tetų. Man daro įspūdį, pavyzdžiui, sakykime, pažįstu tokį ženklų žmogų, tokį lenkų, gal net milijardierių reikėtų sakyti, pieno pramoninga, kuris yra iš lietuvių kilmės, iš Meištavičių. Olger Meištovič. Jis sako, tetos vis laik sakydavo, kad mūsiškių Žalgirį buvo trys. Ne du, ne keturi. Nu, pasigyčiai tu man. Kai šaltiniai apskritai nemini jokių vardų. Mhm. Istorikai labai dažnai duomenų nėra ir nešnekam tada. Aš esu bandęs sakyti, kad Žalgirių mūšį, nu, pabandom pasakyti, ar galėjo Vytautas suteikti bajorystės, leisti broliautis su Lenkais, Jogailos ir Vytauto brolystė, išsireiškė per Lenkų ir Lietuvių bajorų brolystę Horodlės unijoje 1413 metais, 3 metai po Žalgirio. Ten apdovanojame apie 50 nu, suteikiamą herbai vadinamieji, 50 lietuvių bajorų šeimų. Aš sakau, jeigu tie šeimos būtų kaip nors net sudalyvavusių Žalgirio mūšį, galbūt nebūtinai tiesiogiai pačiam, bet tada aš įskaičiau, o kas ten iš jaunimo yra, kuriam yra kokie 18, 20, 30 metų. Jeigu toks yra tipas ir jis nebuvo Žalgirio mūšį, tai jie nebūtų išbraukti. Vytautas viskas skaičiuoja, jis yra genialus strategas. Mhm. Tai va, tai šiuo tokiu, tai dėl to sakau, šitame kontekste, kai Meištavičius sako, trys mūsų buvo. Tėtų atmintis. Nu, ką tu pasakysi?
1: Bet tėtų atminties niekas...
0: Neužfiksavo.
1: Va.
0: Mhm. Neužfiksavo. Mhm. Tai va, tai dėl to ta moterų istorija labai, kai moteris pyksta ant vyrų, tai yra pagrindu pykt. Iš tikrųjų, vyriška istorija yra. Bet kartu aš sakau, dabar atsikertu, šiek tiek vyrų garbę ginu. Dabar asme, kad moteris mėlusi. Duodam jau tokias fainas moteris Lietuvos istorijų. Kur? Kodėl nesirūpinti jų atmintim? Nu, pavyzdžiui, Felicija Bortkevičienė. Mhm. Nu, yra... Nu, visi vyrai ją žiūri kaip katinai į lašinius. Nes ir graži, ir protinga, ir išmintinga. Ir su mani. Aš manau, kad visi Basanavičiai, visi tvarkosi su ją. Šliupai, tu maiva išgandai, nu, visi apstoja ją. Į pirmosius lietuvius suvažiavimus. Politikė tokia. Mhm. Ji galėjo tapti pirmąją Europoje prie moterim prezidentę.
1: Taip.
0: Tai prašau. Toliau dabar mano nauja pasija, sakykime, jeigu taip, pagal meilės romanus. Tokia yra Genovaitė Miuleraitė. Gražiausia Europos čempionato krepšininkė. 38 metai. Aha. Vice čempionė. Nu kur ji? Kur net biografijos neturi. Mhm. Prašau. Kaip Felicijos Borkėms, ilgai net nežinojom, kur palaidot. Dabar galutinai jau, kaip sako, kai pradėjau kelt skandalą, tai visi pradėjo purtyti šiek tiek. Tai dabar paaiškėjo, kad Troškūnuose šeimos kapavietį NKVD-istai neleido laidot Kaune. 46-ais labai liūdnų metų numiršta. Va, ir atsidūrė Troškūnuose. Ačiū Dievui. Šiaip bei tą žinom. Kur Genovaitės Miuleraitės, kokie pėtsakai? Dar nežinom. Nu, prašau.
1: Nu, va, tai
0: kaip nors su moterim gal susitarsim.
1: Supratau. Žinot, pabaikim smagiai labai mūsų pokalbį. Kaip jums atrodo, ką atsakė Hičkokas moteriai, kuri po psichopato, po tos legendinės nužudimo scenos duše, pasiskundė, kad jos dukra dabar, matot, nebegali praustis duše? Ką jis jai atsakė? Be variantų. Kaip jums atrodo?
0: Be variantų? Mhm. Nebegali praustis duše.
1: Nebegali praustis duše.
0: Nu, lai praustėsi prie kreano.
1: Šiaip labai neblogai, iš tikrųjų jis pasakė, ponė, gal jūs tuomet turėtumėt savo dukrą nunešti į cheminę valyklą?
0: Nu, būtent.
1: Taip, labai panašiai.
0: Ne, tai čia gudru. Mano paprastokas buvo, sakė, toks grubokas, net sakyčiau, lai praustėsi prie kreuklės duše. A ne, tarkim, jeigu dušo kabina neįta, dar kaip nors. Bet čia nunešai cheminę valyklą.
1: Dry cleaning, ta prasme, iš viso į sausą valymą reikėtų sakyti.
0: Į sausą, nu, tai čia jau kietai.
1: Jo, kietai.
0: Jau čia genijos atsakymas.
1: Va, tai dėl to ir labai dėkoju jums, gerbiamas profesoriau, kad įsisukote šiek tiek į tą genijos kailį. Ir labai tikiuosi, kad buvo visai smagu.
0: Nu, toks genijus netikėtas, sakyčiau. Ir, nu, apskritai ačiū.
1: Ačiū jums.
0: Sugalvojot man tokią
1: atrakciją.
0: Atrakciją ir tokią klastą sugalvot, jo.
1: Tai va, aš kaip ir tikėjausi, kad turėtų jums būti visai smagus nuotykis šita laida. Tai
0: ačiū labai.
1: Tikrai labai dėkoju.
0: Tikrai buvo smagus nuotykis.
1: Noriu pasakyti, kad visuomet mūsų nesutrumpintą laidą rasite mediatekoje arba radiotekoje ir atsisveikinu iki kito ketvirtadienio.
2: Aš B grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
6: Ryto garsai su jumis penktadienį sveikinsis iš Elektrėnų. Kalbėsime apie tai, kaip jaunimas vasarą čia žengia pirmuosius žingsnius darbo rinkoje. Kodėl Elektrėnai tampa vis patrauklesni logistikos verslui ir kaip bendruomenė ruošiasi galimoms krizėms bei moko gyventojus elgtis ekstremalių situacijų metu. Daugiausia dėmesio skirsime tebesitęsiančiai atliekų tvarkymo krizai Vilniaus regione, Kazokiškų savartyno veiklai ir šalia jo gyvenančių žmonių problemoms. Klausykitės penktadienį nuo 6:30.
7: Lietuviški sureliai Japonijoje, šakočiai Amerikoje. O kokius kalnus ir jūras turėjo įveikti mūsų derybininkai, kad lietuviškos prekės keliautų po visą pasaulį?
8: Taip pat, kaip brūkšninis kodas atvėrė prekybos kelius ir kuo ypatingi naujieji Kinijos milijardieriai. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas rytoj 16:30 per LRT radiją.
9: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prezidentas žada rytoj apsispręsti ar pritars pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindinėmis lavinimui. Šiam klausimui aptarti prezidentūroje šiandien surengtas pasitarimas su švietimo bendruomenė. 36-osios švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Jame neliko anksčiau planuoto reikalavimo, kad 11-okais norintys tapti 10-okai turėtų bent ketvertu įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Prezidento patarėja švietimo klausimais Jūratė Litvinaitė.
2: Prezidentas, vertindamas Lietuvos švietimo ateitį, vertindamas gerovės valstybės idėjas ir vaikų galimybės pasiekti gyvenime kuo geriausio savo savarankiško saugusio žmogaus gyvenimo scenarijaus, vis dėlto linkęs dar pagalvoti, įsiklausyti abiejų pusių argumentus, juos pasverti ir priimti tokį sprendimą, kuris būtų pats geriausias šiam momentui. Nors kaip teisingai prezidentas pabrėžė, šioje situacijoje sunku tikėtis geriausio, kuris visiems tiktų, bet kažko sprendimas bus padarytas, įsiklausius į visas pusės.
1: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė, švietimo ministrė Raminta Popovienė teigia, kad negriežtinti reikalavimų moksleiviams nuspręsta siekiant išlaikyti jaunuolius mokyklose. Akademinės etikos pažeidimus nagrinėjanti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagijato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė jį ISM vadybos ir ekonomikos universitetui. Šis patvirtina gavęs oficialų kreipimąsi apie galimą nusižengimą. Universiteto etikos komisija per 10 kalendorinių dienų turės nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjamas. Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose keliami klausimai dėl Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacijos ir įtarimai dėl galimo plagijato, premjeras šią savaitę žurnalistams teigė atmetantis kritiką ir pažymėjo darbą rengęs savarankiškai. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius sako, kad Iranas Jemeno hučius įtraukė į spastus, nurodydamas jiems rengti išpuolius prieš laivybą Raudonojoje jūroje. Hučiai anksčiau paskelbė atakavę du Saudo Arabijos naftos tanklaivius, nes šie esą pažeidė savaitės pradžioje hučių paskelbtą jūrų blokadą. Nauji išpuoliai kelia grėsmę dar labiau sutrikdyti pasaulinį naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą, nes dėl atsinaujinusių Jungtinių valstijų ir Irano karinių veiksmų uždarytas Hormūzo sąsiauris.

0: Naujausia eskalacija reaguoja į rinkos. Brent naftos kaina vėl artėja prie $100 už barelį. Atakas prieš Irano karinę infrastruktūrą tęsė ir Jungtinės valstijos smūgius surengusios 12 naktį iš eilės. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Iranui delsiant sudaryti taikos susitarimą, Vašingtonas atakas tęs.
1: Iranas mūsų maldauja, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Susitarkime, pasikalbėkime. Iranas maldauja kiekvieną dieną. Problema su Iranu yra ta, kad kiekvieną kartą, kai jie sudaro susitarimą, ten esantys vadovai arba jį sulaužo, arba nori jį pakeisti. Panašu, kad jie nėra pasirengę susitarti, todėl jie ir toliau mokės kainą. Ir kiekvieną naktį kaina didės ir didės.
0: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Europos Sąjunga skyrė amerikiečių technologijų milžiniai Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia 890 milijonų eurų. Viena bauda kompanijai skirta už tai, kad ji paieškos rezultatuose neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų. Antroji bauda Google skirta už tai, kad ji neleido programėlių kūrėjams nemokamai rodyti vartotojams pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Europos komisija teigia, kad šiuo sprendimu norima užtikrinti konkurenciją bei galimybės kitoms įmonėms diegti naujoves. Google tvirtina, kad komisijos sprendimas naikina saugumo apsaugos priemonės Google Play platformoje. Apžvalgininkų vertinimu šis ES žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje yra 17, Vilniuje ir Klaipėdoje 18, Kaune 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 9-14 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkų su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus bus 18-23 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.

0: Tai aš vakar važiuodamas labai labai toli iš Vilniaus apylinkio į Akmenę, supratau, kad kartais, kai mes pasakome, kad yra lietinga, pasižiūrėjo pro langą, kaip gali būti kitaip, nes pavažiuoju kokius viso labo tik 300 km ir žiūrėk, jau.
1: Aš visada stengiuosi tai atsižvelgti ir pridedu po tokį sakinį, bent jau Vilniuje, bent jau pro studijos langą, tai yra bent toks jau, arba kitoks.
0: Bent jau Konarskio gatvėse, apylinkėse.
1: Taip, aš dar kitką prisiminiau, kad pavyzdžiui vakar seneliai prižiūrėjo mano vaikus ir atsiuntė nuotrauką, kaip jie ten laukia, ir aš žiūriu tas nuotraukas ir galvoju, kuo šios nuotraukos skirtusi nuo spalio, pavyzdžiui, mėnesio nuotraukų arba lapkričio.
0: Žalumu ir paukščių čiulbėjimu, bet ne visos nuotraukos ištransliuoja paukščių čiulbėjimą.
1: Būtent, ir žaluma irgi ne visos, nes gali lengvai visai paniveliuot spalvas po įvairiais filtrais, tai žodžiu, toks yra oras bent jau Vilniuje. O kaipgi yra Akmenė, ar kur tu ten buvai, kodėl tu buvai Akmenė?
0: Kodėl aš buvau Akmenė, nes man patinka Akmenės laisvoji zona ir ten ekonominė laisvoji zona ir ten atsiranda įdomių veiklų. O dabar, jeigu mes kalbėtumėmės ne tik apie Akmenę, bet ir artimiausias 2 valandas, tai šiandien laida bus tikrai klasiška, ji bus labai labai įdomi, mes kviečiame būti drauge. Aš iškart gal pradėsiu nuo antrosios laidos pusės. Nukeliausime į Nidą, kur legendinis džiazo festivalis persipina su tenisu ir apie tai mums papasakos viena kertinių Lietuvos džiazo figūrų Leonidas Šinkarenko. Tikrai keliausim į džiazą, žiūrėsim, o kokie gi orai tenai. Viktoras Devara užsuks pas mus, žinomas muzikos prodiuseris, jis taip pat turės tikrai įdomių muzikinių papasakojimo, pasidalėjimo ir vasariškų minčių.
1: Kadangi tu įžengi į 2 valandą, tai nepamiršk jau dabar paraginti, kad klausytų jai skambintų ir kad registruotųsi dalyvauti legendiniam aistrų keliančiam žaidime. Aš vakar irgi, tiesą pasakius, keliavau į Panevėžį ir automobiliu klausiau, kaipgi tas žaidimas skamba iš šono.
0: Kokį dievas ar šienas pasirinkai atsakymą?
1: Aš pasirinkau šiaip tai dievą, kai ta moteris pasakė dievą ir galvojau, nieko sau, taigi visai logiška, kad būtų dievas. Ir paaiškėjo, kad vis dėlto teisingas atsakymas buvo šienas ir aš, žinai, ko nusistebėjau, kad labai yra mūsų klausytojai gudrus ir kad jie, kurie dalyvauja žaidime, jie tikrai atidžiai klauso ir jie masto ir matyt, jie viską susirašo ant savo lapo, dėlioja tas raides ir galiausiai, kai jau jiems atitenka tas prizas, kokia ateina atgaiva, kad kaip gerai, kad mes atidavėm kad nors tą prizą.
0: Ir kad klausytojai ne veltui padirbėjo, šiandien taip pat galėsite padirbėti edukacinę Viktoriną pagal žodį po 15.30, o registruotis galite jau dabar, mes tikriausiai turime dovanų, o registracija telefonas yra 2363111, sostinės kodas 05.
1: O dovanų mes turime LRT 100-mečio termopuodelį, tai mes jį tikrai mielai padovanosim 2 valandą, bet mes labai daug šnekam apie 2 valandą, kai pirmoji taip arti ir tokia įspūdinga. Richardai, kągi mes veiksim 1 valandą?
0: Režisierius, aktorius, pedagogas, profesorius Aidas Giniotis, šį kartą su mumis keistuolis ir žiūrėsim, kokia
1: bardas,
0: kokia ta jo vasara, ar tiesiog įprasta, ar visgi viskas, aukštinkojom su mūsų pagrindiniu šios dienos svečiu, sveikinsimės jau to pat, bet dar apie muziką, minutėlę mums duokite pakalbėti, LRT radijas mini 100-metį. Mes renkame 100 dainų, įsimintiniausių, skambiausių, kiekvieną dieną vasaros popietėje pasiūlome jums po 3, o jūs LRT Facebook'o paskyroje galite balsuoti ir 2 iš tų 3 siūsti į tolimesnį etapą. Vakar jūs galėjote balsuoti už tokias dainas. Kastytis Kerbedis, Dėl tavęs, Liutauras Čepratskas, Tu numegsk man mamą kelią ir Egidijaus Sipavičius, Miškų dukra, dėja su kažkuo atsisveikinam.
1: Atsisveikinam su Egidijaus Sipavičiaus Miškų dukra. Bet šiandien jau turim naujus rinkimus ir mes pristatom vėl dainas, keletą, 3, labai labai trumpas jų bus ištraukėlės ir mes kviečiam už jas balsuoti jau dabar LRT Facebook paskyroje. Šiandien grįšim trumpam į laikmetį, kai gimė gražiausios, melodingiausios, nepamirštamos lietuviškos estradinės dainos ir šiandien tie 3 muzikiniai perlai, kurias išgirdę, jūs tikiu, kad norėsit niuniuot ir dainuot ir toliau, bet jos tada baigsis ir mes keliausim prie pašnekovo, bet dabar ta tokia graži akimirka, kai prisimenam dainas ir mintise išsirenkam, kurią nors už kurią balsuotume, Richardai, o klausytojams primenam, kad jie gali balsuot.
0: Taip, pradedame nuo vienos žinomiausių kompozitoriaus Benjamino Gorbulskio dainų Mėlynos gatvelės. Šiai dainai žodžius parašė garsi poetė Violeta Palčinskaitė, daina gyva, atsimenama, skamba puikiai, mes ją irgi prisiminkime.
2: Ant

Dar viena daina iš lietuviškos muzikos aukso fondo jūsų dėmesiu, tai kompozitoriaus Teisučio Makačino daina Berniukai. Žodžius jai parašė Stasys Žlibinas. Pirmą kartą daina nuskambėjo 1974 metais legendinėme konkurse Vilniaus bokštai. Bėgant laikui ji neprarado populiarumo, šiandien skamba taip pat gyvai kaip ir prieš 5 dešimtmečius. Prisiminkime dainos Berniukai versiją, ją įdainavo Tomas Balčytis ir Vladas Daugintis.

0: Kompozitorius Mikalojus Novikas ir poetas Antanas Saulynas mums paliko nepaprastą šlagerį, kuris akimirksniu užkrečia gerą nuotaiką. Pirmą kartą 69-aisiais skambėjo konkurse Vilniaus bokštai. Meistriškai persipina lengvas džiazo ritmas ir tyras optimizmas šiame kūrinyje. Prisiminkim dainą, kuri daugiau negu 5 dešimtmečius moko mus pastebėti mažus kasdienybės stebuklus, saulėlydį, dainuojančią sutemą ir akimirkas, kai tiesiog gera būti kartu. Ja mums primins Jurgis Brūzga ir grupė Jazzland.
1: Gera, kai saulė leidžia saugsalėdama. Gera, kai po langais dainuoja sutema.
2: Tai tokios trys dainos. Lėkite į LRT Facebook'o paskyrą, balsuokite, o mūsų pagrindinis pašnekovas Aidas Giniotis su mumis. Aidai, pagaliau, sveiki.
3: Sveiki.
0: Sunku net patikėti, kad mes studijoje turim tikrą Giniotį.
3: Man irgi.
2: Autentiška. Aidai, jeigu jums reikėtų balsuoti ar pasakyti kokią nors žodį apie vieną iš tų dainų Mėlynos gatvelės, berniukai ar gera?
3: Ką? Matyt, už berniukai mes kažkada mielai parodijuodavom, tada jinai tikrai linksma. Labai linksma apie aero užsiėmimus, o tai visada yra kažkas rizikingo ir gražaus. Bet čia turbūt Darius Auželis geriau pašnekėtų, jis labai mėgsta tokias dainas.
0: Mielai parodijuodavom, o jūs dar užsiimat šią veiklą tokiam laisvalaikiu?
3: Labai retai, nebent per kokius teatro vakarėlius, per šventės teatro.
2: Apie per legendinius Zenonų...
3: O taip. Tada mes užsiimdavom labai aktyviai, bet kažkaip tas... renginys kažkaip išėjo ilgalaikio atostogų, jaučiu, kad amžinau, bet o gal žiūrėsim, gal vieną dieną atsibūsim ir kažko pritrūks linksmesnio, gražesnio tada ir užsimsim to, bet ko visada užsimdavom.
2: Kaip gerai, kad, na, pavyzdžiui, tokie minėti Zenono apdovanojimai, jie gali imti ir grįžti, nes šiaip teatre jau kartais, kai yra pasakoma sudie, tai jau ir su visam.
3: Dažniausiai tai, bet mes vieną kartą išėjom į skylę, taip, nu, atsisveikinom, tada buvom vėl sugrįžę, bet man atrodo, ne, jau po to nebegrįžom. Tai buvo, kad išėjom, ilsėjomis, paskui vėl grįžom, čiagi priklauso nuo nuotaikos. Ar yra poreikis ar ne, nes visada keistuolėse būdavo, kai mes jau pajuntam, kad yra kažkoks komercinė sėkmė ar populiarumas visą laiką kažkaip, nežinau net, kodėl pasidarydavo nebeįdomu ir patiem kažkaip liūdno koka. Todėl stengdomės daryti kažką naujo, kas iš tikrųjų yra įdomu, brangu tą dieną, tą minutę. Čia ir dabar. Nieko naujo, teatras toks.
0: O tos kažkas naujo arba tokie momentai, kurie dar tik turės komercinę sėkmę, ar jie ateina iš tokios tylos ir tuštumos ir tokio mažesnio intensyvumo, kaip pavyzdžiui vasarą turbūt gali tikėtis, kad yra aktoriams, režisieriams, profesoriams, akademijos dėstytojams?
3: Ne, gal čia šiais metais aš turiu tokį išskirtinę vasarą, kai labai leidžiu laiką kaime ir man kažkaip labai dar pakolkas ten labai norisi būti, ilsėtis ir apie nieką negalvoti, nieko nekurti, nieko nedirbti, vienu žodžiu, mėgautis vasarą ir mėgautis poilsiu. Bet iš tikrųjų taip paprasčiausiai būdavo visada pasimėgauji, paskui kažkas vėl pradeda kirbėti, tik svarbu pagauti, kas tas kirbesys, koks kirminas tave graužia. O jeigu pagavai jų žodėgėlės, tai ten jau bus gerai, ten ir jau gali nesirūpinti nei komercinė sėkmė, nei niekus. Iš esmės svarbu, kad tau būtų labai komfortiška kurti tai, ką tu nori, o ne tai, kad tu privalai vardan kažko. Tada jau prasideda rutina. Bet jeigu tave veža, tai kas gali būti geriau?
2: Kirbėjimas, sakote, pagauti svarbu.

Vilė ir aš, mes kirbėjimą pagaunam vėl ir vėl, niuniuodami keistuolių dainas, nes auginame gan mažus vaikus, tai apie tai galbūt galėsime šiek tiek pasikalbėti, o dabar imkim ir keliaukime laiku labai labai greitai.

0: aukštyn kojom ir aš net nebijoju, kad didžioji absoliučiai mūsų klausytojų dalis tikrai gali niuniuot, gali dainuot kartu. Aidai, kur mes čia nukeliavome, taip iškart.
1: Matot, kiekvienas kitaip klauso muziką, jūs klausot kaip žiūrovai, aš klausau kaip kūrėjas. Daina parašyta iš vis 82, gal pirmam kurse, labai seniai, dar net keistuolių teatru nekvepėjo. Bet ką aš jokingiausiai prisimenu, jūs kaip tik paleidot gabaliuką, kur pradžioje Andrius Kaneva daro tokį pristatymą, nes buvo pirma daina kasetėje, tuo metu kasetės buvo. Atnešė tekstą, sakau, Andriu, kaip tu tiek daug teksto sutalpinsi į tą įžangą, neįmanoma. Sako, brauk pusė. Ir mes susiginčiam. Sako, talpinsiu. Tai aš dabar prisimenu, kaip jis tą tekstą labai greitai sako ir prieš pat galą net kvapą neužtenka. Aukštyn kojom, bet patalpino.
2: Bet patalpino ir kažkaip visai taip iš šios perspektyvos jau ir susiklauso, jau mes pripratę prie šitos versijos, ją mėgstam, tai kaip ir Andrius nugalėjo šitam ginčiam.
1: Matot, kartais būna tokie sunkumai, kurie dadeda savo šarmo, savo kažkokio, kai lendi per aktus kilutė ir išlendi, va tada ir būna tas gerasis triukas ir stebuklas.
0: Sakote, dar jūsų pirmas kursas, 82, aišku, Lietuva šią dainą išgirdo vėliau, daug vėliau.
1: 89-ais, kai, ne, 90-ais, kai filmavom Aukštyn kojom, tada išgirdo.
0: Aukštyn kojom buvo anksčiau nei Geltonų plytų kelias?
1: Anksčiau.
2: O dar anksčiau buvo kitą kartą, ar ne? Kita nes Richardas iš vis buvo primiršęs. Aš taip. Šiandien padainavau apie Australiją.
1: Richardas dar gimęs nebuvo, turbūt.
0: Aidai, norėčiau nei ką, bet aš tikrai jau buvau gimęs ir aš jūsų dainėlės niuniavau. O taip, kitą kartą tai yra Australija, valio čia?
1: Valio, Australija. Čia Gedimino Storpirščio daina, kurią mes ilgam laikui pasiskolinom, o paskui jau taip sakant...
2: Ir Raganosis, man atrodo, ten.
1: Raganosis buvo ten. Raga, nors tai. Jis sėda valgyti, įsijuosios.
2: Ir tagad netausys krūta. Tu ką, Richardai, nepridėti?
1: Aidai, jis mažas buvo, jam buvo 3 metukai.
0: Iš šią laidą aš jau minėjau tokį įdomų dalyką, kad kartais, ir nežinau, ar klausytojai su to sutiks ar ne, bet kartais aš žiūriu Keistuolių teatras ir žiūriu ten įvairiausi dainų pavadinimai ir aš tarsi tų dainų nežinau, bet kai jos pradeda groti, aš suprantu, kad aš jas galiu dainuoti. Kažkaip jūs taip įrašėte į gal mūsų kartos sąmonę.
1: Yra įrašyta ir į sąmonį, ir aš manau, kad turėjom šlagerio pojūtį.
2: Ir turėjom, kodėl tas skamba turėjom?
1: Jeigu kalbam apie Aukštyn kojom.
0: Tai, o kaip suprastas pojūtis?
1: Tiesiog yra, kaip pasakyt, pavyzdžiui, nu, aišku, čia nėra ko lygintis, bet pavyzdžiui, vat, McCartney'us, Lennon'os, Beatles'ai, vat, jie turėjo kažkokį pojūtį, kur daina klausai ir jinai jau iš karto tau limpa kažkaip. Jinai gali būti ir sudėtingesnė, ir mažiau sudėtinga, bet jinai limpa. Tai matyt, mūsų dainos lipdavo, aš tą turiu omeny, nes tos mūsų melodijos ir tai, ką mes grodom, patiem kažkaip lipdavo.
2: Aš žinau, kad mes esam jau apie tai kalbėję ir eterį, ir kai jūsų toks jubiliejus buvo visai nesenokai.
1: Nepamenu.
2: Gerai, nepamenam, tada nepamenam, bet esam kalbėję apie tą momentą, kad iš esmės ištisą kartą jūs vis tiek esat užauginę ir kad jūs tą labai visai sąmoningai ir suprantat, kad tiesiog yra žmonių taip. Amžiaus grupė Lietuvoje, kurie... Ir pati ateina į teatrą ir pamato tą patį, pavyzdžiui, Geltonų plytų kelią lyg ir jau su kitais aktoriais ir kitom dekoracijom ir įterpta šiek tiek aktualijų iš nūdienos ir sėdi rauda upeliais ir tada vėl ateina ir vėl rauda.
1: Gerai, taip jiems reikia.
2: Bet jūs, kaip čia sakytumėt, kas visgi tai sudėlioja, aš suprantu, šlagerio pojūtis, aišku, kad tai, kad tokių išprotėjusių teatrų gal daug irgi nebuvo tuo metu, bet jūs esat nors kiek dėl to susireikšminę?
1: Susireikšminęs?
2: Mhm.
1: Taip, aš esu labai susireikšminęs, aš sakiau, kai man jau bus visai blogai, parašysiu į Facebooką tokia žinutė, kad visi, kurie turėjo ar turi mažų vaikų ir jų vaikai praleisdavo valandų valandas besiklausydami mano muzikos, mano sąskaita tokia ir tokia, auklės valanda kainuoja tiek ir tiek. Tai va čia susireikšminimas tuo pasireiškia, bet iš tikrųjų tuo metu aš manau, kad ne tiesiog mes tą darydom banaliai nuskambės, bet labai nuoširdžiai. Mums labai patikdavo tai, ką mes darom. Ir ten įdėta ne vien... Ar tu kursi vaikam, ar suaugusiam, vis tiek tu turi įdėti širdies, tu turi įdėti patirties. Jeigu dušios nebus, nu, tai ir bus. lėkštę, plokščią. O tuo metu vėlgi geltonų plytų kelią už gyrių, už kalnų, ant pilko lauko, manęs jau laukia namai. Aš išėjau tada, kai aš neturėjau namų, kai su kuprinė vaikščiau per draugus ir ieškojau, kur prisiglausti. Taip, kad ten yra ne vien džiaugsmas, ten yra labai daug ir išnešioto tokio skausmo, sakyčiau, ilgesio vadinkim. Ilgesys, ilgų, va tas žodis yra ta teisingas.
0: Už gyrių, už laukų, tai čia yra Dorotės dainelė, ar ne, kai jį ilgisi Kanzaso. O tai gerai, jeigu suprast apie tą spektaklį, tai jūs atsispirėt nuo teksto, nuo pjesės, bet visa kita dar yra tokios kaip interpretacijos.
1: Iš esmės, ten vėlgi mes nuo pjesės turbūt nežinau, ar atsispirdom, kada kurdami vaikams, mes atsispirdom nuo medžiagos, nuo temos, tuo metu vėlgi tai buvo Ozo šalies burtininkas, kurį tuo metu mes pirmą kartą Robertas iš kažkur parvežė, man atrodo, perskaitėm angliškai, nes iki tol mes buvom susipažinę tik su Volkovo šito voktų variantu sovietiniu, kuris ten buvo ir savo prirašęs. Tai tuo metu mes pasiėmėm tą temą, kad buvo brangu, kad ieškai ir kai ieškai, tu sutinki žmonės ir visi per ieškojimą, per ėjimą vienu keliu išsigydo nuo savo problemą, tai yra beprotiškai graži mintis, kur ir dabar jinai nepasenus. Gal dėl to jinai ir aktuali yra. Vis tik klasikinis kūrinys, neveltui Jungtinėse Amerikos valstijose ten nemirštanti klasika, bet ir pas mus jinai, vėlgi mes ją atnešėm savotišką variantą, aš manau, kad vėlgi muzika labai daug ką reiškia, ta muzika jinai, jeigu būtų toks nuogas pjesės variantas ar miuziklo variantas, kaip, nu, tarkim, koks Liūtas karalius, tai būtų viena, nes muzikinis filmasgi buvo Amerikoje, bet mes su savo muzika, mes matyt, davėm kažką tokio, kas būtent aktualu ir artima.
2: Ilgumus. O galima sakyti, kad geltonų plytų kelias toks komerciškai sėkmingiausias projektas iki šiol?
1: Aš labai nemėgstu to žodžio komerciškai sėkmingiausias, nes kai mes pradedam, aš sakyčiau, dvasiškai sėkmingiausias.
2: Dėl šito tai ir nesiginčia.
1: Suprantat, bet taip jūs...
2: Neįmanoma nusipirkti bilietų, pusę metų lieka.
1: Išperka labai greitai. Bet... Ir kaip pasakyti, ten jau 7 Dorotė per visą istoriją, tai nei daug, nei mažai. Ir spektaklis yra atnaujintas ir kažkiek metų jis net nėjom. Yra spektaklių, kuriuos mes bandėm palikti kaip klasiką Keistuolių teatre. Mes tą patį bandėm su studentais labai, labai seniai užtinkojom daryti, bet kažkas nepavyko. Nepavyko. Paskui Andrius Kaneva bandė pastatyti dar kartą Laimingą į Hansą, buvo irgi toks mažiau žinomas, bet klasikinis, labai, labai mus vežė spektaklis. Irgi kažkas neprilipo. O geltonas plytas prilipo. Prilipo ir dėka ir naujų aktorių, ir dėka žiūrovų, ir iš tikrųjų...
2: Ir jūs ten vis išlikęs?
1: Vis dar išlikęs, nors buvau išėjęs. Vytautas Leistrumas vaidino tą vaidmenį, bet kadangi...
0: Kuris čia, jeigu nepaslaptys...
2: Iš solo ansamblio. Turi.
0: Ne, Vytautas taip iš solo, bet o kuris vaidmo aš dabar galvoju?
1: Sarga vaidino ir vartų sarga ir jis vis grojo klavišiniais. Ir kai jis išėjo iš teatro, tiesiog reikėjo greitai kažko pakeist, kadangi aš visą partiją žinau, tai aš tiesiog atsisėdau ir nenulipo nuo to pienino jau ir nuo to vaidmens jau nežinau daugiau negu 10 metų.
2: Ir jau nebenulipsi turbūt?
1: Nulipsiu, aš manau, dabar planuoju, kad mano jaunoji atžala mane pakeis.
0: O.
2: Sundus, ar ne?
1: Taip. Taip, taip.
0: Sargas jėga, sargas galybė. Kiek Doručių per gyvenimėlį pakeitė? Kaip galima sakyti, dvi spektaklio versijos, ar ne?
1: Taip, pirmoji versijoje buvo 3 Doroti, tada buvo filmas, o antroji versijoje buvo Marija Korenkaitė, Jovita Jankelaitytė, Gelminė Glemžaitė, o dabar yra Budrytė Radvilė. 4. Tai 3 tada, 4 dabar.
0: Keitis.
1: Ir dar filmo Dorotijevo kūrytė.
2: Tu, Richardai, jaučiu, kad neseniai matęs šitą spektaklį arba labai nori užėjai tau pamatyti, tau taip maga visko apie jį konkrečiai paklausinėti, tai dar šauk vieną klausimą ir keliausim dainos paklausyti.
0: Gal aš tik pasakysiu, kad mūsų dukrytė šiuo metu 2,5 metų ir geltonų plytų kelias tiesiog nuolat sukasi mūsų grojaraštį ir ten tie ir Medkirtys, ir Liūtas, ir Kaliausiai, ir pati Doroti sprendžia visokiausiai savo iššūkis, o rugsėjį eisiu į Keistuolių teatrą, nes jau turiu bilietas.
2: O aš irgi pasisakysiu, aš pavyzdžiui vaikystėje eidavau kiekvieną mėnesį turbūt, aš tikrai manau, kad Vilniuje, kadangi išaugau Vilniuje, buvau daugiausia kartų matęs visus spektaklius Keistuolių žmogus, dabar jau buvau su vaikais kokius 4 kartus šiais laikais ir paskutinį kartą pagalvojau, na gal Živilė vis dėlto gana. Toks momentas irgi atėjo, tai gal taip ir turi būti aidiginioti.
1: Aš matau žiūrovus, aš matau tas buvusias mergaitės, kurios atsiveda dabar savo vaikus, kurios kartais net aktyviau klauso ir labiau verkia negu tie vaikai, nes yra kažkokios nostalgijos matytame ir vis tik spektaklis yra gražus, jo nieko nepasakysi. Ir tai yra gerai, aš manau, kad užaugot neblogos.
0: Labai geros ir esame amžinai jums dėkingi jums, Telebimbam, nežinau, manau, kad tai buvo geri pamatai pasėti. Gal visai tokiais pusėtinais žmogelėliais išaugome. Aidai, ištraukiau iš archyvo. Pikto dėdės daina. Kokie čia laikai, koks kontekstas?
1: Aukštinkojo, tai čia yra 90-ti ir čia šita daina pateko, man atrodo, buvo paskutinė, kuri pateko į spektaklį ir gal labiau dėl to, kad Neringa Telebimbam kartu su Keistuoliais mes filmavom tas pasakas ir viena pasaka, paskui spektaklio jos nebuvo tos dienos, bet šitam filmuotam variante buvo, ten tiesiog reikėjo, ten buvo įdėjom dviračių dainelę ir šitą pikto dėdės, nes reikėjo, nu tiesiog nebuvo toj pasakoj nieko, jis buvo šviežia. Dviračių dainelė jau tokia buvo sukurta, o piktą dėdę aš kažkaip pagalvojau, reikia parašyti kažką tokio įžiūlesnio, nu dėdė vis tik piktas, taip sakant.
2: Nekenčia vaikų.
1: Jo, ir aš parašiau tą dainelę tokią, biški tokiam su roko elementais, atnešiau Robertui paklausyti Aleksaičių, sakau, ar nežiaurus tekstas, nu vis tik nemyliu paukštelį ir vaikų, taip viešai skelbto, kam klausant gal nėra labai padaru. Bet jis kaip tik sakė, labai gerai, sakė, viską, ką mes apie juos galvojam, rašyk. Tai, aišku, buvo juodas humoras, bet ta daina, kaip nekeista, vaikų buvo labai mėgiama. Žiauriai mėgiama. Matyt, jos kažkas veža. Nu, piktukai visada veža.
2: Matyt, kad jie tiesiog juokdavosi galvodami, kad tas dėdė vaidina tik piktą, nes vis tiek, ką ir joginiočio veidas, tai toks gerietiškas, ką jis
1: na,
2: ten bevaidina.
1: Aš ten buvau sakiniais, aš ten buvau su kepurė, aš ten buvau labai, labai piktas, labai, labai, labai, labai, labai, labai, nežinau, ar labai ir labai, man atrodo, labai buvau piktas.
0: Prisiminkime tą piktumą, tik dar klausytojams, ant kurių mes visai nepykstame ir tikimės, kad ir jūs ant mūsų nepykstate, primename, kad mes turim edukacinę viktoriną pagal žodį ir turime registraciją į ją telefonu 2363111, sostinės kodas yra 05, o dabar piktas Aidas Giniotis ir pikto dėdės daina.

0: nereikia draugų. Haidas Giniotis, Pikto dėdės daina. Aš primenu, kad jis mūsų pagrindinės vasaros popietės svečias. Haidai, dar šiek tiek apie tą praeitį ir tikriausiai keliausime prie dabarties, prie būsimo sezono. Bet apie praeitį, kalbėdamas apie, sakykime, 92 metus ir keistuolius, jūs pasakėte tokią įdomią frazę, nes laikai tikrai sunkus, ar net daugam visko trūko, bet jūs sakėte, jūs kažkaip jautėte, kad keistuolius tauta mylėjo, žmonės mylėjo ir jums prie tų sunkumų vis tiek viskas neprastai ėjosi.
1: Matot, dabar, kai prisimena, visada, kai sakote, laukiniai 90-tieji, aš atvirai pasakius, atsimenu, kad ten buvo netvarkos, kad buvo reketas, kad buvo ten spekuliacijos kažkokios, ten mokesčių apeidinėjimai, bet man jie nebuvo kažkokie labai laukiniai, man jie, aš atsimenu jos kaip veržlius metus, kai visi puolė kažką veikti ir puolė, iš tikrųjų gavo kažkokios labai didelės laisvės, aš jau nekalbu apie Lietuvos laisvę, apie asmeninę laisvę, iš tikrųjų jos buvo labai daug ir ten tik daryk ir norėk. Aišku, kažkas darė pinigus, o mes darėm teatrą, mes darėm kažką, dainas, televizijos laidas ir mums tas tai vežė labai. Tai buvo, mums buvo kūrybiškai buvo labai geras laikas. Taip, kad aš tų sunkumų, kažkada buvo laida Mildažytės pasikvietė ir ten prisiminė tuos laikus ir mes su Robertu Aleksaitu sėdėjom, sako, kur atsimena, kaip atsirado pirmieji kioskai su alkoholiu. Neatsimenu, man tuo metu kiti prioritetai buvo. Nu, kažkas buvo ten pakelės atsirado, praėjo, dingo. Tai buvo taip nereikšminga ir taip laikina. O tai, ką mes darėm, mums atrodė patiems labai svarbu. Ir kad tai tapo svarbu ir Lietuvos žiūrovams, tai buvo iš tikrųjų didelė laimė. Taip, kad aš tuos laikus atsimenu labai kaip veržlius.
2: Bet net ir tą pasakius, turbūt, kad kažkokios nostalgijos sovietmečiui tikrai nejaučia.
1: Ne. Čia yra skirtingi dalykai visiškai. Kaip tik jie tapo veržlus dėl to, kad mes iš ten pradėjom brysti, visi labai norėjo išbrysti. Niekas nenorėjo, nes aš savo kartą vadinau nereikalingą kartą, kai mes augom prie Brežnevo ir ašgi mokyklą tuo metu baiginėjom. Tik buvo viskas aišku, tu baigsi, nueisi kažką pastudijuosi būtinai, turėsi ten įstot kažkur dirbti ir tavo atlyginimas toks ir toks. Kažkaip atrodė, kad va, tu tokiam vat keli kažkokiam aiškiam. O kai atsirado nepriklausomybė, kai atsirado kažkoks judėjimas, tada tu galėjai savo kelią pats kurti ir rinktis. Nu, tai didžiausia Dievo dovana atsitikus gyvenime. Taip, kad jie sovietinime, aš nesižvalgau ir man jokinga, kai žmonės kažką šneka, kad jam buvo gerai. Atrodo, kad kas jam kažkas amputavo smegenyse, atminti ar ką. Nes tai buvo tragiška. Tiesiog tai buvo tragiška. Buvo labai nuobodu. Taip, jaunystė, tai buvo vakaruškos organizuojamos pionierių lageriai ir visa kita, bet ką jūs?
2: Bet aš paklausiu tik todėl, kad mane, pavyzdžiui, labai dirgina, kai kas nors pasako, kad neva jie turi kokią nors nostalgiją, man tada atrodo, kad jie turi tiesiog nostalgiją savo jaunystėj ir aš tada sugretinau štai Aidą Giniotį, kuris net ir pasakytų, kad tais laikais jiems labai labai gerai sekėsi, viskas buvo nuostabu ir vis tiek to tokio kažkokio tai nostalgijos jausmo nėra, tai yra, man atrodo, labai sveikas ir normalus požiūris ir apskritai, man, pavyzdžiui, daina, kurią jūs esate dainavę turbūt su Indre Dirgelaitė, Auksinės vasaros, kuri yra tremtinių daina. Man iš jūs yra gražiausiai dainuotas koks nors kūrinys.
1: Ačiū.
2: Apie tremtį. Gal galit pasakyti truputį, kaip atėjo ta daina į radarus?
1: Kaip pasakyti, aš visą, mano mama buvo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ir visą laiką mane kritikuodavo, ką jūs ten bysėte, kokį ten baumą, imkit kažką lietuviško. Ir man tas lietuviško būdavo kažkaip labai, labai nežinau, kaip su tuo gyventi. Atrodo, savaime suprantama, bet kažką imt vakarietiško yra truputį taip, nu, fainiau, patraukliau, populiariau. Bet paskui, kai aš pradėjau, pirmas spektaklis buvo Jonas Kareivis, aš supratau, kad Lietuva man yra labai brangi ir kad ten dideli klodai. Ir atsirado spektakliai tokie atviram rate, kaip Lietuvos žemė, kaip dabar dar einantis jau ir Juodo Balta naujesnis, šviežesnis spektaklis. Ir susilietimas su Lietuvos istorija, iš tikrųjų, ne tiek Lietuvos, kiek su savo tėvų, senelių, visų protėvių istorija yra toks dalykas, iš kurio tu gali daug pasisemti ir iš tikrųjų daug pasimokyti. Dėl to tas aktualus laikas tarpukario, pokario, karo antrojo pasaulinio jis labai daug reiškia kiekvienam iš mūsų asmeniškai. Dėl to suprasti, tai nėra šiaip dainos, tai yra dainos, kurios parašytos kažką labai stipriai išgyvenant. Ir tą suvokti, ir pačiam išgyventi yra labai svarbu. Dėl to ta daina, kai atsirado pasiūlymas dainuoti dvi dainas šitam leidžiamam diske, į Arnoldas Jeleniauskas, aktorius, vadovavo tam projektui, ir kai jis pasiūlė sudainuot, aš jam pasiūliau būtent tokią versiją, sakau, padaryk, kad aš labai žemai, Indrė kažkur ten aukštai už kalno, tarsi mes būtumėm atsiskyrę, ir sakau, be jokių, ten tik gitarytė, visiškai ramiai, kad tarsi kiekvieną savo mantrą kitaip ir jau po tų sunkių dalykų išsiskyrė. Nu va taip ir gimė toks sumanimas, įdainavom ir...
2: Mes tikiu, kad turėsim ir galimybę pasiklausyti tos dainos, tik man noris tada dabar nusikelti vėl vasarą. Žinau, kad Aidas Giniotis sakė, kad labai daug kaime laiko praleidžia šią vasarą, bet pavyzdžiui, man atrodo, ir pernai, ir užpernai aš tikrai esu mačius dainuojamos poezijos festivalyje, kiek yra intensyvus tas koncertinis toksai amplua vasarą.
1: Yra, tas mane kartais labai erzina, nes visi koncertai įsidėsto taip, kas 3, kas 4 dienos per visą vasarą, taip kažkur kaime, taip savaitį dviem negali pasilikti, vis tiek praeina kelios dienos, vat ir dabar antradienį vėl Vilniuje, trečiadienį Marijampolė, ketvirtadienį Rumšiškės, nu tokių vat visą laiką išsidėsiu. Tas ir labai faina, bet kartu ir vat tu tos vasaros kaip truputį ir netenki. Tas yra, visur yra ir pliusų, ir minusų, niekur nedingsi.
2: Bet smagu važinėt po Lietuvą. Mes...
1: Žiauriai, man patinka po Lietuvą važinėt. Aš kartais vat, už vakar nuvežiau vaiką pas draugus ir paskui dar pas ten dėjau, pavažiavau už Pabradės, pasėdėjau prie Žeimenos. Man patinka važiuoti per Lietuvą. Man patinka.
2: Richardas kaip tik gyveno ten Pabradė.
0: Link. 11 kilometriukų Aidai mus vakar skyrė nuo arbatos podelio išgėrimo kartu.
1: Na va.
0: O kaip dar jūs vasarą užčiopėt? Kokie yra tie akcentėlė, kad jūs galėtumėt ar taip sąmoningai gal netgi susistabdot, ar būtent į upę kojas įmerkt?
1: Atvirai pasakius, aš visada, bet kokiu, jeigu tik visą laiką savo mašinos bagažinėje turiu maudimus į kelnaitės ir rankšluostį. Nes būna važiuoji, daug proto nereikia pasižiūrėti, kur ežeriukas šalia ir pasukti. Ir jeigu karšta diena, taip panerti į ežeriuką ar į upę, bet kurioj Lietuvos vietoj, kur tik įmanoma, yra pats didžiausias malonumas.
0: Įberkime šiek tiek pipiriukų į mūsų diskusinę laidą. Ar lengvai randate prieimus prie ežerų, ir ar kartais jūsų nedirgina, kad tas įstatymas, kur tarsi prie ežero turėtų būti lengvai prieinama, dėja ne visada, gal net ir retai galioja?
1: Nežinau, man yra tokių buvę dalykų, bet paprastai, jeigu pamatau žmogus, sakau, ar galima pasimaudyti, man dar nebuvo, kad kas nors nuvarytų su šunim. Įleidžia, pasimaudai, nu, mato, kad tu ten nekursi laužą ir nepaliksi ten plastikinių butelių 3 kilogramų. Kaip pasakyti? Bent aš neužsiroviu ant piktų šeimininkų ir piktų šunų.
2: Nu gerai, o pasėdėjimo po kokią obelim ar vyšnę?
1: O tai čia kaime sudyba. Čia.
0: Kokie beje kaime? Koks yra Aidas Giniotis kaime? Nes mes kur teatre ar akademijos aplinkoje įsivaizduom. O ką kaime veikia?
1: Atsipūtės, visai atsipūtės. Vėlgi tas mano kaimas toks, ten daug ir projektų yra gimę, nes vasara labai dažnai būna, kad sugalvoji, ką repetuosi, ką darysi rugpjūtį ten rugsėjį, nes spalį jau sezonas rugsėjo pabaigoje. Labai daug spektaklių pradėjom, pas mane kaime suvažiuojam. Vėlgi, kai nėra šeimų, vaikų, darbelių, darbeliukų, reikaliukų, ta, dviem parom užtenka suvažiuoti, visi atsijungiame, skaitom, kalbamės, ir gražiausias mintis. Taip Lietuvos žemė gimė prie laužo kaime. Buvo toks spektaklis apie žmogų nužudžiusį gulbę. Nu, vienu žodžiu, labai daug.
2: Ekranuose nesėdit, žodžiu, per ilgai vasarą. Telefone.
0: Telefono ekranuose.
2: Net nesuprato, apie ką kalbu.
1: Telefono geriausiai padėti, bet telefonas jau ant tiek yra mūsų draugas ir priešas. Aš kažkada išvažiavau ir telefono nepasiėmėm, tai galvojau, kad reikia raminamų gert. Atrodo, iš karto mintis, o jeigu man kas atsitiks, kaip aš kam paskambinsiu, o jeigu kas nors įvyks ir aš nežinosiu, tokių visokių dalykų. Va čia prie ko mus priveda tie telefonai iš neigiamos prasmės.
0: Jau atrodo to kaip rankos toks savotiškas pratesimas, tas telefonas yra Lietuvos žemė, na, beprotiško grožio atviro rato spektaklis ir labai apsidžiaugiau pamatęs, kad jis yra repertuare ir galbūt netgi galima sakyti nuo karo Ukrainoje pradžios gal dar jautriau mes jį priimame.
1: Gali būt, bet tik tiek, kad visi spektakliai gimsta ir kažkada turi ir išeiti užtarnautą poilsį, tai aš manau, kad nieko nėra baisesnio, kai spektaklis jau miręs, o vis dar rodomas. Aš nesakau, kad šitas miręs yra, bet jis nugyveno labai ilgą gyvenimą, labai gražų gyvenimą ir karus, ir gastrolės, ir kai buvom Kroatijoje, labai jautriai žiūrėjo, nes jie atliepė labai šitą tos jų šalies ir kaimynų karus ir krizės. Taip, kad jis šiaip sakyčiau, eikit žiūrėti, kol dar nenuėmėm.
2: Mhm, gerai, o tada duotumėt rodomo, bet mirusio spektaklio pavyzdį kokį nors.
1: Nu, kažkada buvo taip su paskutiniais Brėmeno muzikantais. Mes vaidinam, jis buvo labai neblogas. Pradžiai buvo itin neblogas, labai neblogas. Geresnis negu kad geras. Mhm. O paskui žiūrovai jau atėjo laukdami kažko ir mes net su Dalium Skamaraku sėdėdam už dekoracijų ir taip sakydam, vadinas, čia joksis. Prasidėjo tokia rutina, kai jau vyksta, kai jau praktiškai galėtume rodyti filmą iš tikrųjų. Tik tiek, kad žiūrovai malonumas, kad viskas gyvai vyksta. Ir į galą mes jau patys nuo jo pavargom, supratom, kad jau mes jau darom kažką savo blogai. Kažką darom savo blogai, dėl to jį nuėmėm. Komerciškai tai buvo visiškai nelogiška, nes mes galėjom ten kiekvieną savaitę vaidinti ir visą laiką būdavo anšlagai. Mhm. Bet nu, vat kažkas dingsta. Vat tuom gyvas teatras yra gyvas, jeigu jis gyvas. Jeigu nebegyvas, nu, ar reikia?
0: Vėl tas tikrumas, vėl ta ištikimybė.
2: Tu, Richardai, mes jau gavom kažkokį, užsilenkėm pirštą, ką pamatyt, kol yra repertuare. Kaip sakė Aidas Giniotis, tiesiog kas dar, koks bus vis dėlto tas spalis labiau, aš dabar išgirdau.
1: Žiūrėsim, aš dabar nelabai, šiaip aš žiauriai nemėgstu reklamuoti ir planų į priekį atskleisti. Mane žiauriai nervina šių laikų tokia, kaip pasakyti, tos taisyklės, paraiškos kultūros tarybai, atsakymas po pusės metų, ar gal dar daugiau, tada tu pradėti dirbti. Aš nostalgiją baisingai jaučiu tiem laikam, kai mes gastrolėse Marijampolėje perskaitom Jono Kareivio pasaką, visi sako, o, bandom, ir mes kitą dieną jau repetuojam. Va čia, va kas tuo metu yra, tą tu ir turi dainuot, tą turi daryti. O tu lauki, palauki kažkiek, gali būt, kad tu jau nebenori to daryti, gal kažkas kitas jau beldžiasi duris.
0: Aidė, bet kažkuria prasme gal jūs ugdydamas jaunąjį kartą galite apie tai priminti, apie tą kūrybos tokį spontaniškumą ir apie tai, kad reikia eiti, bandytis ir tik atrasti erdvės tikriausiai rodyti. Ar jau taip labai svarbu, kad viskas būtų sustruktūruota ir štai bilietai ir paramos?
1: Man, kaip pasakyti, gal dabar tokie laikai, bet kai sakai tokie laikai, visą laiką atrodo, kad teisinės kažką, arba bandai pateisinti. Iš tikrųjų, viskas nuo žmogaus priklauso. Kaip pasakyti, tu gali su lazda padaryti stebuklą. Išeiti ir su lazda, jeigu tu nori ir kažką padaryti su lazda. Kaip pasakyti, čia viskas žmogui, viskas kūrėjui. Jeigu jis nori kažką pasakyti ir yra kas nori išgirsti, ką jis nori pasakyti, viskas pirmin.
0: O tada patarimas jūsų ugdomiems žmonėms ir kitiems, kurie galbūt pasuks į teatrą, kaip rasti, ką pasakyti, kaip turėti, ką pasakyti?
1: Aš manau, kad čia yra duotybė. Vienas dalykas. O antras dalykas, tu turi būt, kaip pasakyti, dėl ko aš dėkingas tam laikotarpiu ir sąjūdžio laiku ir visa kita, kad jis atvėrė čakras ir pabudino būt drąsiu. Drąsiu reikia būti. Reikia nebijot. Bet ne tai, kad nebijot, bijau vilko, neinu į mišką, bet tiesiog iš savęs. Reikia turėti normalią poziciją, nebijot sakyti, ką aš galvoju. Nebūtinai turi patikti viskas, kas visiems patinka. Bet taip nebūna. Tu turi, kiekvienas turi būti savotiškas.
2: Kiekvienas turi būti savotiškas. Kokia graži frazė. Kiekvienas turi būti savotiškas keistuolis, Richardai. Mes dabar klausysimės labai gražios dainos.
0: Taip.
2: Ir padėkosim Aidui Giniočiui, kad jis iš kaimų ėmė ir turėjo akimirką pas mus į studiją LRT radijoje atvykti.
0: Jei ne auksinės vasaros, dar kokį žodelį apie tai pasakykit, kad gitara tarmė intro mums groja. Ar čia nereikia žodžių?
1: Nežinau tiesiog. Paklausykit gal. Man gražiai.
0: Aidas Giniotis pas mus, Aidai, didžiausios sėkmės ir ačiū už visą tą kūrybą, kuri taip giliai nusėdo širdelėse, o dabar jau sėdo ir mūsų dvimečiuose vaikuose.

0: Ryto garsai su jumis penktadienį sveikinsis iš Elektrėnų. Kalbėsime apie tai, kaip jaunimas vasarą čia žengia pirmuosius žingsnius darbo rinkoje. Kodėl Elektrėnai tampa vis patrauklesni logistikos verslui ir kaip bendruomenė ruošiasi galimoms krizėms bei moko gyventojus elgtis ekstremalių situacijų metu. Daugiausia dėmesio skirsime tebesitęsiančiai atliekų tvarkymo krizei Vilniaus regione, Kazokiškių sąvartyno veiklai ir šalia jo gyvenančių žmonių problemoms. Klausykitės penktadienį nuo 7:30.
1: Vasaros popietė. 14:50 Lietuvoje, Živilė Kropaitė ir Richardas Jonaitis prie mikrofono vasaros popietėje. Ir dabar yra tas metas, kai mes jums rekomenduosim ne tik šitą laidą susirasti radiotekoje, nes ką tik pakalbėjom su Aidu Giniočiu ir gal kas nors to pokalbio negirdėjo, o būtų smagu, bet ir kitas laidas, kurios irgi yra radiotekoje, dabar jums apdainuosim, apkalbėsim, pavyzdžiui, laida kaip jautiesi apie kepenų detoksikaciją, ar jums iš tiesų reikia detoksikacijos. Į Urtės Korsakovaitės klausimus atsako Santaros klinikų gydytoja gastroenterologė Gabrielė Milaknytė.
2: Kadangi labai, labai madinga yra detoksikuoti kepenis, bet ar iš tiesų įmanoma tai padaryti?
3: Ne. Trumpas labai atsakymas, tikrai neįmanoma to padaryti su kažkokiais papildais, sultimis, gėrimais ar lašinėmis. Kepenys pačios atlieka mūsų kūno detoksikaciją, tai mūsų pagrindinis darbas yra nebeapkrauti papildomai tų kepenų ir duoti joms dirbti savo darbą. Gal taip paprastai.
2: Kaip jos pačios valo tą mūsų organizmą, na taip, procesiškai, kaip atrodo, kaip tos kepenys mūsų dirba, kad išvalytų tą organizmą, nes, na, dažnai būna, pasako gydytojai, kad ne, nereikia detoksikuotis, bet, na, žmonės žino geriau ir vis tiek netiki. Tai kaip pats tas procesas atrodytų, kad būtų lengviau ir paprasčiau suprasti ir įsivaizduoti?
3: Pačio proceso dabar, jeigu reikėtų jį paaiškinti, kaip jisai vyksta, tai mes niekaip nespėtumėm, nes tai yra labai labai ilgas pasakojimas. Bet esmė tokia, kad kepenys yra vienas iš pagrindinių mūsų organų, be kurio mes negalėtumėm gyventi. Ir viena iš labai daugelio jo funkcijų yra būtent tam tikrų medžiagų, kurias mes suvalgom, kurias išgeriam kartais, kurias ir užtepam ant odos ar įkvepiam metabolizavimas, reiškia jūsų skaidimas.
1: Laidos faktas ir mitas rubrikoje dar išgirsit apie apsaugą nuo saulės, ar tiesa, kad SPF 50 apsaugo geriau nei SPF 30.
4: O dabar nukeliaukim į Stebulių kaimą, kur nežinau, kokį SPF kremą nuo saulės naudoja, bet Lazdijų rajono Stebulių kaimas ką tik atšventė 100 metų gimtadienį. Žmonės šioje šventėje paminėjo ir Lietuvos radijo šimtmetį. Kaip atrodo šis stebuliams istorinė šimtmečio šventė, kaip kaimas gyveno seniau ir dabar, ir kodėl Stebulių žmonės yra tokie geri, domėsi laidos už Vilniaus autorius ir vedėjas Edvardas Kubilius, o jam atsako Stebulių bendruomenės narė Elena Dainauskinė.
5: Ir aš sakydavau, Karoli, kodėl jūs čia važiuojate į šitą mokyklą? Sako, žinokit, ten labai geri mokytojai. Kai mus atveža, tai pirmiausia direktorė paklausė, ar mes valgėm namuose pusryčius. Jeigu nevalgėm, eina direktorė, padaro sumuštinių, padaro arbatos, su mum pabūna. Mes net pavėluojame į pirmą pamoką, bet niekada nesėsdavo mokiniai šitoj mokykloje tie, kurie nebuvo papusryčiavę. O tada direktorė dirbo Vilija Padimanskinė.
6: Tai ir jūs pasakojate, Elena, čia realią istoriją, kad mokinius pasitikdavo direktorė, paklausdavo, ar vaikai valgė, jei nevalgė, pirmiausia pavalgydavo pusryčius, tik taip. Tada kibdavo į darbus.
5: Taip,
6: ir jeigu... Skamba kaip iš fantastiškos, fantastikos
5: rytės. Taip, tai nefantastiška.
6: O štai čia detalė, aiškiau negu aiškiai, pasakanti, kokie geri žmonės gyveno ir tebe gyvena Lazdijų rajono Stebulių kaime.
4: Viskas apie Stebulių bendruomenę radiotekoje laida už Vilniaus.
1: Išsiuntėte 50 gyvenimo prašymų ir sulaukėte tik spengiančios tylos, perskaitėte darbo skelbimą, bet taip ir nesupratote, ko iš jūsų tikimasi. O gal darbo pokalbėje išgirdote, kad esate per daug kvalifikuota siūlomam darbui? Laidoje žmonės klausia, darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitė netvirai sako, kad jei po pokalbio negavote darbo pasiūlymo, problema nebūtinai esate jūs.
7: Darbo rinkoje tokia situacija nedėkinga abiem pusėm, nes darbdaviai susiduria su tinkamų kandidatų trūkumu, O kandidatai susiduria su tinkamų darbo pasiūlymų trūkumu. Tai toksai, na, visiškai netitikimas. Ir tikrai matau nemažai tokių variantų, kur ką ieškantys darbo ir iš kitos pusės darbdaviai akcentuoja, tai dingimą. Ieškantys darbo, kai kandidatuoja, siunčia savo CV, tikisi, na, bent jau kažkokios minimalios žinutės, kad taip jūsų CV gavome, bus tokie etapai, susisieksim. Jau pradedant pirmą žinutę, nemažai įmonių tiesiog neatrašo kandidatam, gavo, negavo tą CV, svarstysim, nesvarstysim, laukti, nelaukti. Ir tą patį kalba darbdaviai, dingstantys kandidatai.
1: Laidą susiraskite LRT radiotekoje.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl atakų prieš civilius Ukrainoje. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteiktos protesto notos dėl tolesnio masinių raketų ir kovinių dronų naudojimo prieš Ukrainos gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, taip pat dėl daugkartinių išpuolių prieš civilius laivus Juodojoje jūroje. Notoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad Jungtinių tautų žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje duomenimis birželį Rusija nužudė ir sužalojo daugiausia Ukrainos civilių gyventojų nuo plataus masto karo pradžios. Fiksuota bent 293 žuvusieji ir beveik 2000 sužeistųjų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad geopolitinė situacija nuolat keičiasi, todėl negalima žadėti, kad šią kadenciją jokie mokesčiai nebus keičiami. Tačiau pažymi, jog dabar tokių intencijų vyriausybė neturi. Tai jis sako po susitikimo su Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovais. Vyriausybei suplanavus įvairių naujų įsipareigojimų socialinės politikos srityje, Sinkevičius sako, kad lėšų tam tikimasi surinkti iš ekonomikos augimo, taip pat neatmeta, kad gali būti peržiūrimas finansavimas kitoms sritims.
2: Na, tai reikia pasakyti ir pasidžiaugti, kad šalies ekonomika auga. Augimas numatytas ir kitais metais. Taip, žinoma, kad ieškosim vidinių rezervų, kaip atliepti tas ambicingas socialinius tikslus ir įsipareigojimus, kurias davėm 21 vyriausybėje. Tai reiškia, kad galbūt tam tikros sritis, na, turės gyventi kukliau nei gyveno iki šiol, nes bus prioritetų peržiūrėjimas. Kitaip tariant, bet kuri vyriausybė, jeigu nėra papildomų pajamų šaltinių, o mes tikrai neturime vyriausybės programoj teiginių apie numatomus arba planuojamus mokesčių keitimus. Tai mes turėsim tiesiog turbūt kalibruoti biudžeto apimtį, vertinti augimą, ieškoti vidinių efektyvumo resursų.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žemaitijoje susitinkantys pasaulio lietuvių bendruomenių lyderiai be kita ko tarėsi, kaip užsienyje gyvenantys tautiečiai galėtų prisidėti prie Lietuvos gynybos, jei būtų toks poreikis. Pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas prasidėjo Plungėje, savaitgalį jis persikels į Telšius. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke sako, kad diasporos įsitraukimo į visuotinę gynybą tema išlieka svarbi, svarstomi įvairūs scenarijai, kaip bendruomenė prisidėtų kilus kariniai krizei.
3: Atėjus tai dieną X bendruomeniai reikės, kaip ir prieš 90 metus, palaikyti tą politinę paramą Lietuvai, kreiptis į savo vyriausybės, mitingus organizuoti. Antra didžiulis rytis tai finansų rinkimas ir tai mes mokinamės ir dabar iš Ukrainos ir diasporos ir iš Ukrainos dabar situacijos iš tiesų. Trečia taip pat yra didžiulis rytis, tai būtent jeigu trauksis pabėglė, reikės užimti, kaip sakyt, žmonės savo gal šeimose. Ir tos bendruomenės, kurios yra aplink Lietuvą arčiau, joms bus ta iš tiesų didžiulis iššūkis ir dabar už tai ruošiamės, taip sakyt, dar tokio taikos metu.
1: Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Albanijos policija panaudojo.

Naudojo ašarines dujas ir vandens patrankas prieš protestuotojų šalyje kilus pasipiktinimui dėl turizmo projekto susijusio su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo šeima. Šį rytą pareigūnai panaudojo vandens patrankas ir ašarines dujas, kai protestuotojai bandė prasibrauti pro apsaugos užtvaras ir priartėti prie parlamento. Albanijos nevyriausybinės organizacijos praneša, kad Trumpo šeimos nariai, kaip teigiama, padarė nepataisomo žalos gamtai, planuodami vystyti nekilnojamojo turto projektą šalies pakrantėje. Daugiau kaip pus penkto milijardo eurų vertės prabangių viešbučių vystymo projektą remia Trumpo dukra Ivanka ir jos vyras Jaredas Kušneris. Dėl šių planų Albanijoje nuo gegužės pabaigos vyksta protestai, jie visuomenės vadinami flamingų revoliucija. Šią valandą Klaipėdoje yra 17, Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus. Temperatūra rytoj dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

0: Labai gražus kūrinys, elektroninės sutartinės, Dolijutė, vienas iš elektroninių sutartinių narys, Viktoras Devara, pas mūsų studijoje. Mes taip pat pasisveikinsime, bet prieš tai turime gan svarbios informacijos jums, mėly klausytojai.
1: Mėly klausytojai, svarbi informacija pirmiausia yra ta, kad mes dabar sveikiname su tais, kurie tik dabar nuo 15 valandos įsijungė ir pataikė tiesiai į antrąją vasaros popietės valandą. Pirma prabėgo jau labai džiaugsmingai, mums buvo labai smagu ir gera ir tikimės, kad ta nuotaika išliko ir transliuojasi į antrąją valandą iš karto. Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė šiandien bendrauja su mumis ir mes primenam jums, kad jūs būtinai, būtinai neprarastumėt ir nepraleistumėt galimybę susiregistruoti Pagauk žodį Viktorinoje, kur gaudysim žodį visi drauge, laimėsim LRT šimtmečio

0: το φόνο εννοούς μίσκεται εκεί στη κορτέλα.
1: Συρφάξτε καλύτε μου μίσκεται.
0: Ο Ιέκος γινούτε εσούς είτε εις ρίγκο πέιτζερο ή ουστούκετε άρκλι. Κασκάς κασκήφαν. Σου ζω και τικρή κασκή μου στρέφτε με τεπασίεκτε. Μουσικος κρύες, προδούσερες, δουγίβες προέκτου, ινιτσιάτορες, άουτορες, Βίκτορας Διαβάραπας. Μας Βίκτορας, σveikas gyvas.
2: Sveiki, labas.
0: Turėjai pagerį?
2: Ringo pagerius prisimenu, dar atsimenu net, kad kažkuris narys iš MT buvo ant reklamos, kai ant troleibusų būdavo dar, bet ne, aš pagerio neturėjau.
1: O faksą?
2: Faksą naudojus ir atsimenu, atsimenu dar ir LRT reikėdavo faksus.
0: Taip,
2: dėl bendradarbiavimo.
0: Gal ir nereikėjo atvirai to sakyti, nes laikai buvo gan modernus, o faksų siusta informacija dar buvo visai gajus dalykas apylinkėse. Bet kuriuo atveju, malonu tave matyti, Viktorai, ir aš bandau susigaudyti tarp vykstančių projektų, kuriuose tu esi, kuriuos tu pats inicijuoji, kaip reikėtų čia visas tas grupės išvardinti. Tu mums padėk. Elektroninės sutartinės jau girdėjom.
2: Taip, yra elektroninės sutartinės projektas, kur maišom Lietuvos paveldą. Tai yra sutartinės su elektroninė muzika. Tai yra Lauritos Peleniutės ir mano projektas. Su jo išties labai daug paskutiniu metu pradėjom keliauti. Teko būti nuo Kanados, Suomijos, Makedonijos, Prancūzijos, va, vien tik šiais metais tris, jau buvom du kartus ir dar vieną kartą būsim, važiuosim į gastrolės 5 koncertams lapkritį. Tai vieno žodžio, skleidžiam Lietuvos sutartinės po visą pasaulį ir tai jo, tai tiesiog toks projektas, kuris skirtas gal šiek tiek tas sutartinės aktualizuoti ir jas pristatyti jaunimui, nes gal jaunimas tiek dabar iš tikrųjų Lietuvoje jaučiasi toks atgimimas tradicinės muzikos, sutartinių ir taip toliau, bet kai mes šitą projektą pradėjom, čia per COVID buvo 20 metais, dar nebuvo tokio, sakyčiau, trendo.
1: Čia staptelsiu truputėlį tas atgimimas, kaip tik man vakar teko vesti tokią diskusiją vaiko teisių tema ir kalba buvo apie tai, kad per daug ekranų žodžiu, kad neapsidomi tradiciniais būreliais ir muzikos mokytoja kalbėjo irgi apie tai, kad renkasi vaikai visai folkloro būreliai ir man atrodo gal tas trendas šiek tiek susijęs su to, kad mes visai dabar mėgstam atsigręžti tarsi į save truputėlį, susirinkti save ir tai yra tam tikra tokia meditacijos forma sutartinės, nes tu tiesiog būni tyloje su savimi, ar ne su tuo susijęs atgimimas sutartiniu, kaip patiems atrodo?
2: Taip, aš manau, kad Lietuvoje muzikinis pasaulis yra labai, kaip čia sakyti, sveikoj būsenoj, palyginus su kitom, pavyzdžiui, su Latvija arba Estija, tai aš manau, kad tikrai turim, jau senai yra tas toks ėjimas, vien tik nes kaip, sakykime, prieš kokius 15 metų, 20 metų buvo labai natūralu, kad grupės čia Lietuvoje ir angliškai dainavo, ir netgi labai daug grupių, kurios anksčiau angliškai dainuodavo, dabar vien tik tai lietuviškai dainuoja. Yra labai toks grįžimas į lietuvių kalbą, į lietuvių kultūrą, ir yra ir dabar irgi vis daugiau tų grupių atlikėjų, kaip Petunija, arba, tiesiog Kamanių Šilelis, kurie naudoja
0: jausmę.
2: Jausmę, kur naudoja ir tos folk ir ta prasme, ir tai tiesiog, aš manau, o kalbant būtent apie sutartinės, tai sutartinės iš tikrųjų yra toks, kai tu jas dainuoji, tai gali tave į tokį kaip tranzo būsiną, nes tiesiog tu visą laiką tą patį kartuoji ir tai sutartinės klausytis yra viena dalykas, bet jas dainuoti arba dalyvauti dainavime yra tikrai visiškai kitas dalykas.
0: Ir... Viktorai, bet žiūrėk, tavęs dabar ir noriu paklausti, gan provokatyvaus klausimo, nes kad ir šitame projekte elektroninės sutartinės, tu vis tiek stoji už elektroninių kosminio laivo ir tu esi atsakingas už muziką. O ar pats tu pabandai kartais įsilieti tą atsikartojantį meditatyvų dainavimą?
2: Taip, yra. Koncertuose aš įrašos ateina, bet koncertuose sudalyvauju keliose sutartinėse. Ir mes įtraukiam publiką. Ir kas iš tikrųjų nuostabus šito projektu yra, kad užsienį irgi ko puikiausiai, pavyzdžiui, dolyje, labai nesudėtinga tą kartuoti, o po to jau... Laurita dainuoja ant viršaus jo kitą tekstą, bet tiesiog tai labai yra iš tikrųjų lengva įsiterpti į šitas dainas ir ten tuto, ratuto tiesiog tai ir užsieniečiams labai, ir tarp kitko, mes šitą projektą, jis dabar nebesivadina elektroninės sutartinės, o vadinasi sutartronika, mes pakeitėm pernai pavadinimą, vien tik dėl to, kad vis daugiau į užsienį važiuojam ir tas pavadinimas elektroninės sutartinės ganėtinai

0: sudėtinga.
1: Sutartronik, na čia truputėlį kaip ir su to fax aparatu. Gerai, tai jau nemažai iš tavo muzikinių projektų išvardinau, kokius 50%, kas dar aktualaus šią vasarą. Kitas irgi tavo dalykas, tavo aktyvi tokia veikla, kur tu sutartinės, na jau kitaip atsispindi, kitaip tarant tavo šaknis kitaip atsispindi. Afrodelik.
0: Taip, tai va sutartinės skirtas motinai, o Afrodelik skirtas labiau tėvo pagerbimui. Tai jo, tai yra projektas, kuriame skamba tradicinė vakarų Afrikos, būtent Malio muzika. Pirmas albumas buvo įrašytas būtent Bamake, Malyje, ir ten irgi yra sumaišyta su elektroninė muzika. Tai jo, tai su šito projektu irgi teko nemažai apkeliauti Europos. Per tais metais iš viso mano, kaip sakyti, viršūnė visų metų buvo, kad teko groti Glastonbury festivalyje, vienam didžiausiam festivaliu iš Anglijoje. Tai tiesiog, tai yra skirtingi projektai. Be Afrodelik dar yra grupė Kandis su gerbiamu maestro Algirdu Kaušpėdu. Tada skempai dar karts nuo karto išbėga į aikštelę.
2: Norėjos ir klausti, nes aš prisimenu, kad per LRT šimtmečio koncertą, kuris dar vis tęsiasi šimtmetis, mes dar jį vis švenčiam ir minim, tai buvo skempai, o kiek intensyvų yra skempai?
0: Mes šiaip paskutinius du metus taip aktyviau ir esam išleidę kelias naujas dainas ir dirbam prie naujų dainų, bet taip, kaip čia sakyti, be jokių deadline'ų tiesiog žiūrėsim, kaip gausis. O dabar projektai, prie kurių aš labiausiai dirbu, tai yra būtent Sutartronika, nes planuojam išleisti albumą, ir Kandis, tai vat kaip tik aš šiandien čia tiesiai iš studijos atėjau su Algirdu Kaušvidu, dirbam prie naujos dainos, tai va.
1: Taip, Sutartronika, ar ne, pamažėlė mes ir savo sąmonį pakeisim elektroninės sutartinės į Sutartroniką, ir kai tu minėjai apie tą dalyką, kad labai svarbu yra rodyti, na ir jauniems žmonėms, ir įvairiai publika, ar ne, kaip tu sutartinės gali skambėti, kaip yra įdomu jas atkartuoti, įsilieti dainavimą, tai dabar turėjote tokią progą, nes buvote JAGA festivalyje.
0: Taip, mes.
1: Ir kaip festivalio lankytojai priima, ar jie stapteli nuo, sakykim, trans tokio ritmo ir...
0: Taip, iš tikrųjų, turėjom progą groti LRT Opus scenoje, tai aplamait JAGOS festivalyje LRT Opus sceną taip sudaro labai tokia jaukia atmosfera ten prie ežero, ir būtent dienos metu vyksta tie koncertai. Tai aš manau, kad mūsų tas pasirodymas ten labai tiko, ir žmonės kažkaip... Kadangi yra ir ta elektroninė muzika, tai ir pradėjo šokti jau lingalo, jau įsijautę. Bet tas yra gerai su Tartronika, kad šitas projektas gali pasirodyti labai labai plataus spektro renginiuose. Man yra patinka, kad šito projekto Lietuvoje tenka groti visokiose apaigose, ten prie Stilmužės, ten prie visokių ežerų, ir minint visokios ten ir pagoniškos šventės ir taip toliau.
2: Nieko savo.
0: Ir tai, nu, mus dažnai, ta prasme, kviečia tada visokios ir miestų šventės ir taip toliau, bet taip pat ir festivaliai, tiek ir elektroninės muzikos festivaliai, bet ir vat, mes dabar grojom Prancūzijoje tiesiog normaliam roko, roko festivalį, bet tiesiog dideliam festivalyje, Europa Vox jisai vadinasi, tai ten grupių, ten nuo Black Eyed Peas iki, nu ta prasme, ir ten turėjom progą pasirodyti per Arte televiziją, nes buvo tiesioginė transliacija būtent iš tos scenos, kur mes buvom, ir taipogi teko groti ten folk muzikos festivaliuose. Tai aš manau, kad šitas projektas jis tiesiog gali pasirodyti labai, kaip sakiau, pačiam spektru renginiuose, ir man tas ir patinka, kad va būtent tokiam renginiui kaip JAGOJ, arba netgi jeigu ten būtų, nežinau, man atrodo, kad net ir kokiam ten Kilkim žaibų, nors ten metalas yra, vis tiek mes būtumėm į temą, nes ten būtent irgi yra kažkiek apie lietuvybę, apie paveldą,
2: Tai būdami visur į temą, jūs visai intensyviai gyvenat, aš suprantu, Viktoras Dievara yra mūsų studijoje ir pasakoja apie įvairius renginius, apeigas netgi, kuriuose dalyvauja su savo projektais, įvardijom, kad tokie esminiai dabar yra su Tartronika ir Kandis. Viktorai, mes klausysimės dar vieno kūrinio jau pabaigoje, tai vėl bus elektroninė sutartinė, čia Richardas rinko, jis matos labai yra įsigilinęs.
1: Kukal Rožė Ratilio.
0: Taip, Kukal Rožė Ratilio, tai iš tikrųjų sutartinė skirta joninėms. Ir eina kalba apie tris gėlės, yra kukal, rožė ir ratilio. Ir jo, Laurita, aišku, daug geriau papasakotų apie tai, bet jo, tai būtent yra joninių sutartinė. Tai...
1: Turputėlė, sakykime, taip gal.
2: Pavėlavom, Richardai, pavėlavom. Dabar gal žolinės geriau tiktų.
1: Nu, žinot, kitos progos, kitos dainos.
0: Bet jinai tinka visus metus, tai va, aš labai nuostabu.
1: Joninės, ką jau ką, tarp kitko, bet joninės ir ta trumpa naktį ir tas įspūdinga gamtos gyvybingumą norisi prisiminti visus metus, nes kai kurie visiems metams iš tikrųjų pasikrauna energijos. Viktorija, dėl labai trumpai, kur mes tave artimiausiu metu galim pamatyti, kokiame amploa?
0: Pažaislo festivalyje grosim su grupė Kandis ir, ir aišku visus kviečiu rugsėjo pradžioje į Loftas Fest.
1: Gerai, o dabar kukal rožė ratilio, radom ar neradom joninių naktį, tas gėlėlės visai nesvarbu, bet savo širdį jas būkim atradę visada.

0: apie Epiką. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
1: Ryto garsai su jumis penktadienį sveikinsis iš Elektrėnų. Kalbėsimės apie tai, kaip jaunimas vasarą čia žengia pirmuosius žingsnius darbo rinkoje. Kodėl Elektrėnai tampa vis patrauklesni logistikos verslui ir kaip bendruomenė ruošiasi galimoms krizėms bei moko gyventojus elgtis ekstremalių situacijų metu. Daugiausia dėmesio skirsime tebesitęsiančiai atliekų tvarkymo krizei Vilniaus regione, Kazokiškių sąvartyno veiklai ir šalia jo gyvenančių žmonių problemoms. Klausykitės penktadienį nuo pusės septynių.
2: Vasaros popietė. 15:25 ir mes, mėlieji, tuoj priminsim telefono numerį, kuriuo labai labai laukiam jūsų skambučių. Gaudysim žodį kartu, bandysim laimėti LRT šimtmečio termo puodelį. Net jeigu jūs nežinosit atsakymų į klausimus, kuriuos užduosim, tikrai čia smagiai pabendrausim, pajuokausim. Tikrai bus labai gera, kad susisiekėm, kad galim betarpiškai pabendrauti LRT radio eteryje. Tai labai labai laukiam jūsų skambučių ir jūsų registracijų į žaidimą. 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 85. Richardas mane pamokė artikuliuotai labai ištarti telefono numerį, kad paskambintų mums tie, kurie ir nori paskambinti labiausiai. Ar gerai pasakiau, Richardai?
3: Sakyčiau, tikrai visai neblogai ir tikėkimės, kad žmonės paskambins, o kartais galvojant apie tos telefono numerius, atrodo, kad taip yra elementaru ir mes turėtumėm žinoti, bet kartais ir žmogus ir nežinai, o nori dalyvauti žaidime, pavyzdžiui.
2: Tai kodėl nepriminus mums to telefono numerio? Tai žodžiu, matau ir skambina jau 2-3-6-3-1-1-1. Bet dabar mes keliausim kur?
3: Mes keliausime, aš viliuosi, kad į Nidą, nes ten keliaus ir visai nemažai žmonių, kurie mėgsta džiazą, o ir tenisą. Apie legendinį Nidos džiazo festivalį mums papasakos džiazo muzikantas, festivalio organizatorius Leonidas Šinkarenka. Leonidai, sveiki gyvi.
4: Labą dieną, labai džiugu jūs girdėti.
3: Ačiū, Leonidai, ir pats dabar atvirai pasakykite, ar dar esat tik pakeliui į Nidą, ar jau ir galėsite mums tiesiogiai iš Nidos reportuoti?
4: Dabar pakeliui į Nidą, todėl kad turėjau repeticiją su orkestru Klaipėdoj. Taip, vairuoju ir kalbamės. Kad nenutrūks ryšys.
3: Taip, kad nenutrūkti yra gan svarbu. Repetuojate, ar jūs jau buvote, žodžiu, Nidoje ir apsižiūrėjote visas festivalio erdves, ar visgi dar Klaipėdoje repeticijos ir tik tai prieš pat festivalį?
4: Viską apsižiūrėjau, jau Nidoje buvau truputį anksčiau atvažiavęs, bet tai viskas ruošiama. Ir šiandien pirmas koncertas įvyks jau Agilos informaciniam ir turizmo centre.
2: Tai beveik 30 mečius gyvuojantis festivalis šiemet programui ypatingą dėmesį skiria Lietuvoje kuriantiems ir tarptautinėje scenoje pripažintiems džiazo atlikėjams ir svečių taip pat bus iš Austrijos ir Vokietijos, pavyzdžiui, programoje ir Daditis su Dmitrijumi Golovanovu. Ko pats labiausiai laukiat, koks šiemet jūsų muzikinis pasirodymas šitam festivalyje?
4: Aš visada laukiu visų ir meldžiuosi, kad visi atvažiuotų. Prodiuserio svajonė visada yra, kad tik tai nieks nepavėlotų iš muzikantų, kad tik tai jis neužstrigtų kur nors ir kad visi laiku atvyktų. Taip, kad visada laukiu visų.
2: Bet ar tada gali tas prodiuseris ko nors ir paklausyti, ar visgi taip jam verda galva, tiek išgyvena jis, kad kas nors kur nors neatvyks, pavėluos, neateis, kas nors oras bus labai prastas. Ar įmanoma yra pasiklausyti muzikos pačiam?
4: Principė yra, bet ne tiek, kiek norėčiau, todėl kad rūpiščių visada labai daug ir kas organizuoja, tas žino. Bet kartais ir pačiam yra vietos pagroti, taip kad šiemet ir aš pats pagrosiu su orkestru svečiams visiems atostogaujantiems Nidoje. Taip kad
3: Taip, Šinkarenko Jazz 5 in. Leonidai, ir jūsų kolegos mums atsiuntė kūrinį Remembrance. Ar jūs truputį galit pasakyti, kieno šis kūrinis atliekamas, ką mes čia fone girdime ir tuoj pat šiek tiek garsiau paklausysim?
4: Čia atliekamas kūrinis mano grupės Šinkarenko Jazz 5. Čia visi muzikantai, kurie dalyvaus šiandien. Kurie dalyvaus šiandien festivalėje, ne šiandien, o šiemet festivalėje, tai vat ir skamba tas kūrinis. Ja, tai jis yra šitas gan senai.
3: Taip. Leonidai, ir kaip tas tenisas, nes aš taip paminėjau, kad ir džiazas, ir tenisas, ir kažkaip jau tokia didžiulė tradicija pas jūs, kad tie du dalykėliai draugauja.
4: Taip, taip, iš tikrųjų taip ir yra, todėl kad aš esu tikrai teniso gerbėjas, labai aistringai mėgstu tą sporto šaką, ir šitas kūrinys kaip tik ir skirtas žymiausiam turbūt Lietuvos tenisininkui Vytui Gerulaičiui. Vat ir jis buvo įrašytas jubiliejai, gana liūdnam jubiliejai, 40-mečio nuo jo mirties. Va, tragiška.
2: Ar šitas kūrinys skambės gyvai?
4: Taip, ir šitas kūrinys per koncertą skambės gyvai, ir labai gražią aranžuotę padarė muzikantas iš Klaipėdos Rimantas Giedraitis orkestrui ir mano kolektyvui.
3: Leonidai, lėkite į Nidą, kad keltai nevėluotų, kad keltuose visiems atsirastų vietos, muzikantai niekur neužstriktų, oras nepavestų, ir Nido svečiai ir vietinė tikrai dar vienu festivaliu pasidžiaugtų. Tai Leonidas Šinkarenko pasakojo mums apie Nidą Jazz maratoną, vieną ilgiausiai Lietuvoje vykstančių tarptautinių džiazo festivalių. O mes to paminėto apkalbėto kūrinio Remembrance pasiklausykime.

0: Vilniaus regione jau kelios savaitės tęsiasi atliekų krizė. Įmonė Energesmen, su kuria buvo pasirašyta sutartis, nepriima dalies atliekų, nes sako, kad su ja neatsiskaityta.
1: Atliekų nenori priimti ir Elektrėnų savivaldybėje esantis Kazokiškių sąvartynas. Verslas kalba apie ekologinę katastrofą, o Vilniaus atliekų tvarkymo centras kaltina privačią įmonę sutarties nesilaikymu.
0: Kas kaltas dėl šiukšlių krizės? Ginčas LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
2: Laidoje žmogus iš arčiau. Po tiesiosios žarnos pašalinimo su stoma gyvenantis Džiugas Baltrūnas sako, galima liūdėti dėl naujos realybės, o galima iš to pasijuokti. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
3: Lietuviški sureliai Japonijoje, šakočiai Amerikoje. O kokius kalnus ir jūras turėjo įveikti mūsų derybininkai, kad lietuviškos prekės keliautų po visą pasaulį?
4: Taip pat, kaip brūkšninis kodas atvėrė prekybos kelius ir kuo ypatingi naujieji Kinijos milijardieriai. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
5: Vasaros popietė su jumis, mėlyjei klausytojai, kurie iš visų klausytojų mažiausiai du žais su mumis žaidimą pagauk žodį, tai yra edukacinė viktorina, kurioje mes bandysim tą žodį pagaut, prizą laimėt, sužinot visokių įdomių, naujų, negirdėtų faktų, pabendraut vieni su kitais, praleist vasaros popietę džiaugsmingai, kūrybingai. Richardai?
6: Rasa iš Pasvalio. Rasa, sveiki gyvė.
7: Sveiki.
6: Ar jūs bene pirmą kartą dalyvausit šioje viktorinoje?
7: Taip, tikrai.
6: O kaip gerai, apie Pasvalį mums ką nors papasakokite, kaip vasarėlį, kokie didžiausi turistiniai akcentai, ką žmonės veikia?
5: Richardai, ne per daug klausimų vienu ypu.
7: galim. Pasvalys pats nuostabiausias Lietuvos miestas. Labai gražu pas mus, žalia, turim parką nuostabų, smegdadų parką turime, žalsvai šaltiniai spūdinga ir dar daug visko.
5: Labai labai geras kraštotyros muziejus, man yra tekę būti, ar jūs pritartumėt, Rasa?
7: Tikrai taip.
6: Rasa turės pritarti, žinai, dabar jinai ambasadorė. Bet ar yra dalelytė ir tiesos tokios, kad kol atvažiuotumėm iki Pasvalio, reikėtų šiek tiek ir kantrybę apsišarvuoti, nes kelių remontuojimų pakelių tik tai kaip ir netrūksta?
7: O, dabar jau mažiau, pernai buvo daugiau, dabar mažiau, manau, kad...
6: Natūralu.
7: Judant į priekį, vis tiek atvažiuotumėt.
5: Richardai, tu vis tų pipirėlių bandai mest, mėtik ir toliau pažiūrėsim, ką Valiui iš Kauno numesi. Sveiki, Valiau.
8: Sveiki.
5: O kaipgi jūs gyvenat?
8: Šiuo metu Kaune labai stipri liūtis ir perkūnas, tai gali būti transimus garsai girdėti. Bet,
5: bet jūs nepasislėpęs po stalu?
8: Aš... Pastogų esu, žodžiu, galim kalbėti.
6: Valiau, bet žiūrėkit, noriu tokio labai svarbus dalyko paklausti. Ar jūs, kai šiuo metu klausot mūsų, jūs į tą stogą tiesiogiai girdite ir barbenimą, kuris gali kažkaip tai pakeisti mūsų žaidimo rezultatus?
8: Ne, barbenimą nesigirdite, bet gali girdėti per kūną garsai.
6: Gerai, jeigu per kūnas per jūsų atsakymą, tai mes vilimės, kad jūsų atsakymą išgirsime. O Viktorina, pagauk žodį, tuoj pat prasidės, jos esminis tikslas yra įvardyti šios dienos žodį. Tai yra daiktavardis. Tikrinis arba bendrinis, jis yra 6 raidžių, vienaskaita arba daugiskaita, mes tikimės jį išgirsti taip, kaip jis yra pas mus užrašytas. O iki to žodžio mes keliausime per 5 klausimus, kuriuos jums ir užduosime. Kiekvienas klausimas iš toliau ar iš arčiau su tuo dienos žodžiu bus susijęs. O kiekvienas teisingas jūsų atsakymas jums vėliau leis atversti po vieną žodžio raidę ir taip pasilengvinti savo gyvenimą, bandant įvardyti dienos žodį. Palengvinam tą gyvenimą ir mes jums ir suteikime galimybę įvardyti po bet kokią lietuviškos abėcėlės raidę, o mes jau pasakysime, ar ta raidė žodyje yra ar nėra. Rasa iš Pasvalio, pradėkime nuo jūsų.
7: A raidė.
6: A, kaip aš ir kaip taip. Arkliukai, taip?
5: Richardas ir arkliukai. Taip yra.
6: A raidė yra Rasa. Jūs teisi, mes nesakome konkrečios vietos, bet kažkur žodyje yra.
5: Valiau, pasirinkit kokią nors kitą raidę, išskyrus šią pirmąją abėcėlės raidę, kad mes irgi sužinotumėm, ar jį kur nors žodyje iš šešių raidžių slypi.
8: Na, jeigu Rasa davė pirmą raidę abėcėlėje A, tai aš duosiu paskutinę raidę, Ž.
5: Ž.
6: Ž ar... Ar Z, ta varnelė, ta prasme, kiek Z, jums svarbi?
8: Paskutinė raidė, bet tai yra Ž.
6: Gerai.
5: Pati paskutinė yra Ž, Richardai, aš žinau, nes mano vardas prasideda iš Ž raidės. Tai Ž raidės šitame žodyje, mielas Valiau, nėra. Bet tai yra irgi palengvinanti gyvenimą informaciją. Dabar mes žinom, kad A yra, o Ž nėra. Ir apie tai galėsim pagalvoti ir priartėję prie spėjimo momento. Bet jeigu jūs turit kur nors po ranka rašiklį ir pavyzdžiui sąsiuvinį arba kokį nors popieriaus lapą, ar ant rankos norit susirašyti, nežinau, telefone, planšetėje, bet kur, visą tai, ką mes dabar irgi atspėjom, galit kur nors pasižymėti, paskui bus labai lengva tuos šešis taškus turint, šešias raides, kai kurias atverčiant, geriau matysis, koks žodis, kurį mes galiausiai spėsim. Tai tokį pratimą galim, manau, pasilengvinimo momentą visi pasidaryti. Ir žinodami, kad A raidė yra, o Ž raidės nėra, mes keliaujam, Richardai, prie klausimų, kurie visi, kaip sakė Richardas, bus vienaip ar kitaip susiję su galutiniu žodžiu. Ir vienas irgi svarbus momentas, kurio Richardas nepasakė, bet labai džiaugiuosi galėdama aš pasakyti, kad tas žodis, kurį mes galiausiai spėsim ir kurio raides pakeliui versim, bus nuskambėjęs mažiausiai vieną kartą mums su Richardu beskaitant klausimus. Tai tą irgi žinokit, ir pirmos raidės mes neverčiam, nes manom, kad tai kartais gali būti per lengva. Verčiam antrą klausimas, kuris atverstų antrą raidę. Richardas mane skubina, skamba štai taip. Prieš daugiau nei 100 metų daugelis šeimininkų desertus gamindavo tik ypatingomis progomis, nes jų paruošimas užtrukdavo labai ilgai. Vėliau vienas amerikietis verslininkas sugalvojo šį produktą pardavinėti miltelių pavidalu su įvairiais vaisių skoniais, o reklama jį pavertė vienu populiariausių desertų pasaulyje. Šiandien jį galima rasti beveik kiekviename prekybos centre, nors jo gamybos principas beveik nepasikeitė. Apie kokį desertą kalbama? Tiesako, tas, kuris pirmas sugalvos, šiuo metu niekas neturi pirmenybės ir kai tik sugalvojot, jau iškart ir sakykit, mes atskirsim lengvai jūsų balsus, apie kokį desertą čia yra kalbame. Kiekviename...
8: Gal tai ledai?
5: Ledai, sako Valius, ką sako Rasa.
7: Galvoja dar Rasa.
6: Taip, Valiau, ledai, jūsų atsakymas išfiksuotas. Rasa, galvokite, bet...
5: Mažokai sekundžių beliko galvojimo.
6: Lygiai trys.
7: Cukraus pudra gal, bet turbūt, kad ne.
6: Cukraus pudra?
7: Taip.
6: Gerai, jūsų atsakymą išfiksuoti ir jeigu dar geriausinis baisiai netrukdo Valiui klausyti mūsų, dėmesio teisingas atsakymas.
5: Šio deserto pagrindą sudaro baltymų arba polisacharidų molekulės, kurios atvėsdavo, susijungia į trimatį tinklą ir jame sulaiko didžiąją dalį vandens. Dėl to desertas išlaiko formą, tačiau lengvai virpa, vos pajudintas. Tokia pati medžiagos sandara naudojama ne tik maisto pramonėje, panašus hidrogeliai taikomi kontaktiniams lešiams, žaizdų tvarščiams, vaistų pristatymo sistemose. Vis dėlto dauguma žmonių su šiuo medūzą primenančiu reiškiniu pirmą kartą susipažįsta ne laboratorijoje, o valgydami ką?
7: Želė.
5: Dabar mes visi jau gudrus ir mes su Richardu taip pat, bet prieš kelias akimirkas, jeigu būtumėm irgi buvę tokie pat gudrus, tai būtumėm gavę kokį nors tašką Rasai arba Valiui, dabar jo neskiriam niekam ir keliaujam toliau, atversim trečią raidę, arba tiksliau sudarysim galimybę vėliau atversti trečiąją raidę, Richardai.
6: Taip, dėmesio, dar vienas klausimas. Jums išklausykite iki galo būtinai ir tada pateikite savo atsakymą. Vienas seniausių šiandien gyvenančių stuburinių gyvūnų planetoje beveik nepasikeitė nuo dinozauro laikų. Nors kvėpuoja plaučiais ir privalo periodiškai iškilti paviršių, po vandeniu gali praleisti net kelias valandas. Patelės po daugelio metų dažnai sugrįžta dėti kiaušinių į tą patį paplūdimį, kuriame pačios įsirito, nors per tą laiką gali būti nuplaukusios 1000 kilometrų. Mokslininkai mano, kad orientuotis joms padeda žemės magnetinis laukas. Koks tai gyvūnas, Rasa, Valiau?
8: Vėžlys.
6: Vėžlys, sako Valius. Rasa, ką sakote jūs?
7: Krokodilas.
6: Taip, Išgirskime teisingą atsakymą. Rasa, tai dar nesidžiaugkite dėl to taip, nes gali būti, kad jis tiesiog buvo ištiktukas. Gebėjimas po daugelio metų rasti tą pačią vietą laikomas vienu įspūdingiausių gyvūnų navigacijos pavyzdžių. Jaunikliai pirmosiomis gyvenimo minutėmis tarsi įsimena gimtojo paplūdimio magnetinį lauką ir vėliau juo naudojasi grįždami veistis. Dėl pakrančių užstatymo, plastiko taršos ir žvejybos tinklų daugumos šių gyvūnų rūšių populiacijos šiandien dėja yra nykstančios ir tai yra jūros vėžliai. Valiau, sveikinam jūs.
5: Rasa, ar buvo atspėjus nudžiugti?
7: Ne.
5: Ai, tai gerai, Richardai, gerai, kad paaiškinai savo ištiktukus. Tai mes tada atversim trečią raidę Valiui, kai tik tai priartės tą metas, bet ir ketvirtą raidę galimybę bus netrukus atversti. Tik tai čia turėkime omenyje, kad man baigus skaityti klausimą, turės pirmenybę atsakinėti šitą klausimą Valius. Ir mes tokią galimybę Valiui ir suteiksim, bet Rasa tegul irgi klauso labai akilai ir ausylai ir ji tikrai irgi turės galimybę savo variantą pateikti, kuris bus teisingesnis šią akimirką tikrai dar nieks nežino. Taigi trečias klausimas, atversiantis ketvirtą raidę, skamba taip. Senovės Romos legionieriai ilgų žygių metu dažnai gerdavo gėrimą vadinamą poską. Jis buvo gaminamas maišant vandenį su vienu produktu. Gėrimas buvo pigesnis už vyną ir padėdavo numalšinti troškulį. Kai kurie istorikai mano, kad panašaus gėrimo buvo pasiūlyta ir Jėzui nukryžiavimo metu. Įdomu, kad prancūziškai šio produkto pavadinimas pažodžiui reiškia surūgusi vyną. Šį pavadinimą perėmė ir britai. Koks valiau tai produktas?
8: Aš manau, kad tai kefyras.
5: Kefyras, mes fiksuojam tokį ryštingą Valiaus atsakymą. Ir dabar kalbinam Rasą. Rasa, koks tai produktas?
7: Šampanas.
6: Šampanas yra, gal net ir arčiau negu kefyras, bet mes
5: sako,
6: atsakymą.
5: Sako, žinomas gėrimo ekspertas Richardas Jonaitis, aš tuoj pasakysiu, kokia yra tikroji tiesa. Romėnų poska buvo ne tik pigus kasdienis gėrimas, dėl rūgštinės terpės jis ilgiau išlikdavo tinkamas vartoti, todėl buvo ypač praktiškas kariuomenėje. Vėliau tas pats produktas paplito visame pasaulyje ir buvo naudojamas ne tik maistui gardinti, bet ir konservuoti, valyti žaizdas bei buityje. Šiandien jis gaminamas iš įvairių žaliavų, vyno, obuolių, ryžių, salyklo, kitų fermentuotų produktų, tačiau visais atvejais jo pagrindą sudaro acto rūgštis, kuris susidaro alkoholio fermentacijos metu ir tai yra actas.
6: Taip, teisingo atsakymą neišgirdome. Ketvirtasis klausimas, Rasa ir Valiau, niekas pirmenybės šiam klausimui neturės, bet išklausykite iki galo ir tada pateikite savo atsakymą dėmesio. 18 ir 19 amžiaus istorija dabar bus ir tų amžių jūreivių pasakojimuose šis gyvūnas dažnai virsdavo milžinišką pabaisą, galinčią apglėpti ir paskandinti laivą. Tokią būtybę aprašė ir Žiulį Vernas romane 20 tūkstančių mylių po vandeniu. Tikrovėje jos giminai gali atsukti stiklainio dangtelį, prasibrauti pro labai siaurą plyšį ir išspręsti nesudėtingas užduotis. Koks tai gyvūnas?
8: Medūza.
6: Medūza, sako Valius, užfiksuojama. Rasa, ką jūs sakote? Rasa, kas ten tą dangtelį galėtų atsukti? Aha.
7: Nežinau.
6: Jums kažkas sufleruoja, kas jums sufleruoja? Tikrai ne Valius, nes jūs nesat, spėjau kartu.
7: Ne, vyras mano sufleruoja, bet nesugalvojam.
6: Dar tegul pasufleruoja. Pro stiklainio dangtelį atsukęs galėtų prasibrauti pro labai siaurą plyšį. Aha, Rasa, turim atsakymą. Trys?
7: Neturim.
6: 2-1, medūza, turim tik Valiaus atsakymą. Šis gyvūnas turi tris širdis, mėlyną kraują ir labai neįprastai įsidėšiusią nervų sistemą. Didelė dalis neuronų yra jo galūnėse, pajutęs pavojų, jis gali pakeisti ne tik spalvą, bet ir odos raštą bei paviršiaus faktūrą. Dėl savo sumanumo jis laikomas vienu protingiausiu bestuburiu ir tai yra kas, Valiau? Kalmaras arba aštunkojas iš apibūdinimo, ar ne, bet teisingas atsakymas yra aštunkojas ir mes dėja teisingo atsakymo neišgirdome. Dėmesio Rasa, dėmesio Valiau, paskutinis klausimas.
5: XIX amžiaus pabaigoje Paryžiuje vykusios pasaulinės parodos lankytojų stebino ne tik naujai pastatytas Eifelio bokštas, šalia jo stovėjo dar vienas inžinerinis stebuklas – milžiniška metalinė salė, kurios beveik 110 metrų skersmens stogas neturėjo ne vienos atraminės kolonos viduryje. Tuo metu tai buvo didžiausia tokio tipo konstrukcija pasaulyje ir įrodė, kad didžiulės erdves galima uždengti ne tik akmeniu ar plytomis. Beje, inžinieriams šiuos konstrukcinius sprendimus pasufleravo kiaušinis. Kaip vadinasi toks architektūros elementas, o paprasčiau stogas? Kaip vadinasi toks architektūros elementas? Didžiausia tuo metu. Valius sako kiaušinis?
8: Ne. Aš turiu menį, kuris primena kiaušinį.
5: Nereikia čia taip mąstyti, kad primena. Čia tuos priminimus ir visus žodelius mes...
8: Tegul bus gaubtas.
5: Tegul bus gaubtas. Gerai, geras variantas. Bet irgi per daug nenudžiukite dėl mano įvertinimo. Rasa, ką jūs sakysit?
9: Sunku kažkaip labai.
5: Galvokit apie architektūras. Ar apie vyras, girdžiu sufleroje, gerai,
6: tas,
5: gerai vyrai.
6: Gal tas kiaušinės, gal ta kiaušinė šiek tiek susifokusuokime?
5: O gal ne?
6: Ne?
9: Kupolas.
5: Gerai, Richardai, žiūrėsim, ar tu nebūsi čia prisufleravęs į gerą ar į blogą pusę per daug. Paryžiaus parodai pastatytas statinys, vadinosi Mašinų galerija, buvo vienas įspūdingiausių 19 amžiaus inžinerijos pasiekimų. Nors pats pastatas vėliau buvo nugriautas, jo konstrukcinės idėjos padarė didžiulę įtaką vėlesnei architektūrai. Tokios formos stogai leidžia apkrovas paskirstyti į šonus, todėl viduje galima sukurti didelės atviras erdves be kolonų. Šis architektūros elementas vadinamas kupolu. Vyrui duodam prizą, kad irgi dalyvauja klauso, tiksliau prizo dar neduodam, dar padirbėsim vyrai ir moterys, mes tik tai užsilenkiam pirštą, kad paskutinę raidę galės atversti Rasa.
6: Rasa ir Valius pateikė mums po vieną teisingą atsakymą, tai reiškia, kad yra lygiosios, bet pirmenybę spėti tą dienos žodį turės Valius, nes jis anksčiau pateikė mums teisingą atsakymą. Valiau, mes jums jau labai greitai atversime trečią raidę, Rasa galės pasirinkti verčiam ar ne šeštą raidę, bet dabar truputėlį prisiminkime, apie ką mes kalbėjome. Tu pat turėsite vardyti dienos žodį, šešios raidės jame, o mūsų klausimai tokie buvo įvairūs. Mes minėjome
5: želę,
6: kurios jūs nepasakėte. Želę ar nebuvo. Kalbėjome apie specifiškai jūros vėžlius.
5: Kalbėjom apie vėžlius, kalbėjom apie actą, kalbėjom apie vieną protingiausių bestuburių pasaulyje, bestuburių aštuonkojį. Kalbėjom apie kupolą ir šie žodžiai su tuo esminiu spėjamu žodžiu susiję kaip nors vis tiek yra.
6: Ta net kupolą galima bandytis gal šiek tiek vizualizuotis ir žiūrėti, kur čia mus viskas nuves. Dar palengvinimas buvo toksai, kad leidome pasirinkti bet kokią abėcėlės raidę. Jūs sakėte raidę A, Rasa, tai raidė A kažkur žodėje yra, Valius rinkosi raidė Ž, kaip žvirblis, tokios raidės nėra. Valiu, dėmesio. Mes jums atverčiame trečiąjį žodžio raidę, pasižymėkite, ir trečioji žodė raidė yra raidė D. Kaip dėmuo. Rasa, su jumis labai įdoma situacija. Mes galime jums atversti šeštą raidę, bet Valius spėja pirmasis. Ar jūs norite jam palengvinti? O jeigu neatversime dabar tos raidės, jau ji taip ir liks neatversta. Ką renkatės, Rasa, verčiam ar ne?
9: Atverskim, atverskim.
6: Atverskim, aišku. Gerai, atverčiam. Ir tai yra raidė A. Turime raidę D, trečią, ir turime šeštą raidę A.
5: Kuri ir taip buvo atversta, nes Rasa atspėjo, kad ji yra, tik nežinojo, kur ji yra žodyje. Tai dabar mes jau žinom, kad trečia raidė yra D, šeštoji raidė yra A. Ir artėtas momentas, kai Valius ims ir prabils.
6: Valiau, iš visko, ką jūs girdėjote, iš tų klausimų, koks yra šios dienos žodis?
8: O, sunku pasakyti iš dviejų raidžių dar, žinoma.
6: Reikėtų.
8: Žmoteiškos
6: giminės. Čia, nežinau, kiek palengvinimas, kiek ne, bet grupė Kardiofonas yra apie tą dienos žodį dainavę.
5: Dabar jūrasos vyras googlina, kas tai yra per sąrašas. Valiau greičiau.
7: Labai aktyviai mato.
6: Gerai.
8: Ne,
6: Valiau, jūs turite įvardinti šios dienos žodį. Dienos žodis, šešių raidžių, daiktavardis, tikrinis, bendrinis, trečia žodžio raidė. D, kaip drambliukas, ir šeštoji A, kaip pasiliukas. Tiesiog.
8: Ne, nepasakysiu.
5: Valiau, spėkit, ką nors.
8: Yra mažai raidžių.
6: Kalbėjome daug apie jūras. Kalbėjome kažkodėl apie actą. Šiaip vėliau pasakysim, kodėl apie tą actą kalbėjom. Kalbėjom apie jūrinius vėžlius, mitybos ypatumai.
8: Dabar sakyt.
6: Valiau, nežinot, ar ne? Pasiduodat? Gerai, Rasa. Girdim jūsų entuziastingą vyrą, tai kažką jau tikriausiai išieškojo. Rasa, koks šios dienos žodis?
7: Medūza, sako vyriškis mano.
8: Čia štai.
5: Žiūrėkit, dabar gaila man Valiaus, nes jis jau buvo tą žodį pasakęs kažkur. Buvo, žinok, Richardai, jisai spėjo ties kitų klausimų. Tai čia vis tiek nesiskaitys, aš tik pasakau, kad aš matai, Richardai, tai sunerimęs, bet tiesiog buvo ties kitų. Ir matyt, kad jis jau automatiškai iš savo sąmonės išbraukė tą žodį ir jo nebesugalvojo. Bet štai atsirado Rasa su pagalba, ėmė ir įveikė šitą žaidimą.
6: Taip, o apie tas medūzas, kodėl mes čia kalbame, neaišku, jeigu žiūrėtume medūzą ir žiūrim žalę, ar ne, na tai tikrai ta žalė primena medūzą, čia jau tikrai niekam nepaslaptis, jūros vėžliai yra ir kitų rūšių ir minta įvairiais dalykais, o kai kurie iš jūros vėžlių būtent minta medūzomis, kupolas, ar ne, pasižiūrime į medūzą, pasižiūrime į kupolą, kažkokio panašumo yra, o kaip tas actas, kuris galėjo ir suklaidinti, pasirodo, actas yra... Pirmasis vaistas nuo medūzos nudilginimo. Lietuvoje jau tos atsirandančios medūzos Baltijos paplūdimė, tai jos tikrai nedilgina, bet tropikuose, atogrąžų kraštuose tai gali įvykti. Rasa, kad ir kaip sudėtingai čia viskas jums skambėjo, bet jūs įveikėt, mes su to jūs sveikiname.
7: Ačiū.
8: Ačiū.
6: Ir lauksime ir ateitie dalyvaujant. Valiau, tikimybė, kad jūs dar mums paskambinsite į šį žaidimą edukacinę Viktoriną, yra?
8: Yra.
5: Gerai, mes labai lauksim, labai siūlysim, kad Rasa duotų iš termo gertuvės šimtmečio ir vyrui atsigerti. Dėkojam, kad skambinot, kad žaidėt, kad buvot įsitraukę, kad esat su mumis vasaros popietėje. Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė su jumis atsisveikina. Šiandien dėkoja už 2 valandas praleistas kartu ir saugot širdį siūlys Richardas ir ką tu pasakysi ties šią dainą.
6: Taip, labai gražus Rūtos Mūr ir Leono Somovo kūrinys, saugok širdį, klausomės jo, o jeigu pražiopsojate pokalbį su Aidu Giniočiu, jis LRT radiotekoje viso geriausio.

0: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Ryto garsai su jumis penktadienį sveikinsis iš Elektrėnų. Kalbėsime apie tai, kaip jaunimas vasarą čia žengia pirmuosius žingsnius darbo rinkoje. Kodėl Elektrėnai tampa vis patrauklesni logistikos verslui ir kaip bendruomenė ruošiasi galimoms krizėms bei moko gyventojus elgtis ekstremalių situacijų metu. Daugiausia dėmesio skirsime tebesitęsiančiai atliekų tvarkymo krizei Vilniaus regione, Kazokiškių savartyno veiklai ir šalia jo gyvenančių žmonių problemoms. Klausykitės penktadienį nuo 6:30.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo medūza. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.

0: Emite Radio. LRT Radio laida apie švietimą 10 balų.
1: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Keitėsi švietimo ministrai, kurtos darbo grupės ir komisijos matematikos pasiekimams bei vertinimams gerinti. O kur visų jų žadėtas matematikos proveržis? Apie tai kalbėsime su studijos svečiais, tai švietimo mokslo ir sporto viceministru, matematiku Jonu Petkevičiumi. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Taip pat matematiku Vilniaus universiteto docentu daktaru Dainiumi Dzindzalieta. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Taip pat kiek vėliau prie mūsų prisijungs ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė daktarė Nora Pileičikienė. Klausytojų klausime, ką daryti, kad realiai gerėtų matematikos pasiekimui. O skambučių laukiame telefonu Vilniuje 05236311 arba elektroniniu paštu studija@lrt.lt. Po tragiškiausių per visą valstybinių brandos egzaminų istoriją 2022, kai kone 35,5% visų abiturientų neišlaikė valstybinio matematikos brandos egzamino, tuometė švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė sudarė darbo grupę, kuri nuo rugsėjo iki gruodžio analizavo prastų matematikos pasiekimų priežastis ir teikė siūlymus, kaip stiprinti matematikos pasiekimus. Jau kitų metų vasarį ministerija pristatė konkretų 2023-2030 metų matematikos mokymo ir mokymosi gerinimo planą. Jame buvo numatyta stiprinti matematinį mąstymą ir pereiti nuo mechaninio skaičiavimo prie gebėjimo taikyti žinias, taip pat teikti papildomą pagalbą mokiniams turintiems mokymosi spragų, tobulinti pasiekimų patikrinimų sistemą ir užduočių rengimą, skirti daugiau matematikos pamokų. Ministru tapęs Gintautas Jakštas tęsė darbus, bet didžiausias paradoksas buvo tas, kad pagal išsilavinimo matematikas ministras 2024-aisiais turėjo pripažinti, kad pirmą kartą vykdyti pirmoji matematikos valstybinio brandos egzamino dalis, kurią laikė 11-okai, buvo per sunki. Mat, kai kurias 11-okų užduotis vargiai įveikė ir pats ministras, tuomet jis irgi buvo sudaręs komisiją. Šiandieninė ministrė Raminta Popovienė po pernai tragiškai galėjusių baigtis matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų, kai daugiau nei ketvirtadalis būtų jo neišlaikę, ėmėsi vertinimo korekcijos. Ir visų dalykų rezultatams, išskyrus lietuvių kalbos egzaminui, pridėjo po 10 taškų, tad neišlaikiusių jų buvo 15,5%. Deja, nors šiemet buvo išlaikyta žema kartelė, bet A lygio matematikos egzamino neišlaikė 14,9%, o B lygio net 22,9%. Docente, nuo matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo praėjo jau keletą savaičių, visi tarsi mes aprimo, apsipratome su tais tragiškais rezultatais. Kartu tai ir buvo laikas pamastyti, ar tai yra signalas apie mokinių mokymosi problemas, ar apie mokymo bei vertinimo silpnumą tai yra signalas.
3: Šiaip iš tikrųjų rezultatus labai sunku vertinti, tas 14% visai nieko nerodo, nes mes neturime jokio susitarimo, jokio standarto, nesilaikome norėdami įvertinti vaikus. Tas 14% nieko nepasako, tiesiog yra kažkoks pasiekta riba, kuri neturi jokios loginės prasmės ir na, šiemet 14% neišlaikė ir neišlaikė, tiesiog mes tiek nusprendėme, kad tiek mokinių neišlaikys kažkokios įsivaizduojamos kortelės, mes nesame prisirišę prie jokios tarptautinės kortelės išlaikymo, taigi kažkaip tas vertinti rezultatus, nežinau, sunku yra. Mano nuomonė apskritai, kad rezultatai kiekvienais metais jie iš esmės beveik nesikeičia. Jie labai labai lietai keičiasi. Mokinių lygis.
1: Gal ne visai taip, nes pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėtume nuo 2016 metų, kai matematikos egzamino neišlaikė, na, apie 11%, 10,7, po metų buvo jau tik tai 5,6, bet 2018 metais tarsi matome prasidėjusią griūtį. Tada 12,8% neišlaikė, 2019 17,9%. 2020-aisiais 32,4%, 21-aisiais vėl tarsi sumažėjo 15,2%, 24-aisiais 10,2%, pernai po kartelės koregavimo 15,5%, šiemet 14,9%, beveik 15%. Tai vis dėlto, kas lemia tas tokias supuoklės?
3: Tai supuoklės lemia patys egzaminai, nes mokinių lygis iš esmės nesikeičia. Nėra toks greitas ir dinamiškas pokytis. Po metų negali būti taip, kad vienais metais neišlaiko 6 procentai, kitais metais 35 procentai. To nebūna jokiam, niekur pasaulyje to nevyksta. Čia vyksta tik tais dėl to, kad yra sukariami tokie egzaminai ir pagal egzaminus, aš pamatęs iš karto egzaminą, galiu pasakyti, kiek procentų neišlaikys to egzamino. Nes jau turiu patirtį, esu rengęs ir egzamino užduotis ir esu nemažai jų analizavęs ir statistiką. Iš statistikos pasižiūrint pusės, tai labai lengva prognozuoti, kiek procentų neišlaikys. Egzamino užduotį parengus, aišku, kiek tą egzamino neišlaikys. Tai jeigu jau parengė tokį egzaminą, kad yra 35 procentai neišlaikymo, tai ir bus 35 procentai neišlaikymo. Ir kadangi mes neturime jokio standarto, mes neturime, nesilaikome jokio standarto, tai aš galėčiau parengti tokią užduotį, kurią išlaikytų pagal dabartinius reikalavimus, išlaikytų 98 procentai mokinių ir kurios neišlaikytų ten 40-50 procentų mokinių. Tai yra tokie išplaukė tie rėmai, kad Na ir dėl to tie rezultatai kaitaliosi. Vienais metais viena grupė rengia užduotis, kitais metais antra grupė rengia užduotis. Na ir vienais metais 30 procentų, kitais metais 6 procentai neišlaikymas. Na ir kitaip aš negalėčiau šito paaiškinti.
1: Klausytojams, kurie galbūt tiek neįsigilinę į egzaminų sistemą, priminsime, kad nuo 2024 matematikos ir lietuvių kalbos egzaminai yra dviejų dalių. Pirmąją dalį mokiniai laiko 11 klasėje ir tada jie gali surinkti 40 taškų, antrąją dalį 12 klasėje, kai surenka tos likusių 60 egzamino taškų. Ir ta valstybinio brandos egzamino pirmoji dalis, kurią laikė 11-okai, šiemet buvo kiek sunkesnė nei pernai, bet ženklesnės kritikos mes negirdėjome iš matematikų bendruomenės. Ar galima sakyti, kad 11-oko matematikos egzaminas buvo subalansuotas?
3: Na, iš tikrųjų, mokytojai ir mokiniai jau prisitaikė, kad ten iš tikrųjų jokios ten matematikos nėra to 11 klasės egzamine. Ten yra darbas su skaičiuotuvu. Galima parengti net visiškai nemąstantį vaiką tam egzaminui, kad jis susirinktų bent pusę taškų. Tai tiesiog reikia įspręsti lygtį, naudojasi vaikai skaičiuotuvais, kurie sprendžia lygtį. Reikia kažkokį veiksmą suskaičiuoti kažkokį reiškinio reikšmę. Galima naudoti skaičiatuvą, kuris tą reikšmę suskaičiuoja. Dabar jau tiesiog mokiniai ir mokytojai priprato prie tos sistemos. Na ir visi gauna tos rezultatus, jau žino, kad tikrai surinks bent pusę taškų, ar tu ten mokėta matematiką, ar nemokėta. Čia visiškai nesusiję su jų žinių sugebėjimas. Aišku, jeigu nori gauti maksimumą, tai reikia jau šiek tiek daugiau, bet tiesiog jau prisitaikė mokytojai ir jau tas egzaminas nebekelia tiek streso.
1: Vis dėlto, kalbant apie antrąją matematikos egzamino dalį, tiek mokiniai, tiek ir daugybė matematikos mokytojų visoje Lietuvoje buvo kitos nuomonės, kad jis nesubalansuotas, netitiko mokyklinės programos, jame buvo nestandartinių, o ne olimpiadinių užduočių, nors bandomajame egzamine nieko panašaus nebuvo. Kaip taip galėjo atsitikti?
3: Na, 12 klasės egzaminas, kaip ir buvo anksčiau 12 klasės egzaminas, taip ir liko. Jame reikia rašyti savo sprendimus, reikia rašyti savo paaiškinimus, kodėl taip galvoji, kodėl sprendė, visos liko sprendimas. Ir dabar mokiniai 11, anksčiau dar būdavo taip, kad jie dviejus metus mokydavosi ir ruošdavosi tam egzaminui, kuriame reikės rašyti savo mintis, savo sprendimus ir visus paaiškinimus. Dabar 11 klasėje pagrindė mokyklos jau kreipia dėmesį į testo dalį, nes 11 klasėje yra tik testas, tai jie mokosi tik spėlioti atsakymus su skaičiuotuvu. Ir atėję į 12 klasę, į egzaminą jau jie turi užrašyti ir jau jie tik tais tuos paskutinius metus mokosi. Tai natūralu, kad jiem tai yra didžiulis šokas, tai visiškai skirtingas egzaminas su 11 klasės.
1: Tai ar aš teisingai suprantu, kad mes pagal VBA tą pirmą dalį, kurią laiko 11-okai, negalime prognozuoti, kaip seksis antroji dalis. Jeigu tu, pavyzdžiui, surinkai pirmojoje dalyje 40 taškų, tai nereiškia, kad antrojoje gali jau nesimokyti ir surinksi, nežinau, 60.
3: Oi, tikrai taip, aš žinau rezultatų, kur beveik gaudavo virš 35 iš 40 ir tai surinkdavo tik tais vos kelis balus iš 60 12 klasėje. Nes ten visai kitos užduotis, na ir šiemet paskutinė užduotis, kalbant, buvo grinai užduotis tokia, kurios man nesugebėjo įspręsti nei vienas mokytojas teisingai. Na, tai rodo apie užduotis, kokios jos buvo, kiek jos buvo sudėtingos ir neadekvačios kai kurios.
1: Viceministrė, jūs esate dirbęs praeityje ir matematikos mokytoju. Ar bandėte paspręsti šių metų antrąją dalį valstybinio brandos egzamino matematikos?
2: Iš tikrųjų pasakysiu, nebandžiau, buvo kiti dalykai, nebandžiau tai išspręsti. Galiu pakomentuoti truputį dėl tos antros dalies, kodėl buvo nesprantama. Dabar neužmirškime, kad iki 24 metų paprastai egzaminas buvo skirtas tam, kad patikrinti vaikų matematinės žinias. Prisimenu, nuo 22 metų, kai pradėjome naujas programas įgyvendinti, mes orientuojamės į kompetencijas. matematinės kompetencijas ir puikiai prisimenat, buvo diskusijos, kaip matematinį mąstymą vykdyti. Tai tie uždaviniai, kurie buvo, sakote, kaip olimpiadiniai, viskas, tai buvo ir būtent skirta, kad vaikai nepakartotų žinias, o suformuoluoti taip, kad patikrintų kompetencijas. Ne tik, ką žinai, bet kaip moki pritaikyti. Aišku, slenksnis lygis yra sakysime, apsibrėžtas, koks jis turėtų būti. Ten gal ne tiek daug tų kompetencijų, bet labiau tokias, kiek bazinių žinių turi. Bet tie sunkesni uždaviniai buvo todėl, kad kalbėjome apie kompetencijas. Norėčiau apie pirmąją dalį. Kalkuliatorių iš tikrųjų negalėjo naudotis tų, kurie patys išsprendžia lygtis. Jie tik tai skaičiavimams buvo. Tikrai mokytojai atiminėjo ir šimet ir buvo vaikų nusiskundimų, kodėl tie kalkuliatorių, jame nebuvo formulės sprendimo, tik tai skaičiautuvai. Tie kalkuliatoriai tik kaip skaičiautuvai, negalėjo spręsti vieną dalyką. O iš principo, kalbant apie rezultatus egzaminų, gerai pastebėta. Į vaikams tapo įprasti, bandos egzaminas jau formatą, viskas žinomi, ir šiemet rezultatai, mes skaitome našą rodo rezultatą, kad jie, žinot, geresni. Tada pati matematika, A lygis, atėjo 1500 vaikų daugiau, rezultatai išliko tie patys. Tai vadinasi, vaikų žinios pagerėja. B lygio, atėjo 2000 vaikų daugiau. Čia ir būsų mokinių rezultatai pagerėjo nuo 42% neišlaikusių iki 22%. Čia taip sutinku, kad jie vaikams tapo įprasta, formatai visa kita, bet nepamirškime ir to, kad dar tiems vaikams yra sunkumai susiję su tuo, kad atnaujintos programos dabar vis labiau tampa įprastos vaikams ir mokytojams. Antras dalykas, atsirado daugiau matematikos vadovėlių, jau vaikams mokytėm paprasčiau yra mokyti ir pasikeitus egzaminų sistema jau tampa tokia įprasta, atpažįstama, todėl ir rezultatai gerėja. O bendras matematinis išprusimas, taip, turime su to dirbti, paminėti apie planą. Tą planą mes ir toliau vykdome. Dabar, kad tik atsiskaitėme švietimo komitetui Seime ir kalbėjome, kaip jis vykdomis, ir iki rudens mes vėl kviesimės ekspertus, norėsime į tą mokymo planą patobulinti, kuris tikimės duos daugiau rezultatų geresnių.
4: Taip, docente, matau, norit reaguoti.
3: Bet, tai tas rezultato pagerėjimas, aš galėčiau pasakyti, kad grinai buvo prognozuojamas dėl to, kad buvo palengvintos užduotis šiemet, pernai metais 11-okam, gerokai palengvintos užduotis ir dėl to rezultatai gerokai kilo, tai čia vienareišmiškai statistiškai tas jokie ten pagerėjimas mokinių nebuvo ten, bet vis tiek, kai kalbame apie rezultato gerėjimą, tai kas tas yra rezultato gerėjimas, ar paties egzamino skaičiaus kažkoks pagerėjimas, ar žinių, tikrųjų žinių gerėjimas mokinių. Šito tikrojo žinių gerėjimo, kiek be kalbėtų, ką be sakytų, vis tiek jo nėra ir po to ir to visų loginių uždavinių, kaip egzaminuose, tikrai nieko panašaus nebuvo ir, aš tikrai dirbdamas su vaikais nieko panašaus nematau, aš tik matau tik prastėjančią padėtį. Na ir, žinoma, jeigu mes dar palengvinsime egzaminą, jeigu dar 11 klasės egzaminą palengvinsime, tai dar galbūt tas skaičius pakils kažkoks egzaminų išlaikymo, bet ar tai yra gerėjimas, ar tai yra gerėjimas rezultato ar negerėjimas, kai tiesiog mes palengvinę užduotis gauname daugiau balų.
4: Bet viceministrė, docentas paminėjo, kad egzaminų tos užduotis yra nepalyginamos tarp metų, kad vienais metais sukūriamos labai sudėtingos užduotis, sudėtingas egzaminas, kitais lengvas, dar kitais vidutinis. Tai kas atsakingas, kad egzaminas būtų palyginamas tarp metų ir kad jis būtų stabilus?
2: Už tai atsakinga Nacionalinė švietimo agentūra, kuri dirba su egzaminų užduočių rengėjais, veda jiems mokymus. Pagal tarptautinius standartus mes dabar labai aktyviai dalyvaujam susitikimuose su Belgijos, Prancūzijos, Norvegijos egzaminų užduočių rengėjais. Tai dirba tą linkime. Ir dabar tikrai siekiama susitarti dėl aiškių vertinimo kriterijų, aiškių vertinimo standartų ir aiškių užduočių. Neseniai buvome susitikę su Matematikos asociacija ir kalbėsime, kas tai yra slenksnis lygis ir kad tos užduotis atitiktų slenksnio lygio ir parengsime būtent šitos standartus, kas tai yra slenksnis lygis, kad mokytojai galėtų ruošęs. Paminėjome apie tai, kad matematikos žinių blogiai

0: Bet tai pagal ką, gerbimas, palyginti, jeigu mes neturime kitų palyginimų, tiek egzaminų, kas jūsų manimo rodo, kad matematikos žinių lygis prastėja? Pagal ką mes čia sprendžiame tai?
1: Na tai taip, taip.
2: LRT radio laida 10 balų.
3: Matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai toliau kaitina aistrą. Šiemet antros dalies A lygio matematikos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 14,9 procento abiturientų, o B lygio net 22,9 procento. Bet ar tikrai kalti vien mokiniai? Vis daugiau matematikos mokytojų atvirai dėsto, kad didžiausia šių metų bėda buvo pats valstybinis brandos egzaminas, antroji dalis. Jis buvo gerokai sunkesnis nei pernai. Tad jei vienais metais egzaminas tenka gerokai sunkesniu nei kitais, ar dar galime sąžiningai lyginti skirtingų abiturientų laidų rezultatus? Keisčiausia, kad tiek 11-okų laikyta VBE pirmoji dalis, tiek 10-okų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, vadinamas pupas, daugelio mokytojų komentuojančių viešai akimis buvo sudėliotas kur kas nuosekliau ir logiškiau negu valstybinio brandos egzamino antroji dalis. Kita vertus, nuo 2022 metų buvo kuriamos darbo grupės matematikos pasiekimams gerinti, o atnaujinus mokyklinės programas pačio valstybinių brandos egzaminų užduotis buvo žadomos konstruoti tik iš to, ko mokoma 11 ir 12 klasėse, skambiai kalbėta apie tuoj ištiksinti matematikos proveržį ir geresnius visų mokinių matematikos pasiekimus, tai kodėl matematikos rezultatai iš esmės nepagerėjo. Nors darbo grupių ir reformų buvo daugiau nei pakankamai, į laidą galite paskambinti 0523631111 arba parašyti studiją eta lrt.lt, o LRT radijų švietimo laidoje diskutuoja švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius, taip pat Vilniaus universiteto docentas, matematikas, daktaras Dainius Dzindzalieta. Šią temą taip pat pakalbinome Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorę, daktarę Norą Pileičikienę. Mat labai dažnai politikai, o ar dalis matematikų bendruomenės visus galus dėl prastėjančių matematikos pasiekimų mėgina vesti į profesinės mokyklas. Taigi štai koks didžiausios mūsų šalyje profesinės mokyklos vadovės pastebėjimas.
4: Šiais metais vėl mokiniai matome, kad prastai išlaikė valstybinį matematikos brandos egzaminą ir visi ieškome priežasčių. Vieni kalbame apie motivaciją, kiti kalbame apie tai, kad daugėja mokinių, kurie nelaikė prieš kurį laiką šio egzamino ir atina perlaikyti. Dar kiti sako, kad profesinių mokyklų mokiniai labai numuša tą bendrą rezultatą. Ką iš tiesų jūs matote? Kaip tiek jūsų profesinio mokymo centro, tiek ir kitų profesinių mokyklų abiturientams šiais metais sekėsi laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą?
5: Matome įvairių mūsų mokinių pasiekimų, yra gerų, yra tokių mokinių, kurie bus apdovanoti Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovų už puikius pasiekimus, tačiau taip pat yra ir mokinių, kuriems nepavyko išlaikyti brandos egzaminų ir susidūrė su, ar ateityje susidurs su kitomis problemomis dėl to, kad negali gauti brandos atestato ar dėl to, kad šį atestatą bandys gauti kitais metais. Vis dėlto mes matome, kad problema tikrai yra gilesnė ir jos negalima turbūt nukelti tik tai į 12 klasę tuomet, kai mokiniai laiko egzaminus. Mokinių spragos, kurias mes matome, jie turi matematikoje, yra tikrai gerokai senesnės negu vienerių arba dviejų metų. Tačiau galvojant, ką reiktų daryti, mes matome ir tai, kad mūsų šalyje yra matomos tam tikros pastangos ir yra daromi tam tikri dalykai. Tarkim, patvirtintose ugdymo programų bendruosiuose planuose yra nurodyta, kad mokiniams, kurie po 10 klasės arba po 8 klasės nepasiekia patenkinamo pasiekimų lygio, kad negali jo pademonstruoti pasiekimų patikrinimuose, mokykla yra įpareigota ir tam yra skiriamos biudžeto lėšos, kad būtų mokinių sudarytos galimybės gauti ne mažiau kaip 20 konsultacijų. Ir tos konsultacijos iš tikrųjų teikiamos labai mažose grupėse, net yra įpareigojimas, kad jos turi būti teikiamos ne didesnėse kaip 5 mokinių grupėse. Vis dėlto mes matome bėdą, kad mokiniai, kurie įstoja į profesinio mokymo įstaigą arba mokytis vien tik bendro ugdymo dalykų arba jų mokytis kartu su profesinio mokymo programa, yra turintis labai žemus ir motivacijos mokytis dalykus ir turi tikrai nepakankamai pasiektus matematikos ir kitų dalykų lygius. Tai nepaisant to, kad ir mes gaunam konsultacijom pinigus ir kad dirbam su tais mokiniais ir dėl jų motivacijos, dėl jų apskritai norėjimo eiti į mokyklą ir dėl jų pasiekimo išaiškinimo, kaip tai yra svarbu žmogui įgyti diplomą ir kad toliau jo gyvenimas su tuo vienaip arba kitaip yra susijęs, sėkminga karjera ir pasitenkinimas apskritai gyvenimo, ar ne. Bet vis dėlto mes turime tuos mokinius tik ganėtinai trumpą laiką. 2 arba maksimum 4 metus. Bet mokinių spragos, kurias, matom, mūsų mokytojai išryškėja jau nuo 5 klasės, ar, nežinau, kai kurių netgi dar anksčiau, ir vis dėlto pasivyti tą kelių metų kursą 9 arba 11 klasėje yra nepaprastai sunku. Ir ką mes galėtume dar siūlyti daryti, ar ne, tai, nežinau, galvotume, gal būtų verta organizuoti tam tikrų dalykų, matematikos, lietuvių kalbos ar kitų tikslių dalykų, gamtos dalykų patikrinimus kas metus, žiūrėti, kokia yra situacija ir vėliau pagal tai individualizuoti mokymą. Bet žinoma, čia mes susidurėme ir su mokytojų trūkumo problema, nes kaip ir bendrojo ugdymo, taip ir profesinėse mokyklose šių, tokių kaip matematikos dalykų mokytojų tikrai trūksta. Ir dar labiau individualizuojant mokymą, na, tų specialistų galima sakyti, gal reikėtų daugiau, iš kitos pusės gal nereikėtų, jeigu mes turėtume mokytojų padėjėjų daugiau ar ne, ar mokytojų asistentų. Na, reiktų galvoti, bet vis dėl to, ką mes matom, kad tas patikrinimas, kuris yra atliekamas prieš baigiamosius egzaminus, prieš brandos egzaminus, prieš porą metų ir prieš 4, vis dėl to, na, nepataiso tos situacijos, kaip galėtų pataisyti ir mokiniai keliauja su spragom iš vienų metų į kitus ir vėliau turime tą rezultatą, kuris nedžiugina mūsų visų.
4: Tai buvo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė, daktarė Nora Pileičikienė. Docente, jeigu vaikas buvo apleistas, įgijo didelių matematikos spragų iki 10 klasės ir atėjo su jomis į profesinę mokyklą arba ir į gimnaziją, ar įmanoma mokytis, pavyzdžiui, profesijos profesinėje mokykloje arba mokytis gimnazijoje ir dar užlopyti jo 10 metų matematikos spragas taip, kad jis, na, išlaikytų valstybinį brandos egzaminą tiek pirmąją dalį, tiek antrąją dalį ypač.
6: Na, žiūrint, koks apskritai kalbant, koks tikslas yra, ar tai, kad išlaikytų kažkokį egzaminą, ar jis kažkokį gebėjimų gautų, kad jis po to gyvenime jas galėtų taikyti. Na, jeigu ten ateina į profesinio ugdymo mokyklą kažkokios specialybės gauti, tai koks jis galės būti specialistas, jeigu jisai neturi jokių tiksliųjų mokslų gebėjimų. Nu, tai jis nemoka matematikos, vadinasi, jis nemoka ir fizikos, vadinasi, negali nieko apie chemiją pasakyti. Jis jokioj tokioj giliai, jokioj srityje jis nebus specialistų, na tai ką jisai galės ten mokinsis siuvėjų būti, mokinsis virėjų būti, taip, reikia šitų specialybių, bet ar aukšto lygio specialistų mums nereikia, tai galbūt iš tikrųjų, tai aš man atrodo didžiausia, ką reikėtų padaryti, tai jiem kaip pagelbėti, tai jau reikia nuo čia ne 10 klasės spręsti, ką su tuo vaiku daryti, kai jis jau apleistas yra, jau jis nieko nebeišmoks. 11-12 klasė jam tiesiog reikėtų kažko dar išmokyti, kad jis galėtų tos procentus apsiskaičiuoti palūkanas, kaip paims paskolą būtų, kad jis galėtų savo apsiskaičiuoti, kad apsiskaičiuotų savo perkamo namo, kokius parametrus, kiek pinigų išleisti statyboms ar panašiai. O didžiausia dėmesį dabar skirti 4, 5, 6 klasiai, kai atsiranda tos spragos. Taigi, kai atsiranda ta spraga, bet, pavyzdžiui, vaikai dabar matau, aš dirbu ir su 5-okais, ir su 4-okais dar kartais, tai aš matau, kad jau jie 4-5 klasėje, jie kažkokio gebėjimo neturi, ir tas gebėjimas jam maišys iki pat 12 klasės. Aš kartais būna ir dirbu su 12-okais, ir matau, aš iš karto matau, kad va čia yra spraga, kurią jisai gavo 5-6 klasėje. Ir ta spraga, gabus vaikas, protingas, bet jis turi spragą, kuri buvo netaisoma nuo 5-6 klasės. Gal jisai sirgo, gal dar kažkas įtiko.
4: Tai ką jūs siūlytumėt pertvarkyti nuo 4 arba 5 klasės matematikos mokyme?
6: Turėtų būti patikrinimai, kurie patikrina ne apskritai, ar vaikas yra gudrus, o ar tai, ar pas jį nėra spragų kiekvienoje temoje. Dabar mūsų patikrinimai yra susiję su tuo, kad mes patikriname, ar vaikas yra gudrus. Mes nežinome, ar jisai turi gebėjimus spręsti lygtis, Ar jisai moka ten algebrinius reiškinius pertvarkyti, ar šiaip kažkoks grafikus nagrinėti. Mes to netikrinome. Mes tik tikrinome, ar jis bendrai pasiekė minimalų lygį, na, toks vat kažkokius uždavinukų, paprasčiausių uždavinukų rinkinį duodame, net ne uždavinius jie sprendžia, o tokius kažkokius trumpus, tokius kaip pratimukus daro tuose patikrinimuose. Ir mes iš tikrųjų negalime patikrinti, mes nematome, ar tie vaikai išeina į kitą klasę, na, gauna penketą šešetą, o ką tas penketas šešetas rodo? Kartais rodo, kad jis visiškai nieko nemoka, kartais rodo, kad jis yra gudrus ir nesimokė, kartais jis yra negudrus ir mokėsi, bet ir dabar neaišku, kaip tą pažiūrėti. Tai ką reikėtų padaryti, tai iš tikrųjų turėtų būti mokytas, gi mokytas mato. Tas vaikas nemoka lygčių spręsti, kokioj šeštoj klasėj. Vadinasi, jau jo negalima leisti mokytis septintoj klasėj toliau sudėtingesnių lygčių spręsti, nes jeigu jis nemoka šeštos klasės, jis nemokės septintoj, nemokės ir aštuntoj, ir devintoj, ir tas plečiasi iki lygčių sprendimas ar ten funkcijos atsiranda 11 klasėje, ten ketvirtadalis egzamino, 12 tai dar didesnė dalį egzamino sudaro.
4: Visi ministrė, matau, norit nereaguoti?
0: Taip, mes turime nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 4 klasėje, 8 klasėje. Nuo šių metų pavasario priimta švietimo įstatymo pataisos, pagal kurias tais pačiais metais vaikams turi būti suteikta pagalba. Tam yra ir valandos skiriamas, skirtas finansavimas ir nacionalinė švietimo agentūra po patikrinimo kiekvieno atsiunčia mokykloje bendrą vaizdą ir kiekvieno vaiko įvertinimą, kokių temų ir jisai galbūt kokį lygį jisai moka. Tai mokytojai turėtų tas temas būtent išnagrinėti. Išnagrinėti, kokio dalyko, bet čia yra aš ketvirtoji klasėje, aštuntoji. Išnagrinėti ir būtent vaikai teikti pagalbą tose klasėse, kad tas temas tais pačiais metais įsigyvenėtų su kažkokiais trūkumas, neperėtų į kitą pakopą. Tai šita yra daroma, sėksime toliau tęsti.
4: Taip, mums liko 2 minutės, bet dar turiu klausimą ir norėsiu, kad dar viceministras po to sureaguotų. Docente, praėjusią savaitę, kalbant apie šoką sukėlusius biologijos egzamino rezultatus, mes palėtėm ir vertinimo aspekto, o kaip su matematikos egzaminų vertinimo? Ar čia viskas skaidru? Oficialiai mes žinome, esame girdėję, kad yra vertinimo instrukcijos, bet ar nėra taip, kad greta tų oficialių instrukcijų yra dar ir nerašyti susitarimai? Ar čia išgalvotos istorijos, docente, apie tuos?
6: Na, tai žinoma, yra išplėstinė vertinimo instrukcija, kurios nemato viešai spauda, nemato mokiniai ir mokytojai, tik tais tie, kurie dalyvauja, mato tą išplėstinę instrukciją, kaip visada buvo, tai yra ta instrukcija labai trumpa, sausa ta instrukcija, kelių puslapių, kuriame parašyti tik tai sprendimą ir ten parašyti keli taškai pagal tą instrukciją, kurią įdeda viešai, tai ten, nu, ją pavadinti vertinimo instrukciją net negalėčiau, nes ten tiesiog yra.
4: Žodžiu, yra dar nevieši susitarimai. Tai viceministrė, bet ar tokie neoficialūs susitarimai nėra dalies mokinių teisių pažeidimai? Nes jeigu mano mokytojas nėra vertintojas, tai manęs niekas neįspės, už ką aš egzaminėje galiu prarasti pusę arba visą tašką.
0: Vertinimo komisija susitarė dėl vertinimo kriterijų. Ir iš tikrųjų tie mokytojai, kurie vertina, neturėtų būti mokyti vaikų. Tiesiog, na, nebent galima sakyti, jeigu jisai yra korepetitorius, bet jisai mokykloje tos klasės nevertina, įmami mokytojai kiti, kurie nevertintų. Iš tie susitarimai yra ir mes dabar ir šį metą pradėsime vertintojų mokymus.
4: Ir aš dėkoju švietimo mokslo ir sporto viceministrui Jonui Petkevičiui, daktarui Dainiui Dzindzalietai, daktarei Norai Pileičikienei, pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Netrukus LRT radijo žinios, po jų laida 60 minučių. Gero vakaro, likite su LRT radiju.

0: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
1: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare, Liepos 7, Rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
2: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje – velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Lrt radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien popiet Vilniaus rajone susidūrus sunkvežimiu ir dviem lengviesiems automobiliam žuvo 19-metė mergina. Kaip skelbia portalas Delfi, vairuotoja lenkė kitą automobilį, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, kur ir susidūrė su sunkvežimiu. Čekijoje sudužo kariuomenės sraigtasparnis su 5 kariais. Kaip praneša vietos tarnybos, vienas jų žuvo. Nelaimė įvyko kariniame aerodrome. Kol kas apie nelaimės priežastis neskelbiama. Jungtinių valstybių prezidentas pareiškė, kad susitarimas dėl civilinės brandulinės programos su Saudo Arabija bus patvirtintas, jei karalystė pripažins Izraelį. Donaldas Trumpas sako, kad Saudo Arabija turi prisijungti prie tai numatančių Abromo susitarimo, kuriais arabų valstybės normalizuoja santykius su Izraeliu. Saudo Arabija jau seniai laikosi pozicijos, kad susitarimu nepasirašys, kol nebus veiksmų plano, kuriuo remiantis būtų sukurta Palestinos valstybė. Apie Jungtinių valstybių ir Saudo Arabijos susitarimą dėl civilinės brandulinės energetikos paskelbta vakar. Remiantis juo, karalystei būtų leista sodrinti uraną ir statyti branduolinius reaktorius naudojant amerikiečių technologijas. Trumpas sako, kad pagal susitarimą su Saudo Arabija kariniais tikslais uranas sodrinamas esą nebus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina vyriausybę nustatyti taisykles, kad kilus pavojui gyventojai turėtų galimybę į priedangą atsivesti savo augintinius. Gyvūnų gerovės skyriaus specialistė Diana Suchocka sako, kad priedangose galėtų būti įrengtos izoliuotos erdvės žmonėms augintiniams, taip pat reikėtų aiškesnio ženklinimo, kad gyventojai iš anksto tiksliai žinotų, kurios priedangos yra pritaikytos atvykti su gyvūnais.
2: Jeigu būtų tikrai labai rimtas atis ir pavojus, tai kokia mes turim situaciją, kad žmogus ateina į priedangą, jo neįleidžia ir tuomet žmogus blaškosi atviroje erdvėje. Tikrai daug žmonių, kurie turi tuos gyvūnus, apskritai nuspręstų nesislėpti, jie liktų tiesiog namie. Tai šitą problemą tikrai reikėtų spręsti. Mes siūlome, kad nebūtų tai tik draudimas arba absoliutus leidimas, kad žmonės atkeliauja su gyvūnus į visas įmanomas erdves, su visais žmonėmis, nes suprantame, kad tikrai yra žmonių alergiškų, turime žmonių, kurie turi fobijas, todėl mes siūlome tiesiog, kad būtų atskiros patalpos, erdvės, kur galėtų žmonės eiti su gyvūnais.
1: Diana Suchocka iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Tuo metu prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis atkreipė dėmesį, kad pavyzdį dėl gyvūnų apsaugos galėtų parodyti tos savivaldybės, kurios jau pasiekė vyriausybės nustatytą procentą, kiek gyventojai turi galimybę pasislėpti.
3: Galbūt reikėtų pradėti su tom savivaldybėm iš tikrųjų, kuriuose yra jau ir procentas gyventojų pakankamas saugumas užtikrintas, kad telpa priedangose. Galbūt tuomet galima vertinti ir tuos priedangų valdytojus, kurie suinteresuoti irgi, kaip būti tie pirmieji, sakykime, kurie sudarytų sąlygas, va, kad štai mūsų priedangą mes savo iniciatyvą parengiame ir kviečiame ir asmenį su gyvūnais. Ir vis dėlto, jeigu priedanga yra už kelių šimtų metrų, jeigu jūs turėsite eiti per lauką, tačiau kaip alternatyvą turite namie, kad ir priedanga nepaženklinta, rūsį, cokolinį aukštą, laiptinę, dvigubos sienos taisyklę, tai geriausia iš tikrųjų galbūt likti toje patalpoje, nesiblaškyti.
1: Mindaugas Valaitis iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Šiaurės Italijos vindariai baiminasi dėl šių metų derliaus. Ostos slėnyje vynogynus niokoja invaziniai japoniniai vabalai. Jie graužia vynmedžių lapus, todėl uogos lieka be pavėsio ir gali nesunokti. Vindarys Lučanas Zopas Ronceras.
4: Vediamo progressivamente avanzare la pupiglia di terrazzo in terrazzo.
5: Matome, kaip japoninis vabalas pamažu juda iš terasos į terasą per mūsų istorinius vynogynus. Mane labiausiai gaisdina tai, kad galiausiai vynuogės nesunoks. O jeigu jos nesunoks, vietoje puikaus derliaus, kurio tikėjomės, užauks vynui netinkamos uogos.
1: Vindarys Lučanas Zopas Ronceras. Japoniniai vabalai Italijoje pirmą kartą aptikti prieš dešimtmetį, o dabar išplitę keliuose šiauriniuose regionuose. Su jais kovojama pesticidais ir spastais, tačiau ilgalaikio sprendimo, kaip kovoti su šiais vabzdžiais, kol kas nėra. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 19 laipsnių šilumo. Šią naktį vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
0: 60 minučių.
1: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė, šiandien laidoje kviečiu klausytis. Pramoninkų konfederacijos vadovas sako iš premjerų išgirdęs pažadą, pirmą uždirbkime, tada dalinsime. Europos centrinis bankas nepakeitė bazinės palūkanų normos. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj apsispręs, ar pritars įstatymo pataisoms dėl kartelės dešimtokams. Šiandien baigėsi priėmimas į aukštąsias mokyklas. Na, o šią dieną prieš 15 metų pasaulis atsisveikino su išskirtinio balso savininke Amy Winehouse. Visą tai iki 18 valandos, likite kartu su mumis. Šiandien su pramonininkai susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius sako išgirdęs ambiciją iki 2035-ųjų pasivyti Suomiją ir būdus, kaip tą padaryti. Be to jam teko aiškintis, kodėl iš vyriausybės programos dingo pažadas nekelti mokesčių. Nekeisti mokesčių. Pramoninkų konfederacija vilėsi, kad gynybai skirti milijardai bus išleisti ir Lietuvoje. Kolega Marius Jokubaitis domisi šią temą, tai Mariau, ką iš pramonininkų išgirdo premjeras?
6: Na taip, didžiausia verslo organizacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, tradiciškai susitinka su kiekvienu premjeru, na ir be įprastų prašymų kovoti su biurokratija, taigyti lengvatą reinvestuojamam pelnui, kas jau kiekvienais metais mes girdime, premjeras išgirdo vėlgi tą pažadą, na, vizija galbūt, kad Lietuva iki 2025 metų turėtų pavyti Suomiją pagal bendro vidaus produkto vienam gyventojui. Na ir išgirdo būdus, kaip tai galima būtų padaryti, tai kalbėta apie mokesčių stabilumą, investicijas į vietos gamybą, na tai buvo tokie patarimai skambėjo. Tik priminsiu, kad Suomijoje bendrasis vidaus produktas, jo dalis vienam gyventojui pernai siekė 50 tūkstančių eurų, o Lietuvoje 36,5. Galim paklausyti, ką girdėjo Mindaugas Sinkevičius, premjeras, išgirdo iš pramonininkų.
7: Pramoninkai turi ambicingų pasiūlymų vyriausybei, o tas ambicingas pasiūlymas yra siekis iki 35 metų pavyti Suomiją ir lygiuojamės bendrai Skandinaviją, tai apima daugelį temų ir konkurencingą verslą aplinką ir produktyvumą technologinę transformaciją ir gynybos pramonės galimybės mūsų pramonėje ir verslam. Žinoma, buvo galbūt keliamos kelios pagrindinės dominuojančios temos, bet buvo kalba ir diskusija apie reinvestuojamo pelno lengvatą, apie eksporto skatinimo priemonės, prieigą prie kapitalo, apie mokesčių sistemos tvarumą ir stabilumą.
6: Taip kalbėjo premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo.
1: Na, o kokie pramonininkų lūkesčiai?
6: Na, be siekio to pavyti ir aplenkti Suomiją, pramonininkai sako, išgirdę pažadą stabilizuoti šalies ekonomiką, didinti valstybės pajamos. Štai Vidmantas Janulevičius, pramonininkų konfederacijos vadovas, sako, išgirdęs pažadą, kad pirmiausia bus kalbama apie tai, kaip uždirbti pinigų, o jau po to padalintis ir kalbėti apie tai, kaip galima padalinti tą mūsų biudžetą. Ir vėlgi jisai sako, tikys, kad gynybai skirti milijardai būtų išleisti, na, bent jau dalis tų milijardų. Dalis išleista Lietuvoje, na ir be abejo, kad valstybė daugiau investuotų į gamybą. Galim paklausyti, kokius lūkesčius išsakė Vidmantas Janulevičius šiandien susitikime su premjeru.
8: Klausimas yra labai paprastas, esminis, ką ir pasakė šiuo atveju premjeras, mūsų siekis 2035 metais pavyti Suomiją pagal jos bendrą vidaus produktą vienam gyventojui. Tai nėra utopinė idėja, mes iki šiol vejamės labai sparčiai, aišku, dėka to, kad galbūt Suomija pastarosius 3-4 metus turi problematiką, ekonominę problematiką, bet ką reikia nedaryti, kad mes pavytumėm Suomiją. Mes daugiau kalbėjome apie tai ir tai grįžtame atgal prie mokestinės aplinkos, prie suvienodinimo. Kuo didesnis BVP, tai tuo daugiau yra ir socialiniam reikmėms skiriamų lėšų, ir gynybai, ir švietimui, ir visiems kitiems. Tai mūsų noras toliau vystyti pramonę. Nereikia bijoti pasiskolinti ir tikslingai remti investicijas. Šiuo atveju matome, kad tų investicijų iš išorės nėra labai daug, arba jos yra nukritusios į labai žemą lygį. Tai šiandien dienai bent investicijos į savo verslo plėtra čia, su naujų darbo vietų sukūrimu, su naujais produktais, su gynybos sektorium, kad tie

0: Šį rytą atkreipė dėmesį, kad iš vyriausybės programos vis dėlto dingo pažadas nekelti mokesčius. Na ir su nestabilia mokesčių politika vyriausybė sako įsikastų duobę. Šiandien paklausiau Ernesto Einorio būtent po to sutikimo, ką jis galvoja apie tą pažadą, kad mokesčiai vis dėlto nebus keliami, nebent kažkas atsitiktų labai ypatingo. Štai ką kalbėjo ekspertas.
1: Svarbu atkreipti dėmesį, kad ši Seimo kadencija jau įvykdė vieną tikrai plačią mokesčių reformą. Na ir mokesčių sistemoje labai svarbus faktorius, svarbus visai ekonomikai, tai yra stabilumas. Tai stabilumas reiškia, kad įmonės, investuotojai gali planuoti savo veiklą ne tik šios ateinančius metus, bet ir toliau į ateitį. Na, jeigu vyriausybė pradėtų keitinėti mokestinius įstatymus iš esmės, kas dviejus metus ar net kas met, na, tas stabilumas tiesiog būtų pakirstas. Tai tas konkurencingumas Lietuvos kaip šalies sumažėtų.
0: Taip kalbėjo Laisvosios rinkos instituto ekspertas Ernestas Einoris.
2: O premjeras ką tai?
0: Taip, šiandien premjeras apie tai irgi buvo paklaustas žurnalistų. Na ir jisai sako, kad nepavyksta kaip šventajame rašte iškalti, jog mokesčių, didesnių mokesčių nebus. Galim paklausyti, kaip į tai sureagavo premjeras.
3: To sakinio tiesiog nėra. Nėra pasakyta, kad įvesim, nėra pasakyta, kad neįvesim. Greičiausiai tai galėtų būti traktuojama, kad na, yra toks tam tarsi laisvumas. Arba, kaip sakyt, galimybė spręsti, jeigu prireiks to spręsti. Tai mano paties nuostata yra labai aiški, kaip vyriausybės vadovo, kad naujų mokesčių mes neplanuojam ir neplanuojam nei žiūrėdami į verslą ar pramonę, nei į fizinius asmenis arba namų ūkius. Tai turim turėti, kaip čia pasakyti, tam tikrą neigiamos galimos geopolitinės situacijos, neigiamų galimų faktorių, kurių patys kaip valstybė, nebūdami ekonominė sala, o įtakojami globalių rinkų, įtakojami mūsų eksporto partnerių, galime pajausti ir ko mes negalime numatyti, nei suprognozuoti.
0: Taip kalbėjo Mindaugas Sinkevičius, premjeras po susitikimo su pramoninkų konfederacija.
2: Ačiū tau, kolega Marius Jokubaitis.
4: 60 minučių.
2: Europos centrinis bankas nepakeitė bazinės palūkanų normos, jis siekia 2,25%. Su mumis yra Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Labą vakarą jums.
5: Sveiki.
2: Tai kodėl Europos centrinis bankas tokį sprendimą priėmė ir, na, kaip suprantu, jis nebuvo netikėtas, taip ir buvo galvota, kad tai bus.
5: Taip, finansų rinkų dalyviai tikrai nesitikėjo, kad Europos centrinis bankas keis palūkanų normas šio susitikimo metu, nes, na, visų pirma, tai infliacija eurozonoje siuntė palankų signalą ir sureagavo į pasikeitusią situaciją. Naujausi duomenys rodo, kad po sudėtingo pavasario infliacija eurozonoje šiek tiek slystelėjo žemyn ir tai yra rezultatas matyt tų trapių paliaubų, kurias stebėjome birželio mėnesį bei besisprendinčio Hormūzo sąsiaurio ir Persijos įlankos konflikto, bet matome, kad na, vėl tos kortos susijaukė ir įtampos vėl atsinaujino, tad matyt reikia pripažinti, kad aukštesnės infliacijos netolimoje ateityje scenarijus visi gauna didesnę tikimybę ir atitinkamai tai irgi audrina finansų rinkų dalyvių lūkesčius dėl pinigų politikos ateinančiais mėnesiais labiau jau rudeniop.
2: Christine Lagarde, Europos centrinio banko pirmininkė, kaip tik ir minėjo, kad valdančiosios tarybos nariai svarstė apie palūkanų normų didinimą, tai tada tikėtina, kad rugsėjį jos būtų padidintos, vėlgi ir atsižvelgianti tos veiksnius, apie kuriuos jūs kalbėjot.
5: Na, iš tikrųjų, finansų rinkų dalyviai rugsėjo 10-osios dienos susitikimo tikimybė, kad palūkanų normos bus padidintos, įskaičiuoja labai, labai didelę. Ir atitinkamai matyt, tai yra organiška ir natūralu dabartinių aplinkybių, dabartinių lūkesčių akivaizdoje, nes na, dėl dabartinių geopolitinių tokių dirgiklių, kuriuos vėl stebime, vėl padidėjo antrosios infliacijos bangos tikimybė, vėl kyla nerimas dėl didesnio tokių energetikos nešėjų krizės poveikių kitoms prekių grupėms ir platesnio masto infliacijos apraiškų.

0: eurozonoje. Tad tas padidinimas rugsėjį, jisai tikrai finansų rinkų numatomas ir atitinkamai šitie įvykiai išaugino tikimybę, kad tai nebus paskutinis palūkanų normų didinimas šiemet. Bet žinoma, kai neapibrėžtumas toks didžiulis, tai Europos centrinis bankas labai atidžiai stebės dabartinę situaciją, rinks visus makroekonominius duomenis ir atitinkamai būtent į naujausią informaciją atsižvelgdamas jau reaguos savo susitikimų metu.
1: JAV ir Irano karui nesibaigiant, tai kokia tikėtina, kokio dydžio, kaip ta infliacija galėtų keistis, kas galėtų laukti mūsų?
0: Taip, tai šių metų pradžioje vat, tas pirmasis infliacijos paūmėjimas buvo sąlygotas labiausiai tų tokių pirminių apraiškų vartotojams, tai reiškia, na, kilo degalų kainos, atitinkamai šiek tiek reagavo ir transporto paslaugų kainos. Tai buvo tikrai paliesta pakankamai siaura infliacijos prekių ir paslaugų krepšelio kategorijų grupė. Vis dėlto, kaip jau minėjau, yra nuogastaujama, kad rudeniop gali įsiplieksti ir platesnio masto infliacija, nes, kaip žinia, energetikos nešėjai įtakoja labai nemažą spektrą prekių ir paslaugų ir atitinkamai liečia tokias žaliavas ir tarpinio vartojimo prekes, kaip plastikai, tai ir pakuočių kaina, taip pat ir maisto infliacijai sukuria pakankamai įtemptą aplinką, nes natūralu, kad dėl Hormūzo sąsiaurio blokados ir dabartinių apraiškų Jemene karinių veiksmų, tai ištiestas toksai transporto blokavimas, jisai gali sukeldis balansų toje pačioje trašų rinkoje ir vėl branginti trašas, taip pat energetikos nešėjai yra labai paveikus žemės ūkio žaliavų produkcijai, nes viena vertus yra reikšminga, pavyzdžiui, dujos žaliava trašų gamyboje, kita vertus tai yra ir transportui svarbi žaliava. Tai iš tikrųjų tos kreivės trašos, energetikos žaliavos ir žemės ūkio žaliavos, jos istoriškai labai kainų kreivės juda koja kojon ir koreliuoja, ir tai irgi kelia nerimo dėl ateities būtent maisto kainų tendencijų. Jau nekalbant apie kitas, sakykime, labiau energetikai imlės sritis, kurios na, irgi, matyt, gali būti paveiktos šito, jeigu tęsi šitas konfliktas ir jeigu, sakykime, Persijos įlankos žaliavos nebus eksportuojamos.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Tai artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Kalbėjomės apie tai, jog šiandien Europos centrinis bankas nepakeitė bazinės palūkanų normos. Jis siekia 2,25%, tačiau yra tikėtina, kad rugsėjo mėnesį tos bazinės palūkanų normos bus pakeltos. Taip pat ekonomistė pasakojo apie tikėtiną infliaciją visai netolimoje ateityje, būtent dėl karinių konfliktų.
2: 60 minučių.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj apsispręs, ar pritars įstatymo pataisoms dėl kartelės dešimtokams. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos prašė prezidento vetuoti Seimo sprendimą, kurio mažinami reikalavimai pagrindiniam išsilavinimu įgyti. Na ir prieš priimdamas sprendimą, ką daryti su šiuo Seimo priimtu įstatymu, šalies vadovas susitiko su švietimo bendruomene ir švietimo, mokslo ir sporto ministre. Kolega Daumantas Butkų stebėjo šį susitikimą, tai Daumantai primink, apie kokius pakeitimus yra kalbama ir kodėlgi jie vadinami grėsme valstybei.
3: Prieš ketverius metus Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal jas 11-okais norintys tapti 10-okai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamąjį pupą, turėtų įveikti bent ketvertu. Ir šitas reikalavimas turėjo įsigalioti dar 24-ųjų rugsėjį, bet buvo atidėtas iki šių metų rugsėjo pirmosios. Tačiau praėjusią savaitę Seimas atšaukė šį reikalavimą, Seimo sprendimu atsisakoma reikalavimo, kad pagrindinio ugdymo programą baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos pasiekimų lygį. Tai yra gautų iš lietuvių kalbos ir matematikos pupo teigiamą balą. Taip pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti net neįrodžius, kad mokinys turi bazinius skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. 36 švietimo mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos pabrėžia, kad atsakas į nepakankamus pasiekimus turėtų būti papildoma pagalba ir individualus spragų mažinimo balas. Organizacijos prezidenta perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimo reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ir valstybės saugumui. Štai ką sako iniciatyva vienijančios organizacijos Švietimas vienas vadovė Laura Masiliauskaitė.
4: Panaikinus kartelę, automatiškai vaikų pasiekimai ir žinios nepagerėjo. O mūsų baziniai įgūdžiai yra tikrai prasti. Mes dešimtoje klasėje kalbame apie ketvirtą. Tai reiškia apie labai žemą lygmenį, kurį norime, kad peržengtų mūsų moksleiviai. Taigi, jeigu panaikiname kartelę, automatiškai neužtikriname nei pagalbos vaikui, nei perkeliame tiesiog su didesnėmis spragomis į 11-12 klasę. Jeigu mes 10 metų vaikas ar nepraleidžia mokykloje, tai jis turi įgyti tos bazinius gebėjimus. Ką parodė naujausias EBP tyrimas. 44%, tai yra kas antras Lietuvos suaugęs, turi žemus skaitimo ir skaičiavimo įgūdžius. Kas trečias Lietuvos jaunuolis turi žemus skaitimo ir skaičiavimo įgūdžius. Tai reiškia, kad jie supranta ir gali suprasti tik paprastą informaciją ir atlikti paprastus skaičiavimus, bet jiems yra sunku užpildyti formas, suprasti medicininę informaciją, atpažinti dezinformaciją, atskirti melą nuo tiesos ir panašiai. Tai yra grėsmė visai valstybei. Tai reiškia, mes esame labai didelėje rizikoje, kad priešiškos jėgos gali pasinaudoti tokia visuomenė ar ne ir skleisti savo dezinformaciją, kuri yra mums tikrai labai nenaudinga. Tai irgi kelia grėsmę mūsų visai demokratijai.
3: Taip sako organizacijos Švietimas vienas vadovė Laura Masiliauskaitė, o sprendimui naikinti išsilavinimo kartelę nepritarė ir moksleivių atstovai. Moksleivių sąjungos narė Marija Vitalija Bujauskaitė sako, kad neišlaikiusiems vadinamųjų pupų vėliau bus sunku mokytis gimnazijoje, spragos trukdys ne tik jų turintiems, bet ir mažins kitų moksleivių motivaciją.
5: Jei visi gaus pažymėjimą, na, kyla klausimas, kokia yra to pažymėjimo vertė. Ar patys moksleiviai galės po 10 klasės baigti, na, tai yra išeiti iš ugdymo viso proceso ir tuo pačiu, žinoma, mažėja motivacija laikyti pačius egzaminus, tai yra patikrinimus, vien dėl to, kad, na, kam jiems ruoštis, jeigu jie neturi jokios vertės ateityje. Visos spragos ir persikelia į vidurinį ugdymą, tai yra į 11-12 klasę, o ten vis dėl to programa yra jau sunkesnė.
3: Moksleivių sąjungos narė Marija Vitalija Bujauskaitė.
1: Na, papasako apie švietimo mokslo ir sporto ministrės poziciją šio klausimu.
3: Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad vienas patikrinimas negali tapti nuosprendžiu 16-mečio ateičiai. Anot ministrės, tūkstančiam jų būtų užvertos durys į gimnazijas, jeigu prezidentas vetuotų šias pataisas.
6: Apie 5000 vaikų neišlaikė matematikos patikrinimo. Tai valstybė tiesiog negali išstumti šitų vaikų švietimo sistemos. Jinai turi tiesiog suteikti pagalbą, suteikiant konsultacijas, leisti galbūt dasimokinti arba netgi kartoti kursą. Ir skaičiai šiandien labai aiškiai parodo, kad 30% mokinių, kurie neišlaikė patikrinimo lietuvių kalbos, vėliau laiko valstybinius brandos egzaminus ir išlaiko juos nuo 40 iki 80 taškų surenka. Lygiai taip pat ir matematikos. Tai reiškia, mes matome tuos skaičius ir galime daryti išvadas. Dar kartą pasikartosiu, valstybė savom rankom negali išstumti švietimo sistemos 16-mečių be galimybės pasitaisyti.
3: Švietimo ministrė Raminta Popovienė, ministrės pozicijai pritarė ir savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė, jis sako, kad jeigu prezidentas vetuotų įstatymą, dalis jaunuolių apskritai būtų priversti pasitraukti iš švietimo sistemos.
7: Pasisakom už tai, kad įstatymas būtų pasirašytas. Jeigu prezidentas vetuotų šį įstatymą, gali dalį jaunų žmonių apskritai išbraukti iš ugdymo sistemos. Neperėjus tos kartelės, jie visi yra su pradiniu išsilavinimu. Jie neturi bendro išsilavinimo. Baisu, kad tas procentas tikrai neraštingų žmonių Lietuvoje gali didėti.
3: Taip sako savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė. Vis dėlto lietuvių kalbos mokytojas Alius Avčininkas sako, kad mažindami išsilavinimo kartelę politikai bando nusimesti atsakomybę dėl to, kad nesugeba kitaip padėti sunkiau besimokantiems vaikams.
8: Tai yra manipuliacija, tai yra tiesiog emocinis argumentas, kad 5000 vaikų bus palikti antriem metam, kur mes juos dėsim. Ne apie tai reikia kalbėti. Reikia galvoti, kaip mes tiem 5000 mokinių laiku turėjom suteikti pagalbą ir kas turi prisimti atsakomybę, kad laiku tos pagalbos tiek vaikų nesulaukė. Vadinasi, valstybei tie 5000 iš tikrųjų niekada nerūpėjo ir dabar permetama atsakomybė ant mokyklų, ant mokytojų, kad mes visi pasiduotume ir tiesiog atiduotume tą pažymėjimą ar brandos atestatą tiesiog už tai, kad jie nesimokė. O jie nesimokė. Valstybė nepadarė, kad jie mokytųsi ir įgytų bazinių žinių.
3: Lietuvių kalbos mokytojas Alius Avčininkas.
1: Tai prezidentas sprendimą priims rytoj ir aišku, kur jis linksta.
3: Šalies vadovo patarėja Jūratė Litvinaitė dar prieš balsavimą Seime yra raginusi atidėti slenkščio įvedimą, bet jo visiškai nenaikinti. O po šiandieninio susitikimo patarėja sakė, kad prezidentas apsispręs rytoj.
9: Prezidentas, vertindamas Lietuvos švietimo ateitį, vertindamas gerovės valstybės idėjas ir vaikų galimybės pasiekti gyvenime kuo geriausio savo savarankiško suaugusio žmogaus gyvenimo scenarijaus, vis dėlto linkęs dar pagalvoti, įsiklausyti abiejų pusių argumentus, juos pasverti ir priimti tokį sprendimą, kuris būtų pats geriausias šiam momentui. Nors, kaip teisingai prezidentas pabrėžė, šioje situacijoje sunku tikėtis geriausio, kuris visiems tiktų, bet koks sprendimas bus padarytas, įsiklausius į visas pusės.
3: Prezidento patarėja švietimo klausimais Jūratė Litvinaitė, be vadinamojo PUP kartelės atsisakymo, Seimas taip pat panaikino ir nuo kitų metų turėjusi įsigalioti reikalavimą išlaikyti 3 valstybinius brandos egzaminus, vietoj 2 norint gauti vidurinio išsilavinimo pažymėjimą.
1: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus, na, o mes tęsiame švietimo temą tik kiek kitų kampų. Šiandien baigėsi priėmimas į aukštąsias mokyklas. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova su mumis. Labą vakarą.
10: Labas vakaras.
1: Iki vidurdienio, kaip suprantu, galėjo teikti dar prašymus į aukštąsias mokyklas, į kolegijas ir universitetus. Kiek sulaukėt norinčiųjų studijuoti, kiek skiriasi nuo ankstesnių metų tie skaičiai?
10: Taip, jūs visiškai teisingai pastebėjote, kad prašymų registravimas buvo užbaigtas šiandien 12 valandą. Tai uždarius sistemą, mes sistemoje turėjome daugiau kaip 28 tūkstančius pateiktų prašymų. Jau įvertinome, kurie prašymai tenkina visus nustatytus reikalavimus, tai yra daugiau kaip 24 tūkstančiai stojančiųjų, kurie tenkina reikalavimus ir šiais metais dalyvaus konkurse. Jeigu lyginti su praeitų metų pagrindinio etapo prašymų pateiktais skaičiais, tai matome, kad tūkstančių prašymų šiais metais turime daugiau.
1: O valstybės finansuojamos, nefinansuojamos vietos, kaip ten tie skirstosi tie prašymai?
10: Taip, jeigu matome skaičius, kad teisė pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas turi šiandienai daugiau kaip 20 tūkstančių pateikusių prašymus asmenų, iš jų yra daugiau kaip 12 tūkstančių šių metų abiturientai, bet šie skaičiai dar šiek tiek keisis, jie turėtų didėti, nes mes dar laukiame brandos atestatus gausiančių abiturientų, kurie per pakartotinę sesiją laikė matematikos ir lietuvių kalbos literatūros egzaminus. Tai jų atestatai tikimės, kad bus artimiausių laikų išrašyti ir jie dalyvaus pagrindinio priėmimo konkurse, taip kaip ir visi kiti bendraja tvarka.
1: O su kuo sieja tą padidėjimą tūkstančių prašymų?
10: Mes su pakartotinė sesija, visi, kurie turėjo teisę perlaikyti matematiką, lietuvių kalbą ir literatūrą, kuriems buvo nepavykę ar kurie teikė apeliacijas, ir dar šiuo metu mokyklose yra išrašinėjami brandos atestatai. Kai tik tai brandos atestatai yra išrašomi, iš karto mūsų sistema pasiekia duomenys ir tada asmenims skaičiuojamas konkursinis balas ir jie įgyja teisę dalyvauti konkurse šiuo metu.
1: Taip, bet jūs minėjot, kad tūkstančių daugiau negu pernai apskritai prašymų gavot.
10: Ai, pačių prašymų, tai manome, kad dėl didesnės skaičius gali pretenduoti, dėl pačių ir brandos egzaminų laikymo tos kartelės.
1: Dėl 10 tų pridėtų balų, ar ne?
10: Ne, dešimtis pridėtų balų šiais metais iš tiesų nėra ir 25 metų stojantiesiems, kad išlaikyti vienodas konkurencinės sąlygas, tie pridėti balai yra minusuojami.
1: Apie specialybės kalbant, kaip ten dėliojasi tie prašymai?
10: Vertinant pačių populiariausių studijų programų sąrašus, tai matome, kad universitetuose populiariausia išlieka medicina, teisė, psichologija, kolegijos, iki mokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, bendrosios praktikos slauga, socialinis darbas. Aišku, labai gaila, kad iš tos dešimtukus populiariausių programų nepapuola šiais metais inžinerijos mokslo ar technologijos mokslo studijų programų. Bet šitie skaičiai jau kaip ir nesikeis, nes jau prašymų koreguoti asmenys neturi teisės, tai populiariausios būtent šios programos šiais metais.
1: Ar nesikeičia tie, irgi žiūrint ankstesnių metų statistiką, tie prioritetai, ką labiausiai renkasi?
10: Mes dabar didžiausią dėmesį skiriame šių metų stojančiųjų visų duomenų sutvarkymui, kad nebūtų kažkokių kliuvinių dalyvauti juoms stojimo konkursuose, o pačią tą analizę, kiek yra pokyčių, lyginant su praeitais metais, neplanuojame atlikti vėliau. Tai šiandieną dar tik baigėsi prašymų priėmimas, tai tokios detalios analizės dar neturime atlikę, bet artimiausiomis dienomis ją pasidarysime.
1: Ar yra programų, kurios visai nesulaukė prašymų arba labai mažai sulaukė?
10: Taip, tokių programų kaip ir kiekvienais metais yra, bet dabar mes dar netlikome skaičiavimų konkursinių eilių, tai labai gali pasikeisti tas sąrašas, bet kaip ir visada yra programų, kuriuose pageidavimų skaičius yra mažas, bet aš dabar neturiu prieš savęs šitų duomenų, kad jums galėčiau vardinti. Bet kaip visada tas pasiskirstimas yra.
1: Su ta atskira konkursinė eilė, į kurią galėjo stoti na jaunuoliai, kurie iš mažas pajamas gaunančių šeimų, našlaičių, asmenų turinčių negalę, ar įgijusių praktinės patirties, kokie čia skaičiai, ką matot?
10: Čia turime pasidžiaugti, nes praeitais metais antroji konkursiniai eilėje prašymus buvo pateikę asmenys tik tai 727, o šiais metais šis skaičius yra išaugęs 3,5 karto, tai daugiau kaip 2,5 tūkstančių yra pateikusių prašymų. Tai manome, kad ta komunikacija buvo tikrai kryptinga ir asmenys išgirdo, kurie turi teisę pretenduoti į valstybės finansavimą per antrą konkursinę eilę ir šią galimybę šiek metais tikrai pasinaudojo. Tai kiek jų gaus valstybės finansavimą, tai parodys konkursas, bet skaičiai ženkliai šiais metais išaugę ir džiaugiamės, kad tie asmenys išgirdo apie šią galimybę ir šiais metais pateikė duomenis sistemoje.
1: Platesnio informavimo čia pasiekmė, kaip mano tas išaugęs skaičius?
10: Na, praeitais metais tikrai nebuvo dideli tie skaičiai ir tiek universitetuose, tiek mes, tiek parodų metu žmonėm atkreipėm dėmesį, kad jie tikrai teiktų apie save informaciją ir pasinaudotų šitą galimybę. Tai manau, kad tai turėjau taip pat įtaką.
1: Studentams ta svarbi informacija, na studentams, tie, kurie laukia, kurie galbūt būsimi studentai, tai datos, kada jie čia sužinos tos rezultatus, kaip kitas etapas, kada veiks ir taip toliau.
10: Taip, tai kvietimus studijuoti paskelbsime Liepos 30 dieną 15 valandą ir tą pačią dieną jau po valandos 16 valandą atsivers galimybė sudaryti studijų sutartis, tai studijų sutarčių sudarimas pasibaigs rugpjūčio 1 dieną 15 valandą ir rugpjūčio 4 dieną jau startuos papildomas priėmimo etapas, kuriame galima bus teikti prašymus ir pretenduoti į likusias laisvas vietas. Tai šiais metais bus numatyti du papildomi priėmimo etapai, antrasis bus rugpjūčio 14 dieną.
1: Ačiū Jums, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova. 17 valandų ir beveik 35 minutės. Toliau laidoje girdėsite apie pertvarką Kauno kalėjime ir teisingumo ministrės požiūrį į tai. Taip pat gabaliukas svarbaus pokalbio, kuriame Gintautas Mažeikis pasakos apie tai, kad Ukraina pataiko į skaudžiausius Rusijos ekonomikos taškus. Ir taip pat sužinosite, kad šią dieną prieš 15 metų pasaulis atsisveikino su išskirtinio balso savininke Amy Winehouse. Visą tai 18 valandos, likite kartu su mumis.
2: 60 minučių.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė neigiamai vertina būdą, kurio kalėjimų tarnyba pasirinko atlikti pertvarką Kauno kalėjime. Teisėsaugos pareigūnų federacija paskelbė, kad Kauno kalėjimo saugumo skyriaus specialistams buvo teiktis įspėjimai apie tai, kad planuojama naikinti jų pareigybės ir kad jiems planuojama priskirti naujas. Federacija taip pat pranešė, kad naujų pareigų atsisakę specialistai bus atleisti. Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys teigia, kad federacijos skelbiama informacija netitinka tikrovės. Kolega Vaidotas Burokas domisi šią temą, tai Vaidotai papasakok išsamiau, kas gyvyksta Kauno kalėjime ir koks yra kalėjimų tarnybos vadovo atsakas.
11: Taip, pradėkime nuo konteksto, tu jau paminėjai, tai trumpai papildau. Tai taip, Teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai paskelbė, kad Kauno kalėjimo darbuotojams, konkrečiai sakant saugumo valdymo skyriaus specialistams, buvo įteikti įspėjimai apie tai, kad yra planuojama naikinti jų pareigybės ir kad jiems planuojama priskirti naujas, pagal kurias jie turėtų dirbti skyriuje, kur asmenys ruošiami sugrįžimui į visuomenę. Federacijos atstovų teigimus specialistai buvo informuoti, kad jeigu atsisakys naujų pareigų, bus atleista. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad prievartos negali būti.
12: Ar gali būti tokia pertvarka? Be abejo, taip. Mes tikrai tikslui pritarėme, kad resocializacija yra labai svarbi bausmių vykdymo eigoje, tačiau gavome tokių pranešimų ir realiai sužinojome, kad ta reforma vykdoma priverstiniu būdu. Ir tam jokių būdų nepritariame. Pareigūnai negali iš vienos pareigybės būti perkeliami į kitą, jiems nesutikus, nes bendrai virš 20% pareigūnų kalėjimo tarnyboje trūksta. Ir kiekvienas pareigūnas yra svarbus. Ir tos reformos įgyvendinimas Kauno kalėjime, kol kas mes kalbame apie vieną kalėjimą, kaip mums signalizavo profsąjungos, baiminamasi, kad tokie patys metodai, pasirinktas veikimo būdas bus taikomas kitose kalėjimuose. Visa problema iškilo tik signalizuojant profesiniams sąjungoms. Ir šiandien mes bandėme tai taisyti tas mūsų vertinimų klaidas, tačiau, kaip matome, generolas yra užsispyręs ir laikosi savo pozicijos ir ketina atleisti dabar apie 5 pareigūnus, bet aišku, dar yra eigoje, derinimo eigoje, kaip pasirinks pareigūnės. Tarp, kaip mums tapo šiandien žinoma, tarp jų yra ir jaunų moterų turinčių mažamečių vaikų.
11: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Minėjo ministrė generolą, tai čia kalėjimų tarnybos vadovą Mindaugą Kairį. Pasak ministrės, dėl esamos situacijos gali būti atliktas tarnybinis patikrinimas. Ministrė kartu teigė nenorinti užbėgti įvykiams už akių, kai buvo paklausta, ar Kairiui gali grėsti atleidimas. Apie pertvarką ir situaciją Kauno kalėjime kalbėjausi ir su Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė.
13: Kas čia yra tos idėjos autorius, man sunku atsakyti. Aš nežinau net kaip įvardinti. Čia kažkokie tai Madrido dvaro paslaptis.
11: Ar kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys jūs girdė?
13: Mes įvardėjom visas priežastis, kodėl nereikėtų taip daryti, kodėl nereikėtų silpninti saugumo valdymo skyrių tiek Kauno kalėjime, tiek ir kitose kalėjimuose, nes tokie planai yra. Turim tai, ką turim, tai ar čia girdėjimas, man sunku pasakyti, manau, kad ne.
11: Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė. O štai kaip į pareigūnų federacijos skelbiamą informaciją sureaguoja kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys.
14: Tai aš nekomentuosiu federacijos tos informacijos, mes atsakėm, buvo tų kreipimusi, nes jinai tikrai netitinka tikrovės. Ir esminis momentas šito pakeitimo, kad darbuotojim yra gerinamos sąlygos ir jiem pagal procedūras, kurių mes laikėmės visą tą darbo organizavimą keistami jos yra išlaikytos pagal nustatytą tvarką ir atleidimo lapeliai, kurie įteikti, jau darbuotojai yra įvertinti ir jie yra pateikę prašymus jiem pateikti, susipažinti visas laisvas pareigybės. Tai nėra tik tai resocializacijos pareigybės. Jeigu jie nori likti saugumo valdymo skyriui, jie gali pasirinkti bet kurią laisvą ir saugumo valdymo pareigybę, jeigu jie tokį poreikį išreikš.
11: Taip sako kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys ir čia yra dalis informacijos, kuri susijusi su visa šita tema.
1: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas.

0: 60 minučių.
1: Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis svarbiame pokalbėje sako, kad Ukraina pataiko į skaudžiausius agresorės ekonomikos taškus. Tai ir turėtų sukelti šalies žlugimą. Vertintamas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą dėl naujo kariuomenės vado paskirimo, Gintautas Mažeikis sako, kad Michailas Drapatas gali būti pergalės vadas. Svarbu pokalbį veda Deividas Jursevičius.
2: Vis tiek, ko gero, reikia aptarti ir naują kariuomenės vadą. 43 Michailo Drapatas, vienas jauniausių Ukrainos generolų, dar nuo 2014 metų matomas ir simbolizuoja naują kariuomenės, ko gero, etapą. Ir jūs sakot, kad galima daryti išvadą iš jūsų kalbos, kad tą naują kariuomenės etapą, naują valstybės gyvenimo etapą karo sąlygomis jisai ir simbolizuoja. Ir tą visą postumį duoda ne valdžios viršūnės, o jis eina iš apačios, iš visuomenės. Tai išeina, kad šiuo metu visuomenė turi didžiausią galę nuspręsti, kas šaliai yra naudinga šitam taške.
3: Jo, aš labai gerai atsimenu ir šį kartą jau žiniasklaidą pakartojo, bet aš pats atsimenu visą tą istoriją, kaip Mariupolis buvo išlaisvintas ir kaip jį išlaisvino būtent Michailas Drapatas su savo šarvuočių batalionais, kai jį jau tuo metu 2014 metais užėmė taip vadinamoji naujosios Rusijos atstovai, tie, kurie norėjo sukurti tą patį Donecką ir Luhanską Mariupolį. Ir jeigu veikiausia Drapata tuo metu jau būtų galėjęs savo energiją ir ryštų ir, sakyčiau, savotiškų negailestingumų priešams, būtų ko gero neleidęs ir šitų visų Donbaso įvykių. Ta prasme, jo ryštas tikrai nustebino pasaulį 2014 metais. Jis išgelbėjo Mariupolį ir išgelbėjo ir tuo metu. Tai buvo, ko gero, vienas pirmųjų, nesakyčiau, kad pats pirmas, bet vienas pirmųjų radikalių atsakų, karinių atsakų, jėgos atsakų Ukrainos, Rusijos agresijai. Ir po to laiko Drapata visą laiką, jūs teisus, išaugo iš savo šarvuočio, kuris viduje sėdėjo. Praėjo visus įmanomus mūšius, pačius žiauriausius, visur buvo ir visur labai gerai pasirodė, kaip nepaprastai aktyvus. Tačiau yra viena problema su juo. Jis yra iš tikrųjų toksai fronto vilkas, kuris puikiai supranta, kaip tie šturmo būriai veikia ir kaip tas krūvinas karas vyksta, nes jis iš jo išaugęs pats iki kaulų smegenų. Tačiau jis, ką Fiodorovas jau kuo kaltino Syrskį, yra toli, gali būti pakankamai toli nuo šiuolaikinių technologijų. Jis yra tankistas ir supranta tanko karus, bet ne tuos karus, kur veikia dirbtinis intelektas, dronai valdomi dirbtinio intelekto, naujieji robotai, kurie pakeičia karius ir tankus ir šarvuočius. Kaip visa ta sistema veikia, jis gana toli nuo oro pajėgų valdymo, tai jam reikalingi geri patarėjai ir toks žmogus kaip Fiodorovas, aš nesakau, kad būtinai Fiodorovas, jam būtinai reikalingas kaip patarėjas. Nes šiuolaikinis karas pasikeitė ir nors Drapatas atėjo iš 2014 metų karo sukūrių, ir yra turbūt vienas labiausiai patyrusių generolų visoje Ukrainoje ir kuriuo pasitiki kariai, be galo pasitiki kariai fronto linijoje, bet ar jis atitinka šiuolaikinės pasaulinės technologijas ir sugebės susitarti su tokiais, su kokiais nors technologiniais Jungtinių valstijų gigantais? Šiuo atveju aš nesu to tikras. Ir mes matysime, bet aš labai linkėčiau, kad Drapata ir būtų jau, sakyčiau, pergalės karo vadas. Tik galėčiau jam palinkėti, bet abejonių dėl to turiu, nes tikrai susidurs su sunkumais. Sunkumais, su kuriais susiduria visi senieji generolai.
2: Jeigu jau prakalbam apie pergalę, apie kad jis gali būti pergalės vadas, profesoriau, gal galim pasižiūrėti tada plačiau, geopolitiškai, filosofiškai, matom aktyvėjančius Ukrainos veiksmus, vis daugiau degančių ne tik tai naftos gamyklų, bet ir logistikos centrų Rusijoje.

0: Joje, bet vis dar nekalbam apie lūžio tašką. Vis dar reikia palaukti, kol tas lūžio taškas įvyks. Bent jau tokia yra nuomonė viešojo erdvėj. Jūsų požiūriu, kada tas lūžio taškas gali įvykti? Ko reikia? Kokios dedamosios turi būti lūžio taško šitame etape?
1: Paprastai kalbant, turi būti grandiozinė įtampa Rusijos visuomenėje ir taip vadinamas gaidukas arba trigeris, kuris nuspaus tą šūvį, gebantį paleisti katastrofiškus pokyčius pačioje Rusijoje. Ne tai, kad Ukraina ją sudaužys ir nugalės, Ukraina jokių šansų neturi taip, kad visa Rusija nugalėtų, bet tikslas yra būtent sukelti tokią įtampą, kur paspaudus minėtą gaiduką ar trigerį, pačioje Rusijoje prasidės didžiuliai pilietiniai ir kiti pokyčiai. Ir tokiu būdu Rusijos dabartinė valstybė, ne žmonės, o valstybė, žlugs. Visa valstybė žlugs. Pergalės formulė nėra laimėti karo mūšio kažkurio tai. O pergalės formulė yra sukelti tokias nepakeliamas įtampas pačioje Rusijoje, kurios paskatintų visos Rusijos valdžios architektūros griūti ir atitinkamai labai radikalius visuomenės pokyčius.
0: Jūsų vertinimu, ar tie katastrofiški pokyčiai Rusijoje, kaip jūs įvardinat, toli ar netoli?
1: Na, man tai, žinoma, sunku pasakyti, bet dabar, kadangi mes matysime, aš manau, kad jie labai sparčiai artėja, galbūt greičiau, negu mes manome, todėl, kad nepasitenkinimas ir burblenimas prieš Putiną tarp smulkaus ir vidutinio verslo žmonių pradeda augti ir kadangi jų šeimos po didžiųjų logistikos centrų sudeginimo, Wildberries šitų logistikos centrų, kas atsitinka, tai yra tie smulkusis ir vidutinis verslas, kurie laikė šiuose logistikos centruose, iš tikrųjų tai didžiulėse, pavadinkime, bazėse laikė savo prekes ir iš ten veždavo ir jomis prekiaudavo, dažniausia kinietiškomis prekėmis, tai jų sudeginta už daugelį milijardų dolerių, apie rublius aš jau ir nekalbu, ir visa tai reiškia dešimčių tūkstančių smulkaus ir vidutinio verslo įmonių bankrotą. Ir tai reiškia milžinišką spaudimą bankams, kuriems nebus gražinami kreditai, o dauguma bankų yra perkredituoti, jie patys turi daugybę problemų, jeigu jiems nebus gražinami išduoti kreditai. Ir tai gali, iš to gali kilti, bet nebūtinai, gali kilti viena iš tokių grandiozinių ekonominių griūčių, net ne krizė, o tiesiog griūtis, kada daugybė įmonių pradės susidaryti. Bet tai turi būti pasiektas tam tikras, pavadinkime, kaitinimo taškas. Ir tą kaitinimo tašką ukrainiečiai bando didinti. Sprogdinti tuos centrus. Jiems veikiausiai patarinėja arba pačioje vyriausybėje, arba iš užsienio kažkokie labai geri, pavadinčiau, politinės ekonomikos specialistai, kurie supranta, kaip ekonominiais svertais galima keisti politinės sistemas. Ir jie ieško tų taškų, taip vadinamo butelio kakliukų, kuriuos reikėtų susprogdinti arba uždaryti, dėl ko visa ekonomika nustotų funkcionuoti.
2: Taip kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis, kolegos Deivido Jursevičiaus vedamame svarbiame pokalbį, ar tai tik dalis šio pokalbio, visą jį galite išgirsti ir susirasti radiotekoje.
3: 60 minučių.
2: Laida 60 minučių visai priartėjo prie pabaigos, liko tik įdomūs faktai. Šiandien laida 60 minučių rengė Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas. Aš kviečiu sukti į radioteką, rasti ten visas jūs dominančias laidą, taip pat ir toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, nes visai netrukus 18 valandą naujausios žinios, o po jų kolegė Sandros Vilimaitės vedama laida Vaikystės laboratorija. Na, o šią dieną prieš 15 metų pasaulis atsisveikino su išskirtinio balsu. balso savininke Amy Winehouse. Jei buvo vos 27, todėl jos vardas iki šiol minimas kartu su vadinamoji 27 klubu. Kas slepiasi už šio klubo legendos ir ką apie ją sako mokslininkai, pasakojo Justas Buividas, o aš sakau iki.
4: Įdomus faktai.
5: Ar kada nors girdėjote apie vadinamąjį 27 klubą? Na, tai nėra joks tikras klubas ar patalpa. Nėra narių kortelių, susitikimų ar taisyklių. Tai popkultūros pavadinimas, skirtas garsiems muzikantams ir menininkams, kurie mirė būdami vos 27. Bet ar tikrai šis skaičius kažkuo ypatingas? Viskas prasidėjo 20 amžiaus pabaigoje, kai žmonės pastebėjo keistą sutapimą. 1969 metais nuskendo grupės The Rolling Stones įkūrėjas Brianas Jonesas. Po metų pasaulis neteko gitaros virtuozo Jimi Hendrixo. Vos po kelių savaičių mirė roko ir bliuzo žvaigždė Janis Joplin. Dar po mažiau nei metų legendinis grupės The Doors vokalistas Jimmy Morrisonas. Visi jie buvo 27. Ilgai tai buvo laikoma tiesiog keistų sutapimų. Tačiau 1994 metais pasaulį sukrėtė grupės Nirvana lyderio Kurto Kobeino mirtis. Tada žiniasklaida vis dažniau pradėjo vartoti terminą 27 klubas, o 2011 metais prie šio sąrašo prisijungus ir britų dainininkiai Amy Winehouse apie šį reiškinį išgirdo ir visa naujoji karta. Kodėl būtent šie žmonės taip įstrigo visuomenės atmintyje? Visų pirma, todėl, kad jie buvo nepaprastai talentingi. Jimi Hendrixas iki šiol laikomas vienu geriausių gitaristų istorijoje. Janis Joplin pakeitė moterų vaidmenį roko muzikoje. Jimas Morrisonas buvo vadinamas roko poetu. Kurtas Cobainas tapo visos kartos balsu, o Amy Winehouse savo unikaliu balsu ir dainomis pelnė 5 Grammy apdovanojimus per vieną vakarą. Dėl tokio sutapimo atsirado įvairių legendų. Vieni kalbėjo apie prakeiksmą, kiti apie mistinę skaičiaus 27 reikšmę, tačiau mokslininkai nusprendė patikrinti, ar tame yra bent kiek tiesos. Buvo išanalizuoti tūkstančių muzikantų gyvenimai ir paaiškėjo, kad jokio ypatingo pavojaus mirti sulaukus 27 nėra. Statistikos duomenys rodo, kad garsus atlikėjai šiame amžiuje nemiršta dažniau nei būdami 25, 28 ar 30. Kitaip tariant, garsusis 27 klubas yra ne mokslinis faktas, o žmonių polinkis pastebėti įsimintinus sutapimus. Vis dėlto ši istorija primena ir kitą dalyką. Daugelis šių atlikėjų gyveno itin intensyvų gyvenimą. Nuolatinės gastrolės, milžiniškas spaudimas, priklausomybės ir psichologiniai sunkumai dažnai slėpėsi už jų šlovės. Todėl šiandien, kalbėdami apie 27 klubą, vis dažniau prisimename ne mistiką, o tai, kokia svarbi yra psichikos sveikata ir pagalba žmonėms, net jei iš šalies ir atrodo, kad jie turi viską. Tad kitą kartą išgirdę 27 klubą prisiminkite. Tai ne paslaptingas prakeiksmas, o viena garsiausių popkultūros legendų, gimusi iš kelių nepaprastai talentingų žmonių likimų ir mūsų noro ieškoti dėsningumų net ten, kur jų gali ir nebūti.

0: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
1: Liepos 24-26 dienomis jūros šventė kviečia į susitikimą. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Kino muzika su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.
2: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
5: Ryto garsai su jumis penktadienį sveikinsis iš Elektrėnų. Kalbėsime apie tai, kaip jaunimas vasarą čia žengia pirmuosius žingsnius darbo rinkoje. Kodėl Elektrėnai tampa vis patrauklesni logistikos verslui ir kaip bendruomenė ruošiasi galimoms krizėms bei moko gyventojus elgtis ekstremalių situacijų metu. Daugiausia dėmesio skirsime tebesitęsiančiai atliekų tvarkymo krizai Vilniaus regione, Kazokiškių savartyno veiklai ir šalia jo gyvenančių žmonių problemoms. Klausykitės penktadienį nuo 6:30.

0: Europos centrinės bankas nekeitė ir paliko galioti dabartinę bazinę palūkanų normą. Premjeras susitikęs su pramonininkais patikino, kad vyriausybė šiuo metu naujų mokesčių neplanuoja. ES skyrė beveik 900 milijonų eurų baudą technologijų milžiniai Google. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Europos centrinės bankas paliko galioti bazinę palūkanų normą. Šiuo metu jis siekia 2,25%. Ankstesnį kartą jos buvo padidintos birželį. Bankas sprendimus dėl pinigų politikos priima maždaug 6 savaites. Sebanko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad jei karas artimuosiuose rytuose tęsis, ateityje palūkanų normos gali didėti.
1: Tai yra tik turbūt laikina stotelė, nes kitas susitikimas bus rugsėjo mėnesį ir matom, kad energetikos kainos per pastarąsias 3 savaites sparčiai juda į priekį. Ir tos teigiamos emocijos, kad tas konfliktas Persijos įlankoje jisai raminasi, Hormūzas atsidaro ir energetika pinga, šitą vėl apsivertė nuo Liepos pradžios ir mes vėl turim, turėsim tą augančią infliaciją artimiausiais mėnesiais. Tai vat tos rizikos vėl keičiasi. Tas pranešimas, kol kas, kurį turim, jisai netmeta to scenarijus, kad rugsėjį labai realu mes sulauksim kito palūkanų normų didinimo.
0: LRT televizijai sakė Sebanko ekonomistas Tadas Povilauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nubausti Iraną ir jo remiamus hučius šiems surengus išpolius prieš laivybą Raudonojoje jūroje. Hučiai anksčiau paskelbė atakavę 2 Saudo Arabijos naftos tanklaivius, nešiesą pažeidė savaitės pradžioje hučių paskelbtą jūrų blokadą. Nauji išpoliai kelia grėsmę dar labiau sutrikdyti pasaulinį naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą, nes dėl atsinaujinusių Jungtinių valstybių ir Irano karinių veiksmų uždarytas Hormūzo sąsiauris. Į naują eskalaciją reaguoja ir rinkos. Pirmą kartą nuo gegužės Brent naftos kaina pasiekė $100 už barelį. Atakas prieš Irano karinį infrastruktūrą tęsė ir Jungtinės valstijos, smūgius surengusios 12 naktį iš eilės. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Iranui delsiant sudaryti taikos susitarimą, Vašingtonas atakas tęs.
2: Iranas mūsų maldauja, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Susitarkime, pasikalbėkime. Iranas maldauja kiekvieną dieną. Problema su Iranu yra ta, kad kiekvieną kartą, kai jie sudaro susitarimą, ten esantys vadovai arba jį sulaužo, arba nori jį pakeisti. Panašu, kad jie nėra pasirengę susitarti, todėl jie ir toliau mokės kainą. Ir kiekvieną naktį kaina didės ir didės.
0: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. ES šalis po kelių savaičių derybų susitarė dėl naujo 21-ojo sankcijų Rusijai paketo. Sankcijomis siekiama įšalyti naftos kainos viršutinę ribą. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Rusijos finansų ir kriptovaliutų sektorių, o į juodąjį sąrašą dėl karo įtraukta dar 10 Rusijos pareigūnų. Tačiau plataus masto vizų draudimas, kuris buvo siūlytas siekiant blokuoti Ukrainoje kovojusių rusų atvykimą į ES, buvo atidėtas. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis padėkojo ES šalims už priimtą sankcijų paketą ir pabrėžė, kad dabar svarbu dirbti siekiant dar vieno.
2: Svarbu, kad šiandien buvo priimtas sprendimas dėl naujo ES sankcijų paketo prieš Rusijos agresiją. Esu dėkingas kiekvienam Europos lyderiui ir kiekvienai šaliai už šią paramą. 21-asis sankcijų paketas galioja, o šiandien Maiklas mane patikino, kad bus dirbama siekiant 22-ojo sankcijų paketo.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip jis kalbėjo Kyjeve priimdamas Airijos premjerą Michaelą Martiną. Pastarasis pažadėjo skirti 125 milijonus eurų finansinės paramos Ukrainai. 100 milijonų bus skirta ne kariniai paramai, o dar 25 milijonai atstatyti ir apsaugoti Ukrainos energetikos sektorių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad geopolitinė situacija nuolat keičiasi, todėl negalima žadėti, kad šią kadenciją jokie mokesčiai nebus keičiami, tačiau pažymi, jog dabar tokių intencijų vyriausybė neturi. Tai sako po susitikimo su Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovais. Vyriausybei suplanavus įvairių naujų įsipareigojimų socialinės politikos srityje, Sinkevičius sako, kad lėšų tam tikimasi surinkti iš ekonomikos augimo, taip pat netmeta, kad gali būti peržiūrimas finansavimas kitoms sritims.
3: Na tai reikia pasakyti ir pasidžiaugti, kad šalies ekonomika auga. Augimas numatytas ir kitais metais. Taip, žinoma, kad ieškosim vidinių rezervų, kaip atliepti tas ambicingas socialinius tikslus ir įsipareigojimus, kurias davėm 21 vyriausybėje. Tai reiškia, kad galbūt tam tikros sritis turės gyventi kukliau nei gyveno iki šiol, nes bus prioritetų peržiūrėjimas. Kitaip tariant, bet kuri vyriausybė, jeigu nėra papildomų pajamų šaltinių, o mes tikrai neturime vyriausybės programoj teiginių apie numatomus arba planuojamus mokesčių keitimus. Tai mes turėsim tiesiog turbūt kalibruoti biudžeto apimtį, vertinti augimą, ieškoti vidinių efektyvumo resursų.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidentas žada rytoj apsispręsti, ar pritars pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Šiam klausimui aptarti prezidentūroje šiandien surengtas pasitarimas su švietimo bendruomene, kuri prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Jame neliko anksčiau planuoto reikalavimo, kad 11-okais norintis tapti 10-okai turėtų bent ketvertų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Ramita Popovienė teigia, kad taip siekiama išlaikyti jaunuolius mokyklose.
4: Valstybė savomis rankomis negali iš švietimo sistemos išstumti daugiau negu 5000 16-mečių be jokios galimybės pasitaisyti. 16-mečiai, kurie neįveikia dabar siūlomo pridėti slenkščio, profesinėje mokykloje galėtų pretenduoti tik tai į pačią žemiausią kvalifikaciją, tai niekas negali pasakyti, kad 16 metų jaunuoliai tikrai nueis mokytis į profesinę, nors vietų jiems tikrai neužteks, tai mes tiesiog galime sukurti tiek švietimo, tiek sociokultūrinės, socioekonominės problemas.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Tuo metu dalis švietimo bendruomenės ir visuomenės atstovų teigia, kad panaikinus minimalų mokinių pasiekimų reikalavimą kyla grėsmė valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Švietimo ekspertė Laura Masiliauskaitė sako, kad panaikinus kartelę mokinių gebėjimai automatiškai nepagerėja.
5: Jeigu panaikiname kartelę, automatiškai neužtikriname nei pagalbos vaikui ir jį perkeliame tiesiog su didesnėmis spragomis į 11-12 klasę. Galimybių tikrai yra, po 10 klasės galima jį iškart neišlaikius galima perlaikyti ir tais pačiais metais, tada galima kartoti, tada galima eiti profesinę mokyklą ir tikrai tų galimybių yra ir nieks jokių kelių nei užveria. Nes taigi esmė iš tikrųjų ne pats tas egzaminas ar patikrinimas. Esmė, kad mes vaikus išleidžiame be bazinių gebėjimų, kurie reikalingi mums kasdienai, nepaisant nuo to, ar mes mokomės profesinėje, aukštojoje mokykloje, ar niekur nebesimokome. Tai yra baziniai gebėjimai, kurie reikalingi kasdieną tam, kad mes galėtumėm gyventi sėkmingą gyvenimą.
0: Švietimo ekspertė Laura Masiliauskaitė. Kalėjimo tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo į resocializacijos skyrių, teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Pasak Ritos Tamašunienės, kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų, todėl ji netmeta, kad jei situacija nepasikeis, kairio atžvilgių gali būti inicijuotas tarnybinis patikrinimas.
6: Pritarėme, kad resocializacija yra labai svarbi, tačiau sužinojome, kad ta reforma vykdoma priverstiniu būdu. Ir tam jokių būdų nepritarėme. Pareigūnai negali iš vienos pareigybės būti perkeliami į kitą, jiems nesutikus, nes bendrai virš 20% pareigūnų kalėjimo tarnyboje trūksta. Ir kiekvienas pareigūnas yra svarbus. Kaip mums signalizavo profsąjungos, baiminamasi, kad tokie patys metodai bus taiko kitose kalėjimuose.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Teisėsaugos pareigūnų federacija paskelbė, kad Kauno kalėjimo saugumo skyriaus specialistai gavo įspėjimus. Specialistai buvo informuoti, kad planuojama naikinti jų pareigybes ir kad planuojama priskirti naujas, pagal kurias reikėtų dirbti skyriuje, kur asmenys ruošiami sugrįžimui į visuomenę. Federacija taip pat pranešė, kad naujų pareigų atsisakę specialistai bus atleisti. Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys teigia, kad federacijos skelbiama informacija neatitinka tikrovės.
7: Jinai tikrai netitinka tikrovės, darbuotojams yra gerinamos sąlygos ir jiems pagal procedūras, kurių mes laikėmės visą tą darbo organizavimą keistami, jos yra išlaikytos pagal nustatytą tvarką ir atleidimo lapeliai, kurie įteikti, jau darbuotojai yra įvertinti ir jie yra pateikę prašymus jiem pateikti susipažinti visas laisvas pareigybės. Tai nėra tik tai resocializacijos pareigybės. Jeigu jie nori likti saugumo valdymo skyriui, jie gali pasirinkti bet kurią laisvą ir saugumo valdymo pareigybę, jeigu jie tokį poreikį išreikš.
0: Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys. Europos Sąjunga skyrė amerikiečių technologijų milžinį Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia beveik 900 milijonų eurų. Viena bauda kompanijai skirta už tai, kad ji paieškos rezultatuose neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms. Pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų. Antroji bauda Google skirta už tai, kad ji neleido programėlių kūrėjams nemokamai rodyti naudotojams pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Europos komisija teigia, kad šiuo sprendimu norima užtikrinti konkurenciją bei galimybės kitoms įmonėms diegti naujoves.

0: konkuruoti ir sąžiningai diegti inovacijas. Taigi, šiomis baudomis prašoma Google laikyti skaitmeninių rinkų įstatymo ir sudaryti vienodas sąlygas bent jau Europos Sąjungoje.
1: Europos komisijos atstovas spaudai Tomas S. Reinie. Apžvalgininkų vertinimo šis ES žingsnis gali padidinti įtampą su jungtinėmis valstijomis. Prezidento Donaldo Trumpo administracija anksčiau yra apkaltinusi Briuselį, kad šis taiko sankcijas jungtinių valstijų technologijų įmonėms ir grasino imtis atsakomųjų priemonių įvedant muitos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkų, superkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 6 valandos vakaro, 12 minučių.

0: Laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalyjasi patirtimis, kaip nemokydami moko vaikus ir kas jų šeimose pasitaisino labiausiai. O šiandien daug dėmesio skirsi miegui ir kalbėsim daug apie miegą, kas kiekvienoje šeimoje, man atrodo, labai svarbu. Ir šiandien svečiuose dvynių mama, miego konsultantė Dovilė Šafranauskė. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Tai kuo jūs gyvenate dabar? Kokios pas jūs aktualijos? Ko mokotės? Ką žaidžiate? Ką smagaus veikiate?
1: Šiuo metu gyvename vasaros ir darbų derinimo tema. Tai yra, aš bandau dirbti, o mano dukros atostogauja. Mano dukroms dabar jau yra 9 ir atrodytų, kad jau ganėtinai paaugusios, bet vis tik tai suderinti jų buvimą namuose ir mano darbus yra iššūkių. Tai mokomės tai derinti.
0: Ir jos yra dvynės.
1: Taip.
0: Tai iš karto buvo du vaikai, man visą laiką būdavo įdomu, nu kaip tėvam, nesunku labai iš karto dvynių susilaukus. Ir atsimenu tokį draugį, sakau, nu tu kaip tau sunku, aš tai tik vieną turiu, o tu du. O jis sako, aš nežinau, kaip gali būti kitaip. Ir man netrodo sunku, nes aš nemoku su vienu, iš karto yra du.
1: Tikra tiesa.
0: Ir jums, kai gimė dvynės, kaip jos miegojo?
1: Kai tik gimė... Miegas nebuvo didžiausia problema iš tikrųjų, nes jos gimė anksti, jos gimė 33 savaitę, tai neišnešiotos, ankstukės, tai mes turbūt viskas nublanko prieš patį faktą, kad tiesiog išgyventi ir būti. Vėliau iš tikrųjų jos miegojo blogai. Ir tai ir yra ta priežastis, kodėl aš susidomėjau kūdikių ir vaikų miegu. Tai man atrodo, baisiausia, ką aš atsimenu ir ką man dabar pasakoja daugelis mamų, kur susiduria, tai miegas tampa tokiu streso šaltiniu. Eisim miegoti, migdyti ir jau visas kūnas įsitempia, kaip čia bus. Artėja dienos kažkoks miegelis ir mes vėl kaip čia bus. Miega, nežinau, vežimėlyje ir mes tiesiog atrodo, kad tik kaimynas nepradėtų žolės pjauti, kad tik na, visas tas toks nerimas aplink miegą, toks labai... Man atrodo, tai yra labai sunku, bet iš tikrųjų daugelis mamų tą patiria.
0: Ir kas tuomet suveiktų mamoms jau iš jūsų patirties, kad na, nebūtų to streso, tas miegelis būtų... geras, ramus, ir man dar atrodo, kad kai tėvai patys jaučia stresą, kad kaip tu čia miegosi tą miegelį, ar prieš naktį, ar pietų, vaikas irgi jaučia, kad mes jaučiame stresą, ir toks tada užburtas ratas, tai kaip čia dabar daryti?
1: Aš sakyčiau, kad iš mano patirties, mano didžiausia klaida kaip mamos buvo, aš atkeliavau į miegą, žinai, su požiūriu į miegą, tiesiog perskaičiau tokią knygą labai protingą, kurioje buvo viskas labai aiškiai parašyta, kaip viskas turėtų būti. Ir aš tiesiog bandžiau prie tos knygos pritemti savo vaikus. Ir man atrodė, kad viskas, kas vyksta ne pagal tą knygą, yra blogai. Tai jau čia jūs vizuojat, koks tai yra streso šaltinis, kai tu turi kažkokį idealą ir tau nepavyksta pagal tą idealą gyventi. Tai pirmiausia, aš turbūt taip žiūrėdama atgal, sakyčiau, kad labai svarbu plačiau pasidomėti apie miegą, pasidomėti apie jį iš tokios realistinės pusės, kad vaikai nemiegos pagal knygas, jie nemiegos pagal internete rastą dienotvarkę ir turėti žinių, kaip tokiu atveju elgtis. Na, tarkim. Nepamiegojo pietų miegelio. Aha, o ką mes darom? Pamiegojo 20 minučių. Ar tai yra natūralu, ar čia yra kažkokia problema, nes yra daugybė vaikų, kurių tokia yra miego struktūra, pasirodo, kurie miega po 20

0: 30 minučių ir viskas, ir jiems to miego visai užtenka. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, mes visos beveik mamos turi daugybę vairiausių lentelių, ir šiandien ir ChatGPT bendraja prasme dirbtinis intelektas mums duoda toj pat daug nurodymų. Kiek turi būdrauti tam tikro amžiaus, kiek turi miegoti ir panašiai ir panašiai. Bet mes turim suvokti, kad vaikai yra irgi labai labai skirtingi. Ir kad tos visos lentelės, jos nėra kažkaip moksliškai pagrįstos. Ir kad jeigu mano vaikas miega mažiau arba daugiau, nieko dėl to blogo nenutiks. Aš pastaruoju metu labai daug pradėjau kalbėti apie miego temperamentus. Ir kodėl? Yra tokia klasikinė vaikų temperamento teorija, kuri išskiria 9 savybės ir pagal tai yra vaikai, na, tam tikra prasme priskiriami vienai arba kitai temperamento grupiai. Ir temperamentas nėra kažkas, kas išmokstam. Tai yra tiesiog įgimto savybė, su kuriomis mes į šitą pasaulį atkeliaujame. Ir kai mes sakom, kad visi vaikai yra skirtingi, mes tarsi žinom tą teoriškai, bet kaip tą pamatyti praktiškai. Tai būtent miego temperamentai, jie ir padeda pamatyti praktiškai, kokie skirtingi gali būti vaikai. Ir pirmas pats dalykas, ką visą laiką tėvams tiesiog akcentuoju, pirmiausia žiūrėkim į vaiką priešais mus, tą, kurį mes auginam, nei kaimynės, nei draugės, nes gali būti, kad mes lyginam du nesulyginamus dalykus. Tai yra, mes lyginam vaikus, kurie turi visiškai skirtingą savo būdą, savo visiškai skirtingą temperamentą. Ir dėl to jų miegas bus labai labai skirtingas. Ir čia problema yra su bendriniais patarimais, kaip pavyzdžiui, nežinau, valandą iki miego leiskime laiką labai ramiai, nes visiems reikia nurimti. Taip, yra dalis vaikų, kuriems tai tikrai labai tiks. Bet yra dalis vaikų, kuriems aš ir pati rekomenduoju, ne, jūs prieš eidami į vonę turėkit pusę valandos aktyvių žaidimų, juoko, linksmybių, nes tai yra vaikai, kurie, pavyzdžiui, turi aukštą aktyvumo lygį ir jiems reikia išleisti susikaupusią energiją. Ir jeigu mes jį bandysime laikyti valandą iki miego ramiai, tai pirmiausia, na, mes vargsime be laikydami jį, o antras dalykas, mes jo niekaip neužmigdysim, nes jisai, turėdamas dar neiškrautos energijos, negalės atsipalaiduoti ir užmigti.
1: Tai ką aš girdžiu, tai vienas dalykas ramesni vaikai, kitas aktyvus, bet jūs sakote, yra 9.
0: Yra 9 savybės, iš kurios susiveda į 3 miego temperamentus. Tai adaptatyvus temperamentas išskyriau, toks aukšto saugumo poreikio temperamentas, dažnai mes tokius vaikus vadiname jautriais, na, tai yra vaikai, kuriems reikia daug fizinio kontakto, daug saugumo. Iš esmės, tai yra vaikai, kurių smegenys tarsi visame kame ieškotų daugiau saugumo, nes pasaulis jiems neatrodo saugus. Ir yra aukšto aktyvumo vaikai, kurių smegenys tarsi visą laiką sakytų, man viskas yra įdomu. Aš tiesiog, jeigu sakysim, na, vat, išgirsta kažkokį naują garsą, tai didelio saugumo poreikio vaikas, jisai išsigas. Jisai norės bėgti prie mamos, prisiglausti, kas čia kažkoks garsas negirdėtas. Bet štai aukšto aktyvumo temperamento vaikas, jisai iš karto sakys, oho, kas čia garsas, kaip įdomu, einu pasižiūrėti, iš kur jisai kilo. Tai vat, mes jaučiam iš karto, kad visiškai atrodo tas pats dalykas, bet jisai iššaukia skirtingas vaikose reakcijas. Na, tai vat, tie aukšto aktyvumo vaikai dabar tik toks TikTok trendas, dažnai vadinami FOMO babies, gal teko kur nors girdėti, tiesiog vaikai, kurie bijo bet ką praleisti. Ir iš tikrųjų, tai yra aktyvios smegenys, tai yra smalsios smegenys. Ir miegas šitiem vaikam yra, toks ne visiškai neįdomus reikalas.
1: Tai kaip tada dėlioti savo dienotvarkę? Nes atrodo, mes jau čia visi esam išmokę, kad išsimaudom, išsivalom dantis, tada paskaitom knygutę, kažką dar pakalbam, gal įsijungiam pasaką prieš miegą dar paklausyti, na ir einam miegoti. Ir atrodo, kad dienotvarkė turi veikti visiems. Jūs sakot, ne visiems šitai suveiks.
0: Ne, tikrai ne visiems. Adaptatyviems vaikams, tai yra, ir beje, tokių vaikų yra gana daug, ir tai yra didžioji dalis vaikų, tai yra vaikai, kuriems, na, ta dienotvarkė, rutina vakaro, jinai gali būti truputėlį tokia, truputėlį kitokia, su mama užmigti, okei, su tėčiu užmigti, okei. Na, jiems iš esmės, ar jinai bus, pirma paskaitysim knygutę, ar pirma padainuosim lopšinę, nėra labai svarbu. didelio saugumo poreikio vaikams yra beprotiškai svarbu, kad mes darytumėm tą patį dalyką po to paties dalyko. Ir čia jau nebus, jeigu vaikas įprato, pavyzdžiui, užmigti su mama ir staiga ateina tėtis migdyti, dažniausiai šitie vaikai protestuos, nes tai jau yra nebesaugu, tai yra ne tai, prie ko aš esu pripratęs. Tai šiems vaikams reikia tikrai ilgo pasiruošimo, ganėtinai ilgo paskaitimo, daugiau fizinio kontakto. Na, gali net reikėti kažkokio panešiojimo, mylavimosi, tiesiog to, kas smegenims pasakytų, kad viskas yra saugu, viskas yra ramu. Ir čia dažnai tėvai gauna labai daug pastabų iš aplinkos, nes tie vaikai labai daug nori būti ant rankų ir sako, tu pats prisipratinai. Bet neprisipratinom. Mes tiesiog atliepiam šitų vaikų poreikį, nes jiems reikia saugumo. Ką mes geriausio galime padaryti? Užtikrinti, kad jie jaustųsi saugus.
1: Man dar įdomus tas pasakymas, kai ir jūs sakote, tėvai sako, kiti patarinėja, patys prisipratinot, arba ten miegi kartu prisipratina ir taip toliau. Tai aš noriu pasakyti, kad turėti vaikų ir nėra patogu.
0: Tikrai ne, tikrai ne.
1: Ir jeigu mes turim, tai turim ir prisitaikyti taip, kaip man atrodo vaikams geriausia. Na, būtų gerai, kad ir mum būtų patogu, mes įsimiegotumėm, bet man atrodo visų pirma atliepti vaiko poreikius.
0: Aš sakyčiau, kad vis dėlto šitoje lygtyje mes turėtumėm išlikti ir patys, nes kartais nukeliaus viena kryptimi tik tenkinant vaiko poreikius, galima irgi šiek tiek suklysti. Todėl labai svarbu savo užduoti klausimą, o kaip man, kaip aš jaučiuosi su tuo? Nes ar man iš tiesų yra nepatogu ir jau atėjo laikas pokyčiui, nes tai gali būti signalas, kad, pavyzdžiui, nežinau, mes miegame kartu, man aš dėl to labai prastai išsimiegu ir aš jau nusprendžiau, kad štai mes darysime pokytį, vaiką migdysime atskirai. Na, bet gali lygiai taip pat būti situacija, kur mes miegame kartu ir kai gerai pagalvoji, nu visiems iš to faina, ne? Mes čia prisiglaudžiam ir vaikeliui faina, nes jisai jaučiasi saugus ir mamai smagu ir galų gale mes kartais pagalvojam, taigi vis tiek greit užauks ir išeis iš tos lovos. Bet staiga ateina kažkokia žinutė iš aplinkos, kuri sako, oh, jau nežinau, 5 metai. Dar miegat, taigi negalima šitaip, čia kažkas tai blogai. Ir mes nuo to kartais tikrai išsigastam ir sakom, aha, tai gal reikia man kažką keisti. Tai visą laiką man norėtųsi pasakyti, kad ypač dėl miego kartu, nėra jokių, absoliučiai jokių duomenų, kad mokslinių kažkaip pagristų, kad miegas kartu su tėvais kažkaip pakenktų vaikams. Jis gali galbūt pakenkti tėvams, nes tėvai bus mažiau išsimiegoja, bet vaikams jisai niekaip nepakenkia. Tai yra, nėra jokio amžiaus, kada reikėtų juos iškraustyti iš tėvų lovos. Nėra jokių duomenų, kad tas kažkaip tai vėliau, nežinau, pakenks jų savarankiškumui ar dar kažką. Atvirkščiai, netgi yra tyrimų, kurie sako, kad vaikai jausdami daugiau saugumo, jie geriau reguliuoja savo emocijas ir iš esmės, tai tik tai pliusai. Tai vat, ką man visą laiką norisi akcentuoti, kad pirmiausia paklauskime savęs, ar mes tikrai turim problemą, kurią bandome spręsti.
1: Jūs dar įdomų dalyką pasakėte, nes yra įvairiausių teorijų, kad na, su vaikais galima miegoti iki 1 klasės, iki 5, dar kažkokie rėžiai. Jūs sakote, kad tokių rėžių nėra, ar ne?
0: Aš kažkada labai taip buvau prisėdusi rašyti tą straipsnį apie tai ir tiesiog visaip kaip ieškojau, tai gali būti, kad aš kažko neatradau, bet mano didelių pastangų ir daug laiko buvo praleista ieškant įrodymų, tai yra ne nuomonių, nes nuomonių gali būti visokių. Na, ta prasme, įvairūs specialistai gali turėti įvairių nuomonių, bet kažkokio tai tyrimo arba kažkokio pagrindimo, kodėl po tos 1 klasės nebegalima miegoti kartu, aš nesuradau. Tai jeigu mūsų klauso kažkoks specialistas ir jisai sako, aš turiu, žinau nuorodą, kur yra toks mokslinis tyrimas, kuris pasako kitaip, būčiau labai dėkinga, jeigu man jie atsiųstų.
1: Taip, atsiųskite pašnekovę arba pakomentuokite mums palaidą ir mes tada turėsim dar ir kitokią nuomonę. O dabar kalbant apie tuos tėvus, kurie gal net tikrai pavargo tėtis ar mama ar abu, miega visi kartu su vaiku ir jau pavargo ir norėtų jį švelniai vaiką perkelti į kitą kambarį, be ašarų, be verkimo, be kažkokio, tu dabar jau užaugai ir miegosi vienas.
0: Pirmiausia, tai vat labai geras dalykas, kai jūs paminėjot, kad be ašarų. Mes labai dažnai norime padaryti pokytį, bet nenorime tarsi prisimti to pokyčio natūralių, tokių, nu, natūralaus pokyčio proceso. Nes kas yra vaiko ašaros? Vaiko ašaros nėra kažkas blogo. Apskritai, verksmas yra nuostabus, galingas mūsų kūno įrankis paleisti susikaupusią įtampą, emocijas. Todėl, kai mes sakome vaikui, kad žiūrėk, jau mes miegojom kartu, bet mums nebeveikia šitas ir mes norime keisti, ką mes galvojam vaikas jaučia? Jis gali jausti liūdesį, jis gali jausti pyktį, nes, na, tėvai kažkaip tai čia neveikia tas pasaulis pagal mano norus, ne? Jis gali jausti nusivylimą, nes taip, jis gali jausti netgi baimę. Ir visa tai iš vaiko kūno iškeliauja būtent per verksmą. Todėl verksmas pokyčio procese nėra nieko blogo. Svarbiausia, kad mes jį empatiškai priimtumėm, nebartumėm už tą verksmą, negėdytumėm, bet suprastumėm, kad tai yra visiškai legalios mūsų vaiko emocijos. Kitas dalykas, ką mes, jeigu mes tiesiog nusprendžiam, kad mums jau reikia pokyčio, mes vėl grįžtam truputėlį prie temperamentų teorijos. Mes žiūrime, koks mūsų vaikas yra. Gal mūsų vaikas ganėtinai adaptatyvus ir jisai, ir jam užteks, kad mes įrengsime kartu kambarį, išsirinksime kartu patalynę, nusipirksime naują miego žaisliuką, pristatysime visą tai kaip labai smagų projektą, galbūt pabūsime šalia, kol jisai užmigs, ir toks bus mūsų persikėlimas į kambarį. Na? Ir čia dažniausiai reikia tiesiog tėvų apsisprendimo, kad jau atėjo laikas. Ir tokio apsisprendimo ne per tai, kad būtų gal gerai, bet labiau apsisprendimo, kad aš taip noriu, mums taip reikia, mums taip kaip šeima yra geriausia. Na? Bet jeigu mes turime vaikelį, kurio temperamentas, tarkim, yra aukšto saugumo poreikio, mes suprantam, kad jo varomoji jėga yra baimė. Todėl mes turim daryti pokyčius labai labai lėtai. Galbūt pirmiausia mes neiškelsime į kitą kambarį, bet atnešime čiužinį ir padėsime tą čiužinį šalia savo lovos. Ir pasiūlysime vaikeliui ten miegoti, galbūt net mes pamiegosim kelias naktis kartu su juo ant to čiužinio. Galbūt jisai pamiegos 2 valandas ant čiužinio ir ateis pas mūsų lovą. O kitą naktį pamiegos gal jau 3 valandas ir tik tada ateis pas mūsų lovą. Ir jisai žino, kad aš pratinuosi, bet tuo pačiu aš turiu saugų sprendimą. Jeigu man bus baisu, aš visą laiką galėsiu ateiti pas tėvus ir nebijoti naktį. Na? Tai gali būti irgi toks kelias, kad mes po truputėlį pratinam miegui atskirai, nes vaikui tiesiog yra baisu. Galbūt mes turėsim, jeigu mes turim aukšto aktyvumo vaikelį, gali būti, kad mes tiesiog turėsime pagulėti šalia kitame kambaryje, pavyzdžiui, ten ar šalia atskiros lovos, tiesiog, nes vaikas visą laiką bandys išlipti iš tos lovos. Na, jie taip elgiasi, toks jų yra būdas. Jie malsis toje lovoje, bandys daug kartų išlipti, kad išveikti energiją, atsipalaiduoti ir galėtų atsipalaiduoti ir užmigti. Galbūt mes kursim kažkokias naujas tradicijas, kaip pavyzdžiui, toje atskiroje lovoje mes pirmiausia žaisime, o tik tada joje pradėsime miegoti. Galbūt mes įsivesime kažkokias masažus, dažnai vaikams padeda atsipalaiduoti įvairūs tokie paspaudimai, įvairūs paglostimai. Taigi, priklausomai nuo vaiko, tie metodai gali labai labai skirtis.
1: Ar jūs pati miegojote su savo dvinukėmis ir kas paskui jums suveikia iškraustant dvinukės į savo kambarį?
0: Su dvyniais miegoti yra ganėtinai sudėtinga, ypač aš žindžiau ilgai, tai miegoti tikrai yra įmanoma. Bet miegoti sunkoka yra. Tai buvo momentų, kai viena miegojo su manimi lovoje, kita miegojo kitoje lovoje su vyru. Tokių įvairių pas mus tų etapų buvo. Buvo ir miegojimo kartu, aš miegojau su abiem, bet tai buvo nepatogu, nes jos reaguodavo viena į kitos verksmą. Ir tiesiog viena pabudo, tai ir kita pabudo. Tai tada jau iš karto double trouble. Bet vėliau mes iškėlėm į atskirą kambarį ir į loveles atskiras. Mano vaikams tai buvo toks didelis pokytis. Ir tuo metu mes iš tikrųjų naudojom tam tikrus metodus, kurių šiandieną aš nerekomenduoju.
1: Tai gal galit pasidalinti, tuo metu ko nedaryti?
0: Ko nedaryti, tai iš tikrųjų nepalikti vaikų su jų emocijomis vienų. Tai mano didžiausias yra turbūt, toks didžiausias ta raudona vėliavė.

0: ir kurios tikrai nerekomenduoju daryti, tai jeigu vaikai verkia, pavyzdžiui, iškelti į kitą kambarį, tai nepalikti jų vienų su tomis emocijomis, tiesiog būti visą laiką šalia. Verksmas nėra problema, bet problema yra tai, kad mes paliekame vaikus su tuo verksmu tvarkytis vienus.
1: Prie darželio miego dabar prieikime. Irgi labai didelė problema. Mano vaikas labai gerai miega darželėje 2 valandas. Puikiausiai miega. Taip. Ir tada vakare 11 valandą ramta drylė iki ir eina miegoti. Na, gal 11 jau ir neina miegoti.
0: Mhm. Ir tai yra didžiulė problema. Neveltui mes turim ir tokią vieną iniciatyvą labai labai didelę ir plačią, prie kurios ir man teko prisidėti būtent dėl nemiego galimybės darželiuose, nes tai yra didžiulė problema daliai vaikų, ypač vaikams, kurie yra, turi mažesnį miego poreikį, nes tokių vaikų taip pat yra, kurie miega tiesiog mažiau valandų per parą. Ir čia mes turim labai labai stebėti savo vaiką. Ne tai, kad darželė yra vienokia ar kitokia tvarka, bet mes turim stebėti savo vaiką. Pirmas dalykas, kurį turim žinoti, kad nakties miegas savo regeneracinę prasme yra daug vertingesnis negu dienos miegas. Ką mes čia turim? Mes turim tokį užburtą ciklą. Vaikas nueina į darželį, ten visi eina miegoti. Aišku, jis ir pavargsta labiau, nes triukšmas, daug vaikų, ir čia visi eina miegoti. Auklėtojas, kad ir koks geras būtų ryšys, nėra toks saugus žmogus, kad aš galėčiau taip jau labai atsisakyti, arba ne visi vaikai atsisako, ir vaikas užmiega. Jis ten pamiega 2 valandas, kaip jūs ir sakot, grįžtam namo, iki 23 valandos, toksai standartas yra, taip 23 valanda, mes turim, na, labai...
1: Vakarėlį mes turim,
0: iš tikrųjų, nepavargusį vaiką. Kas atsitinka tada? 23 valandą jis užmiega, bet mes jį keliam 7. Jisai gavo 8 valandas miego. Jam yra per mažai. Vaikas atsikelia sunkiai, jis jau atsikelia pavargęs, sulaukia pietų miego darželį ir jisai puikiai miega. Todėl auklėtojo sako, žinokit, jam tikrai reikia miego, nes jis pirmas užmiega, kai tik paguldom, pats pirmasis užmiega. Todėl, kad jisai gauna per mažai miego valandų naktį. Ir čia mes turim tokį ydingą ciklą, iš esmės, vaikas per mažai miega naktį, todėl jisai miega dienos miega, dėl to, kad jis miega dienos miega, jisai per mažai miega naktį.
1: Ką tada daryti? Nes darželė yra ir vaikų, kurie, na, nemiega, tuo pietu miego, jie žaidžia, jiems leidžiama nemiegoti, bet jie ir nenori miegoti.
0: Mhm.
1: Nu, maniškis nori, kiti irgi nori, ir aš kaip suprantu, čia ne mano vienos problema, čia jūs tikrai pasakysit, kad daug tėvų vakarėlius tos turi.
0: Tikrai labai.
1: Tai ką mums daryti dabar?
0: Iš tikrųjų, tas dažniausiai yra įmanoma privačiuose darželiuose, valstybiniuose, kiek teko girdėti, tai tikrai sunku to išsiprašyti, pradėti trumpinti dienos miego trukmę. Jeigu vaikas lengvai užmiega, jeigu jisai nori eiti atsigulti su visais kitais vaikais, nori eiti pailsėti, pradėti trumpinti dienos miego trukmę. Pavyzdžiui, pakelti po valandos. Ką mes tokiu atveju turime? Mes turime ilgesnį būdravimą, mes paankstinam nakties miegą, mes turime ilgesnę nakties miego trukmę. Vėlgi, priklausomai nuo to, kokio amžiaus yra vaikas, mes galime inicijuoti ir tai, kad iš tikrųjų nebemigdyti pietų miego. Kokio amžiaus jūsų vaikas, nežinau?
1: 4.
0: 4.
1: 4 su puse.
0: Tėvai, kurie mūsų galbūt klauso. Jeigu vaikas jau yra daugiau negu 4 metų, jeigu vaikas nebemiega savaitgaliais, nes tai būna, kad pirmiausia pradeda dažniausiai nemiegoti savaitgaliais. Toks pirmas pietų miego atsisakymo ženklas yra, pradeda nebemiegoti savaitgaliais. Jeigu jau vaikas nemiega savaitgaliais, jeigu išbūna tas 12 valandų pakankamai geros nuotaikos, tikrai vakare gali būti ir uzlumo, ir mes vakare būna mirzlesni, bet pakankamai gerai išbūna, tai jau yra ženklas tiesiog inicijuoti, kad pietų miego nebūtų migdoma. Jeigu dar savaitgaliais nori pamiegoti, tuomet būtų kelias prašyti, kad trumpinti pietų miegą.
1: Ar migdant dar savam kambaryje, aš dar grįžtų prie tos temos aktualios, pratinant, turim apsibrėžti kažkokį tai laiką, kad patys tėvai mes nusiteiktumėm, kiek mes čia užtruksim, mėnesį, pusę metų, metus, 2 savaitės, kad na, patys suvoktum. Jūs, manau, to įsakysit, kad nėra vieno laiko.
0: Iš tiesų, aš taip vėl pasakysiu tikrai, kad labai priklauso nuo vaiko ir jo temperamento, bet dar labai priklauso nuo... Vaiko temperamentas yra vienas dalykas, bet taip pat labai svarbu yra ir koks mūsų temperamentas. Nes vieni mes esam labai kantrus, bet yra tėvų, kurie sako, man greitai

0: reikia. Na, čia viskas turi vykti greitai. O jeigu ne, tai tiesiog man kyla vidinė frustracija, kaip čia taip viskas nevyksta. Net negalėčiau išskirti turbūt to laiko, per kiek laiko tas perkeliamas į kitą kambarį turi įvykti, nes priklauso nuo vaiko amžiaus taip pat. Na, jeigu mes, nežinau, perkeliame 11 mėnesių kūdikį, čia yra viena istorija. Jeigu mes perkeliam, pavyzdžiui, 4 metų vaiką, čia yra kita istorija. Mes jau galim daug ką kalbėtis, daug ką susitarti. Ir atrasti net ir iš vaiko išgirsti, ko jam reikia, kad jisai galėtų miegoti kitame kambaryje. Na? Tai čia turbūt tokio vieno recepto nėra, bet ką dažnai tėvai galvoja? Jie galvoja, kad jeigu jau mes pradėjom perkelimą vaiko į kitą kambarį, tai jau mes turim jį žūtbūt ir užbaigti. Na? Toks dažnai. Tai aš visą laiką labai pabrėžiu, kad čia nėra kažkoks tai pasirinkimas, kurio negalima atšaukti. Jeigu mes perkeliam, jeigu mes patys galim sakyti, na, aš 2 savaites pabandysiu. Jeigu mes matom, kad, nu ne, dar tikrai vaikas nepasiruošęs ir man per sunku, man per daug emocijų kyla su to perkelimu, keliaujam atgal. Nėra čia nieko, kad mes, nežinau, pasidavėm, pralaimėjom ar dar kažkas tai.
1: Ar gali būti toks vienas receptas, kad jau kai išsižaidžiam, išsidūkstam, išsimiluojam, išsimaudom, tada einam skaityti knygeles ir jau ramiai būnam prieš miegą, ar irgi ne?
0: Vėlgi labai priklauso nuo vaiko temperamento, bet tai, apie ką jūs kalbat, man atrodo, jūs kalbat apie ribas. Nes čia yra dar viena iš problemų, truputėlį tų vyresnių vaikų. Mes pradedam skaityti knygelę ir nebežinom, kurioje vietoje jinai baigėsi. 10 minučių, dar viena knygelė, ir dar viena knygelė, ir dar viena knygelė. Kas yra svarbu mums viduje apsispręsti, kokios yra mūsų ribos? Ir vaikui tai iškomunikuoti. Pavyzdžiui, jeigu mes skaitom knygelę, galbūt mes turėsim smėlio laikrodį. O galbūt mes turėsim kažkokias, nežinau, laikroduką, kuris pakeičia spalvą. Ir mes sakom, va, mes skaitysim knygelę tol, kol subėgs šitas smėlis. Lygiai taip pat mes galim nusipiešti kažkokią visą tvarką, ką mes po ko darome. Kada mes išjungiam šviesą ir kai mes išjungiam šviesą, mes išjungiam šviesą. Tai čia va, dažnai ribos yra tikrai sudėtingas dalykas ir tikrai sunku jų laikytis ir tikrai suprantu, jos labai labai yra reikalingos. Ir aš neretai miego konsultacijose, ypač kai kalbam apie vyresnius vaikus, mes kalbam labai daug apie ribas.
1: Tai čia reikia ir lankstumo, ir ribų. Ir
0: reikia lankstumo, daug lankstumo, aiškiai apibrėžtose ribose.
1: Tokia puikia mintim, mes ir užbaigsim pokalbį. Ačiū, Dovilė, kad atvykot pasikalbėti. Aš primenu, kad kalbėjom su dvynių mama, miego konsultantė Dovilė Šafranauskė. Čia buvo Vaikystės laboratorija, laidos įrašus rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Panoramoje matysite. Premjeras sako, kad dabar mokesčių nedidins, kad jie nesikeis per likusią kadenciją žadėti negali.
3: Neplanuojam nei žiūrėdami į verslą ar pramonę, nei į fizinius asmenis arba namų ūkius.
2: Dešimtis visuomeninių organizacijų prašo prezidento vetuoti Seimo sprendimą, kuris mažina reikalavimus pagrindinėmis įsilavinimui įgyti. Europos Sąjunga sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Bus pratestos rusiškos naftos kainoms taikomos lubos.
4: Ryto garsai su jumis penktadienį sveikinsis iš Elektrėnų. Kalbėsime apie tai, kaip jaunimas vasarą čia žengia pirmuosius žingsnius darbo rinkoje. Kodėl Elektrėnai tampa vis patrauklesni logistikos verslui ir kaip bendruomenė ruošiasi galimoms krizėms bei moko gyventojus elgtis ekstremalių situacijų metu. Daugiausia dėmesio skirsime tebesitęsiančiai atliekų tvarkymo krizai Vilniaus regione, Kazokiškų savartyno veiklai ir šalia jo gyvenančių žmonių problemoms. Klausykitės penktadienį nuo 7:30.
5: Vilniaus regione jau kelios savaitės tęsiasi atliekų krizė. Įmonė Energesmen, su kuria buvo pasirašyta sutartis, nepriima dalies atliekų, nes sako, kad su ja neatsiskaityta.
6: Atliekų nenori priimti ir Elektrėnų savivaldybėje esantis Kazokiškių savartynas. Verslas kalba apie ekologinę katastrofą, o Vilniaus atliekų tvarkymo centras kaltina privačią įmonę sutarties nesilaikymu.
5: Kas kaltas dėl šiukšlių krizės? Ginčas LRT radio ringe rytoj po 9:00 žinių.

0: Laidoje žmogus iš arčiau. Po tiesiosios žarnos pašalinimo su stoma gyvenantis Džiugas Baltrūnas sako, galima liūdėti dėl naujos realybės, o galima iš to pasijuokti. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
1: Lietuviški sureliai Japonijoje, šakočiai Amerikoje. O kokius kalnus ir jūras turėjo įveikti mūsų derybininkai, kad lietuviškos prekės keliautų po visą pasaulį?
2: Taip pat, kaip brūkšninis kodas atvėrė prekybos kelius ir kuo ypatingi naujieji Kinijos milijardieriai. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas rytoj 16:30 per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 7:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien baigėsi priėmimas į aukštąsias mokyklas. Iš viso pateikta daugiau nei 28 tūkstančiai prašymų studijuoti, iš kurių 24 tūkstančiai atitiko visus reikalavimus ir bus vertinami. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova sako, kad tarp populiariausių pasirinkimų išlieka medicina, teisė bei psichologija.
2: Jeigu lyginti su praeitų metų pagrindinio etapo prašymų pateiktais skaičiais, tai matome, kad 1000

0: prašymų šiais metais turime daugiau. Vertinant pačių populiariausių studijų programų sąrašus, tai matome, kad universitetuose populiariausia išlieka medicina, teisė, psichologija, kolegijose iki mokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, bendrosios praktikos slauga, socialinis darbas. Aišku, labai gaila, kad iš tos dešimtukus populiariausių programų nepapuola šiais metais inžinerijos mokslo ar technologijos mokslo studijų programų.
1: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registro centro duomenų vagystę, nukentėjusių gyventojų ieškantis advokatai sako, kad juos kreipiasi daugiau nei 100 žmonių. Toks skaičius gerokai didesnis nereikia grupiniam ieškiniui pateikti. Tačiau, kaip teigia advokatas Antanas Jonikaitis, pirmiausia siekiama išsiaiškinti, ar yra pagrindo kreiptis į teismą. Pasak jo, jeigu byla pasiektų teismą, tai būtų precedento Lietuvoje neturintis grupinis ieškinys.
2: Jau yra daugiau negu 100 asmenų, kurie išreiškė pageidavimą būtent dalyvauti grupės ieškinio byloje. Tikimės ir didesnio kiekio, nes tai yra tiesiog ekonomiškai logiškiau. Tokio ieškinio būtent su valstybės institucija, tokio ieškinio nėra buvę, bet kuriuo atveju tai būtų praktika formuojanti byla. Mes turėjom vieną bylą CTB atveju, bet tai buvo su privataus verslo subjektu, šiek tiek kitokį duomenys ten buvo.
1: Advokatas Antanas Jonikaitis. Gegužę paaiškėjo, kad iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro išrašų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina vyriausybę nustatyti taisykles, kad kilus pavojui gyventojai turėtų galimybę į priedangas atsivesti savo augintinius. Gyvūnų gerovės skyriaus specialistė Diana Suchocka sako, kad priedangose galėtų būti įrengtos izoliuotos erdvės žmonėms augintiniais, taip pat reikėtų aiškesnio ženklinimo, kad gyventojai iš anksto tiksliai žinotų, kurios priedangos yra pritaikytos atvykti su gyvūnais.
3: Jeigu būtų tikrai labai rimtas atis ir pavojus, tai kokia mes turim situaciją, kad žmogus ateina į priedangą, jo neįleidžia ir tuomet tas žmogus blaškosi atviroje erdvėje. Tikrai daug žmonių, kurie turi tuos gyvūnus, apskritai nuspręstų nesislėpti, jie liktų tiesiog namie. Tai šitą problemą tikrai reikėtų spręsti. Mes siūlome, kad nebūtų tai tik draudimas arba absoliutus leidimas, kad žmonės atkeliauja su gyvūnus į visas įmanomas erdves, su visais žmonėmis, nes suprantame, kad tikrai yra žmonių alergiškų, turime žmonių, kurie turi fobijas, todėl mes siūlome tiesiog, kad būtų atskiros patalpos, erdvės, kur galėtų žmonės eiti su gyvūnais.
1: Diana Suchocka iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis atkreipė dėmesį, kad pavyzdį dėl gyvūnų apsaugos galėtų parodyti tos savivaldybės, kurios jau pasiekė vyriausybės nustatytą procentą, kiek gyventojai turi galimybę pasislėpti.
4: Galbūt reikėtų pradėti su tom savivaldybėm iš tikrųjų, kuriuose yra jau ir procentas gyventojų pakankamas saugumas užtikrintas, kad telpa priedangose. Galbūt tuomet galima vertinti ir tuos priedangų valdytojus, kurie suinteresuoti irgi, kaip būti tie pirmieji, sakykime, kurie sudarytų sąlygas, va, kad štai mūsų priedangą mes savo iniciatyvą parengiame ir kviečiame ir asmenį su gyvūnais. Ir vis dėlto, jeigu priedanga yra už kelių šimtų metrų, jeigu jūs turėsite eiti per lauką, tačiau kaip alternatyva turite namie, kad ir priedanga nepaženklinta, rūsį, cokolinį aukštą, laiptinę, dvigubos sienos taisyklę, tai geriausia iš tikrųjų galbūt likti toje patalpoje, nesiblaškyti.
1: Mindaugas Valaitis iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Utenoje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, superkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 7 valandos vakaro 5 minutės.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 10-ojo dešimtmečio hitai.

laukinių bičių medaus. Bet nežinojau, kad tu nežinai, kas tai sniegas, nežinai, kas tai lietus. Bet nežinojau, kad tu nežinai, kas tai pievos, nežinai, kas tai bičių medaus.

kada nors suprasi tu, ką norėjau tau pasakyti tada. Gal kada nors suprasi tu, kad be pievų nebus

0: Panoramoje matysite? Premjeras sako, kad dabar mokesčių nedidins, kad jie nesikeis per likusią kadenciją žadėti negali.
1: Neplanuojam nei žiūrėdami į verslą ar pramonę, nei į fizinius asmenis arba namų ūkius.
0: Dešimtis visuomeninių organizacijų prašo

0: prezidento vetuoti Seimo sprendimą, kuris mažina reikalavimus pagrindinėmis išsilavinimui įgyti. ES sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Bus pratestos rusiškos naftos kainoms taikomos lubos.
1: Ryto garsai su jumis penktadienį sveikinsis iš Elektrėnų. Kalbėsimės apie tai, kaip jaunimas vasarą čia žengia pirmuosius žingsnius darbo rinkoje. Kodėl Elektrėnai tampa vis patrauklesni logistikos verslui ir kaip bendruomenė ruošiasi galimoms krizėms bei moko gyventojus elgtis ekstremalių situacijų metu. Daugiausia dėmesio skirsime tebesitęsiančiai atliekų tvarkymo krizai Vilniaus regione, Kazokiškių savartyno veiklai ir šalia jo gyvenančių žmonių problemoms. Klausykitės penktadienį nuo pusės septynių.
2: Laidoje žmogus iš arčiau. Po tiesiosios žarnos pašalinimo su stoma gyvenantis Džiugas Baltrūnas sako, galima liūdėti dėl naujos realybės, o galima iš to pasijuokti. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
3: Lietuviški sureliai Japonijoje, šakočiai Amerikoje. O kokius kalnus ir jūras turėjo įveikti mūsų derybininkai, kad lietuviškos prekės keliautų po visą pasaulį?
4: Taip pat, kaip brūkšninis kodas atvėrė prekybos kelius ir kuo ypatingi naujieji Kinijos milijardieriai. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
5: Šiandien LRT radijo žodis buvo medūza. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai. 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Radijas. 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nubausti Iraną ir jo remiamus hučius, jiems surengus išpolius prieš laivybą Raudonojoje jūroje. Hučiai anksčiau paskelbė atakavę du Saudo Arabijos naftos tanklaivius, nes jie pažeidė savaitės pradžioje hučių paskelbtą jūrų blokadą. Nauji išpoliai kelia grėsmę dar labiau sutrikdyti pasaulinį naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą, nes dėl atsinaujinusių Jungtinių valstijų ir Irano karinių veiksmų uždarytas Hormūzo sąsiauris. Į naują eskalacijos reaguoja ir rinkos. Pirmą kartą nuo gegužės Brent naftos kaina pasiekė $100 už barelį. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad Iranui dėlsiant sudaryti taikos susitarimą, Vašingtonas atakas tęs.
1: Iranas mūsų maldauja, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Susitarkime, pasikalbėkime. Iranas maldauja kiekvieną dieną. Problema su Iranu yra ta, kad kiekvieną kartą, kai jie sudaro susitarimą, ten esantys vadovai arba jį sulaužo, arba nori jį pakeisti. Panašu, kad jie nėra pasirengę susitarti, todėl jie ir toliau mokės kainą. Ir kiekvieną naktį kaina didės ir didės.
0: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę palūkanų normą. Šiuo metu jis siekia 2,25%. Ankstesnį kartą jos buvo padidintos birželį. Bankas sprendimus dėl pinigų politikos priima maždaug 6 savaites. Sebanko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad jei karas artimuosiuose rytuose tęsis, ateityje palūkanų normos gali didėti.
2: Tai yra tik turbūt laikina stotelė, nes kitas susitikimas bus rugsėjo mėnesį ir matom, kad energetikos kainos per pastarąsias 3 savaites sparčiai juda į priekį. Ir tos teigiamos emocijos, kad tas konfliktas Persijos įlankoje jisai raminasi, Hormūzas atsidaro ir energetika pinga, šitą vėl apsivertė nuo Liepos pradžios ir mes vėl turim, turėsim tą augančią infliaciją artimiausiais mėnesiais. Tai vat tos rizikos vėl keičiasi. Tas pranešimas, kol kas, kurį turim, jisai netmeta to scenarijus, kad rugsėjį labai realu mes sulauksim kito palūkanų normų didinimo.
0: Ekonomistas Tadas Povilauskas. Europos Sąjunga skyrė amerikiečių technologijų milžiniai Google 2 baudas, kurių bendra suma siekia beveik 900 milijonų eurų. Viena bauda kompanijai skirta už tai, kad ji paieškos rezultatuose neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms. Pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurento. Antroji bauda Google skirta už tai, kad ji neleido programėlių kuriejams nemokamai rodyti naudotojams pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Europos komisija teigia, kad šiuo sprendimu norima užtikrinti konkurenciją bei galimybės kitoms įmonėms diegti naujoves. Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Reinie.
1: Google teigia, kad mes bloginame produktų kokybę arba trukdome Amerikos įmonėms diegti inovacijas ar veikti Europos Sąjungoje. Yra priešingai, leiskite tai ištaisyti. Dabartinė situacija yra tokia, kad jie veikia kaip sargai, kurie blokuoja Europos investicijas ir neleidžia Europos įmonėms konkuruoti ir sąžiningai diegti inovacijas. Taigi šiomis baudomis prašoma Google laikytis skaitmeninių rinkų įstatymo ir sudaryti vienodas sąlygas bent jau Europos Sąjungoje.
0: Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Reinie. Apžvalgininkų vertinimo šis Europos Sąjungos žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. Prezidento Donaldo Trumpo administracija anksčiau yra apkaltinusi Briuselį, kad šis taiko sankcijas Jungtinių valstijų technologijų įmonėms ir grasino imtis atsakomųjų priemonių įvedant muitus. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Utenoje 16, Šiauliuose 18, Kaune 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 8 valandos vakaro 5 minutės.
3: Vakaro pasaka.

Martino Balčtaito knyga Pinos laiškai pasakoja apie mergaitės Henrietės ir jos lėlės Pinos draugiškus laiškus. Dar apie fleitą, primenančią šildymo vamzdžius iš rūsio, apie begalinį tėčio ilgesį ir apie visą tai, kuo gyvena smalsi, skaityti dar nemokanti mergaitė. Knygą skaito aktorė Neringa Varnelytė.

apie įtūžusią mamą ir susitaikymą. Mama, įsivaizduok savo, tėtė remontuoja šildymo įrenginius ir kai jie ims veikti, jis sugrįš. Kenrietės mama vos įstengia užkelti sunkius pirkinių krepšius ant virtuvės stalo. Ji yra pavargusi ir piktinasi sakydama, kad 5 aukštai be lifto nusikaltimas. Henrietė nori parodyti tėtės laišką, bet jai nespėjus ištarti ne žodžių, mama

0: šūkteli. Palauk, palauk, aš tau kažką turiu. Štai, šiandien rytą radau prie durų. Henrietė atpažįsta didelį raudoną voką. Tai naujas Pinos laiškas. Ar tu nenumanai, nuo ko jis? Na, aišku, kad nuo Pinos, išdidžiai atsako ji. Tu turi jį perskaityti. Mama atsisėda, atplėšia voką ir išlanksto languotą popieriaus lapą. Laiškas nuo Pinos? Henrietė sėdi mamai ant kelių. Viena pusė lapų prirašyta, o ant kitos pusės yra piešinys. Brangioji Henrietė, sunku patikėti, bet vaivorykščių tapytojas dar ir muzikantas. Vaivorykštės spalvų muzikantas. Jis turi fleitą ir kai ima groti, daiktai keičia spalvas. Iš pradžių aš nenorėjau to patikėti, bet teko, kai jis savo melodiją neapsakomai žavingai nudažė mano suknelę vaivorykštės spalvomis. Po skriptum. Aš nupiešiau tau fleitą. Geriausi linkėjimai ir iki rytojaus. Tavo Pina. Henrietės mama laiškas labai nustebina ir jis su dukra ima apžiūrinėti piešinį. Fleita labai panaši į šildymo vamzdžius iš rūsio. Nuostabu, kaip Pina piešia.
1: Pina? O kurgi beje Pina? Aš jos jau labai seniai nebematau.
0: Dabar tai ir įvyksta. Henrietė nežino, ką sakyti ir galvoja. Tėtė visada sakydavo, geriau visa tiesa, negu pusė melo. Kągi, jei taip, tai taip. Henrietė bėga į savo kambarį ir atneša visus laiškus. Tuo tarpu jos mama pastebi laišką iš Henrietės tėvo. Jie atsargiai paima jį į rankas ir skaito. Brangioji mažė, atleisk, kad taip ilgai nepasirodau, bet jie turiu tau pasakyti, kad... Henrietė grįžta. Štai jie, visi Pinos laiškai. Truputį palauk, mažė, laiškas iš tėtės. Apie ką, tu sakėjai, jis rašo? Na, apie šildymo įrenginius ir kad jis greitai grįš. Kas tau jį perskaitė? Ar kaimynė? Henrietės mama labai susijaudinusi. Henrietė jaučiasi tarsi išduotų paslaptį ir labai tyliai atsako. Francas perskaitė.
1: Francas?
0: Tai jis pasakė apie šildymą ir kad tėtė grįš. Henrietė trūkteli pečiais. Bet mažė, čia parašyta... Tada Henrietės mama užsidengia rankomis akis ir sudėjuoja. Kiek per daug, mano Henrietė. Ji prieina ir apkabina mamą. Neliūdėk. Pina jį suras. Bet Henrietės mama visai neliūdi. Palik mane ramybėje. Kas atsitiko lėliai? Kur Pina? Juk tai senelės dovana. Henrietė tyli. Eik į savo kambarį, liepia mama, ir Henrietė eina. Ji krinta ant lovus ir paslepia galvą tarp pagalvių. Baisus rūpestis. Mama sėdi virtuvėje, galvoja apie Henrietės tėtę, jai irgi slegia baisus rūpestis. O kas daroma su baisiu rūpesčiu? Reikia veikti kartu, tada rūpestis mažėja. Tai gamtos dėsnis. Tik svarbu, kad kuris vienas pradėtų, nes kitaip tikrai nieko neišeis. Beldimas į Henrietės kambario duris. Mažė, tyla. Mama įeina į vidų ir sėdasi ant lovos krašto. Iš pradžių Henrietė net prisiliesti nenori, bet mama paglosto jai nugarą ir po kelių minučių jos abi guli apsikabinusios. Henrietė pasakoja apie Piną, kuri dingo iš balkono, kaip jį savo lėlės ieškojo kieme ir kaip Francas rado laišką, kaip storoji kaimynė jį perskaitė, kaip jinai iš tikrųjų nedingo, tik tai iškeliavo. Henrietės mama viską išklauso, o kai Henrietė baigė, te pasako. Eime, pasidarysime vakarienę, o paskui abi žiūrėsime animacinį filmą. Henrietė pasikrapšto nosį, o mama duoda jai nosinaitę. Ką vis dėl to parašė tėtė? Klausė ji. Mama galvoja. Tavo tėvas? Na, tai, ką tau perskaitė Francas? Kažką apie šildymo įrenginius? Ji pabučiuoja Henrietę, tada jos abi eina į virtuvę ir mama Henrietai leidžia kepti kiaušinį.

kambarį, plaunasi rankas, persirengia. Šventiškas vakaras. Francas iš anksto džiaugiasi naujuoju savo darbu. Pinos laiškus jis rašys ir toliau. Juk Pina dingo ir niekas nežino kur. Deja, nežino ir Francas. Jis sugalvojo tuos laiškus, kad mažoji Henrietė taip neliūdėtų. Ir dabar rašo po laišką kasdien. Ir jau prausdamasis galvojo, kur šįs iki nuskraidinti dingusią lėlę. Gal į pokštininkų salą, o gal prie vandens čiaupų, ar vonių ežero. Staiga jis išgirsta šlamesį kieme. Kažkas šniukštinėja prie namų sienos. Francis atidaro langą ir mato, kaip po krūmus ir gėlių lysvės šlaistosi šuo iš kaimynų namo. Kiek pagalvojęs, Francis ima dušo žarną, iškiša pro langą ir nukreipia stiprią šalto vandens srovę į šunį. Šuo stūkteli ir dingsta pro skylę tvoroje. Tarsteli Francis ir pasižymi. Užtaisyti skylę tvoroje. Bet šiandien vakare jis nieko neberemontuos, tik rašys. Dar gal išgers nedidelį buteliuką alaus. Francis sėdasi prie stalo ir pamato ten voką nuo Henrietės tėvo laiško. Ant voko parašytas vardas ir adresas. Tai visai netoli nuo čia, galvoja Francis. Kaip gali nesirodyti žmogus, kuris gyvena beveik už kampo? Kodėl jis kaip niekur nieko praeina pro šalį? Kodėl palieka vienišą savo mažą dukrelę? Bet svarbiausia, kodėl visa tai liečia mane? Francis nutarė dėl to galvos nesukti. Kuo jis čia dėtas? Pasiima popieriaus lapą, pieštuką ir bando pradėti laišką Henrietei. Jis sėdi tiesiai, nutaisęs rimto rašytojo veidą, tuoj atras mintį, ji tuoj ateis, viena iš visų besisukančių jo galvoje, ir jis vėl parašys Henrietei laišką. Deja, idėja laiškui šiandien neteina. Tik įvairiausios kitos mintys sukasi Franco galvoje. Jos kaip pašėlusio šuoliuoja viena per kitą. Jis deda pieštuką į šalį ir atsilošia kėdėje. Jau kartą padėjo mažai Henrietei. O tas, kas iki padėjo, turi daryti gerą ir toliau. Tiesiog negali liautis tai daręs. Vadinas, nutarė Francis, šį vakar jis jokios istorijos nekurs, geriau pats vieną istoriją pergyvens. Ir iškeliauja pas Henrietės tėvą. Tai nėra lengvas kelias žmogui, kuris neseniai išmoko švilpauti tūtomis ir rašyti laiškus, ypač einant pas kitą, beveik nepažįstamą žmogų. Galbūt Henrietės tėvas turėjo rimtą priežastį išeiti. O gal Henrietės tėvas tėra paprasčiausias nenaudėlis ir Francas stato save į pavojų? Bet taip galvojant galima manyti, kad mėnulis yra iš žalio sūrio ir kol jo nepasieksi, niekada nesužinosi teisybės. Kuo toliau žingsniuoja Francas, tuo labiau jo mintys vyniojasi į suveltą kamuolį, kelias jam atrodo vis ilgesnis, o kvėpavimas tankesnis. Netrukus jis pasiekia reikiamą gatvę ir kai iki tikslo lieka vos keletas metrų, jis pasijunta kaip sraigė be namų. Namai. Jis, Francas, yra prižiūrėtojas be namo, o čia aikštėje jam labai jo trūksta. Francas sustoja, žinoma, jis yra Francas namų prižiūrėtojas, bet ne Francas širdžių prižiūrėtojas. Jo pareiga sutemus uždegti šviesą ir sureguliuoti šilumą, kai yra šalta. Tačiau šeimų ir meilės dalykuose jis visai nesusigaudo, nes tai nėra jo amatas. Francas apsisuka ir pasiruošia grįžti. Sveikas, Francai! Prie jo prieina jaunas žmogus ir prisistato. Bušas, Rolfas Bušas, dar prieš keletą savaičių gyvenau jūsų namuose. Aš Henrietės tėtė. Rolfas Bušas ištiesia Francui ranką ir stipriai ją pakrato. Ar jūs manęs nepažįstate? Na taip, mes niekada nesame vienas su kitu ilgėliau kalbėjęsi. Aš ten nebegyvenu.

Francas žiūri į jį ir tyli. Jis norėtų su juo kalbėti, pasakyti kažką svarbaus, bet negali, nes Henrietės tėvas neleidžia jam ištarti ne žodžio. Žinote, Francai, tai pasirodys juokinga, bet aš tikėjausi jūs čia sutikti. Manau, kad metus išgyvenus viename name, taip gali pasitaikyti. Aš labai norėčiau jūsų kai ko paklausti. Žinau, kad iš tikrųjų tai jūsų neliečia, bet ar jūs matote Henrietę? Mažą mergaitę iš penkto aukšto. Vis galvoju, kaip ji ten? Francas vėl neranda ne vieno žodžio, bet kelnių kišenėje užčiuopia tūtą ir suspaudžia ją kumštyje. Rolfas Bušas kalba toliau. Yra kaip yra. Aš išsiskyriau su jos motina. Tik trumpam, žinote, tai nebuvo taip paprasta. Bet sunkumų buvo, bet Henrietė čia nieko dėta. Žinote, aš jos labai ilgiuosi, tai yra, dieve mano, kam jums visą tai pasakoju? Atleiskite, bet vieną akimirką man iš tikrųjų pasirodė, kad jūs norėjote mane pamatyti, beprotybė, ar ne? Rolfas Bušas bejėgiškai nusijuokė. Namo prižiūrėtojas Francas ištraukė iš kišenės kumštį, jame suspausta tuta. Jis giliai įkvepia oro. Dabar jis prabils, nors dar tiksliai nežino apie ką, bet jis tai padarys. Francas žiūri jaunam tėvui į veidą. Tu esi vienišas raigė, be namų, galvoja jis. Ir tą akimirką jam į galvą ateina mintis. Francas parodo Henrietės tėtį į tūtą. Jis sako, tai tūta. Ji priklauso šildymo sistemai. Be tūtos šilumos nebus. O juk svarbiausia, kad šildymo sistema šildytų. Kai jai ko nors trūksta, ji neveikia. Rolfas Bušas žiūri į jį ir nesupranta ne vieno žodžio. Franco galvoje sukasi dar antras sakinys ir jis dabar jį sako. Henrietė pametė savo lėlę ir dabar irgi veikia ne visai teisingai. Aš duodu jums tūtą ir kai jūs aplankysite Henrietę, man ją gražinsite, nes kitaip aš negalėsiu priversti šildymo veikti. Su šiais žodžiais Francas įspraudžia Rolfui tūtą į ranką, kiek padelsęs, apsisuka ir nueina. Rolfas Bušas stovi ir stebi, kaip nušlubuoja Francas. Jis paima tūtą ir žiūri į ją. Prie jos prikibusi kažkokia šiukšlelė. Jis nupučia ją šalin. Tūta tyliai švilpteli. Gražus tonas. Rolfas Bušas prisideda tūtą prie lūpų ir stipriai papučia. Skamba gerai.

0: Panoramoje matysite? Premjeras sako, kad dabar mokesčių nedidins, kad jie nesikeis per likusią kadenciją žadėti negali.
1: Neplanuojam nei žiūrėdami į verslą ar pramonę, nei į fizinius asmenis arba namų ūkius.
0: Dešimtis visuomeninių organizacijų prašo prezidento vetuoti Seimo sprendimą, kuris mažina reikalavimus pagrindinėmis įsilavinimui įgyti. ES sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Bus pratestos rusiškos naftos kainoms taikomos lubos.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo medūza. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: Ryto garsai su jumis penktadienį sveikinsis iš Elektrėnų. Kalbėsime apie tai, kaip jaunimas vasarą čia žengia pirmuosius žingsnius darbo rinkoje. Kodėl Elektrėnai tampa vis patrauklesni logistikos verslui ir kaip bendruomenė ruošiasi galimoms krizėms bei moko gyventojus elgtis ekstremalių situacijų metu. Daugiausia dėmesio skirsime tebesitęsiančiai atliekų tvarkymo krizai Vilniaus regione, Kazokiškių savartyno veiklai ir šalia jo gyvenančių žmonių problemoms. Klausykitės penktadienį nuo pusės 7.
4: Vilniaus regione jau kelios savaitės tęsiasi atliekų krizė. Įmonė Energesmen, su kuria buvo pasirašyta sutartis, nepriima dalies atliekų, nes sako, kad su jie neatsiskaityta.
5: Atliekų nenori priimti ir Elektrėnų savivaldybėje esantis Kazokiškių savartynas. Verslas kalba apie ekologinę katastrofą, o Vilniaus atliekų tvarkymo centras kaltina privačią įmonę sutarties nesilaikymu.
4: Kas kaltas dėl šiukšlių krizės? Ginčas LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
6: Lietuviški sureliai Japonijoje, šakočiai Amerikoje. O kokius kalnus ir jūras turėjo įveikti mūsų derybininkai, kad lietuviškos prekės keliautų po visą pasaulį?
7: Taip pat, kaip brūkšninis kodas atvėrė prekybos kelius ir kuo ypatingi naujieji Kinijos milijardieriai. Pinigai dideli ir maži. Laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, LRT radio programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis, kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šiandien bažnyčia prisimena 14-ame šimtmetyje gyvenusią Švedijos mistikę Brigitiečių ordino įkūrėją Šventąją Brigitą. Likusi našle, jie apsigyveno cistersų vienuolyne Gotlande, kaip piligrimė nukeliavo į Romą ir čia apsigyvenusi įkūrė namus švedų studentams ir keleiviams. Jie yra keleivių ir Švedijos valstybės globėja. 1999-aisiais popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė Europos globėja. Tai tiek apie šiandien minimą Šventąją Brigitą. Antroje laidos dalyje pasakosime apie Lietuvos šventuosius ir palaimintus. Ar tikrai daugelį jų pažįstame? Spragą nusprendė užpildyti Vilija Vareikienė. Netrukus pristatysime Magnifikat leidyklos knygą, o dabar klausykimės Dievo žodžio.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau.

Pasilikite manyje. Tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs, be vaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje, ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.

0: Šiandien viešojo erdvėj galime neretai išgirsti žodžius, kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės. Iš tiesų, neteisingai šis principas ir įvardyjamas, ir taikomas. Bažnyčia nėra atskirta, jinai atskira nuo valstybės. Kažkas kito, dieviškos prigimties, įsteigta Jėzaus Kristaus. Ir šiandien apmastydami Jėzaus žodžius apie vynmedį, galime klausti, kad iš tiesų, jeigu šiandieninės valstybės atskiria bažnyčią nuo savęs, ar tik tai jos netampa kaip ta šakelė, atsiskyrius nuo vynmedžio, kuri nebegali duoti vaisių, kuri sudžiūna. Šventasis vyskupas Kirilas Aleksandrietis rašo, kaip iš šaknų į šakeles savaime trykšta jų syvai, taip ir Dievo žodis, viengimis Dievo tėvo sūnus, savo šventiesiems tarsi įskiepija giminystę su jo prigimtimi, dosniai suteikdamas galybės dvasę tiems, kurie jungiasi su juo tikėjimu ir visokeriopų šventumu. Jis maitina juos, ugdydamas maldingumą ir žadina juose visokių dorybių ir gėrio pažinimą. Taigi tikėjimas ir visokeriopas šventumas – tai, kas padeda vienytis su Dievu ir išauginti dorybės bei visokį gėrį. Jeigu norime duoti gausių dvasinių vaisių, jeigu trokštam, kad bažnyčia ir visa Lietuva jais atsigaivintų, atsigautų, dvasiškai atsinaujintų, turime suvokti, kokia svarbi yra kiekvieno mūsų asmeninė vienybė su Dievu, su mūsų kamienu. Kaip svarbu, kad mūsų sielos šakelės būtų palaistomos sakramentų malonėmis, palaistomos malda. Kaip svarbu, kad joms netrūktų šviesos, kurią teikia dieviškoji saulė Kristus. Medis, kuris praranda šaknis, nebegali duoti vaisių. Medis, kuris gyvena sausroje, nebeturi gyvybės. Medis, kuris kenčia amžiną tamsą, nebeauga. Taip ir mūsų gyvenimas, praradus ryšį su Dievu, tampa prėskas. Bet mesgi esame žemės druska, esame Dievo vaikai, pašaukti duoti vaisių, pamaitinti alkstantį pasaulį, savo gyvenimu, savo šventų gyvenimu. Pamaitinti taip, kaip Kristus mus iš meilės savimi maitina, dosniai maitina. Pašaukti kartu kurti rojų, kur auga daugybė vaismedžių, gražių pažiūrėti ir skanių ragauti. Ir šiais vaismedžiais turime tapti mes. Kad po šiais vaismedžiais, po jų plačiomis šakomis tarsi padorybėmis žmonės rastų pavėsi, galėtų atsigaivinti, patirti Dievo gėrį ir jo malonės. Mes, mėly broliai, seserys Kristuje, esam ypatingi tarpininkai. Dievo pasiuntiniai šiam pasauliui, kad jį nušviestume tikėjimo spinduliais, kad pasūdytume amžinybėj. Bet tai įmanoma tik uoliai vienijantis su Dievu. Kaip ir pridera Dievo vaikams, tik uoliai glaudžiantis prie dangiškojo tėvo. Nes kaipgi šakelė bus gyva, jeigu jie atitrūks nuo kamieno? Kaipgi jį duos vaisių? Kokių gi duos vaisių? Taip, mes galime duoti daug vaisių, nes esame įskiepyti į Kristų, didįjį vynmedį. Šios dienos pirmajame skaitinyje klausomės apaštalo Pauliaus žodžių. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Šie žodžiai atspindi tobulą apaštalo vienybę su Dievu, su vynmedžiu. Vienybę, kuri užgimsta krikšto dieną. Mes kiekvienas turime stengtis, gręžti tą netvarkingą, kupino išsiderinusio geismingumo žvilgsnį nuo kūrinių, nuo savo egoizmo į Dievą, kad irgi kartu su šventuoju Pauliumi galėtume tarti: aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Tik tokia nuostata primena mums šakelių vienybę su visu vynmedžiu. Ir toliau apaštalas rašo: dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Ir tai, ką rašo šventasis Paulius, kiekvienam mūsų primena krikšto dieną, kai buvome įskiepyti į vynmedį, kai mirėme su Kristumi ir prisikėlėme naujam dieviškam gyvenimui. Nuo mūsų krikšto dienos, nuo mūsų gimimo dangui, mes gyvename tikėjimu ir šventumu. Ir tą tikėjimą turime auginti, jo melsti, o šventumą saugoti nesuteptą ir brandinti, stiprinti. Kiekvienas juk turime pagrindinį uždavinį šiame gyvenime. Vienintelį pagrindinį svarbiausią uždavinį – tapti šventais. Ir to šventumo siekiame, eidami tikėjimo kelionę. Tik siekdami vienybę su Dievu, pasieksim ir tarpusavio vienybę, mūsų tautos vienybę. Tik asmeniškai siekdami šventumo, pasieksime tautos dvasinį atsinaujinimą. Ir nors įvairios žaizdos paliktos baisių nuodėmių, apie kurias byloja mūsų istorija, apsunkina mūsų tų vynmedžio šakelių augimą, tačiau Viešpats yra sodininkas, kuris kruopščiai rūpinasi, apvalo, pagydo mūsų sielas. Jis mato kiekvieno mūsų pastangas ir teikia mums jėgų. Jis mato žaizdas ir jas tvarsto, kaip gailestingasis samarietis. Kai sunku net paeiti, jis neša mus ant savo rankų, o kartu net ant savo pečių, kaip kryžių, su meilė nešama kryžių. Su pasitikėjimu glauskimės prie Dievo, kaip apaštalas Jonas prie Jėzaus širdies, glauskimės kaip kad šakelės vyniojasi aplink vynmedį ir pasilieka su jo vienybei. Ir duosime daug vaisių, kuriais dauginsime, džiuginsime vienas kitą, kuriais džiuginsime Dievą, džiuginsime būsų tėvynę, išalkusią tikėjimu ir šventumu. Ir atsigaivins visas vynmedis, kai šakelės atsivers Dievo malonims, atsigaivins Dieve, nes nebe pačios savyje gyvens tos šakelės, bet jose gyvens Kristus.
1: Evangelijos eilutes komentavo kunigas Gabrielius Satkauskas. Malonus klausytojai, tęsiame laidą pristatymu ką tik pasirodžiusios Magnifikat leidyklos knygos Lietuvos šventieji ir palaimintieji pasiekė dangų. Kalbino jos autorę Vilniaus piligrimų centro darbuotoja Vilija Vareikienė. Man kilo klausimas, ar čia mūsų lietuvių katalikų tokia problema, kad žinome labiausiai, na, kitaip tariant, savus Kazimierą, Jurgį Matulaitį, Teofilių Matulionį, turiu galvoj, na, tautinius tokius lietuvius, nors dėl Kazimiero net kaip ir nelabai aišku, ar jis tikrai lietuviškai mokėjo, istorikai sako, kad ir nelabai.
2: Tai būtent.
1: Tai ir norėtųsi klausti, ar čia tikrai mūsų toks šventųjų susitapatinimas su tautiniu tokiu momentu ir pavyzdžiui, Lenkai gyvenantis Vilniuje ir Lietuvos Lenkai puikiausiai žino šitas pavardes, kurias jūs įtraukėte į knygą.
3: Kaip ir minėjau, tas momentas, kad na, tenka mums dalintis. Pavyzdžiui, tas pats palaimintasis Mykolas Giedraitis, lygiai taip pačiai kaip palaimintasis Teofilius Matulionis gimęs Molėtų rajone, grynas lietuvis atrodytų, ar ne, bet kitą pusę gyvenimo, nuo maždaug 40 metų jau gyveno Krokuvoje. Tai tokia gerokai viešesnė jo gyvenimo dalis ir kol kas netrasime tokio palaimintojo ar šventojo, kuris būtų vien tik gimęs Lietuvoje, vien gyvenęs ir vien veikęs. Pavyzdžiui, Teofilius Matulionis, ar ne, lygiai tas pats grinai lietuviškos kilmės, bet kur buvo nukreiptas jo misijinis žvilgsnis, ogi Rusija. Ir jo didelė troškimo dalis buvo grįžti į Rusiją ir ten evangelizuoti, ten apaštalauti, ten gelbėti sielas, kuris matė didžiulį skurdą dvasinį. Na ir mūsų tas pats palaimintasis Jurgis gimė augo Lietuvoje, tačiau po to kiek veikė Lenkijoje. Ir tie patys Lenkai sako, kaip jis mylėjo Lenkų našlaičius ir kiek jiems daug padėjo. Kur beeidavo, tą savo gėrį nešdami, jie užkariaudavo tų žmonių širdis. Tai galbūt labai žmogiška savintis žiūrėti, na ir kaip esant mažai tautai šiek tiek dar bandyti atrasti kažką savesnį, na bet kol kas jau tokio visiško grinuolio net ir nėra. Tai, kaip minėjau, tai yra jau visų turtas ir visų dvasinis turtas, iš jų visų galime mokytis. Iš vieno vienokios dorybės, iš kito kitokios ir taip toliau, tai tiesiog galime juos visus žvelgti ir juos visus branginti.
1: Vilijos Vareikienės knygos apie Lietuvos šventuosius ir palaimintuosius jau galite dairytis knygynuose, o prieš atsisveikindama perskaitysiu trumpą ištrauką apie palaimintąjį Henriką Hlebovičių. Jis buvo mylimas ne tik vienuolių katalikų. Trakų parapijoje kuniga Hlebovičių mylėjo ir statant parapijos namus pas jį atėję žydai. Kartą atėjo vienas jų skardininkas ir pasiūlė nemokamai uždengti stogą, nes kunigas juk toks geras žmonėms. O pats kunigas iki kalėdodamas sutiko vienišą jauną moterį su dviem badaujančiais vaikais ir be jokių dvejonių atidavė jai geriausią klebonijos karvę, kad atšiaurios žiemos metu jiems netrūktų bent jau pieno. Be to, šiai daugelio smerkiamai nelaimingai moteriai ne tik nedraudė, kaip įprasta tuo laikmečiu, pasirodyti bažnyčioje, bet tiesiog liepė jai lankytis pamaldose su abiem vaikais. Ir dar viena istorija apie šį kunigą. Jis buvo nenurimstantis sielovadininkas, kartais savo darbą atlikdavęs ir neįprasčiausiose vietose. Sykį pamaldžių damų buvo pastebėtas vėlai vakare išeinantis iš namo, kuriame gyveno labai prastos reputacijos moteris. Kitą dieną arkivyskupas pasikvietė kunigą ir pareikalavo paaiškinimo. Šis atsakė: Ekscelencija, su ta kompanija, kurios lydimas vykau, ir jūsų ekscelencija nebūtumėte dvejojęs ten eiti, juk jau ten su viešpačiu Jėzumi. Rytojaus laidoje išgirsite ir daugiau istorijų, tad likite su mažąja studija, iš kurios geros kloties jums linki Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: radijas.
1: Dabar 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. ES šalis šiandien po kelių savaičių derybų susitarė dėl naujo 21-ojo sankcijų Rusijai paketo. Sankcijomis siekiama įšaldyti naftos kainos viršutinę ribą. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Rusijos finansų ir kriptovaliutų sektorių, o į juodąjį sąrašą dėl karo įtraukta dar 10 Rusijos pareigūnų. Tačiau plataus masto vizų draudimas, kuris buvo siūlytas siekiant blokuoti Ukrainoje kovojusių rusų atvykimą į ES, buvo atidėtas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo ES šalims už priimtą sankcijų paketą ir pabrėžė, kad dabar svarbu dirbti siekiant dar vieno.
2: Svarbu, kad šiandien buvo priimtas sprendimas dėl naujo ES sankcijų paketo prieš Rusijos agresiją. Esu dėkingas kiekvienam Europos lyderiui ir kiekvienai šaliai už šią paramą. 21-asis sankcijų paketas galioja, o šiandien Maiklas mane patikino, kad bus dirbama siekiant 22-ojo sankcijų paketo.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad pramonininkai turi ambicingų pasiūlymų vyriausybei dėl konkurencingumo ir verslo aplinkos gerinimo. Tai Sinkevičius sakė po šiandien surengto susitikimo su Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovais.
3: Pramonininkai turi ambicingų pasiūlymų vyriausybei, siekis 30 iki 35 metų pavyti Suomiją ir lygiuojamės bendrai Skandinaviją, tai apima daugelį temų ir konkurencinga verslo aplinka, ir produktyvumo technologinė transformacija, ir gynybos pramonės galimybės mūsų pramonėje ir verslam, bet buvo kalba ir diskusija apie reinvestuojamo pelno lengvatą.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako iš naujosios vyriausybės išgirdęs pažadą stabilizuoti šalies ekonomiką ir didinti valstybės pajamas.
4: Na, tai mes kalbame, ko gero, apie išlaidas, kurias daro valstybė šiandienai. Mes matome, kad krepšelis ir aplamai gal viešojo sektoriaus išlaidos jos ir toliau auga, neskaičiuojant netgi proporcijos. Ir mūsų noras yra galbūt visiems šiuo atveju investuoti į tai, kas duoda grąžą. Labai realiai, labai pragmatiškai.
1: Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Prancūzijoje per birželį vyruvusią rekordinę karščio bangą mirė 5700 žmonių daugiau nei įprastai. Šalies sveikatos apsaugos institucijos šį mirtingumo šuolį pavadino precedento neturinčio. Tai didžiausias toks rodiklis per daugiau nei 20 metus. Nuo gegužės Prancūzija užklupo 3 karščio bangos. Vis dažnėjančius ekstremalius orų reiškinius mokslininkai sieja su žmogaus veiklos sukelta klimato kaita. Tuo metu Šiaurės Italijos vindariai baiminasi dėl šių metų derliaus. Aostos slėnyje vynogynus niokoja invaziniai japoniniai vabalai. Jie graužia vynmedžių lapus, todėl uogos lieka be pavėsio ir gali nesunokti. Vindarys Lučanas Zopas Ronceras.
2: Matome, kaip japoninis vabalas pamažu juda iš terasos į terasą per mūsų istorinius vynogynus. Mane labiausiai gąsdina tai, kad galiausiai vynuogės nesunoks. O jeigu jos nesunoks, vietoje puikaus derliaus, kurio tikėjomės, užauks vynui netinkamos uogos.
1: Vindarys Lučanas Zopas Ronceras. Japoniniai vabalai Italijoje pirmą kartą aptikti prieš 10 metų, dabar išplitę keliuose šiaurinėse regionuose. Su jais kovojama pesticidais ir spastais, tačiau ilgalaikio sprendimo, kaip kovoti su šiais vabžiais, kol kas nėra. Temperatūra visoje Lietuvoje šiuo metu svyruoja tarp 15 ir 17 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 9 valandos vakaro 5 minutės.
5: Visų namai.
6: Sveiki, gyvi, šį gražų vasaros rytą. Ar dar prisimenate, kai prieš gerą savaitę gūžėmės nuo vasaros vėsos? Kaip tylėjo čiurliai, kaip iš savo avilių įskristi negalėjo bitės? Vasara moka gydyti visas ligas. Ji gali beregint pakelti nuotaiką, o mus ji šaukia į gamtą, kur jau vasaros vidurys, kur daug naujienų. Taigi eikime kartu, viską matykime ir sužinokime.
0: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Štai kokia ta mūsų vasara. Vėl džiaugiamės šiluma, nors kai ką labai ir erzino tie lietingi orai, bet vėl šilta, vėl gera. Gamta išsaugojo savo vasariškus ženklus, ypatingą žalumą, vešėjimą, besivaržantį su brestančios vasaros spalvomis.
6: O dar šiuo metu negalima įsivaizduoti be čiurlių ir nors jų garsaus spiegimo jau mažiau, nes paukščiai užimti maisto paieškomis savo plunksnuotiems jaunikliams, tačiau ore tik pažiūrėkite, nardo, jiems dar vasara pas mus. Gamtoje visko tiek, sakyčiau, visko neįmanoma net aprėpti. Na, o kad būtų aiškiau, mudu su Alvyda atvykom į valstybinės saugomų teritorijų tarnybos lankytojų centrą, esantį Vilniuje, Antakalnyje, ir kalbame su viešųjų ryšių specialiste Diana Rakauskaite.
0: Tikrai, nacionalinio lankytojų centro ekspozicija yra ypatinga. Tiesiog aš pavadinčiau simboliniai vartai Lietuvos nacionalinius, regioninius parkus, draustinius, rezervatus ir ne tik. Čia šalia žiūriu ekspozicijoje ir biosferos poligonai, ir atkuriamieji sklypai, paveldo objektai, tiek čia visko sudėta į vieną vietą, tai įsivaizduoju žmonėm, kurie yra iš kitų. Tur iš toliau negali visos Lietuvos vienu metu aplankyti, čia bent gali susidaryti bendrą vaizdą. Diana, kaip tu pati pristatytum lankytojų centro ekspoziciją? Ką čia atvykęs žmogus pamatys, atras, čia gali girdėti, fone matyti ir klausytoje girdi čiulbančius paukščius.
5: Paliesti.
0: Paliesti ir užuosti.
5: Pajausti, teisingai. Ekspozicijos pavadinimas pats yra kelionė gyvenimo ratu saugomos teritorijos. Tai daug kas ratu, žmogaus gyvenimas ratu, žemė sukasi ratu, planetos sukasi ratu, riedos ratas, tai todėl čia daug tokių leitmotyvų surato, nes tikrai saugomos teritorijos tai yra pačios vertingiausios mūsų krašto teritorijos. Ir tai mes dabar stovim kaip tik prie žemėlapio mūsų Lietuvos ir matome pažymėti čia nacionaliniai, regioniniai parkai, turime 5 nacionalinius, 30 regioninių parkų, tikrai daug draustinių, ne tiek daug rezervatų, bet esmė, kad maždaug 18,5% yra saugomos teritorijos, tai taip įsivaizduojam penktadalis.
0: Penktadalis Lietuvos.
5: Tai yra pačios gražiausios vietos, kodėl jos buvo kurtos, tai yra kažkokie ypatingi slėniai, upės, ežerynai, miškų masyvai, ar tai kažkoks Platelių ežeras nuostabų Žemaitijos, dėl to nacionalinis parkas buvo įkurtus, arba Kuršių nerija, ne, kokia nuostabi gamta. Tai būtent tose ypatingose vertingiausios ir Lietuvos vietose ir buvo įkurtos saugomos teritorijos. Aišku, šiais metais mes minim nacionalinių regioninių parkų 35-metį, tai čia kaip patys parkai buvo įkurti. Bet jeigu taip paėmus, tai kada kitos saugomos teritorijos galima sakyti nuo baltų laikų, tai šventvietės, Tadas Ivanauskas yra labai daug prisidėjęs prie tos apsaugos, gamtos saugos. Ir, vat, sakom,
6: man tai Diena Žuvintas, kadangi
5: tai, pirmoji saugoma teritorija.
6: Taip.
5: Tu geriau gali papasakot, nes dirbai.
6: Tas Žuvintas nuo 1938 metų, dar bus tik 90 metų, bet vis tiek jau solidu.
5: Tai va, tai galim keliauti tada po nacionalinį regioninį parką ir matote, kad čia tikrai labai gražios tos inkrustuotos spintos, čia iš nacionalinių regioninių parkų pievų tie augalėliai surinkti ir
6: dizainos.
5: Inkrustuoti, galima paliesti, įsivaizduoti, kad tu esi pievoje. Na ir atsidaro tos spintos ir čia pagal temas tiesiog viskas yra. Na, kogi esame mes įdomus pasauliu. Iš tikrųjų, mes esame tuo įdomus, kad pas mus labai žalia. Kad mes dar turime daug gamtos. Tarkim, kokiam Olandijoje ar Danijoje yra sudėtinga jau būtų nacionalinį parką įkurti. Mes dar turime tikrai tų natūralių gamtos masyvų, kur tikrai galime pasidžiaugti ir upės savo vaga teka, nereikia jų vėl, kaip sakyt, gražinti į savo vagas ir turim tų retų rūšių, nors vėlgi, nu, kaip susiduriam su problemom, kad žmogus kuo toliau, tuo labiau industrializuoja, miškų kirtimai, monokultūros ir taip toliau. Yra problemų, bet čia ne šios dienos tema. Tai galim keliauti dar toliau. Labai daug dirbam su moksleiviais, tai yra pagrindinė mūsų auditorija, čia vyksta edukacijos, žaliosios pamokos ir vaikams tiesiog norime mes paaiškinti, kad nu, jie suprastų, kad yra toj gamtos grandiniai, kad jie nėra kažkokie, žmogus nėra valdovas gamtos, ne? Jis yra kaip tas krusdėliukas ar tas kažkoks tai stirniukas, kad mes visi, kaip sakyti, gyvenam čia, dabar ir turim vieni kitus, kaip sakyti, gerbti ir prižiūrėti.
6: Paminėjot vaikus, vaikai išlukštena, ar jie priima būtent tokį informacijos pateikimo būdą ir kas labiausia traukia juos?
5: Bet mesgi pradedam tiesiog aiškinti, pavyzdžiui, apie miegapelę. Sakom, ar tu žinai, kodėl miegapelė tokia graži, tokiom ilgom plakstienom ir tokia purė uodega? Ar žinai, kiek jinai miega? Jinai pramiega beveik 9-8 mėnesius per metus, taip? Tai jeigu jinai taip ilgai miega, jinai prisivalgo tokio sutaus maisto, ten riešutėlių visokiausių, visa kita, įlenda rugsėjo mėnesį žemę, gegužės pradžioj išlenda. Tai ką, reiškia, jinai gyvena 15 metų, kaip paprasta pelytė 2 metus gyvena, tai va šita gražuolė, ilgai mieganti, tai mes kažkaip bandome sugretinti, kad vaikas kažkaip irgi suvoktų, kaip ta pelytė, kaip ta miegapelė gyvena. Tai lygiai taip pat ten pasakojame apie kažkokią globaliai nykstančią rūšį, meldinę nendrinukę, kur irgi vaikam parodo, kaip mažasis pirštukas, toks mažas paukštukas, bet tik tai yra 5 vietos pasaulyje, kur liko, ir viena iš jų yra Lietuva, tarkim, tas pats Žuvinto biosferos rezervatas.
7: O įdomu, kodėl?
6: Na, atsakyti ir lengva, ir sudėtinga. Pats svarbiausias dalykas, kad ir Vokietijoje, ir kitur buvo sunaikintos jų gyvenamos vietos. Lietuvoje buvo suspėta kažkaip išgelbėti.
5: Dar dabar nešienavimą, prašom ūkininkų, nešienaukit iki rūpiučio pabaigos, kad galėtų vaikučius įsivestose aukštose žolėse prie žerų.
6: Taip, ir ką tik štai prieš mūsų pokalbį aš kalbėjau su Arūnu Pranaičiu iš Žuvinto biosferos rezervato. Tikrai džiaugiasi, kad šiemet 57

0: Sako, didžiausias rūpestis gamtoje nebuvo giedančių patinų ir sako, mes na, tiesiog susijaudinom, kas įvyko. Bet staiga pratrūko ir dabar sako, jų tiek, kas gal suvėlavo, nes maisto buvo mažiau kažkaip ar šaltesni orai. Tai čia ta meldinė nendrinukė, ji tokia, na, sakytų daug kas, nu, ir sako, tiesiog nesuprasdami žmonės iš tokio neįsilavinimo, kad, na ir kas, tai yra rodiklis, jeigu viena rūšis išnyksta.
1: Tai yra grandinė. Keliaujame toliau po nacionalinio lankytų centro ekspoziciją ir aš dabar noriu atidaryti dar vieną atverti spintą, kur mes matom gamtos paminklai ir gamtos objektai. Tai akmenys. Daug kas įsivaizduoja, kad, pavyzdžiui, puntuko akmuo pas didžiausias. Iš tikrųjų, tikrai ne. Pas didžiausias yra puokės arba barstyčių akmuo. Tai jis tikrai kelis kartus už puntuką masyvesnis. Ir visada sakau, kad tikrai nuvažiuokite nepaprastai galingas riedulys, atkeliavęs pas mus aišku, su paskutiniu ledynu iš Skandinavijos. Na ir vat matome čia tų gražuolių akmenų didžiausių dešimtuką. Taip pat ne tik akmenis, tai ir šaltiniai, tai o kas gi yra šaltinis, tai ten, kur upė prasideda, daug kas irgi neįsivaizduoja apskritai, bet vaikai dabar tikrai labai mažai pažįsta gamtą. Kitą kartą net atrodo lapo neskiria kokio beržo nuo liepos ar net klevo. Tiesiog, nu, matyt, taip yra ir užtat reikėtų pagalvoti, nežinau, turbūt ir švietimo sistemai, kaip vis tik tai tiem vaikam, kaip sakyt, kad jie suprastų, kad gamtos dalis esame ir mes.
2: Pamenat, mes mokykloje herbariumus per vasaros atostogas turėdavom daryti, surinkti įvairiausių lapų, sudėti išdžiovinti, suklijuoti sąsiuvinį ir aprašyti kiekvieną lapą. Žinau, kad rugpjūtį jau būdavo tenai riesta, kuo greičiau tai daryti.
0: Bet tai ir yra didžioji esmė, kad žmogus mokosi ne tada, kai girdėdamas, bet kai gali paliest, kai gali praktiškai daryti mažą darbą, bet rankomis liesti ir pas jūs čia ekspozicijoje ir yra tokie, kad na, ne tik klausytis, ką pasakoja vadovas, ne tik žiūrėti, bet galima
1: ir... Tai einam dabar paliesim briedžio ragą. Gerai. Kad tiesiog žinotumėm, tikrai va tas pojūtis, kad vaikui parodė, kaip atrodė paaiškinė apie elnę, apie briedę, kaip jie gyvena, tai jam tikrai labai, labai įdomu ir kad gali paliesti. O štai Dzūkijoje, Metelių, Veisiejų regioniniuose parkuose mes turim balinius vėžlius ir iš tikrųjų juos labai saugom ir netgi renka kiaušinukus vėžlienių, veža į Kauno zoologijos sodą, juos perina ir paskui vėl paleidžia į laisvę. Na ir galim keliauti link tokio irgi labai įdomu. Maus stendo apie paukščius. Tai matome čia ir toksai pavaizduotas didelis paukštis, žvirbliukas turbūt. Ir tiesiog galime ekrane paspausti ir pamatyti vieną ar kitą paukštį, arba juodą gandrą, ar tulžį, arba apie kurtinius pasakom, sakom, ar žinot, kodėl kurtiniai taip vadinosi, kodėl apkursta? Selemonai, jau tu geriau žinai.
0: Daugeliu Europos bent jau kalbų jis yra toksai arba kurtusis, arba na, labai, labai panašiai.
1: Jis iš meilės apkursta, kaip jis ten?
0: Ne, jo yra giesmė, na, apskritai labai neatsunku, nes tai susideda iš nypštimų, iš tokio girgždėjimo, bet yra maždaug 2,5 sekundės tos jo giesmės stadija, kai matyt tas klausos aparatas, jis uždaromas, matyt per tą girgždėjimą, uždaromas ir tuo metu būtent jis nieko negirdi. O tą pavadinimą, aišku, na, davė pradžią jam medžiotojai, nes jie eidami, tykodami, išgirdę grojantį pavasarį kurtinį, jie klauso medžiotojas, kol kurtinys tas 2,5 sekundės negirdi, jis daro 5-6 žingsnius. Tada gali
1: prieit visai šalia jo.
0: Šaka lūšt po kojomis, paukštis negirdi.
1: Bet šiaip dabar kurtinys yra iš tikrųjų labai saugomas ir jų Lietuvoje yra išlikę labai, labai nedaug. Na ir ką einame tada toliau, matome čia mūsų nakties buveinę, arba iš tikrųjų kaip ir kino teatras, va, mėnulis šviečia, čia galim susipažinti su paukščiais, kurie gyvena naktį, tai yra pelėdos,
3: aktyvus naktį,
1: apuokai, lėlys.
0: Ir šikšnosparniai.
1: Taip, ir drugiai.

0: Visokiausi, tai taip, mes irgi kartais, ta prasme, vaikams daugiau papasakome pelėdas ir apie puokus, ar iš tikrųjų jos tokios išmintingos, ar tik taip jas vadina.
1: Tai būtent tas nakties pasaulis, nakties gamtos gyvenimas, jis yra ypatingas. Na, mes apie jį žinom labai mažai, o jis yra, na, sakyčiau, netgi daug turtingesnis. Čia aš apie tų gyvūnų, sakykime, drugių naktinių rūšių yra daug daugiau negu dieninių, nes dieninių, nežinau, ar visi klausytojai įsivaizduoja, žino, yra maždaug 130 rūšių. Tik tai. O naktinių yra gal virš tūkstančio.
0: Oho. Na, bet grįžtam į tą nakties erdvę ir čia dar galime mes pasižiūrėti, toks kaip ir mūsų kino teatras, čia galima pažiūrėti filmukus apie saugomas teritorijas. Tai vat matot apie Dzūkijos, Kuršių Nerijos nacionalinius parkus. Turim beveik 20 trumpų animuotų, tokių tikrai smagių su lūšiukų filmukų, kur irgi galima tiesiog taip, kaip sakyt, vizualiai susipažinti su saugomu. Todėl, kad lūšiukas yra saugomų teritorijų simbolis. Mes tiesiog ilgai rinkom ir kažkaip vat, pagalvom, kad yra simpatiškas kaip katė ir tapo saugomų teritorijų simboliu.
1: Bet čia dar yra ekspozicija.
0: Čia toks stalas klaustukas ir tiesiog galima paimti kažkokį daiktą. Va dabar, Selemonai, ką jau tu čia paėmėjai? Kažkokį inkiliuką.
2: Kažką gal sulaužiai?
1: Tai inkiliukas, kur, na, man atrodo, daug kas gali pradžioje nustepti. O tai o kur landa paukštuko? Čia ne paukštuko. Čia šikšnosparnio. Štai, jie iš apačios įskrenda, įlenda ir pakimba, žiūrėk, Alvyda, kokios sienelės.
2: Jau, aha.
1: Tam, kad galėtų pakipti ir...
2: Su briaunelė.
1: Šikšnosparnių, na, užpakalinių kojų nagiukai labai aštrus, labai ir jie pakimba... Na, jūs žinot, kad jie miega žemyn galvą.
2: Taip.
1: Ir visą laiką toks, štai, kiekvienas gali pamatyti...
2: Šikšnosparnio namelį. Šiandien būtent šeštadienį dar negana to, kad gali visi apsilankyti ir nemokamai.
0: Tai todėl, kad yra gimtadienis Nacionalinio saugomų teritorijų lankytojų centro ir kviečiame visus ateiti atvirų durų dienas. Tikrai nemokamai galite apsilankyti ir netgi bus ekskursijos. Tik tiek, kad jeigu jie ekskursija, tai reikia užsiregistruoti, o registracija yra Nacionalinio lankytojų centro Facebook paskyroje.
2: Taip, tai dėkojam saugomų teritorijų tarnybos atstovei Dianai Rakauskaitei ir mes iš čia dar neišeinam. Taip toli nekeliausime, nes čia saugomų teritorijų tarnyboje sutikome kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausiai specialistą Vytautą Ruką. Ir su juo kalbame apie gamtos paminklus, kurių beje toli ieškoti ir nereikia. Sapiegų parke Selemonas jau sakė, kad rastume Antakalnio gyventojai be abejo žino seniausią Antakalnio liepą. Bet kai Selemonas taip įvardino Vytautą, tai man iškart kilo klausimas, ar jinai Antakalnio liepa seniausia, ar Vilniaus liepa seniausia, o gal jinai ir Lietuvoje ko nors žymi?
3: Tituluojama seniausia Vilniaus liepa. Lietuvoje tikrai nėra seniausia liepa, yra ir storesnių amžių tokių medžių, tai labai sunku pasakyti, nes tiksliai nustatyti medžio amžių galima paimant tik tais kerną iš jo, kas savaime yra medžio žalojimas dėl smalsumo. Tai to tarnyba niekad neskatina to daryti, jeigu nėra būtino reikalo. Bet kaip Vilniaus liepa, taip, jinai yra storiausia ir seniausia. Bent jau kol kas niekas mum nedavė pagrindo tuo abejot, neparodė Vilniui storesnio medžio, storesnės liepos ir mes...
1: Tai maždaug, na, trijų tokių saugusių žmonių reikia. Bet tai nėra, Vytautas teisus, tai nėra didžiausia ir, pavyzdžiui, Braziūkų liepa motinėlė, čia Kauno rajone yra galinga. Bet, na, neužmirškime vieno dalyko. Liepa gali būti tuščia vidurė, bet labai, na, vis dar auganti istorija. Jos, na, gręždamas tiesiog amžiaus ir nenustatytum, todėl kad pragręžęs 15 centimetrų rastum vidurį tuščia.
3: Tai dažniausiai ne vien su liepom, su dauguma medžių senolių taip yra ir su ąžuolais, tarkim.
1: Su tuo pačiu stelmužės.
3: Taip, stelmužės ąžuolo galima... daug tų variantų girdėt, koks jo amžius ten ir 2000 metų, ir 600 metų skirtingais vertinimais, kas sako...
1: Ir visi teisūs.
3: Ir visi teisūs. Centro jau nėra medžio rėvių, nesuskaičiuosi. Tada kokios metodikos naudojamos, tik tais priklauso vertinimui, tai daugeliu atveju tiksliai pasakyti tikrai seno medžio milžino amžių, tai yra būrimas iš kavos tirščių, nu arba iš tų puvėkų medį esančių, bet tai jau būrimas, ne fakt.
1: Vytautai, gamtos paveldo objektai, jų labai daug ir turbūt ne medžių daugiausia.
3: Šiaip daugiausia yra medžių.
1: Aha.
3: Jeigu imant tiesiog absoliutinių skaičių, daugiausiai yra medžių, po to antra kategorija pagal skaičių galbūt būtų akmenys, rieduliai, po to jau šaltiniai ir mažiausiai yra reljefo formų.
2: Daugelis Lietuvoje įsivaizduoja, kad didžiausias akmuo Lietuvoje yra puntuko ir matyt daugelis nustebo, sužinoja, kad tikrai ne puntukas didžiausias Lietuvos akmuo.
3: Tikrai ne, puntukas gal labiausiai išreklamuotas, lengviausiai pasiekiamas, galų galiai jisai yra sąlyginai netoli nuo stambesnių miestų. Tai lengviau pasiekiamas, ten ekskursijos apdainuotas Anykščių Šilelio poemoj, todėl jisai labai plačiai žinomas, bet ne, puntukas nėra didžiausias akmuo.
2: O didžiausias akmuo yra Puokės barstyčių.
1: Tie, kas lankysis ten prie barstyčių, pamatys, kad labai keistai yra lyg duobėje. Neįsivaizduoju, kodėl, bet tas akmuo buvo melioratorių užkastas. Po to jis buvo atkastas, nuvalyta aplinko ir tada visi pamatė jo dydį ir... Na, sakyčiau, ne tokį unikalumą, nes na, antro tokio didelio mes neturim. Bet yra na, nebūtinai kai kurie, na, ypač kiekvienam regione, Vytautai, na, sakykime, Vilkaviškio rajone, Vištyčio akmuo, galbūt jis nėra didžiausias, bet tame krašte jau yra unikumas.
3: Tame krašte unikumas iš viso su gamtos paveldo objektais, taip pat su akmenim labai skirias požiūris į juos ir informacija netgi gaunama apie juos priklausomai nuo krašto. Nes jeigu Žemaitijoje tie kūliai akmenys, jie yra visur.
1: Nenustebinsim
3: kiekvieno kampo, kur Žemaitijoje atrodo pravažiuodamas ten net dėmesio, net kreiptum jau ką kalbėt apie vietinius, kurie ten akmenukas guli. Jeigu tokį akmenį atvilkusi su Valkyje į Dzūkijos pieskus, tai jisai bus išskirtinis, ten legendum apipintas ir taip toliau. Tai tikrai labai skyrės ir akmenys, ir medžiai priklausomai nuo regiono, kuriam jie yra skyrės netgi vietinių požiūris, vietinių jiems suteikiama vertė.
2: Kalbant apie akmenis ar medžius, tarsi mes kažką daugiau žinom, daugiau girdėję. Konglomeratai, pameni, Selemonai, mes gal tik kartą laidoje esame apie juos kalbėję.
1: Taip.
2: Apie didžiulį konglomeratą, kas tai yra, kiek jų yra, kodėl jie taip keistai pavadinti, kokia čia istorija?
3: Tikslaus skaičiaus, kiek jų yra, nepasakysiu, nes konglomeratų visą laiką yra atrandama ir naujų, daugiausiai stambesnių upių slėniuose, gruntinio vandens, išeigų vietose dažniausiai sucementuoti žvyro sluoksniai.
2: Per tūkstančius metų.
3: Taip, tekėdamas po žemę tirpina karbonatus, jisai įsiverždamas į paviršių garuoja, karbonatai iškrinta ir jie kaip natūralus gamtinis betonas sulipdo tas esančias uolienas. Tai jeigu mes prieisim prie konglomerato, jį ten nuimsim nuo jo samanas, jeigu tokios yra, mes matysim tarsi betono luitą iš žvyro dalelių sulipdytą. Tai labai įspūdingi dariniai, tarkim, žinau, vieta Neries regioniniam parke, ten netoli Airėnų konglomerato, visiškai greta, tai vienoje Raguvoje iš viso atrodo vaizdas kaip kanjonas, kur tu įeini tarp tų konglomerato uolų, bet kas įdomu, kad konglomeratai ne visur būtinai upių slėniuose yra. Tarkim, nesenai čia prieš gal 10 gerų metų paskelbtas valstybės saugomų antakminės konglomeratas, kur aplinkui nėra, čia Ignalinos rajone, kur aplinkui nėra nei upių slėnių, nieko, ir aš ten buvau prie jo su geologu, sakė, o kodėl, o iš kur, čia gal praeito ledyno atplėštas atristas konglomerato gabalas, nes natūraliai, va, žiūrint, šiai dienai gamtinių sąlygų susiformuoti tenais konglomeratui nėra, ir ten stovi keleto kubinių metrų stati konglomerato uola, kuri tiesa kultūros paveldo požiūrydai senai buvo žinoma, vertinama, bet vat kaip gamtininkai parodžiau, nustebo toj vietoj.
2: Gamtos paveldo objektai, juk jau kiek metų mokslininkai tyrinėja. Atrodo, kiekvienas lopinėlis Lietuvoje yra žinomas, paliestas, pačiupinėtas, aprašytas.
3: Jokių būdų negalim sakyti, kad žinom apie visus. Jeigu sakysim labai griežtai gamtos paveldo objektai, tai yra juridinis statusas suteikiamas. Tai taip, juos mes galim suskaičiuoti, vardinti. Bet apie išskirtinius gamtinius objektus, kurie gali būti gamtos paveldu, nežinom apie visus, jie yra atrandami, vat, ir šiai dienai aš sąraše turiu virš 300 medžių, kurie potencialiai galėtų būti gamtos paveldo objektais, juos reikia nuvažiuoti, išmatuoti, įsivertinti.
2: Tai tik tai nuo jūsų priklauso, ar tie medžiai taps objektais?
3: Ne, ne tik nuo manęs priklauso, tai priklauso nuo žmonių, kurie suranda tuos objektus, pasiūlo tarnybai, mes tada atliekam vertinimus, yra aplinkos ministro patvirtinti kriterijai, teikiam aplinkos ministerijai, kad juos ten jau skelbtų saugomais, bet tai yra nuolatinis procesas, tų naujų objektų identifikavimas, nu, galų galę medžiai netgi užaugo, jeigu jį kažkas tai pažiūrėjo prieš 50 metų, sakė, kad jisai dar nesiekia to gamtos paveldo objekto statuso ir nevertas, tai nereiškia, kad jisai nesiek šiemet.
1: Vasara. Visi keliauja, grįžta į savo tėviškės ir suranda, kas po tų 50 metų
2: pasikeitė.
1: Bet galbūt naują ką nors surasite, galbūt šaltinį įdomų, galbūt kur nors prie upės konglomerato naują vietą, kur turėtų, kaip žmonės apie tai pranešti.
3: Tai mes prašom trijų pagrindinių dalykų, ką mums turėtų pranešti. Tiksli lokacija objekto, kad mes galėtum patys nuvažiuoti, koordinatės, taškas, ekrano nuotraukos iš Maps LT, kad mes galėtum surasti tą objektą ir patys jį įsimatuoti, įsivertinti. Tai labai gerai, jeigu nuotraukoje yra žmogus šalia objekto, kai iš anksto gali vizualiai įsivertinti. Būna tokių objektų, kur tikrai važiuoji ir sakai, opa, pernai vasaros pradžioj nastazavo ąžuolas, ten Švenčionių Ignalinos plentu važiuojant, tikrai labai įspūdingas medis.
1: Kažkur upės krante, čia Vilniuje Puškorių garsioji atodanga, kažkada ji buvo gyva, kada ardoma ir na, tokia labai šviežia, labai atverti visi geologiniai sluoksniai, bet na, tada, kai žmogus ima ją saugoti, uždraudžia viską, dar sustabdo tą procesą jos gyvybingumą, jie apauga medžiais ir vaizdo nelieka, bet atodanga lieka.
3: Jokių būdų nereikėtų dirbtinai palaikyti atodangų aktyvumo, atvirumo. Jeigu atodanga užauginėja, tai yra natūralus gamtos procesas. Vadinasi, šitoj vietoje erozijos bazė stabilizavosi ir atodangų žauginės. Ją dirbtinai palaikyti nereikia. Nereikia eiti prieš gamtą.
1: Mėlieji, palikim gamtai tvarkytis, nes tai yra iš tikro gamtos paveldo objektai, ne mūsų.
3: Sutinku ir su to žmogaus noru viską sutvarkyti pagal save. Turim labai prastų patirčių su šaltinių tvarkymu, kas būna nuostabus gamtiškas šaltinis. Ne, reikia piltis bakus, reikia privažiuoti su traktorium. Natūralų, dieviško grožio gamtiniai šaltiniai, paverst vandens kolonėlę, įstatyti čiaupus, užbetonuoti, leisti rytinius. Ką mes turim? Mes turim mažai vandens gręžinių.
2: Tai saugomų teritorijų tarnybos kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Rukas. Dėkui jums.
4: Gamta visų namai.
2: Žymūs medžiai, akmenys, geologiniai dariniai yra saugomi. Bet ar visus juos žinome, pažįstame? Taigi, mėlėjai, gal jūs keliaudami po Lietuvą rasite dar daugiau nežinomų, neapsaugotų. Informaciją, kaip girdėjote, siūskite į valstybinę saugomų teritorijų tarnybą. Čia specialistai įvertins ir nuspręs, ką turiu daryti su tokiais objektais.
1: Likime su vasara, keliaukime į gamtą, kur mūsų laukia atradimai. O apie juos būtinai dalinkitės, rašykite mums ir pasakokite.
2: Primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Lina Dainienė.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nubausti Iraną ir jo remiamus hučius, jiems surengus išpolius prieš laivybą Raudonojoje jūroje. Hučiai anksčiau paskelbė atakavę du Saudo Arabijos naftos tanklaivius, nešėjęs pažeidė savaitės pradžioje hučių paskelbtą jūrų blokadą. Nauji išpoliai kelia grėsmę dar labiau sutrikdyti pasaulinį naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą, nes dėl atsinaujinusių Jungtinių valstybių ir Irano karinių veiksmų uždarytas Hormūzo sąsiauris. Į naują eskalaciją reaguoja ir rinkos. Pirmą kartą nuo gegužės Brent naftos kaina pasiekė $100 už barelį. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Iranui delsiant sudaryti taikos susitarimą, Vašingtonas atakas tęs.
2: Iranas mūsų maldauja, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Susitarkime, pasikalbėkime. Iranas maldauja kiekvieną dieną. Problema su Iranu yra ta, kad kiekvieną kartą, kai jie sudaro susitarimą, ten esantys vadovai arba jį sulaužo, arba nori jį pakeisti. Panašu, kad jie nėra pasirengę susitarti, todėl jie ir toliau mokės kainą. Ir kiekvieną naktį kaina didės ir didės.
1: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Tuo metu Europos centrinės bankas paliko galioti bazinę palūkanų normą. Šiuo metu jis siekia 2,25%. Ankstesnį kartą jos buvo padidintos birželį. Bankas sprendimus dėl pinigų politikos priima maždaug 6 savaites. Sebanko ekonomistas Tadas Pavilauskas sako, kad jei karas artimuosiuose rytuose tęsis, ateityje palūkanų normos gali didėti.
3: Tai yra tik turbūt laikina stotelė, nes kitas susitikimas bus rugsėjo mėnesį ir matom, kad energetikos kainos per pastarąsias 3 savaites sparčiai juda į priekį. Ir tos teigiamos emocijos, kad na, tas konfliktas Persijos įlankoje jisai raminasi, Hormūzas atsidaro ir energetika pinga, na, šitą vėl apsivertė nuo Liepos pradžios ir mes vėl turim, na, turėsim tą augančią infliaciją artimiausiais mėnesiais. Tai vat, tos rizikos vėl keičiasi. Tas pranešimas, kol kas, kurį turim, jisai vis tiek, jisai netmeta to scenarijus, kad rugsėjį labai realu mes sulauksim kito palūkanų normų didinimo.
1: Ekonomistas Tadas Povilauskas. Šiandien baigėsi priėmimas į aukštasias mokyklas. Iš viso pateikta daugiau nei 28 tūkstančiai prašymų studijuoti, iš kurių 24 tūkstančiai atitiko visus reikalavimus ir bus vertinami. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova sako, kad tarp populiariausių pasirinkimų išlieka medicina, teisė bei psichologija.
4: Jeigu lyginti su praeitų metų pagrindinio etapo prašymų pateiktais skaičiais, tai matome, kad 1000 prašymų šiais metais turime daugiau. Vertinant pačių populiariausių studijų programų sąrašus, tai matome, kad universitetuose populiariausia išlieka medicina, teisė, psichologija, kolegijose iki mokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, bendrosios praktikos slauga, socialinis darbas. Aišku, labai gaila, kad iš tos dešimtukus populiariausių programų nepapuola šiais metais inžinerijos mokslo ar technologijos mokslo studijų programų.
1: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova. Prezidentas žada rytoj apsispręsti, ar pritars pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Šiam klausimui aptarti prezidentūroje šiandien surengtas pasitarimas su švietimo bendruomene, kuri prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Jame neliko anksčiau planuoto reikalavimo, kad 11-okais norintis tapti 10-okai turėtų bent ketvertu įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad taip siekiama išlaikyti jaunuolius mokyklose.
5: Valstybė savomis rankomis negali iš švietimo sistemos išstumti daugiau negu 5000 16-mečių be jokios galimybės pasitaisyti. 16-mečiai, kurie neįveikia dabar siūlomo pridėti slenkščio, profesiniai mokykloje galėtų pretenduoti tik tai į pačią žemiausią kvalifikaciją, tai niekas negali pasakyti, kad 16 metų jaunuoliai tikrai nueis mokytis į profesinę, nors vietų jiems tikrai neužteks, tai mes tiesiog galime sukurti tiek švietimo, tiek sociokultūrinės, socioekonominės problemas.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Tuo metu dalis švietimo bendruomenės ir visuomenės atstovų teigia, kad panaikinus minimalų mokinių pasiekimų reikalavimą, kyla grėsmė valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparomui. Švietimo ekspertė Laura Masiliauskaitė sako, kad panaikinus kartelę, mokinių gebėjimai automatiškai nepagerėja.
0: Jeigu panaikiname kartelę, automatiškai neužtikriname nei pagalbos vaikui ir jį perkeliame tiesiog su didesnėmis spragomis į 11-12 klasę. Galimybių tikrai yra, po 10 klasės galima iškart neišlaikius galima perlaikyti ir tais pačiais metais, tada galima kartoti, tada galima eiti profesinę mokyklą. Ir tikrai tų galimybių yra ir nieks jokių kelių nei užveria. Nes taigi esmė iš tikrųjų ne pats tas egzaminas ar patikrinimas. Esmė, kad mes vaikus išleidžiame be bazinių gebėjimų, kurie reikalingi mums kasdienai, nepaisant nuo to, ar mes mokomės profesinėje, aukštojoje mokykloje, ar niekur nebesimokome. Tai yra baziniai gebėjimai, kurie reikalingi kasdieną tam, kad mes galėtumėm gyventi sėkmingą gyvenimą.
1: Švietimo ekspertė Laura Masiliauskaitė. Kalėjimo tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo į resocializacijos skyrių, teisingumo ministrai spėja, kad reforma negali būti priverstinė. Pasak Ritos Tamašunienės, kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų, todėl jį neatmeta, kad jei situacija nepasikeis, Kairio atžvilgiu gali būti inicijuotas tarnybinis patikrinimas.
6: Pritarėme, kad resocializacija yra labai svarbi, tačiau sužinojome, kad ta reforma vykdoma priverstiniu būdu. Ir tam jokių būdų nepritarėme. Pareigūnai negali iš vienos pareigybės būti perkeliami į kitą, jiems nesutikus, nes bendrai virš 20% pareigūnų kalėjimo tarnyboje trūksta. Ir kiekvienas pareigūnas yra svarbus. Kaip mums signalizavo profsąjungos, baiminamasi, kad tokie patys metodai bus taikomi kitose kalėjimuose.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Teisėsaugos pareigūnų federacija paskelbė, kad Kauno kalėjimo saugumo skyriaus specialistai gavo įspėjimus. Specialistai buvo informuoti, kad planuojama naikinti jų pareigybes ir kad planuojama priskirti naujas, pagal kurias reikėtų dirbti skyriuje, kur asmenys ruošiami sugrįžimui į visuomenę. Federacija taip pat pranešė, kad naujų pareigų atsisakę specialistai bus atleisti. Tuo metu kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys teigia, kad federacijos skelbiama informacija neatitinka tikrovės.
7: Jinai tikrai neatitinka tikrovės, darbuotojams yra gerinamos sąlygos ir jiems pagal procedūras, kurių mes laikėmės visą tą darbo organizavimą keistami, jos yra išlaikytos pagal nustatytą tvarką ir atleidimo lapeliai, kurie įteikti, jau darbuotojai yra įvertinti ir jie yra pateikę prašymus jiems pateikti susipažinti visas laisvas pareigybės. Tai nėra tik tai resocializacijos pareigybės. Jeigu jie nori likti saugumo valdymo skyriui, jie gali pasirinkti bet kurią laisvą ir saugumo valdymo pareigybę, jeigu jie tokį poreikį išreikš.
1: Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys. Daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių evakuoti dėl miškų gaisrų pietvakarių Prancūzijoje. Per mažiau nei parą netoli Bordo išdegė daugiau kaip 3 tūkstančiai hektarų miško, o ugnigesiams kol kas nepavyksta suvaldyti liepsnų. Dauguma evakuotojų turistai. Tuo metu Pietų Europą alina ekstremalūs karščiai. Ispanijoje prognozuojama 44 laipsnių kaitra. O Italijos, Sardinijos ir Sicilijos salose temperatūra turėtų viršti 38 laipsnius. Tuo metu 80% viduržėmio jūros paviršiaus apėmusi jūrinė karščio banga, kai kur vanduo net 5 laipsniai šiltesnės nei įprastai. Naujausi duomenės rodo, kad šiemet Europoje jau išdegė maždaug 2 kart daugiau miškų nei įprastai tokiu metu. Europos Sąjunga skyrė amerikiečių technologijų milžiniai Google 2 baudas, kurių bendra suma siekia beveik 900 milijonų eurų. Viena bauda kompanijai skirta už tai, kad ji paieškos rezultatuose neteisėtai teikė pirmenybę savo pačios paslaugoms, o ne konkurento. Pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels. Antroji bauda Google skirta už tai, kad ji neleido programėlių kūrėjams nemokamai rodyti naudotojams pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Europos komisija teigia, kad šiuo sprendimu norima užtikrinti konkurenciją bei galimybės kitoms įmonėms diegti naujoves. Europos komisijos atstovas spaudai Toma Renjė.
2: Google teigia, kad mes bloginame produktų kokybę arba trukdome Amerikos įmonėms diegti inovacijas ar veikti Europos Sąjungoje. Yra priešingai. Leiskite tai ištaisyti. Dabartinė situacija yra tokia, kad jie veikia kaip sargai, kurie blokuoja Europos investicijas ir neleidžia Europos įmonėms konkuruoti ir sąžiningai diegti inovacijas. Taigi, šiomis baudomis prašoma Google laikyti skaitmeninių rinkų įstatymo ir sudaryti vienodas sąlygas bent jau Europos Sąjungoje.
1: Europos komisijos atstovas spaudai Toma Renie. Jungtinės valstijos įspėja, kad Google skirtos baudos kelia riziką prekybos ryšiams su Europos Sąjunga. Prezidento Donaldo Trumpo administracija anksčiau yra apkaltinusi Briuselį, kad šis taiko sankcijas Jungtinių valstijų technologijų įmonėms ir grasino imtis atsakomųjų priemonių įvedant muitus. Du Lietuvos klubai sužaidė pirmąsias UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynes. Panevėžio futbolo klubas namuose su Kostanajaus Tobol ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1-1. Panevėžiečiai įsiveržė į priekį pirmojo kėlinio gale, kai įvartį pelnė senegalietis Seidina Keita. Išlyginamai įvartį ekipa iš Kazakstano pelnė antrojo kėlinio pabaigoje. Tuo tarpu Vilniaus Žalgirio futbolininkai išvykoje 0-3 pralaimėjo Tbilisio Dinamo ekipai. Visus tris įvarčius Andriaus Kerlos auklėtiniai praleido per pirmąjį rungtynių pusvalandį. Atsakomasias rungtynes ekipo žais kitą savaitę. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 10 valandų vakaro beveik 12 minučių.
8: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę. Let me be your hero. Would you dance?

Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Aktorius Algirdas Latėnas skaito Antano Strazdo eilėraščius.
3: Giesme apie vardų Marijas. O švinčiausia Marija, dungaus žemės lelyja, tam cūdnaunam abrozi, linksma skaisti ir graži. O Marija, saldžiausis tavo vardas, unt visas vieta kardas, ak tau unt koždas vietas, dungaus ir žemės svietas garbį duoda. Esi dungaus darželių, išrinktųjų kvietkelių, tau žemę ir dungus, klonę jas skarbai brungus. O Marija, aušras žvaigždį vadinta, eun šventųjų švinta, švinta šventųjų ponė, tau ataduodam donį, griešni žmonės. Esi saula šviesybės ir zarkalas teisybės. Esi skrynia pakajaus, vartais dungaus ir rojaus. O Marija, tavi saula ir mėnuo, tavi naktis ir diena, tavi česas adina, apie kunkų vadina. O švinčiausia, paduok mums savo runkų, būk mūsų apie kunkų, gink mum nuo piktų žmonių ir nuo sunkių karonių. Prašam tavi, šaukiam mes, brodstva čiela, būk matina mums mėla, šaukiam kaipa siratas. Ratavok mum klapatos, o Marija, apdink mum ploščių savo. Ak visi tarnai tavo, ak visi tavo vaikai, laikyk savo apiekai, o Matina, tau klonėje mes visi, linksmi ir nuliūdusi. Imk pa savo apieku, valdyk mum su patieku, prašam tavi. Saldus vardas Marija, dungaus žemės lelyja, būk apie kunkų mūsų, valdyk kūnų ir dušių, o Marija. Atlėk, sakalai, atlėk, sakalai, atlėk, sakalai, iš aukštų kalnų, atvesk žirgelį pa auksą balnų. Unta žirgelė, tiesėt bralalis, tegul jam pučia pietų vėjelis, tegul jam pučia, tegul jam pučia šilti favonai. Tegul atlydžia didieji ponai. Daug metų kaipa, daug metų kaipa, vainon išėja, ir akys mana ją neragėja. Saulala sėda, mėnuo atkunka, mana bralalis daugiaus nelunka. Darži rūtelas linksmai pražyda, mana bralalis man neišvyda. Man neišvyda, man neišvyda, daugiaus nelunka, kasgi man biednai paduos jau runka. Upela teka, vandenys plaukia, mana bralalė nieks neatšaukia. Kad aš pavirščiau, nars gegutėlį, šaukčiau bralalę naktį dienelį. Kločiau gi kločiau, Kločiau, gikločiau, jam patalėlį, darželį rūtų, aukštam svirnalį. Pinčiau jam kvietkų, pinčiau jam kvietkų iš ašarelių, ar nesgailėtų mano dienelių. Išgibučiuočiau, išgibučiuočiau runkas akytės, kad tik galėčiau su juo matytis. Duočiau, giduočiau, mydaus ir vyną. Kaip šeslyva būt to adyna. Und kalnalė vaikščio dama. Und kalnalė vaikščio dama. Ogi tėlas runkio dama. Avitėlas ganydama. Savo joniuką laukdama. Ti, kur teka šaltinėlis, skrenda baltas vanagėlis. Ti, aš avelas ganysiu, ti, tu mani aplunkysi. Aš nežinau, kas nutika, kur mano Jonas palyka, ar jį vanduo nuskandina, ar kas meilį pagadina. Dienų naktį vaikščio dama, joniukėlę ieško dama, ar jis mani gal užmirša, ar sau kytų nusipirša. Ai, duok Dieve ją sulaukti ir kunigų atsišaukti, kad atraščia savas gubų, duot kunigas dėl man šliubų. Šit ataina, jau netoli, ginsiu avelas namolę ir impilsiu pieną bliūdų, valgysma uogas abūdų. Tu, joniukai, širdis mana, išbučiuosiu akis tavą, ti mes abūdu sadėsma, meilius žadelius kalbėsma. A, a, a. Pripotkas Petrui. Pavagę kumelį Petrui, ieškote išėję, ir atradys kumelį valgyt nenarėję. Ei, kumelą, kumelytė, kumelytė tu mana, tegul tau visadas šventas Jurgis gana. Kumelytė tu mana, kaip aš tau ieškojau, ieškodamas pamiškų, koš, koš, koš klykojau. Lipau par aukštus laužus ir par drūtas šiekštas, genys kapoja stobrį, gvoltų reikia kėkštas. Netylėja taipogi prakeikta pelėda, katro dažniausiai nuolaktas vištelius nureda.
2: Aktorius Algirdas Latėnas skaitė Antano Strazdo eilėraščius. Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

0: LRT radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nubausti Iraną ir jo remiamus hučius, šiems surengus išpolius prieš laivybą Raudonojoje jūroje. Hučiai anksčiau paskelbė atakavę du Saudo Arabijos naftos tanklaivius, nes šie esą pažeidė savaitės pradžioje hučių paskelbtą jūrų blokadą. Nauji išpoliai kelia grėsmę dar labiau sutrikdyti pasaulinį naftos ir suskistintų į gamtinių dujų tiekimą, nes dėl atsinaujinusių Jungtinių valstybių ir Irano karinių veiksmų uždarytas Hormūzo sąsiauris. Į naują eskalaciją reaguoja rinkos. Pirmą kartą nuo gegužės Brent žaliavinės naftos kaina pasiekė $100 už barelį. Atakas prieš Irano karinę infrastruktūrą tęsė ir Jungtinės valstijos, smūgius surengusios 12 naktį iš eilės. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad Iranui dėlsiant sudaryti taikos susitarimą, Vašingtonas atakas tęs.
1: Iranas mūsų maldauja, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Susitarkime, pasikalbėkime. Iranas maldauja kiekvieną dieną. Problema su Iranu yra ta, kad kiekvieną kartą, kai jie sudaro susitarimą, ten esantys vadovai arba jį sulaužo, arba nori jį pakeisti. Panašu, kad jie nėra pasirengę susitarti, todėl jie ir toliau mokės kainą. Ir kiekvieną naktį kaina didės ir didės.
0: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Šiandien baigėsi priėmimas į aukštąsias mokyklas. Iš viso pateikta daugiau nei 28 tūkstančiai prašymų studijuoti, iš kurių 24 tūkstančiai atitiko visus reikalavimus ir bus vertinami. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendraujam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova sako, kad tarp populiariausių pasirinkimų išlieka medicina, teisė bei psichologija.
2: Jeigu lyginti su praeitų metų pagrindinio etapo prašymų pateiktais skaičiais, tai matome, kad 1000 prašymų šiais metais turime daugiau. Vertinant pačių populiariausių studijų programų sąrašus, tai matome, kad universitetuose populiariausia išlieka medicina, teisė, psichologija, kolegijose iki mokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, bendrosios praktikos slauga, socialinis darbas. Aišku, labai gaila, kad iš tos dešimtukus populiariausių programų nepapuola šiais metais inžinerijos mokslo ar technologijos mokslo studijų programų.
0: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova. Prezidentas žada rytoj apsispręsti, ar pritars pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Šiam klausimui aptarti prezidentūroje šiandien parengtas pasitarimas su švietimo bendruomenė, kuri prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Jame neliko anksčiau planuoto reikalavimo, kad 11-okais norintis tapti 10-okai turėtų bent ketvertų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad taip siekiama išlaikyti jaunuolius mokyklą.
3: Valstybė savomis rankomis negali iš švietimo sistemos išstumti daugiau negu 5000 16-mečių be jokios galimybės pasitaisyti. 16-mečiai, kurie neįveikia dabar siūlomo pridėti slenkščio, profesinėje mokykloje galėtų pretenduoti tik tai į pačią žemiausią kvalifikaciją, tai niekas negali pasakyti, kad 16 metų jaunuoliai tikrai nueis mokytis į profesinę, nors vietų jiems tikrai neužteks, tai mes tiesiog galime sukurti tiek švietimo, tiek sociokultūrinės, socioekonominės problemas.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Tuo metu dalis švietimo bendruomenės ir visuomenės atstovų teigia, kad panaikinus minimalų mokinių pasiekimų reikalavimą, kyla grėsmė valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Švietimo ekspertė Laura Masiliauskaitė sako, kad panaikinus kartelę mokinių gebėjimai automatiškai nepagerėja. Daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių evakuoti dėl miškų gaisrų pietvakarių Prancūzijoje. Per mažiau nei parą netoli Bordo išdegė daugiau kaip 3000 hektarų miško, o ugniagesiams kol kas nepavyksta suvaldyti liepsnų. Dauguma evakuotojų turistai. Tuo metu pietų Europą alina ekstremalūs karščiai. Ispanijoje prognozuojama 44 laipsnių kaitra, o Italijos, Sardinijos ir Sicilijos salose temperatūra turėtų viršyti 38 laipsnius. Tuo metu 80% viduržemio jūros paviršiaus apėmusi jūrinė karščio banga, kai kur vanduo net 5 laipsniai šiltesnis. Naujausi duomenys rodo, kad šiemet Europoje jau išdegė maždaug du kart daugiau miškų nei įprasta tokiu metu. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 15, Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
4: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Radijas. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nubausti Iraną ir jo remiamus hučius, šiems surengus išpolius prieš laivybą Raudonojoje jūroje. Hučiai anksčiau paskelbė atakavę du Saudo Arabijos naftos tanklaivius, nes šie pažeidė savaitės pradžioje hučių paskelbtą jūrų blokadą. Nauji išpoliai kelia grėsmę dar labiau sutrikdyti pasaulinį naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą, nes dėl atsinaujinusių Jungtinių valstybių ir Irano karinių veiksmų uždarytas Hormūzo sąsiauris. Į naują eskalaciją reaguoja rinkos. Pirmą kartą nuo gegužės Brent žaliavinės naftos kaina pasiekė $100 už barelį. Atakas prieš Irano karinę infrastruktūrą tęsė ir Jungtinės valstijos, smūgius surengusios 12 naktį iš eilės. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Iranui dėlsiant sudaryti taikos susitarimą, Vašingtonas atakas tęs.
1: Iranas mūsų maldauja, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Susitarkime, pasikalbėkime. Iranas maldauja kiekvieną dieną. Problema su Iranu yra ta, kad kiekvieną kartą, kai jie sudaro susitarimą, ten esantys vadovai arba jį sulaužo, arba nori jį pakeisti. Panašu, kad jie nėra pasirengę susitarti, todėl jie ir toliau mokės kainą. Ir kiekvieną naktį kaina didės ir didės.
0: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. ES šalis po kelių savaičių derybų susitarė dėl naujo 21-ojo sankcijų Rusijai paketo. Sankcijomis siekiame įšaldyti naftos kainos viršutinę ribą. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Rusijos finansų ir kriptovaliutų sektorių, o į juodą į sąrašą dėl karo įtraukta dar 10 Rusijos pareigūnų. Visgi plataus masto vizų draudimas, kuris buvo siūlytas siekiant blokuoti Ukrainoje kovojusių rusų atvykimą į ES, buvo atidėtas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo ES šalims už priimtą sankcijų paketą ir pabrėžia, kad dabar svarbu dirbti siekiant dar vieno.
1: Svarbu, kad šiandien buvo priimtas sprendimas dėl naujo ES sankcijų paketo prieš Rusijos agresiją. Esu dėkingas kiekvienam Europos lyderiui ir kiekvienai šaliai už šią paramą. 21-asis sankcijų paketas galioja, o šiandien Maiklas mane patikino, kad bus dirbama siekiant 22-ojo sankcijų paketo.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai jis pareiškė Kyjive priimdamas Airijos premjerą Michaelą Martiną. Pastarasis pažadėjo skirti 125 milijonus eurų finansinės paramos Ukrainai. 100 milijonų bus skirta ne kariniai paramai, o dar 25 milijonai atstatyti ir apsaugoti Ukrainos energetikos sektorių. Baigėsi priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Iš viso pateikta daugiau nei 28 tūkstančiai prašymų studijuoti, iš kurių 24 tūkstančiai atitiko visus reikalavimus ir bus vertinami. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova sako, kad tarp populiariausių pasirinkimų išlieka medicina, teisė bei psichologija.
2: Jeigu lyginti su praeitų metų pagrindinio etapo prašymų pateiktais skaičiais, tai matome, kad 1000 prašymų šiais metais turime daugiau. Vertinant pačių populiariausių studijų programų sąrašus, tai matome, kad universitetuose populiariausia išlieka medicina, teisė, psichologija, kolegijos, iki mokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, bendrosios praktikos slauga, socialinis darbas. Aišku, labai gaila, kad iš tos dešimtukus populiariausių programų nepapuola šiais metais inžinerijos mokslo ar technologijos mokslo studijų programų.
0: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos

0: Laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalyjasi patirtimis, kaip nemokydami moko vaikus ir kas jų šeimose pasitaisino labiausiai. O šiandien daug dėmesio skirsi miegui ir kalbėsim daug apie miegą, kas kiekvienoje šeimoje, man atrodo, labai svarbu. Ir šiandien svečiuose dvynių mama, miego konsultantė Dovilė Šafranauskė. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Tai kuo jūs gyvenate dabar? Kokios pas jūs aktualijos? Ko mokotės? Ką žaidžiate? Ką smagaus veikiate?
1: Šiuo metu gyvename vasaros ir darbų derinimo tema. Tai yra, aš bandau dirbti, o mano dukros atostogauja. Mano dukroms dabar jau yra 9 ir atrodytų, kad jau ganėtinai paaugusios, bet vis tik tai suderinti jų buvimą namuose ir mano darbus yra iššūkių. Tai mokomės tai derinti.
0: Ir jos yra dvynės.
1: Taip.
0: Tai iš karto buvo du vaikai, man visą laiką būdavo įdomu, nu kaip tėvam, nesunku labai iš karto dvynių susilaukus. Ir atsimenu tokį draugį, sakau, nu tu kaip tau sunku, aš tai tik vieną turiu, o tu du. O jis sako, aš nežinau, kaip gali būti kitaip. Ir man netrodo sunku, nes aš nemoku su vienu, iš karto yra du.
1: Tikra tiesa.
0: Ir jums, kai gimė dvynės, kaip jos miegojo?
1: Kai tik gimė, miegas nebuvo didžiausia problema iš tikrųjų, nes jos gimė anksti, jos gimė 33 savaitę, tai neišnešiotos, ankstukės, tai mes turbūt viskas nublanko prieš patį faktą, kad tiesiog išgyventi ir būti. Vėliau iš tikrųjų jos miegojo blogai. Ir tai ir yra ta priežastis, kodėl aš susidomėjau kūdikių ir vaikų miegu. Tai man atrodo, baisiausia, ką aš atsimenu ir ką man dabar pasakoja daugelis mamų, kur susiduria, tai miegas tampa tokiu streso šaltiniu. Eisim miegoti, migdyti ir jau visas kūnas įsitempia, kaip čia bus. Artėja dienos kažkoks miegelis ir mes vėl kaip čia bus. Miega, nežinau, vežimėlyje ir mes tiesiog atrodo, kad tik kaimynas nepradėtų žolės pjauti, kad tik na, visas tas toks nerimas aplink miegą, toks labai, man atrodo, tai yra labai sunku, bet iš tikrųjų daugelis mamų tą patiria.
0: Ir kas tuomet suveiktų mamoms jau iš jūsų patirties, kad na, nebūtų to streso, tas miegelis būtų geras, ramus, ir man dar atrodo, kad kai tėvai patys jaučia stresą, kad kaip tu čia miegosi tą miegelį, ar prieš naktį, ar pietų, vaikas irgi jaučia, kad mes jaučiame stresą, ir toks tada užburtas ratas, tai kaip čia dabar daryti?
1: Aš sakyčiau, kad iš mano patirties, mano didžiausia klaida kaip mamos buvo, aš atkeliavau į miegą, žinai, su požiūriu į miegą, tiesiog perskaičiau tokią knygą labai protingą, kurioje buvo viskas labai aiškiai parašyta, kaip viskas turėtų būti. Ir aš tiesiog bandžiau prie tos knygos pritemti savo vaikus. Ir man atrodė, kad viskas, kas vyksta ne pagal tą knygą, yra blogai. Tai jau čia jūs vizuojat, koks tai yra streso šaltinis, kai tu turi kažkokį idealą ir tau nepavyksta pagal tą idealą gyventi. Tai pirmiausia, aš turbūt taip žiūrėdama atgal, sakyčiau, kad labai svarbu plačiau pasidomėti apie miegą, pasidomėti apie jį iš tokios realistinės pusės, kad vaikai nemiegos pagal knygas, jie nemiegos pagal internete rastą dienotvarkę ir turėti žinių, kaip tokiu atveju elgtis. Na, tarkim, nepamiegojo pietų miegelio. Aha, o ką mes darom? Pamiegojo 20 minučių. Ar tai yra natūralu, ar čia yra kažkokia problema, nes yra daugybė vaikų, kurių tokia yra miego struktūra, pasirodo, kurie miega po 20-30 minučių ir viskas, ir jiems to miego visai užtenka. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, mes visos beveik mamos turi daugybę vairiausių lentelių, ir šiandien ir ChatGPT bendraja prasme dirbtinis intelektas mums duoda toj pat daug nurodymų. Kiek turi būdrauti tam tikro amžiaus, kiek turi miegoti ir panašiai ir panašiai. Bet mes turim suvokti, kad vaikai yra irgi labai labai skirtingi. Ir kad tos visos lentelės jos nėra kažkaip moksliškai pagrįstos. Ir kad jeigu mano vaikas miega mažiau arba daugiau, nieko dėl to blogo nenutiks. Aš pastaruoju metu labai daug pradėjau kalbėti apie miego temperamentus. Ir kodėl? Yra tokia klasikinė vaikų temperamento teorija, kuri išskiria 9 savybės ir pagal tai yra vaikai, na, tam tikra prasme priskiriami vienai arba kitai temperamento grupiai. Ir temperamentas nėra kažkas, kas išmokstama. Tai yra tiesiog įgimtos savybės, su kuriomis mes į šitą pasaulį atkeliaujame. Ir kai mes sakom, kad visi vaikai yra skirtingi, mes tarsi žinom tą teoriškai, bet kaip tą pamatyti praktiškai. Tai būtent miego temperamentai, jie ir padeda pamatyti praktiškai, kokie skirtingi gali būti vaikai. Ir pirmas pats dalykas, ką visą laiką tėvams tiesiog akcentuoju, pirmiausia, žiūrėkim į vaiką priešais mus, tą, kurį mes auginam, nei kaimynės, nei draugės, nes gali būti, kad mes lyginam du nesulyginamus dalykus. Tai yra, mes lyginam vaikus, kurie turi visiškai skirtingą savo būdą, savo visiškai skirtingą temperamentą. Ir dėl to jų miegas bus labai labai skirtingas. Ir čia problema yra su bendriniais patarimais, kaip pavyzdžiui, valandą iki miego leiskime laiką labai ramiai, nes visiems reikia nurimti. Taip, yra dalis vaikų, kuriems tai tikrai labai tiks. Bet yra dalis vaikų, kuriems aš ir pati rekomenduoju, ne, jūs prieš eidami į vonę turėkit pusę valandos aktyvių žaidimų, juoko, linksmybių, nes tai yra vaikai, kurie, pavyzdžiui, turi aukštą aktyvumo lygį ir jiems reikia išleisti susikaupusią energiją. Ir jeigu mes jį bandysime laikyti valandą iki miego ramiai, tai pirmiausia, na, mes vargsime be laikydami jį, o antras dalykas, mes jo niekaip neužmigdysim, nes jisai, turėdamas dar neiškrautos energijos, negalės atsipalaiduoti ir užmigti.
2: Tai ką aš girdžiu, tai vienas dalykas ramesni vaikai, kitas aktyvus, bet jūs sakote, yra devyni.
1: Yra devynios savybės, iš kurios susiveda į tris miego temperamentus. Tai adaptatyvus temperamentas išskyriau, toks aukšto saugumo poreikio temperamentas, dažnai mes tokius vaikus vadiname jautriais, tai yra vaikai, kuriems reikia daug fizinio kontakto, daug saugumo. Iš esmės tai yra vaikai, kurių smegenys tarsi visame kame ieškotų daugiau saugumo, nes pasaulis jiems neatrodo saugus. Ir yra aukšto aktyvumo vaikai, kurių smegenys tarsi visą laiką sakytų, man viskas yra įdomu. Aš tiesiog, jeigu sakysim, na, vat, išgirsta kažkokį naują garsą, tai didelio saugumo poreikio vaikas, jisai išsigas. Jisai norės bėgti prie mamos, prisiglausti, kas čia kažkoks garsas negirdėtas. Bet štai aukšto aktyvumo temperamento vaikas, jisai iš karto sakys, oho, kas čia garsas, kaip įdomu, einu pasižiūrėti, iš kur jisai kilo. Tai vat, mes jaučiam iš karto, kad visiškai atrodo tas pats dalykas, bet jisai iššaukia skirtingas vaikose reakcijas. Na, tai vat, tie aukšto aktyvumo vaikai dabar tik toks TikToko trendas, dažnai vadinami FOMO babies, gal teko kur nors girdėti, tiesiog vaikai, kurie bijo bet ką praleisti. Ir iš tikrųjų, tai yra aktyvios smegenys, tai yra smalsios smegenys. Ir miegas šitiem vaikam yra, toks ne visiškai neįdomus reikalas.
2: Tai kaip tada dėlioti savo dienotvarkę? Nes atrodo, mes jau čia visi esam išmokę, kad išsimaudom, išsivalom dantis, tada paskaitom knygutę, kažką dar pakalbam, gal įsijungiam pasaką prieš miegą dar paklausyti, na ir einam miegoti. Ir atrodo, kad dienotvarkė turi veikti visiems. Jūs sakot, ne visiems šitai suveiks.
1: Ne, tikrai ne visiems. Adaptatyviems vaikams, tai yra, ir beje, tokių vaikų yra gana daug, ir tai yra didžioji dalis vaikų, tai yra vaikai, kuriems, na, ta dienotvarkė, rutina vakaro, jinai gali būti truputėlį tokia, truputėlį kitokia, su mama užmigti, okei, su tėčiu užmigti, okei. Na, jiems iš esmės, ar jinai bus, pirma paskaitysim knygutę, ar pirma padainuosim lopšinę, nėra labai svarbu. Didelio saugumo poreikio vaikams yra beprotiškai svarbu, kad mes darytumėm tą patį dalyką po to paties dalyko. Ir čia jau nebus, jeigu vaikas įprato, pavyzdžiui, užmigti su mama ir staiga ateina tėtis migdyti, dažniausiai šitie vaikai protestuos, nes tai jau yra nebesaugu, tai yra ne tai, prie ko aš esu pripratęs. Šiems vaikams reikia tikrai ilgo pasiruošimo, ganėtinai ilgo paskaitimo, daugiau fizinio kontakto. Na, gali net reikėti kažkokio panešiojimo, mylavimosi, tiesiog to, kas smegenims pasakytų, kad viskas yra saugu, viskas yra ramu. Ir čia dažnai tėvai gauna labai daug pastabų iš aplinkos, nes tie vaikai labai daug nori būti ant rankų ir sako, tu pats prisipratinai. Bet neprisipratinom. Mes tiesiog atlepiam šitų vaikų poreikį, nes jiems reikia saugumo. Ką mes geriausio

0: sakyčiau, kad vis dėlto šitoje lygtyje mes turėtumėm išlikti ir patys, nes kartais nukeliaus viena kryptimi tik tenkinant vaiko poreikius, galima irgi šiek tiek suklysti. Todėl labai svarbu savo užduoti klausimą, o kaip man, kaip aš jaučiuosi su tuo? Nes ar man iš tiesų yra nepatogu ir jau atėjo laikas pokyčiui, nes tai gali būti signalas, kad, pavyzdžiui, nežinau, mes miegame kartu, man aš dėl to labai prastai išsimiegu ir aš jau nusprendžiau, kad štai mes darysime pokytį, vaiką migdysime atskirai. Na? Bet gali lygiai taip pat būti situacija, kur mes miegame kartu ir kai gerai pagalvoji, nu visiems iš to faina, ne? Mes čia prisiglaudžiam ir vaikeliui faina, nes jisai jaučiasi saugus ir mamai smagu. Ir galų gale mes kartais pagalvojam, taigi vis tiek greit užaugs ir išeis iš tos lovos. Bet staiga ateina kažkokia žinutė iš aplinkos, kuri sako, jau, nežinau, 5 metai, dar miega, taigi negalima šitaip, čia kažkas tai blogai. Ir mes nuo to kartais tikrai išsigastam ir sakom, aha, tai gal reikia man kažką keisti. Tai visą laiką man norėtųsi pasakyti, kad ypač dėl miego kartu, nėra jokių, absoliučiai jokių duomenų, kad mokslinių kažkaip pagristų, kad miegas kartu su tėvais kažkaip pakenktų vaikams. Jis gali galbūt pakenkti tėvams, nes tėvai bus mažiau išsimiegoję, bet vaikams jisai niekaip nepakenkia. Tai yra, nėra jokio amžiaus, kada reikėtų juos iškraustyti iš tėvų lovos. Nėra jokių duomenų, kad tas kažkaip tai vėliau, nežinau, pakenks jų savarankiškumui ar dar kažką. Atvirkščiai, netgi yra tyrimų, kurie sako, kad vaikai jausdami daugiau saugumo, jie geriau reguliuoja savo emocijas ir iš esmės tai tik tai pliusai. Tai vat, ką man visą laiką norisi akcentuoti, kad pirmiausia paklauskime savęs, ar mes tikrai turim problemą, kurią bandome spręsti.
1: Jūs dar įdomų dalyką pasakėte, nes yra įvairiausių teorijų, kad na, su vaikais galima miegoti iki pirmos klasės, iki 5, dar kažkokie rėžiai. Jūs sakote, kad tokių rėžių nėra, ar ne?
0: Aš kažkada labai taip buvau prisėdusi rašyti tą straipsnį apie tai ir tiesiog visaip kaip ieškojau. Tai gali būti, kad aš kažko neatradau, bet mano didelių pastangų ir daug laiko buvo praleista ieškant įrodymų, tai yra ne nuomonių, nes nuomonių gali būti visokių. Na, ta prasme, įvairūs specialistai gali turėti įvairių nuomonių, bet kažkokio tai tyrimo arba kažkokio pagrindimo, kodėl po tos pirmos klasės nebegalima miegoti kartu, aš nesuradau. Tai jeigu mūsų klauso kažkoks specialistas ir jisai sako, aš turiu, žinau, nuorodą, kur yra toks mokslinis tyrimas, kuris pasako kitaip, būčiau labai dėkinga, jeigu man jį atsiųstų.
1: Taip, atsiųskite pašnekovę arba pakomentuokite mum palaidą ir mes tada turėsim dar ir kitokią nuomonę. O dabar kalbant apie tuos tėvus, kurie gal net tikrai pavargo tėtis ar mama ar abu, miega visi kartu su vaiku ir jau pavargo ir norėtų jį švelniai vaiką perkelti į kitą kambarį, be ašarų, be verkimo, be kažkokio, tu dabar jau užaugai ir miegosi vienas.
0: Pirmiausia, tai vat labai geras dalykas, kai jūs paminėjot, kad be ašarų. Mes labai dažnai norime padaryti pokytį, bet nenorime tarsi prisimti to pokyčio natūralių, tokių, nu, natūralaus pokyčio proceso. Nes kas yra vaiko ašaros? Vaiko ašaros nėra kažkas blogo. Apskritai, verksmas yra nuostabus, galingas mūsų kūno įrankis paleisti susikaupusią įtampą, emocijas. Todėl, kai mes sakome vaikui, kad žiūrėk, jau mes miegojom kartu, bet mums nebeveikia šitas ir mes norime keisti, ką mes galvojam vaikas jaučia? Jis gali jausti liūdesį, jis gali jausti pyktį, nes na, tėvai kažkaip tai čia neveikia tas pasaulis pagal mano norus. Ne? Jis gali jausti nusivylimą, nes taip, jis gali jausti netgi baimę. Ir visa tai iš vaiko kūno iškeliauja būtent per verksmą. Todėl verksmas pokyčio procese nėra nieko blogo. Svarbiausia, kad mes jį empatiškai priimtumėm, nebartumėm už tą verksmą, negėdytumėm, bet suprastumėm, kad tai yra visiškai legalios mūsų vaiko emocijos. Kitas dalykas, ką mes, jeigu mes tiesiog nusprendžiam, kad mums jau reikia pokyčio, mes vėl grįžtam truputėlį prie temperamentų teorijos.

0: žiūrime, koks mūsų vaikas yra. Gal mūsų vaikas ganėtinai adaptatyvus ir jisai, ir jam užteks, kad mes įrengsime kartu kambarį, išsirinksime kartu patalynę, nusipirksime naują miego žaisliuką, pristatysime visą tai kaip labai smagų projektą, galbūt pabūsime šalia, kol jisai užmigs, ir toks bus mūsų persikėlimas į kambarį. Na, ir čia dažniausiai reikia tiesiog tėvų apsisprendimo, kad jau atėjo laikas. Ir tokio apsisprendimo ne per tai, kad būtų gal gerai, bet labiau apsisprendimo, kad aš taip noriu, mums taip reikia, mums taip kaip šeima yra geriausia. Na? Bet jeigu mes turime vaikelį, kurio temperamentas, tarkim, yra aukšto saugumo poreikio, mes suprantam, kad jo varomoji jėga yra baimė. Todėl mes turim daryti pokyčius labai labai lėtai. Galbūt pirmiausia mes neiškelsime į kitą kambarį, bet atnešime čiužinį ir padėsime tą čiužinį šalia savo lovos. Ir pasiūlysime vaikeliui ten miegoti. Galbūt net mes pamiegosim kelias naktis kartu su juo ant to čiužinio. Galbūt jisai pamiegos 2 valandas ant čiužinio ir ateis pas mūsų lovą. O kitą naktį pamiegos gal jau 3 valandas ir tik tada ateis pas mūsų lovą. Ir jisai žino, kad aš pratinuosi, bet tuo pačiu aš turiu saugų sprendimą. Jeigu man bus baisu, aš visą laiką galėsiu ateiti pas tėvus ir nebijoti naktį. Na? Tai gali būti irgi toks kelias, kad mes po truputėlį pratinam miegui atskirai, nes vaikui tiesiog yra baisu. Galbūt mes turėsim, jeigu mes turim aukšto aktyvumo vaikelį, gali būti, kad mes tiesiog turėsime pagulėti šalia kitame kambaryje, pavyzdžiui, ten ar šalia atskiros lovos, tiesiog, nes vaikas visą laiką bandys išlipti iš tos lovos. Na, jie taip elgiasi, toks jų yra būdas. Jie malsis toje lovoje, bandys daug kartų išlipti, kad išveikti energiją, atsipalaiduoti ir galėtų atsipalaiduoti ir užmigti. Galbūt mes kursim kažkokias naujas tradicijas, kaip pavyzdžiui, toje atskiroje lovoje mes pirmiausia žaisime, o tik tada joje pradėsime miegoti. Galbūt mes įsivesime kažkokias masažus, dažnai vaikams padeda atsipalaiduoti įvairūs tokie paspaudimai, įvairūs paglostimai. Taigi, priklausomai nuo vaiko, tie metodai gali labai labai skirtis.
1: Ar jūs pati miegojote su savo dvinukėmis ir kas paskui jums suveikia iškraustant dvinukės į savo kambarį?
0: Su dvyniais miegoti yra ganėtinai sudėtinga, ypač aš žindžiau ilgai, tai miegoti tikrai yra įmanoma. Bet miegoti sunkoka yra. Tai buvo momentų, kai viena miegojo su manimi lovoje, kita miegojo kitoje lovoje su vyru. Tokių įvairių pas mus tų etapų buvo. Buvo ir miegojimo kartu, aš miegojau su abiem, bet tai buvo nepatogu, nes jos reaguodavo viena į kitos verksmą. Ir tiesiog viena pabudo, tai ir kita pabudo. Tai tada jau iš karto double trouble. Bet vėliau mes iškėlėm į atskirą kambarį ir į loveles. Atskiras, mano vaikams tai buvo toks didelis pokytis ir tuo metu mes iš tikrųjų naudojom tam tikrus metodus, kurių šiandieną aš nerekomenduoju.
1: Tai gal galit pasidalinti, tuo metu ko nedaryti?
0: Ko nedaryti, tai iš tikrųjų nepalikti vaikų su jų emocijomis vienų. Tai mano didžiausias yra turbūt toks didžiausias ta raudona vėliavėlė ir kurios tikrai nerekomenduoju daryti. Tai jeigu vaikai verkia, pavyzdžiui, iškelti į kitą kambarį, tai nepalikti jų vienų su tomis emocijomis, tiesiog būti visą laiką šalia. Verksmas nėra problema, bet problema yra tai, kad mes paliekame vaikus su tuo verksmu tvarkytis vienus.
1: Prie darželio miego dabar prieikime. Irgi labai didelė problema. Mano vaikas labai gerai miega darželėje 2 valandas. Puikiausiai miega. Taip. Ir tada vakare 11 valandą ramta drylę iki ir eina miegoti. Na, gal 11 jau ir neina miegoti.
0: Mhm. Ir tai yra didžiulė problema. Neveltui mes turim ir tokią vieną iniciatyvą labai labai didelę ir plačią, prie kurios ir man teko prisidėti būtent dėl nemiego galimybės darželiuose, nes tai yra didžiulė problema daliai vaikų, ypač vaikams, kurie turi mažesnį miego poreikį, nes tokių vaikų taip pat yra, kurie miega tiesiog mažiau valandų per parą. Ir čia mes turim labai labai stebėti savo vaiką. Ne tai, kad darželė yra vienokia ar kitokia tvarka, bet mes turim stebėti savo vaiką. Pirmas dalykas, kurį turim žinoti, kad nakties miegas savo regeneracinę prasme yra daug vertingesnis negu dienos miegas. ką mes čia turim? Mes turim tokį užburtą ciklą. Vaikas nueina į darželį, ten visi eina miegoti. Aišku, jis ir pavargsta labiau, nes triukšmas, daug vaikų, ir čia visi eina miegoti. Auklėtojas, kad ir koks geras būtų ryšys, nėra toks saugus žmogus, kad aš galėčiau taip jau labai atsisakyti, arba ne visi vaikai atsisako, ir vaikas užmiega. Jis ten pamiega 2 valandas, kaip jūs ir sakot, grįžtam namo, iki 23 valandos, toks standartas yra, taip 23 valanda, mes turim, na, labai...
1: Vakarėlį mes turim,
0: iš tikrųjų, nepavargusį vaiką. Kas atsitinka tada? 23 valandą jis užmiega, bet mes įkeliam 7. Jisai gavo 8 valandas miego. Jam yra per mažai. Vaikas atsikelia sunkiai, jis jau atsikelia pavargęs, sulaukia pietų miego darželį ir jisai puikiai miega. Todėl auklėtojo sako, žinokit, jam tikrai reikia miego, nes jis pirmas užmiega, kai tik paguldom, pats pirmasis užmiega. Todėl, kad jisai gauna per mažai miego valandų naktį. Ir čia mes turim tokį ydingą ciklą. Iš esmės, vaikas per mažai miega naktį, todėl jisai miega dienos miega. Dėl to, kad jis miega dienos miega, jisai per mažai miega naktį.
1: Ką tada daryti? Nes darželė yra ir vaikų, kurie, na, nemiega. Tuo pietų miego jie žaidžia, jiems leidžiama nemiegoti, bet jie ir nenori miegoti. Mhm. Nu, maniškis nori, kiti irgi nori, ir aš kaip suprantu, čia ne mano vienos problema, čia jūs tikrai pasakysit, kad daug tėvų vakarėlius tos turi.
0: Tikrai labai.
1: Tai ką mums daryti dabar?
0: Iš tikrųjų, tas dažniausiai yra įmanoma privačiuose darželiuose, valstybiniuose, kiek teko girdėti, tai tikrai sunku to išsiprašyti, pradėti trumpinti dienos miego trukmę. Jeigu vaikas lengvai užmiega, jeigu jisai nori eiti atsigulti su visais kitais vaikais, nori eiti pailsėti, pradėti trumpinti dienos miego trukmę. Pavyzdžiui, pakelti po valandos. Ką mes tokiu atveju turime? Mes turime ilgesnį būdravimą, mes paankstinam nakties miegą, mes turime ilgesnę nakties miego trukmę. Vėlgi, priklausomai nuo to, kokio amžiaus yra vaikas, mes galime inicijuoti ir tai, kad iš tikrųjų nebemigdyti pietų miego. Kokio amžiaus jūsų vaikas, nežinau?
1: 4.
0: 4.
1: 4 su puse.
0: Tėvai, kurie mūsų galbūt klauso. Jeigu vaikas jau yra daugiau negu 4 metų, jeigu vaikas nebemiega savaitgaliais, nes tai būna, kad pirmiausia pradeda dažniausiai nemiegoti savaitgaliais. Toks pirmas pietų miego atsisakymo ženklas yra, pradeda nebemiegoti savaitgaliais. Jeigu jau vaikas nemiega savaitgaliais, jeigu išbūna tas 12 valandų pakankamai geros nuotaikos, tikrai vakare gali būti ir uzlumo, ir mes vakare būna mirzlesni, bet pakankamai gerai išbūna, tai jau yra ženklas tiesiog inicijuoti, kad pietų miego nebūtų migdoma. Jeigu dar savaitgaliais nori pamiegoti, tuomet būtų kelias prašyti, kad trumpinti pietų miegą.
1: Ar migdant dar savam kambaryje, aš dar grįžtų prie tos temos aktualios, pratinant, turim apsibriežti kažkokį tai laiką, kad patys tėvai mes nusiteiktumėm, kiek mes čia užtruksim, mėnesį, pusę metų, metus, 2 savaitės, kad na, patys suvoktum. Jūs, manau, to įsakysit, kad nėra vieno laiko.
0: Iš tiesų, aš taip vėl pasakysiu tikrai, kad labai priklauso nuo vaiko ir jo temperamento, bet dar labai priklauso nuo... Vaiko temperamentas yra vienas dalykas, bet taip pat labai svarbu yra ir koks mūsų temperamentas. Nes vieni mes esam labai kantrus, bet yra tėvų, kurie sako, man greitai reikia, na, čia viskas turi įvykti greitai. O jeigu ne, tai tiesiog man kyla vidinė frustracija, kaip čia taip viskas nevyksta. Net negalėčiau išskirti turbūt to laiko, per kiek laiko tas perkelimas į kitą kambarį turi įvykti, nes priklauso nuo vaiko amžiaus taip pat. Na, jeigu mes, nežinau, perkeliame 11 mėnesių kūdikį, čia yra viena istorija. Jeigu mes perkeliam, pavyzdžiui, 4 metų vaiką, čia yra kita istorija, mes jau galim daug ką kalbėtis, daug ką susitarti ir atrasti net ir iš vaiko išgirsti, ko jam reikia, kad jisai galėtų miegoti kitame kambaryje. Na? Tai čia turbūt tokio vieno recepto nėra, bet ką dažnai tėvai galvoja? Jie galvoja, kad jeigu jau mes pradėjom perkelimą vaiko į kitą kambarį, tai jau mes turim jį žūtbūt ir užbaigti. Toks dažnai. Tai aš visą laiką labai pabrėžiu, kad čia nėra kažkoks tai pasirinkimas, kurio negalima atšaukti. Jeigu mes perkeliam, jeigu mes patys galim sakyti, na, aš 2 savaitės pabandysiu. Jeigu mes matom, kad, nu ne, dar tikrai vaikas nepasiruošęs ir man per sunku, man per daug emocijų kyla su to perkelimu, keliaujam atgal. Nėra čia nieko, kad mes, nežinau, pas

0: pasidavėm, pralaimėjom ar dar kažkas tai.
1: Ar gali būti toks vienas receptas, kad jau kai išsižaidžiam, išsidūkstam, išsimiluojam, išsimaudom, tada einam skaityti knygeles ir jau ramiai būnam prieš miegą, ar irgi ne?
0: Vėlgi labai priklauso nuo vaiko temperamento, bet tai, apie ką jūs kalbat, man atrodo, jūs kalbat apie ribas. Nes čia yra dar viena iš problemų, truputėlį tų vyresnių vaikų. Mes pradedam skaityti knygelę ir nebežinom, kurioje vietoje jinai baigėsi. 10 minučių, dar viena knygelė, ir dar viena knygelė, ir dar viena knygelė. Kas yra svarbu mums viduje apsispręsti, kokios yra mūsų ribos? Ir vaikui tai iškomunikuoti. Pavyzdžiui, jeigu mes skaitom knygelę, galbūt mes turėsim smėlio laikrodį. O galbūt mes turėsim kažkokios, nežinau, laikroduką, kuris pakeičia spalvą. Ir mes sakom, va, mes skaitysim knygelę tol, kol subėgs šitas smėlis. Lygiai taip pat mes galim nusipiešti kažkokią visą tvarką, ką mes po ko darome. Kada mes išjungiam šviesą ir kai mes išjungiam šviesą, mes išjungiam šviesą. Tai čia va, dažnai ribos yra tikrai sudėtingas dalykas ir tikrai sunku jų laikytis ir tikrai suprantu, jos labai labai yra reikalingos. Ir aš neretai miego konsultacijose, ypač kai kalbam apie vyresnius vaikus, mes kalbam labai daug apie ribas.
1: Tai čia reikia ir lankstumo, ir ribų. Ir...
0: Reikia lankstumo, daug lankstumo, aiškiai apibrėžtose ribose.
1: Tokia puikia mintim, mes ir užbaigsim pokalbį. Ačiū, Dovilė, kad atvykot pasikalbėti. Aš primenu, kad kalbėjom su dvynių mama, miego konsultantė Dovilė Šafranauskė. Čia buvo Vaikystės laboratorija. Laidos įrašus rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. LRT radijas.

0: Este radijas. Pirma valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nubausti Iraną ir jo remiamus hučius šiems surengus išpolius prieš laivybą Raudonojoje jūroje. Hučiai anksčiau paskelbė atakavę du Saudo Arabijos naftos tanklaivius, nes šie esą pažeidė savaitės pradžioje hučių paskelbtą jūrų blokadą. Nauji išpoliai kelia grėsmę dar labiau sutrikdyti pasaulinį naftos ir suskistintųjų gamtinių dujų tiekimą, nes dėl atsinaujinusių Jungtinių valstybių ir Irano karinių veiksmų uždarytas Hormūzo sąsiauris. Į naują eskalaciją reaguoja rinkos. Pirmą kartą nuo gegužės Brent žaliavinės naftos kaina pasiekė $100 už barelį. Atakas prieš Irano karinę infrastruktūrą tęsė ir Jungtinės valstijos, smūgius surengusios 12 naktį iš eilės. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Iranui dėlsant sudaryti taikos susitarimą, Vašingtonas atakas tęs.
1: Iranas mūsų maldauja, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Susitarkime, pasikalbėkime. Iranas maldauja kiekvieną dieną. Problema su Iranu yra ta, kad kiekvieną kartą, kai jie sudaro susitarimą, ten esantys vadovai arba jį sulaužo, arba nori jį pakeisti. Panašu, kad jie nėra pasirengę susitarti, todėl jie ir toliau mokės kainą. Ir kiekvieną naktį kaina didės ir didės.
0: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas pareiškė, kad susitarimas dėl civilinės brandulinės programos su Saudo Arabija bus patvirtintas, jei karalystė pripažins Izraelį. Donaldas Trumpas sako, kad Saudo Arabija turi prisijungti prie tai numatančio Abraomo susitarimų, kuriais arabų valstybės normalizuoja santykius su Izraeliu. Saudo Arabija jau seniai laikosi pozicijos, kad susitarimų nepasirašys, kol nebus veiksmų plano, kuriuo remiantis būtų sukurta Palestinos valstybė. Apie Jungtinių valstybių ir Saudo Arabijos susitarimą dėl civilinės branduolinės energetikos paskelbta anksčiau. Remiantis juo, karalystėje būtų leista sodrinti uraną ir statyti branduolinius reaktorius naudojant amerikiečių technologijas. Trumpas sako, kad pagal susitarimą su Saudo Arabija kariniais tikslais uranas sodrinamas nebus. Kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo ir socializacijos skyrių teisingumo ministrai įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Pasak Ritos Tamašunienės, kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų. Todėl ji neatmeta, kad jei situacija nepasikeis, kairio atžvilgio gali būti inicijuotas tarnybinis patikrinimas.
2: Pritarėme, kad resocializacija yra labai svarbi, tačiau sužinojome, kad ta reforma vykdoma priverstiniu būdu. Ir tam jokių būdų nepritarėme. Pareigūnai negali iš vienos pareigybės būti perkeliami į kitą, jiems nesutikus, nes bendrai virš 20% pareigūnų kalėjimo tarnyboje trūksta. Ir kiekvienas pareigūnas yra svarbus. Kaip mums signalizavo profsąjungos, baiminamasi, kad tokie patys metodai bus taikomi kitose kalėjimuose.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Teisėsaugos pareigūnų federacija paskelbė, kad Kauno kalėjimo saugumo skyriaus specialistams buvo įteikti įspėjimai apie tai, kad planuojama naikinti jų pareigybės ir kad jiems planuojama paskirti naujas. Taip pat federacija pranešė, kad naujų pareigų atsisakę specialistai bus atleisti. Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys teigia, kad federacijos skelbiama informacija netitinka tikrovės.
3: Jinai tikrai netitinka tikrovės, darbuotojams yra gerinamos sąlygos ir jiems pagal procedūras, kurių mes laikėmės visą tą darbo organizavimą keistami, jos yra išlaikytos pagal nustatytą tvarką ir atleidimo lapeliai, kurie įteikti, jau darbuotojai yra įvertinti ir jie yra pateikę prašymus, jiems pateikti susipažinti visas laisvas pareigybės. Tai nėra tik tai resocializacijos pareigybės. Jeigu jie nori likti saugumo valdymo skyriui, jie gali pasirinkti bet kurią laisvą ir saugumo valdymo pareigybę, jeigu jie tokį poreikį išreikš.
0: Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys. Du Lietuvos klubai sužaidė pirmąsias UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės. Panevėžio futbolo klubas namuose su Kostanavos Tobolo ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1-1. Panevėžiečiai išsiveržė į priekį pirmojo kelnio gale, kai įvartį pelnėse negalėtas Eidina Keita. Išlyginama į įvartį ekipa iš Kazakstano pelnė antrojo kelnio pabaigoje. Tuo metu Vilniaus Žalgirio futbolininkai išvykoje 0-3 pralaimėjo Tbilisio Dinamo ekipai. Visus tris įvarčius Andriaus Kerlos auklėtiniai praleido per pirmąjį rungtynių pusvalandį. Atsakomosios rungtynės ekipos žais kitą savaitę. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje 12, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, superkūnija, vėjas pasikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
4: Genijaus kailyje.
5: Sveiki, malonus radio klausytojai. Šiandien mūsų studijoje man reikėtų pasitempti, bet žinau, kad nesitempsiu, nes nors profesorius šalia mane sėdi, bet yra toks žavingas, tikras, šiltas žmogus, kad vis tiek norisi bendrauti kaip su žmogum. Gerbiamas profesorius Alfredas Bublauskas. Sveiki, sveiki, profesoriau.
6: Sveiki.
5: Jūs įpratęs turbūt, kad jūs profesorių visada kreipiasi, ar ne?
6: Ne, čia iš principo
5: ar vardu dažniau?
6: Padarė visą tai Edmundo Jakilaičio provokacija su nacionalinė ekspedicija.
5: Ach, Jakilaitis.
6: Kai marškinėlį užrašė profesorius.
5: Jums formatas siurprizas nėra, bet...
6: Nėra, bet tokio... Kažkokio neapsisprendimo šiek tiek yra.
5: Taip, iš tikrųjų...
6: Kur lendi, ten kur, ko neišmanai. Tai aš dabar pagalvoju, nu bet vis tiek aš kažką pasižiūrėjau, gal aš išmanysiu, kaip išsisukt iš Livijos klastingų pinklių.
5: Taip, taip, tai gerbiamas Alfredai, aš norėčiau pirmą pasakyti, kad mes, kaip suprantate, turime ir turėsime trečią dalyvį mūsų laidos. Alfredas Hičkokas.
6: Hičkokas, nu šakės.
5: A ne.
6: Labai.
5: Nu, aš sakau, tiesioginė sąsaja.
6: Net drįsau pagalvot, kad tas bendravardis.
5: Ne. Nu čia aš huliganiškai sutinkam.
6: Priimu, priimu. Kažkada buvau pagalvojus, matai, koks aš esu prakilnus žmogus, kad turiu Hičkoko vardą. Tai buvo, esu pagalvojus.
5: Esat pagalvojus.
6: Jo, jo.
5: Tai aš matau, kad mes visai sutarsim, kad neblogas personažas, ar ne?
6: Ne, tai įspūdinga.
5: Žinoma.
6: Tai, nu, žiūrėkit, Hičkoko paukščiai, jie yra vos ne...
5: Tai
6: aš
5: ir sakau, kad genijus savo žandro, ar ne?
6: Sutinku.
5: Nuostabu, tai žaidimas prasideda. Tai pabandom.
6: Nu, bandom.
5: Koks yra vienas ryškiausių Hičkoko vaikystės prisiminimų, kuris turėjo įtakos jo vėlesniam gyvenimui? Variantai yra tokie. 5 metų tėvas jį nusintė į policiją, kur jį uždarė į kamerą. Jo mama dirbančia kieme užpolė varnai ir prakirto veidą. Ar jo močiutė ką tik gimusius kačiukus sumetė į maišą ir paskandino upėje? Kuris variantas?
6: Nu, labai tiesmukiškai parašusi iš Hičkoko paukščių žinomas vaizdinys, kad tai yra antrasis atsakymas. Ne taip?
5: Taigi ne. Jūsų lapė. Pesnapę susidėjot. Žinokit, ne, čia mano...
6: Klastingas
5: klastingai,
6: yra.
5: Čia klastingas suvedžiojimas.
6: Tada fantazuoju, tada įmam, kas jį, kodėl jis pasiuko siaubo kino keliu, ir tapo siaubo iš principo kino klasiku, ar ne?
5: Taip.
6: Dabar galvoju, nu kas iš vaikystėj, kas baisuma, kas gali sukrėsti?
5: Aha.
6: Nežinau, ar policija sukrės, kačiukai.
5: Policija.
6: A vis dėlto policija?
5: Taip, taip.
6: Per paprastą man tada.
5: Žinot, tokia istorija, jo, jis prisimena vieną ryškiausių savo vaikystės prisiminimų, jam buvo 5 ir tėtis jam įdavė raštelį ir sako, eik į policijos nuovadą. Vaikas nuėjo, policininkas paskaitė raštelį ir sako, na, aš tau dabar parodysiu, ką mes darom su blogais berniukais ir užrakino jį cypėje, nu ten toj kameroj. Neilgai palaikė, ten nežinau, kažkiek ten tų minučių, bet nuo to laiko Alfredas prisimena, kad na, jam įsivyštė tokia baimė ir konkrečiai baisi fobija, bet kokios formos teisėsaugos institucijom, viskam, kas susijęs su teisėsauga, ir jis nuo to laiko net nevairuoja todėl, kad bijo, kad jis sustabdys policiją.
6: Jis nevairuoja.
5: Taip, taip, tai važodžiu, toks įsirėžęs dalykas.
6: Bet tai... Tame raštelį tai ir buvo paprašyta policininko.
5: Taip, iš tikrųjų, tėvas...
6: Nu, tėvas monstras.
5: Tėvas toks, nu, jis nusprendė pamokyti berniuką, buvo pažįstamas jo tas policininkas.
6: Ir buvo už ką, norit pasakyti?
5: Už ką...
6: Jis nesvarsto.
5: Už ką galima sodinti 5 metų vaiką į kalėjimą?
6: Nu, už tai, kad jis, pavyzdžiui, neklausė, košės nevalgė.
5: A ne? Nu, tai va, tai tikrai, ar ne? Tai va, tai Alfredai... Koks jūsų yra ryškiausias vaikystės prisiminimas? Va dabar, jeigu paklausiu, kas šoka į galvą jums?
6: Ryškiausias vaikystės prisiminimas? Aš sėdžiu prie Telšių kapinių ant laiptų, mėtau akmenis kažkodėl tai.
5: Aha.
6: Man atrodo, tada dar Brukas buvo ten, gal Gėlių gatvė, Bruką mėtau. Mano šalia kažkur yra namelis prie tų vartų, yra kur mano auklė, mane mama nuveda pas ją. Ir aš žinau, kad už nugaros yra Rainių kankiniai. Kapai, kolektyvinis kapas, 41 metų perlaidomas iš kančių vietos jų. Ir aš žinau, kad ten yra, bet niekas neleidžia apie tai šnekėti. Nu, man nuo tada žinau, kad visada reikia prieš šnekant pakalvoti.
5: Kiek jų metų buvo tam prisiminti?
6: Aš manau, 5.
5: Iš kur jūs žinot apie tą istoriją?
6: Aš pats prisimenu.
5: Ta prasme, iš kur jūs būdamas vaikas žinot apie Rainių
6: šnekėta
5: tragediją?
6: Jau buvo kažkas šnipždėto.
5: Suaugusiai aplinkui.
6: Jau, aš nežinau, ar tuo pačiu metu.
5: Aha.
6: Aš negaliu suvesti, ar aš tada sėdėdamas jau žinojau. Jau žinojau, kad ten yra, dabar galvoju, kažkodėl mama man buvo sakiusi, čia yra kankinių kapai. Ta kažkodėl žinojau.
5: Mhm.
6: Nei kokių, nei ką. Ir kažkodėl aš pagalvoju, man kažkoks toks dvigubas pasaulis pradėjo vaizduotis iš karto, nuo tų laikų. Jeigu žmonės neleidžia man apie kažką šnekėti, vadinasi, yra antras pasaulis.
5: Mhm.
6: Mėrys vientisas.
5: Mhm.
6: Ir visada man taip ir atrodė. Net ir šiandien atrodo. Ar visada viskas čia tikra?
5: Mhm.
6: Ar visada, kodėl tada menas reikalingas didysis? Kad jis sukuria kitą pasaulį.
5: Mhm.
6: O kad ir realiam pasaulį gali būti keli pasauliai. Tai man vis laik kažkodėl tas atrodo.
5: Mes apie Hičkoko tėvą užsiminėm, ar ne, ir tikrai tas auklėjimas, švelniai tariant, šiais laikais tikrai atrodo
6: sukeistas. Nu, čia nedu pasaulyje vėl mes matome.
5: Taip, taip, taip, taip. O jūsų tėvai jums griežti buvo?
6: Mama tai labai griežta. Tėvas retai, bet teisingiau kartais diržas.
5: Buvo...
6: Bet toks, nu va, toks bausmių turėjau.
5: Esat gavęs diržus, ne? Mhm.
6: Kažkada buvau supykęs ant mamos, labai jau, kad ji mane nudiržavo, kai aš pabėgau, nes judėdamas sesers, pabėgau su vaikais bendravžiais lošt futbolo, kažkur prie geležinkelio.
5: Mhm.
6: Toli reikia ten, po ten atėjo ir nubaudė.
5: Mhm.
6: Nu, žodžiu, tokių, bet gal dabar apie tai net nereikia čia šnekėti.
5: Mhm.
6: Čia Hičkokas išprovokavo.
5: Taip,
6: žaitys.
5: Taip.
6: Va čia...
5: taip. Čia jo toks darbas.
6: Jo toks darbas. Mm.
5: Bet matot, kaip susiję iš tikrųjų, jo tas pirmas ryškus vaikystės prisiminimas, kai jį uždaro į kalėjimą, jam irgi turėjo pasiekmių visam gyvenimui, visai jo krypčiai.
6: Bet jeigu ne Hičkokas, aš būsiu šito nepasakojus.
5: Mm-hmm.
6: Aš būsiu galbūt kitokie pasakojus, kad kažkodėl, taip, už ką man reikėtų tikrai nuaust. Kad aš su palteliu ruduo, ne ruduo, gal pavasaris, balandis koks nors. Žinau, kad vėsų, nes paltelis.
5: Taip.
6: Aš įlipu į Maščio ežerį iki pusės, nu ir ką?
5: Su palteliu.
6: Su palteliu. Stovi, žiūriu.
5: Mm-hmm.
6: Atsimenu, kad kaip reaguos dabar. Nu, jie, daug, variotas esu. Nu.
5: Tai jūs toks velnių priedės buvo.
6: Galbūt.
5: Mm-hmm.
6: Galbūt, bet aš dabar negaliu paaiškinti to. Tai galbūt čia būtų linksmesnis dalykas.
5: Taip.
6: Žinai, už ką gaut. Bet va, Hičkoko istorija mane nuvedėjo kitų kelių.
5: Bet už tai kokiu įdomiu keliu.
6: Nu.
5: Mm-hmm. Dar vienas klausimas. Kas inspiravo režisierių sukurti siaubo filmą Paukščiai? Apie jį mes šiek tiek jau užsiminėm, ar ne? Ar realus nutikimas, kai žmonės ėmė puldinėti nuo toksino apsvaigę paukščiai? Ar jo paties paukščių fobija, orintofobija, ornitofobija? Ar jis buvo įsimylėjęs merginą, kuri jam atsakė, aš draugauju su žuvėdrom, o ne su kalakutais, taip įžeisdama jį dėl jo išvaizdos?
6: Trečias.
5: Ne.
6: Ne?
5: Ne.
6: Jis į kalakutą primena?
5: Čia vėl buvo mano, aišku, suvedžiojimas. Čia, taip, iš tikrųjų.
6: Tai reikia man galvoti apie Lyviją, apie tave.
5: ir apie viską, iš tikrųjų, galima pradėti čia žaismingai galvoti. Taip, iš tiesų, jis turėjo nuo pat vaikystės svorį didelį ir panašiai, žodžiu, tai čia galbūt šitoje vietoje aš ir
6: suvedžiu.

0: Tai vadinasi
1: yra
0: pirmas.
1: Paukščių baimė yra tokia.
0: Nu, žinau, žinau, bet aš kažkaip neužsiminė. Tai vadinasi pirmas man tada vėlų.
1: Taip, pirmas.
0: Ne?
1: Taip, iš tikrųjų pirmas. Ir tiesą sakant, iš tiesų jis statė savo filmą remdamasis britų autorė, tokia yra Daphne du Maurier, jeigu teisingai ištariau jos novelę, 52 metų, bet statydamas filmą jis išgirdo apie realų įvykį, kai 61 metais Kalifornijoje iš tiesų 3 valandą ryto nakties paukščių būrys audronašų. Išprotėjusių audronašų, kurios realiai buvo apsinuodijusios dumbliais ir iš jų kylančiais toksinais, kas ten sujaukė smegenis ir pamišimą sukelia tikrai tokį agresyvų labai. Jos polė agresyviai puldinėti žmonės, kapoti namus ir taip toliau, žodžiu, buvo nušviestas toks įvykis. Valia. Vėliau tik mokslininkai nustatė, kad tai buvo
0: dėl
1: tų dumblių ir dėl tų toksinų. Ir va būtent ta reali istorija, ji, kaip sakant, įkvėpė sukurti va tokį šedevrą.
0: Gerai, įdomu.
1: Taip, tai tikrai tokia įdomi istorija. Žinot, o aš dabar galvoju, kokį įvykį jūs galėtumėt pavadinti pačiu siaubingiausiu vat, savo gyvenime? Kas jums tai?
0: O, galiu labai aiškiai pasakyti.
1: Aha.
0: Aš esu liudininkas, kai 76 metais prie sporto rūmų griuvo tiltas.
1: Jūs buvot?
0: Aš buvau tame koncerte.
1: Tame koncerte?
0: Aš buvau tame vengrų koncerte.
1: Aha.
0: Vengrų grupė, kaip jį vadinosi, dabar Ileš Berots. Kažkodėl vis laik galvodavau, kad buvau Omegoj, bet buvau ne Omegoj, Omegoj. Žinau, tas garsusis, ne laisvės nėra, jį pražuvau vakar, kaune.
1: Taip,
0: tik
1: taip.
0: Vengriškai tėna mergaitė, lyg perlas plaukais. Tai galvojau, kad Omegoj buvau, bet buvo Ilešas. Po Ilešo koncerto einam su bičiuliu ir griūna tas tiltas, tai mano akysė va šitaip.
1: Tai jūs jie buvo tiesiog...
0: Valkiai birstavo taip, va.
1: Bet jūs jau ne ant tilto dar...
0: Mes dar nepriėję.
1: Aha.
0: Ir tada toks yra šlykštus jausmas. Tu nežinai, ką daryt.
1: Taip.
0: Pult, matai, kad nieko nepadarysi. Stovėt, matai, kad žmonės kest. Nu, bjauru. Nelinkiu niekam to jausmo. Jeigu būtum pats vandenį, kažkaip galbūt kitaip būtų.
1: Mhm.
0: O dabar stovi kaip debilas, nu?
1: Taip.
0: Tai va.
1: Tai,
0: ir aš netikiu, kad nuskendo tik 4 žmonės. Netikiu.
1: Tai, žinoma.
0: Nes visas tiltas buvo, kiek jis tas tiltas, jis buvo kokių, 3, sakykime, metrų pločių. Nu, gal net 4.
1: Mhm.
0: Jis jau visam minė buvo prieki. Jau net turbūt pirmieji jau buvo tame krante. Jau beveik. Tai galite įsivaizduoti, jis pradeda virst.
1: Tai jisai atsistojo faktiškai, kaip ten atrodė, vat įdomu.
0: Nu, tai įsivaizduokit, kad pradeda kirti, va taip valkis vienas, ir va taip kyla, va taip, tie valkiai. Ir jau reiškia, tas, kas buvo, jau nukrito, ir va taip ir verčiasi tokia.
1: Kokie garsai buvo? Ką atsimenat?
0: Buvo tamsu jau, tamsoka. Nu, aš nežinau, šūkavimai, kažkaip tokio bendro konkretaus kažkokio garso neatsimenu.
1: Mm.
0: Nežinau, bet ir ta dar tamsa tokia šlykštoka. Tokie to šviesos dega, dar kažkaip dar laukia, kol to antame krante, čia prie pat mokslo akademijos, galvoju, prie mokslo akademijos bibliotekos. Nu tai, ne tiesiai prie sporto rūmus, o prie mokslo akademijos bibliotekos tas, prie Vrublevskio dabar bibliotekos.
1: Tai kur dabar yra Mindaugo tiltas? Toje vietoje?
0: Nu dabar galvoju, nu juk taip.
1: Aha.
0: Nu juk taip. Taip, kur Mindaugo tiltas.
1: Aha.
0: Nu, tai va.
1: Ką jūs darėt, jūs kaip...
0: Ir stovėjom kaip durniai.
1: Aha. Ir po to kažkaip grįžot...
0: Nu, po to kažkaip įdujėjom, pėstėjom. Ėjom turbūt link Dzeržinskio tilto. Mhm. Dzeržinskio, sakau, Dzeržinskio.
1: Taip, dabar žalės.
0: Dabar žalės.
1: Taip. Mhm.
0: Nu, tai va, nu, man tai toks... Turbūt nežinau, ar su kuo galiu palyginti kropiau. Turbūt užteks tokių prisiminimų, ne?
1: Taip, taip. O bandėt po to aiškintis, juk po to viskas buvo labai slėpta, nutylėti.
0: Sovietmetis. Tyla.
1: Niekas nieko neaiškino.
0: Tuo pačiu metu Žasliuose, man atrodo, kad tuo pačiu metu, tą patį pavasarį, įvyko Žaslių geležinkelio katastrofa. Sudegė 3 vagonai.
1: Mhm.
0: Irgi niekas juk nešnekė.
1: Mhm.
0: Dabar lyg tai kažkas tyrimą atliko dėl to tilto, kad... Aptiko, kad, reiškia, yra su tuo tiltu yra susijusios 4 palaidojimai. Vilniuje ir Vilniaus kažkur aplinkoje.
1: Mhm.
0: Ar galėjo būti iš kitur atvejai? Galbūt.

0: Be žodžių, išbarstyti yra, kad viskas apsieit su keturiomis aukomis. Dabartinis tyrimas tą sako. Gal, bet nu labai abejoju.
1: Žodžiu, iš to, ką jūs atsimenat, iš to vaizdo jūs abejojate?
0: Man to atrodo, turėjo būti, nu nežinau, nu dešimtimi žmonių. Nes oras vėsus, vandenį, kiek tu gali šaltam vandenį išbūti?
1: O koks mėno buvo?
0: Balandis. Man.
1: Balandis. Mhm. Tai šalta.
0: Kiek tu gali? Nu, tai visų pirma, nešia vanduo, nešia neris teka link žaliojo tilto, link pedagoginio, link Vingio parko. Į tą pusę neša srovė. Mhm. Nu ir va, to žmonės neša. Tai nu, daug dieve, daug kas išplaukė.
1: Mhm.
0: Daug jaunimo, aišku, buvo. Tai vadinasi, jaunimas gal tikrai, bet vyresni žmonės, su, nu, ypač su paltais tie, kurie. Tai man kažkaip va, tokia mislė tebe lieka.
1: Iš tikrųjų. Nu, čia toks išgyvenimas, kur negali pamiršti nu, tikrai niekada. Žinot, kodėl 1945 metais Hičkoko dokumentinis filmas apie holokaustą, apie nacių koncentracijos stovyklas, buvo parodytas tik 1985 metais? Variantai. Nes Britų vyriausybė nusprendė, kad filmas bus per daug traumuojantis po karinę visuomenę. Nes juosta buvo dingusi ir po daug metų rasta Namibijoje nacių pabėgėlių palikuonių namuose. Ar pats Hičkokas uždraudė įrodyti, supratęs, kad jo kūryboje siaubas ir žudynės netenka prasmės, jeigu jis parodo tą filmą dokumentinį.
0: Sunkus klausimas, keblus. Nu, aš galvočiau, kad bastyčiau taip, kaip Hičkokas trečiojo atveju. Siaubas tada praranda prasmę, kai tu parodai tikrą siaubą.
1: Mm-hmm.
0: Tada tavo kinas, sandras, pasirinktas kelias kine, susivelia mintis pati, moralas net.
1: Mm-hmm.
0: Drįčiau man į trečias, nes turiu nepataikiau.
1: Jūs nepataikėt, nes aš mąstydama apie šią situaciją irgi priejau va tokios išvados ir dėl to sugalvojau tokį, tokį variantą.
0: Puikus klausimas, nu, puikus teiginys.
1: Ačiū labai.
0: Įdomus.
1: Įdomus jo.
0: Problemiškai mąstantis... Liepintis galvoti, aha.
1: Taip, taip.
0: Nu, iš tikrųjų kaip?
1: O iš tikrųjų, Britų vyriausybė nusprendė, kad yra per daug traumuojantis tas vaizdas, tas filmas, ta medžiaga, ir per daug traumuojasi būtent po karinę.
0: Nu, bet ir tas variantas yra panašus.
1: Mm.
0: Vis dėlto sutikim, kad jeigu tu žinai...
1: Tik šitas asmeniškas, tas mano išgalvotas...
0: Jo, toks, jis kai esi vis tiek ir pas jis galėjo tą sugalvot.
1: Mm-hmm.
0: Jeigu tu parodysi ypač dokumentinį filmą,
1: mm-hmm.
0: dar su kokiais nors... kur antai mes žinom, kur Nürnbergo procesija buvo rodoma, kai buldozeriai stumdo
1: taip,
0: tos aukų kūnus, lavonus. Ujujui, nu tai prie ko čia, tai yra galingiau negu bet koks siaubiakas.
1: Taip, taip, taip, tai žodžiu, iš
0: tikrųjų... Nu tai va, nu bet taip viskas tvarkoja.
1: Na taip, buvo va tokia situacija, tas filmas 14 metais jis tik tai buvo restauruotas, apskritai žodžiu, va tokį ilgą gyvenimą ta dokumentika nugyveno, prie kurios prisilietė pats Hičkokas.
0: O tiesą sakant, aha. bet juk jis, juk jo didėjis kūriniai visi yra vėlesni.
1: Negu karas?
0: Negu 45
1: taip,
0: metai.
1: Taip, taip, taip, iš tikrųjų, ten jau ir 60,
0: no.
1: teisingai, nes nuo to filmo Hičkokas pastatęs apie 50, tai
0: no,
1: čia
0: tai va.
1: Ir ankstyvesnių buvo, bet žodžiu,
0: buvo, bet,
1: teisingai.
0: Bet jie neįeina kažkaip į aukso raidėm ankstesni.
1: Ankstesni gal ne, taip, aukso raidės yra tos jau patys žinomiausi tie filmai. Bet žinot, grįžkime mes truputėlį prie tų... traumuojantį ar nepatirtis, tas filmas ir vyriausybė taip nutarė ir panašiai. Kaip jūs, Alfredai, pasakytumėt, koks įvykis visoje Lietuvos istorijoje...
0: Jau jūs pradėjai mane kreiptis?
1: A ne, aš ir kreipiausi jūs visada.
0: O sakyk, kad Alfredai, sakyt reikės.
1: Alfredai, jūs.
0: Bet jūs,
1: taip.
0: Čia vienas susipaidžius gali.
1: Taip, taip.
0: Aha, gerai.
1: Aš tiesiog labai prašiau, kad jūs man tu sakytumėt,
0: nes da, gerai.
1: Maloniau būtum. Bet tai va, kaip jūs, Alfredai, sakytumėte, koks įvykis visoje Lietuvos istorijoje buvo labiausiai traumuojantis?
0: Nu, čia vienareišimiškai. Vienareišimiškai. Nu, 41 metų,
1: mm-hmm.
0: nu, turbūt pavadinkime, nu, kas simbolis yra holokausto pradžios? Nu, turbūt Lietuvio garažas,
1: mm-hmm.
0: kuris iki šiol iki galo, žiūrėkit, tvirto atsakymo neturi. Kodėl kas taip išprovokavo? ar neišprovokavo, kiek čia lietuvių tikrų jausmų yra. Ir kiek yra sumedžioti, sumedžioti vos ne, panašiai. Nu, aš manau, kad tas vasaros tie mėnesiai, kada per vieną dieną dingsta kokie nors, pavyzdžiui, Plungės žydai, ar dar kokie nors žydai. Nu, ir žodžiu, žmonės su, kažkodėl man atrodo, Timothy Snyderis yra taip sakęs, kad šito pradžia yra viskai, visi to totalitarizmai, kurie žmonės skaičiavo ne kokie nors aukomis, o kažkokiomis klasėmis, rasėmis, Stalinas klasėmis, rasėmis, jie nevertina žmogaus visai. Žmogus naikinamo yra mašinomis, mašininiais fabrikais. Ar tai būtų archipelagas gulagas, Solženicyno aprašytas, ar vokiečių konclageriai ir visokie getai, getų naikinimai. Ir tada tai kai tas žmogus yra nuvertinamas, Timothy Snyderis aiškino, kad visas karas tada tampa, kad žmogus tampa nebe vertybė. Dėl to kars atrodo, kad jis kažkada yra parašęs, kad netgi taip jis kažkiek supranta, nepateisina, aišku, ir kitokias aukas. Lietuvių Lenkų ar Lietuvių Lenkų Ukrainiečių ir taip toliau. Bet visko pradžia yra nuo Stalino ir Hitlerio.
1: Tai va. Tai jūs sakytumėt, kad net nuo Gedimino žiūrint šitas įvykis labiausiai traumuojantis mus kaip tautą.
0: Be abejo. Tai turbūt. Nedrįšiau sakyti, kad su ko nors lyginiu. Aukų yra, kančių yra, karų yra, marų, badų, ko tik nori. Bet čia yra nu toks paima, kaip čia sakyt, žmogiškumo gelmes pakabina. Kas tu toks esi? Kaip tu galėjai apskritai pergyvent, kai kokie nors tu matai, ten kokios mergaitės nužudytos, 5 metų, 9, ar dar kaip nors. Nu, įsivaizduokit, nu, kom, čia mano pasakotas, tai čia vaiko dainos su tais, ką mano, ką aš mačiau, sakym, kai pasakoju apie tiltos sprogimą. Čia siaubas yra, kai tu žudėjai kaimynus, kurie yra, kurie nieko to blogo nepadarė, tu kažkodėl kažkino, netgi klausydamas, ką tu čia prikritė, žmogau. Tai yra tokia moralinė trauma visos tautos, manau.
1: Ko nežmoniškai bijojo Alfredas Hičkokas? Ar moterų, ar kiaušinių, ar kunigų?
0: Kiaušinių.
1: Taip. Kodėl taip atspėjot?
0: Dėl to, kad pirmų, trečių atveju pagalvojau, čia bus Livijos klastus.
1: O, gerai, jau čia reiškia mane
0: pradeda. Išmokau jau.
1: Jo, neblogai. Bet iš tikrųjų taip. Ir, žinot, kaip jisai sakė, aš bijau kiaušinių net labiau nei bijau. Jie yra pasibaisėtini, jie yra balti apvalūs dalykai be jokių skylių. Ar esate kada matęs labiau ką atstumenčio nei tas geltonas, šlikštus dalykas, kuris pratrūksta ir išsilieja? Kraujas, sako Hičkokas, yra džiaugsmingas, raudonas, o geltonas trinys yra pasišlikštėtinas. Niekada nesu ragavęs. Žodžiu, va toks jo, na, aišku, neordinarus žmogus, neordinarus jo.
0: Aiškiai, maivusi. Grįžčiau sakyti, maivusi.
1: O tu nebūtinai.
0: Nu, gerai, bet aš tyčiai taip sakau. Aha. Aš manau, kad jis taip sugalvoja, kad būtų toks kietas originalus.
1: Aš galiu suprasti, kad žmogus tokią vaizduotę gali matyti tame paprastame kiaušinėje.
0: Jeigu vaizduotės yra elementas čia egzistuoja, tai reiškia maivus.
1: Žinot, kas dar labai nekenčia kiaušinį iš viso širdies. Ir labai nuoširdžiai ir nesimaivo. Marijonas Mikutavičius. Nu, va, taip yra žmonės.
0: Jis aiškina.
1: Jis jam tiesiog šlikštų. Viskas, kas susijęs. Mariau, maivaisi. Profesorius sakė. Oi, žodžiu, nu, žodžiu, jisai bijo kiaušinių. Aišku, čia toksai smagus, kaip sakė, kažkuria prasme faktas iš jo gyvenimo nuotykių ir pomėgių. Ko bijo Bumlauskas?
0: Bičių ir avietį. Ne, bičių bulkų, ne, ko bijo? Noriu mergatių bulkutių, bijau gyvatių ir kažko dar, bitių. Ir tokie pasakymai. Iš man, ko baimiu tu visų, gyvatės baimiu.
1: Gyvatės, ar ne?
0: Bija, nenorėčiau būti. Net atgimt nenorėčiau gyvate. Jau geriau akmeniu. Esu tą svarstęs netgi...
1: Akmeniu geriau negu gyvate?
0: Jo.
1: Kodėl? Gulit ir
0: jūs paspirė. Man gyvate ir kažkodėl man nupurto.
1: Bet suprantat, jūs esat akmuo. Tada ateina bumblauskiukas mažas, sėdi prie kapų, paima jūs akmenį ir mėto.
0: Nu ir ką?
1: Nieko?
0: Nieko. O dabar įsivaizduok ir atgimsti gyvate, kurias tavęs visi bijo.
1: Man tai gražios jos.
0: Draugautumėt su gyvate.
1: Draugaut ne, bet pasižiūrėti iš tolo man gražios.
0: Iš šono, labą dieną.
1: Jo, jo. Žodžiu, gyvatės, ar ne?
0: Aš atsimenu toks filmą tokį, matau, National Geographic tipo apie gamtą. Vaizdas iš kosmoso, iš aero ir leidžiasi į kamerą, didina. Patai žiūri, galvoji, upė ten teka slėmi.
1: Aha.
0: Dar žemiau teka, leidžiasi į kamerą, kažkas ten juda, bet žiūri, ne vanduo. Dar arčiau, dar nesupranti, gyvatynas. Jei, vojei, kaip man nepatiko, aš susipurčiau net. Nenorėčiau, va ten nenorėčiau atsidurti.
1: Ten, kur gyvatės.
0: Tame, kur tau gyvačių tu.
1: Yra koks nors...
0: Žiūrėkit, filmas yra, kur Džekas Nikolsonas vaidina Ipsvičio berus raganus.
1: Taip.
0: Kur apleidžia taip gyvatėmis.
1: Nu tai
0: jis
1: raganas.
0: Apleidžia.
1: Nu taip.
0: Tas raganas apleidžia, man atrodo, gyvatėmis.
1: Ai, gal, jo.
0: Kažkaip taip yra. Kur Mišelė Pfeiffer, kažkaip ten dar, ujujui. Nu vėl, bjauru.
1: Ar yra Lietuvos istorijoje koks nors nutikimas su gyvate, kurį prisimintumėt iš savo žinių nežmoniško bagažo? Nežinau, gal įkando kokio nors kunigaikščio žmonai angis ir jį pasimirė begimdydama?
0: Ne, bet aš neišklausęs viso atsakymą. Man vis tiek vis laiką aš pykstu ant savęs, kodėl aš nemoku atskirti gyvatis nuo žalčio.
1: Taigi ausytės.
0: Nu, labą dieną, vat pasakai.
1: Puikiausiai matosi.
0: Nu, reikia dažnai matyti žalčius ir gyvates. O kadangi gyvačių net nenori matyti, tai tu neturi patirties, metodikos, įgūdžių atskirinėti, o kodėl žalčius reikėtų gerbti.
1: Taip.
0: Žaltys yra šventas padaras.
1: Taip.
0: Ar ne? Bet kažkodėl jie man primena vis tiek gyvates.
1: Nu, nes jie panašus, taip.
0: Taip, kodėl tada aš sakau, nu, vis tiek tada aš už krikščionybę.
1: Supratau. Po vieno Hičkoko filmo žmonės tiesiog užpylė jį laiškais. Kodėl? Variantas pirmas, nes norėjo gauti lieknėjimo preparatą, kurį filme Lifeboat reklamavo pats režisierius. Ar jie piktinosi, kad po filmo Psichopatas negali ramiai maudytis duše, o santechnikos gamintojai skundėsi, kad niekas nebeperka dušo įrangos? Ar trečias variantas žmonės reikalavo gražinti pinigus už kino bilietus, nes po filmo Paukščiai negalėjo miegoti? Užpylė laiškai su kuriuo variantu?
0: Koks netikėčiausias čia būtų? Čia pagal tavo metodiką, Dizilivija, reikėtų sakyti, kas netikėčiausiai yra.
1: Na.
0: Bet ne, bet pasirinksiu vis dėlto patį paprasčiausią. Trečią.
1: Dėl paukščių žmonės nebegalėjo miegoti, taip. Na, visai toks normalus variantas, bet čia mano sugalvotas, dėl to nerašė.
0: Irgi vėl, nespėjau tavo logikos.
1: Taip, čia žinokit taip.
0: Taip, o kokie dar variantai?
1: Ar psichopatas lėmė, kad nebegalėjo žmonės praustis duše, ar tiesiog norėjo gauti lieknėjimo preparatą, kuriame viena... Kuri
0: viena nu, jis visai filmė. Netikėtas, bet ne į tėvą, man atrodo.
1: Tas lieknėjimo preparatas, no. Ar ne?
0: O man atrodo, tada antras jau.
1: Dušas, ar ne?
0: No. Irgi vėl ne.
1: Taip, lieknėjimo preparatas.
0: Vis dėlto lieknėjimo preparatas.
1: Taip, įsivaizduojat, žodžiu, filmas, Lifeboat.
0: Aš buvau pagalvojęs, kad pagal tavo metodiką, vadins dar neįsigilinau. Reikėtų tą lieknėjimą tikštelt, nes jis apkūnus.
1: Jis apkūnus.
0: Nu,
1: ir tiesą sakant...
0: Pagurklį tokį turinti, nelabai pošinti jį.
1: Taip,
0: turėjo, nesutikom.
1: Taip, iš tikrųjų, mes va net pradžioje aptarėm, kad jisai ganėtinai nuo pat jauno amžiaus kovojo su to svoriu ir buvo pasiekęs 136 kg, tai yra nuo 300 svarų. Sakė, aš ėmiausi dietos labai rimtos, kad nuo 300 iki 200 svarų kažkaip sulieknėčiau. Nes jo maistas beje buvo, jisai valgydavo, va, dietą jo, kaip sakant, kasdieninę. Viščiukas keptas, tada virtas kumpis, tada bulvės, duona, daržovės, dar priedai, salotas, desertas.
0: Ypač tinkantis.
1: Taip, ir vyno butelis, ir dar truputėlį brendžio. Jis taip maitinosi, na tai nenostabu.
0: Labą dieną.
1: Ir tada jisai, žodžiu, ėmėsi labai rimtos dietos ir sulieknėjo. Ir tada nusprendė, kad jis, kadangi jis, kaip žinote, kiekvienam savo, beveik kiekvienam, 42 iš 50 filmų pasirodo bent tokia mikro vaidmenį, ar ne, visada nusifilmuoja. Ir jis nusprendė, kad šį savo sulieknėjimą prieš ir po jis turi kažkaip įamžinti. O filmas buvo Lifeboat, tai reiškia gelbėjimosi valtis. Reiškia, veiksmas vyksta valtis.

0: praeityje. Niekur kitur. Žodžiu, kaip praeivis pro šalį nepraeisi. Tai kaip pasirodyti šiame filme? Ogi, reikia padaryti taip, kad į tą gelbėjimosi valtį žmogus išsigelbėjęs pasičiumpa ir laikraštį. Ir skaito, plaukdamas toj valtį, laukdamas, nu žodžiu, siužetas vyksta, skaito laikraštį ir laikraštį yra reklama. Pirkite tokį preparatą, rekudo, ar reduko, kaip ten vadinasi, kurį reklamuoja Hičkokas, nesako, va prieš tai buvo toks toras, o dabar štai toks lieknutis. Va tokiu būdu jisai, reiškia, pareklamavo tą save, nusifilmavo, vadinkim taip.
1: Žant, labai daug.
0: Taip, ir žmonės užplūdo jį laiškais, kur gauti tą preparatą, kuris taip lieknina.
1: Valgyt mažiau reikia.
0: Valgyt mažiau reikia. Tai va, tai žodžiu, toks jo na, polėkis ir toks noras.
1: Įdomu
0: iš tikrųjų. Apie tą vaidybą, ar ne? Jūsgi irgi šiek tiek aktorius esat. Kodėl vis dėlto kažkaip nepasukoti tą aktorystę? Juk taip jums matosi ir tik.
1: Labai paprastai, sakau, iš kariuomenės nenorėjo eiti.
0: O ką imdavo iš
1: nu, kur dėl, jeigu neįstosi.
0: A, jeigu neįstosi.
1: Jeigu neįstosi, jis į armiją.
0: Aha.
1: O konservatoriai tada 10 į vietą, nu, kur čia bandyk. Žinai, nors mano mano vaikystės draugas, kaiminystėj, nu, mes, aš jau tai esu gimęs ar užaugęs ant panų artiščių kalnelių.
0: Ta prasme, kas tos panos?
1: Dabar taip, yra panų kalnas, legendinis kalnas tarp Telšių Sėdos, taip ir vadinasi, panų kalnas.
0: Aha.
1: Legenda ten apie švedus, ten mergaitis, ir šį kurį jis yra šventas, yra toks sanktuariumas. Nu, kodėl aš sako panų kalnas? Nu, šalia Viliaus Kirkilionio sesuo Rasa Kirkilionytė.
0: Taip.
1: Iš Markizas ir Piemenaitė, kino puikų vaidmenį sukūrusi. Pats Vilius Kirkilionis po manęs, po vienais metais jaunesnis, įstojo koncertui. Šalia Eugenija Pleškytė, pas tėtą, pastovės vasaras leisdavo. Kažkur šalia Dalia Brenciūtė, Kosto Smorygino partnerį, žmona, nu, spūdingas žmogus. Va, nu, pilna, apskritai, Telšiai artiščių. Su kokia nors Nijolė Narmontaitė, su kokia Vaida Bičkutė, su Iveta Stasiulytė, su kokia Monika Pleškytė, operos primadona, sopranais. Tai, nu, ne visos jos ant to kalno, kaip aš sakau, bet pakalniai tai tikrai, aha, jeigu taip įsivaizduot. Ir tas kalnas, svarbiausia, neturi pavadinimo. O skaičiuoja Telšiai 7 kalvų, bet kažkodėl, kai reikia suskaičiuot, visi priskaičiuoja Džiugo kalną, kuris yra kur ten, už 5 kilometrų prie Germanto.
0: O panų nepaskaičiuoja.
1: Nu, va, ir pavadinimo, kalnas be pavadinimo, ant to kalno šalia Žemaitės gimnazija, bet jau turbūt ant Insulos kalnelio, kur yra mažoji bažnyčia. Jis turi pavadinimą. Šalia yra vis tiek šiokia tokia geologiškai, geologiniam foto aero nuotrauko žiūrint, tu matai, kad geologiškai mes gyvenam ant kito kalno. Ten šito. Nu, tai reikia pavadinimo. Tai aš esu sugalvojęs, kad panų kalnas, panų artiščių.
0: Nu va, ir pats ne artistas. Bet vis tiek jums pavyko pavaidinti.
1: Nu, bet kaip yra. Labai norėjau būti artistu ir kuria prasme. Vis tiek jau nu, turbūt pradėjau valkiutis nuo pirmo kurso. Bandžiau trintis prie Pociaus požemio teatro. Ir dabar, kiek žinau, dar amžiui, bet linkėjimai baisiausiai nepriėmė manęs ten. Kiemo teatrą priėmė.
0: Aha.
1: Bet Kiemo teatro, Limanto teatras buvo neįdomus man. Suvaidinau vieną vaidmenį, prūsą. Man nepatinka prūsai. Ne prūsai, o būrai, valstietis.
0: Ai, valstietis.
1: Nes aš, tiesa, Telšiuose ir aš pradėjau vaidinti vaikų studijoje.
0: Taip.
1: Ir vaidinau karalius.
0: Ne kokius ten būrus.
1: Ne kokius būrus. Man vaidinau šitame, nu, pelenį, karalių.
0: Va.
1: Tai va, ten nepatiko vasly man tą prūsus vaidinti. Tai aš sukūriau pat savo, pavadinkime, langų teatrą, kur vaidinau karalių ūbą. Pagal ir savo scenarijus.
0: Tai nepaprastai fantastiškas performansas, sakyčiau, taip ar ne, nu, kas tarkim vykdavo. Nu. Nes jūs ten ir tokių, ir vaidybinės savo aktorinės, kaip sakant, išdėstėt, na, viltis ir norus ir pasirodymai, bet ir kažkokių buvo tokių užslėptų, ar ne, ir
1: ne, nu, visų pirma, tai buvo sarkazmas, ironija, iš tokio net ir šiandien tai linija tebėra problemiška pas mus. Iš tokio lėkšto, tiesmukiško patriotizmo.
0: Aha.
1: Juk ten yra paradoksas, absurdas, kad Radvilos siekia iš upo gauti Lietuvai nepriklausomybę. Vaizduojame Radvilo laikai, Liublino unijoje mes jungėmės su Lenkais. O dabar čia turim gauti nepriklausomybę. Jau čia absurdas. Orientavausi iš karto į absurdo teatrą. Man tas kažkodėl atrodė labai svarbu. Čia kažkiek su Hičkoku yra sėdė, sąsavių tie. Va. Bet ten buvo dar, kad aš žinojau Klaipėdos teatro artistų tostą. Ponai ir ponius, pakelkim taures už neprigulmingą Lietuvą. Jūs įsivaizduot, 83 metai, ketvirti.
0: Taip pat tas, ką tik numirė Brežnevas.
1: Neprigulminga Lietuva, jos atominį povandeninį laivyną. Jau čia absurdas, jau gali sakyti. Ir gražiausio ponė, visi laukia, aš pasakysiu, Barbora. Nu, visi įsitikinę, kad nėra gražesnės, meilingesnės moters Lietuvos istorijoje negu Barbora. O aš sakau, kažkodėl ponė Julija.
0: Aha.
1: O Julija buvo alkoholio pardavėja naktinė Klaipėdoje. Kiek suprantu.
0: Čia tie artistai Klaipėdos.
1: Kiek suprantu, taip buvo ta Julija. Patikrinau, kad nežadėjau tikrinti, niekam tas nerūpėjau. Rūpėjau tik tai, kaip neprikirptų dabar tavo degos. Nes jau tai, kad šiek tiek tampai tą liūtą. Už ūsų, nu, turi galvoj liūtą, tą didį liūtą, nu, tą tokį su raudonais kailiais.
0: Taip.
1: Tai Laimonas Tapinas, Andriaus Tapino tėvas, sako. Aš šnekamės, sakau, nu, jį Vaitkus pastatė ūbą. Kas Vaitkui vaikį negalima, tas Bumblauskui nebūtinai. Tu taip pat, tai tokia įdomi istorija. Ir iš tikrųjų po to mūsų vienas tuo metu prodekanas, docentas Sigitas Jėlis, sakė, sumojęs apie tarnybomis, apie tavęs turėjęs šnekėti kelias valandas.
0: Aiškintis už mane. Ką čia jūs?
1: Nu.
0: Aš girdėjau, kad net tos Julijas labai ieškojo, kas ta per Julija.
1: Tai va būtent. Tai va, nes, nu, aš tiek netikėjau, kad jie vis dėlto tiek, nu, kaip čia sakyti, dabar sakytume, kvaili. Negi jūs galvojat, kad tikrai čia kažkokį sąmokslą mes kuriam. Nu, to tiek nedašusdavot. Kad čia kažkokį gal slaptą pranešimą tu darai, kad tą Juliją reikia surasti ją. Ieškoju sąrašų, tikrai, kur ta Julija fakultėti. Kažkas nesako.
0: Jo. Žinot, beje, apie tą svorį, apie tą sukudimą, kurį reklamavo Hičkokas savo filme, ar ne? Jūs, aš skaičiau, kad net badavęs esate ankstyvoj studentavimos jaunystėje, ar ne? Tai tiek sudėtingas laikas buvo, kad va čia kažkas meta svorį, o jums net valgyt nebuvo iš ko ir
1: ai,
0: ko.
1: Ta prasme,
0: jo.
1: Ne, gal badaut, ne, per daug didelis žodis yra. Bet kad, kai stipendijos negauni,
0: aha,
1: tai yra pagalvoti, dar iš principo iš mamos neimi.
0: A, iš principo.
1: Iš principo neimi. Tai eini kraut vagonų į gelžkelio stotį ir taip toliau, tokių visokių va. Tai, nu, tada labai toks nykus laikelis yra. Nu, nesakau, kad tai badavimas. Ir tada vis tiek kitaip žiūri, kai tau pradėjo svoris augti iš tikrųjų. Ir kai tu nežinai, ką su tuo daryti. O tai čia yra kintesnė tema. Kada tu, kaip padaryt, kad tau tas svoris neauktų. Valgyt mažiau reikia.
0: Nu, kaip ir logiškai.
1: O kažkada reikia, kažkada neturėjai ko valgyti. Iš tikrųjų, ta prasme, kažkuria prasme buvo. Džiaugdavais, kad obolį suvalgai.
0: Kokiems keturiems žmonėms, sakydamas kalbą apdovanojimu už gyvenimo pasiekimus ceremonijoje, padėkojo Alfredas Hičkokas? Mamai, tėvui, broliui ir Džekui Danielsui? Ar broliams Liumjerams, Viljelimui Haufui ir policininkui, kuris jį buvo pasodinęs į kalėjimą? Ar žmonai ir žmonai?
1: Kur daugiau Livijos klastos yra? Kažkodėl esi įsitikinęs, kad ta žmona jam labai buvo svarbi. Labai buvo. Dabar vis dėl to galvoju, tas Džekas Danielsas man patinka, nes jį viskis. Ane? Bet čia per daug klastos bus. Čia aš bandau jau pergalvoti, Livijos logika. Sako, žmonai.
0: Taip, taip. Iš tikrųjų, žmonai, būtent tiems keturiems žmonėms.

0: Žmonėms sakė, aš dėkoju keturiems žmonėms.
1: Keturiems, tyčiai keturiems, bet viskas žmonai.
0: Taip, būtent va, už tą nuolatinį palaikymą ir bendradarbiavimą, pirmajam žmogui savo filmų montuotojai, antrajam scenaristei, mano dukters motinai ir ketvirtajam nuostabiausiai virtuvės šefiai ir visų jų vardas Alma Reville. Žmona iš tikrųjų labai svarbi buvo, ne Čeplinas rašydamas apie Hičkoką, kad Hičkokas dirba keturiom rankom ir dvi yra iš jų žmonos rankos.
1: Aš jį esu matęs filmą apie biografinį su Hičkoku. Apie Hičkoką.
0: Ir ten ta žmona.
1: Ir apie tai, man atrodo, ir kalba yra.
0: Va.
1: Ir net debatai su žmona,
0: taip.
1: Kur ji yra tokia, ne visą jis viską paaiškėjo, yra apmastęs, supratęs, kur yra jos auka. Ar kažkokie nuopelnai.
0: Taip, labai.
1: Ne visada įvertinęs tai.
0: Taip. Na, visada šešėlyje tokio žmogus būtent atsiduria, bet jis tikrai jautė dėkingumą. Ir
1: nu, tai čia jau galima sakyti, man atrodo, kaltė jaučiančio čia yra.
0: A ne, toks, gali būti.
1: Toks padėkojimas.
0: Gali būti. Alfredai, kokia žmona yra svarbiausia Lietuvos istorijoje?
1: Sunkus klausimas. Labai sunkus. Galvoju. Kas lemtingiausiai nuvirėme, bet kad būtų ir žmona, žmonos vaidu. Nu, vis tiek, tad sako, Morta.
0: Kodėl?
1: Nu, vis tiek sugebėjo tą banditą, kraugerį, brolių ir brolienų žudiką, sugebėjo, kad jis kažkokius yra šaltinio užuominos, kurios jos klauso. Vadinasi, jį yra kažkokiu būdu sujaukinusi, sušildžiusi, sušvelninusi rūščiosios istorijos tokią figūrą, kaip pirmasis ir paskutinis Lietuvos karalius Mindaugas. Turbūt. Nes šiaip tokie vaikinai neklausytų moterų. Jie yra vaikų gimdytojai, taškas, palikonių. O jis klauso. Vadinasi, jis turi kažkokio apžavų. Jis turi kažkokio... Ir jį, nu, kad... Ir kodėl Mindaugas yra išmintingas? Iš kur ta išmintis atsiranda? Paprastai istorijai labai mažai... Apskritai istorijai iš tikrųjų ir vyrų, rašo vyrams. Kodėl sakau vyrams? Dėl to, kad ar kariškiai šitą ar menkas klausimas. Savininkams, kas žemė paveldės? Kadangi žemė paveldinima vyriškų kelių, tai genealogijas rūpinas tik tai vyriškais. Moterų geneal, kur yra biografijos, kurios yra įvertintų tetų vaidmenį, pavyzdžiui. Net ne mamų, mamų savaime jau čia karts išlenda. O sakykime, tetų, man daro įspūdį, pavyzdžiui, sakykime, pažįstu tokį ženklų žmogų, tokį lenkų, gal net milijardierių reikėtų sakyti, pieno pramoninga, kuris yra iš lietuvių kilmės, iš Meištavičių. Olger Meištovič. Jis sako, tetos vis laik sakydavo, kad mūsiškių žalgirį buvo trys. Ne du, ne keturi. Nu, pasigyčiai tu man. Kai šaltiniai apskritai nemini jokių vardų. Istorikai labai dažnai duomenų nėra ir nešnekam tada. Aš esu bandęs sakyti, kad žalgirių mūšį, nu, pabandom pasakyti. Ar galėjo Vytautas suteikti bajorystės, leisti broliautis su lenkais, jo gailos ir Vytauto brolystė išsireiškė per lenkų ir lietuvių bajorų brolystę Horodlės unijoje 1413 metais, 3 metai po Žalgirio. Ten apdovanojimo apie 50 suteikiamą herbai vadinamieji, 50 lietuvių bajorų šeimų. Aš sakau, jeigu tie šeimos būtų kaip nors net sudalyvavusių Žalgirio mūšį, galbūt nebūtinai tiesiogiai pačiam, bet tada aš įskaičiau, o kas ten iš jaunimo yra, kuriam yra kokie 18, 20, 30 metų. Jeigu toks yra tipas ir jis nebuvo Žalgirio mūšį, tai jie nebūtų išbraukti. Vytautas viskas skaičiau, jis yra genialus strategas. Tai va, tai šiuo tokiu, tai dėl to sakau, šitame kontekste, kai Meištavičius sako, trys mūsų buvo. Tetų atmintis. Nu, ką tu pasakysi?
0: Bet tetų atminties niekas...
1: Neužfiksavo.
0: Va.
1: Neužfiksavo. Tai va, tai dėl to ta moterų istorija labai, kai...

0: moteris pyksta ant vyrų, tai yra pagrindu pykt. Iš tikrųjų, vyriška istorija yra. Bet kartu aš sakau, dabar atsikertau, šiek tiek vyrų garbę ginu. Dabar asme, kad moteris mėlusi. Duodam jau tokias fainas moteris Lietuvos istorijoje. Kur? Kodėl nesirūpinti jų atmintim? Nu, pavyzdžiui, Felicija Bortkevičienė.
1: Mhm.
0: Nu, yra, nu, visi vyrai ją žiūri kaip katinai į lašinius. Nes ir graži, ir protinga, ir išmintinga. Ir su mani. Aš manau, kad visi Basanavičiai, visi tvarkosi su ją. Šliupai, tu maivai išgandai, nu, visi apstoja ją. Į pirmosius lietuvių suvažiavimus. Politikė tokia.
1: Mhm.
0: Ji galėjo tapti pirmąją Europoje prie moterim prezidentę.
1: Prezidentę, taip.
0: Tai va, prašau. Toliau dabar mano nauja pasija, sakykime, jeigu taip, pagal meilės romanus. Tokia yra Genovaitė Miuleraitė. Gražiausia Europos čempionato krepšininkė. 38 metai.
1: Aha.
0: Vice čempionė. Nu kur ji? Kur net biografijos neturim.
1: Mhm.
0: O prašau. Kaip Felicijos Borkėms, ilgai net nežinom, kur palaidot. Dabar gal lūtinai jau, kaip sakau, kai pradėjau kelt skandalą, tai visi pradėjo purtyti šiek tiek. Tai dabar paaiškiai, kad Troškūnuose šeimos kapavietį NKVD-istai neleido laidot Kaune. 46-ais labai liūdnų metų numiršta. Va, ir atsidūrė Troškūnuose. Ačiū Dievui. Šiaip bei tą žinom. Kur Genovaitės Miuleraitės, kokie pėtsakai? Dar nežinom. Nu, prašau.
1: Nu,
0: tai nors su moterim gal susitarsim.
1: Supratau. Žinot, pabaikim smagiai labai mūsų pokalbį. Kaip jums atrodo, ką atsakė Hičkokas moteriai, kuri po psichopato, po tos legendinės nužudimo scenos duše, pasiskundė, kad jos dukra dabar, matot, nebegali praustis duše? Ką jis jai atsakė? Be variantų. Kaip jums atrodo?
0: Be variantų?
1: Mhm.
0: Nebegali praustis duše.
1: Nebegali praustis duše.
0: Nu, lai praustėsi prie kreano.
1: Šiaip labai neblogai, iš tikrųjų jis pasakė, ponė, gal jūs tuomet turėtumėt savo dukrą nunešti į cheminę valyklą?
0: Nu, būtent.
1: Taip, labai panašiai.
0: Ne, tu čia gudrų. Mano paprastokas buvo sakęs, toks grubokas, net sakyčiau, lai praustėsi prie kreuklės duše. A ne, tarkim, jeigu dušo kabina neįta, dar kaip nors. Bet čia, lai nunešai cheminę valyklą.
1: Dry cleaning, ta prasme, iš viso į sausą valymą reikėtų sakyti.
0: Į sausą, tiesiogiai. Nu, tai čia jau kietai.
1: Jo, kietai.
0: Jau čia genijaus atsakymas.
1: Va, tai dėl to ir labai dėkoju jums, gerbiamas profesoriau, kad įsisukote šiek tiek į tą genijaus kailį. Ir labai tikiuosi, kad buvo visai smagu.
0: Nu, toks genijus netikėtas, sakyčiau. Ir, nu, apskritai ačiū.
1: Ačiū jums.
0: Sugalvojot man tokią
1: atrakciją.
0: Atrakciją ir tokią klastą sugalvot, jo.
1: Tai va, aš kaip ir tikėjausi, kad turėtų jums būti visai smagus nuotykis šita laida. Tai
0: ačiū labai.
1: Tikrai labai dėkoju.
0: Tikrai buvo smagus nuotykis.
1: Noriu pasakyti, kad visuomet mūsų nesutrumpintą laidą rasite mediatekoje arba radiotekoje ir atsisveikinu iki kito ketvirtadienio.
2: Čia LRT radijas.

0: Lrt radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nubausti Iraną ir jo remiamus hučius, šiems surengus išpolius prieš laivybą Raudonojoje jūroje. Hučiai anksčiau paskelbė atakavę du Saudo Arabijos naftos tanklaivius, nes šie pažeidė savaitės pradžioje hučių paskelbtą jūrų blokadą. Nauji išpoliai kelia grėsmę dar labiau sutrikdyti pasaulinį naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą, nes dėl atsinaujinusių Jungtinių valstybių ir Irano karinių veiksmų uždarytas Hormūzo sąsiauris. Į naują eskalaciją reaguoja rinkos. Pirmą kartą nuo gegužės Brent žaliavinės naftos kaina pasiekė $100 už barelį. Atakas prieš Irano karinę infrastruktūrą tęsė ir Jungtinės valstijos, smūgius surengusios 12 naktį iš eilės. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Iranui dėlsant sudaryti taikos susitarimą, Vašingtonas atakas tęs.
1: Iranas mūsų maldauja, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Susitarkime, pasikalbėkime. Iranas maldauja kiekvieną dieną. Problema su Iranu yra ta, kad kiekvieną kartą, kai jie sudaro susitarimą, ten esantys vadovai arba jį sulaužo, arba nori jį pakeisti. Panašu, kad jie nėra pasirengę susitarti, todėl jie ir toliau mokės kainą. Ir kiekvieną naktį kaina didės ir didės.
0: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę palūkanų normą. Šiuo metu jis siekia 2,25%. Ankstesnį kartą jos buvo padidintos birželį. Bankas sprendimus dėl pinigų politikos priima maždaug 6 savaites. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad jei karas artimuosiuose rytuose tęsis, ateityje palūkanų normos gali didėti.
2: Tai yra tik turbūt laikina stotelė, nes kitas susitikimas bus rugsėjo mėnesį ir matom, kad energetikos kainos per pastarąsias 3 savaites sparčiai juda į priekį. Ir tos teigiamos emocijos, kad na, tas konfliktas Persijos įlankoje jisai raminasi, Hormūzas atsidaro ir energetika pinga, na, šitą vėl apsivertė nuo Liepos pradžios ir mes vėl turim, na, turėsim tą augančią infliaciją artimiausiais mėnesiais. Tai vat, tos rizikos vėl keičiasi. Tas pranešimas, kol kas, kurį turim, jisai vis tiek, jisai netmeta to scenarijus, kad rugsėjį labai realu mes sulauksim kito palūkanų normų didinimo.
0: LRT televizijai sakėsi banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina vyriausybę nustatyti taisyklės, kad kilus pavojui gyventojai turėtų galimybę į priedangas atsivesti savo augintinius. Gyvūnų gerovės skyriaus specialistė Diana Suchocka sako, kad priedangose galėtų būti įrengtos izoliuotos erdvės žmonėms su augintiniais. Taip pat reikėtų aiškesnio ženklinimo, kad gyventojai iš anksto tiksliai žinotų, kurios priedangos yra pritaikytos atvykti su gyvūnais.
3: Jeigu būtų tikrai labai rimtas atis ir pavojus, tai kokia mes turim situaciją, kad žmogus ateina į priedangą, jo neįleidžia ir tuomet to žmogus blaškosi atviroje erdvėje. Tikrai daug žmonių, kurie turi tuos gyvūnus, apskritai nuspręstų neslėpti, jie liktų tiesiog namie. Tai šitą problemą tikrai reikėtų spręsti. Mes siūlome, kad nebūtų tai tik draudimas arba absoliutus leidimas, kad žmonės atkeliauja su gyvūnus į visas įmanomas erdves su visais žmonėmis, nes suprantame, kad tikrai yra žmonių alergiškų, turime žmonių, kurie turi fobijas, todėl mes siūlome tiesiog, kad būtų atskiros patalpos, erdvės, kur galėtų žmonės eiti su gyvūnais.
0: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus specialistė Diana Suchocka. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis atkreipė dėmesį, kad pavyzdį dėl gyvūnų apsaugos galėtų parodyti tos savivaldybės, kurios jau pasiekė valstybės nustatytą procentą, kiek gyventojai turi galimybę pasislėpti.
4: Galbūt reikėtų pradėti su tom savivaldybėm iš tikrųjų, kuriuose yra jau ir procentas gyventojų, pakankamas saugumas užtikrintas, kad telpa priedangose, galbūt tuomet galima vertinti ir tuos priedangų valdytojus, kurie suinteresuoti irgi, kai būti tie pirmieji, sakykime, kurie sudarytų sąlygas, va, kad štai mūsų priedangą mes savo iniciatyvą parengiame ir kviečiame ir asmenį su gyvūnais. Ir vis dėlto, jeigu priedanga yra už 400 metrų, jeigu jūs turėsite eiti per lauką, tačiau kaip alternatyva turite namie, kad ir priedanga nepaženklinta, rūsį, cokolinį aukštą, laiptinę, dvigubos sienos taisyklę, tai geriausia iš tikrųjų galbūt likti toje patalpoje, nesiblaškyti.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis.

Čia nakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.

0: popietė.
1: Vasaros popietė vėl ištiko mus visus, šiandien lietinga, bet labai, labai geros nuotaikos ir gerų pašnekovų. Mes su Richardu Jonaičiu šiandien jum pasiūlysim. Richardas dar derina paskutinius laidos akcentus.
2: Štrichus.
1: Štrichus, labas Richardai.
2: Labas Živilė, sveiki mėly klausytojai. Aš vakar važiuodamas labai, labai toliai iš Vilniaus apylinkio į Akmenę. Supratau, kad kartais, kai mes pasakome, kad yra lietinga, pasižiūrėjo pro langą, kai gali būti kitaip, nes pavažiuoju kokius viso labo tik 300 km ir žiūrėk, jau.
1: Aš visada stengiuosi tai atsižvelgti ir pridedu po tokį sakinį bent jau Vilniuje, bent jau pro studijos langą, tai yra bent toks jau, arba kitoks
2: bent
1: oras.
2: Jau Konarskio gatvėse apylinkėse.
1: Taip, aš dar kitką prisiminiau, kad pavyzdžiui vakar seneliai prižiūrėjo mano vaikus ir atsiuntė nuotrauką, kaip jie ten laukė ir aš žiūriu tas nuotraukas ir galvoju, kuo šios nuotraukos skirtusi nuo spalio, pavyzdžiui, mėnesio nuotraukų arba lapkričio?
2: Žalumu ir paukščių čiulbėjimu, bet ne visos nuotraukos ištransliuoja paukščių čiulbėjimą.
1: Būtent, ir žaluma irgi ne visos, nes gali lengvai visai paniveliuoti spalvas po įvairiais filtrais, tai žodžiu, toks yra oras bent jau Vilniuje. O kaipgi yra Akmenėje, ar kur tu ten buvai, kodėl tu buvai Akmenėje?
2: Kodėl aš buvau Akmenėje, nes man patinka Akmenės laisvoji zona ir ten ekonominė laisvoji zona ir ten atsiranda įdomių veiklų. O dabar, jeigu mes kalbėtumėmės ne tik apie Akmenę, bet ir artimiausias 2 valandas, tai šiandien laida bus tikrai klasiška, ji bus labai labai įdomi, mes kviečiame būti draugai.

0: drauge. Aš iškart gal pradėsiu nuo antrosios laidos pusės. Nukeliausime į Nidą, kur legendinis džiazo festivalis persipina su tenisu. Ir apie tai mums papasakos viena kertinių Lietuvos džiazo figūrų Leonidas Šinkarenko. Tikrai keliausim į džiazą, žiūrėsim, o kokie gi orai tenai. Viktoras Devara, užsuks pas mus žinomas muzikos prodiuseris, jis taip pat turės tikrai įdomių muzikinių papasakojimo, pasidalėjimo ir vasariškų minčių.
1: Kadangi tu įžengi į antrą valandą, tai nepamiršk jau dabar paraginti, kad klausytojai skambintų ir kad registruotųsi dalyvauti legendiniam aistrų keliančiam žaidime. Aš vakar irgi, tiesą pasakius, keliavau į Panevėžį ir automobiliu klausiau, kaipgi tas žaidimas skamba iš šono.
0: Kokį dievas ar šienas pasirinkai atsakymą?
1: Aš pasirinkau šiaip tai dievą, kai ta moteris pasakė dievą ir galvojau, nieko sau. Taigi visai logiška, kad būtų dievas. Ir paaiškėjo, kad vis dėlto teisingas atsakymas buvo šienas. Ir aš, žinai, ko nusistebėjau, kad labai yra mūsų klausytojai gudrus ir kad jie, kurie dalyvauja žaidime, jie tikrai atidžiai klauso ir jie masto. Ir matyt, jie viską susirašo ant savo lapo, dėlioja tas raides ir galiausiai, kai jau jiems atitenka tas prizas, kokia ateina atgaiva, kad kaip gerai, kad mes atidavėm kad nors tą prizą.
0: Ir kad klausytojai ne veltui padirbėjo, šiandien taip pat galėsite padirbėti edukacinę Viktoriną pagauk žodį po 15.30, o registruotis galite jau dabar, mes tikriausiai turime dovanų, o registracija telefonas yra 2363111, sostinės kodas 05.
1: O dovanų mes turime LRT šimtmečio termopuodelį, tai mes jį tikrai mielai padovanosim antrąją valandą, bet mes labai daug šnekam apie antrąją valandą, kai pirmoji taip arti ir tokia įspūdinga. Richardai, kągi mes veiksim pirmąją valandą?
0: Režisierius, aktorius, pedagogas, profesorius Aidas Giniotis, šį kartą su mumis keistuolis ir žiūrėsim, kokia ta jo vasara, ar tiesiog įprasta, ar visgi viskas, aukštinkojom su mūsų pagrindiniu šios dienos svečiu, sveikinsimės jau to pat, bet dar apie muziką, minutėlę mums duokite pakalbėti LRT radijas mini šimtmetį. Mes renkame 100 dainų, įsimintiniausių, skambiausių, kiekvieną dieną vasaros popietėje pasiūlome jums po 3, o jūs LRT Facebook'o paskyroje galite balsuoti ir 2 iš tų 3 siūsti į tolimesnį etapą. Vakar jūs galėjote balsuoti už tokias dainas. Kastytis Kerbedis, Dėl tavęs, Liutauras Čepratskas, Tu numegzk man mamą kelią ir Egidijus Sipavičius, Miškų dukra, dėja su kažkuo atsisveikinam.
1: Atsisveikinam su Egidijus Sipavičius, Miškų dukra. Bet šiandien jau turim naujus rinkimus ir mes pristatom vėl dainas, keletą, 3, labai labai trumpas jų bus ištraukėlės ir mes kviečiam už jas balsuoti jau dabar LRT Facebook paskyroje. Šiandien grįšim trumpam į laikmetį, kai gimė gražiausios, melodingiausios, nepamirštamos lietuviškos estradinės dainos ir šiandien tie 3 muzikiniai perlai, kurias išgirdę, jūs tikiu, kad norėsit niuniuot ir dainuot ir toliau, bet jos tada baigsis ir mes keliausim prie pašnekovo, bet dabar ta tokia graži akimirka, kai prisimenam dainas ir mintise išsirenkam kurią nors už kurią balsuotume, Richardai, o klausytojams primenam, kad jie gali balsuot.
0: Taip, pradedame nuo vienos žinomiausių kompozitoriaus Benjamino Gorbulskio dainų Mėlynos gatvelės. Šiai dainai žodžius parašė garsi poetė Violeta Palčinskaitė, daina gyva, atsimenama, skamba puikiai, mes ją irgi prisiminkime.
2: Ant

Dar viena daina iš lietuviškos muzikos aukso fondo jūsų dėmesiu, tai kompozitoriaus Teisučio Makačino daina Berniukai. Žodžius jai parašė Stasys Žlibinas. Pirmą kartą daina nuskambėjo 1974 metais legendinėme konkurse Vilniaus bokštai. Bėgant laikui ji neprarado populiarumo, šiandien skamba taip pat gyvai kaip ir prieš 50 metus. Prisiminkime dainos Berniukai versiją, ją įdainavo Tomas Balčytis ir Vladas Daugintis.

Kompozitorius Mikalojus Novikas ir poetas Antanas Saulynas mums paliko nepaprastą šlagerį, kuris akimirksniu užkrečia gerą nuotaiką. Pirmą kartą 69-aisiais skambėjo konkurse Vilniaus bokštai. Meistriškai persipina lengvas džiazo ritmas ir tyras optimizmas šiame kūrinyje. Prisiminkim dainą, kuri daugiau negu penkis

0: Pokite, o mūsų pagrindinis pašnekovas Aidas Giniotis su mumis. Aidai, pagaliau, sveiki.
1: Sveiki.
2: Sunku net patikėti, kad mes studijoje turim tikrą Giniotį.
1: Man irgi.
0: Autentiška. Aidai, jeigu jums reikėtų balsuoti ar pasakyti kokią nors žodį apie vieną iš tų dainų Mėlynos gatvelės, berniukai ar gerą?
1: Ką? Matyt, už berniukai mes kažkada mielai paradijuodavom, tada jinai tikrai linksma. Labai linksma apie aero užsiemimus, o tai visada yra kažkas rizikingo ir gražaus. Bet čia turbūt Darius Auželis geriau pašnekėtų, jis labai mėgsta tokias dainas.
2: Mielai paradijuodavom, o jūs dar užsiimat šią veiklą tokiam laisvalaikiu?
1: Labai retai, nebent per kokius teatro vakarėlius, per šventės teatro.
0: Apie per legendinius Zenonų...
1: O taip. Tada mes užsiimdavom labai aktyviai, bet kažkaip tas renginys kažkaip išėjo ilgalaikio atostogų, jaučiu, kad amžinau. Bet o gal žiūrėsim, gal vieną dieną atsibūsim ir kažko pritrūks linksmesnio, gražesnio, tada ir užsimsim tuo, ko visada užsimdavom.
0: Kaip gerai, kad, na, pavyzdžiui, tokie minėti Zenono apdovanojimo, jie gali imti ir grįžti, nes šiaip teatre jau kartais, kai yra pasakoma sudie, tai jau ir su visam.
1: Dažniausiai tai, bet mes vieną kartą išėjom į skylę, taip, nu, atsisveikinom, tada buvom vėl sugrįžę, bet man atrodo, ne, jau po to nebegrįžom. Tai buvo, kad išėjom, ilsėjomis, paskui vėl grįžom. Čia kaip priklauso nuo nuotaikos. Ar yra poreikis ar ne, nes visada keistuolėse būdavo, kai mes jau pajuntam, kad yra kažkoks komercinė sėkmė ar populiarumas visą laiką kažkaip, nežinau net kodėl, pasidarydavo nebeįdomu ir patiem kažkaip liūdno koka. Todėl stengdomės daryti kažką naujo, kas iš tikrųjų yra įdomu, brangu tą dieną, tą minutę. Čia ir dabar. Nieko naujo, teatras toks.
2: O tos kažkas naujo arba tokie momentai, kurie dar tik turės komercinę sėkmę, ar jie ateina iš tokios tylos ir tuštumos ir tokio mažesnio intensyvumo, kaip pavyzdžiui vasarą turbūt gali tikėtis, kad yra aktoriams, režisieriams, profesoriams, akademijos dėstytojams?
1: Ne, gal čia šiais metais aš turiu tokį išskirtinę vasarą, kai labai leidžiu laiką kaime ir man kažkaip labai dar pakol kas ten labai norisi būti, ilsėtis ir apie nieką negalvoti, nieko nekurti, nieko nedirbti, vienu žodžiu, mėgautis vasarą ir mėgautis poilsiu. Bet iš tikrųjų taip paprasčiausiai būdavo visada pasimėgauju, paskui kažkas vėl pradeda kirbėti, tik svarbu pagauti, kas tas kirbesys, koks kirminas tave graužia. O jeigu pagavai jų žodėgėlės, tai ten jau bus gerai, ten ir jau gali nesirūpinti nei komercinės sėkmeniai niekus. Iš esmės svarbu, kad tau būtų labai komfortiška kurti tai, ką tu nori, o ne tai, kad tu privalai vardan kažko. Tada jau prasideda rutina. Bet jeigu tave veža, tai kas gali būti geriau?
0: Kirbėjimas, sakote, pagauti svarbu. Živilė ir aš, mes kirbėjimą pagaunam vėl ir vėl, niuniuodami keistuolių dainas, nes auginame gan mažus vaikus, tai apie tai galbūt galėsime šiek tiek pasikalbėti, o dabar imkim ir keliaukime laiku labai labai greitai.

0: Jei mūsų klausytojų dalis tikrai gali niuniuot, gali dainuot kartu. Aidai, kur mes čia nukeliavome? Taip iškart.
1: Matot, kiekvienas kitaip klauso muziką. Jūs klausot kaip žiūrovai, aš klausau kaip kūrėjas. Daina parašyta iš vis 82, gal pirmam kurse, labai seniai, dar net keistuolių teatru nekvepėjo. Bet ką aš jokingiausiai prisimenu, jūs kaip tik paleidot gabaliuką, kur pradžioje Andrius Kaneva daro tokį pristatymą, nes buvo pirma daina kasetėje, tuo metu kasetės buvo. Atnešė tekstą, sakau, Andriu, kaip tu tiek daug teksto sutalpinsi į tą įžangą, neįmanoma, sakau, brauk pusę. Ir mes susiginčiam, sako, talpinsiu, tai aš dabar prisimenu, kaip jis tą tekstą labai greitai sako ir prieš pat galą net kvapą neužtenka, aukštyn kojom, bet patalpino.
2: Bet patalpino ir kažkaip visai taip iš šios perspektyvos jau ir susiklauso, jau mes pripratę prie šitos versijos, ją mėgstam, tai kaip ir Andrius nugalėjo šitam ginčią.
1: Matot, kartais būna tokie sunkumai, kurie dadeda savo šarmo, savo kažkokio, kai lendi per aktus kilutė ir išlendi, va tada ir būna tas gerasis triukas ir stebuklas.
0: Sakote, dar jūsų pirmas kursas, 82, aišku, Lietuva šią dainą išgirdo vėliau, daug vėliau.
1: 89-ais, kai, ne, 90-ais, kai filmavom Aukštinkojom, tada išgirdo.
0: Aukštinkojom buvo anksčiau nei Geltonų plytų kelias.
1: Anksčiau.
2: O dar anksčiau buvo kitą kartą, ar ne? Nes Richardas iš vis buvo primiršęs, aš šiandien padainavau apie Australiją.
1: Richardas dar gimęs nebuvo turbūt.
0: Aidai, nei norėčiau, nei ką, bet aš tikrai jau buvau gimęs ir aš jūsų dainėlės niuniavau. O taip, kitą kartą tai yra Australija, valio čia?
1: Valio, Australija. Čia Gedimino Storpirščio daina, kurią mes ilgam laikui pasiskolinom, o paskui jau taip sakant.
2: Ir Raganosis, man atrodo, ten.
1: Raganosis buvo ten. Raga, nors jis sėda valgyti, įsijuosios.
2: Ir tagad ne tausis krūta. Tu ką, Richardai,
1: neprideš? Neišino, jis mažas buvo, jam buvo 3 metukai.
0: Iš šią laidą aš jau minėjau tokį įdomų dalyką, kad kartais, ir nežinau, ar klausytojai su to sutiks ar ne, bet kartais aš žiūriu Keistuolių teatras ir žiūriu ten įvairiausi dainų pavadinimai ir aš tarsi tų dainų nežinau, bet kai jos pradeda groti, aš suprantu, kad aš jas galiu dainuoti. Kažkaip jūs taip įrašėte į gal mūsų kartos sąmonę.
1: Yra įrašyta ir į sąmonę, ir aš manau, kad turėjom šlagerio pojūtį.
2: Ir turėjom, kodėl tas skamba turėjom?
1: Jeigu kalbam apie Aukštinkojom.
0: Tai, o kaip suprastas pojūtis?
1: Tiesiog yra, kaip pasakyt, pavyzdžiui, nu, aišku, čia nėra ko lygintis, bet pavyzdžiui, vat, Makartnėjus, Lennonas, Beatlai, vat, jie turėjo kažkokį poetį, kur daina klausai ir jinai jau iš karto tau limpa kažkaip. Jinai gali būti ir sudėtingesnė, ir mažiau sudėtinga, bet jinai limpa. Tai matyt, mūsų dainos lipdavo, aš tą turiu omeny, nes tos mūsų melodijos ir tai, ką mes grodom, patiem kažkaip lipdavo.
2: Aš žinau, kad mes esam jau apie tai kalbėję ir eterį, ir kai jūsų toks jubiliejus buvo visai nesenokai.
1: Nepamenam.
2: Gerai, nepamenam, tada nepamenam, bet esam kalbėję apie tą momentą, kad iš esmės ištisą kartą jūs vis tiek esat užauginę ir kad jūs tą labai visai sąmoningai ir suprantat, kad tiesiog yra žmonių taip, amžiaus grupė Lietuvoje, kurie... Ir pati ateina į teatrą ir pamato tą patį, pavyzdžiui, Geltonų plytų kelią lyg ir jau su kitais aktoriais ir kitom dekoracijom ir įterpta šiek tiek aktualijų iš nūdienos ir sėdi rauda upeliais ir tada vėl ateina ir vėl rauda.
1: Gerai, taip jiems reikia.
2: Bet jūs, kaip čia sakytumėt, kas visgi tai sudėlioja, aš suprantu, šlagerio pojūtis, aišku, kad tai, kad tokių išprotėjusių teatrų gal daug irgi nebuvo tuo metu, bet jūs esat nors kiek dėl to susireikšminę?
1: Susireikšminęs?
2: Mhm.
1: Taip, aš esu labai susireikšminęs, aš sakiau, kai man jau bus visai blogai, parašysiu į Facebooką tokia žinutė, kad visi, kurie turėjo ar turi mažų vaikų ir jų vaikai praleisdavo valandų valandas besiklausydami mano muzikos, mano sąskaita tokia ir tokia, auklės valanda kainuoja tiek ir tiek. Tai va čia susireikšminimas tuo pasireiškia, bet iš tikrųjų tuo metu aš manau, kad ne tiesiog mes tą darydom banaliai nuskambės, bet labai nuoširdžiai. Mums labai patikdavo tai, ką mes darom. Ir ten įdėta ne vien... Ar tu kursi vaikam, ar suaugusiam, vis tiek tu turi įdėti širdies, tu turi įdėti patirties. Jeigu dušios nebus, nu, tai ir bus. lėkštą, plokščią. O tuo metu vėlgi geltonų plytų kelią už gyrių, už kalnų, ant pilko lauko, manęs jau laukia namai, aš išėjau tada, kai aš neturėjau namų, kai su kuprinė vaikščiau per draugus ir ieškojau, kur prisiglausti. Taip, kad ten yra ne vien džiaugsmas, ten yra labai daug ir išnešioto tokio skausmo, sakyčiau, ilgesio vadinkim. Ilgesys, ilgų, va tas žodis yra ta teisingas.
0: Už gyrių, už laukų, tai čia yra Dorotės dainelė, ar ne, kai jį ilgisi Kanzaso. O tai gerai, jeigu suprast apie tą spektaklį, tai jūs atsispirėt nuo teksto, nuo pjesės, bet visa kita dar yra tokios kaip interpretacijos.
1: Iš esmės, ten vėlgi mes nuo pjesės turbūt nežinau, ar atsispirdom, kada kurdami vaikams, mes atsispirdom nuo medžiagos, nuo temos, tuo metu vėlgi tai buvo Ozo šalies burtininkas, kurį tuo metu mes pirmą kartą Robertas iš kažkur parvežė, man atrodo, perskaitėm angliškai, nes iki tol mes buvom susipažinę tik su Volkovo šito voktų variantu sovietiniu, kuris ten buvo ir savo prirašęs. Tai tuo metu mes pasiėmėm tą temą, kad buvo brangu, kad ieškai ir kai ieškai, tu sutinki žmonės ir visi per ieškojimą, per ėjimą vienu keliu išsigydo nuo savo problemą, tai yra beprotiškai graži mintis, kur ir dabar jinai nepasenus. Gal dėl to jinai ir aktuali yra. Vis tik klasikinis kūrinys, neveltui Jungtinėse Amerikos valstijose ten nemirštanti klasika, bet ir pas mus jinai, vėlgi mes ją atnešėm savotišką variantą, aš manau, kad vėlgi muzika labai daug ką reiškia, ta muzika jinai, jeigu būtų toks nuogas pjesės variantas ar miuziklo variantas, kaip, nu, tarkim, koks Liūtas karalius, tai būtų viena, nes muzikinis filmasgi buvo Amerikoje, bet mes su savo muzika, mes matyt davėm kažką tokio, kas būtent aktualu ir artima.
2: O galima sakyti, kad geltonų plytų kelias toks komerciškai sėkmingiausias projektas iki šiol?
1: Aš labai nemėgstu to žodžio komerciškai sėkmingiausias, nes kai mes pradedam, aš sakyčiau, dvasiškai sėkmingiausias.
2: Dėl šito tai ir nesiginčia.
1: Suprantat, bet taip jūs...
2: Neįmanoma nusipirkti bilietų, pusę metų lieka.
1: Išperka labai greitai, bet... Ir kaip pasakyti, ten jau 7 Dorotė per visą istoriją, tai nei daug, nei mažai. Ir spektaklis yra atnaujintas, ir kažkiek metų jis net neėjom. Yra spektaklių, kuriuos mes bandėm palikti kaip klasiką keistuolių teatre. Mes tą patį bandėm su studentais labai, labai seniai aukštinkojom daryti, bet kažkas nepavyko. Nepavyko. Paskui Andrius Kaneva bandė pastatyti dar kartą Laimingą į Hansą, buvo irgi toks mažiau žinomas, bet klasikinis, labai, labai mus vežė spektaklis. Irgi kažkas neprilipo. O geltonas plytas prilipo. Prilipo ir dėka ir naujų aktorių, ir dėka žiūrovų, ir iš tikrųjų...
2: Ir jūs ten vis išlikęs?
1: Vis dar išlikęs, nors buvau išėjęs. Vytautas Leistrumas vaidino tą vaidmenį, bet kadangi...
0: Kuris čia, jeigu nepaslaptis...
2: Iš solo ansamblio turbūt.
0: Ne, Vytautas taip iš solo, bet kuris vaidmo aš dabar galvoju?
1: Sarga vaidino ir vartų sarga ir jis vis grojo klavišiniais. Ir kai jis išėjo iš teatro, tiesiog reikėjo greitai kažko pakeisti, kadangi aš visą partiją žinau, tai aš tiesiog atsisėdau ir nenulipo nuo to pienino jau ir nuo to vaidmens jau nežinau daugiau negu 10 metų.
2: Ir jau nebenulipsi turbūt?
1: Nulipsiu, aš manau, dabar planuoju, kad mano jaunoji atžala mane pakeis.
0: O.
2: Sundus, ar ne?
1: Taip. Taip, taip.
0: Sargas jėga, sargas galybė. Kiek Doručių per gyvenimėlį pakeitė? Kaip galima sakyti, dvi spektaklio versijos, ar ne?
1: Taip, pirmoji versijoje buvo 3 Doroti, tada buvo filmas, o antroji versijoje buvo Marija Korenkaitė, Jovita Jankelaitytė, Gelminė Glemžaitė, o dabar yra Budrytė Radvilė. 4. Tai 3 tada, 4 dabar.
0: Keitis.
1: Ir dar filmo Dorotijevo kūrytė.
2: Tu, Richardai, jaučiu, kad neseniai matęs šitą spektaklį arba labai nori užėjai tau pamatyti, tau taip maga visko apie jį konkrečiai paklausinėti, tai dar šauk vieną klausimą ir keliausim dainos paklausyti.
0: Gal aš tik pasakysiu, kad mūsų dukrytė šiuo metu 2,5 metų ir geltonų plytų kelias tiesiog nuolat sukasi mūsų grojaraštį ir ten tie ir Medkirtys, ir Liūtas, ir Kaliausia, ir pati Doroti sprendžia visokiausius savo iššūkis, o rugsėjį eisiu į Keistuolių teatrą, nes jau turiu bilietas.
2: O aš irgi pasisakysiu, aš pavyzdžiui vaikystėje eidavau kiekvieną mėnesį turbūt, aš tikrai manau, kad Vilniuje, kadangi išaugau Vilniuje, buvau daugiausia kartų matęs visus spektaklius Keistuolių žmogus, dabar jau buvau su vaikais kokius 4 kartus šiais laikais ir paskutinį kartą pagalvojau, na gal Živilė vis dėlto gana. Toks momentas irgi atėjo, tai gal taip ir turi būti aidiginioti.
1: Aš matau žiūrovus, aš matau tas buvusias mergaitės, kurios atsiveda dabar savo vaikus, kurios kartais net aktyviau klauso ir labiau verkia negu tie vaikai, nes yra kažkokios nostalgijos matytame ir vis tik spektaklis yra gražus, jo nieko nepasakysi. Ir tai yra gerai, aš manau, kad užaugot ant neblogos.
0: Labai geros ir esame amžinai jums dėkingi, jums telebimbam, nežinau, manau, kad tai buvo geri pamatai pasėti. Gal visai tokiais pusėtinais žmogelėliais išaugome. Aidai, ištraukiau iš archyvo. Pikto dėdės daina. Kokie čia laikai, koks kontekstas?
1: Aukštinkojo, tai čia yra 90-ti ir čia šita daina pateko, man atrodo, buvo paskutinė, kuri pateko į spektaklį ir gal labiau dėl to, kad Neringa telebimbam kartu su Keistuoliais mes filmavom tas pasakas ir viena pasaka, paskui spektaklio jos nebuvo tos dienos, bet šitam filmuotam variante buvo, ten tiesiog reikėjo, ten buvo įdėjom dviračių dainelę ir šitą pikto dėdės, nes reikėjo, nu tiesiog nebuvo toj pasakoj nieko, jis buvo šviežia. Dviračių dainelė jau tokia jau buvo sukurta, o piktą dėdę aš kažkaip pagalvojau, reikia parašyti kažką tokio įžiūlesnio, nu dėdė vis tik piktas, taip sakant.
2: Nekenčia vaikų.
1: Jo, ir aš parašiau tą dainelę tokią, biški tokiam su roko elementais, atnešiau Robertui paklausyti Aleksaičių, sakau, ar nežiaurus tekstas, nu vis tik nemyliu paukštelį ir vaikų, taip viešai skelbtoj, kam klausant, gal nėra labai padaru. Bet jis kaip tik sakė, labai gerai, sakė, viską, ką mes apie juos galvojam, rašyk. Tai, aišku, buvo juodas humoras, bet ta daina, kaip nekeista, vaikų buvo labai mėgiama. Žiauriai mėgiama. Matyt, jos kažkas veža. Nu, piktukai visada veža.
2: Matyt, kad jie tiesiog juokdavosi galvodami, kad tas dėdė vaidina tik piktą, nes vis tiek, ką ir joginiočio veidas, tai toks gerietiškas, ką jis
1: ten vaidina. Na, aš ten buvau su akiniais, aš ten buvau su kepurė, aš ten buvau labai, labai piktas, labai, labai, labai, labai, labai, labai, nežinau, ar labai ir labai, man atrodo, labai buvau piktas.
0: Prisiminkime tą piktumą, tik dar klausytojams, ant kurių mes visai nepykstame ir tikimės, kad ir jūs ant mūsų nepykstate, primename, kad mes turim edukacinę viktoriną pagal žodį ir turime registraciją į ją telefonu 2363111, sostinės kodas yra 05, o dabar piktas Aidas Giniotis ir pikto dėdės daina.

nereikia draugų. Aidas Giniotis, Pikto dėdės daina. Aš primenu, kad jis mūsų pagrindinės vasaros popietės svečias. Aidai, dar šiek tiek apie tą praeitį ir tikriausiai keliausime prie dabarties, prie būsimo sezono. Bet apie praeitį, kalbėdamas apie, sakykime, 92 metus ir keistuolius, jūs pasakėte tokią įdomią frazę.

0: nes laikai tikrai sunkus, ar ne daugam visko trūko, bet jūs sakėte, jūs kažkaip jautėte, kad keistuolius tauta mylėjo, žmonės mylėjo ir jums prie tų sunkumų vis tiek viskas neprastai ėjosi.
1: Matot, dabar, kai prisimena, visada, kai jūs sakote, laukiniai 90-tieji, aš atvirai pasakius, atsimenu, kad ten buvo netvarkos, kad buvo reketas, kad buvo ten spekuliacijos kažkokios, ten mokesčių apeidinėjimai, bet man jie nebuvo kažkokie labai laukiniai, man jie, aš atsimenu jos kaip veržlius metus, kai visi puolė kažką veikti ir puolė, iš tikrųjų gavo kažkokios labai didelės laisvės, aš jau nekalbu apie Lietuvos laisvę, apie asmeninę laisvę, iš tikrųjų jos buvo labai daug ir ten tik daryk ir norėk. Aišku, kažkas darė pinigus, o mes darėm teatrą, mes darėm kažką, dainas, televizijos laidas ir mums tas tai vežė labai. Tai buvo, mums buvo kūrybiškai buvo labai geras laikas. Taip, kad aš tų sunkumų, kažkada buvo laida Mildažytės pasikvietė ir ten prisiminė tuos laikus ir mes su Robertu Aleksaitu sėdėjom, sakau, atsimena, kaip atsirado pirmieji kioskai su alkoholiu. Neatsimenu, man tuo metu kiti prioritetai buvo. Nu, kažkas buvo ten pakelėsi, atsirado, praėjo, dingo. Tai buvo taip nereikšminga ir taip laikina. O tai, ką mes darėm, mums atrodė patiems labai svarbu. Ir kad tai tapo svarbu ir Lietuvos žiūrovams, tai buvo iš tikrųjų didelė laimė. Taip, kad aš tuos laikus atsimenu labai kaip veržlius.
2: Bet net ir tą pasakius, turbūt, kad kažkokios nostalgijos sovietmečiui tikrai nejaučia.
1: Ne. Čia yra skirtingi dalykai visiškai. Kaip tik jie tapo veržlus dėl to, kad mes iš ten pradėjom brysti, visi labai norėjo išbrysti. Niekas nenorėjo, nes aš savo kartą vadinau nereikalingą kartą, kai mes augom prie Brežnevo ir ašgi mokyklą tuo metu baiginėjom. Tik buvo viskas aišku, tu baigsi, nueisi kažką pastudijuosi būtinai, turėsi ten įstot kažkur dirbti ir tavo atlyginimas toks ir toks. Kažkaip atrodė, kad va, tu tokiam vat keli kažkokiam aiškiam. O kai atsirado nepriklausomybė, kai atsirado kažkoks judėjimas, tada tu galėjai savo kelią pats kurti ir rinktis. Nu, tai didžiausia Dievo dovana atsitikus gyvenime. Taip, kad jie sovietinime, tai aš nesižvalgau ir man jokinga, kai žmonės kažką šneka, kad jam buvo gerai, atrodo, kad kas jam kažkas amputavo smegenyse, atminti ar ką. Nes tai buvo tragiška, tiesiog tai buvo tragiška, buvo labai nuobodu. Taip, jaunystė, tai buvo vakaruškos organizuojamos pionierių lageriai ir visa kita, bet ką jūs?
2: Bet aš paklausiu tik todėl, kad mane, pavyzdžiui, labai dirgina, kai kas nors pasako, kad neva jie turi kokią nors nostalgiją, man tada atrodo, kad jie turi tiesiog nostalgiją savo jaunystėj ir aš tada sugretinau štai Aidą Giniotį, kuris net ir pasakytų, kad tais laikais jiems labai labai gerai sekėsi, viskas buvo nuostabu ir vis tiek to tokio kažkokio tai nostalgijos jausmo nėra. Tai yra, man atrodo, labai sveikas ir normalus požiūris ir apskritai, man, pavyzdžiui, daina, kurią jūs esate dainavę turbūt su Indre Dirgelaitė, Auksinės vasaros, kuri yra tremtinių daina. Man iš jūs yra gražiausiai dainuotas koks nors kūrinys.
1: Ačiū.
2: Apie tremtį. Gal galit pasakyti truputį, kaip atėjo ta daina į radarus?
1: Kaip pasakyti, aš visą, mano mama buvo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ir jin visą laiką mane kritikuodavo, ką jūs ten bysėte, kokį ten baumą, imkit kažką lietuviško. Ir man tas lietuviško būdavo kažkaip labai, labai nežinau, kaip su tuo gyventi. Atrodo, savaime suprantama, bet kažką imti vakarietiško yra truputį taip, nu, fainiau, patraukliau, populiariau. Bet paskui, kai aš pradėjau, pirmas spektaklis buvo Jonas Kareivis, aš supratau, kad Lietuva man yra labai brangi ir kad ten dideli klodai. Ir atsirado spektakliai tokie atviram rate, kaip Lietuvos žemė, kaip dabar dar einantis jau ir Juoda Balta naujesnis, šviežesnis spektaklis. Ir susilietimas su Lietuvos istorija, iš tikrųjų, ne tiek Lietuvos, kiek su savo tėvų, senelių, visų protėvių istorija yra toks dalykas, iš kurio tu gali daug pasisemti ir iš tikrųjų daug pasimokyti. Dėl to tas aktualus laikas tarpukario, pokario, karo, antrojo pasaulinio, jis labai daug reiškia kiekvienam iš mūsų asmeniškai. Dėl to suprasti, tai nėra šiaip dainos, tai yra dainos, kurios parašytos kažką labai stipriai išgyvenant ir tą suvokti ir pačiam išgyventi yra labai svarbu. Dėl to, dėl

0: To ta daina, kai atsirado pasiūlymas dainuoti dvi dainas šitam leidžiamam diske. Arnoldas Jeleniauskas, aktorius, vadovavo tam projektui. Ir kai jis pasiūlė sudainuot, aš jam pasiūliau būtent tokią versiją. Sakau, padaryk, kad aš labai žemai, Indrė kažkur ten aukštai už kalno, tarsi mes būtumėm atsiskyrę. Ir sakau, be jokių, ten tik gitarytė, visiškai ramiai. Kad tarsi kiekvieną savo mantrą kitaip ir jau po tų sunkių dalykų išsiskyrė. Nu, va taip ir gimė toks sumanimas, įdainavom ir...
1: Mes tikiu, kad turėsim ir galimybę pasiklausyti tos dainos, tik man noris tada dabar nusikelti vėl vasarą. Žinau, kad Aidas Giniotė sakė, kad labai daug kaime laiko praleidžia šią vasarą, bet pavyzdžiui, man atrodo, ir pernai, ir užpernai, aš tikrai esu mačius dainuojamos poezijos festivalyje, kiek yra intensyvus tas koncertinis toksai amplua vasarą.
0: Yra, tas mane kartais labai erzina, nes visi koncertai įsidėsto taip, kas trys, kas keturios dienos per visą vasarą, taip kažkur kaime, taip savaitį dviem negali pasilikti, vis tiek praeina kelios dienos, vat ir dabar antradienį vėl Vilniuje, trečiadienį Marijampolė, ketvirtadienį Rumšiškės, nu tokių vat visą laiką išsidėsto. Tas ir labai faina, bet kartu ir vat tu tos vasaros kaip truputį ir netenki. Tas yra, visur yra ir pliusų, ir minusų, niekur nedingsi.
1: Bet smagu važinėt po Lietuvą.
0: Žiauriai, man patinka po Lietuvą važinėt. Aš kartais vat, už vakar nuvežiau vaiką pas draugus ir paskui dar pas ten dėjau, pavažiavau už Pabradės, pasėdėjau prie Žeimenos. Man patinka važiuoti per Lietuvą. Man patinka.
1: Richardas, kaip tik gyvena ten Pabradė.
2: Link. 11 kilometriukų Aidai mus vakar skyrė nuo arbatos podelio išgėrimo kartu.
0: Na va.
2: O kaip dar jūs vasarą užčiopėt? Kokie yra tie akcentėlė, kad jūs galėtumėt, ar taip sąmoningai gal netgi susistabdot, ar būtent į upę kojas įmerkt?
0: Atvirai pasakius, aš visada, bet kokiu, jeigu tik visą laiką savo mašinos bagažinėje turiu maudimus į kelnaitės ir rankšluostį. Nes būna važiuoji, daug proto nereikia pasižiūrėti, kur ežeriukas šalia ir pasukti. Ir jeigu karšta diena, taip panerti į ežeriuką ar į upę, bet kurioj Lietuvos vietoj, kur tik įmanoma, yra pats didžiausias malonumas.
2: Įberkime šiek tiek pipiriukų į mūsų diskusinę laidą. Ar lengvai randate prieimus prie ežerų ir ar kartais jūsų nedirgina, kad tas įstatymas, kur tarsi prie ežero turėtų būti lengvai prieinama, dėja ne visada, gal net ir retai galioja?
0: Nežinau, man yra tokių buvę dalykų, bet paprastai, jeigu pamatau žmogus, sakau, ar galima pasimaudyti, man dar nebuvo, kad kas nors nuvarytų su šunim. Įleidžia, pasimaudai, nu, mato, kad tu ten nekursi laužą ir nepaliksi ten plastikinių butelių 3 kilogramų. Kaip pasakyti? Bent aš neužsiroviu ant piktų šeimininkų ir piktų šunų.
1: Nu gerai, o pasėdėjimo po kokią obelim ar vyšnę?
0: O tai čia kaime sodyboj.
2: Kokie beje kaime? Koks yra Aidas Giniotis kaime? Nes mes kur teatre ar akademijos aplinkoje įsivaizduom. O ką kaime veikia?
0: Atsipūtės, visai atsipūtės. Vėlgi tas mano kaimas toks, ten daug ir projektų yra gimę, nes vasarą labai dažnai būna, kad sugalvoji, ką repetuosi, ką darysi rugpjūtį ten rugsėjį. Nes spalį jau sezonas rugsėjo pabaigoje. Labai daug spektaklių pradėjom pas mane kaime, suvažiuojam. Vėlgi, kai nėra šeimų, vaikų, darbeliukų, reikaliukų, ta, dviem parom užtenka suvažiuoti, visi atsijungia, mes skaitom, kalbamės ir gražiausios mintys. Taip Lietuvos žemė gimė prie laužo kaime. Buvo toks spektaklis apie žmogų nužudžiusį gulbę. Nu, vienu šodžiu, labai daug.
1: Ekranuose nesėdit žodžiu per ilgai vasarą. Telefone.
2: Telefono ekranuose.
1: Net nesupratote, telefoną, ką kalbu.
0: Telefono geriausiai padėti, bet telefonas jau ant tiek yra mūsų draugas ir priešas. Aš kažkada išvažiavau ir telefono nepasiėmėm, tai galvojau, kad reikia raminamų gert. Atrodo, iš karto mintis, o jeigu man kas atsitiks, kaip aš kam paskambinsiu, o jeigu kas nors įvyks ir aš nežinosiu, tokių visokių dalykų. Va čia prie ko mus priveda tie telefonai iš neigiamos prasmės.
2: Jau atrodytų kaip rankos toks savotiškas pratesimas. Taip. Tas telefonas yra Lietuvos žemė, beprotiško grožio atviro rato spektaklis ir labai apsidžiaugiu.

0: pamatęs, kad jis yra repertuare ir galbūt netgi galima sakyti, nuo karo Ukrainoje pradžios gal dar jautriau mes jį priimame?
1: Gali būt, bet tik tiek, kad visi spektakliai gimsta ir kažkada turi ir išeiti užtarnautą poilsį, tai aš manau, kad nieko nėra baisesnio, kai spektaklis jau miręs, o vis dar rodomas. Aš nesakau, kad šitas miręs yra, bet jis nugyveno labai ilgą gyvenimą, labai gražų gyvenimą ir karus, ir gastrolės, ir kai buvom Kroatijoje, labai jautriai žiūrėjo, nes jie atliepė labai šitą tos jų šalies ir kaimynų karus ir krizės. Taip, kad jis, šiaip sakyčiau, eikit žiūrėt, kol dar nenuėmėm.
2: Mhm, gerai, o tada duotumėt rodomo, bet mirusio spektaklio pavyzdį kokį nors.
1: Nu, kažkada buvo taip su paskutiniais Brėmeno muzikantais. Mes vaidinam, jis buvo labai neblogas. Pradžiai buvo itin neblogas, labai neblogas. Geresnis negu kad geras. Mhm. O paskui žiūrovai jau atėjo laukdami kažko ir mes net su Dalium Skamaraku sėdėdam už dekoracijų ir taip sakydam, vadinas, čia juoksis. Prasidėjo tokia rutina, kai jau praktiškai galėtume rodyti filmą iš tikrųjų. Tik tiek, kad žiūrovai malonumas, kad viskas gyvai vyksta. Ir į galą mes jau patys nuo jo pavargom, supratom, kad jau mes jau darom kažką savo blogai. Kažką darom savo blogai, dėl to jį nuėmėm. Komerciškai tai buvo visiškai nelogiška, nes mes galėjom ten kiekvieną savaitę vaidinti ir visą laiką būdavo anšlagai. Mhm. Bet nu, vat kažkas dingsta. Vat tuom gyvas teatras yra gyvas, jeigu jis gyvas. Jeigu nebegyvas, nu, ar reikia?
0: Vėl tas tikrumas, vėl ta ištikimybė.
2: Tu, Richardai, mes jau gavom kažkokį, užsilenkėm pirštą, ką pamatyt, kol yra repertuare. Kaip sakė Aidas Giniu, tiesiog kas dar, koks bus vis dėlto tas spalis labiau, aš dabar išgirdau.
1: Žiūrėsim, aš dabar nelabai, šiaip aš žiauriai nemėgstu reklamuoti ir planų į priekį atskleisti. Mane žiauriai nervina šių laikų tokia, kaip pasakyti, tos taisyklės, paraiškos kultūros tarybai, atsakymas po pusės metų, ar gal dar daugiau, tada tu pradėti dirbti. Aš nostalgiją baisingai jaučiu tiem laikam, kai mes gastrolėse Marijampolėje perskaitom Jono Kareivio pasaką, visi sako, o, bandom, ir mes kitą dieną jau repetuojam. Va čia, va kas tuo metu yra, tą tu ir turi dainuot, tą turi daryti. O tu lauki, palauki kažkiek, gali būt, kad tu jau nebenori to daryti, gal kažkas kitas jau beldžiasi duris.
0: Aidai, bet kažkuria prasme gal jūs ugdydamas jaunąjį kartą galite apie tai priminti, apie tą kūrybos tokį spontaniškumą ir apie tai, kad reikia eiti, bandytis ir tik atrasti erdvės tikriausiai rodyti. Ar jau taip labai svarbu, kad viskas būtų sustruktūruota ir štai bilietai ir paramos?
1: Nu kaip pasakyt, gal dabar tokie laikai, bet kai sakai tokie laikai, visą laiką atrodo, kad teisinės kažką, arba bandai pateisinti. Iš tikrųjų, viskas žmogaus priklauso. Kaip pasakyti, tu gali su lazda padaryti stebuklą. Išeiti ir su lazda, jeigu tu nori ir kažką padaryti su lazda. Kaip pasakyti, čia viskas žmogui, viskas kūrėjui. Jeigu jis nori kažką pasakyti ir yra kas nori išgirsti, ką jis nori pasakyti, viskas pirmin.
0: O tada patarimas jūsų ugdomiems žmonėms ir kitiems, kurie galbūt pasuks į teatrą, kaip rasti, ką pasakyti, kaip turėti, ką pasakyti?
1: Aš manau, kad čia yra duotybė. Vienas dalykas. O antras dalykas, tu turi būt, kaip pasakyti, dėl ko aš dėkingas tam laikotarpiu ir sąjūdžio laiku ir visa kita, kad jis atvėrė čakras ir pabudino būt drąsiu. Drąsiu reikia būti. Reikia nebijot. Bet ne tai, kad nebijot, bijau vilko, neinu į mišką, bet tiesiog iš savęs. Reikia turėti normalią poziciją, nebijot sakyti, ką aš galvoju. Nebūtinai turi patikti viskas, kas visiems patinka. Bet taip nebūna. Tu turi, nu, kiekvienas turi būti savotiškas.
2: Kiekvienas turi būti savotiškas. Kokia graži frazė. Kiekvienas turi būti savotiškas keistuolis. Richardai, mes dabar klausysimės labai gražios dainos.
0: Taip.
2: Ir padėkosim Aidui Giniočiui, kad jis iš kaimų ėmė ir turėjo akimirką pas mus į studiją LRT radijoje atvykti.
0: Jei ne auksinės vasaros, dar kokį žodelį apie tai pasakykit, kad gitara tarmiai intro mums groja. Ar čia nereikia žodžių?
1: Nežinau tiesiog. Paklausykit gal.

Aidas Giniotis pas mus, Aidai, didžiausios sėkmės ir ačiū už visą tą kūrybą, kuri taip giliai nusėdo širdelėse, o dabar jau sėda ir mūsų dvimečiuose vaikuose.

0: Vasaros popietė.
1: Živilė Kropaitė ir Richardas Jonaitis prie mikrofono vasaros popietėje. Ir dabar yra tas metas, kai mes jums rekomenduosim ne tik šitą laidą susirasti radiotekoje, nes ką tik pakalbėjom su Aidu Giniočiu ir gal kas nors to pokalbio negirdėjo, o būtų smagu, bet ir kitas laidas, kurios irgi yra radiotekoje, dabar jums apdainuosim, apkalbėsim, pavyzdžiui, laida kaip jautiesi apie kepenų detoksikaciją, ar jums iš tiesų reikia detoksikacijos. Į Urtės Korsakovaitės klausimus atsako Santaros klinikų gydytoja gastroenterologė Gabrielė Milaknytė.
2: Kadangi labai, labai madinga yra detoksikuoti kepenis, bet ar iš tiesų įmanoma tai padaryti?
3: Ne. Trumpas labai atsakymas, tikrai neįmanoma to padaryti su kažkokiais papildais, sultimis, gėrimais ar lašinėmis. Kepenys pačios atlieka mūsų kūno detoksikaciją. Tai mūsų pagrindinis darbas yra nebeapkrauti papildomai tų kepenų ir duoti joms dirbti savo darbą. Gal taip paprastai.
2: Kaip jos pačios valo tą mūsų organizmą? Na taip, procesiškai, kaip atrodo, kaip tos kepenys mūsų dirba, kad išvalytų tą organizmą, nes, na, dažnai būna, pasako gydytojai, kad ne, nereikia detoksikuotis, bet, na, žmonės žino geriau ir vis tiek netikite, kaip pats tas procesas atrodytų, kad būtų lengviau ir paprasčiau suprasti ir įsivaizduoti.
3: Pačio procesą dabar, jeigu reikėtų jį paaiškinti, kaip jisai vyksta, tai mes niekaip nespėtumėm, nes tai yra labai labai ilgas pasakojimas. Bet esmė tokia, kad kepenys yra vienas iš pagrindinių mūsų organų, be kurio mes negalėtumėm gyventi. Ir viena iš labai daugelio jo funkcijų yra būtent tam tikrų medžiagų, kurias mes suvalgom, kurias išgeriam kartais, kurias ir užtepam ant odos ar įkvepiam, metabolizavimas, reiškia jūsų skaidimas.
1: Laidos faktas ir mitas rubrikoje dar išgirsit apie apsaugą nuo saulės. Ar tiesa, kad SPF 50 apsaugo geriau nei SPF 30?
4: O dabar nukeliaukime į Stebulių kaimą, kur nežinau, kokį SPF kremą nuo saulės naudoja, bet Lazdijų rajono Stebulių kaimas ką tik atšventė 100 metų gimtadienį. Žmonės šioje šventėje paminėjo ir Lietuvos radijo šimtmetį. Kaip atrodo šis stebuliams istorinė šimtmečio šventė, kaip kaimas gyveno seniau ir dabar, ir kodėl Stebulių žmonės yra tokie geri, domėsi laidos už Vilniaus autorius ir vedėjas Edvardas Kubilius, o jam atsako Stebulių bendruomenės narė Elena Dainauskinė.
5: Ir aš sakydavau, Karoli, kodėl jūs čia važiuojate į šitą mokyklą? Sako, žinokit, ten labai geri mokytojai. Kai mus atveža, tai pirmiausia direktorė paklausė, ar mes valgėm namuose pusryčius. Jeigu nevalgėm, eina direktorė, padaro sumuštinių, padaro arbatos, su mum pabūna. Mes net pavėluojame į pirmą pamoką, bet niekada nesėsdavo mokiniai šitoj mokykloj tie, kurie nebuvo papusryčiavę. O tada direktorė dirbo Vilija Padimanskinė.
6: Tai ir jūs pasakojate, Elena, čia realią istoriją, kad mokinius pasitikdavo direktorė, paklausdavo, ar vaikai valgė, jei nevalgė, pirmiausia pavalgydavo pusryčius, tik tada kibdavo į darbus.
5: Taip, ir jeigu...
6: Jūs skamba kaip iš fantastiškos, fantastikos
5: rytės. Tai ne fantastiška.
6: O štai čia detalė, aiškiau negu aiškiai, pasakanti, kokie geri žmonės gyveno ir tebe gyvena Lazdijų rajono Stebulių kaime.
4: Viskas apie Stebulių bendruomenę radiotekoje laida Už Vilniaus.
1: Išsiuntėte 50 gyvenimo prašymų ir sulaukėte tik spengiančios tylos, perskaitėte darbo skelbimą, bet taip ir nesupratote, ko iš jūsų tikimasi. O gal darbo pokalbėje išgirdote, kad esate per daug kvalifikuotas siūlomam darbui? Laidoje žmonės klausia, darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitė netvirai sako, kad jei po pokalbio negavote darbo pasiūlymo, problema nebūtinai esate jūs.
7: Darbo rinkoje tokia situacija nedėkinga abiem pusėm, nes darbdaviai susiduria su tinkamų kandidatų trūkumu, o kandidatai susiduria su tinkamų darbo pasiūlymų trūkumu. Tai toksai, na, visiškai netitikimas ir tikrai matau nemažai tokių variantų, kur ką ieškantys darbo ir iš kitos pusės darbdaviai akcentuoja, tai dingimą. Ieškantys darbo, kai kandidatuoja, siunčia savo CV, tikisi, na, bent jau kažkokios minimalios žinutės, kad taip jūsų CV gavome, bus tokie etapai, susisieksim. Jau pradedant pirmą žinutę, nemažai įmonių tiesiog neatrašo kandidatam, gavo, negavo tą CV, svarstysim, nesvarstysim, laukti, nelaukti. Ir tą patį kalba darbdaviai, dingstantys kandidatai.
1: Laidą susiraskite LRT radiotekoje.

LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. ES šalis po kelių savaičių derybų susitarė dėl naujo 21-ojo sankcijų Rusijai paketo. Sankcijomis siekime įšaldyti naftos kainos viršutinę ribą. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Rusijos finansų ir kriptovaliutų sektorių, o į juodąjį sąrašą dėl karo įtraukta dar dešimtis Rusijos pareigūnų. Visgi plataus masto vizų